0: Nordkorea skjøt I natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet I havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles militærøvelse fra 17. August. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under, under et bilde av meg og Tønne Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart I Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står I samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
0: Jon Helgheim fra FRP leder for Justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger I disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg I lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke I Norge. Vi lever I et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive, men jeg får virkelig min dose. FRP-politikere de som vanligvis får flest alvorlige trusler. Men vi må ikke overdrive hvor ille det å være politiker.
0: Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten han har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og sitter fast I krigen mot Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette Ekko.
4: Her I Norge tenner fagfolk på norsk skog med vilje, og det skjer samtidig som ukontrollerte skogbranner herjer I Europa. Hvilken nytte har norsk skog av å brenne? Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Dere må da ikke tenne på beiteområdet vårt. Slik reagerte reineierne da de fikk høre hva som var på gang. Jeg tror jammen jeg hadde reagert på samme måten, for dette vekker sterke reaksjoner. Nå skal vi finne ut hvorfor det likevel kan ha noe for seg. Velkommen til ekobiolog Stefan Olberg.
5: Takk, takk.
4: Du jobber for fagstiftelsen Biofokus, som kartlegger norsk natur. Aller først. Hvis naturen selv fikk bestemme, hvor ofte tror du den hadde ønsket seg skogbrann?
5: Veldig mye oftere enn det som skjer I dag. Det har vært gjort undersøkelser som viser at det ca. 100 ganger mindre brann nå enn det var tidligere. Altså 100 ganger mer areal brant tidligere enn det som brenner I dag. Så dette jo skogen tilpasset, ikke sant? Så den hadde nok ønsket seg veldig mye mer brann enn det som faktisk I dag. Da.
4: Ja, har vi blitt for flinke til å holde brannen unna? Altså vi mennesker har stoppet det for mye?
5: Ja, hvis du ser på et økologisk, fra et økologisk sted, altså arten og naturtypene sin side, så har vi det. Og det jo fullt forståelig, ikke sant? For skogbrann potensielt svært farlig. Mange mennesker dør hvert år på grunn av skogbrann, så... I tillegg så det jo ressurser, økonomiske ressurser I skogen, som skogeieren ser jo at sine trær og sin økonomi går opp I flammene.
4: Ja, så satt på spissen så det egentlig vår kapitalistiske tid som har sørget for at nei, her skal vi tjene penger hele tiden. Vi har ikke tid og råd til skogbrann.
5: Ja, det jo ofte sånn. Altså, vi mennesker jo flinke til å utnytte naturen til maks.
4: Og, så kommer
5: og det
4: dere...
5: har nok også gjort når det gjelder skog da, og skogbrann.
4: Ja, og så kommer dere eksperter som sier at nei, det ikke alle ting som gode ved den holdningen. Hvorfor setter eksperter fyr på norsk skog til tider?
5: Ja, vi har akkurat begynt med dette. Både Finland og særlig Sverige har jo veldig lang tradisjon med å tenne på skogen. De har holdt på i cirka 30 år med dette. Og ganske store arealer som tennes på hvert år. Så nå har vi skjønt at det kanskje er lurt å gjøre det også i Norge. Da. Og det er jo rett og slett for å bøte på mangelen på arealer som brenner hvert år i norsk skog. Og grunnen til det, er jo som på kort sikt, da, så er det fordi at det er mange arter som er avhengige av brent skog.
4: Ja, så de må ha brent skog for å kunne trives?
5: Ja, noen må ha brent ved, for eksempel. Mange sopparter som bare lever på brent ved, og så har du insekter som igjen lever i denne soppinfiserte veden. Og så har du arter som lever på brent bakke, altså brent jord. I tillegg så gjør det jo, altså en skogbrann endrer jo hele utseendet på en skog. Den blir jo helt svart, ikke sant, og vegetasjonen brenner opp. Og det gjør at mange arter som er avhengig av høy varme, de trives veldig godt på en skogbrannflate. Dels fordi at vegetasjonen er borte, og bakken er svart, og da vil jo all solstrålene nå ned på bakken, som da blir veldig tørr og varm. I tillegg så vil den svarte fargen fange opp alle varmestrålene, så det blir ekstra varmt. Og det er det mange arter som foretrekker.
4: Ja, og du er biolog og entomolog, det betyr at du er ekspert på insekter, og ikke minst det jeg har hørt på biller, ikke sant?
5: Ja, det er insekter og særlig da biller som er mitt egentlige fagfelt. Da. Men jeg driver med kartlegging av alle mulige insekter og også andre artsgrupper.
4: Ja, og når da brenner skog, så tenker du, å ja, så fint for disse billene. Hvilke biller spesielt tenker du på da, og hvilke insekter spesielt tenker du på?
5: Altså, det er faktisk veldig mange arter av insekter da, som er delvis avhengige, og også noen som, eller veldig mange da, som har en fordel av at det brenner innimellom. Og mange av de som er avhengige, eller nesten avhengige av at det brenner, de er et sterkt truet i Norge, og flere har faktisk også forsvunnet fra landet vårt. De står som trolig utdød. Da. Så det er vanskelig å peke på en eller noen få. Vi har en som heter brannbarktege, en tege som lever under nylig brent bark. Vi har sotpraktbille, som kanskje noen har hørt om. Den er veldig spesiell, for den har infrarøde sensorer, altså den kan fange opp varmestråler, da, som har sensorer på undersiden av kroppen. Mange tror at det er for å finne fram til skogbrann, men det er faktisk for å unngå å sette seg på for varme stokker.
4: Det høres veldig avansert ut.
5: Det er veldig avansert. Men de aller fleste insekter bruker jo antenne da, som de lukter med, til å finne fram til en skogbrann. Som de fleste vet, det lukter jo mye av røyk, så de kan jo finne en skogbrann på mange, ja, antagelig titals mils avstand.
4: Ja, så det er virkelig sånn, yes, der ser vi brann, vi flyr dit.
5: Ja, det er virkelig sånn. Og jeg har jo holdt på med kartlegging av insekter i skog i 20 år, og disse brannartene, de har aldri funnet utenom på nylig brente områder, så det sier seg selv at det er ikke så veldig mange individer av det, og de er veldig konsentrert akkurat der det har brent. Da.
4: Mm. Og det er biller og insekter, men det finnes også andre typer dyr som trenger dette?
5: Ja, dyr, så har du har for eksempel en fugl som heter hortulan, og den står faktisk som utdød i Norge, antagelig på grunn av mangel på brente skogområder da. Den blir sett enkelte år i Norge, men den har enda ikke klart å etablere seg ordentlig i Norge da, igjen. Så det er en art som vi kan få inn igjen i Norge da, hvis vi tenner på litt større arealer hvert år i Norge.
4: Mm. Men altså, når du sier det, jeg kjenner det, det er noe som strider i meg når du sier at vi skal tenne på skog, fordi det, så uansett du sier, det er jo mange dyrearter da, som faktisk tiltrekkes eller trenger denne brannen. Men for andre dyr og planter i det området det settes fyr på, må det være veldig dramatisk?
5: Ja, det er jo ikke noe tvil med at det er ødeleggende. Altså, de fleste, både planter og dyr da, som finnes i et område, de som brenner, de vil jo stryke med. Men samtidig, som vi har nevnt, altså, skogbrann er jo en naturlig del, en naturlig foryngelsesprosess, forstyrrelsesprosess, særlig da i den boreale skogen, det vil si den barskogen, altså gran- og furuskogen. Og i Norge er det da særlig furuskogen da, som brenner. For det er den tørreste skogen, så det er der det lettest antennes. Mm. Hva var det du spurte om igjen? Ja.
4: Nei, jeg sier at det er veldig dramatisk. Jeg begynte jo å tenke på oss mennesker. Vi mennesker, man sier jo at det er av motgang vi vokser som mennesker. Det er nesten, tenk litt sånn på skog også. Altså, det trengs noen dramatiske hendelser.
5: Ja, det jo dramatisk. Som sagt, veldig mange arter vil jo da stryke med, da. Men samtidig, allerede noen timer etter at skogbrannen har slukket, så begynner jo disse artene å trekke inn igjen i skogbrannområdet. Og allerede året etter så er det fullt av liv. Blant annet så har du også en del hakkespetter. De lever jo av insekter i død ved. Og det er mye høyere tetthet av for eksempel tretåspett, som er en ganske truet art i Norge, innenfor et brent område enn utenfor. Og det betyr jo at da er det jo veldig gode forhold for å finne insekter da, i denne brente veien allerede et par år etter en skogbrann.
4: Mm. Norge er et langt land, bredt nederst og smalt øverst. Hvor er det tennes på med vilje?
5: Foreløpig så har det bare vært to steder. Det har vært oppe i Gutulia, som er en nasjonalpark oppe i Femundsmarka, og der tente de på i fjor. Det er bittelite område da, som de tente på. Og så har det også vært tent på i Aurskog-Høland, et område som er ganske nær svenske grensen.
4: Østfold, Indre Østfold.
5: Indre Østfold, ja. Mm. Det er da et verneområde som heter Store Rekke og Hølvannet. Der er det faktisk vernet et ekstra stort område med tanke på å tenne på. Så det står i formålet til vernet at her skal det tennes på.
4: Mm.
5: Så der har de tent på nå, det var vel i forfjor og så nå i fjor.
4: Hvordan reagerer folk når de hører om hva som skal skje, og når det faktisk har skjedd?
5: Ja, altså det er fullt forståelig. Altså skogbrann er jo sett på som noe veldig negativt, nettopp fordi vi synes det er skummelt, og det er skummelt. Men folk flest glemmer at dette er en naturlig prosess, og noe som veldig mange arter har tilpasset seg til. Altså ikke bare det å stikke unna av brannen, men også tilpasset det livet som da tilrettelegges etter en skogbrann. Så folk flest er jo veldig bekymret for fugleunger, for eksempel, vilt og andre insekter og arter som da blir tatt liv av en brann. Så jeg tror mye av kritikken har vært at hvorfor tenner dere på i juni-juli? Det er jo da fuglene har reder og fugleunger.
4: Hva svarer du da?
5: Jo, det er faktisk så enkelt som at det er da det brenner naturlig i skogen, og disse artene som er tilpasset brann, de er jo faktisk avhengig av at det brenner når det naturlig brenner i en skog. Samtidig så kan du ikke tenne på når skogen ikke er klar for å tennes på, for det er en del forhold, altså klimaforhold, som må ligge til rette for at du kan tenne på en skog. Det må faktisk være skogbrannfare, altså det må være høy temperatur, det må være ganske lav luftfuktighet, ikke så mye vind da, for da har du kontroll på brannen, og så må det være ganske tørt i bakken, for det er nemlig strølaget, jordlaget i skogen som driver en skogbrann. Det er ikke trærne, det er ikke den døde veden som ligger der, det er jordsmonnet.
4: Aha, ja. Det må du forklare litt mer.
5: Ja, det er jo egentlig veldig interessant, fordi at tidligere da, tider, når det brant ganske ofte i en skog, så kunne det brenne mellom ja, en 20-25 års periode mellom hver skogbrann innenfor det samme området. Altså brant veldig ofte. Og det som da skjer, det er jo at det øverste jordlaget, strølaget som ligger på bakken, barnålen og alt det andre som ligger der, det er det som brenner. Og så går brannen veldig fort gjennom skogen, og alle trærne overlever, i alle fall alle furutrærne. Men hvis dette strølaget får lov å bygges opp, det er gjerne 100, kanskje 200 år, så blir det veldig tykt. Når det da begynner å brenne, så blir brannen ofte veldig kraftig. Og hvis det da i tillegg blåser og er tørt, så kan brannen bevege seg opp i trekronene. Og det er da du mister kontrollen på brannen. Det er sånne brann vi har hatt i Frankrike nå i sommer og mange andre plasser. Da får du en brann som er helt ukontrollerbar.
4: Ja. Du, apropos det, vi har jo virkelig, når vi ser det som skjer, det er så skremmende, for det er så stort, det er så voldsomt. Man snakker om at altså, været endrer seg, det blir sånne tordenskyer inni skogbrannene. Vi må ha en liten rapport som vi har hørt flere ganger på dette.
6: De kjemper en kamp mot klokka, rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer.
4: Og akkurat nå er det jo en ny hetebølge på gang som, skal vi si, rammer Europa, og skogbrandfaren den er altså helt på topp, og ganske så ukontrollerte branner. Så sier du at det har vært en praksis at en brann i Norge forebygger egentlig en storbrann mange år senere. Går det an å overføre den tankegangen til det som skjer i Europa? Så at, kunne man ha tenkt annerledes tidligere?
5: Man kunne det, men klart hvis man skal brenne så store arealer som det da jeg snakker om, så blir det vanskelig. Altså, hvis man skal tenne på mesteparten av skogen I løpet av en 10-20-30 års periode, så blir det for store arealer. Ja. Så det man I stedet gjør, det å fjerne død ved, man kan fjerne mye av topplaget på jorden, man kan lage grøfter, altså sånn branngater som gjør at flammene stopper et sted. For eksempel I Tyrkia har de, og I steder I Hellas så har de lagd sånne gater mellom patcher eller områder med skog, nettopp for at hvis det oppstår en skogbrann, så skal den ikke spre seg til neste område. Så det nok mer effektive tiltak da. Men sett over lang tid så tror jeg det en veldig god idé å la skogområder, I alle fall kanskje rundt der befolkningen bor, da, får lov å brenne med litt sånn hyppige mellomrom. Mm. Da kan man styre brannen og passe på at det ikke blir en veldig kraftig brann, og så ha kontroll på den.
7: Ja. Enn så lenge så det ikke, altså, hetebølgene rammer ikke Norge så hardt og så mange, men hvis vi tenker fremover, klimaekspertene sier at det skal bli stadig hyppigere hetebølger, og det vil etter hvert ramme mer og mer Norge også. Du og dine folk kanskje nå litt forut for deres tid og tenker at ok, vi må faktisk ha kontrollerte skogbranner nå for å unngå de verste scenariene senere?
5: Ja, det hadde vært lurt. Og så det jo også sånn, det har jo vist seg at produksjonsskog, altså denne skogen vi driver og planter og hogger gjennom 80-100 år, hvis det først mister kontrollen på en brann I en sånn type skog, så brenner den veldig mye bedre. Altså det blir mye mer fart på skogbrannen enn hvis dette skulle oppstå I en naturlig skog, en naturskog, en skog som ikke har vært flatehogd tidligere. Så måten vi driver skogbruket på I Norge også en årsak til at det litt større fare for at vi mister på kontrollen ved en skogbrann.
7: Mm. Men jeg gadd like å se den politiker som sier at nå forbyr vi, hva skal vi si, altså tømmer og alle disse fine granene som står på rekke og rad, for det kan være farlig for senere. Det ikke så lett å regulere dette I dag.
5: Nei, det det ikke. Men en ting man I alle fall kan gjøre, det å unngå flatog I nye arealer, da. Arealer som ikke tidligere har vært flatog, så det I hvert fall mindre sjans for at de arealene skal brenne opp I fremtiden.
7: Mm. Du, jeg begynte å snakke om reineierne som var bestyrtet over at deres reinlav, altså det reinen spiser, blir brent opp av ekspertene. De fortsatt like urolige?
5: Ja, det var sånn da, oppe I Gutelia så det også reineiere som har reinsdyr på beite I området, og de var bekymret for å drive og tenne på litt større arealer I verneområdet, fordi at da mister jo reinsdyrene næringen sin. Men forskning har jo vist at også reinlaven har godt av at det brenner innimellom, for det frigjør næring for laven, og det gjør at over tid da, så vil reinlaven vokse mye bedre, raskere, og det vil bli mer næring for reinsdyrene. Dessuten så det også sånn at det veldig små arealer jeg snakker om vi skal tenne på, så det jo ikke en kvadratmil akkurat, så det små områder. Forhåpentligvis blir det litt større områder I fremtiden, for det forløpig det litt små områder.
7: Ja, og på NRK.no kan vi lese en fascinerende artikkel om Gutelia nasjonalpark I Engerdal I innlandet. Det er vel Norges minste nasjonalpark, I hvert fall, den ikke så veldig stor, men der blir altså skogen satt fyr på, og min første tanke jo, tenk om dere mister kontrollen når dere holder på. Dere må planlegge ganske nøye. Kanskje du skal ta oss gjennom, sånn, hvordan foregår det?
5: Ja, det ganske komplisert, og det også kostbart selvfølgelig. Mange mennesker involvert, mye utstyr, og ikke minst ekspertise. Og den ekspertisen, den besitter vi ikke forløpig I Norge, så de få brandene som hittil har vært satt tent på da, I norsk skog, de har vært gjort av svensker. Det svenskene som har styrt det.
7: Så de kommer til Norge for å tenne på norsk skog?
5: De kommer til Norge for å tenne på norsk skog, ja. Så, ja altså, det ganske komplisert. Altså, for det første må du plukke ut et område som har naturlige avgrensninger. Gjerne da med vann på noen sider, eller myr, ikke sant? For det brenner ikke noe særlig godt. Og så må det være lett tilgjengelig. Altså, det må ha gjerne en kjærevei eller en vei som går ganske tett opp mot området. Veier vil jo også fungere som en barriere for brannen. Og så må du selvfølgelig finne et tidspunkt da, som passer med været og klima og alt det der. Så kreves det masse brannslanger. Du bør ha et helikopter I beredskap I tilfelle man mister kontrollen. Så det trengs kanskje en 10-15-20 mann da, som skal ut for å brenne et sånt område. Mm. Og det mye radiokommunikasjon, du bør ha opp noen droner, gjerne med UV eller infrarøde sensorer, så de kan se hvor det gnister som utenfor det området som tenkt å brenne. Så det mye utstyr, mye planlegging, og det koster litt å tenne på norsk skog.
7: Ja. Og ekspertisen, som du sier, den ikke minst i Sverige, Finland. Er ekspertisen i ferd med også å bli norsk? Altså, blir vi bedre på det dere kaller for naturvernbrenning?
5: Ja, det gjør det. Vi har jo hatt kurs da, igjen styrt av svensker som kan dette her, og de har jo igjen basert seg på kanadisk kunnskap, for i Kanada det jo enormt store barskogarealer som brenner veldig mye. Så de har jo tilnegnet seg veldig mye kunnskap. Så vi i ferd med å bygge opp kompetansen da, i Norge. Jeg har jo selv også vært på kurs i Sverige for å lære litt om hvordan dette foregår.
7: Mm. Du, også har vi, det har kommet en liten storm av henvendelser under vår samtale. Vet du hvorfor? Nei. Vi snakket om Aurskog-Høland. Ikke Østfold, får vi streng beskjed om.
5: Nei.
7: Akershus fylke.
5: Stemmer.
7: Ja, skal vi ta, vi tar den på vår kappe, vår felles kappe, skal vi ikke gjøre det?
5: Ja, det kan vi sikkert.
7: Ja, det var Aurskog, Høland i Akershus fylke, og jeg som bor nesten på grensa til Østfold, så dette kommer jeg til å få høre, så jeg tar litt mest av den, jeg. Og så er det jo slik at dere ønsker at det skal brenne oftere i norske skoger. Tror du at du får det som du vil?
5: Oftere, ja. Nok for at det skal være en sånn buffer mot fremtidige branner og være bra for den fremtidige furuskogen, for det har jeg enda ikke snakket om. Altså, hvis man ikke brenner furuskogen med en mellomrom, så vil furuskogen som oftest overgå til en granskog som mer fuktig, mer krevende når det gjelder jordsmonn. Så hvis du ikke brenner opp dette jordsmonn med en mellomrom, så vil furuskog bli utkonkurrert av granskog. Så at vi kommer til å brenne nok til at det ikke skjer, det tror jeg ikke. Men jeg håper at vi i alle fall brenner nok til at mange av disse truede artene da, som er avhengig av brann, får en bedre tilværelse i Norge i fremtiden.
7: Mm. Og så, du er jo biolog, så du kan sikkert ikke svare på dette spørsmålet helt klart. Ja, liksom, er du mest glad i furu, eller mest glad i gran?
5: altså, begge treslag er veldig fine, særlig når de blir ordentlig gamle, altså sånn 300-400-500 år gamle trær, de er vakre nesten uansett hva slags treslag det er.
7: Ja.
5: Egentlig er jo eik mitt favoritttre da, i Norge.
7: Ja, og det kan virkelig bli gammelt.
5: Ja.
7: Og, men altså, eik, det vil du ikke la brenne, kanskje?
5: Jo, altså, vi hadde en undersøkelse, vi hadde insektfeller da, nede i Nissedal, der var det både furuskog, men også parti med en god del gammel, fin eik, hule, eiketrær og diverse. Og der hadde vi insektfeller, og vi fikk tak i mange interessante arter, altså, som ja. Står på rødlisten, altså de er truet av utryddelse.
7: Ja.
5: Så eik finnes også ofte sammen med furu oppe på bergkoller og der det er ganske tørt og lite jordsmonn. Så de har jo også tilpasset seg brann. De har ganske tykk bark, de i hvert fall kan ha grenene ganske høyt opp på stammen, og begge de tingene er jo mottiltak mot brann, altså hvordan overleve en ganske lett brann.
7: Mm.
5: Det er jo samme furuen, ikke sant? Furuen har grenene høyt opp på stammen, og så har de tjukk bark, og det er beskyttelse mot brann.
7: Ja. Et mangfold i naturen er viktig, sier du. Furu, eik og gran, selv om det er veldig mye av den i Norge, det burde kanskje vært enda mer furu. Men helt til slutt, du hadde en fantastisk beskrivelse av en bille med slike fantastiske evner som kunne finne ut hvor den skulle sette seg. Hva var den hette?
5: Sotpraktbille.
7: Ja.
5: Ja.
7: Hvis jeg vil se den, hva gjør jeg da? Må jeg selv oppsøke et brannområde?
5: Ja, jeg har bare sett den to ganger selv, så det er ikke ofte man treffer på den. Men det beste er nok også å komme til brannområdet mens det fortsatt ryker der, eller gjerne fortsatt brenner,
7: ja.
5: Eventuelt ett eller to år etterpå at det har brent. For de er konkurransesvake, så de blir utkonkurrert over tid av andre vedlevende arter. Denne lever da mellom barken og veden. Og så trenger de veldig høy temperatur, og den temperaturen synker jo når vegetasjonen igjen vokser opp rundt de brente trærne.
7: Det kan altså være mye viktig og fint mellom barken og veden. Takk skal du ha, biolog Stefan Olberg i Biofokus. Det var Brita Garden som hadde forberedt denne samtalen.
3: Podcast fra NRK.
8: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
9: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
3: Dette Ekko i NRK P2.
7: Ville du tatt toget til eller fra Trondheim eller Bergen hvis det hadde tatt bare 4 timer? Jeg tror mange ville svare et rungende ja på det, men dette bare drømmerier helt uten rot I virkeligheten? Vel, etter 10 kommer det folk med store visjoner for toget, og hvis de får det som de vil, kan flyet bare gå og gjemme seg. Men hvordan skal togene ta oss mellom norske storbyer mye raskere enn I dag, og hva sier de som har regnet på dette om hvor mye det vil koste, både av penger, tid og natur? Spør Ekko etter 10 om hvordan togene kan ta innersvingen på flyene, og sørge for at klimautslippene her I landet går markant ned. Ja, hva lurer du på? Send spørsmål eller tanke til Ekko I appen NRK Radio. Men Norge mer enn de aller største byene. Hva med Stavanger-regionen? Halvor har sendt dette innspillet til dagens togpanel. Hvorfor drømme om 4 timer når en ny Haukelibane kan gi 2,5 timer mellom Bergen og Oslo og knytte seg til Stavanger og Haugesund, og samtidig fjerne 400 vogntog fra veiene? Ja, hvorfor bygger dere ikke heller den? Det vil gi størst klima- og samfunnsgevinst. Det gleder meg til å høre panelet diskutere, så takk Halvor. I dag det mer enn lov til å tenke og drømme stort, som de gjør I Kina for eksempel. Der det 132 mil mellom Shanghai og Beijing. Togturen den går unna på litt over 4 timer. Det hadde vært noe. Kan hende at jernbanedirektoratet heller litt kaldt vann I blodet på oss når vi skal ta for oss mulighetene for Norge. Ekko om store togdrømmer for Norge etter nyhetene 10.
3: Dette Ekko I NRK P2.
7: Hvordan tar man tak I unge lovbrytere for å få dem på rett kjøl? Det et spørsmål vi som samfunn leter etter svar på igjen og igjen. Stovner bokseklubb, sitt svar, å ta imot unge lovbrytere som dømt til samfunnsstraff, og lære dem å bokse. Men det å bokse en straff, og kan beinhard disiplin og idrettsglede fungere bedre enn tradisjonell soning? Det spurte vi trener og leder av Stovner bokseklubb om, Hina Saidi, om I vår. Hun ikke I tvil om at boksing, det funker.
10: Vi I Stovner bokseklubb har jo egentlig jobbet ganske forebyggende I lang, lang tid. Vi har startet som en bokseklubb på frivillig basis, og så var det en stiftelse som hukket tak I meg og spurte, men hva skal til for at dere skal utvikle dere enda mer, kunne gjøre enda mer av det dere allerede gjør? Og da sa jeg, det kunne vært gøy hvis vi kunne fått litt midler til å ansette hovedtreneren vår. Så da gjorde vi det, og så gikk jeg inn I en liten administrasjonsstilling, og det åpnet opp for at vi da kunne huke tak I bydelen, instansene I bydelen, barnevernstjenesten og kriminalomsorgen og litt forskjellig, for å kunne nå ut til sårbare grupper.
7: Fordi da hadde jo dere tenkt at ja, dette må være bra for å nå sårbare grupper. Hvordan, holdt jeg på å si, overtalte du bydelene og de som sitter på midlene til å tro på dette?
10: Ja, fordi vi har jo jobbet med barn og ungdom lenge. Jeg også barnevernspedagog, og det å bruke boksing som et verktøy til å bygge opp mennesker, det gjør jo vi generelt I klubben. De kommer til oss, de møter på mestring, tilhørighet. Tenkte, ok, ja, det å nå ut til folk som kanskje allerede har falt litt utenfor, eller på vei dit. Hva kan vi tilby? Jo, kanskje vi kan tilby dem trening på dagtid. For det det åpnet opp for, at dersom man kan ansette vår hovedtrener Mostova Meri I en 100% stilling, så åpner det opp for at vi kan også gjøre noe på dagtid. Mm. Det var det som fikk ballen til å rulle.
7: Mm. Så de ungdommene som har fått dette tilbudet, altså som samfunnsstraff, jeg tror jeg kaller det tilbudet, eller straff, det kommer vi tilbake til, men

0: menneske som først og fremst skal bli møtt som et menneske. Ikke sant? Og da inviterer vi dem inn, åpner en dør til et positivt fellesskap. Vi har jo et veldig godt miljø, vi jobber veldig målrettet med å ha gode ungdommer, gode rollemodeller i klubben, så dersom de kommer til oss, så skal de også få lov til å loses inn i lavterskeltilbudet vi har på kveldstid.
1: Mm. Ja, fordi du har jo ganske mange øvrige medlemmer, mange
0: her. Ja, vi er aktive medlemmer, rundt ja, rundt 500, kan man si.
1: Ja, hvordan, altså du sier at det er jo flott om de som kommer som en del av samfunnsstraffen på dagtid for å bokse, at de også da kan kanskje fortsette på kveldene, så det blir et større miljø og integrering i som det andre miljøet, men hvordan reagerer de 500 aktive medlemmene på de andre unge som kommer?
0: Ja, det som er at vi informerer jo ikke dem at de kommer fra kriminalomsorgen.
1: Nei, setter ikke merkelapp på
0: Nei,
1: dem liksom.
0: Nei, fordi det handler også om at det jeg sa, at du blir møtt med blanke ark, så vi vet jo ikke hva slags bakgrunn resten av våre medlemmer egentlig har. Ikke sant? Kravet vårt at du kommer dit, er deg selv, bidrar til et godt miljø, og så er det vi trenere som følger opp de som eventuelt kommer fra kriminalomsorgen eller barnevernstjenesten eller andre instanser.
1: Mm. Nettopp. Altså, vi har to folk her fra kriminalomsorgen. Det skal snart få slippe til, for her er det mye spennende å snakke om. Men jeg må først spørre deg, Hina. Når vi sier ungdom og unge mennesker, hvor unge mennesker er det snakk om?
0: Det kan jo være fra... Vi har jo samarbeid med også andre instanser, så ja, fra barneskolealder og opp til unge voksne. Det spørs hva slags behov som finnes.
1: Ja, altså nesten fra 10 år og oppover da?
0: Ja,
1: ja.
0: Mm. For det er noen som trenger den å bli møtt og bygge relasjon til en trener. Mm. Så da møter de med meg og min kollega Magnus Nygaard, som også er miljøarbeider i klubben, så møter de oss, vi bygger relasjon, og målet er jo da etter hvert at de skal loses inn i kveldstilbudet, sånn at de trygges på å komme dit på frivillig basis.
1: Mm. Så, og livet er jo ikke sånn at det er rett linje. Opp og nedturer. Hvis du skal fortelle hvordan det har gått, altså hva har vært bra og hva har vært vanskelig og hva har du lyst til å trekke fram som yes?
0: Ja, nei, det er at selve boksingen, at det er med å bygge dem opp innifra, og når man opplever at ungdommer, de blir stødigere i seg selv, de får økt selvtillit, og at de føler på den tilhørigheten til klubben, og får en stolthetsfølelse, det gjør meg stolt.
1: Ja. Og så det vanskelige da?
0: Det vanskelige, som det alltid er, det er jo... Det er jo egentlig finansieringen. Det er at...
1: Jeg trodde du skulle si at folk er så vanskelige, men du sier at det er rett og slett pengene som er det vanskelige.
0: Ja,
1: fordi selve tilbudet, det går så det griner.
0: Det går så det suser.
1: Ja.
0: Men det er ressursene, mangel på ressursene. Fordi vi har en form på klubben som gjør at vi bygger opp den kommende generasjonen med trenere. Så vi er med å legge et kjempegodt grunnlag, og... Men dersom vi kan ansette for eksempel en person til på dagtid, hvor mye tilbud hadde økt av det, kan man bare tenke seg.
1: Ja, høres ut som en lissepasning nå til kriminalomsorget der, for nå sitter også dere her, Camilla Solan og Siam Sidali, henholdsvis seniorrådgiver Camilla og avdelingsleder Siham. Først til deg, Siam, hva tenkte du da Stovner Bokseklubb tok kontakt?
2: Ja, først og fremst så vil jeg bare si litt om friomsorgskontoret. Vi ligger jo under kriminalomsorgen og gjennomfører over halvparten av alle straffreaksjoner i landet, ute i samfunnet. Vi har en egen fagavdeling som jobber spesifikt med unge saker. De ungdommene vi møter på har ofte belastninger. Det kan være alt fra psykiske lidelser, omsorgssvikt, vold, rus og så videre. Og de vi jobber med har et oppfølgingsbehov, så vi er opptatt av at når de får en dom, så er den veldig tidsavgrenset. De blir idømt etter et visst antall timer som skal gjennomføres over et visst antall gjennomføringstid. Så gjør vi en grundig kartlegging, med formålet er jo da, med straffen, er jo at den da skal forebygge ny kriminalitet gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid. Ja. Og rehabilitering for oss vil jo være å finne de aktørene som vil være der etter en straffegjennomføring, for det, gjennomføringstiden kan være

0: normalt opp til et år.
1: Ja, og nå så, ser du på Hina, fordi hun en av de som da kan klare å hjelpe dere med å nå målene deres.
0: Absolutt. Mm. Vi jo avhengig av nye tiltak som jobber med ungdom. Stovner Bokseklubb, de presenterer da et tilbud som jobber tverrfaglig og sosialfaglig, som Hina har nevnt nå, mot utenforskap, og da ble vi nysgjerrige.
1: Ja.
0: Og så kan jeg si litt om hva vi kvalitetssikrer før vi går i gang med samarbeid med nye, er jo... I retningslinjene våre så kan vi kun samarbeide med offentlig eller offentlig undersøkt av virksomhet eller frivillig sektor.
1: Ja, og da, for å stoppe det da, ja. Frivillig sektor sitter her ved Hina, ikke sant? Mm. Ja, ok, så det var check.
0: Det var check.
1: De kan dere samarbeide med?
0: Absolutt. Så det sjekket vi opp imot Brønnøysundregisteret. Nå ser jeg på Camilla som koordinator for samarbeidspartnerne våre. I tillegg så har vi jo jurister internt på kontoret som vi også sjekker i forhold til vedtekter om verdiene våre samsvarer med hverandre. Noe de gjorde, så bruker vi jo Salto-modellen, som står for sammenlager vi trygt Oslo, SLT-koordinator i bydelene, i forhold til hva de er kjent med av tiltak som finnes i bydel. Og til slutt vil jeg også nevne at det gjøres en sikkerhetsvurdering opp imot nærpolitiet også,
1: ja.
0: I forhold til om det er forsvarlig å samarbeide med de tiltakene som er rundt omkring.
1: Ja, og nå skjønner jeg jo godt hvorfor du ville gå gjennom det, fordi her er det viktig å gjøre det riktig.
0: Ja.
1: Altså, her er det jo det er saker som handler om juss selvfølgelig, og å bryte loven, og dere må i hvert fall ikke bryte loven, og deres retningslinjer. Og når det ble check, ja, dette oppfylte kravene. Dere må bare snakke, både Camilla og Siam, jeg vet ikke hvilket liksom, ekspertisefelt dere har, men jeg vil gjerne vite, liksom, når dere det hadde sjekket ut, og så tok dere kontakt, eller ville dra dit, hva var første inntrykket da av det Hina holdt på med?
2: Første inntrykket var vel det at verdiene til det arbeidet som klubben, også som Hina så flott har presentert her, samsvarer jo veldig mye med mange av våre verdier. Det med å jobbe med utenforskap, være inkluderende, jobbe med mestring, det å skape tillit i relasjoner nettopp for å kunne jobbe med endring. Så det er jo, det var på en måte lett å koble seg på det. Så måtte jo selvfølgelig alle de andre tingene som Siam nettopp har sagt også være på plass. Vi må liksom ha begge deler.
1: Dere må ha begge deler.
2: Ja.
1: Dette var, altså, jeg ser at du koser deg nå, Hina.
3: Jeg gjør det. Ja. Ja, det er jo gøy å høre. Man er jo ute etter å nå samme mål. Liksom, endring i en persons liv og sinne, sånn at man blir møtt med noe som ikke definerer din fortid hele tiden, men at du kanskje endres, det endrer noe i deg, sånn at du tar bedre valg for din fremtid.
1: Altså, jeg holdt på å skrive her nå liksom, omsorg, eller å se mennesker, egentlig bunn og grunn kjærlighet, det er det absolutt. Det handler om. Ja, det er utrolig hva kjærlighet kan gjøre, altså. Men så er det, altså, jeg må innrømme at jeg kommer ikke til å gå inn i en boksering frivillig, jeg synes det er skummelt, og det handler jo mye om... Ja, det å slå mot hverandre da, og slåss, hva er det som liksom funker å få folk til å, skal vi si, mestre og ta imot ny kunnskap i bokserinken, av alle steder?
3: Ja, det er jo for det første hvordan du blir møtt hos oss, ikke sant? Alle kommer, og du starter med, helt rolig, du lærer deg teknikk, du... får mulighet til å teste det på en boksesek, på pads, du blir kjent med andre med felles interesse. Du ser opp til din trener, som kanskje også er ung, for vi har jo en del unge trenere hos oss. Og den tilhørigheten, eierskapen vi også legger til rette for at du kan ha mulighet til å ha overfor Stovner Bokseklubb, det er jo også med på å gi deg en inngang inn i noe som kan være, bli en del av deg. Og det å tilhøre et sted, det er noe som vekker stolthet i deg.
1: Mm.
3: Og det som er med boksing, ikke sant, det er jo mye fordommer knyttet til kampsport. Men jeg tror at det, når du da blir kjent med din styrke, din smerteterskel, det er struktur, det er disiplin, du får kjapt respekt for deg selv, respekt for de andre du trener med, og det gjør noe med deg. Det gjør noe med selvfølelsen din, det gjør at du, ja, som jeg sa i stad, kanskje velger å ta noen andre valg, fordi det finnes veldig mange destruktive miljøer i samfunnet vårt som driver og drar deg. Det er kanskje tiltrekkende, det er der du kanskje får oppleve tilhørighet. Da må vi være et mer attraktivt tilbud, at det er idretten som kan da huke tak i deg. Kom til oss, kom til oss. Her kan du, her er du god nok sånn som du er. Og vi har jo så mange medlemmer, og du kan komme til oss og for vennskapens skyld, du kan komme til oss for å bli god, du kan komme til oss for å ha noen du har felles interesse med. Så det, ja.
1: Så kan det virke som et paradoks å kurere for eksempel vold med boksing? Hva tenker du om det, Camilla?
2: Jo, det var vel ikke så langt unna det vi selv også tenkte. Vi måtte gå noen runder med oss selv, vi også. Det er jo ikke så mange av oss ansatte som har kampsporterfaring. Det finnes noen. Men det er jo på en måte da igjen da, jobbe med egne fordommer i forhold til hva vi tenkte om, hva er dette her, og hva gjør det, og hvordan kan vi sikre oss at de ungdommene vi, altså hvis vi skal inngå et samarbeid med dette, hvordan kan vi sikre oss at vi sender ungdommer dit som, at det ikke ender opp å bli vondt verre?
1: Og hvordan, ja, for de får seg teknikker som kan brukes feil
2: ja,
1: også.
2: Ja, så, og hvordan ser det ut å lære seg mer om dette? Men etter å ha blitt godt kjent med de og fått mer innsikt nettopp i hva kampsport faktisk er, altså den intensjonen i bunn og grunn med selvbeherskelse, med kontroll og mestring, så ble vi enige om at dette her er jo bra. Dette er noe vi kan stå inne for. Og jeg tenker, eller vi tenker mye at boksingen er litt da, det er jo på en måte bare middelet her, og målet er på en måte, er vi jo enige om. Og erfaringene da, når vi da begynte å lete litt rundt i egen etat og andre samarbeidspartner i forhold til hva er på en måte kampsport, hva er trening. Så det å få den, altså, bli møtt av noen som ser deg, at du prøver og at du tør å komme dit, at du får tillit, og at du da får en mer sånn selvbeherskelse av egen kropp, kan jo også hjelpe til nettopp. Det høres rart ut, men altså det med sinne da, litt sånn som vi snakket om her i stad også, eller sånn før vi kom inn her, men det at man ved å ha mer tillit til egen kroppsbeherskelse og, eget, og tilgang til egen forståelse av hva man faktisk kan gjøre og ikke gjøre. Mm. At man
1: lærer seg, og man kan
2: deskalere situasjoner og roe, fordi man roer seg selv ned, og da blir man kanskje ikke så trigget og sinnet som man ville vært hvis man egentlig var redd for det motsatte.
1: Nå vil bokseklubblederen ha et ord her.
3: Ja, jeg tenker, vi liker jo å si at når du kan slåss, så slutter du å slå. Havner du i situasjoner hvor du for eksempel føler deg utrygg, eller det er noen som ønsker å angripe deg, så selvfølgelig vil jeg vekk på at det beste selvforsvar er jo å skrike og løpe og komme seg vekk fra situasjonen. Men også dersom du blir slått en gang, er det noen som slår, så vet du at du tåler det. Så du trenger ikke å gå inn i en panic mode. Du tåler det. Du prøver å finne en annen måte å komme deg ut av situasjonen på. Og er det ikke det, kanskje du klarer å slå fra deg kontrollert, og så løpe vekk. Så jeg føler at man får veldig mye kontroll over sitt eget sinne når man da trener kampsport, og det tror jeg flere kan være enige i.
1: Mm. Så et stort og prinsipielt spørsmål, samfunnsstraff. Hva er poenget med samfunnsstraff?
0: Med formålet med samfunnsstraff er jo at den skal forebygge ny kriminalitet. Og det tenker vi gjøres gjennom rehabilitering og samfunnsnyttig arbeid, som jeg nevnte litt innledningsvis. Og forskning viser jo at fysisk aktivitet, det er rehabiliterende.
1: Mm.
0: Og vi samarbeider med ulike fritidsaktiviteter, fordi fysisk helse henger ofte sammen med psykisk helse. Og det å trene, det gir jo både fokus, struktur, disiplin, bedre psykisk helse, kroppskontroll, og det er jo dette tverrfaglige og helhetsperspektivet som gjelder i det kriminalitetsforebyggende arbeid. Og så vil jeg også si at det er ofte sammensatt hvorfor ungdom begår kriminalitet, og det må derfor møtes med ulike og sammensatte tiltak. Og først og fremst er det viktig også å få frem at ungdom som gjennomfører timer hos dere på Stovner Bokseklubb gjennomfører en liten andel av idømte timer.
1: Nettopp en liten andel, for det er ikke hele
0: Det er ikke hele straffereaksjonen. De resterende timene planlegges og fordeles ut fra behov og ressurser til ungdommen.
1: Aha, fordi da, nå svarte du egentlig på det jeg tenkte på nå, nemlig det at det er jo en del som stusser på at boksing er straff.
0: Og det er fullt forståelig. Mm. Og det er det vi tenker at vi belyser litt andre sider ved å være her i dag.
1: Fordi jeg hørte, når jeg fortalte at jeg skal snakke om boksing som samfunnsstraff, ja, hva gjør det med folks rettsfølelse da? Hva er liksom, reaksjonen på det? Altså, når man har gjort noe kriminelt, så skal man dømmes, og det skal svi. Men boksing virker jo gøy. Hva svarer dere da?
2: Ja, nei, altså, hva betyr straff, og hva er straff? Det er jo et stort spørsmål, og jeg tenker at det kan ikke besvares med en sånn setning der. Det er jo ikke så lenge siden vi straffet både med å slå tilbake, lærere hadde stokk på skolen, altså, jeg tenker vi, husarrest som man brukte på barn.
1: Ja, skammekrok.
2: Skammekroken, ikke sant? Sånn at ordet straff har vi jo endret litt innhold, og jeg tenker mye av grunnen til at det har endret innhold er at man har funnet hva er det som fungerer. Og jeg prøver ofte, eller når jeg forklarer hva jeg jobber med, så er det jo det at man, hvem vil du ha som nabo senere? Altså det å hjelpe mange av de som har gjort kriminelle handlinger, gjør det jo ikke alltid av bevisst uvilje. Mye av det som vi møter er jo det at ungdommene er en del av noe større og ikke forstår konsekvensene og så videre. Og så er det jo også sånn at vi jobber med ungdommer, så de er ikke ferdig utviklet, det kognitive er ikke helt landet. Så det å jobbe med hva som kan gjøre at man velger, som du sa, som jeg tenker kampsporten har en del av også i seg, at velger å få kontroll på situasjonen og velger å gjøre noe som er bra for deg selv og da også bra for samfunnet, er jo på en måte det vårt hovedanliggende med dette med forebygge ny kriminalitet. Og hvordan kan man forebygge? Da må man jo lære hva man faktisk skal gjøre. Hvordan skal man håndtere de vanskelige situasjonene? Hvordan skal man håndtere indre sinne og frustrasjon når man blir oppgitt over noen som står ved siden av seg? Så det å mestre seg selv og mestre livet gjør jo at du blir en bedre samfunnsborger. Så det tenker jeg er en fin del av samfunnsstraffen.
1: Men selv om jeg vil kanskje tro at Hina er uenig med meg nå, jeg tror ikke alle vil bokse, tross alt. Finnes, dere sier jo at man må være kreativ. Er det altså, ulike ungdommer med ulike ønsker? Hva andre ting, for eksempel utover boksing?
2: Altså, vi sender jo ikke alle til boksing. Nei. Nei, det er ikke sånn. Nei, alle som kommer til oss etter at de har fått dommen sin, må gjennom kartlegging av hvem de er og hva behov og alt sånt nå. Men før de kommer så langt, så må de gjennom et krav. Altså, vi har en liste med krav fra hva som er reglene av hva man skal møte opp til, og hvordan man skal oppføre seg gjennom hele straffegjennomføringen, både i forhold til oss de møter på kontoret, men også da alle de møter ute i de ulike tiltakene som er der ute. Og hvis det viser seg at man ikke klarer å forholde seg til de kravene, så er det jo på en måte, blir det regulert med reaksjoner. Ja. Men i forhold til det med boksing, så er det jo sånn, det er jo, som Siam sa, det er jo bare en liten del av reaksjonen, og det andre er jo at det er veldig, vi samarbeider med over 400 samarbeidspartner i Oslo av ulike tiltak, ulik størrelse og format. Noen har en-til-en tilbud, noen har litt større grupper som de kan ta imot, og det vår jobb er jo å finne ut hvem er det som passer til å være hvor. Sånn at boksing er ikke for alle.
1: Nei.
2: Og alle skal altså, heller ikke dit.
1: Men sånn helt konkret, noen som for eksempel kan ri på hest, eller altså, dere kan jo alt dette her. Ja. Hva slags tilbud for eksempel er det?
2: Ja, vi har ulikt samarbeid med noen steder hvor det er dyr. Det kan være veldig fint for noen. Jeg tenker også, nå har vi også samarbeid med andre typer idretter, både fotball, basket, golf. Ja.
1: Også, golf, det var jo en nordmann som nå virkelig gjorde det topp, ja, så det er kanskje... Ja. Ja.
2: Men vi har jo også, det er jo på en måte en liten del av det. I noen steder og noen klubber så er det jo noe av arbeidet er ikke nødvendigvis å gjøre sporten, men at man bidrar til for eksempel opprettholdelse av fellesarealer, klubbhus, litt sånn type, som kan være mer enn det fysiske arbeidet. Vi har også veldig mye innhold som er kurs, av ulik art, samfunn, altså sinnemestring, det kan være gjeldsproblematikk, seksuallovbrudd, altså ulike kategorier som vi tenker passer den det gjelder, etter at vi nettopp har blitt kjent med det gjennom en kartlegging. Ja. Så det må skje først.
1: Det er mye spennende og mye å holde styr på, Siam. Mm,
0: det er det.
1: Ja. Og, jeg ser du blar i dine papirer, for det er viktig å ha tunga rett i munnen her.
0: Ja, det avtaler.
1: Ja, ikke sant? Helt kort, er dette et samarbeid som du tenker kan videreutvikles, altså når det gjelder bokseklubben?
0: Ja, absolutt. Vi ser gode resultater. Vi har tilbakemeldinger fra ungdom som opplyser at de opplever det som veldig inkluderende. Det er ikke dømmende et fellesskap, en positiv arena som de har savnet tidligere. Han ene ungdommen sa at han var overrasket over seg selv, at han klarte å møte opp, for det hadde han ikke trodd, men hadde ikke det vært for samfunnsstraffen. Det å også få mestring i en fysisk arena, jeg må bare gjenta det, at det er så viktig, for veldig mange av våre har ikke det positive stedet å gå til. Og det gjør jo da at de oppsøker da, det er lavere terskel for å oppsøke andre steder som kan være negative for dem.
1: Ja.
2: Men, et fellesskap.
0: Absolutt et fellesskap.
2: Utenforskap er ikke bra for samfunnet.
0: Mm.
1: Og la oss skrive det med store bokstaver.
0: Ja.
1: Utenforskap er ikke bra for samfunnet. Og da må vi jo i siste par minuttene til deg, Hina, fordi du lever jo tett på dette som leder av denne bokseklubben. Har du noen gode eksempler på ungdom som sier at boksinga blir det avgjørende vendepunktet for dem?
3: Ja, det er flere som har sagt at Hina, hadde ikke vi for eksempel møtt deg, så vet jeg ikke hvor jeg hadde vært i dag. Så jeg ble jo jentetrener for 10 år siden, og det er en av de jentene der som sa det til meg, og da, det var ganske følsomt. Og så tenker jeg, han jeg jobber med tettest, han var jo en ungdom, ikke sant? Magnus Nygaard, og han startet å trene hos oss da han var 17 år gammel, etter bare et halvt år, så ble han såpass flink at han ble hovedtrener for barnegruppa, og har vært med å bygge klubben fra vi var, jeg vet ikke, 40 medlemmer til nå vi er såpass mange. Og da har han vært innom litt forskjellige verv i styret og sånne ting, og han har vært en veldig viktig brikke i vår utvikling. Og nå så har vi, er han 24, og vi har ansatt han som både trener og miljøarbeider i klubben, og 100%, og han har nå det sportslige ansvaret, og det er utrolig gøy å jobbe med en så dyktig og god rollemodell som han.
1: Mm. Og så helt til slutt da, det kjedelige, men utrolig viktige, det er jo økonomien. Du har vært litt inne på det.
3: Mm.
1: Hva skal til for at dette blir et levende tilbud i mange år fremover?
3: Da må politikerne vite at de må satse på forebyggende arbeid. Måten vi er bygget opp på, det er frivilligheten, og så er det de private stiftelsene som Ferd er jo de første som hadde troa på oss. Vi samarbeider med Zuccarello-stiftelsen, Anton-stiftelsen, Sparebank-stiftelsen, og så er det Oslo kommune. Ikke sant? Og så er det Oslo idrettskrets og alle de. Så det at vi, privat og kommunalt og frivillighet, når de jobber sammen, så kan det være ganske bærekraftig i fremtiden.
1: Yes, sammen er vi sterke. Det sa altså Hina Saidi i Stovner Bokseklubb til slutt her. Du hørte også Camilla Solan og Siham Sidali ved Oslo Friomsorgskontor. Dette var en sak som ble spilt inn før sommeren. Og det er mange låter om boksing. Den du skal høre nå er The Boxer av Simon & Garfunkel. Den er skrevet av Paul Simon og forteller om en ung, fattig gutt som vender seg mot boksingen for å overleve i storbyen. Låta utforsker temaer som utenforskap, fattigdom og motstandskraft. The Boxer kom ut i 1969, og du finner den på den veldig kjente femte plata deres, kalt Bridge Over Troubled Water.

0: Simon & Garfunkel med låta The Boxer. Klokka kryper mot 10, og det betyr en nyhetsoppdatering. Etterpå det tid for Spør Ekko, og I dag tema tog. Og togentusiastene inntar studio. De drømmer om 4 timer Bergen-Oslo, og hvorfor ikke også 4 timer Trondheim-Oslo? Eller Stavanger-Oslo, for den slags skyld? Hvor realistisk det? Ja, det I det hele tatt mulig for toget å konkurrere med fly på tid? Og hvordan skulle det I så fall latt seg gjøre? Så jernbanedirektoratet med sin fjerntogstrategi også på plass for å svare på spørsmål, og du kan bruke appen I NRK Radio, søk opp Ekko, send oss det du lurer på. Vi tilbake straks.
1: Her NRK Nyheter, klokka 3. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt I Midtøsten, sier Heier.
2: Disse missilene de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustriet industrielle komplekse har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
1: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter I Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
3: Norge har sagt at Russland stod bak angrepet mot Stortinget I 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrepet mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponset statlige aktører som står bak angrepene.
4: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner?
3: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler I å skape splid, I å skape usikkerhet og teste samholdet I Vesten.
1: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag ifølge Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
5: NRK Nyheter, Julie Helle.
6: Dette Ekko.
7: Kjære passasjerer, velkommen ombord I dette toget til Oslo. Det straks klart for avgang her fra Bergen. Sett deg godt til rette. Vi regner med å ankomme Oslo om 4 timer. Jeg gjentar om 4 timer. God togtur!
0: Ja, det ikke utrolig? 4 timer Bergen-Oslo. Men dette fortsatt en drøm. Hvor lenge skal det være det? Nå spør Ekko om toget kan slå flyet her til lands, og ikke bare fra Bergen. Også fra Trondheim og Stavanger, og hva med Nord-Norge? Jeg har med meg de visionære togentusiastene og eksperten på tog og strategier og fremtid. Og du, kjære lytter, kan stille spørsmål. Jeg heter Jan Erlend Leine. Erling skriver til Ekko I NRK radioappen. Selvfølgelig, hvis jeg kan sette meg på tog I Bergen og fire timer senere være midt I Oslo, vil jeg aldri mer brukt flyet den veien. Nei, jeg tror mange enige med deg, Erling, men hvordan kan det skje, og når? Så skriv til Ekko I appen NRK Radio. Dine tanker og spørsmål kommer rett til meg her I studio. Og også til dere aller først. Det tre med meg nå fra et studio I Arendal, for alle jo I Arendal denne uka, I hvert fall kan det virke sånn. Velkommen, Kristoffer Wand.
8: Takk for det.
0: Du styreleder I forum Nye Bergensbanen. Hvor mange timer det slik at du drømmer om at togturen fra Bergen til Oslo skal ta?
8: Nei, den bør ta fire timer, for det bare da vi klarer å utkonkurrere flyet. Og det en utrolig fin strekning, som dessverre bruker like lang tid I dag som for 100 år siden.
0: Ja, tenk det. Du skal selvfølgelig forklare hvordan dette skal skje, men her altså flere togentusiaster. Velkommen, Randi Ness.
9: Takk skal du ha.
0: Du direktør for kommunikasjon og marked I SJ Norge, og som kjører Dovrebanen mellom Trondheim og Oslo. Hvis du kunne bestemme, hvor mange timer ser du for deg togturen fra Trønderhovedstaden til Oslo kan ta?
9: Som jeg må ned til en 4-4,5 time for å kunne konkurrere med fly, og strekninga Trondheim-Oslo jo en av Europas mest trafikerte flystrekninger. Så når jeg hadde klart å fått ned reisetiden på tog, så kunne man tatt mye av passasjerene fra fly og ned til bærekraftig transport mellom Trondheim og Oslo.
0: Ja, og så vet jeg at vi kommer til å snakke litt om hvordan den traséen skal se ut, og hvordan den skal gå sånn, men vi kommer tilbake til det. Dere altså med I NRK-studio I Arendal, og ja, men har vi fått plass til en tredje gjest også der. Velkommen, Cecilie Bjørlykke.
10: Tusen takk.
0: Du prosjektleder I Jernbanedirektoratet med fjerntog som et av dine spesialfelt. Hvordan oppleves det nå å være omringet av entusiaster som Ness og Vant?
10: Det er jo veldig fint å få den entusiasmen. Jeg tenker jo på en måte fra den andre vinkelen med utgangspunkt I hva vi har I dag, og hvordan en sånn utviklingsretning kan være, og kanskje ikke nødvendigvis på en måte tenke at det endelige målet det aller viktigste, men hvordan kan man steg for steg gjøre tilbudet bedre, jo min inngang til denne diskusjonen.
0: Ja, du har jo gitt meg en oppgave, nemlig å lese I hvert fall deler av denne meldingen om fjerntog, altså hvordan det var vel samferdselsdepartementet som fikk den. Veldig spennende lesning, og dere har ulike ambisjonsnivåer. Det skal du få forklare litt mer etter hvert. Men så det jo altså med I Arendal. Var det noen av dere tre rundt bordet der som tok toget ditt?
8: Nei. Her har de jo brukt alle pengene på vei ned til Sørlandet, så toget det var rett og slett for ineffektivt for meg, altså.
0: Ja, og hva med dere andre? Måtte dere bruke bil, eller?
9: Jeg måtte ta flyet her I gangen. Det klart at SJ har kontor I Trondheim, så det tar litt tid. Men da måtte jeg faktisk spørre min sjef om jeg kunne få lov til å fly, for at vi har en ganske streng reisepolicy med at vi alltid skal ta tog en vei, og du skal ha unntak for å gjøre det. En reisepolicy som egentlig ønsker at flere bedrifter skal ha.
0: Ja, Og Bjørlykke, du programforpliktet til å ta tog, du?
10: Altså, jeg reiser jo fra Bergen, og da jo det, og hadde ferie frem til I går, så da hadde det nok ikke vært mulig innenfor den rammen å komme seg via med tog hit.
0: Nei, men du, dette var veldig interessant, for nå vi jo egentlig midt inne I tematikken, Kristoffer. Her, vi har ikke tid, for vi skal rekke noe, ikke sant? Vi vil fort fram. Hvordan skal Cecilie og Erling, som vi hørte om I starten, få drømmen sin oppfylt, og komme seg fra Bergen? Til Oslo på fire timer?
8: Nei, for det første så må man satse på toget. Vi hadde en paneldiskusjon I går I Arendal, der vi utfordrer politikerne på kan vi utkonkurrere flyet? Og da sier alle politikerne at ja, vi satser på toget liksom, men for å faktisk få til noe sånt, noen store grep for dette landet, og så tenke Skandinavia, der vi kan konkurrere med flyet, så må man satse. Og vi bruker I dag nesten dobbelt så mye penger på vei som vi gjør på bane, og det er en prioriteringsdiskusjon, så hvis man vil få reisetiden ned Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Bergen-Oslo, så må man prioritere annerledes, rett og slett.
0: Mm. Men altså, du sa jo det at I 100 år så har det tatt 7 timer, det ganske vilt å tenke på, men hvorfor skal vi tro på din entusiasme nå, altså at 4-timersdrømmen kan bli virkelighet?
8: Nej, så da man byggde Bergensbanen I sin tid så hade man visionære politikere. Man hade visionære byggearbeidere som bare satte I gang og brukte gode andeler av statsbudsjettet den gangen. Og vi trenger flere visionære politikere nå. Vi trenger politikere helt på toppnivå som sier at nå det på tid å satse på banen. Nå kanskje vi skal bli litt mindre gråe og ikke bare tenke asfalt. Og så tror jeg også at I dag så vi lapper mye. Vi styrer for mye med små enkeltprosjekter. Vi må tenke litt mer helhetlig. Nå skal vi ta en lang etappe om gangen, og så skal vi faktisk gjøre noe som millioner av reisende kan få nytte av. Mm.
9: Kan jeg få lov til å legge til en ting der? For jeg helt enig at man trenger visionære politikere, og så trenger man politikere som tør å ta en beslutning, en langsiktig beslutning, som de selv ikke skal klippe snora på. Mm. Når du tar jernbaneinvesteringer, så tar du investeringer på vegne av dem som kommer, den generasjonen som kommer etter deg, 40, 50, 60 år etterpå. Og den type politikere trenger vi I dag, som tør å ta de store investeringsbeslutningene, som de selv ikke skal klippe snora på. Mm.
1: Du, det strømmer til med spørsmål her. Thor først ute. Er det togene eller skinnene som begrenser hastigheten I dag? Nå kan dere se på hverandre der nede. Hvem det som skal svare? Dere må bare velge. Jeg stoler jo på deres disiplin, siden dere sitter sammen og jeg sitter her I Oslo.
9: Jeg kan starte på Dovrebanen sine vegne da. Det mye infrastruktur, men det klart at noe av utfordringen I Norge I dag at man har både utfordringer med infrastruktur, og man har utfordringer med togmangel, altså man har ikke nok tog for å kjøre så mange avganger som man kan ha tenkt seg. Men på Dovrebanen så det mye infrastruktur, det mye gammel infrastruktur. For å ta ned reisetida så trenger du mer dobbeltspor, du trenger å fornye sporene så du kan øke hastigheten. Så det mye infrastruktur som svaret.
8: Ja. Og så kan jeg legge til der også at vi, da vi bygde Bergensbanen I sin tid, så bygde vi jo en tid der det var ganske vanskelig å bygge tunnel. Så derfor så jo også strekningen lagt opp ganske merkelig. Det aller merkeligste med Bergensbanen det jo at du kjører en kjempeomvei fra Hønefoss via Drammen til Oslo. Og der man, jeg hører mange som kommer fra Bergen stopper I Hønefoss og går til bussen og kjører siste del av etappen med buss og ja. Sånn kan det ikke være.
1: Nei, og dere har jo med på jeg må bare, dere skal få snakke altså, men I forumet deres dere vil ha en ny Bergensbane så også Ringerike kommune med og Hønefoss jo byen der hvordan ser dere for dere at traséen skal være?
8: Nei, den skal gå direkte fra Hønefoss via Sundvolden gjennom under fjellet til Lommedalen og Sandvika. Og der vil vi spare en time hvis vi gjennomfører den strekningen. Og det prosjektet jo allerede I gang. Det brukt 2 milliarder kroner allerede på å kjøpe et hus, på å gjøre nødvendige forberedelser, og nå sitter vi bare og venter på investeringsbeslutning.
1: Ja. Og Cecilie Bjørlykke, jernbanedirektorat, når du hører disse visjonene, det din jobb å helle kaldt vann I blod, eller sier du, yes, dette går vi for?
10: Altså det vel kanskje min jobb å lage et faglig grunnlag som gjør at vi kan på en måte diskutere realisme og hva som skal til, og hvordan det smart å bruke de ressursene vi har på best mulig måte. Og så det jo noe med å få til noe som attraktivt på kort sikt også, og ikke bare ha en sånn langsiktig ambisjon som gjør at du egentlig ikke får til så mye, for det så krevende, sant? Men hvis du klarer å gjøre en masse mindre grep som bygger videre på de tingene som vi faktisk får til, så tror jeg at vi får en god retning, da et bedre moment for å få til noe som et langsiktig mål. Mm.
1: Du, her det en annen lytter som har lest Fjerntogstrategi 2026, som har oppdaget et lite paradoks. Denne lytteren spør, hvordan skal 4 timer tog reise dit Oslo-Bergen over Finse bli mulig når jernbanedirektoratet I sin strategi opererer med 5 timer reisetid som høyeste ambisjonsnivå, selv med Ringeriksbanen og ny linje Arna-Voss inkludert? Avliver du her og nå drømmen til vann, eller?
10: Altså det som vi har sett på når vi har sett på disse ambisjonsnivåene, så har vi sagt, ok, hva som skal til for at vi tar over halvparten av de som reiser I endepunktsmarkedet. Og så har vi skissert et tilbudskonsept som gjør at vi kan få til det da. Og da det jo det da med 5 timer pluss en del andre virkemidler. Og da kommer vi tilbake til det poenget, at poenget det vi har å rutte med ikke nødvendigvis bare infrastruktur. Vi har en god del andre virkemidler også, som kan gjøre oss mer attraktive i forhold til fly.
0: Ja.
10: Ja.
0: Men fortell litt om de virkemidlene.
10: Ja, det første er jo det der med hvordan vi pakker inn selve reiseopplevelsen. Sant? Nå er jo mange som sier vi vil gjerne planlegge sommerferien, men vi får ikke bestilt billetter så langt frem. Sant? Det er jo en enkel ting. Og så er det jo det der med ja, ulike typer billetter, det er det med teknologiske utviklinger, så det er det med å ha internettdekning og kunne gjøre noe, for eksempel jobb underveis. Så her kommer det nytt materiell, og det vil jo gi også en mye bedre reiseopplevelse. Så det er jo på en måte den ene siden. Og så er det jo alle de andre tiltakene som går på hvordan du planlegger ruten. Vi var innom det der, er det sporet eller er det togene som styrer hastigheten, sant? Og da er det jo egentlig en tredje faktor, at det er en hel rekke med tog inne på linjen, sant? Og hvis du vil at det fjerntoget skal gå fort, så er det kanskje et annet tog som må vente når togene krysser, sant? Det er mange sånne mindre ting man kan gjøre. Her ute i sofaen før vi gikk inn så snakket vi om stoppmønster, må vi stoppe alle steder, det er mange sånne ting man kan jobbe med også, og så er det den siste skålen som vi har sett veldig mye på, det er jo sånne andre virkemidler som ligger rundt hva koster en togbillett, hva koster en flybillett, hva koster det å kjøre bil, kan vi skru på, hvis vi har et godt tilbud som utgangspunkt, så kan vi skru på en del ting som påvirker hva folk velger når de velger hvilken reiseform de vil ha.
0: Og det er mye spennende her. Det strømmer på spørsmål, derfor avbryter jeg dere av og til, for det er veldig mange som er interessert i det. Det skal dere vite, at dere jobber med noe som mange bryr seg om her i landet.
9: Så bra.
0: Ja, og Therese skriver, hvorfor ikke ha avganger Bergen-Oslo tur-retur uten stopp? Altså, hun tenker vel ekspressrute Bergen-Oslo. Er det en mulighet?
11: Ja, absolutt. Altså, det er en mulighet, og jeg tenker at man må se på ulike former for transport mellom de to byene. Det er masse som skjer langs strekningen. Turister skal til Finse. Det er mye lokaltransport mellom Bergen og Voss, men at man har noen sånne distanseruter, det tror jeg er kjempesmart. Vi har jo det i buss, så hvorfor ikke ha det på tog?
9: Så er det jo sånn at nå kjenner vi strekka Oslo-Trondheim best, men det er jo interessant synes jeg å diskutere om noen av de avgangene, og så eventuelt å legge til flere også. SJ har jo hatt lyst til å kjøre flere tog mellom Oslo og Trondheim, men det er fullt på sporet, som gjør at det er krevende, men det å ha diskusjoner på at ikke alt trenger å se ut som i dag, men at man kan tenke annerledes og i årene fremover. Og så bare lett meg for å legge til veldig enig med det som Cecilie sier, at du må også tenke på innholdet i togturen. En togtur er ikke bare en transportmetode fra A til B, det er også en opplevelse, og oss som togoperatør, SJ Norge, jobber jo mye med å få det til som en opplevelse. Det å ha ulike klasser, du kan kjøpe deg Premium Plus, sitte i et godt sete, få gratis kaffe, gratis frukt, en litt mer premiumfølelse. Det å ha konduktører som virkelig ser kunden, det å jobbe godt med næringslivet langs strekninga, nettopp fordi at du også skal, få turister til de populære plassene, er viktig. Så det er ikke bare en reisemåte, det er også en opplevelse.
0: Ja. Og nå får jeg snart en telefon fra Vibeke Fyrsthaugen her, kringkastingssjefen, og sier, pass på reklamen nå! Da får jeg si at ja, men dette er en viktig del også av politikken.
9: Dette er også en viktig del.
0: Ja. Du, også er det slik at jeg har en datter som har studert i Trondheim, og da er det alltid, nå skal vi kjøre og besøke henne, og da er det, skal vi ta Gudbrandsdalen, eller skal vi ta Østerdalen? Og hvis vi har dårlig tid, så tar vi Østerdalen. Mm. Er det også planer der? Jeg tror jeg skal spørre deg, Cecilie, hva tenker du om å liksom legge opp hele traséen fra Gudbrandsdalen til Østerdalen når det gjelder Trondheim-Oslo?
10: Ja, altså det var jo der vi i den fjerntogstudien rett og slett egentlig ikke klarte å konkludere. Vi følte det viktigste altså vi har jo laget et diskusjonsgrunnlag, eller et kunnskapsgrunnlag, eller et oppspill til en videre diskusjon. Så da tok vi egentlig bare med, vi ser jo at det er lettere å få det til raskt, som du sier, sant? Og så er det jo noe med at det ligger en hel masse satsing og infrastruktur på dagens Dovrebane. Så da tenkte vi at vi rett og slett bare spenner opp et mulighetsrom, og så anbefaler vi å undersøke dette grundigere. Mm. For dette er jo krevende spørsmål. Og ja, kostbare spørsmål og tidsmessig og egentlig veldig ja, dette noe som må ha et godt beslutningsgrunnlag og ikke noe sånne strategiske skisser, men rett og slett borre skikkelig. Ja.
9: Og det man også skal huske når det gjelder de to togstrekningene, Rørosbanen og Dovrebanen, det å utgjøre en redundans, som det kalles på beredskapsspråket. Det gjør at du har en alternativ strekning når den andre ned, som har skjedd i flere år nå, både med Ranklebru og Ottabru, at du nødt til å ha en alternativ togstrekning. Så ikke Rørosbanen elektrifisert. Det betyr at det begrenset hvilke type tog du kan kjøre på det. Sånn at jeg håper jo også at Rørosbanen etter hvert blir elektrifisert.
0: Mm. Og så kommer det fra Astrid et spørsmål. Stortinget har fått et vedtak om å bygge Nord-Norgebanen. Hvordan arbeider direktoratet med dette? Det er faktisk mange som sender spørsmål om Nord-Norge her. Cecilie Bjørlykke, jeg vet ikke om jeg har forberedt deg så mye på det, men det er tydelig et stort engasjement når det gjelder Nord-Norge.
10: Ja, og der hadde vi jo sant, i den fjerntogstrategien, eller i det arbeidet, så vi jo på den. Det ligger jo en ganske fersk KVU fra, som har sett på Nord-Norgebanen, og som har vært til sånn ekstern kvalitetssikring. Og det er jo egentlig vår sånn, gullstandard for konseptvalg. Sant? Altså for å velge en retning så har du gjennomført et sånt ganske grundig utredningsarbeid. Og det arbeidet er jo veldig mye grundigere enn det som vi har gjort på de andre strekningene i strategien. Så da har vi egentlig bare sett til den KVU-en, vist til den, og så har vi sett at i den, altså det vi diskuterer med, sant, overføring av reisende fra fly til bane, klimaeffekten og hvordan vi kan få mer ut av det vi akkurat det vi har, da er jo den Nord-Norgebanen på en måte en del av det nye som ikke er bygd enda. Ja, så den, i den fjerntogstrategien så viser vi egentlig bare til den KVU-en der det egentlig ikke anbefales en satsing på en Nord-Norgebane.
0: Ja, så der mener du drømmen
10: men er altså, for en styrking av Nordlandsbanen er jo det som er ja. Konklusjonen der.
0: Ja. Ja, og vet du hva da, Leif har et helt direkte spørsmål da. Når får vi tilbake nattog på Nordlandsbanen?
9: Ja, det kommer i løpet av høsten, håper jeg. Nå har jo meg ikke kjørt nattog på Nordlandsbanen på 2 år, etter at vi hadde den tragiske dødsulykka på Nordlandsbanen for høsten for 2 år tilbake. Da mistet vi både en kjær kollega, og vi mistet et tog, som gjør at vi ikke har nok tog til å kjøre nattogene. Så skal vi få leie et edelok, som det kalles. Det lokomotivet har ikke vi fått tak i ennå. De har funnet det, og det man driver tilpassningen nå, så ja, man håper i løpet av høsten at man da skal komme i gang med nattogkjøring.
0: Mm. Det kommer så mange spørsmål. Vi er midt i Spør Ekko om tog i Norge, og skal vi kalle det togdrømmer. Mens Ivar, han har et litt kritisk spørsmål til deg, Kristoffer Wand, i forum Nye Bergensbanen, nemlig store deler av traséen på Bergensbanen går i original trasé som er rasutsatt og svingete. Disse partiene må fjernes før hastigheten kan økes. Hvorfor ikke være ærlig om dette?
8: Nei, vi sier jo at vi skal bygge en hel ny strekning fra Oslo til Hønefoss, og så bygger vi jo nå Bergen-Voss, som er i det store og det hele et rassikringsprosjekt, og et prosjekt som vil effektivisere innmatingen mot Bergen helt vanvittig. Så vi tenker jo hele Bergensbanen i litt grann nye øyne, og så er deler av traséen fortsatt rasutsatt, og det må man jobbe med. Men strekningen Bergensbanen, den er noe av det mest effektive å begynne med hvis man skal satse på jernbanen, og litt av grunnen til det er at det er et kjempestort potensial på Oslo-Hønefoss.
0: Mm. Og Torbjørn, han er inne på noe av det samme, altså dette med sikkerhet i alle ledd er første bud i konstruksjon av toglinjer. Mm. Da er fundamentering, rette linjer og slake bakker viktige for å kunne holde høy gjennomgående fart. Høres ut som en ingeniør som skriver, kanskje du er det, Torbjørn, jeg vet ikke. 4 timer reisetid synes lite ambisiøst relatert til det å flytte reisende fra fly til tog. Kan jernbanestrekninger bli selvfinansierende dersom reisetider kommer under 3,5 til 3 timer mellom store byer som Oslo, Bergen og Trondheim? Er dette kjente tanke for deg, Cecilie?
10: Altså det er jo en NTP for kanskje 3 eller 4 runder siden, så ble det jo gjort en sånn høyhastighetsutredning. Mm. Og da ble det jo sett på 350 kilometer I timen kanskje, og ulike traséer I forhold til det. Og så ble det jo det sammenlignet med en sånn videreutvikling av dagens infrastruktur. Mm. Og så endte det jo opp med at den IC-strategien som vi har hatt ganske lenge nå, sant, bygge utover fra byene, styrke infrastrukturen underveis for å legge rett for mer godstransport. Og så det på en måte det som det det som liksom tilnærmingsmåten var nå, og da vi jo litt da har vi liksom vært gjennom den her hva med veldig raske tog vi har satt på det for 10-ish år siden og funnet ut at det egentlig smartere å bygge stein på stein fra det vi har da.
12: Ja, bokstavlig talt stein på stein. Ja,
10: ja. Men altså, da det jo det der med at de veldig raske linjene jo på en måte et brudd med det systemet vi har, sant? Det et nytt system, og det klart at det jo både krevende, omfattende og kostbart, selv om det da kan bli rett og fint og beint og rassikkert. Ja.
11: Og så det jo, så kan bare legge til at ja. Tog har en vanvittig konkurransefordel overfor fly, fordi at du slipper sikkerhetskontroll, du slipper å stue deg inn I en sånn liten metallboks med rakettmotorer, og du, ikke sant, du kan en helt sånn vanvittig komfortfordel. Så, så litt reisetid, det kan vi tillate oss, men vi må kutte der det effektivt, sånn at det ikke blir sånn at du ikke må bruke veldig mange flere timer på det toget, men litt tid synes jeg det kan fortsatt ta.
12: Og Marit, altså jeg bare holdt på å si, jeg må lese spørsmål trent før jeg rekker å lese hva de skriver, så, men vi har jo så kloke lyttere her at jeg satser på at det kloke spørsmål også. Her rett fra Marit, hun skriver, toget har I dag utkonkurrert fly på grunn av lang reisevei til flyplass, for min del. Hvis bare togene går da, sørtoget har vært en tragedie, sånn sett, skriver hun. Det hennes opplevelse. Før man snakker om 4 timer mellom de store byene, må man få dagens tog til å gå. I sør det buss for tog mye av tiden. Tog I dag tror jeg konkurransedyktig allerede, men togene må gå når de skal. Her handler det om at vi må, liksom, vi må få den varen vi kan forvente, altså, og da må togene gå I tiden, og nok tog. Ja, hvem tar den? Det du som må svare på dette, Cecilie?
10: Altså, jeg kan jo si, liksom, sitere den inneværende nasjonale transportplanen som sier at det liksom en sånn rekkefølge ting. Vi må ta vare på det vi har, og så må vi forbedre det vi kan, og så må vi bygge det vi må. Så det jo, hun har jo helt rett. Vi må ta vare på det vi har, og passe på at de kundene vi har I dag får det tilbudet vi har lovet dem, og at det faktisk et så godt som mulig tilbud.
9: Jeg tror det viktig å liksom, og for politikerne å klare å ha 2 tanker I hodet samtidig. Det må man på en måte kunne forvente av dem, både det å drive vedlikehold, sørge for at de skinnene som ligger der I dag gode nok og trygge nok til å kjøre på, men samtidig ha visjoner for hvordan norsk jernbane skal se ut inn I fremtiden, og at man da evner å ta ned reisetiden, sånn at et tog blir enda mer attraktivt.
11: Mm. Og hvis man, ikke sant, vi bruker 85 milliarder på vei og tog, og 50 av de på vei, ikke sant? Så hvis man vil, så kan man jo ha de 2 tankene og gjennomføre de samtidig. Der man faktisk også både vedlikeholder og bygger, det penger nok, men det en prioriteringsdebatt som politikerne må ta. Mm.
12: Så det jo mange togstrekninger I Norge, og her kommer det et spennende spørsmål fra Halvor Seltveit. Han skriver til oss, hvorfor diskuterer vi reisetider på 4 timer mellom Bergen og Oslo når vi allerede vet at Haukelibanen mellom Bergen og Oslo vil gi en reisetid på 2,5 time, knytte med seg både Haugesund, Stavanger og flere andre store befolkningsområder, utkonkurrere flytrafikken på Norges mest trafikerte flystrekning, Stavanger-Bergen, Stavanger-Bergen-Oslo, samtidig går det over 400 vogntog med gods over Haukeli daglig, som vil kunne fraktes på samme bane på natta. Ja, det høres flott ut. Hvorfor bygger man ikke denne først? Som det vil gi både høyest samfunns- og klimagevinst. Jeg synes jo det gir mye energi med slike tanker som Halvor Seltveit gir oss her.
11: Ja, det jo veldig visionært igjen for den kostnaden, for det jo enorm, og så forskjellen mellom det prosjektet og Bergensbaneprosjektet, sånn som det ligger i dag, at Oslo står sammen om dette, Bergen står sammen om dette, alle kommunene langs strekningen ønsker Bergensbanen i den traséen det går i dag, og det vil være langt rimeligere å få det ned mot 4 timer enn å tenke en helt ny bane.
0: Mm. Snakker du litt for din syke mor nå, for du har lyst til å holde på den ideen dere har, eller?
11: Ja, altså jeg snakker egentlig fordi jeg togentusiast. Jeg har lyst på mer tog overalt, ja. Og ser at hvor vi har mulighet til å bygge tog, og nærmest en utkonkurrering mellom Nordeuropas mest trafikerte flystrekning, det toget Oslo-Bergen på eksisterende trasé.
0: Mm. Ja, vær så god, Cecilie.
10: Ja, jeg kan jo legge til at i den måten vi har tenkt på rundt utviklingen av fjerntogtilbudet, så har vi jo sett det klimamålet i 2035 og 2050. Og det er jo noe med at hvis vi skal få til noe frem til 2035, så må vi jo ta utgangspunkt i det som vi faktisk har.
0: Det var en lissepasning til Bjørn Eidsviks refleksjon. Han skriver veldig prisverdig å erstatte fly med jernbane samtidig. Ifølge klimaeksperter har vi kort tid, kun noen tiår på å begrense jordas CO2-utslipp. Skal vi rekke å holde jordens temperatur nede på et akseptabelt nivå? Men å lage alle de fundamentene til jernbanen, det trengs det enorme mengder betong til. Og betongproduksjon er som kjent ekstremt CO2-genererende. Beregninger har vist at det vil ta flere tiår med togreising før dette enorme betongutslippet er kompensert for. Hvordan ser dere på dette? Har du betongtanker også, Cecilie?
10: Jeg har kanskje ikke noen gode betongtanker.
11: Nei, så er det jo diskutabelt om med forskjellig betong, da. Så vi kan ha egen betongdebatt. Men vi har jo planlagt masse prosjekter som det bare er å sette i gang med, og gjennomføringstiden er kort. Noe utslipp vil være i anleggsfasen, men det vil være langt mindre utslipp enn å sende millioner av passasjerer på rakettmotor over fjellet. Mm. Så vi må satse på tog, fordi det er det aller mest klimavennlige å bygge tog.
9: Ja. Så er det jo bare å huske at det er en annen type reise også, ikke sant? Mm. Man skal jo også gjøre det fordi det er mulig å

0: For å si det sånn, kan togene komme til å gå for fort, altså at vi mister selve opplevelsen med togturen?
1: Jeg tror ikke det, fordi hastigheten vil i stor grad være det samme som samme i dag som i fremtiden, hvis vi for eksempel tar utgangspunkt i Bergensbanen, men det er å korte ned strekninger, gjøre den mer komfortabel. Altså hvis du kommer da over fjellet mot Bergen og kjører nå i dag til altså Voss-Bergen, så er jo det en sånn kjærevei. Du humper og spretter, og det er egentlig ikke særlig komfortabelt. Så det klart at hvis du gjør noe med det, så vil reiseopplevelsen bli bedre. Du kan gå uten å dette, og det blir veldig bra, men du skal fortsatt få se fjellet over Finse og Hardangervidda, og det kommer til å bli kjempefint. Mm.
0: Ja, eller Dovre, må vi ta med.
1: Eller Dovre,
2: ja. Ja, absolutt. Og så er det jo litt forskjell på dagtog og nattog, ikke sant? Nattogene ønsker vi jo at skal ta kanskje de timene som du gjør i dag, nettopp fordi du faktisk skal kunne sove deg fra by til by. Sånn at det er jo forskjell på hvilke type avganger, om det er dagtog eller nattog, som skal gå fortere enn i dag.
0: Mm. Fordi jeg husker i hvert fall da jeg var yngre, synes jeg det var veldig fint med nattog-kupé. Det var alltid litt spennende hvem du skulle dele kupé med. Hvordan er det nå? Får man liksom alene kupé, eller må man dele med hvem det skal være?
2: Ja da, du gjør det. Men jeg hadde jo en reklame som gikk nå i vår, som var sånn, ligg deg til Oslo. Og det var jo et litt ordspill, men det å ha fokus på at du også egentlig til bedrifter og næringslivsfolk, at de også kan hoppe fra fly til tog. Du kan ta toget fra Trondheim hvis du har et møte i Oslo. Du kan da ligge deg til Oslo, og da føder du også nattkuppet helt alene.
0: Ja, den skal få stå
2: uten... Og god varm kaffe på morgenen.
0: Ja, ikke minst. Den skal få stå ukommentert. Takk for innspillet. Og så, det handler jo veldig ofte når vi som snakker sluttlinje, så handler det mye om penger, og vi var innom Haukelibanen, og ting tar tid. Haukelibanen som visjon har også levd veldig lenge her i landet. Vi skal høre et lite klipp fra 1947. Da ville skipsreder Frans Nikolai Nordbø bygge en rask stambane over Haukelifjell, som skulle knytte Haugesund og Rogaland direkte til Oslo. Hør på dette.
3: Ja, vi mener at vi kan ikke fremsette noe krav før Finnmarken er gjennombygget, som vi mener det vil medgå cirka 5 år til ende, og dessuten må jo Sørlandsbanen gjøres ferdig, og delvis Nordlandsbanen. Først da kan det bli spørsmål om nye prosjekter, og da mener vi at Haukelibanen bør komme blant de første.
4: Hvor lang byggetid må en regne med for en slik bane?
3: Ja, vi kan regne med en 10 av 15 år, men for å være på den trygge side, bør vi vel helst regne med 20 år. Og da vil det bli et overkommelig prosjekt for statsmakten å kunne realisere det.
0: Ja, det var i 1947 Nordbø og Rogalandingene stilte seg høflig i kø bak Finnmarken, som først skulle bygges opp igjen etter krigen, og at Sørlandsbanen måtte ferdigstilles. Men så skulle Haukelibanen komme. Vel, det er foreløpig blitt med drømmen. Hva tenker dere, panelet i Arendal? Er det politikere og byråkrater av vår tid som tenker litt gammeldags, og de bør begynne å tenke mer nytt?
1: Altså, jeg tror i hvert fall at eldre prosjekter som er ferdig regulert må gjennomføres i stedet for at det kommer nye prosjekter til, og det er litt av problemet i dag at hver gang du skifter regjering så kommer det et nytt prosjekt avhengig av på en måte hvilke personer som styrer. Sånn at vi må i alle fall lage en slags køkultur, og så må vi begynne å ha litt grann mer visjoner. Jeg synes den visjonen som ligger i NTP om at man skal bare bygge der vi må, den er tam, og den må endres. Jeg håper politikerne gjør noe med det.
2: Ja. Jeg er helt enig, og så vil jeg også bare legge til et annet perspektiv, og det handler jo om beredskap. Ikke sant? Vi lever også nå i en annen type verden enn det vi gjorde bare for 10, 15, 20 år tilbake. Jernbane er viktig for norsk beredskap. Det handler om hvordan skal du håndtere alliert forsterkning som kommer inn til våre havner for å frakte dem over, mest sannsynligvis til Sverige og Finland. Det krevende å frakte tanks og amerikanske soldater med masse buss for tog. Du nødt til å sørge for at både grensekryssende togstrekninger oppe og står, men også at vi har norske strekninger som faktisk fungerer både i fredstid og i mer krevende tider.
0: Ja, nå kom du inn med et dypt alvor i det, som veldig velkommet, ja. At vi rett og slett

0: Jeg snakker ja. Om beredskap.
1: Men det et dypt alvor, og man nødt til å ta det på alvor, og det handler om at ja, man skal ha ambisiøse politikere, men man må også ha handlekraftige politikere som gjør det som man nødt til å gjøre. For man kan på en måte ikke, man kan nesten ikke godta et togstrekka ligge nede etter ras, etter flom, og at man ikke har muligheten til å frakte militært utstyr hvis et situasjon krever det.
2: Og alle som tviler på tog er beredskap, de må bare se til Ukraina, se ja, hvordan vi ja. Kommer oss fra Polen til Kiev. Altså det er helt ekstremt viktig, og det er ganske mye lettere å forsvare en togstrekning, og enormt for forflytning av materiell og personell.
0: Ja, og Rolf han har skrevet, hva med en jernbane opp til Kirkenes i nært samarbeid med Finland og Sverige? Nyttig både for Norges jernbanes behov i nord, for nordisk samarbeid og for vesentlig styrking av NATOs forsvarsmulighet i nord. Ja, det det Rolf som skriver. Jeg vet at du, Cecilie, nå tar frem kalkulatoren og sier at ja, det blir dyrt, det, altså Nordlandssatsingen og Nord-Norge-satsingen. Men det jo et poeng, altså hvis vi tenker beredskap, ingenting jo viktigere enn at vi har et trygt og fredelig land?
3: Ja, og vi har jo en sånn, det jo flere sånne studier som utført samtidig når den fjerntogstrategien ble laget. Så da ble det jo samtidig laget en godsstrategi. Og det jo godsstrategien som har fanget opp det beredskapsbehovet og behovet for å frakte militære materiell og gjøre en jobb når det ikke er fredstid. Og konklusjonen, altså litt av overskriften der, er jo at ja, vi har en viktig rolle som et godt klimavennlig transporttilbud i fredstid, men i, når det er krise og krig, så har vi en enda viktigere jobb som vi kan gjøre i forhold til masse transport, og den er det faktisk ingen andre som kan gjøre. Mm. Så da er det jo, dette er jo da egentlig, skulle det være en ny sånn diskusjon, så er det godsstrategi som burde vært invitert for å si litt om hvordan de har tenkt rundt akkurat den problemstillingen. Men vi ser den er kjempeviktig.
1: Men i den godsstrategien så er det jo den strekka oppe i Narvik som beskrives, med Råkerbanen som beskrives, og strekka i Oslo-området over til Sverige som beskrives. En strekke som vi kjenner godt er jo med Råkerbanen. Den har jo ligget under ras i store deler av de siste 2 årene. En krevende strekning som har mye ras på, så har det vært mye stengt opp på grunn av vedlikehold. Det er en enormt viktig strekning, både fordi amerikanerne har forhåndslagret i Trøndelag, man kommer til å få inn alliert forsterkning inn til Trondheimhavn, for å så kunne da gå videre inn i Sverige og Finland. Når den er ned, så funker det ikke. Sånn at man har ikke så veldig mange strekker over til Sverige, sånn at man må sørge for at dem er oppe og står hele tiden.
0: Altså, nå så jeg for meg, når dere snakker et stort og omfattende og spennende nordisk samarbeid, som ja. Både handler om altså, det komfortable i det, nemlig at vi kan dra mellom de nordiske landene, men ikke minst om sikkerhet, totalberedskap.
1: Altså, jeg skulle ønske meg et mye tettere nordisk samarbeid på det her. Jeg skulle ønske meg en statsråd på begge sider av grensene som virkelig snakket om jernbanesamarbeid på tvers av Norge og Sverige. Det kommer beredskapen til gode, men det kommer også togkundene til gode. Hvis man hadde fått til enda flere avganger mellom Oslo og Stockholm, fått til direkte tog mellom Trondheim og Stockholm, det er bra for beredskapen, det er bra for kundene.
0: Så må vi jo si, vi har jo ikke med noen politikere her, eller noen som bestemmer politikk her i landet i dag, for det har en tendens til å bli litt sånn, hva skal vi kalle det, litt forutsigbare svar for det å være politiker. Da er det litt skummelt å love for mye, og det er kanskje også et lite problem med politikken, at det å være visionær, det kan straffe seg når man kommer i posisjon, for eksempel.
1: Ja, men du har jo NTP-en som skal være et verktøy for å drive langsiktig planlegging, både med å ha liksom store prosjekter inne på kort sikt, men også ha både store og små prosjekter på kort tid, men også ha noe mer langsiktige prosjekter. Noe til utfordringen med NTP nå er at det har vært et dokument som man ikke ordentlig følger opp. Jeg tror dessverre at NTP-en har mistet, liksom, man mistet liksom respekten for NTP, fordi at man også ikke helt følger den opp. Så jeg ønsker meg liksom en NTP som også politikerne klarer å følge opp, og man putter liksom gode prosjekter inn der, og at man også liksom forplikter seg på begge sider av den politiske streken til å følge de prosjektene opp.
0: Ja, og når du sier NTP, så er jo dette fagordet for ja, nasjonal transportplan. Ja. Nei, men jeg tror de som hører på denne sendingen, de har virkelig fått skjønt skjønt at NTP er viktig, men jeg tenkte liksom på en liten overskrift for denne sendingen, kunne vært Make Tog Great Again, og så tenkte jeg, det blir litt sånn for trumpisk kanskje, men det du sier nå er egentlig Make NTP Great Again.
1: Ja. Ja. Det var litt trumpish, men ja, det er på en måte det jeg mener, ja.
2: Ja, og det vi ønsker der, ikke sant, altså fra vi som jobber med Bergensbanen sin side, at vi må behandle NTP litt med respekt også, og ikke sette inn, komme inn med helt nye ønsker hele tiden, og ikke at det skal være et ønskedokument, men at det et forutsigbart rammeverk hvor vi bygger prosjekt for prosjekt i en rekkefølge, og at ikke skiftende regjeringer bare velter om på det. Altså vårt prosjekt som jeg jobber med Bergen-Oslo, det et prosjekt som 100 år gammelt, og 50 år gammelt det deler av strekningen som planlagt, og det eksempler på også Dovrebanen på Oslo-Stockholm, som det snakket mye om dette her, men så kommer det stadig nye prosjekter foran. Vi må ha en køkultur, vi må ha en rekkefølge, og den må skiftende regjeringer følge.
0: Mm. Og den som sa det Kristoffer Wand i Forum Nye Bergensbanen. Vi har også med oss Randi Næss, som direktør for kommunikasjon og marked i SJ Norge, og Cecilie Bjørlykke, som prosjektleder og god på fjerntogstrategi i Jernbanedirektoratet. Og vi har fortsatt litt tid, vi til å ta på spørsmål fra interesserte lyttere om tog, og som hovedoverskriften var egentlig tog versus fly, altså hvordan kan toget konkurrere med, og kanskje til og med utkonkurrere fly, i alle fall innenlands. Og det strømmer på med spørsmål. Jeg synes Tom har et viktig spørsmål, fordi som vi sier, så det jo ofte ting som, skal vi si, strander når det gjelder økonomi. Tom skriver, dobbeltspor Oslo-Moss, 60 kilometer, skulle koste 5,5 milliarder og være ferdig for 10 år siden. Til nå har det kostet 30 milliarder å bli ikke ferdig i uoverskuelig fremtid. Hva tror ekspertene om å bygge ny trasé på 500 kilometer? Hva koster det, og hvor lang tid? Var det et litt brutalt spørsmål, Cecilie?
3: Ja, altså det jo ikke sånne ting som det går an å svare på sånn, fra en sånn fra et sånt lite sånt dommelfinger konvolutt regnestykke. Alt har jo en kontekst og en beskrivelse, og ja. Men da skjønner jeg at det spørsmålet, altså hvis vi ikke klarer å bygge noe smått innenfor rammene, hva skjer da når vi skal prøve å bygge noe stort, sant?
2: Ja, ikke sant? Og Tom har jo et poeng, og litt av svaret på det også, at vi bygger Rolls-Royce-metoden nesten uansett hva vi gjør i Norge. Vi velger liksom nummer en hele tiden, i stedet for å tenke at ok, tredje eller fjerde måten er godt nok, så hva er godt nok? Og det har vi diskutert på våre årsmøter, at kan vi ikke bygge litt grann billigere? Nye Veier har jo deler av Bergensbaneprosjektet og har fått redusert kostnaden med milliarder, og ser til andre land som ikke bygger Rolls-Royce, så det tror jeg vi må tenke litt grann på i fremtiden.
1: Så det jo en stor utfordring, og at veldig mange jernbaneprosjekter blir veldig mye dyrere og tar veldig mye lengre tid enn det som planlagt. Du har mange eksempler på det. Elektrifisering på Trønderbanen, to tog i timen, Oslo-Hamar. Det mange prosjekter som blir veldig mye dyrere og tar lengre tid, og det veldig synd og på en måte offer tilliten til jernbaneutbyggingen i Norge.
0: Og så Line kommer inn med et viktig spørsmål. Hvordan kan det ha seg at flybilletter mellom for eksempel Bergen og Oslo ofte mye billigere enn togbilletter? Er flybilletter kunstig lave, spør hun også. Men hvis vi forholder oss til dette med togbilletter, da, til tider kan det være fryktelig dyrt.
1: Altså på Dovrebanen så vi jo billetter, det som jeg kaller for trollpris, til Oslo-Trondheim for 2,99. Sånn at jeg vet ikke om jeg enig i at togpriser er så dyr. Det klart at velger du en annen type klasse, sånn som premium og premium plus, så det dyrere. Og så det jo sånn som på fly, at bestiller du god tid, så det enklere å få billigere billetter enn om du bestiller tett opp til avreisedato.
2: I forumet så mener vi at flyprisene er for billige. Det bør koste mer å ta miljøverstingen fly, og det også en del av løsningen som fjerntogstrategien peker på, at hvis man skal finansiere, hvis man skal få nok trafikk, så må man også legge på noen kroner på flykostnaden, og det er på sin plass.
0: Så skriver Marius, hvor sannsynlig det at man får subsidierte togbilletter mer enn man gjør i dag? Altså at man kan få subsidierte togbilletter, vel og bra med muligheter for 4-timersturer mellom storbyene, men man kan ikke glemme at prisen bestemmer befolkningens valg av transport. Mm. En familie med to foreldre og 2-3 barn, altså gjerne 5 mennesker, da, velger lett bilen framfor for eksempel tog, slik billettprisen er per i dag. Ja, du sier det er jo ikke så dyrt, Annes, men jeg tror en familie ville merke godt det å sette seg på toget, altså.
1: Ja, det er kanskje vanskelig å konkurrere prismessig i forhold til om du kjører elbil fra Oslo til Trondheim, det kan godt være, men skal du kjøre fly, så tror jeg ikke togprisene er så veldig mye dyrere. Men igjen, det handler litt om hvilke type togbilletter du kjøper, og det handler om hvilke type tidspunkt du kjøper på.
2: Og så tror jeg at det som er så fint med toget i fremtiden, hvis vi bygger disse parsellene som gjør det mer lønnsomt å velge tog, så vil det få mer trafikk, og det vil egentlig subsidiere seg selv. Så,
1: ja. Og så er det jo, ikke sant, man må huske i hvert fall som skal snakke til privatsektor, ikke sant, togtid er jo fakturerbar tid. Mm. Ikke sant, hvis du jobber i konsulentbransjen og har 6 timer på toget, så er det 6 timer du også kan fakturere, så det er god arbeidstid sammenlignet med fly, som du nesten ikke får jobbe av fordi at du har sikkerhetskontroll og du skal til gate og du skal inn på flyet.
0: Jeg får veldig mange tanker av å høre på det nå. Veldig interessant. Og så merker jeg også mange lyttere. Alle har jo, er jo nær sine egne steder, og Norge er fullt av små steder. Mm. Og jeg selv kommer jo fra et sted der togstasjonen ble lagt ned for lange tider siden. Og Steinar skriver, hvordan rimer det med ønske om å få folk til å bruke tog når man legger ned små stasjoner og dermed presser folk over på bil? Konkret eksempel, Svingen utenfor Fettsund, hvor tilbudet skjæres ned til nesten null. Skal man bare liksom glemme de små stedene? Må vi dra til de litt større stedene for å ta toget?
2: Altså, vi mener jo at togtilbudet i dag er for dårlig. Vi må bygge ut mer tog, og det må gå fortere. Og vi kan ikke stoppe overalt, men vi må stoppe der det er mest hensiktsmessig. Og vi må kanskje også ha mer mating til togstasjonene. Så nå kjenner ikke jeg akkurat til Svingen konkret, men jeg kan bare si det at det uavhengig om det er riktig eller galt å legge ned den stasjonen, så må vi garantert ha mer tog på den linja. Og da trenger du politikere som vil tog. I dag har du stort sett bare politikere som vil vei.
1: Så er det jo sånn som på de fleste områdene i samfunnet vårt, at det er ulike behov opp mot kortander. Du har behovet for punktlighet, altså det å ha punktlige tog er viktig for veldig mange reisende. Så er det andre reisende som er opptatt av hastighet, så er det andre som er opptatt av å ha mange stoppesteder nettopp sånn at du har kort vei til togstasjon. Så det er jo mange behov som skal nås her, og så må man på en måte bare prøve å finne den rette balansen. Mm.
3: Tenker jeg at det er en sånn arbeidsdeling i transportsystemet, sant? En arbeidsdeling mellom tog for lange reiser må jo på en måte, som skal frem, kan ikke stoppe så mange steder. Regiontog som skal frakte pendlere kan ikke stoppe så mange steder. Lokaltog, der det er et marked for lokaltog, jeg har jo mye større flatedekning, som de kaller det for. Så er det jo dette med å finne gode måter der man kan mate inn til de litt større stasjonene, ja.
0: Ja, nettopp. Man kan jo ikke gjøre alle til lags på alle ting, som du sier.
3: Alle kan ikke få alle tilbudene, men alle får et logisk tilbud ut fra marked og infrastruktur og ja, behov.
0: Og så har Tom et spørsmål. Vi har vært innom det litt, men ikke toget og sårbarheten for klimaendringer. Han spør, vil det for eksempel bli forsinkelser når vi har hetebølger som i sommer, for eksempel på grunn av solsling på sporet? Jeg har selv opplevd, sier Tom, store forsinkelser på tur fra Oslo til Trondheim som førte til at jeg mistet toget videre og måtte overnatte i Trondheim. Det er jo hyggelig det, å overnatte i Trondheim, men det er ikke alltid det som er planen. Så ja, klimaendringer, solsling, alle slike ting.
1: Altså, vi snakket om beredskap tidligere. En ting er beredskap i forhold til den situasjonen, verdenssituasjonen vi har, men en annen ting er jo beredskap i forhold til klimaendringer, og det skjer vi jo dessverre mer og mer av. Veldig mange av våre togstrekninger i Norge blir rammet av det som vi på en måte kan kalle hendelse etter klimaendringer. Det er store ras, du har, altså den dødsulykken man har hatt på Nordlandsbanen var jo store steiner som datt ned på Nordlandsbanen. Banen var stengt over lang tid. Med Råkerbanen er det mange, mange ras som har gått etter store nedbørsperioder. Jeg tror det er utrolig viktig også at vi tenker rassikring i årene som kommer. Det må bevilges mer penger til rassikring, men så tror jeg også vi skal se på det her med å ta i bruk ny teknologi. Hvordan kan vi bruke ny teknologi, både når det gjelder solslyng? Nå har vi ikke hatt veldig mye utfordring med solslyng i Trøndelag i år, av naturlige årsaker, hadde i fjor.
0: Ja, det har ikke det
1: fordelen også. Kan vi bruke ny teknologi til det? Kan vi bruke ny teknologi, droner til å oppdage faren for steinras ned på jernbanen? Sånn at man må på en måte i denne bransjen prøve å tenke nytt, og prøve å tenke innovativt, og i forhold til klimaendringer.
0: Du, jeg må sitere Ellen Bonde, hun skriver til oss: «Jeg er 80 år nå, og har hørt debatten om tog i hele mitt liv, og begrunnelsen har ofte vært at det tar så lang tid. Det tok 50 år å bygge jernbanen fra Oslo til Trondheim. Regner man ikke med at det skal bo folk i Norge i fremtiden? Man kan ikke bare planlegge i 4-årsperioder.» Takk skal du ha, Ellen, for den. Og nå er det tid for litt slektsgranskning her, Kristoffer Wand. Fordi du, din familie, har vært opptatt av tog lenge.
2: Ja da, min oldefar var veisjef i Oslo på 50-tallet og staka ut Ringeriksbanen over Steinsletta på midten av 50-tallet. Så dette her er vi, ikke sant, vi planlegger og planlegger og planlegger, og så blir planene lagt i skuff. Og jeg håper jo at jeg kan i løpet av min levetid få på en måte signere av oldefars ønske om å bygge Ringeriksbanen, for at det er, vi må rett og slett bare gjennomføre det vi har begynt å planlegge.
0: Et siste spørsmål til dette flotte panelet om tog. Tror dere, det skal få en liten sånn avslutningsreplikk hver, tror dere vi får oppleve 4-timersruter mellom hovedstaden og norske storbyer i vår levetid? Du skal få begynne, du, Cecilie.
3: Ja, altså jeg har jo veldig tro på innovasjon, og jeg har jo veldig tro på at kombinasjonen av å utvikle infrastruktur, utvikle togmateriell og tenke nytt. Men jeg tror jo ikke, altså noen strekninger er det jo vanskelig å se det for seg på, mens noen strekninger tenker jeg at det, den må vi sette på lysegrønn.
0: Den setter vi på lysegrønn. Ordet går til deg, Kristoffer Wand.
2: Ja, jeg tror det er mulig på et premiss, og det er at vi må bruke mer penger på tog versus vei. Så vi må få til en omprioritering der, og så trenger vi at politikerne setter seg ned og bestemmer at vi faktisk skal satse på toget, og det tror jeg er mulig.
0: Ja, for du har sagt det tidligere i denne samtalen at politikere må slutte å si vei, vei, vei, de skal si tog, tog, tog.
2: Ja, altså, ikke sant? Europa brenner i sommer. Det er alvor nå. Og da må vi tenke på hva som er faktisk mest klimavennlig, hva som er miljøvennlig, og det er å bygge ut mer tog. Og det er i alle fall å utkonkurrere flyet, som er helt merkelig at vi fortsatt holder på med.
0: Randi Næss, siste mening går til deg.
1: Ja, jeg tror også at vi kommer til å få lov til å oppleve det, og det tror jeg er, fordi jeg tror vi må. Andre land satser veldig på jernbane, men det er veldig rett at Norge gjør det også. Vi er nødt til å prioritere jernbane og tog mer enn det vi gjør i dag. Og så tror jeg også det at folk kommer til å villig ta toget mer. Det er en fantastisk opplevelse å ta toget enten Trondheim, Oslo eller Oslo-Bergen. Det er en helt annen type reise, og det tror jeg også er noe som folk, både reisende i Norge og turister, vil ha mer av i fremtiden. Til, og da må man også legge til rette for det, og det er nødt til å ha politikere som tør å ta de beslutningene.
0: Det var en vakker sluttappell. Takk skal dere ha. Det var Kristoffer Wand i Forum Nye Bergensbanen vi hørte, Cecilie Bjørlykke, som er prosjektleder i Jernbanedirektoratet, og Randi Næss, direktør for kommunikasjon og marked i SJ Norge. Og ikke minst, takk kjære lyttere for veldig mange gode og viktige spørsmål.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Det er ny Spør Ekko I morgen om et helt annet tema, kollega Jean-Christine Sena.
1: Ja, for om en knapp veke er det nok veldig mange 5- og 6-åringer over hele landet som kommer til å være ekstra nervøse og spente når de står opp. For da er det nemlig livets aller første skoledag for veldig mange.
0: Mm, ja, jeg husker selv hvordan første skoledag var, og det ganske lenge siden, men ja, det bare å stå der og vente på å komme inn, kjempeskummelt, kjempespennende, nye venner og nyblyant.
1: Ikke sant? Det en merkedag. Og skolen preger jo veldig mye av livet våre, både de årene vi går der og hva liv vi får etterpå.
0: Mm, men I helga kunne vi lese I VG at det krise. Norske elever både leser, skriver og regner dårligere enn før, på tross av lengre skolegang, og statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil, sier de, gjøre store endringer for å ta tak I dette.
1: Ja, og I Arendalsveka nå overfor bare under en time siden, så ble det viktigste fra rapporten til utvalget for fremtidens fellesskole presentert av utvalgsleder Bjørn Haugstad. Vi kan høre litt av det han sa da.
2: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning.
0: Dette høres ikke bra ut.
1: Nei, men han kom også med utvalget sine forslag til endringer for å redde fellesskolen, så det finnes håp I det mørke, som han sier det. Og I morgen så kommer altså kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og lærer Kenneth Bariksten for å svare på spørsmål som du som hører på har om hvordan vi kan bedre skolen for barna våre. For hvordan skal vi for eksempel da flette inn teknologi uten å gå på den samme smellen som vi gjorde med iPadene, og hvordan skal lærerne klare å følge opp alle behovene til elevene sine uten å bli utbrent? Og hvordan, ikke minst, hvordan skal vi få barna våre til å få lyst til å lese, skrive og rekne, slik at de faktisk blir gode til det?
0: Mm. Har du spørsmål til kunnskapsministeren og læreren, det med andre ord bare å skrive til oss I appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. Svarene får du I Ekko I morgen.
3: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
3: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
0: Og Ekko kan du også høre I appen NRK Radio eller live på radioen. Der kan du til og med spole hvis du vil høre noe på nytt. Vi som har laget dagens sending reporter Brita Garden, produsent Lena Gundersby Gravdal og jeg heter Jan Erlend Leine. Vi tilbake I morgen til samme tid, 9:03, og jeg håper vi høres da også. Da skal det, som vi hørte, blant annet handle om norsk skole. Den I krise, eller det ikke så ille som vi frykter? Nå venter et gjenhør med Vestfrontmøte her på kanalen som ble sendt direkte på PETA under Olavsfest I Trondheim.
7: Her NRK Nyheter klokken 4. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende I ruinene. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får I disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør I tolletaten, Benedikte Bjørnland.
8: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain en voksen andel, det gjøres I havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det jo svært viktig for oss.
7: Ifølge Matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp er vanlige barnefamilier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
9: Behovet er stort, og det er flere nye også som tar kontakt.
10: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
11: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
12: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
7: Det sa Tor Jan Bredebekk, daglig leder ved Matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
13: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
14: Kan kunsten vise oss vegen ut av kaoset av usanninger, konspirasjoner og KI-generert falskneri? To av Norges store samtidskunstnere har utfordret forståingen av sanninger av og om oss selv på hver sine vis. Velkommen til Vestfront-møte på Olavsfest, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg. Sanning er jo tema på årets Olavsfest, og derfor så er det i dag kunsten i sanninga, eventuelt sanninga i kunsten vi skal snakke om. Vi får se hva vei dette bærer. Vibeke, du er jo var en norsk skal vi si, superstjerne på 90-tallet. Du er fremdeles aktiv, det var ikke så ment. Men du banet tidlig på 90-tallet veg innan digital fotomanipulasjon. Og Lars Ramberg, du har gjennom installasjoner og planter både tvil, tillit og fridom i det offentlige rom. Nå vil jeg høre hva sanning betyr for to kunstnere som dere. Vibeke først.
15: Altså, sannhet er jo et liksom, sterkt ladet og belastet ord. Og jeg har aldri liksom, befattet med det før jeg fikk liksom, beskjed av deg om at nå må jeg tenke veldig hardt på det. Men jeg har snarere befattet meg med hvordan kan man legge lag på denne virkeligheten vi lever i for at den skal tre tydeligere frem. Fordi jeg mener at i kunst Så er det umulig å utsi en ting som skal være gyldig for alle. Og jeg har lyst til at så mange som mulig skal forstå det jeg gjør, samtidig som hovedmålet mitt er å forstå det selv. Og ved å på en måte bruke alle de lagene da, som finnes som rent sånn fysisk selvfølgelig materiale, men også sånn av forståelseshorisont i forhold til liksom, samfunnet som er gjennommedialisert i dag, så vil jeg tro at sannhet blir et litt overfladisk paradoksalt nok begrep, men jeg tenker på det mer som en slags virkelighet da, som kan bety veldig, veldig mye forskjellig liksom.
14: Du snakker om å vekke en erkjennelse i folk som kan løfte oss opp på et mer åndelig nivå, sier du. Hva legger du i det?
15: I det legger jeg at det kommer an på forventningen. Går du inn på et museum eller ser på kunst, hva forventer du? Enten så forventer du å se noe du kjenner igjen, eller du forventer å bli opplyst og få ny informasjon og tenke på en ny måte. Eller du forventer å se noe som er dekor, noe fint, noe jeg liker å se på. Og jeg mener jo at det midterste, det der å se noe med et nysgjerrig blikk, med å møte verket med en åpenhet, som betyr at du må på en måte stille deg litt blank overfor verket, det kan sette deg over på et nivå som, jeg kalte det åndelighet, jeg snakket med deg, men kall det bare en ny måte å se det verket på I minste fall og I liksom på øverste plan en ny erkjennelse av noe da.
14: Mm. Lars Ramberg, hvis vi skal ta videre det Vibeke sier her, for å liksom få fram sanningen I kunsten, så må vi være åpne til sinns, møte kunsten med et veldig åpent blikk. Samstundes som dere jo begge opererer I en verden der mange blir mindre åpne for, skal vi si, for hver dag som går, blir mer fastlåst I egne forestillinger, vrangforestillinger kan hende. Hvordan opplever du å jobbe med din kunst I det offentlige rom I den omskiftelige tida som vi lever I?
16: Altså, jeg synes det veldig spennende å jobbe I offentlig rom, nettopp fordi I det rommet så det en slags ærlighet eller en slags en-til-en forhold til hvordan verden da. Mens I det klassiske kunstrommet I galleriet I museet så har man fremdeles mulighet til å skape en slags klinisk situasjon. Man kan skape en illusion av at verden enten sånn eller sånn. Mens når jeg jobber med kunst I offentlig rom, ikke bare I den fasen hvor kunstverket har allerede oppstått, og det kan oppleves, men I hele den fasen forut for det, hvor jeg gjør veldig mye research, jeg gjør veldig mye intervjuer og litt sånn gravejournalistikk, vil jeg nesten kalle det da. Før I det hele tatt kunstverket oppstår, så har jeg egentlig forsøkt å forholde meg til den virkeligheten som jeg og andre eksisterer I. Og lage et kunstverk som på en måte kobler seg opp til den samme virkeligheten. Så kan du si at det en form for sannhet, men den jo veldig kompleks, og den veldig sammensatt, for det finnes jo ikke én sannhet. Kanskje det finnes like mange sannheter som det finnes mennesker på jordkloden. Men allikevel det offentlige, det litt sånn, la oss kalle det urene ved the public space, for der finnes det folk som elsker kunst, folk som hater kunst, folk som aldri har tenkt på kunst, folk som bare går rett forbi. Og jeg liker egentlig å forholde meg til denne virkelige situasjonen, og så se om kunst I det hele tatt klarer å koble seg opp, eller om det klarer å fange noens tanker eller følelser, uten å måtte lukke det for mye inn I et spesielt rom for spesielt interesserte.
14: Som I et galleri?
16: Jeg gjør også utstillinger I gallerier og museer, men der har man mye mer kontroll. Ja. Og jeg synes det spennende å egentlig også utsette meg for den mangel på kontroll som det å gjøre ting I offentlig rom.
14: La oss holde fast ved begrepet sanning, festivaltemaet på Olavsfest, og til denne festivalen så laget jo du et verk som ble stilt ut I Nidarosdomen, med utgangspunkt I sanning. Du tok den engelske versjonen av ordet, som truth, og så, du kan jo fortelle selv da, men du har jo gjort noen grep som for mange tar dette veldig inn I samtida vår.
16: Ja, altså samme som Vibeke her sier, altså man ønsker at kunst ikke skal være et sånn entydig statement, man vil jo også forsøke å bevare en kompleksitet eller at det finnes forskjellige lag, at det ikke bare et statement og det var det, da blir det fort en illustrasjon og jeg hadde behov for å zoome litt ut, fordi sannhet på norsk det har noen sånn litt tung betydning truth på engelsk gir litt andre assosiasjoner særlig hvis du tenker en litt sånn amerikansk medievirkelighet på mange forskjellige lag og det andre jo selvfølgelig at ordet truth inneholder også ordet tru som på nynorsk eller også trøndersk betyr tro som jeg ville sagt på bokmål Så det begynner å bli også liksom et sånn todelt ord allerede der. Og så har du selvfølgelig en en liten klang av politik I og med at fargene også har rød og blå neon. To farger som man bruker også I politiske partier eller fløyer. Og du har også et amerikansk politisk system som bruker de samme fargene, men også en president som etter å ha løyet så mye på Twitter at han ble kastet ut, startet da sitt eget sin egen plattform som heter Truth Social.
17: Men Lars, hvis dette verket ikke ble hengt opp I Nidarosdomen, men på Trondheim Torg, hvordan hadde det endret seg da?
16: Altså, jeg hadde ikke skapt det. Jeg hadde skapt det, jeg har skapt det for Nidarosdomen, fordi her har du to kontekster. Du har Olavsfest, som har tema sannhet. Men så har du også bygget og historien til Nidarosdomen, og innholdet av Nidarosdomen, som både arkitekturen og rommet, men også selvfølgelig hele kristendommens bruk av begrepet sannhet, og I Bibelen står det I begynnelsen med ordet. Jeg jobber også med ord. Så det var et forsøk på å finne en måte å sette flere kontekster sammen, og se om jeg kunne forholde meg til det uten å bli for plakativ og for at det ble for enkelt og det jo da formelt sett og estetisk både knytte det til kirkens estetikk altså jeg har vært inspirert av Gabriel Kiellands glassmalerier og mange tenker kanskje at neon ikke passer I et bygg som dette men Dette munnblåste glass. Det fylt med gassen neon, som I utgangspunktet ikke eksisterer på jordkloden, men som kun oppstår I kjernen av en stjerne når den eksploderer. Så den neongassen som finnes på jordkloden, den har kommet fra en fjern galakse og har blitt et kunstverk inne I Nidarosdomen. Så det mange lag her.
17: Vi skal gå djupere inn I alle lager og I de forskjellige kunstneriske uttrykkene dere. Jeg vil litt tilbake vekke til på en måte sanninger som drivkraft eller søken etter sanning eventuelt. Fordi du sa til meg at som kunstner så jobber han alltid både med og mot seg selv og det alltid en løgn en prøver å bekjempe. Dette høres jo veldig eksistensielt og nesten litt halvmørt ut. Men hva legger du I det? Hva løgn det du jobber imot?
15: Altså, det eksistensielt å lage kunst. Det en kanskje først og fremst så det en selvransakelse på uansett hva du ender opp med som resultat. Du må stille deg selv spørsmål om hvorfor gjør jeg dette, og hvorfor gjør jeg ikke noe annet. Og I den prosessen så det en slags sånn malstrøm ned mot noe som la oss kalle det sannhet, men I hvert fall jeg tenker alltid på et kunstverk som et resultat av en rebus. Jeg jobber konseptuelt, altså idébasert, men jeg jobber også litt sånn skittent idébasert. Jeg forsøker alltid å bryte mine egne regler. Så denne rebusen da, så la oss si at jeg setter meg selv noen begrensninger, og så det 1 pluss 1 skal bli 2. Og i den prosessen så kan du ikke lyve, fordi at 2 pluss 3 ikke, hva var det jeg skulle ha den summen? Ja, whatever summen. 2 pluss 2 4. Hvis 2 pluss 3 skal bli 4, da lyver jeg. Eller jeg gjør det med vilje, og det skal resultere I at, ja. Der roter jeg meg litt bort I det resonemanget, men I hvert fall hvis rebusen skal gå opp for meg selv, så må komponentene være sanne. Jeg hater å bruke det ordet. Jeg hater det virkelig. Jeg synes det et helt befengt
17: ord. Hvorfor det så vanskelig?
15: Det så vanskelig, fordi det ikke... Det jeg ser ikke på noe som grunnleggende sant. Jeg kan si at noe grunnleggende virkelig. Jeg kan si at denne stolen virkelig. Skoene mine, veldig stygge sko, virkelige. Jeg kan se hva som virkelig, men jeg kan ikke se hva som sant. Og jeg kan på en måte ikke forestille meg hva som sant. det har jeg ikke noen forestilling om, hva som sant. Og jeg tenker på sannhet heller ikke som et begrep som har en motsats. For det vil jo være usannhet, og usannhet jo overalt.
17: Men nå vi jo til kjernen ved det jeg spurte om. Hva betyr sanning I kunsten for dere? Hvordan melder du deg på dette, Lars?
16: Nei, jeg kjenner meg godt igjen I det, og jeg tenker jo at som kunstner så søker man en form for relevans, eller noe som på en måte kan oppleves som sant, samtidig som man vet at den absolute sannheten kanskje den største løgnen, at det finnes en sannhet. Og det derfor jeg også opptatt av å jobbe med kunst relasjonelt, da. Fordi ting som kan være en sannhet I Norge ikke en sannhet I et annet land eller I en annen sosiolekt eller sånn, så alt jo egentlig relasjonelt og sannhet I hvert fall relasjonell fordi det kommer jo an på øyet som ser og den kulturen man kommer fra, og sannhet jo hele tiden negotiable I alle tider så jeg tror det nærmeste man kommer I sannhet å erkjenne at den kanskje ikke finnes sånn, som en absolutt, men at den en slags ting man må reforhandle avhengig av tid og kontekst og hvem snakker jeg med, hva sant for meg, og så tar jeg liksom ansvar for at det en veldig subjektiv ting, da, dette med sannhet. Og det derfor det også litt interessant å snakke om det I en offentlighet, fordi det problematisk å snakke om sannheten I sånn singular. Jeg tror ikke den finnes. Men desto mer interessant å debattere det.
17: Tilbake til det jeg innleier med og spurte om kunsten kan vise oss vegen ut av dette kaoset som vi omgitt av. I alle fall det noen av oss som kjenner på det, altså polarisering av kunstig intelligens, ulike virkelighetsoppfatninger, den store tvilen om nettopp hva det som sant og hvor finnes sanninger. Hva tenker dere om, skal vi si, kunstnerens oppdrag I vår tid? Du var inne på dette med å være åpen for å ta inn nye sanninger, Vibeke, men kjenner dere på at dere opererer I kunstfeltet I en, skal vi si, usett vanlig viktig tid for oss? Eller det bare nok et tiår, nok en president, nok en krig?
15: Jeg kan svare med det en spansk filosof som heter Marina Garcés har skrevet. Hun utga en veldig, veldig poengtert essay-samling for 5 år siden, som heter For en ny radikal opplysningstid. Og I det bildet, I det essayet, så begynner hun med å skissere en verden I kaos, en verden I selvdestruerende verden, som vi alle kan kjenne oss igjen I, klimakrise, kriger, sult, nød, you name it. Og så ender hun med å si at for å få en ny radikal opplysningstid, eller altså en ny radikal endring av verden, så må det helt spesiell tenkning til. Den tenkningen finner hun I humaniora, og der har kunstnere en veldig viktig plass. Ikke fordi vi skal lage verk som eksplisitt adresserer eller eksplisitt finner løsningen, men fordi den kunstneriske tenkningen nettopp virkning I en ny, viktig som et element I en ny måte å tenke fremtid på.
17: Vi skal etter hvert snakke mer om de konkrete kunstprosjektene, også dine, Lars. Men som du poengterte selv, du opererer som kunstner I et offentlig rom som tilgjengelig for alle, enten de har løst billett eller ei. Dermed så treffer jo du oss alle sammen når du har dine verk midt iblant oss. Kjenner du også på et ansvar for å kanskje svare I større grad enn du ellers ville gjort på liksom utfordringene I vår tid?
16: Ja, altså ansvar høres jo, da høres jeg plutselig veldig klok og viktig ut. Jeg tror nok, jeg tenker ikke på meg som et ansvarlig på den måten. Jeg tenker at jeg har lyst til å gjøre noe som også koster meg noen ting da, fordi jeg går utenfor på en måte den gode smak eller den altså hvis du ganske smart og ganske kynisk, så kan du bli veldig god på å finne en form innenfor maleri, foto, skulptur, og du vet at noen har gjort litt det samme før, og så stiller du ut på litt I samme gallerien, og så kan du lage deg en slags virkelighet hvor du mega flink og får kjempesuksess, fordi du tikker alle de boksene som man skal gjøre som kunstner, og det det veldig mange som gjør, og man kan ha kjempesuksess, men apropos dette med sannhet, jeg nok litt sånn selvtorturerende på den måten at jeg, I det øyeblikket jeg gjennomskur meg selv at nå gjør du det fordi det funker så bra, og det kommer til å gi kjempe opptur og penger I kassa, så mister jeg litt av driven for det. Hvis jeg ser at jeg velger en slags enkel resept på å bake en kake som noen har bakt før. Ja. Så jeg har veldig lyst på å prøve å bake en helt ny kake som jeg ikke aner hvordan smaker I et rom, på et sted, I en situasjon hvor jeg ikke har vært før. Mm. Så jeg må også lære veldig mye. Og det å utsette seg for den risikoen det og skulle svømme I en sjø du aldri har svømt I og prøve å fange en fisk med hendene det skummelt men det også det som veldig givende med å orke det der ubehaget ved å ikke vite og ikke eie sannheten men allikevel søke den på en måte
13: Dette Vestfrontmøte fra Kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim
17: Vi skal snakke om fotografiet. Vi skal snakke om fotografiet som konstruksjon og spørre hva som skillnaden på en manipulasjon og bevisst desinformasjon. Og da det jo naturlig at jeg ser rett på deg, Vibeke. Jeg kalte deg I sted for en superstjerne fra 90-tallet. Du jo fremdeles en stjerne, men du var jo helt I front den gang når det alt å bruke fotografiet I den manipulative kunsten. Og jeg må innrømme at jeg ble spesielt begeistret for et prosjekt som du gjorde for mer enn 30 år siden, som du kaller for Brud. Du skal få fortelle mer om det selv, men resultatet var jo altså en serie på mange bryllupsbilder, som du brukte på ulikt vis. Men fortell oss, hva var det som skjedde før du kom til fotostudio I brudekjole med en drøss med menn på slepp?
15: Altså, historien om hvordan det verket ble til en god innfallsvinkel. Jeg skal bare fortelle forhistorien. Jeg var student I Bergen på den tiden, på Kunst- og Håndverksskolen. Vi hadde den første fotoutdannelsen I Norge på den tiden. Dette var 92-93. Og jeg hadde blitt invitert til å være med på en utstilling på fotogalleriet I Oslo som skulle markere forskjellen fra modernistene, altså de som trodde på det liksom subjektive blikket, de som så, mente at måten du så verden på fortalte noe om verden, men også om kunstneren selv, og dyrket veldig mye sånn kunstnerisk genialitet. Den generasjonen jeg representerte, som ble kalt postmodernismen, vi var mer opptatt av å bryte disse fortellingene, og bryte ned det kunstneriske subjektet. Verket skulle ikke bare peke på en genial kunstner, det skulle utsi noe om kunsten som sådan, eller de store fortellingene, de overbyggende sannhetene. Da jeg ble invitert til denne utstillingen så tenkte jeg at jeg skulle oppfylle tre krav og det ene var å gjøre noe som var morsomt for meg selv det andre var å utsi noe om nettopp den der genuine kunstnerblikket og det tredje var også å si noe om kvinnen fra et feministisk perspektiv men som satte kvinnen som lederrollen og ikke som offer for det mannlige blikket Så da falt valget naturlig på brudesjanger. Og I et brudefotografi så alltid kvinnen hovedpersonen. Mannen bare en rekvisitt. Og denne rekvisitten fant jeg på I 11 forskjellige utgaver på en bar jeg alltid gikk på I Bergen. Jeg bodde der 6 dager I uka. Under studietiden og så gikk vi til en profesjonell fotograf han fotograferte oss jeg var iført liksom verdens
17: men Vibeke, gikk du da inn på din gamle stambar og sa hei, vil du gifte deg med meg?
15: Ja, ja Ja, akkurat sånn. Altså, jeg forklarte prosjektet. Jeg fridde ikke. Jeg forklarte prosjektet. Du skal ikke, du må ikke gifte deg med meg. Du må bare stille opp på et bilde I svart dress. Har du svart dress? Og det resulterte I da at jeg står der I denne bløtkakekjolen og blir fotografert sammen med disse mennene og da jeg var ferdig med bildene jeg var egentlig fornøyd med at bare bildene utsa noe om om kvinnens liksom posisjon I brudefotografiene og at det var et konseptuelt verk det på en måte skulle rive beina under den, den monogame forestillingen om et ekteskap, og det skulle også liksom diskutere bildetradisjonen, brudefotografiet. Du skal helst bare gjøre det en gang I livet. Men så sendte jeg de også ut, jeg tenkte disse ligner jo på alle mulige brudebilder, og de finnes jo I alle mulige aviser, så jeg sendte de til 23 aviser rundt omkring I hele landet. Og ingen I Oslo, for jeg tenkte at Oslo-mediene for intelligente til å finne det, så jeg turte ikke, for jeg tenkte, nei, nå blir jeg avslørt. Ja. Men det var jo bare helt sånn tåpelig, så jeg sendte det liksom ikke til Aftenposten, eller ikke til. Så stilte jeg det ut som et verk.
17: Men poenget var at de som da abonnerte på veldig mange aviser som vi gjorde den gangen, de kunne altså se at Vibeke Tandberg har giftet seg, ikke bare med han der, men med, til og med han. Og
15: altså,
17: han,
15: hvis du studerer...
17: Han rødhåringen fra Geilo gifta med. Og...
15: Hvis, du hvis du sånn som studerer personalia I flere forskjellige aviser, da du rimelig nerd, spør meg.
17: Jeg kjenner flere. Men du har jo også et annet, skal vi si, et medialt prosjekt, et avisprosjekt, der du nettopp tar innhold fra Dagsaviser og, og Oslo-pressen, og som vi jo kan tenke på liksom selve fundamentet I vårt demokrati og den fjerde statsmakt og den ene retten på sanninga. Og så har du også tatt disse avisene og fragmentert deg, og på en måte laget et visuelt kaos av det. Det liksom et... En slags spiker I kista til den påståtte objektive journalistikken, det du gjorde der?
15: Altså, avisen som sannhetsformidler, som, som en, en redegjører for hva som faktisk har skjedd I virkeligheten, den, I hvert fall for 33 år siden, var en bauta. Mm. Du stolte på det når du åpnet Aftenposten eller hvilket som helst annen avis, og I særdeleshet lokalavisene, så du sikker på at redaktørstyrte medier vi kan stole på dem. Mm. Sånn at da det verket liksom ble offentliggjort I 93, så var det... Var det, altså, de som kastet seg over det var jo mediene selv. Det jo ingen liksom, disipliner I verden som så selvopptatt som mediene.
17: Neste etter kunstnerne, kanskje.
15: Nei, så da var det verket gjort. Jeg gjorde det også det samme med dødsangstannonsen min, 4 år senere. Men nå, 30 pluss år etterpå, så ville jo ikke det ha vært noe annet enn en gimmick. Det ville jo ikke hatt den samme virkningen. Det ville jo ikke... I dag vi vant til å betvile alt vi ser. Så det ville jo bare vært sånn, åja, nå har en kunstner brukt papiravis til å forlenge uttrykket sitt, liksom.
17: Men når du da tar kunsten din, som brudebildene, og ut, I, altså ut av galleriet, for det jo stort sett der du opererer, og så får du på trykk I massevis av aviser, med referanse til liksom sanninga og tematikken der, hva var det du ville med akkurat det, at vi skulle få kunsten din inn på kjøkkenbordet og på liksom
15: det frukost? Jeg tenkte faktisk ikke på det I det hele tatt. Jeg var bare opptatt av å få disse avisene I retur, Så jeg trollet jo kiosker I 2 uker etterpå. Fordi det eneste jeg var opptatt av var å ha det som bilder. Jeg var ikke opptatt av, liksom, I motsetning til Lars da, var ikke, ikke opptatt av publikum, jeg. Så mye.
17: Nei.
16: Sa brura.
15: Ja.
17: Sa brura. Da var vel det en fin overgang til kunstneren selv. Lars, nå skal vi snakke litt om hvordan du, om dine konkrete prosjekter. Jeg har lyst til å begynne med med et som også ligger litt tilbake I tid, men som ble veldig viktig for deg og på en måte definerte deg I alle fall I offentligheten. Det handler om at du plasserte det tyske ordet for tvil, zweifel, på taket av et rivningsklart gammelt DDR-hovedkvarter I Berlin I den tida Øst-Tyskland og Vest-Tyskland skulle finne tilbake til ett. Jeg hadde nær sagt til ett rike. Hva skjer I det øyeblikket du

0: sykesaler og kunne ha dette som atelier. Det, det, det ville mange gjorde, var å låse seg inn der og stå og lage bilder og, og sånn. Og jeg var veldig nysgjerrig på hvor har jeg landet nå, så jeg trålte rundt I byen hele dagen og prøvde å forstå hvor jeg var. Og overalt så møtte jeg på en sånn voldsomt engasjement, en debatt som foregikk både I mediene, på kneiper, på restauranter, på fortauer. Alle diskuterte Palastrepublikk, det gamle parlamentet I Østtyskland, som det var diskutert om man skal rive det eller ikke. Kan minne litt om debatten her I Norge om å rive Y-blokka, men hvis du ganger den med 10.000 så begynner du å nærme deg. Altså, det var en voldsom debatt, og jeg tenkte først, wow, tyskere virkelig opptatt av arkitektur. Helt til jeg skjønte at dette handlet jo ikke om det bygget. Bygget var en slags ground zero for hele den gjenforeningsdebatten. Og om man skulle rive det eller ikke, handlet mer om hvilken del av historien det vi skal beholde, og hvilken skal vi slette? Hva skal vi huske, og hva skal vi ikke huske? Og det overrasket meg litt, fordi Tyskland etter 2. verdenskrig hadde jo tatt et helt annet grep nettopp å beholde alt fra gasskammeret til altså alt det ubehagelige også, for å si dette var ikke bra, og dette må vi stå for, også inn I den nye historien. Mens her ville man plutselig fjerne veldig mye av den Østblokk-historien, og liksom 40 år kommunisme, det orker vi ikke. Og den debatten var så opphetet, og den pågikk 9 år etter muren hadde falt, som om det var dagen etter murens fall. Og jeg prøvde å tenke, hvordan kan jeg koble meg opp mot dette? Hvordan kan jeg lage et kunstverk som også reflekterer denne diskursen mer enn å dele ut poeng og si et poeng til deg og et poeng til deg? Og jeg var også veldig I tvil selv, så jeg bare filtrerte og gjorde masse research og lurte på, kan jeg ta over dette bygget? Og da var det veldig mange som, hvem du? Og så måtte jeg da gå rundt og banke på dører I tysk byråkrati, som jo så det jo en Kafka-episode. Og det gjorde jeg, altså I 5,5 år. Jeg gikk rundt og banket på dører til ministre og politikere, og kunne knapt snakke engelsk, og inviterte meg selv på kaffe til statssekretærer, og de sa liksom, nå kommer han der kunstneren igjen. Ja, du får ta en kaffe da.
1: Men når tvilen lyser der på dette taket, et sveifel, hva skjer da med den debatten som du har plantet begge beina dine midt oppi?
0: Det var det jeg må fortelle videre av det, fordi det som skulle skjedde var at jeg begynte da å projisere en idé om at det som kanskje egentlig var den eneste fellesnevneren som østtyskere og vesttyskere hadde, det var nettopp denne tvilen. Og at den tvilen faktisk også var en plattform som var en veldig sånn demokratisk, ikke-revolusjonær måte å tilnærme seg en slags ny virkelighet på. Og at den tvilen på mange måter også reddet Tyskland fra å ha vært liksom ekstremt liksom på høyre vingen til helt ute på venstre vingen og prøve å finne tilbake til det slags så her, hvem vi nå? Ikke sant? Og de klarte det ikke helt, hvor skal vi nå? Jeg vet ikke, vi fortsette å diskutere det, og de holdt på å diskutere og diskutere. Og de så kanskje ikke så mye at den tvilen egentlig var hele poenget. Og jeg hadde behov for å egentlig gi debatten et monument, ikke et monument over gjenforeningen, men jeg hadde lyst til å gi selve debatten en slags sånn her, hei Tyskland, det jo det som bra. Og derfor gikk dette her helt til topps. Jeg viste masse bilder av det før det hadde blitt noe av, og jeg fikk masse motstand på det, og helt til slutt så gikk det opp I Bundestagen I Tyskland, for dette var så viktig bygg. Du kunne ikke bare gi dette til en norsk kunstner uten å bestemme det. Så til slutt var det votering I Bundestagen, hvor det sitter 930 stortingsrepresentanter, og alle da lurte på, hva det denne kunstneren vil? Jo, han vil lage et monument over den tyske tvilen. Og først når de sa ja, så fikk vi nøkkelen I døra, og så fikk vi produsert dette, og da sa det pang.
2: Jo, for jeg bodde i Berlin, og jeg veldig mye i Berlin, så i de

0: årene etter det stod opp et år, gjorde det ikke det?
1: Jo.
0: Og hver gang gikk forbi, tysken min ikke like god som Lars sin, så jeg... og Zweifel og Zwiebel ikke så veldig forskjellige.
2: Løk.
1: Du skulle på
0: banen. Så jeg I et år gikk rundt og tenkte, hvorfor faen står det løk? Hvorfor Lars skrevet løk og på...
3: Så, lag på lag, vet du.
0: Og der, for det, det så ikke, den sammenhengen så ikke jeg nå, at det, altså, tvilen, du må skrelle av veldig mye lag på tvilen for å komme til sannheten, eller noe sånt nå. Plutselig så tolker jeg verket ditt på en veldig genial måte. Jeg burde altså, skrive en tekst om det.
2: Tvilen en løk.
0: Ja.
2: absolutt.
4: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendingen et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: Apropos lag på lag, Lars Ramberg, du definerer deg som en relasjonell kunstner. Verka dine står midt I offentligheten og kan endre seg, skal vi si, både med tida og med anledningen. Og da vil jeg snakke om et verk som du gjorde på Øken I Oslo, som vi som har vært I området har sett det, for du kan ikke unngå å se kontorbygget, der det lyser tillit I vindauga på begge sider. Dette vokste fram I dialog, som jeg forstår, både med utviklere og byråkrater I Oslo, og ikke minst investorene som var viktige her. Og det innebar en helsikes jobb å tapetisere 900 vinduer. Men så står jo dette verket da ferdig på en tid der det snart skal gå av både den ene og den andre statsråden og stortingspolitikere skal bli tatt for både snusk og fanteri og det som verre Og da plutselig det bygget et monument på den store politiske diskusjonen I Norge. Hva skjer med tilliten I vårt samfunn? Hva skjedde med verket ditt I dette?
2: Altså, det var også en prosess. Vi vant egentlig en konkurranse for å se om kunst og kultur kan være en del av byutviklingen. Fordi vanlig byutvikling består av en utbygger eller to, plan- og bygningsetaten og statens vegvesen ofte. Og liksom tre-fire sånne helt klare aktører, og så utvikler man en bydel, og så blir man veldig overrasket om at det blir likt hver gang. Og det jo fordi den løksuppa består av alt for lite løk og veldig mye suppe. Så det var også et slags eksperiment. Kan kunstnere være byutviklere? Og da snakker jeg ikke om å utsmykke det. Vi vant konkurransen, og I kontrakten min ville jeg ha inn at det skal ikke være krav med et kunstverk. Det skal være min kunstneriske hjerne. Altså det jeg skulle bidra med var AI, det vil si artist intelligence, ikke pynt. Det skulle være en slags kreativt forstyrrelse inni alle disse byråkratene og utviklerne som gjorde at de også måtte tenke noe annet, og I stedet for å være liksom kakepynten til slutt, så skulle vi prøve å være med å bake litt av den kaka. Så det var også interessant, og vi hadde jo da nettopp politikere på besøk, vi hadde paneldebatter, vi diskuterte har man tillit til kunst I det hele tatt? Kunst bare blitt overfladig og unødvendig I samfunnsdebatten og sånne ting? Så hadde utrolig masse debatter inni dette gamle stengte Økernsenteret I 16 måneder. Og når vi egentlig var ferdige, hadde gjort en slags rapport om hvordan man kan bruke kunst og kultur som en drive. Og dette kjenner vi jo fra Berlin, hvordan kunsten flytta inn I disse tomme, fraflyttede institusjonene og gentrifiserte og på en måte skapte en veldig spennende by. Hvordan kan man bruke dette proaktivt uten å bli kastet under bussen etterpå, for det jo det som ofte skjer I gentrifiseringen. Kan kunstnerne få lov å være med å eie den utviklingen, og også få en bit av kaka etterpå? Det var egentlig det vi skulle gjøre. Men så I den prosessen så det, var dette ordet tillit, det liksom bare vokste opp om det som hvis du liksom får sånn elektrisk hår og det bare begynner å stå opp av hodet på deg. Sånn føltes det litt, og jeg og Dittike, min partner som jeg jobber sammen med, vi begynte å si sånn, ja, men vi skulle kanskje gjort det kunstverk, men står I kontrakten mitt, vi skal ikke det, og vi har brukt opp pengene og tiden, så hva gjør vi da? Jo, vi bare klatrer opp 19 etasjer uten strøm og uten heis, og så bare prøver vi ut, setter opp noen post-it-lapper og går ned på parkeringsplassen og sier, går det opp? Og det gjorde det. Og så fikk vi bare det der, det her må vi bare gjøre. Fordi vi følte at tillit var et sånn begrep som på en måte veldig vakkert. Det kanskje det beste norske ordet som finnes. Det også et palindrom. Mm. Det, hvis du leser det forlengs og baklengs, så blir det det samme. Mm. Og det jo akkurat det tillit handler om. Det jo denne dualiteten, denne toveiskontrakten.
1: Og så var det også et poeng at tilliten måtte lyse på både øst og vest siden av bygget, for tillit går begge veggene.
2: Det var jo det vi skjønte først, tenkte vi, vi må sette opp 300 lamper på den ene siden, tenkte jeg, ja, men det går jo to veier, da må vi gjøre det på den andre siden.
1: Poenget mitt, Lars, med å trekke fram det verket i den tida, var jo at plutselig så ble det du Erik, og din partner hadde skapt, ble jo altså en ikke en elefant I rommet, men det motsatte av en elefant I rommet I en diskusjon som gikk på et kryss og tvers I Norge. Kan vi ha tillit til vår folkevalgte? Hva skjer med demokratiet, institusjonene våre? Hvordan endrer dette fortellingen til ditt verk?
2: Det var det som var veldig morsomt, at det traff veldig I tiden, og det jo ting man heller ikke har kontroll på. Det havnet først I liksom lokale medier og sånn, og så var det jo parallelt store forandringer som skjedde I norsk politikk. Vi har hatt veldig stor tillit til politikere I dette landet, og plutselig så begynte det å rakne litt. Men også I andre land. Jeg fikk en mail av UD om at prosjektet var omtalt I 61 land. Det hadde vært avisomtaler I Kongo, I Vietnam og Kanada og overalt. Så begynte folk å snakke om hva tillit, hva slags begrep det og sånne ting. Og så tok det veldig av seg selv, og det det som litt morsomt med å jobbe med kunst I offentlig rom. Fordi du starter det, og så blir du allikevel litt sånn blindpassasjer på din egen skute, fordi du har ikke kontroll på disse tingene som skjer ute I mediene. Sentralbanksjefen ringte og spurte om hun kunne bruke det I sin årstale og mente at Norges viktigste kapital dette, klikk og så kommer høyblokka på økeren med tillit I vinduene så plutselig så fikk dette sånn veldig mange rare variasjoner og mange forskjellige underavdelinger av seg selv det havnet I debatten på NRK TV og så dette ble kan du si misbrukt eller brukt I andre sammenhenger på en bra måte som gjorde at kunsten også fikk en relevans mer enn hvis den bare vært på et galleri, tror jeg da.
1: Takk, Lars. Jeg spurte om kunsten kunne vise veg ut av kaos, av usanning, av polarisering og ulike virkelighetsforståelser. Kan kunsten føre oss trygt gjennom stormens opprørte kunstig intelligente hav, Vibeke Damberg?
0: Nei. Jeg mener at kunst skaper kaos, og jeg mener at I det kaoset så kan det komme fram veldig mye... livsomveltende erfaringer som kan gjøre om ikke verden bedre så kan føre til kanskje da nye måter å tenke verden og virkeligheten og hvordan vi skal håndtere den på men tilbake til kunstig versus kunstnerisk intelligens, det jo egentlig så har du Lars oppfunnet et nytt konsept fordi veien fra kunstig og kunstnerisk jo ikke kort, men med en gang du setter kunstnerisk foran intelligens, så får den en validitet og ikke, blir ikke en trussel, men et verktøy. Så jeg tenker at ja, ok, vei gjennom kaoset, det også å bruke truslene, bruke kaoset til å se nye veier, nye sider, nye måter å håndtere virkeligheten på.
2: Men jeg veldig enig.
1: Vibeke Tandberget vil trekke fram et annet prosjekt og på en måte det setter inn I vår tid da, og det prosjektet som heter Living Together, der du manipulert bilder av deg selv, du nærmest klonet deg selv I fotografiet, og fremstilt ja, hverdagslige situasjoner der det så ut som du hadde en tvilling, eller så på TV med søstra di, eller... Du fremstilte en dualitet. Jeg skal ikke overtolke dette her, men det var jo fordi det var tidlig I den teknologien, så vekte det oppsikt også som kunstprosjekt. I dag så kan jo hvem som helst gjøre dette på et blunk. Skape den visuelle fortellingen om oss selv, dikte opp hva som helst nærmest. Og enten fortelle en historie om oss selv, eller fortelle en falsk historie om andre. Hva verdi tenker du at Living Together hadde hatt I dag, hvis du skulle komme på det?
0: Jeg tror ikke egentlig Living Together, det liksom snapshot-sjangeren, fotoalbum-sjangeren, jeg tror ikke den... har hverken forandret seg eller tatt skade av eller bidratt noe til noen nyere innsikt over liksom siden de snart 30 årene siden jeg laget det verket. Jeg tror tvert imot at ideen om at at du hele tiden har et tredje blikk på deg selv om ikke relevant så en innbakt sannhet I hvordan vi forholder oss til verden ta I sosiale medier ta liksom alle måter vi forholder oss til omverdenen på veldig mediert av hvordan vi fremstiller oss selv vi våre egne moderatorer på en måte vi lager selfies vi gjør alle de tingene som vi reflekterer ikke over det lenger. Så på den måten så det verket ganske gammeldags, men på en annen måte så det også helt naturlig for oss I dag å tenke på oss selv som I forstand av hvordan andre ser oss. Og I det så ligger det jo kanon mange lag av tenk for eksempel på Jeg tenker på sånn begrepet hyperrealitet og I den forstanden at vi alltid lever I en virkelighet som inkluderer oss selv, og vi ser alltid speilbildet av den virkeligheten og av oss selv. Og helt konkret, Lewis Carroll I Through the Looking Glass, som oppfølgeren til Alice I Eventyrland, en sånn fortelling om Alice som rett og slett hun ser rommet hun I, hun ser virkeligheten, I speilet, og da den speilvendt og så vil hun undersøke denne virkeligheten som kryper inn I speilet og oppdager en helt ny verden bak speilet og det ikke verden speilet det en ny virkelighet bak speilet på samme måte så kan du si at selfien ikke et bilde av deg selv men det mye mer enn en annen verden, en annen virkelighet du tror inn I, og den jo uendelig reproduserbar du kan jo forandre det selfien det bildet av deg selv hvert minutt, hver dag.
1: Men nå den manipulasjonen da, som kunstig intelligens gir oss mulighet til, den blir jo helt usynlig. Ikke sant? Altså, til slutt så klarer ikke det trente menneskelige øyne å se forskjell.
0: Men da forutsetter du at det finnes noe sant og noe virkelig som KI har drept, og det tror ikke jeg på.
2: Jeg tror også det viktig å huske på en ting I forhold til som AI og simulert kunst eller simulert litteratur eller hva som helst. Det som også man ikke skal undervurdere jo også at kunst har jo en avsender. Altså om hvor det kommer fra, hvem som på en måte har sagt det og hvem som har uttrykt det, jo også en del av utsagnet. Mens hvis du får et kjærlighetsbrev av ChatGPT, så blir du jo ikke rørt. Fordi det ikke fra en person som du har en relasjon til. Du blir kanskje rørt.
0: Ja, du blir veldig rørt.
2: Men altså, avsender og mottager har jo også noe med saken å gjøre, så at når man diskuterer liksom, kunne AI malt dette maleriet, så tenker jeg sånn, spørsmålet også litt feil for meg, fordi det mye mer interessant for meg, for eksempel, å se kunstnerskap, og se hele kunstnerskap I en større sammenheng. Ikke om ett enkelt bilde kunne vært faked I seg selv, mm. men å se på en måte hele kunstnerskapet til viktige kunstnere, det påvirker meg mye mer enn hvert enkelt verk sånn isolert sett. Fordi kunst for meg ikke et objekt. Kunst på en måte en slags større fortelling. Og da disse motsetningene også veldig viktige, synes jeg. Apropos sannhet. I alle mine prosjekter så jeg veldig opptatt av at det skal ha en selvmotsigelse. Tillit høres så flott ut, men når du ser en forlatt blokk på økeren, som på en måte Oslos kulturelle synkehull, mm. Så skjønner du også at det ikke tillit der. Så det også en selvmotsigelse, det en slags selvdestruerende ting. Så at I det øyeblikket du har konsumert det som jeg kanskje sier, så begynner du å se hvor jeg, hva dette for noe, så skjønner du at det på så begynner å, du blir veldig bakglatt, og så skjønner du ikke helt hvor jeg på vei nå. Og det må ha flere lag, hvis ikke så blir kunst også bare en slags platt kommentar. Så den kompleksiteten tror jeg ofte man undervurderer at kunstnere legger inn, mens kunstig intelligens har veldig sjelden en kompleksitet og et narrativ og en avsender og en og liksom disse tingene.
0: Men kunstig intelligens, eller hvis vi nå enige om å kalle det kunstnerisk intelligens, det jo generert av våre algoritmer, av hva vi har lagt ut på nett, og alt jo et speilbilde av oss. Så der du slem.
2: Jo, men jeg har også et valg. Jeg ikke bare, dette ikke bare en reaksjon på alt jeg har opplevd, det også noen bevisste valg. Som jeg kan velge å slå av noen av mine egne algoritmer og låne noen andre sine og sånne ting. Men så, jeg mener jo at likevel kunstnere har en evne til å styre noen, ta noen valg da. Og de selvfølgelig forankret I hvem vi og sånne ting. Men jeg ikke imot AI I det hele tatt. Jeg tror bare at vi må leve med det og bruke det som et verktøy og leke med det, absolutt. Og gi det motstand.
5: I siste sving her så vil jeg snakke om sanningens forgjengelighet, altså ikke kunstens forgjengelighet, men du var inne på det, Lars, diskusjonen som gikk I Tyskland om hvorvidt den skulle rive det gamle østtyske parlamentet og hive det på historiens skraphaug, eller tvert imot ta vare på det. Og det minner meg på en diskusjon som gikk veldig høyt, I alle fall her I landet, og også I andre land for noen år siden, som handler om disse statuene og bautaene som stod I gater og på torg over mektige hvite menn. Og så ville folk rive disse statuene, fordi dette var jo en rasehater. Han deltok I slavehandel, han hadde nazistiske sympatier. Husj, få det vekk, riv det ned. Hva tenker dere om, skal vi si, den endringen I fortellingen rundt kunstverk og den sanningen som endrer seg fra 100 år til 100 år, Vibeke?
0: Den jo et naturlig, som, den går jo som en naturlig følge av at vi kritiske, vi opp, jeg mener at, jeg har aldri hørt om det før nå I nyere tid, at ting rives ned av ideologiske grunner, av ideologier som nå man vil skal begraves. Så jeg jo veldig imponert over at det skjer. At samfunnet I stand til å ta saken bokstavlig talt I egne hender. Så jeg, altså jeg, hva jeg mener om det, ja, jeg imponert over at det faktisk skjer.
5: Men poenget mitt var mer sånn, for eksempel kunstverket, minnesmerket til Mathias Fallbakken, som står I regjeringskvartalet, skal kunne stå I 300 år. Og da tenker jeg, Lars, den sanningen om Norge I vår tid kan jo være helt annerledes om 300 år.
2: Absolutt, og det en av grunnen til at de arbeidene som jeg gjør I offentlig rom, de alle temporære, eller semitemporære, fordi de også skapt I relasjon til det offentlige rommet og den diskusjonen som nå, men det ikke sikkert det de samme... Det ikke sikkert det har den samme relevansen om 300 år. Og det det som også problemet med de ikonoklastiske skulpturene ute i offentlige rom, for det ikke skapt egentlig til det offentlige rom som kontekst. De bare satt ut, det var bare brukt det offentlige rom som en slags utegalleri. Men sånn jeg arbeider, så blir det offentlige rommet en del av kunstverket, og kunstverket blir en del av det offentlige rommet, og de smelter sammen og, får, og de blir, går opp i en større enhet, og nettopp for at det skal være en musikalitet eller en relevans i forhold til kunstverket og det samfunnet lever i. Men det klart om hvis du lar tillit stå i 300 år, så ikke sikkert at det det begrepet som mest relevant. Så jeg har valgt å jobbe med store prosjekter i offentlig rom, men at de temporære.
5: Kan være at det noen hvis du sover, hvorfor tillit står i et kontorbygg, liksom monument over byråkratiet, eller?
2: Det var en spøk. Man vet ikke, men jeg synes det, altså jeg tenker jo at alt temporært hvis du ser litt stort på det. Og da det kanskje 300 år, altså for kort perspektiv, da det kanskje 30 000 år vi burde snakke om.
5: Men tilbake til disse gamle statuene over mektige hvite menn på hest, kan man liksom ok, gjøre noe med deg, holde på sannheten som var, bevare sannheten slik vi ser den i dag, Vibeke?
0: Absolutt, og kunstneren Kara Walker har laget et helt fantastisk verk av en amerikansk general som var kjent for å ha, jeg husker ikke navnet hans, Jacksonville, som var slavehandler, og det ble revet og kastet på dynga, og hun tok restene av det da det var kastet på dynga og remonterte det, så det ligner på en Picasso-skulptur. Og den måten å reaktualisere og redefinere fortiden, ikke bare er det miljøvennlig å gjenbruke materialet, men det er også en den skarpeste kritikken.
5: Jeg ser allerede nå at Lars Ramberg, han har fått en idé om hva han skal gjøre med Karl Johan utenfor slottet.
2: Absolutt.
5: Tusen takk skal dere ha, Vibeke Tandberg og Lars Ramberg, for at dere kom til Vestfrontmøtet, som et samarbeid mellom Olavsfest og NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Ekstern redaktør Marius Hol. Mitt navn Håkon Haugsbø. Med litt sårhals. Takk for oss.
6: Her NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det hvite hus foreløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
7: Folk kaller meg feit hele tiden, det får jeg leve med. Men en del kommenterer jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne kommentert under et bilde av meg og Tønne Brenna? Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Denne type kommentarer ikke vanlig. Det skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris av forventet at vi skal betale.
6: Jon Helgheim fra FRP leder for Justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
8: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive.
6: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet I et ras I en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorden. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler I nedlagte gruver under svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte, det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
9: Dreux, Frankrike, 13. desember 1959. Hele den store salongen ligger mørklagt. Bare en eneste lysstråle lyser opp midten av scenen. I sirkelen av lys står hun, I en enkel svart kjole med plissert skjørt. Hun ser så sliten ut, men stemmen er stor og fyller hele lokalet. Hun har sunget 7 sanger, og det som om publikum har holdt pusten gjennom hele forestillingen. For selv om stemmen er sterk, ser kroppen ut til å knapt kunne bære henne. Ryggen krum, beina tynne, og hun holder seg fast I mikrofonen som for å støtte seg selv. Hun gjør seg klar for neste sang med et slørete blikk. Orkesteret begynner å spille de første tonene, men I stedet for at den store stemmen legger seg over instrumentene, høres en annen lyd. Et lite dunk og skrammel fra mikrofonen som raser. Og der på scenen ligger plutselig den lille sangeren, helt livløs. Musikken stopper brått, og en urolig summing brer seg utover salen. Etter noen sekunds forvirring kommer flere menn springende ut fra kulissene. Når de ber den lette kroppen av scenen, hører en høy hulk fra publikum. De sikre på at dette var siste gang Edith Piafs mektige stemme blir hørt fra en scene.
10: Dette historien om Edith Piaf, jenta fra slumkvarteret I Paris, som erobret verden med sin stemme. Hennes dramatiske liv var preget av hjertesorg, død og misbruk, men også av kjærlighet, drivkraft og et overjordisk talent.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når Edith Piaf blir båret inn i garderoben sin bak scenen, kommer hun langsomt til seg selv. Rundt seg ser hun en sirkel av bekymrede ansikter. Hun vet hva de tenker, at hun presser seg selv for hardt og utsettes for livsfare når hun står på scenen kveld etter kveld. Med et blødende magesår, en betent bukspyttkjertel og opioidmisbruk er ikke kroppen hennes i stand til å gjennomføre flere konserter. Folk kaller det hun er ute på nå for en selvmordsturné, og legene har advart henne. Hun risikerer å dø hvis ikke hun forlater scenen for godt. Men Edith selv kan ikke se noen annen utvei enn å fortsette å synge. Hun har jo aldri vært noe annet enn sangerinne. Hun kjenner ikke til noe annet liv. Og Edith Piaf sitt liv høres på mange måter ut som en usannsynlig historie. Som et oppdiktet eventyr om et gatebarn som karrer seg opp av rennesteinen og ender opp som en av tidenes mest sagnomsuste verdensstjerner. Men så er det faktisk sant. Så hvordan klarte egentlig en fattig jente fra gata i Paris å bli en av tidenes mest ikoniske artister? Vi tar det fra begynnelsen. Det er i fattigkvarteret Belleville, i enden av Paris, at Edith Giovanna Gassion ser dagens lys 19. desember 1915. Ifølge legenden rekker mora ikke lenger enn ut av porten før fødselen setter i gang. Så Edith blir født rett på fortauet. Der blir hun svøpt i en skitten frakk av to patruljerende politibetjenter som ufrivillige jordmødre. I hvert fall er det sånn hun senere forteller om sin entré i verden. Men i virkeligheten finnes det faktisk en fødselsattest fra et nærliggende sykehus som forteller oss noe annet. Noe som derimot er sant, er at Edith har med seg kunstneriske evner hjemmefra. Kunstnertalentet går som en rød tråd både på moren og faren sin side av familien.
2: Faren til Edith, han var sirkusartist, akrobat, og mora hennes var kafésanger. Så hun kom fra en familie på begge sider hvor det var sirkusfamilier.
1: Dette er Mari Haugen Smistad, sanger og skuespiller i forestillingen Edith Piaf, sanger om livet og kjærligheten.
2: Mora og faren var veldig opptatt med sitt da hun ble født, så mora var ute og sang. Faren reiste i krigen.
1: Det er ikke stabile hjemmeforhold som venter den nyfødte. Faren hennes er ikke engang hjemme for å ønske datteren velkommen, for han er en av de 100 000 unge menn som er opptatt med å overleve i de gjørmete skyttergravene under Første verdenskrig. Og når freden endelig kommer, og Edith sin far er tilbake fra fronten, står det ikke noe kone å ta han imot. Hun har forlatt både ekteskapet og lille Edith for å satse på sangkarrieren sin. Faren finner derfor Edith i mormoren sin omsorg. Eller omsorg er kanskje å ta litt i. For når pappa Louis dukker opp i den uoppvarmede rønna som den tidligere svigermoren bor i, finner han en skitten og underernært treåring som har blitt etterlatt uten tilsyn. Han tar heldigvis Edith med seg vekk derifra. Men ikke fordi han har tenkt å ta hånd om henne selv. Nei, han drar rett til sin egen mor i Normandie og etterlater Edith der i stedet for. Det er heller ikke et hjem som i dag ville blitt ansett som egnet for et lite barn. Edith sin farmor driver nemlig et bordell. Men her finner hun faktisk en slags trygghet. Bestemora er ikke den mest kjærlige, men jentene som jobber der blir straks glade i den lille jenta. De blir som ekstra mødre for Edith. Her får hun ordentlig mat på bordet, rene klær og omsorg. Snart får hun også begynne på den lokale skolen, og tilværelsen er egentlig ganske så stabil for den unge jenta. Derfor er det nok et smertefullt brudd når Edith plutselig blir revet vekk derifra av pappa Louis når hun rundt 7 år. For faren hennes har fått det for seg at han skal med seg datteren sin ut på turné. Med farens sirkusvogn begynner de å kjøre rundt mellom markeder og Tivoli over hele Frankrike.
2: Det var et hardt liv å være med han rundt om, men hun tilba sin far. Han var en fantastisk person i hennes liv, og hun ønsket så inderlig at han skulle elske, sånn at hun gjorde alt for å gjøre han glad, egentlig.
1: By etter by imponerer han publikum med sin bøyelige kropp, som han kan forme på måter som ikke burde være menneskelig mulig. Når forestillingen over og publikum applauderer, det Edith som går rundt og samler inn penger i en stor hatt.
2: Først så var det bare et slags påheng til han som var akrobat, og etter hvert så var det noen i publikum som lurte på hvorfor ikke hun skulle også gjøre noe akrobatikk da. Og da sa han at nei, hun for lite til å skade seg sånn, men hun kan synge. Og så begynte hun å synge. Det vil si hun sang den ene gangen helt til slutten av hans akt, liksom, det han hadde gjort. Og da tjente de dobbelt så mye som han hadde gjort alene. Og da fra den dagen så avslutta hun alltid opptredende.
1: Edith sin far innser at han sitter på en gullgruve. Og kanskje det allerede nå at også Edith skjønner at hun har noe helt spesielt. Noe nesten magisk som fanger både henne selv og de som får høre på henne. Fra det øyeblikket publikum reiser seg i stående applaus, det som om skjebnen hennes beseglet. Etter flere år på sirkusturné, reiser faren og Edith tilbake til Belleville i Paris. Her slår de seg ned med faren sin nye kjæreste, Edith sin stemor.
2: Og da jo Edith 14 år, cirka, og hun får en liten halvsøster, Denise. Hun går ikke sånn kjempegodt overens med stemora si. De fleste stemmødrene hun har hatt opp gjennom her, de ganske ung og har nok med seg selv. Sånn at i denne perioden så får hun etter hvert lov til å flytte i et eget rom i Belleville, et litt lenger unna der faren bor.
1: I Belleville det på gata livet til Edith stort sett utspiller seg. Det blir både hennes skole og hennes konsertscene. På gatehjørner synger hun med høy stemme for å overdøve trafikken, mens forbipasserende kaster småmynter ved føttene hennes. Det et hardt, men spennende liv. Og veldig snart skal hun stå ved siden av en person som skal følge henne gjennom hele livet.
2: Og i denne perioden blir jeg også kjent med Simone Berthaud, en venninne, som senere kaller seg Ediths halvsøster. Det visste ikke helt riktig. Men sammen så står de på gata og tjener penger til livets opphold, og de fester stort sett hele natta også.
1: Edith lever fra hånd til munn, og livet blir ikke lettere når hun en dag begynner å merke at skjørtet hennes plutselig føles merkelig trangt rundt midjen. Og sånn historien skal gjenta seg, det en mann som endrer retningen på livet hennes.
2: Så møter hun Louis Dupont på en bar, og det blir kjærlighet. Og det også han hun skulle bli gravid med. Og får en liten jente, Marcel, da hun knapt 18 år gammel.
1: I februar 1933 føder Edith datteren sin på samme sykehus som hun selv så dagens lys. Akkurat som mora står Edith plutselig med en hjelpesløs baby i armene, samtidig som hun lengter tilbake til å synge. Men i motsetning til mora vil hun ikke forlate barnet sitt. Hun elsker seg selv, som blir kallenavnet hennes. Men i likhet med moren skjønner hun at barnefaren kanskje ikke noe å spare på. Å ha med seg Louis blir etter hvert mer en byrde enn en trygghet.
2: Han viste også å være en stor skuffelse for Edith. Han var ikke noen sånn trygg kjæreste. Hun syntes vel mer at det var som å ha et barn til, blir det beskrevet som.
1: Det unge parets forhold går raskt i oppløsning. Med et lite barn på armen flyttet den unge moren noen kilometer nordvest til det store fornøyelseskvarteret Pigalle. Et sted som av mange blir sett på som det mest syndefulle området i Paris.
2: Og det et område som kjent for prostitusjon, hallika og kriminalitet. Du måtte betale for å bli beskyttet i denne bydelen. Så mafian tok inn egentlig penger fra alle som tjente noe der.
1: Men livet i Pigalle åpner noen nye muligheter for henne. Og hun får en jobb på den lesbiske klubben Lulus, hvor hun begynner å opptre fast. Om kvelden legger hun seg selv og etterlater henne hos utleieren, før hun selv drar ut på arbeid. Men en kveld, når Edith kommer hjem fra en forestilling, møter hun en tom barneseng. Eksen og barnefaren Louis har vært der, hentet datteren og lagt igjen en beskjed. Hvis Edith vil gjenforenes med seg selv, må hun ta ham tilbake. Edith er knust. Men det er helt uaktuelt å bli sammen med Louis igjen. Og kanskje tenker hun at det faktisk er litt praktisk at datteren blir tatt hånd om av faren for en liten stund. Det vil jo gi henne tid til å bygge sangkarrieren. Tid som kan gå med på å gjøre henne mer kjent og tjene mer penger. Med bare litt tid vil hun sikkert ha en så stabil hverdag at hun uten problemer kan hente seg selv hjem igjen. Men det øyeblikket kommer aldri.
0: Paris, 7. juli 1935. Caféen som sent på kvelden blir en støyende festplass, er nå nesten helt tom. Solen siler inn gjennom skitne vindusruter og faller på en liten gruppe mennesker som sitter samlet rundt etter bordene. I midten av gruppen sitter Edith, med vennene sine rundt seg som en beskyttende mur. De har gjort alt de kan for å trøste henne. Den lammende sorgen kan de dessverre ikke gjøre noe med, men det er også praktiske detaljer rundt et dødsfall, som å ordne begravelsen, og der vil de gjerne bistå. Men en begravelse koster penger, og det er en ressurs som hverken Edith eller vennene har mye av. De har virkelig prøvd, gått rundt på plassene hvor Edith pleier å synge, og samlet inn penger. Og foran Edith ligger nå resultatet av innsamlingen, noen sedler og mynter. Hun teller de møysommelig. Når hun summerer alt sammen, bryter hun igjen ut i gråt. For å kunne begrave den lille jenta si, mangler hun fortsatt 10 frank. Uten å tenke seg om, reiser hun seg brått opp og går ut på gata og stiller seg ved et gatehjørne. For mennene som går forbi, er det åpenbart hvorfor hun står akkurat der. En av de forbipasserende stopper, ser på Edith fra topp til tå, og spør så rett ut. Hvor mye vil det koste? 10 frank, svarer Edith. Mannen griper tak i Ediths smale arm og fører hun målbevisst mot nærmeste hotell.
1: Bare 10 dager før denne hendelsen, når Edith stiller seg på gatehjørnet, får hun en beskjed som får verden hennes til å rase sammen.
2: Louis kom på døra en kveld og sier at jentungen er veldig syk, og hun har fått hjernehinnebetennelse og ligger på sykehuset.
1: Hjernehinnebetennelse er en livstruende sykdom. I 9 dager ber Edith for datteren til Gud og alle helgener, men til ingen nytte. Datteren hennes blir bare 2 år gammel. Og med de 10 ekstra frankene som hun nå har i lommen, kan hun betale for det ingen mor skal trenge å gi sitt lille barn. En begravelse. Edith er sønderknust og klandrer seg selv for seg selv død. For at hun ikke hentet henne hjem fra Louis. For at hun ikke var der med henne da hun ble syk.
2: Hun tar det veldig, veldig tungt. Det var en veldig vond periode i hennes liv. Og så går hun videre. Og det viser seg at det skal hun gjøre mange ganger i sitt liv. Hun legger det bak seg og går videre.
1: Edith er av den beintøffe sorten. For den nå 19 år gamle jenta fortsetter å synge i sorgens etterdønninger, og stemmen hennes skal treffe hjertene til flere og flere mennesker i tiden fremover. Alle disse sangene hun skal bli så berømt for, de ligger enda langt fram I tid. Men stemmen hun skal synge dem med, den har hun allerede som 19-åring. Edith får stadig nye oppdrag I Pigalle-området. Om dagene gata scenen hennes, og om kvelden det på dunkle kaféer og nattklubber befolket av lyssky klientell. Stemmen hennes har kanskje fått et nytt, subtilt preg. En sorgfullhet som kan høres under de vakre tonene. Vi I Paris på midten av 30-tallet. Edith I 20-åra, og den økonomiske depresjonen har for alvor blitt en allmenn tilstand I Frankrike. Arbeidsledigheten skyhøy, og køen til suppekjøkkenet lang. Men Edith skal snart komme bedre tider I møte, ledsaget av en viktig mann. Han runder hjørnet akkurat I det hun begynner å synge.
2: Hun sto I en gate som var litt nærmere Triumfbuen, og da sto og sang som vanlig på gata, og så kom det en veldig flott, velkledd mann bort til henne. Og det står I en biografi at hun sang en sang som hette Like a Sparrow, eller handlet om en spurv da, akkurat I det han kom og så. Men han blir veldig fengslet av hun, og vil at hun skal komme til hans klubb, Le Guernis, som ligger I nærheten av Champs-Élysées, og komme og gjøre en audition.
1: En oktoberdag I 1935, noen måneder etter Cécile sin død, går en nervøs Edith forsiktig opp på scenen I den ærverdige klubben Le Guernis. Disse lokalene noe ganske annet enn de shabby kaféene hun vant til. Hun føler nok at det som nå skal utspille seg et avgjørende, skjebnesvangert øyeblikk I livet hennes. I noen minutter forsvinner verden rundt. Edith mister seg selv I sangen. Og når hun endelig kommer til seg selv igjen, så rekker klubbeieren, som heter Louis Luplé, frem en kontrakt. Han vil nå vise Edith frem for verden. Men først trenger hun et ordentlig godt artistnavn.
2: Han fant visst nok på artistnavnet Le Mont Piaf. Og Piaf et slags slengord for spurv. Og det var jo fordi hun lignet sannsynligvis litt på en spurv. Hun var litt nervøs, hun hadde selvtillit I stemmen, men kroppen hennes var... Hun hadde samtidig en sånn uttrykk som var veldig nervøst. Hun hadde ikke så trua på seg selv enda. Så den kombinasjonen av at hun sang denne spurvesangen og så ut som hun gjorde, ga hun det første kallenavnet som var Le Mont Piaf.
3: Du hører historiske kjendiser I NRK P2.
1: Det altså som spurvunge at Edith skal debutere på Le Plais klubb 24. oktober 1935. Og debuten blir en braksuksess.
2: Og hun fikk da sitt første lille gjennombrudd på Le Guernis. Alle som var der, det var ganske mange viktige mennesker, kulturfolk og sånt, som fikk opp øynene for denne stemmen de aldri hadde hørt før, som kom rett fra gata, rett fra hjertet.
1: Den lille ungen fra Rennesteinen tar nå raske steg inn I Paris sine øvre kunstnerkretser, og snart ikke Edith sin stemme kun å høre på scenen, men også på radio.
2: Hun fremstod som veldig et stort talent, men uerfaren, upolert, og pappa Le Plais, som hun kalte den, ønsket også å presentere som hun var. For hun var en sånn uslepen diamant. Hun sto rak som en påle, hendene hang ned langs siden, litt sånn stivt. Så det var stemmen og det her på en måte litt stakkarslige, ja. Litt sånn skjøre som fenget publikum først. Og han presenterte også som en sånn chanteuse realist. Den her tradisjonen hvor du synger melankolske sanger, hvor det alltid går dårlig. Så det er en lidelse, men det er også lidenskap og Og det her formidlet hun på fremifra vis da.
1: Edith føler virkelig at med Louis Leplés støtte og veiledning, så vil hun kunne legge det fattige livet bak seg. I Louis finner hun også for første gang i livet en trygg og stabil farsfigur, og i motsetning til mange av de mennene som skal komme og gå gjennom Edith sitt liv, det aldri noe romantisk mellom henne og Louis Leplés. Det som venner og businesspartnere at de to skal erobre verden. Men alle drømmene om en lovende og harmonisk fremtid kommer snart til å gå i tusen knas.
0: Paris, 5. april 1936. Det kveld, og fortauet, vått etter regnskuren tidligere i dag, flekkvis opplyst av de varme gatelampene. I enden av gata kommer to figurer sjanglende mot oss, arm i arm. Roen som kviler over kvartalet blir brutt av deres snøvlende prat og latterhikst. Utenfor en trappavsats stopper de opp, og Edith sier god natt til vennen sin, den eldre mannen med det runde hodet og de høye vikene. Før hun rekker å gå, får Louis Edith til å love han at hun skal gå rett til sengs hun også. Dagen etter skal hun synge i radioen, og hun trenger å være pigg. Ja da. Edith lover han høyt og hellig, og slenger han et ertende kyss før hun snur seg og forlater han på avsatsen utenfor døra hans. Når hun runder gategjørnet, vet hun allerede med seg selv at hun blir nødt til å bryte løftet. Hun kan jo umulig gå og legge seg nå, så mye energi som hun har samlet opp etter kveldens forestilling. Så i stedet for å gå til sengs, preier hun en taxi og kjører til klubben hvor vennegjengen samlet. Hele resten av natten går til festing, drinker og dans. Dagen etter møter Edith opp hos Louis i en voldsom bakrus. Døret står på gløtt, og utenfor på gata står det flere biler. Edith for trøtt til å registrere at alt ikke helt som det skal være. Men når hun kommer inn på Louis sitt soverom, treffer hun som et tungt slag i magen. For rundt henne vrimler det av politikonstabler, og der, på sengen, ligger vennen hennes med et kulehål gjennom det ene øyet.
1: Louis Leplés blitt drept av fire maskerte menn som brøyd seg inn i huset i løpet av natten og skjøyt han mens han enda lå i sengen. Og drapet vil få store konsekvenser for Edith.
2: Det oppleves veldig, veldig kritisk for henne, fordi han har frem til nå vært en sånn trygghet og stabilitet for henne, så hun føler seg veldig alene.
1: Som om det ikke var nok at Edith mistet sin venn og mentor, tar politiet henne umiddelbart inn til avhør. Hun mistenkt i drapsetterforskningen på grunn av bakgrunnen hennes i Pegall sine lumske kretser og forbindelsene hennes til mafian. Heldigvis blir hun raskt avskrevet i etterforskningen, men historien om den fattige lille spurven fra rennesteinen, som kanskje sto bak drapet på sin rike velgjører, en for god historie til at avisene klarer å la han ligge. Nå Edith plutselig blitt kjent som en skandaledronning. Edith føler kanskje at hun står på bar bakke. Den trygge beskytteren hennes drept, og navnet hennes besudlet etter å ha blitt dratt gjennom søla av alle de tabloide skandaloppslagene. Kanskje tenker hun at det over nå, og ser for seg en retur til tilværelsen som fattig gatesanger. Men nei da, hun skal ikke trenge å bekymre seg lenge. Vi spoler tida fremover med ett år, til høsten 1937. Og vi entrer datidens ledende musikkscene i Paris, ABC. En scene hvor alle de største franske musikerne har opptrådd. Og på scenen blir nå Edith presentert for publikum. Men ikke lenger som Le Monde Piaf. Nå hun Edith Piaf.

0: Det er ikke bare navnet som har endret seg. For nå står hun ikledd en svart kjole i et tidløst snitt, et velfrisert hår, og over de mørke øynene er øyenbrynene malt som subtile svarte streker. Og bak scenen står mannen som gjerne tar æren for Edith sin nye stil.
1: Og hun har da møtt en komponist mens hun jobbet på Le Guernis, som heter Raymond Asso. Og kanskje et års tid, noe sånt, etter pappa Le Plis død, så tok hun kontakt med Raymond, visst nok, og sa «Jeg trenger at du hjelper meg videre nå».
0: Og Raymond hadde kanskje ventet på at Edith skulle ta kontakt. Han tar i hvert fall raskt på seg oppgaven som både låtskriver, manager og elsker.
1: Han mente at nå måtte ha slutt med både menn og sprit og pigall og sånne ting. Nå må du begynne å jobbe. Så da begynte han på en sånn Pygmalion-dannelsesreise, da, hvis vi skal fargelegge det litt. Så da han både lærte seg liksom perfekt fransk, og jobbet hardt med liksom alt ifra hvordan spise middag i høyere kretser, og liksom hvordan te seg som en artist. Da.
0: Men all ære skal selvfølgelig ikke gå til Raymond. Det er Edith selv som står for grovarbeidet, og er svært målbevisst i streben etter å bli en fullverdig artist. Og arbeidet gir resultater. Applaus og henrykte bravorop fra fullsatte salonger blir nå hverdagskost for Edith. Men når vi kommer til 1938, er det ikke kun Edith Piaf franskmennene snakker om rundt kafébordene. Hitler sitt Tyskland har annektert Østerrike. Og snart står Frankrike for tur. Edith og de andre pariserne våkner opp til en totalt forandret virkelighet.

utrednings- og rekreasjonssenter for tyske soldater i permisjon. Okkupantene beordrer kinoer, teater og andre etablissemanger om å holde åpent. Det nyinnførte portforbudet håndheves ikke like strengt her som i andre okkuperte byer. Men selv om Paris sitt natteliv holdes i livet, har nazistene noen forbehold. Og disse skal Edith prøve å motsette seg.

0: Først så insisterer jeg på å synge det repertoaret hun alltid har sunget, blant annet av en komponist som heter Michel Lemer, som er jødisk, og har skrevet blant annet L'accordionisten, som er en av hennes mest kjente sanger. Hun vil fortsette å synge de, da. Men hun blir jo bedt etter hvert om å kutte ut både jødisk materiale og også sanger som gjør at publikum, det franske publikummet, blir liksom for oppildnet og sånne ting.
1: Edith blir nødt til å slutte å synge sangene til sine jødiske venner. I 1942, når Edith er 26 år, flytter hun inn i en ny bolig i Paris, like ved Triumfbuen. For andre gang i livet kan hun kalle et bordell for hjemmet sitt. Men denne gangen er det heldigvis av den finere sorten. Her tar kvinnene diskret imot kundene sine, og Edith får hele husets overetasje til å boltre seg i. Vertinnen, Madame Billy, er godt fornøyd med at den berømte leietageren ovenpå kaster litt glans over huset. Men av og til fører Ediths festlige humør til uønsket oppmerksomhet.
2: Paris, en vinternatt i 1942. Utenfor blåser en kald vind, gatene er tomme og lysene er sløkt. Men her i huset er det varme, liv og røre. I den store salongen i bordellets første etasje har festen nettopp begynt. Edith Piaf er kommet tilbake fra kveldens forestilling og har dratt med seg rundt 15 venner som nå, med vin i glassene, står rundt pianoet. En liten stund er det ingen som tenker på krig og elendighet. Men plutselig hører de et solid bestemt brak i døra. Husets vertinne, Madame Billy, stivner til, for hun skjønner raskt hvem det er. Og ganske riktig. Utenfor står to tyske soldater i uniform. De har lange ullfrakker og buksene stappet ned i høye svarte støvler. «Vi har fått klager på bråket», sier de. Men når de hører stemmer fra pianoet og forstår hvem som står bak alt oppstyret, mjukne uttrykket i ansiktet deres, og de forsvinner igjen uten å gi noen strenge ordre om å dempe selskapet. Der inne har besøket gått ubemerket hen. Glassene er fylt opp, og sangen har gått opp i fistel. Madame Billy går inn for å trekke for gardinene, og når hun kikker ut, ser hun de to soldaterne. Hun får hjertet i halsen for et kort øyeblikk. Hvorfor står de fortsatt utenfor? Men i stedet for truende løfter våpen, holder de hver sin sigarett i hånda, og lytter avslappet til sangstemmen som lekker ut av de sprukne vinduskarmene. Edith Piafs varmende røst.
1: Ja, så lenge Edith unngår å synge sanger av jødiske komponister, så er hun populær blant tyskerne også. Veldig populær, faktisk. Honorarene hennes blir større og større. Og med pengene fortsetter hun å invitere venner på champagne og fylle leiligheten sin med luksusobjekter og fargerike, friske blomster. Edith er på mange måter skånet for krigens lidelser. Men hun registrerer likevel tiden rundt seg, og mørket som henger over mange av hennes landsmenn. Franske jøder blir tvunget til å identifisere seg ved å bære den gule, sekskantede stjernen. Det går rykter om razziaer og utrenskninger. Flere av Ediths nære musikerkollegaer og venner er jøder, og nå frykter de for livet. Edith er ikke i samme livsfare, men hun skal også få føle litt på hvordan det er å tape sin frihet. For sommeren 1943 får Edith en ordre fra de tyske myndighetene

0: 14. august stiger hun ombord toget østover. Den tyske okkupasjonsmakten sender Edith av gårde for å opptre for franske krigsfanger som holdes i leire i Tyskland. Edith skal gripe denne muligheten til å bedrive litt motstandsarbeid.
1: Og en gang hun sang i en sånn fangeleir, så kom det en tysk offiser bort da, og så sier ja, Miss Edith trives de i Tyskland. Og så sier hun at hun så gjerne vil ha med seg et fotografi hjem, et sammen med han og et sammen med alle fangene sine. Og da hun kommer tilbake til Paris, så blir det her bildet med fangene ødelagt, og hvert eneste ansikt blir klippt ut og limt på falske identitetspapirer, og hun ber om å få komme tilbake til leiren, og det får hun, og hun lykkes da med å smugle inn falske identitetspapirer til de her fangene. Det sies at det var, jeg tror det var over 100 fanger som klarte å rømme, på grunn av hennes bidrag inn i motstandsarbeidet under krigen.
0: Denne historien fra Edith Piaf sitt liv har aldri blitt bekreftet, og det kan potensielt være en konstruksjon for ettertida. Men hvis det er sant som hun forteller, så har hun satt mye mer på spill enn karrieren sin. Hadde hun blitt tatt på fersken, ville det vært livsfarlig for henne, uansett hvor berømt og elsket hun var som sangerinne. Freden kommer offisielt i mai 1945. Verden ligger åpen igjen, og den er Edith klar for å erobre. Men vi tar et lite stopp her, for å se litt nærmere på Edith sitt kjærlighetsliv. For også på kjærlighetsfronten er hun noe av en erobrer. Listen over kjærester og elskere er allerede lang, og den fortsetter å fylles i en rasende fart. Men det er ikke langvarige og stabile forhold Edith er kjent for. De er intense, lidenskapelige og kortlevde.
1: Det var hennes store budskap livet gjennom og karrieren gjennom, at hvis du ikke har kjærlighet, så har du ingenting. Så hun ønsket jo både å bli elsket av menn, av publikum. Og hun elsket publikum, og hun elsket menn. Så hun hadde et sterkt behov for å bli elsket, men også det å elske noen. Hun hadde trengt egentlig bestandig noen. Hun kunne øse sin kjærlighet over da. Så hun hadde konstant i hvert fall en partner, gjerne flere, beskriver de rundt da.
0: I kjølvannet av verdenskrigene har det skjedd en omfattende kulturutveksling mellom den nye og den gamle verden. I Frankrike er USA blitt en leverandør av popidoler, mens hjemvendte soldater bringer nye impulser tilbake til USA. Blant annet begynner navnet Edith Piaf å spre seg blant musikkinteresserte amerikanere, og etter at navnet hennes har krysset Atlanteren, kommer Edith selv fort etter. Og tida hennes i USA, den skal bringe med seg noen av hennes aller lykkeligste øyeblikk, men også noen av de aller mest smertefulle.
2: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: Den 30. oktober 1947 står Edith Piaf for første gang på en scene i New York. Men i motsetning til hjemlandet blir det ingen umiddelbar suksess. Det er som om publikum og kritikere ikke helt forstår det de ser.
1: De synes hun var litt sånn alvorlig og litt dyster og sånne ting. Eller i hvert fall denne ene kritikeren skrev det, og det gjorde at det var litt, sånn, litt lunkent. Men det her gjorde jo bare at hun ville skjønne hvordan hun skulle knekke den koden, da.
0: For Edith er ikke en som gir seg så lett. Nå er hun 32 år gammel, og mens hun prøver å bryte gjennom på de amerikanske scenene, møter hun en person som virkelig skal gjøre USA-oppholdet verdt turen.
3: Coney Island, New York, 1947. Hun føler seg som en sprudlende unge når de går inn i den store fornøyelsesparken. Øver de troende pariserhjulet, og ved siden av de dundrer berg- og dalbaner forbi. De blinkende lysene, de begeistret skrikene fra karusellene. Alt blander seg med hennes egne, allerede oppstemte følelse. For ved siden av henne går han, hennes elskede. En av de muskuløse armene hans, som i går ble brukt i bokseringen, kviler nå rundt midjen hennes og får henne til å føle seg som en liten fugl i et trygt fuglereir. Tenk om menneskene rundt oppdager hvem de er. To verdensstjerner som akkurat nå bare har øye for hverandre. Hun smiler av tanken. Hun, den kjente sangeren, og han, verdensmesteren i boksing. De kommer frem til en karusell, og som om hun var lett som en fjær, løfter han henne opp på en av hestene før han går og betaler billetten. Så står han der og ser på mens karusellen og Edith begynner å snurre rundt. Hver gang blikket dere møtes, stråler det fra ansiktene dere. Alle som overværer denne scenen kan se at dette er et par som er håpløst forelsket.
0: Når Edith forelsket går rundt i fornøyelsesparken på Coney Island, så er det arm i arm med en nyklekka verdensmester i mellomvekt, Marcel Cerdan. Nå smiler livet virkelig for Edith. I store, lysende bokstaver over New Yorks mest prestisjefulle scener kan man oftere og oftere lese navnet Edith Piaf. Og forestillingene er nesten alltid utsolgt. Hun og Marcel tilbringer mye tid sammen. Men når den nysgjerrige pressen spør om forholdet, svarer de to turtelduene at det kun er et vennskap. Det er nemlig umulig for dem å åpent erklære deres kjærlighet for hverandre. For Marcel, han er en gift mann. Hjemme i Marokko venter både kone og tre barn.
1: Men det er jo ikke noe hinder for denne kvinna. Så hun var med overalt hun kunne, og så på boksekampene og ja, følte den der hun kunne, og prøvde å legge liksom, turnéene sine sånn at det skulle passe. Og det, ja, det var virkelig storveis.
0: Men Edith og Marcel får ikke sett like mye til hverandre gjennom de neste årene. Marcel må ta seg av familien, og de driver begge med sine respektive karrierer som fører de til forskjellige steder av verden. Edith føler seg helt ulykkelig når de er fra hverandre over lengre tid. Hun skriver kjærlighetsbrev fulle av lengsel. Høsten 1949 er Edith tilbake i New York for en ny konsertserie, og Marcel er også på vei tilbake for en viktig kamp. Endelig skal de ses igjen. Planen er at han skal ta båten fra Frankrike, men for Edith kan ikke gjenforeningen skje raskt nok. Når han ringer fra Paris, ber hun ham om å heller ta et fly. Marcel lar seg overtale, og han bestiller neste mulige flyreise. De avslutter samtalen, og Edith legger seg. Men det blir vanskelig å sove, for hun er så spent. Hun kan ikke vente med å se han igjen. Men det kommer aldri til å skje.
3: New York, 28. oktober 1949. Det er først langt ut på ettermiddagen at Edith åpner øynene. Hun har sovet tungt, og trøtt tar hun på seg morgenkåpa og går ut på kjøkkenet. Der blir hun umiddelbart forvirret av synet som møter henne. Hun gnir seg i øynene. Foran henne står flere av vennene hennes og ser på henne med anspente fjes. De er stille, og Edith forsøker å le for å bryte den merkelige stemningen. Men hun aner at noe er i gjære. Hva er det som skjer? Hvor er Marcel? Har han ikke blitt plukket opp på flyplassen? Er dette en spøk? En av vennene tar til slutt mot til seg og legger en arm på skuldra henne. Hun stilner. Han forteller henne hva som har skjedd. Ordene blir bare til grøt i ørene til Edith. Det er som om hun fortsatt drømmer. Som om hun lever i et mareritt.
0: Flyet Marcel hadde booket kom aldri frem til New York. Det styrta i havet utenfor Azorene, og ingen av passasjerene overlevde. Nok en gang føler Edith seg alene og forlatt. Nok et menneske hun har elsket er tapt for alltid, og hun klarer ikke å unngå å føle at det hennes skyld. Det vanskelig å fatte, men samme kveld steller Edith seg opp på scenen igjen. Til publikum sier hun at i kveld synger hun for Marcel Cerdan. Og en av sangene skal få ekstra stor betydning akkurat denne dagen.

0: Donc, ja, det skrev jo etter hvert mye sanger selv. Og en av de mest kjente sangene jo Hymna L'Amour. Og det sies liksom at hun skrev den etter han død da. Men hun skrev den faktisk til han mens han levde. Siste verset handler om at hvis du blir revet bort fra meg, så spiller det ingen rolle. Fordi vi møtes igjen i himmelen. Gud gjenfører henne dem som elsker. Så får jo den ekstra stor betydning da når han dør.
1: Nå begynner noen mørke år i Edith sitt liv. Hun er enda ikke 35 år gammel, men kroppen og sjelen har rukket å gjennomgå mye. For å distrahere seg fra vonde tanker, bruker Edith nettene til å jobbe. Hun får påvist leddgikt som gjør henne avhengig av kortison. Hun sliter med bronkitt og magetrøbbel, og leveren begynner også å si fra etter et liv med høyt inntak av rusmidler. Både fysisk og psykisk er Edith i en nedadgående spiral. Men som artist stiger Edith Piaf stadig høyere på stjernehimmelen. Gullplater, hits og utsolgte turnéer verden over. Edith blir genierklært, og publikum får ikke nok av henne. Nye elskere avløser hverandre stadig. Før det som var utenkelig for mange, plutselig skjer. Edith Piaf gifter seg. Jepp! I september 1952 står Edith som brud i den katolske kirken i New York. Brudgommen heter Jacques Pils. Gratulasjonene regner over det nygifte paret. Men blant hennes nærmeste er det nok mange som tar ekteskapet med en klype salt.
0: Hun har skrevet et brev til en av mentorene sine at endelig finner den stabiliteten jeg trenger. Han var en stabil person å ha i livet. Og han hadde en veldig flott familie som hun ble godt mottatt i.
1: Men denne gangen skal skeptikerne få rett. Hverdagen som lykkelig nygift varer ikke lenge, og det går ikke lang tid før de skiller seg.
0: Det var ikke noe enkelt for henne privat i denne perioden, og så opplevde hun jo da den første i en serie skulle bli av bilkrasjer, som da sendte inn i liksom morfinavhengighet for første gang.
1: Edith blir skadet i flere bilulykker, og for å dempe smertene blir hun gitt morfin. Hun blir avhengig av de smertestillende medisinene, og legger seg etter hvert inn på en avrusningsklinikk. Men ulykkene fortsetter. Så fort hun er skrevet ut av klinikken, blir hun offer for nok en bilulykke. Og nok en gang blir hun pumpet full av morfin. Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Desemberkvelden i 1959, når hun faller sammen på scenen. Ryktet går om sangstjernen som spiller konserter med livet som innsats. For Edith lar ingenting stoppe henne fra å gjennomføre turnéen. Hun skal opp på scenen igjen. Og mot alle odds gjennomfører Edith Piaf den såkalte selvmordsturnéen. Men når han etter ett år på veien endelig er over, er hun helt tom for krefter. Hun blir sengeliggende, og leveren har for alvor begynt å svikte. Selv musikken, som tidligere var så livgivende, ser ikke ut til å være nok til å få Edith på beina igjen. Hun isolerer seg i leiligheten sin i Paris, og nekter å ta imot besøk. Så når en ung komponist møter opp på døra hennes for å presentere en sang for henne, blir han først avvist. Hun orker ikke å stå opp av senga. Men etter litt overtalelse reiser hun seg likevel.
2: Paris, 24. oktober 1960. Komponisten har stått og ventet i stua i en time, usikker på om hun i det hele tatt kommer ut. Men nå kommer hun endelig, ledet inn i rommet av en av assistentene sine. Det tar litt tid å innse at det faktisk er hun, den store stjerna. Da han ser, er en lite krøka gammel dame. Det tynne håret er et eneste virvar, og hun har på seg en altfor stor nattkjole. Hun setter seg ned på en krakk ved veggen, og med lukka øye gestikulerer hun at han skal sette seg ved pianoet. Den unge komponisten setter seg ned, plasserer fingrene, tar et åndedrag og begynner å spille og synge. Musikken strømmer inn i Edith. Det trøtte ansiktsuttrykket hennes blir endret. Plutselig lytter hun intenst til teksten. Den treffer hun med full kraft. Det er som om alle uttømte depot i den slitne kroppen på et øyeblikk blir fylt opp igjen av liv. Det er livet hennes han synger om. Alt hun har opplevd gjennomsyrer hver eneste frase. Dette er sangen hennes, og med hjelp av den

Gjennom den natten ber hun komponisten om å spille sangen for henne mer enn 20 ganger. Og klokka 4 om morgenen ringer direktøren for den store scenen Olympia.

0: Hun hadde lagt alt bak seg, virket det som, både sykdom og avhengighet og alt. Hun bare sto som en påle og sang, og avsluttet da med «Non je ne regrette rien», som er da «Jeg angrer ingenting». «Jeg angrer ikke det livet jeg har levd».
1: Året 1960, og Edith har gjort sitt livs comeback på Olympia. Applausen vil ingen ende ta. Det regner blomster over henne, og 22 ganger må hun løpe ut på scenen igjen for å motta hyllestene. Men høydepunktene er enda ikke over. 3 måneder senere står Edith og synger på toppen av et annet stort symbol for Paris, nemlig Eiffeltårnet. Stemmen hennes runger over den opplyste byen. Og hvis man ser ekstra godt dette, kan man kanskje se at på venstre hånd glitrer det i en diamant. For den 46 år gamle Edith Piaf har sagt ja til å gifte seg enda en gang. Nå med en 20 år yngre, aspirerende sanger, Theo Sarapo. Muligens er det nye ekteskapet en slags trasshandling. Et siste forsøk på å føle seg ung igjen. For Edith forstår nok at livet deres sammen ikke vil bli langt. Med sin svært skrantende helse, vet hun nok at døden er like rundt hjørnet. Og at alt hun gjør er på lånt tid. Og det tar bare 1 år og 1 dag etter bryllupet. Den 10. oktober 1963, 47 år gammel, gir den plaga kroppen opp. Theo Sarapo er ved hennes side. Det sies at det var leverkreft som fikk stemmen til Edith Piaf til å stilne for alltid. Edith Piaf begraves på den legendariske kirkegården Père Lachaise i Paris. Og dagen hun senkes i jorden, hviler det en tung stemning over hele byen. Begravelsen trekker til seg enorme folkemengder. På kirkegården møter det opp 10.000 av mennesker. Flere klatrer opp på andre gravsteiner i håp om å få et glimt av kistenedsettelsen.
0: Hun var ikke redd for å leve. Hun var kanskje redd for å dø, men hun levde med hele seg. Altid. Hun ga alt av seg selv. Det å ta med seg hjertet sitt i det man gjør i livet, det tar jeg hvertfall med meg fra Edith Piaf.
1: Edith Piaf var nok en bevisst meddikter av myten om seg selv. Det er vanskelig å si hvor artistpersonen Edith Piaf slutta, og hvor menneske Edith begynte. Men alle historiene om alle tragediene hennes, affærene og krumspringene, overskygges likevel til slutt av det udiskutable talentet og den helt unike stemmen, som fortsetter å røre hjertene til folk den dag i dag.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes og Emilia Melberg. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært No Regrets, The Life of Edith Piaf av Carolyn Burke og Piaf, The Definitive Biography av David Brett. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Historiske kjendiser basert på P3-historier, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I år har LO hatt 2 rettssaker I tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte I seier, men anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgt opp vår egen seier I rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet 2 rettssaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var I havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann I en enebolig på Moi I Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 personer som var I huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann I en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det foreløpig for tidlig å si om det en sammenheng mellom brannene og om de påsatt, opplyser politiet. Ifølge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne I jobb. Leder ved Evangeliesenteret Merete Ånestad jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt.
4: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat I noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og I sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Tor-Jan Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Og reporter var Marte Skodje. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Dette Ekko.
8: Her I Norge tenner fagfolk på norsk skog med vilje, og det skjer samtidig som ukontrollerte skogbranner herjer I Europa. Hvilken nytte har norsk skog av å brenne? Dette Ekko. Jeg heter Jan Erlend Leine. Dere må da ikke tenne på beiteområdet vårt. Slik reagerte reineierne da de fikk høre hva som var på gang. Jeg tror jammen jeg hadde reagert på samme måten, for dette vekker sterke reaksjoner. Nå skal vi finne ut hvorfor det likevel kan ha noe for seg. Velkommen til Ekko, biolog Stefan Olberg.
9: Takk, takk.
8: Du jobber for fagstiftelsen Biofokus, som kartlegger norsk natur. Aller først. Hvis naturen selv fikk bestemme, hvor ofte tror du den hadde ønsket seg skogbrann?
9: Veldig mye oftere enn det som skjer I dag. Det har vært gjort undersøkelser som viser at det ca. 100 ganger mindre brann nå enn det var tidligere. Altså 100 ganger mer areal brant tidligere enn det som brenner I dag. Så dette jo skogen tilpasset, ikke sant? Så den hadde nok ønsket seg veldig mye mer brann enn det som faktisk I dag. Da.
8: Ja. Har vi blitt for flinke til å holde brannen unna? Altså vi mennesker har stoppet det for mye?
9: Ja, hvis du ser på et økologisk, fra et økologisk sted, altså arten og naturtypene sin side, så har vi det. Og det jo fullt forståelig, ikke sant? For skogbrann potensielt svært farlig. Mange mennesker dør hvert år på grunn av skogbrann, så... I tillegg så det jo ressurser, økonomiske ressurser I skogen, som skogeieren ser jo at sine trær og sin økonomi går opp I flammene.
8: Ja, så satt på spissen så det egentlig vår kapitalistiske tid som har sørget for at nei, her skal vi tjene penger hele tiden. Vi har ikke tid og råd til skogbrann.
9: Ja, det jo ofte sånn. Altså, vi mennesker jo flinke til å utnytte naturen til maks.
8: Og så kommer
9: og det
8: dere...
9: har vi nok også gjort når det gjelder skog da, og skogbrann.
8: Ja, og så kommer dere eksperter som sier at nei, det ikke alle ting som gode med den holdningen. Hvorfor setter eksperter fyr på norsk skog til tider?
9: Ja, vi har akkurat begynt med dette. Både Finland og særlig Sverige har jo veldig lang tradisjon med å tenne på skogen. De har holdt på I cirka 30 år med dette. Og ganske store arealer som tennes på hvert år. Så nå har vi skjønt at det kanskje lurt å gjøre det også I Norge. Da. Og det jo rett og slett for å bøte på mangelen på arealer som brenner hvert år I norsk skog. Og grunnen til det jo som på kort sikt da, så det fordi at det mange arter som avhengig av brent skog.
8: Ja, så de må ha brent skog for å kunne trives?
9: Ja, noen må ha brent ved, for eksempel. Mange sopparter som bare lever på brent ved, og så har du insekter som igjen lever I denne soppinfiserte veden, og så har du arter som lever på brent bakke, altså brent jord. I tillegg så gjør det jo, altså en skogbrann endrer jo hele utseendet på en skog. Den blir jo helt svart, ikke sant, og vegetasjonen brenner opp. Og det gjør at mange arter som avhengig av høy varme, de trives veldig godt på en skogbrannflate. Dels fordi at vegetasjonen borte, og bakken svart, og da vil jo all solstrålene nå ned på bakken, som da blir veldig tørr og varm. I tillegg så vil den svarte fargen fange opp alle varmestrålene, så det blir ekstra varmt. Og det det mange arter som foretrekker.
8: Ja, og du biolog og entomolog, det betyr at du ekspert på insekter, og ikke minst det jeg har hørt på biller, ikke sant?
9: Ja, det insekter og særlig da biller som mitt egentlige fagfelt. Da. Jeg driver med kartlegging av alle mulige insekter og også andre artsgrupper.
8: Ja, og når da brenner skog, så tenker du, ja, så fint for disse billene. Hvilke biller spesielt tenker du på da, og hvilke insekter spesielt tenker du på?
9: Ja, altså, det faktisk veldig mange arter av insekter da, som delvis avhengige, og også noen som, eller veldig mange da, som har en fordel av at det brenner innimellom. Og mange av de som avhengige, eller nesten avhengige av at det brenner, de et sterkt truet I Norge, og flere har faktisk også forsvunnet fra landet vårt. De står som trolig utdød. Da. Så det vanskelig å peke på en eller noen få. Vi har en som heter brannbarktege, en tege som lever under nylig brent bark. Vi har sotpraktbille, som kanskje noen har hørt om. Den veldig spesiell, for den har infrarøde sensorer, altså den kan fange opp varmestråler, da, som har sensorer på undersiden av kroppen. Mange tror at det for å finne fram til skogbrann, men det faktisk for å unngå å sette seg på for varme stokker.
8: Det hørtes veldig avansert ut.
9: Det veldig avansert. Men de aller fleste insekter bruker jo antenne da, som de lukter med til å finne fram til en skogbrann. Som de fleste vet, det lukter jo mye av røyk, så de kan jo finne en skogbrann på mange, ja, antagelig titals mils avstand.
8: Ja, så det er virkelig sånn, yes, der ser vi brann, vi flyr dit.
9: Ja, det virkelig sånn. Og jeg har jo holdt på med kartlegging av insekter I skog I 20 år, og disse brannartene, de har aldri funnet utenom på nylig brente områder, så det sier seg selv at det ikke så veldig mange individer av det, og de veldig konsentrert akkurat der det har brent. Da.
8: Mm. Og det biller og insekter, men det finnes også andre typer dyr som trenger dette?
9: Ja, dyr, så har du har for eksempel en fugl som heter hortulan, og den står faktisk som utdød I Norge, antagelig på grunn av mangel på brente skogområder da. Den blir sett enkelte år I Norge, men den har enda ikke klart å etablere seg ordentlig I Norge da, igjen. Så det en art som vi kan få inn igjen I Norge da, hvis vi tenner på litt større arealer hvert år I Norge.
8: Mm. Men altså, når du sier det, jeg kjenner det, det noe som strider I meg når du sier at vi skal tenne på skog, fordi det, så uansett du sier, det jo mange dyrearter da, som faktisk tiltrekkes eller trenger denne brannen. Men for andre dyr og planter I det området det settes fyr på, må det være veldig dramatisk?
9: Ja, det jo ikke noe tvil med at det ødeleggende. Altså de fleste, både planter og dyr da, som finnes I et område, de som brenner, de vil jo stryke med. Men samtidig, som vi har nevnt, altså skogbrann jo en naturlig del, en naturlig foryngelsesprosess, forstyrrelsesprosess, særlig da i den boreale skogen, det vil si den barskogen, altså gran- og furuskogen. Og i Norge det da særlig furuskogen da, som brenner, for det den tørreste skogen, så den, det der det lettest antennes. Så hva var det du spurte om igjen? Ja,
10: nei, jeg sier at det veldig dramatisk. Jeg begynte jo å tenke på oss mennesker. Vi mennesker, man sier jo at det av motgang vi vokser som mennesker. Det nesten, tenker litt sånn på skog også. Altså, det trengs noen dramatiske hendelser.
9: Ja, det jo dramatisk. Som sagt, veldig mange arter vil jo da stryke med. Da. Men samtidig, allerede noen timer etter at skogbrannen har slukket, så begynner jo disse artene å trekke inn igjen i skogbrannområdet. Og allerede året etter så er det fullt av liv. Blant annet så har du også en del hakkespetter. De lever jo av insekter i død ved. Og det er mye høyere tetthet av for eksempel tretåspett, som er en ganske truet art i Norge, innenfor et brent område enn utenfor. Og det betyr jo at da er det jo veldig gode forhold for å finne insekter da, i denne brente veden, allerede et par år etter en skogbrann.
10: Mm. Norge er et langt land, bredt nederst og smalt øverst. Hvor er det tennes på med vilje?
9: Foreløpig så har det bare vært to steder. Det har vært oppe i Gutulia, som er en nasjonalpark oppe i Femundsmarka, og der tente de på i fjor. Det er bittelite område da, som de tente på. Og så har det også vært tent på i Aurskog-Høland, et område som er ganske nær svenskegrensen.
10: Østfold, Indre Østfold.
9: Indre Østfold, ja. Mm. Det er da et verneområde som heter Store Rekke og Hølvannet. Der er det faktisk vernet et ekstra stort område med tanke på å tenne på. Så det står i formålet til vernet at her skal det tennes på.
10: Mm.
9: Så der har de tent på nå, det var vel i forfjor og så nå i fjor.
10: Hvordan reagerer folk når de hører om hva som skal skje og når det faktisk har skjedd?
9: Ja, altså det fullt forståelig. Altså skogbrann er jo sett på som noe veldig negativt, nettopp fordi vi synes det skummelt, og det skummelt. Men folk flest glemmer at dette en naturlig prosess, og noe som veldig mange arter har tilpasset seg til. Altså ikke bare det å stikke unna av brannen, men også tilpasset det livet som da tilrettelegges etter en skogbrann. Så folk flest jo veldig bekymret for fuglunger, for eksempel, vilt og andre insekter og arter som da blir tatt liv av en brann. Så jeg tror mye av kritikken har vært at hvorfor tenner dere på i juni-juli? Det er jo da fuglene har reder og fuglunger.
10: Mm, hva svarer du da?
9: Jo, det er faktisk så enkelt som at det, da det brenner naturlig i skogen, og disse artene som tilpasset brann, de er jo faktisk avhengig av at det brenner når det naturlig brenner i en skog. Samtidig så kan du ikke tenne på når skogen ikke er klar for å tennes på, for det en del forhold, altså klimaforhold, som må ligge til rette for at du kan tenne på en skog. Det må faktisk være skogbrannfare, altså det må være høy temperatur, det må være ganske lav luftfuktighet, ikke så mye vind da, for da har du kontroll på brannen, og så må det være ganske tørt i bakken, for det nemlig strølaget, jordlaget i skogen som driver en skogbrann. Det ikke trærne, det ikke den døde veien som ligger der, det er jordsmonnet.
10: Aha, ja. Det må du forklare litt mer.
9: Ja, det er jo egentlig veldig interessant, for tidligere, når det brant ganske ofte i en skog, så kunne det brenne mellom ja, en 20-25 års periode mellom hver skogbrann innenfor det samme området. Altså brant veldig ofte. Og det som da skjer, det jo at det øverste jordlaget, strølaget som ligger på bakken, barnålen og alt det andre som ligger der, det det som brenner. Og så går brannen veldig fort igjennom skogen, og alle trærne overlever, i alle fall alle furutrærne. Men hvis dette strølaget får lov å bygge seg opp, det gjerne 100, kanskje 200 år, så blir det veldig tykt. Når det da begynner å brenne, så blir brannen ofte veldig kraftig. Og hvis det da i tillegg blåser og tørt, så kan brannen bevege seg opp i trekronene. Det da du mister kontrollen på brannen. Det er sånne brann vi har hatt i Frankrike nå i sommer og mange andre plasser. Da får du en brann som helt ukontrollerbar.
10: Ja. Du, apropos det, vi har jo virkelig, når vi ser det som skjer, det er så skremmende, for det er så stort, det er så voldsomt. Man snakker om at altså, været endrer seg, det blir sånne tordenskyer inni skogbrannene. Vi må ha en kort liten rapport som vi har hørt flere ganger på dette.
11: De kjemper en kamp mot klokka, rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen. før neste hetebølge kommer.
10: Og akkurat nå det jo en ny hetebølge på gang som, skal vi si, rammer Europa, og skogbrandfaren den altså helt på topp, og ganske så ukontrollerte branner. Så sier du at det har vært en praksis omtrent at en brand i Norge forebygger egentlig en storbrand mange år senere. Går det an å overføre den tankegangen til det som skjer i Europa? Så at kunne man ha tenkt annerledes tidligere?
9: Man kunne det, men klart hvis man skal brenne så store arealer som det da jeg snakker om, så blir det vanskelig. Altså, hvis man skal tenne på mesteparten av skogen i løpet av en 10-20-30 års periode, så blir det for store arealer. Ja. Så det man i stedet gjør, det å fjerne død ved, man kan fjerne mye av topplaget på jorden, man kan lage grøfter, altså sånn branngater som gjør at flammene stopper et sted. For eksempel i Tyrkia har de, og i steder i Hellas så har de lagd sånne gater mellom patcher eller områder med skog, nettopp for at hvis det oppstår en skogbrand, så skal den ikke spre seg til neste område. Så det nok mer effektive tiltak da. Men sett over lang tid så tror jeg det veldig god idé å la skogområder, i alle fall kanskje rundt der befolkningen bor, da, få lov å brenne med litt sånn hyppige mellomrom. Mm. Da kan man styre brannen og passe på at det ikke blir en veldig kraftig brann, og så ha kontroll på den.
10: Ja. Enn så lenge så er det ikke, altså hetebølgene rammer ikke Norge så hardt og så mange, men hvis vi tenker fremover, klimaekspertene sier at det skal bli stadig hyppigere hetebølger, og det vil etter hvert ramme mer og mer Norge også. Er du og dine folk kanskje nå litt forut for deres tid og tenker at ok, vi må faktisk ha kontrollerte skogbranner nå for å unngå de verste scenariene senere?
9: Ja, det hadde vært lurt. Og så er det jo også sånn, det har jo vist seg at produksjonsskog, altså denne skogen vi driver og planter og hogger gjennom 80-100 år, hvis det først mister kontrollen på en brand i en sånn type skog, så brenner den veldig mye bedre. Altså det blir mye mer fart på skogbranden enn hvis dette skulle oppstå i en naturlig skog, i en naturskog, i en skog som ikke har vært flatehogd tidligere. Så måten vi driver skogbruket på i Norge er også en årsak til at det er litt større fare for at vi mister kontrollen ved en skogbrand.
10: Mm. Men jeg liker å se den politiker som sier at nå forbyr vi, hva skal vi si, altså tømmer og alle disse fine granene som står på rekke og rad, for det kan være farlig for senere. Det er ikke så lett å regulere dette i dag.
9: Nei, det er det ikke. Men en ting man i alle fall kan gjøre, det er å unngå flathogge nye arealer, da. Arealer som ikke tidligere har vært flathogd, så er det i hvert fall mindre sjans for at de arealene skal brenne opp i fremtiden.
10: Mm. Du, jeg begynte å snakke om reineierne som var bestyrtet over at deres reinlav, altså det reinen spiser, blir brent opp av ekspertene. Er de fortsatt like urolige?
9: Ja, det var sånn da, oppe i Gutelia så er det også reineiere som har reinsdyr på beite i området, og de var bekymret for å drive og tenne på litt større arealer i verneområdet, fordi at da mister jo reinsdyrene næringen sin. Men forskning har jo vist at også reinlaven har godt av at det brenner innimellom, for det frigjør næring for laven, og det gjør at over tid da, så vil reinlaven vokse mye bedre, raskere, og det vil bli mer næring for reinsdyrene. Dessuten så er det jo sånn at det er veldig små arealer jeg snakker om vi skal tenne på, så det er jo ikke en kvadratmil akkurat, så det er små områder. Ja. Forhåpentligvis blir det litt større områder i fremtiden, for det foreløpig er det litt små områder.
10: Ja, og på NRK.no kan vi lese en fascinerende artikkel om Gutelia nasjonalpark i Engerdal i Innlandet. Det er vel Norges minste nasjonalpark, i hvert fall, den er ikke så veldig stor, men der blir altså skogen satt fyr på, og min første tanke er jo, tenk om dere mister kontrollen når dere holder på. Dere må planlegge ganske nøye. Kanskje du skal ta oss igjen med sånn, hvordan foregår det?
9: Ja, det er ganske komplisert, og det er også kostbart selvfølgelig. Mange mennesker involvert, mye utstyr. og ikke minst ekspertise, og den ekspertisen den besitter vi ikke forløpig i Norge, så de få brandene som hittil har vært satt tent på da, i norsk skog, de har vært gjort av svensker, det er svenskene som har styrt det.
10: Så de kommer til Norge for å tenne på norsk skog?
9: De kommer til Norge for å tenne på norsk skog, ja. Så det er ganske komplisert, altså for det første må du plukke ut et område som har naturlige avgrensninger, gjerne da med vann på noen sider, eller myr, ikke sant? For det brenner ikke noe særlig godt. Og så må det være lett tilgjengelig, altså det må ha gjerne en kjærevei eller en vei som går ganske tett opp mot området. Veier vil jo også fungere som en barriere for brannen. Og så må du selvfølgelig finne et tidspunkt da, som passer med været og klima og alt det der. Så kreves det masse brannslanger, du bør ha et helikopter i beredskap i tilfelle man mister kontrollen. Så det trengs kanskje en 10-15-20 mann da, som skal ut for å brenne et sånt område. Mm. Og det mye radiokommunikasjon, du bør ha opp noen droner, gjerne med UV eller infrarøde sensorer, så de kan se hvor det er gnister som er utenfor det området som er tenkt å brenne. Så det er mye utstyr, mye planlegging, og det koster litt å tenne på norsk skog.
10: Ja, og ekspertisen som du sier, den er ikke minst i Sverige, Finland. Er ekspertisen i ferd med også å bli norsk? Altså, blir vi bedre på det dere kaller for naturvernbrenning?
9: Ja, det gjør det. Vi har jo hatt kurs da, igjen styrt av svensker som kan dette her, og de har jo igjen basert seg på kanadisk kunnskap, for i Kanada er det jo enormt store barskogarealer som brenner veldig mye, så de har jo tilegnet seg veldig mye kunnskap. Så vi er i ferd med å bygge opp kompetansen da, i Norge. Jeg har jo selv også vært på kurs i Sverige for å lære litt om hvordan dette foregår.
10: Mm. Du, også har vi, det har kommet en liten storm av henvendelser under vår samtale. Vet du hvorfor?
9: Nei.
10: Vi snakket om Aurskog-Høland. Ikke Østfold, får vi streng beskjed om.
9: Nei.
10: Akershus fylke.
9: Stemmer.
10: Ja, skal vi ta, vi tar den på vår kappe, vår felles kappe, skal vi ikke gjøre det?
9: Ja, det kan vi sikkert.
10: Ja, det var Aurskog-Høland i Akershus fylke, og jeg som bor nesten på grensa til Østfold, så dette kommer jeg til å få høre, så jeg tar litt mest av den, jeg. Og så er det jo slik at dere ønsker at det skal brenne oftere i norske skoger. Tror du at du får det som du vil?
9: Oftere, ja. Nok for at det skal være en sånn buffer mot fremtidige branner og være bra for den fremtidige furuskogen, for det har jeg enda ikke snakket om. Altså, hvis man ikke brenner furuskog med en mellomrom, så vil furuskogen som oftest overgå til en granskog som er mer fuktig, mer krevende når det gjelder jordsmonn. Så hvis du ikke brenner opp dette jordsmonn med en mellomrom, så vil furuskog bli utkonkurrert av granskog. Så at vi kommer til å brenne nok til at det ikke skjer, det tror jeg ikke, men jeg håper at vi i alle fall brenner nok til at mange av disse truede artene da, som er avhengig av brann, får en bedre tilværelse i Norge i fremtiden.
10: Mm. Og så, du er jo biolog, så du kan sikkert ikke svare på dette spørsmålet helt klart. Ja, er du mest glad i furu, eller mest glad i gran?
9: Altså, begge treslag er litt fine, særlig når de blir ordentlig gamle, altså sånn 300-400-500 år gamle trær, de er vakre nesten uansett hva slags treslag det er.
10: Ja.
9: Det er jo eik mitt favorittre da, i Norge.
10: Ja, og det kan virkelig bli gammelt.
9: Ja.
10: Men altså, eik, det vil du ikke la brenne, kanskje?
9: Jo, altså, vi hadde en undersøkelse, vi hadde insektfeller da, nede i Nissedal, der var det både furuskog, men også parti med en god del gammel, fin eik, hule, eiketrær og diverse. Og der hadde vi insektfeller, og vi fikk tak i mange interessante arter, altså, som er stått på rødlisten, altså de er truet av utryddelse.
10: Ja.
9: Så eik finnes også ofte sammen med furu oppe på bergkoller, og der det er ganske tørt og lite jordsmonn. Så de har jo også tilpasset seg brann. De har ganske tykk bark, de i hvert fall kan ha grenene ganske høyt opp på stammen, og begge de tingene er jo mottiltak mot brann, altså hvordan overleve en ganske lett brann.
10: Mm.
9: Det er jo samme furuen, ikke sant? Furuen har grenene høyt opp på stammen, og så har de tjukk bark, og det er beskyttelse mot brann.
10: Ja. Et mangfold i naturen er viktig, sier du. Furu, eik og gran, selv om det er veldig mye av den i Norge. Det burde kanskje vært enda mer furu. Men helt til slutt, du hadde en fantastisk beskrivelse av en bille med slike fantastiske evner som kunne finne ut hvor den skulle sette seg. Hva var den hette?
9: Sotpraktbille.
10: Ja.
9: Ja.
10: Hvis jeg vil se den, hva gjør jeg da? Må jeg selv oppsøke et brannområde?
9: Ja, jeg har bare sett den to ganger selv, så det er ikke ofte man treffer på den. Men det beste er nok også å komme til brannområdet mens det fortsatt ryker der, eller gjerne fortsatt brenner, ja. Eventuelt ett eller to år etterpå at det har brent. Fordi at de er konkurransesvake, så de blir utkonkurrert over tid av andre vedlevende arter. Denne lever da mellom barken og veden. Og så trenger de veldig høy temperatur, og den temperaturen synker jo når vegetasjonen igjen vokser opp rundt de brente trærne.
10: Det kan altså være mye viktig og fint mellom barken og veden. Takk skal du ha, biolog Stefan Olberg i Biofokus. Det var Brita Garden som hadde forberedt denne samtalen.
12: Podcast fra NRK.
13: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
12: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
10: Ville du tatt toget til eller fra Trondheim eller Bergen hvis det hadde tatt bare 4 timer? Jeg tror mange ville svare et rungende ja på det, men er dette bare drømmerier helt uten rot i virkeligheten? Vel, etter klokka 10 kommer det folk med store visjoner for toget, og hvis de får det som de vil, kan flyet bare gå og gjemme seg. Men hvordan skal togene ta oss mellom norske storbyer mye raskere enn i dag, og hva sier de som har regnet på dette om hvor mye det vil koste, både av penger, tid og natur? Spør Ekko etter klokka 10 om hvordan togene kan ta innersvingen på flyene, og sørge for at klimautslippene her i landet går markant ned. Ja, hva lurer du på? Send spørsmål eller tanke til Ekko i appen NRK Radio. Men Norge er mer enn de aller største byene. Hva med Stavanger-regionen? Halvor har sendt dette innspillet til dagens togpanel. Hvorfor drømme om 4 timer når en ny Haukelibane kan gi 2,5 timer mellom Bergen og Oslo og knytte seg til Stavanger og Haugesund, og samtidig fjerne 400 vogntog fra veiene? Ja, hvorfor bygger dere ikke heller den? Det vil gi størst klima- og samfunnsgevinst. Det gleder meg til å høre panelet diskutere, så takk Halvor. I dag er det mer enn lov til å tenke og drømme stort, som de gjør i Kina for eksempel. Der er det 132 mil mellom Shanghai og Beijing. Togturen den går unna på litt over 4 timer. Det hadde vært noe. Kan hende at jernbanedirektoratet heller litt kaldt vann i blodet på oss når vi skal ta for oss mulighetene for Norge. Ekko om store togdrømmer for Norge etter nyhetene klokka 10.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
10: Hvordan tar man tak i unge lovbrytere for å få dem på rett kjøl? Det er et spørsmål vi som samfunn leter etter svar på igjen og igjen. Stovner Bokseklubb sitt svar er å ta imot unge lovbrytere som er dømt til samfunnsstraff, og lære dem å bokse. Men er det å bokse en straff, og kan beinhard disiplin og idrettsglede fungere bedre enn tradisjonell soning? Det spurte vi trener og leder av Stovner Bokseklubb om, Hina Saidi, om i vår. Hun er ikke i tvil om at boksing, det funker.
14: Vi i Stovner Bokseklubb har jo egentlig jobbet ganske forebyggende i lang, lang tid. Vi har startet som en bokseklubb på frivillig basis, og så var det en stiftelse som hukket tak i meg og spurte, men hva skal til for at dere skal utvikle dere enda mer, kunne gjøre enda mer av det dere allerede gjør? Og da sa jeg, det kunne vært gøy hvis vi kunne fått litt midler til å ansette hovedtreneren vår. Så da gjorde vi det, og så gikk jeg inn I en liten administrasjonsstilling, og det åpnet opp for at vi da kunne huke tak I bydelen, instansene I bydelen, barnevernstjenesten og kriminalomsorgen og litt forskjellig, for å kunne nå ut til sårbare grupper.
10: Mm. Fordi da hadde jo dere tenkt at ja, dette må være bra for å nå sårbare grupper. Yes. Hvordan holdt jeg på å si, overtalte du bydelene og de som sitter på midlene til å tro på dette?
14: Ja, fordi vi har jo jobbet med barn og ungdom lenge. Jeg også barnevernspedagog, og det å bruke boksing som et verktøy til å bygge opp mennesker, det gjør jo vi generelt I klubben. De kommer til...

0: gjennomført dette og fulgt opp vår egen seier.
1: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet to rettsaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok rundt fem måneder fra første rettsak var I havn til LO innførte nye regler for overtid I midten av juli på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken I april.
2: Før to uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
0: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
1: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne I det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid tre år bak I tid. Fafo har regnet på at dette vil koste bedriftene rundt 10 milliarder kroner årlig. LO vil ikke svare på om det aktuelt å tilbakebetale sine ansatte.
2: Men hvis dine ansatte setter ut krav, kommer dere til å være raske med å gjøre det da?
0: Ja, det må vi også komme tilbake til. Det vanskelig å stå og svare på det akkurat nå, jeg som styreleder, men det kommer vi til å komme tilbake til.
2: Men du jo LOs øverste ledelse. Hvorfor det så vanskelig å svare på?
0: For det prosesser, og det gjennom partene, og så det skal vi komme tilbake til, og vi skal gjøre det som helt riktig.
2: Men dere mener jo at det riktige tre år tilbakebetaling, eller det feil?
0: Når det gjelder tilbakebetaling, så det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
3: Reporteret var Karvan Noradin.
4: Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset, og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann I en enebolig på Moi I Lund kommune. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Det to personer som var I det huset, men de har kommet seg ut, og kort tid etter så kom det melding om enda en brann I en søppelkonteiner, ikke så veldig langt unna politiet. De jobber nå på begge steder.
3: I Colombia nå minst 250 mennesker stadfestet omkomne etter det kraftige jordskjelvet som råket landet på mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange bostader, skoler og sykehus I grus, og redningsmannskapet jobber fremleis på spreng for å lete etter overlevende.
4: I Sør-Sudan minst 60 personer drept og rundt 50 skadet I to vepne angrep sentralt I landet. Det oppløser lokale myndigheter. Angriperne de slo til natt til søndag, og formålet med angrepet det var å stjele kveg. Militæret sendt til området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep, og vepne kvegtyverier har vært et stort problem I Sør-Sudan I mange år.
3: Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødsynt vedlikehold på busser eller hytter, det viser en ny undersøking fra Norstat for Frendeforsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemet bare blir større og kan bli til dyrere skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skade på norske hus og hytte over 9 milliarder kroner ifølge Finans Norge.
4: Så til en litt annen type vedlikehold, for den 81 år gamle rockeveteranen Rod Stewart har avbrutt resten av avskedsturnéen One Last Time, etter at han fikk blokka ut en av blodårene rundt hjertet. Sir Roderick han skal nå ta 4 ukers pause etter råd fra legene sine, og sier at han veldig skuffet over å gå glipp av konsertene og over at han svikter fansen. Men han kommer sikkert sterkere tilbake når han godt rehabilitert. Nå skal vi til USA, for der kan presidenten smykke seg med stadig nye rekorder, men det nå ikke I den positive retningen. For et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Trump gjør som president, det viser en ny måling fra YouGov. Og utenriksreporter Anja Strøn, hva det tallene sier?
5: Ja, det står virkelig ikke noe bra til med populariteten, eller det mangel på popularitet rett og slett til presidenten. I denne målingen fra YouGov, som The Economist skriver, så svarer 61% at de misfornøyd med Trump, mens bare 34% fornøyd. Og det den laveste støtten som Trump har hatt siden han kom tilbake til det hvite hus. Så 1% ned siden vi snakket om dette I forrige uke.
4: Krigen har ført til... Nei, hva det som gjør han så upopulær? Vi kan begynne der, så kan vi snakke om krig etterpå.
5: Ja, men du har jo helt rett. Det jo krigen.
4: Det henger sammen.
5: Ikke sant? Det henger sammen. For denne målingen, den gjennomført etter at USA gjenopptok disse angrepene da mot Iran I juli. Og denne krigen skiller seg som en av de mest upopulære amerikanske militæroperasjonene I moderne tid, og det sier jo ganske mye. Det kommer jo av da at han ikke har greid å forankre denne her krigen

0: I kongressen før han startet angrepet, og så har administrasjonen rett og slett slitt med å kommunisere et tydelig mål, og ikke minst når de skal slutte denne krigen. Og mange amerikanere de føler at USA de har gått inn I en langvarig, uoversiktlig konflikt I Midtøsten, uten at det en utvei. Og dette svarer både demokrater og republikanere, og også MAGA-tilhengere. Denne krigen har utviklet seg til å bli en av de største politiske belastningene for Trump og det republikanske partiet, og det skjer altså I oppkjøring til mellomvalget I november.
1: Og nå kommer vi inn på da konsekvensene av denne krigen, for det dyrt å holde på med krigføring.
0: Ja, det koster penger. Og det jo spesielt uroen rundt Hormuzstredet som har ført til at gass og drivstoffprisene har steget kraftig. Amerikanerne avhengig av å bruke bilen sin, og I disse dager så de jo avhengig av å slå kornet. Da skal det også fylles diesel eller bensin på disse enorme redskapene de har på jordene sine. Og presidenten sliter rett og slett med å få bukt med denne her prisveksten, og et flertall av amerikanere de oppgir at krigen har en direkte negativ konsekvens på deres økonomi.
1: Folk like misfornøyde med presidenten sin over hele landet, eller?
0: Nei, det faktisk tre stater da, som skiller seg ut. Det Idaho, Wyoming og West Virginia. Der det flertall som sier at presidenten gjør en god jobb, men det som interessant her, det at støtten ligger på minussiden I alle de seks statene der flertallet endret seg fra å støtte Joe Biden ved valget I 2020 til å gå over til Trump I 2024. Der de altså, alle disse statene, der de misfornøyd. Så mellomvalget I november, det kan bli ganske spennende.
1: Anja Strønen, tusen takk skal du ha. Og dette med matpriser og økonomi I USA, det kommer vi tilbake til senere I nyhetsmålen.
2: Norge stiller med en rekordstor tropp til EM I svømming I Paris denne veka, medan Henrik Kristiansen igjen et av våre sterkeste kortsere knytt stor spenning til Ingeborg Løyning, som gjør comeback etter flere år på sidelinja, som egentlig skulle bety slutten for den lovende svømmekarrieren hennes.
3: Ingeborg Løyning tilbake I svømmehallen stolt og glad.
4: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
3: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å ha flyttet til Australia, giftet seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake, og under EM I Paris gjør hun comeback.
4: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det. Det jeg vært veldig klar for at det aksepterer jeg ikke, og har kanskje vært heldig. Sånn sett. Men som med alle utfordringer I livet, så det både positivt og negativt med alt. Og jeg tror at hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
3: I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg. Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaler, men vet ikke helt hva hun skal forvente I Paris.
4: Det bare det å være tilbake jo en stor ære og et stort privilegium, men det har også bare det her Astrid, barnet mitt ikke et år gammel en gang, så det har helt ærlig bare vært å teste om logistikken funker I det hele tatt.
3: For når ekte mann har OL-gull og ønsker flere, blir det mye trening og konkurranser både på mor og far. Under EM det han som så på sidelinjen med datteren og heier. Og Løyning har store drømmer hun også, men forberedt på at det kan ta litt tid.
4: 10 minutter bedre enn ingenting. Det mange treningsøkter jeg måtte hoppe ut for Astrid syk eller ikke. Det bare funker ikke, men man tar det. Og så ser man bare videre og jobber mot det man ønsker å få til. Så tar det kanskje litt lengre tid, men bare nyte reisen.
2: Reporter var Carl Andreas Wold.
1: Og fotball nå, for Bodø/Glimt møter NEC Nijmegen I neste runde I kvalifiseringen til Mesterligaen. Det ble klart etter gårsdagens runde til nettopp Mesterligaen, der Bodø/Glimt vant 3-2 mot belgiske Union Saint-Gilloise.
5: Nei, sinnssyk opplevelse. Det var veldig utrolig jevn kamp. Det var ikke noe sånn at vi var klart bedre enn dem, men heldigvis, så selv om de klarte å komme tilbake etter hver gang vi scoret, så var det vi som trakk det lengste strå, og det føles jo selvfølgelig sinnssykt heldig.
6: Bodø Glimts Fredrik Sjøvold der. En annen glimtspiller som også hadde en lang og slitsom dag på jobben, det var Odin Bjørtøft.
7: Nei, det var en tøff match, en lang en, og det litt sånn i de kampene her. Du må tåle noen trøkker i trynet, rett og slett, fordi det er kvalitet som plutselig kan glimte til i forhold til andre turneringer. Vi fighter om å komme oss inn i Champions League, som det største, og da møter du noen sånne spillere som kan gjøre noe ekstra, og selv om du føler at du har relativt god kontroll på kampen, så kan du miste det på et sekund, og det får vi kjenne litt på i dag, føler jeg, men så viser vi karakter at vi står i det, og føler ikke vi blir stresset, selv om vi klarer å slippe inn på slutten, og det kommer ekstra ganger, og så videre.
6: Og Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen, han skryt av spillerne sine som leverer på et veldig høyt nivå i kamp etter kamp.
8: Nei, vi har jo noen spillere som er sånn såkalt EVS-maskiner som bare går og går. Og det som kjennetegner de er jo at de er bra trent. De har stått i det over tid. De merker kjøret, det gjør de. Så det kan være litt sånne ting som gjør at ikke du alltid får trykt ut det du ønsker og ditt beste. Det er vanskelig å være på sitt beste hver eneste kamp når du spiller rundt 50 og mer kamper i året.
9: Reporter her var Bjarne Brandahl.
2: Kvart på 7 klokka blitt. Du ser eller hører på Nyhetsmorgen i NRK.
9: Bare 34% av amerikanerne er fornøyd med Donald Trump ifølge en ny YouGov-måling, og det gir ham den laveste støtten siden han kom tilbake til Det Hvite Hus.
2: Konsorten Bygg kan redde oss gjennom klimaendringene.
9: Og et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo i går kveld. I løpet av natta så har man gjort forsøk på å grave opp dette hullet for å finne ut hva det kommer av. Og trikken den blir omdirigert så lenge det arbeidet pågår.
2: Og så bør du se opp mot himmelen i kveld. Vi skal snakke om hvordan du får med deg solformørkelsen.
9: Men nå skal det handle om at flere vil ha en folkeavstemning lik den de skal ha på Island her i Norge. 29. august så skal islendingene stemme over om landet skal starte medlemsforhandlinger med EU, eller om de skal la det være. Og leder av Europabevegelsen, Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet, sier til NTB at det er en klok tilnærming. Og reporter Mathea Hallingstad Laugen, hva sier de som er for om hvorfor vi bør følge Islands eksempel?
10: Ja, lederen av Europabevegelsen sier da til NTB at EU-motstanden er større på Island enn i Norge, men at det likevel ligger an til et knapt flertall for ja i folkeavstemningen senere denne måneden. Og det mener hun sender et tydelig signal til at Brussel om at EU er nødt til å strekke seg langt om de vil ha Island med.
9: Og er det noen som er enig med henne?
10: MDGs Frøya Skjold Sjursæter sier at de har foreslått dette for Stortinget tidligere, og at de kommer til å jobbe videre med saken. Også venstreleder Guri Melby sier til NTB at hun er åpen for å diskutere alle forslag som kan løsne opp dagens fastlåste EU-situasjon. Hun mener da at de store partiene er for passive og hindrer en levende EU-debatt.
9: Hva sier islandske myndigheter da om disse potensielle forhandlingene med EU?
10: Islands utenriksminister har i hvert fall gjort det klart at Island ikke har tenkt å selge seg billig, særlig ikke på fisk, og at de kommer til å kreve full kontroll over egne fiskeressurser.
9: Det er 29. august dette skal foregå, altså da skal folkeavstemningen avholdes. Hvilken side er det som ligger an til å vinne sånn som det ser ut i dag?
10: De siste meningsmålingene viser et svagt flertall for å åpne opp forhandlingene igjen, med 52% som alene mot ja, mens 48% alene mot nei. Og ja-siden på Island har vært veldig opptatt av å innføre blant euron. De mener den islandske kronen er for flyktig, og håper da at at euroen kan bidra til å gi fart på økonomien. Mens nei-siden uttrykker på sin side bekymring for Islands suverenitet, og mener da prisen på et eventuelt medlemskap blir for høy.
9: Takk for at du holder oss oppdatert, reporter Mathea Hallingstad-Lauken.
2: Gjennom prosjektet Vegen til arbeid får innvandrarkvinner opplæring og praksis som skal gi dem en vei inn i jobb. SV mener resultatet så gode at tiltaket bør utvides til flere steder i landet.
11: Let's take it. Oh my god. Someone kept the cup here. We have to take it. It's not a good thing to keep it over here.
10: For 6 år siden kom Anisha Shafil Yazar til Norge fra India.
11: Today is a rolig dag. We have no many conferences, but we have some few conference over the upstairs.
10: I dag jobber hun som konferansevert på et Scandic hotell. Før hun fikk jobben, så hverdagen til 29-åringen helt annerledes ut.
11: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
10: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic.
11: Hello. It's good to see you.
10: Rabia Musavi daglig leder i Lean. Hun kaller prosjektet en døråpner for mange kvinner.
12: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse og en referanseperson på sin CV som bidrar til at hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
10: 40 kvinner med innvandrerbakgrunn deltok i prosjektet i fjor. 33 av dem har fått jobb. Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, slik at det kan utvides til flere steder i landet, sier Ola Elvevold.
13: For dette fungerer, så vi bør legge død denne debatten om å gjøre kutt i sosialhjelpen, men heller gjøre det som fungerer. Her ser vi det man har fått til her, er altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
10: Jobben betyr mye for Anisha.
11: It's everything for me. Today I am financially independent. I'm so proud of myself.
2: Det sa til slutt en stolt Anisha Shafil Yazar, reporter ved Rørstad Sier.
9: I kveld så kan man se en stor solformørkelse over hele landet, hvis været tillater, og om det gjør det skal vi se på litt senere i Nyhetsmorgen. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte uansett forberedt seg til å ta imot gjester, sånn at de kan se på den store hendelsen sammen.
14: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
15: Nei, det har jeg aldri sett. Så dette her blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
14: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. En skiljer mellom en total solformørking, der hele sola blir dekket av månen, og en partiell solformørking, der deler av sola blir dekket av månen. I 18.30-tida i kveld starter en partiell solformørking over hele landet.
16: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk. Men aller størst er den i de vestlige områdene av landet.
14: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendingen er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
16: Når denne formørkelsen er slutt sånn 8:50 omtrent på kveld, litt avhengig av hvor i landet du er, så går det et par timer, og så vil vi her i Sør-Norge få såpass mørk himmel at vi kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene. Og da kommer det opp til 100-120 stjerneskudd i timen. Og den kombinasjonen med altså to slike spektakulære himmelfenomener på 4 timer, den er ganske spesiell. Det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
14: Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, er det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller. Vitenformidler Nordtømme forteller at solformørkingsbrillene er laget på en helt spesiell måte.
15: Her er jo et belegg på glasset som gjør at her er det ganske tett i forhold til hva lysgjennomstrømningen blir. Passe på før man skal bruke det, at det ikke er kommet noe ripe eller noe sånt i glasset, for da kan man ikke bruke det, for da vil direkte sollys komme rett inn på øynene, og det kan skade øynene.
14: Selv om de utgangspunktet er gode forhold over hele landet for å se solformørkinga, er det de i sør som har skutt gullfuglen denne gangen. Det er nemlig meldt regn og overskyet i store deler av landet. Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som er værvinnerne.
17: det størst sannsynlighet for at det blir oppsprekk I skydekket lengst sør I Rogaland og I Agder, men det også noen steder langs kysten på Østlandet som også kan få et gløpp av solformerkelsen.
14: I resten av landet blir været variert.
17: I Troms og Finnmark, der vil det regne. Og så det også litt nedbryst som kan komme inn på Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag.
14: Og på Atlanterhavsparken I Ålesund kan det bli opplett akkurat under solformørkinga, og vitenformidleren krysser fingrene.
18: Jeg veldig spent, men jeg håper det at jeg kjører meg klaring.
9: Jeg håper, det jo lysegrønt uansett hvordan den solformrykkelsen blir, og det altså mange store byer I Nord-Spania og Portugal, der man virkelig får se at månen dekker totalt for sola I en kort stund. Så hvis du der når du på nyhetsmålen I dag, så du ekstra heldig, får du virkelig med deg. Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal.
2: Etternavn og hvem sitt etternavn en skal ta når en gifter seg kan føre til diskusjoner. Hvem sitt forstå og hvem sitt må gå om en skal unngå et drøss av etternavn. Men det finnes faktisk en annen løsning enn å måtte velge, nemlig å lage sitt helt eget etternavn. I alle fall ifølge nokre. Vi har snakket med flere på gata som skeptiske til nettopp det.
19: Absolutt ikke, det ikke bærekraftig, det går ikke.
20: Så det spennende, men jeg hadde ikke gjort det.
21: men bare for å gjøre det, synes jeg litt bortkastet.
22: Jeg gjør ikke mer, jeg gjør ikke mer. Nei. Men jeg synes det var kjekt å holde på sånn slett tilknytningsnavn. Da.
23: Og de fleste gjør det, holder på etternavnet til en av partene. Det går likevel an å gjøre noe annet også, men...
24: Ikke vanlig I det hele tatt.
23: Det sier navneforsker ved Universitetet I Bergen, Ivar Utne.
24: Det hender jeg hører om det. Jeg hører om det fra USA, jeg har hørt om det fra Sverige. Og det har skjedd så vidt I Norge også, så vidt jeg skjønner det.
23: Han snakker om noe uvanlig, nemlig det å lage sitt helt eget etternavn. Og dette noe Utne mener kan løse mange utfordringer nygifte står overfor, som for eksempel...
24: Skal de velge hans navn? Skal de velge hennes navn? Skal de fortsette å ha hvert sitt? Og hvordan skal de tenke når de skal ha barn som de har felles? Og det løser spørsmålet om likestilling på en veldig fin måte, og jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
23: Det ca. 50 000 personer som endrer navn hvert år, og så langt I år så nesten 30 000 endret navn. Disse tallene omfatter både fornavn, mellomnavn og etternavn. Akkurat hvor mange av disse som lager helt egen etternavn har ikke Folkeregisteret eksakte tall på. Men hvordan lager en et eget etternavn? Før vi spør navneforsker utenom en slags fasit, så har kanskje andre folk noen gode forslag.
20: Kanskje blande to etternavnene sammen, og så setter de sammen.
25: Holtensen.
20: Steffen din.
26: Det måtte kanskje være litt sånn utifra hvem vi eller hvem vi sammen, eller sånn, kanskje?
27: Ja, kanskje liksom altså, slå sammen da, med den man gifter seg med, for eksempel. Ta litt fra begge deler. Det jo kult.
26: Ja, det
27: Sånn at det liksom begge to sitt.
23: Hva sier navneforsker uten da?
24: Kanskje tar en del av det ene navnet og en del av det andre navnet, så han begynner av det ene og slutten av det andre eller noe sånt av sine navn. Eller de tar kanskje et navn som på en sted eller som de liker eller et ord eller noe ord I naturen eller noe annet positivt som de liker og tar som etternavn. Det sånne ting de kan finne på å gjøre.
23: Så hva synes folk om denne måten å løse etternavnsspørsmålet?
25: Litt vanskelig å holde orden på, da, liksom, hvis du kjenner de og så det sønnen til den, så blir det litt for mer forvirrende.
27: Nyskapende. Føler sikkert litt mer tilhørighet da, når det begge to smelter tett.
19: Kjedelig eller, som Olsen. Da det noe nytt.
27: Man velger selv.
21: Mm. Nei, for de som ønsker det, det kanskje de som forbinder noe dårligt med det navnet de har, og da kan jeg forstå at de gjør det.
19: Ja, faktisk. Mm. Jeg har ikke noe å tenke på hvordan enda, men det var kult. Det jo noe med på en måte, ja, da lager du på en måte min egen familie.
23: Dette synes også navneforsker Utne et viktig poeng.
24: Det betyr jo noe for å tilhøre et gilt slekt, dette. At, altså, vi har alle, når vi har dette navn, så føler jo vi at vi en del av en slekt og del av noe mer. Men her skal jo to slekter forenes, og da det kanskje like viktig å tenke på at det kjernefamiliens identitet som kanskje like viktig å tenke på som slekta bakover til den ene av de. Altså, det bare ulike former for identitet. Kjernefamilien også en måte å tenke identitet på.
23: Selv om det å lage et eget etternavn fortsatt sjelden, så mener Utne at...
24: Jeg synes det den optimale løsningen, for da får ikke det problemet at det en enes navn som viktigere enn den andre, og de kan velge et navn som de selv skaper sin identitet rundt, og det blir lett å føde videre til barn også.
23: Og han synes...
24: Det rart at ikke det slår bedre an enn det gjør. Jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
9: Og noen som har valgt å lage et helt eget etternavn Camilla Olav Linsløkken. Hvordan og hvorfor de gjorde det kan du lese mer om på NRK.no. Det var Borghild Kveven som hadde laget denne saken. Så har det kommet noen nyheter om et litt spesielt flybytte, Katrine?
2: Ja, Donald Trump stafesta dette hemmelige flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia. Det det nyhetsbyrået AP som meldte. Washington Post skrev på mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under dette flybytte, noe det Hvite hus ikke har kommentert enda. Da. Men BBC hadde snakket med en av journalisterne som var på dette flyet. Han reagerte straks på cateringbilene utenfor Air Force One, for selv om det i seg selv kanskje ser normalt ut, så hadde det aldri skjedd på de rundt 20 årene han hadde dekket presidenten og reist med presidentflyet. I tillegg så ble han bedt om å lukke disse rullgardinene på vinduet før de letta. Men presidenten i USA, han stadfestet at han bytta ut presidentflyet Air Force One på grunn av tryggingsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One, med alle journalister ombord, de tok likevel av for å avleie merksomheten.
0: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
1: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
1: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
9: Akkurat der ble klokka 7, her en nyhetsmorgen, og det skal handle om hva vi har og har råd til å ha på frokostbordet.
2: For hva kornsort bør vi dyrke mer av nå som klimaendringene her i full styrke, enn vi forberedt nesten ikke eter noe av?
5: Det spennende da, fordi det noe som ikke alle får til, så det litt gøy med den utfordringen.
9: Og om det brødskive med brunost eller chia-pudding med havremelk, det mest av på norske frokostbord akkurat i dag, det skal Andreas Vista snart få svar på.
2: Som her hjemme har også prisen på mat i USA stiger veldig. 9 av 10 amerikanere opplever det som deres største problem i hverdagen.
6: I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today, so yeah, it's tough.
9: Og etter frokost så skal du kanskje på jobb. LO har lenge kjempet for overtidsbetaling for deltidsansatte, men de har brutt egne regler.
7: Vi kunne nok vært raskere med å fulgt opp vår egen seier i rettsvesenet.
2: Og vi som serverer nyheter til frokost i dag heter Marte Kåss Hansen og Katrine Nybø.
9: Vi begynner med LO, som lenge har kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt. Men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet selv gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli.
7: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
8: Det sa Sørmarkas styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. På grensa mellom Oslo og Nordre Follo kommune, omringet av skog, stier og vann, finner du LO-eide Sørmarka konferansehotell. Og selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke LO-hotellet, der en av fire deltidsansatte, innført ordningen før nå i juli.
7: Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
8: Med utgangspunkt i to avgjørelser fra EU-domstolen, mener LO at deltidsansatte som ikke har fått overtidsbetalt på stillingsbrøken har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
28: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
7: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
8: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge er anket og er derfor ikke rettskraftige. Det tok rundt 5 måneder fra første rettsak var i havn til LO innførte nye regler for overtid i midten av juli på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
28: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
7: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
8: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne I det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak I tid. Fafo har regnet på at dette vil koste bedriftene rundt 10 milliarder kroner årlig. LO vil ikke svare på om det aktuelt å tilbakebetale sine ansatte.
28: Men hvis dine ansatte setter ut krav, kommer dere til å være raske med å gjøre det da?
7: Ja, det må vi også komme tilbake til. Det vanskelig å stå og svare på det akkurat nå, jeg som styreleder, men det kommer vi til å komme tilbake til.
28: Men du jo LOs øverste ledelse. Hvorfor det så vanskelig å svare på?
7: For det prosesser, og det gjennom partene, og så det skal vi komme tilbake til, og vi skal gjøre det som helt riktig.
28: Men dere mener jo at det riktige 3 år tilbakebetaling, eller det feil?
7: Når det gjelder tilbakebetaling, så det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
2: Reporter her var Karvan Noradin. Åsmund Arup-Seip, du seniorforsker ved Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning ved Fafo. God morgen.
10: God morgen.
2: Overtidsbetaling til deltidstilsette, dette her rent positivt for arbeidstakerne?
10: Jeg tror det mange ulike synspunkter på dette her. Dagens ordning oppleves som fleksibel for arbeidsgiverne. De trenger fleksibilitet og bruker deltid for å få den fleksibiliteten, og ønsker selvfølgelig ikke å betale for det. For arbeidstakerne, organisasjonene ønsker dette innført fordi de mener at det vil føre til større bruk av heltidsstillinger. En konsekvens av dette kan være at interessene snus litt på hodet, at arbeidsgiverne blir mer interessert I å bruke heltidsstillinger, men at den enkelte arbeidstaker gjerne vil ha deltidsstilling, hvis det slik at man får betalt for å jobbe ut over stillingsprosenten.
2: Så det mer lukrativt da?
10: Det ja, det kan være særlig aktuelt I bransjer der det stort tilbud på jobb, altså hvor det stort behov for vikarer og ekstra vakter, helsesektoren for eksempel.
2: Mm. Hvorfor det så vanskelig da å gi overtidsbetaling til deltidstilsette?
10: Nei, det jo først og fremst en dyr måte å skape fleksibilitet på. Arbeidsgiverne ønsker jo ikke betale for det, og samfunnet må på tilfelle betale for det. Det sånn at hvis du har nok å gjøre I en bedrift til alle ansatte, så kan du ha heltidsansatte, men hvis du har et stort behov på dagen og et lite behov på natten, så det ikke bare å bruke heltidsansatte. Da må du tilpasse dette med å regulere arbeidstiden eller stillingsprosenten til de ansatte for å få det til å gå opp.
2: Mm. Tror du livet som deltidsvikar blir bedre da, om dette her blir standarden?
10: Ja, det veldig vanskelig å si hvordan dette blir, men jeg tror det blir litt ulikt for ulike grupper. Hvis du en deltidsansatt som ønsker å jobbe ekstra vakter, så kan det jo bli fint hvis du får ekstra vakter. Da. Men det jo ikke sikkert du får. Da, hvis du en deltidsansatt som ønsker mer heltidsstilling eller en større stillingsprosent, så kan det jo være at det blir mer av det. Jobber du som student og ønsker en fleksibel arbeidstid, hvor du kan velge litt når du vil jobbe, så kan det være at det blir vanskelig å få hvis man innfører betaling for mer tid.
2: Ja, for hvem det dette kan bli aktuelt for?
10: Ja, det jo de som har en ansettelse på deltid. Når de jobber mer enn stillingsprosenten sin, så skal de overtidsbetales ifølge disse nye dommene som kommet da.
2: Det kan virke som dette gir utfordringer både for deltidstilsette og arbeidsgivere av ulike grunner. Må en heller gjøre store endringer til reglene framfor å bare innføre denne praksisen?
10: Ja, det utfordringer med dagens ordning allerede. Særlig noen type virksomheter, da, som helsesektoren et eksempel. Det vanskelig å tilpasse vakt og turnus slik at alle får en full stilling uten at det blir mye jobb på natt og mye helgearbeid. Og disse utfordringene har parten ikke klart å løse. Så spørsmålet man må tenke litt nytt om det å bruke arbeidskraften og regulere arbeidstiden i helsesektoren og i andre sånne sektorer for å få både en god produktivitet i virksomhetene, men også et godt vern av arbeidstakerne.
2: Takk, Åsmund Arup Seip, seniorforsker ved Fafo.
9: Hva slags norsk produsert mat kommer vi til å ha på tallerken i 2050? Det har NRK prøvd å finne ut. Fordi klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det utfordrende for bonden å dyrke det vi skal spise. Men det vi har sett nærmere på nå er en ingrediens som tåler det meste, og det finner vi rikelig av hos en bonde på et jorde i Solør.
11: På de gule åkrene i Solør i Innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
12: Ta alt bygget som produseres i Norge, så er det ca. 0,5% som går til mat.
11: Sier kornbonde Sigbjørn Øverland. Nå i 2026 er det dyra som får nyte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha hvete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg i tillegg til andre kornarter.
12: Fordelen med bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i hvete. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Så bygg er en veldig enkel og fin sort å dyrke.
11: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. I sommer kom rapporten «Norge i hardt vær» fra et ekspertutvalg som har sett på klimatilpassninger som må gjøres i årene fremover. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet.
12: Vi prøver å bytte ut en del ris med bygg, men selv så spiser vi ikke veldig mye bygg, nei. Vi gjør ikke det.
11: Hvorfor ikke det?
12: Nei, det kan du godt si. Det er rett og slett en vane, og vi spiser hvetebrød og hveteboller, og ja, det er jo det som er det vanlige.
11: Sier kornbonden i Solør. Men selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
5: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad i den luftige hveten, og det har jo også industrien gjort. For det er veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
11: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber i et lite bakeri i Asker utenfor Oslo. På bakebenken har han sammalt bygg som er kokt med litt salt. Det blandes med hvete.
5: Det er spennende, fordi det er noe som ikke alle får til. Så det er litt gøy med den utfordringen, i tillegg til at jeg synes at det bidrar til en veldig god smak i produktene, og at det virkelig er et godt lokalt produkt.
11: Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen i norske hjem i 2050.
5: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med hvete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Og det tror jeg kanskje det er mer aksept for og mer interesse for.
11: I byggåkeren i Solør er ikke kornbonden like overbevist.
12: Han har rett i at det blir vanskeligere og vanskeligere å dyrke matkønn i Norge på klima, i forhold til klima. Men det er nok en lang vei å gå, skal vi ete mye mer i bygg. Jeg håper virkelig han har rett.
2: Det sa bonde Sigbjørn Øland i Solør i Innlandet. Reportere her var Anne-Kari Løberg, Susanne Njølstad Skansen og Ingeborg Grindheim Slinde.
9: Andreas Vista, du er matskribent, restauranteier og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
13: Takk skal du ha.
9: Hvis du skal gi oss et lite øyeblikksbilde av det norske kjøkkenet akkurat nå, hva kjennetegner hverdagsmaten? Og så kan vi kanskje begynne med frokost, siden vi er den på den tiden på døgnet.
13: Frokosten er kanskje der det tilsynelatende er minst endring. Vi spiser fortsatt mye brød. Men vi spiser kanskje dårligere brød enn noensinne, altså mer sånn ultraprosessert brød som later som om det er brød, men det er egentlig 37 ingredienser.
9: Ja, hva er det i det da hvis det ikke er byggmel, som vi har hørt at det ikke er, for eksempel?
13: Nei, men man har på en måte fått et veldig industrielt produkt som skal se riktig ut, og som skal ha god holdbarhet. Så det er dessverre mye juks på brød. Og så når det gjelder den norske hverdagsmaten ellers er jo at den ikke er spesielt norsk, og ofte ikke egentlig er mat.
9: Nei, hva mener du med ikke mat? pizza og pasta, er det mat?
13: Jo, men det er den amerikanske matfilosofen, kan man si, Michael Pollan, han skiller mellom det han kaller mat og det han kaller matlignende substanser. Så en del av den ultraprosesserte maten jo litt vanskelig, og du ser på den og så vet du ikke helt hva det er det er. Du vet hva produktet heter, men du vet ikke om du spiser en plante eller en fisk eller et dyr. Og det veldig typisk for en del av den maten vi spiser nå.
9: Ja, for du er opptatt av at vi skal tilbake til det som du kaller den vanlige maten. Hva er det for noe?
13: Du kan tenke deg, i menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser.
9: Men det å lage mat fra bunna, altså spise innmat for eksempel, det ikke så lett tilgjengelig for folk.
13: Nei, kanskje innmat ikke der man skal starte, men det jo noe helt forferdelig med det begrepet som du sa nå, nemlig lage mat fra bunna. Det jo et norsk uttrykk for det, nemlig å lage mat. Ikke sant? Mens når man lager mat, men ikke fra bunna, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke. Og vi sier jo fortsatt, vi sier sånn, vi snakker sammen, vi sier ikke snakke sammen med menneske. Ikke sant? Hvis du snakker med en maskin, så snakker du ikke med noen, og på samme måte så, hvis du varmer opp et eller annet som du ikke vet hva så lager du ikke mat.
9: Men hvorfor er det sånn at vi varmer opp og ikke lager, da?
13: Jeg tror at hovedgrunnen det at folk har mistet den kompetansen. Veldig mye handler om, hvis du tenker på den der idealiserte bildet av bestemora di, så sto hun på kjøkkenet uten egentlig alltid å tenke om på det, fordi hun hadde en type håndbåren kunnskap.
9: Og så hadde hun ikke noe jobb utenfor hjemmet heller, min bestemor i hvert fall.
13: Ja, det har jo nok hatt mye av det, å oversette fra en tid hvor folk var husmødre og brukte all sin tid til det, til at man rømte, sånn som min mor har gjort fra dette, men da har man ofte glemt noe, nemlig det at det en ferdighet også. Og vi som samfunn, vi forventer at folk skal ta sunne matvalg, men vi gir dem ikke muligheten til å lære hvordan de skal gjøre det. Så dermed får vi en sånn todeling mellom drittmaten på den ene siden, som ikke kanskje egentlig mat, og så har vi voldsom fokus på hva skal vi spise på lørdag, når Trond og Trine kommer på middag, da skal vi ha middagsselskap. Altså en sånn kjempeskille mellom hverdag og fest, og også i samfunnet mellom de som har kunnskap og ressurser, og de som ikke har så mye av det.
9: Hvordan skal vi bli mer som bestemora vår på en helt vanlig tirsdag, da, uten å slite oss helt ut?
13: Ja, det jo utrolig mye av den på en måte tradisjonelle norske hverdagsmaten som veldig enkel å lage, ikke sant? Når spiste du sist en kjøttsuppe? Nei, den kan du kanskje ikke begynne med å lage klokka fem hvis du vil ha middag 17:30, men du kan sette over en gryte med noe kjøtt, billig kjøtt og bein dagen før, og da den ferdig når du kommer hjem fra jobb klokka fem, så den på en måte kjappere enn ultraprosessert maten også. Men vi må på en måte inn i en annen sirkel, litt på samme måte som hvordan får vi økt fysisk aktivitet, ikke nødvendigvis med å gå i treningssenteret, men med å gå ut på tur.
9: Hvis du skal spole 20-30 år frem i tid, Andreas Vistad, da skjønner jeg at du håper at vi har sluttet å varme opp mat. Hvordan tror du matvanene våre ser ut da?
13: Dessverre så jeg ikke så veldig optimistisk. Jeg tror at det en mye større del av den norske befolkningen som kommer til å spise mye, mye dårligere. Og så kommer det til å være en liten flis på toppen som spiser veldig bevisst. Og så kommer de som spiser det vi tidligere kalte helt vanlig mat, det kommer til å være en mye mindre andel. Og det et kjempeproblem med mindre vi tar tak i og på en måte satse på å utdanne folk og gi folk muligheten. Fordi at det handler i grunn bare om kunnskap. Det jeg kaller den vanlige maten, den både billig, sunn, enkel og bærekraftig.
9: Andreas Vistad, tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
2: Klokka 18 minutter over 7. Dette Nyhetsmorgon i NRK.
9: 61% av amerikanerne sier at de misfornøyde med innsatsen til Donald Trump. Det viser nye tall fra YouGov.
2: Skulle vi fordelt oljefondet ut til alle nordmenn. Nå har vi fått 4 millioner kvar. Verdien på 22.695 milliarder kroner, det viser ferske tal. Vi har, unnskyld, 22.
14: Nei, 22.000, ja. milliarder kroner.
2: Litt tidlig, det litt tidlig. Vi har med oss oljefondsjef Nicolai Tangen rett etter klokka 8.
14: Og så har vi hørt mye om hetebølger hele denne sommeren, men det langt unna hvordan ferieværet har vært i Nord-Norge, og vi skal dit også. Men først skal vi til Arendal, for hva skal det handle om i politisk kvarter derfra i dag, Bjørn Myklebust?
15: Et tema som får blodtrykk til å stige, never knyttes, skyttegraver graves dypere. Jeg snakker om vindkraft, og næringslivet de jublet for regjeringen da de kom med en ny plan for mer kraft på fredag og vindkraft. Men så hørte jeg FRP i Dagsnytt 18 som sier det blir industridød av dette. Så FRP møter næringsliv kvart på 8.
14: Kraft i pollen der altså.
2: 9 av 10 amerikanere på tvers av både samfunnslag og alder opplever at øka priser på mat og dagligvare er deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøking fra McKinsey Institute. Som i Norge har matprisene øka mye i USA, faktisk mer enn 30% siden starten av 2020. I ettermiddag får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene øka igjen etter at krigen i Midtøsten eskalerte. Reinholder Jessica Vosel i Pittsburgh slit med å få endene til å møtes.
16: I won't lie, it's been a little bit difficult to like make the numbers match up. I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today. So yeah, it's tough.
17: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
18: So yeah, I mean you could see we have organic blueberries on sale for $3.99.
17: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
20: Actually, my daughter raised her two girls by herself out in California last May. First time we ever had to give her money.
22: So people on the edge are definitely feeling it, I think.
20: Oh, yeah.
17: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som i Norge setter koronapandemien en støkk i matprisene. Det også krigen i Ukraina som både har påvirket energiprisene og stadig vekk prisene på korn. Den kraftige prisveksten ble en av Donald Trumps sine store valgkampsaker i 2024. Her fra et arrangement i Montana i august det året.
25: Starting on day one, we will end inflation and make America affordable again.
17: Men så innførte Trump tollsatser på både varer og land noen måneder inn i presidentperioden. Deretter gikk han til krig mot Iran. Det har sett nytt press på priserne. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
18: Certainly coffee prices have risen.
17: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
18: certainly tariffs are going to play a role in things.
17: At Trump i utgangspunktet la en 50% toll på varer fra den store kaffeprodusenten Brasil, gjorde ikke kaffeprisene noe nytte. Da presidenten i november i fjor måtte dra i bremsen og fjerne tollen på blant annet kaffe, lovet han at priserne ville komme ned i løpet av veldig kort tid. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
18: To be perfectly honest, it won't go back down quickly. There's some analogy, it's like up like a rocket, down like a feather, that, you know, is an economic principle, but that does apply here.
17: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka. Derfor politiske grep som kan bremse utgiftene til folk viktige når det nå nærmer seg mellomvalg i USA.
16: Can I first have your name?
26: Sure, Asante.
17: Men for kokken Asante det allerede for sent. Han har bestemt seg for å flytte til Panama etter 45 år i Pittsburgh.
26: I try to shop smart and local, and of course it's harder based on decisions made by powers that be. You know, that's part of the reason why I'm leaving. Things are continuously going up and nothing done about it.
17: Det haster skal en kapre lommebokvelgerne om en lytter til opplevinga til Reinholder Jessica.
16: I do notice a lot of people are just on edge. Like there's a feeling of like the ground is shifting beneath us. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
2: Reporter I Pittsburgh, Ragnhild Vartdal.
9: Her hjemme har mange banker I flere år hatt veldig lave renter på depositumskontor, og forbrukertilsynet mener at sånne kontor skal ha vanlige rentevilkår, altså på nivå med sparekontor. Men så sent som I august hadde enkelte banker 0% rente. Nå snur bankene etter krav fra nettopp forbrukertilsynet, men for USN-student Madeleine Lubert I Bø, så det for sent.
0: Det mellom 0,0% og 3,3%.
1: Da Madeleine Lubert var student I Bø, måtte hun binde opp flere tusen kroner til depositum på leilighet.
0: Det jo penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
1: Men på hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på?
3: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
1: Mari Bakke Akslen underdirektør for tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet. Hun skal følge nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg.
3: Nei, nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner. Da.
1: Rentene har økt, men banksjef I Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Wedler, advarer mot å misforstå kontoens formål.
4: Sette pris på at vi får skikkelig tilbakemeldinger når vi har sånn som I dette tilfellet da, produkter I bruk som ikke spiller alltid helt musikalsk med den kundegruppen det treffer. Det jo, må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
1: Men små måneder drar også, det mener markedsjef I Renteradar, Sindre Noss.
19: Ja, hvis du ser I sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring I bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd I en leilighet I flere år. For vi skal jo huske at vi har en sånn renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
9: Reporter her var Maja Bråten og Eline Molvær Løndal.
2: Grått og vått, det status for sommeren I Nord-Norge, som også nå på kalenderen nærmer seg slutten. Tromsø har hatt 4 fine sommer på rad frem til I fjor. Det grå været denne sommeren egentlig bare tilbake til normalen, ifølge meteorologen.
21: Bølgeskvulp I Telegrafbukta I Tromsø. Under hvite og grå skyer og I tåke som har lagt seg ned som et tepp over de bratte fjellene som de klissvåte gresstustene så tappert prøver å strekke seg mot. Slik har det vært det meste av sommeren I nord. Selv om dette har vært lyden fra de livlige strendene på det sentrale Østlandet I sommer, så har ikke de få folkene som tusler rundt ved stranda I Telegrafbukta I Tromsø og I sentrum mistet motet. Åh, nei du!
23: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ute uansett vær, så lenge jeg klær seg rett så.
24: Yeah, we are unlucky, but if we compare to like France or Portugal, we are lucky because it's not very nice in our country too.
27: Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker det her med å være værsjuk, jeg ønsker ikke å være der.
24: For example, I just arrived on the beginning of August, and I can tell you that when I left Portugal, there was 30 degrees there. And when I arrived here, it was 10 degrees, but it also felt nice.
21: Bare 8 sommerdager kan Tromsø notere seg så langt denne sommeren. 8 dager der temperaturene I løpet av dagen bikker 20 grader. Det står I sterk kontrast til de 4 siste sommerene, der Tromsø har kunnet vise til minst 20 sommerdager. Men ifølge meteorologen så det sommerene 22, 23, 24 og 25 som det noe galt med. og ikke sommeren 26.
5: Du vil også avskrive at det her en unormalt dårlig sommer?
6: Det vil jeg. Det en ganske normal sommer sånn statistisk sett, når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå I den nye normalperioden, så det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, altså litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
21: Sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Og det dessverre ingenting som tyder på at det som igjen av august skal redde den begredelige, eller skal vi si normale sommeren I nord. Det nemlig ingen bedring I sikte.
6: Nei, det fortsetter med denne ustabile værsituasjonen vi har låget I egentlig hele sommer. Det har aldri dannet seg et stabiliserende høytrykk som gjør at vi får mye sol og høye temperaturer. Vi får heller det omvendte lavtrykk inn fra havet og luft fra havet og fra nord som holder temperaturene nede og gjør at vi får en god del nedbør.
5: Hva du tenker om varslet fremover?
27: Nei, det vel sånn som I dag. Og det fine jo at man blir jo ekstra glad når sola faktisk titter litt frem. Sant?
5: Da blir den litt eksklusiv.
27: Ja, da blir hun kjempefin. Så hun skulle bare vært litt lengre enn et par timer kanskje om gangen.
9: Reporter Eirik Hinsveen.
7: En podcast fra NRK.
8: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
10: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
8: Men hvordan fikk de det til?
11: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
8: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
11: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
7: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.
12: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vi sverger til vete når vi vil ha brød, men en annen kornsort kan redde oss gjennom klimaendringene.
13: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye.
12: LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Og finn fram beskyttelsesbriller I kveld, særlig hvis du I Rogaland eller Agder. Det nemlig der været best I kveld, om du vil se solformørkelsen, men det blir det mer om etter hvert. Nå skal det altså handle om kornsorten bygg først. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet, men bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050.
7: På de gule åkrene I Solør I innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn I løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner I munnen på mennesker.
13: Ta alt bygget som produseres I Norge, så det cirka 0,5% som går til mat.
7: Sier kornbonde Sigbjørn Aurland. Nå I 2026 det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg I tillegg til andre kornarter.
13: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
7: Dessuten tåler bygg bedre styrtregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
28: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad I den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
7: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber I et lite bakeri I Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen I norske hjem I 2050.
28: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Og det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
12: Reporter her, det var Anne-Kari Løberg. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli.
14: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
15: Det sa styreleder for Sørmarka Konferansehotell og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. Selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke det LO-eide hotellet der en av fire er deltidsansatte innført ordningen før nå i juli. Med utgangspunkt i to avgjørelser i EU-domstolen mener

0: siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
1: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
2: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne i det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak i tid.
0: Men dere mener jo at det riktige er 3 år tilbakebetaling, eller er det feil?
1: Når det gjelder tilbakebetaling, så er det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det er prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
3: Reporter Karvan Noradin. I Colombia så er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. 9 av 10 amerikanere opplever at økte priser på mat og dagligvarer er deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey. Og som i Norge så har matprisene økt mye i USA. Ettermiddag så får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene økte igjen etter at president Trump kom med nye trusler mot Iran. Renholder Jessica Vosley Pittsburgh sliter med å få endene til å møtes.
4: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is gonna hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
5: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
6: So, yeah, I mean, you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
5: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
7: My daughter raised her 2 girls by herself out in California last May. First time we ever had to give her money.
5: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få dem ned ble derfor valgkampsak nummer 1 for Donald Trump i 2024.
8: We will end inflation and make America affordable again.
5: Men i staden innførte han 12 og gikk senere til krig mot Iran. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
6: Certainly coffee prices have risen.
5: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
6: certainly tariffs are going to play a role in things.
5: Lenge lå det en 50% toll på kaffe fra storprodusenten Brasil. I november i fjor måtte Trump dra i bremsen. Han fjernet kaffetollen og sa priserne ville komme ned raskt. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
6: To be perfectly honest, it won't go back down quickly.
5: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomvalg i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne, i alle fall om man lytter til opplevinga til renholder Jessica.
4: I do notice a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
3: Reporter i Pittsburgh, det var Ragnhild Vartdal. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Og Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran, som vi hørte. I kveld så kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg til å ta imot gjester, slik at de kan se den store hendelsen sammen.
9: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
10: Dette blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
9: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. I 18.30-tida i kveld starter en partiell solformørking over hele landet. Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller.
11: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
9: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendingen er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformer.

0: værmerking en kan se i kveld.
1: Kan se maksimum for årets kraftigste meteorsjøen, persiidene, og den kombinationen, det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som værvinnerne.
2: Det størst sannsynlighet for at det blir oppsprekk i skydekket lengst sør i Rogaland og i Agder.
0: I resten av landet blir været variert.
2: I Troms og Finnmark, der vil det regne. Og så det også litt nedrøst som kan komme inn på Vestlandet.
3: Jeg veldig spent, men jeg håper det at jeg kjører meg klarning.
4: Agder, sør i Rogaland, altså sted å være i kveld, reporter her. Det var Fride Kvamsø Rekdal. Aris Valbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Klokka har klokka blitt, og nyhetsmålen fortsetter på Røros. For der har mange av de små butikkene i den godt bevarte byen havnet i konflikt med kommunen. Grunnen at Marianne Tvære og Gålån i Røros parfymeri ønsker å sette opp solskjerming foran butikken sin.
6: For vi har så mye varer som ikke tør sol. Det sminke. Både for barn og for voksne, altså lipsyla til unger og sånne ting. Som jeg har på en måte sendt inn til kommunen da, så det jo markisa som er veldig dus i fargen, som ikke stikker seg ut fra husfargen.
7: I mai sendte Marianne inn en kort søknad på å få lov å montere markiser til kommunen. En måned etter hadde hun ikke hørt noen ting, men etter et tilfellig søk på Altinn fant hun i innboksen et avslag fra byantikvaren. Markiser forbudt. Punktum. Men solfilm, det kunne installere.
6: Det ønsker vi ikke, og det ønsker heller ikke huseier.
8: Hvorfor kan ikke solfilm være et alternativ?
6: For da må jeg må ha den så mørk. For det jo så mange som ute og går tur på kveldene og etter på måte butikken også stengt. Og da kan de jo ikke se inn. Og da kan de jo like så godt legge ned butikken da.
7: Hun søkte en dispensasjon fra regelverket som ble endret i 2019. Men det som irriterer Garlon mest, at omtrent alle de andre nabobutikkene hennes har markiser oppe. Grunnen? Fordi at de ble oppført før 2019.
6: For nå føler jeg at det gjelder ikke markisesaken lenger. Nå det egentlig at kommunen ikke kan være velvillig å se. For nå vi to til. Vi jeg, og så det en til bedrift som ønsker markiser, og begge to har nå fått nei.
7: Og i tillegg mener Garlon at kommunen, som brukte under et døgn på å godkjenne et stort batteribyggeprosjekt på Røros tidligere i år, siden mai ikke har gitt hun den tillatelse hun trenger for å føre opp to markiser.
6: Og så skal de bruke 3 måneder på å vete om at det kan få henge opp markiser eller ikke, og bruke skattepengene til folk på Røros. Jeg synes at det her begynner å bli litt flaut, rett og slett.
7: Ordfører Sadmira Buljo-Bastic møter NRK, men forklarer at hun helst ikke har lyst til å gå inn i enkeltsaker til kommunen.
9: Behandlingstid vil jo variere utifra om man har alle dokument på plass eller ikke.
8: Logikken bak et stort prosjekt som tar under et døgn å få godkjent av kommunen, mens å sette opp 2 små markiser, det tar lang tid å finne ut om det ja eller nei.
9: Igjen, det 2 vidt forskjellige saker. Det veldig vanskelig å sette dem 2 opp mot hverandre, for de ikke lik. Igjen, og så handler det om, det her midt i verdensarven, det handler om hvilken papir, altså alt man har lagt fram det man trenger for å få den behandlingen godkjent, og så var den klagen var jo sendt på et tidspunkt. Det var midt i ferieavvikling, det litt begrenset med folk på juli, for eksempel.
8: Hva grunnen til at Røros kommune ikke vil ha markiser i Kjerkegata eller innenfor denne Røros sentrumområdet?
9: Det jo utifra det områdeplan som gjort, at man skal begrense den bruken for at bildet av gatene skal være likt nå som det var før.
8: Men det henger jo oppe 10-11 markiser på andre plasser og til med naboen da, til de som nå søker om å få opp.
9: Mm. Det jo markiser som hengt opp før 2019. Igjen så det her helt legitimt, og jeg mener at det her absolutt noe som vi bør ta opp til en politisk diskusjon.
8: Men det ikke litt rart da, at hvis formålet å bevare Kjerkegata og Røros sentrum til slik det var før, at de som hadde montert markiser før 2019 når denne regelen kom, ikke skal ta den ned da?
9: De sto jo der før. Igjen, dette en faglig vurdering som ikke jeg kan eller vil gå inn på å overprøve.
8: Hvis da du får avslag nå da, på ja. Den dispensasjonen, hva gjør du da?
6: Da fortsetter jeg.
9: Da
6: Men det skal sies at det tar I hverken nattesøvn eller humøret mitt, for nå synes jeg at det her nesten vært litt sånn litt latterlig. Men jeg tenker at nei, vet du hva? Jeg skal faktisk ikke gi meg. Jeg skal ha opp de markisene. Ferdig snakket.
5: Det var avisa Arbeidets Rett som omtalte saken først. Reporter her var Lars Os. NRK Nyhetsmorgen finner du blant annet I NRK Radio-appen, og I dag har vi snakket om hvilken kornsort vi bør dyrke mer av nå som klimaendringen her I full styrke. Bygg kan være løsningen for norsk matproduksjon 50 år frem I tid. Og så strammer det seg til rundt FIFA-sjef Infantino, men hvordan fungerer egentlig den store og den rike organisasjonen rundt ham? Det skal vi ta rede på etter at klokka har blitt 8. Men før det skal vi til Arendal, for politisk kvarter sendes direkte derfra I dag.

0: Jeg tenkte først at jeg måtte avlyse dagens debatt, for næringslivet skrøt fælt av regjeringen da de kom med sin nye plan for kraft på fredag. Og da kunne næringslivet utfordre regjeringen om kraft fortsette ut som nordkoreansk statlig TV. Men så hørte jeg FRP i Dagsnytt 18 på fredag. Næringslivet jubler for tidlig.
1: Jeg frykter tvert imot at vi vil få en industridød.
0: Politisk kvarter sender fra Arendalsuka, og vi har busset inn publikum som skal applaudere lydig når denne flotte sendingen over. Men først skal Fremskrittspartiet se næringslivet i øynene og fortelle hvorfor de ikke vet sitt eget beste. Kristoffer Sivertsen fra FRP, god morgen og velkommen.
2: God morgen.
0: Fredag la altså regjeringen fram planer som skal føre til mer og raskere utbygging av vindkraft på land. Hva tenkte du da næringslivet jublet for dette?
2: Jeg tenkte jo at næringslivet jublet jo for tidligt. For det første så har jo regjeringen lovt et kraftløft tidligere, som de overhovedet ikke i nærheten av å levere. Samtidig så jeg jo sterkt bekymret for at en nå gjentar samme tabben som en har gjort i Europa, med å satse ensidig på vindkraft. Det har jo ført til industridød, høye strømpriser og kraftmangel, og det er en vei vi ikke ønsker å gå, for vi ønsker faktisk å sørge for at næringslivet får tilgang på mer kraft i Norge. Og nå har det nesten ikke vært noen ny kraftbygging under dagens regjering. Det har jo blitt gitt konsesjon til omtrent ingen ny kraft. Og vi er jo sterkt bekymret for at den heller ikke velger å satse på enda mer vannkraft, sånn som FRP vil, for å sørge for at vi har en stabil kraftform, som faktisk gir næringslivet den kraften de trenger, og ikke gjør at vi blir så avhengige av at det faktisk blåser.
0: Men forklar logikk i at utbygging av mer kraft, vindkraft, kan føre til industridød. For det er store bokstaver.
2: Problemet er jo ganske enkelt, og det er jo samme som jeg ser for Europa. Blåser det ikke, så er det ikke tilgang på den stabile kraften. Jeg tipper at næringslivet mye heller, hvis de kunne velge, ville hatt mer vannkraft i stedet for at den satser så ensidig på vindkraft.
0: På en skala fra en vindmølle til 10 vindmøller, hvor arrogant synes du selv er å fortelle han som står ved siden av deg at han ikke vet sitt eget beste?
2: Ja, altså, problemet er jo at næringslivet har jo tatt til takke med smuler, og det har de måttet gjøre, for regjeringen har jo ikke klart å komme med noen ny kraft i denne perioden. De har brukt 5 år på å sove i timen, så jeg skjønner jo at når det kommer noen smuler, så blir han jo veldig glad. Men det store problemet er jo at jeg tror jo ikke regjeringen kommer til å gjennomføre heller dette kraftløftet som de kommer med. Jeg tror ikke de kommer til å klare å bygge ut den vindkraften, og jeg mener heller at de vil gå sammen med Fremskrittspartiet om en storstilt satsing på vannkraft, for det vil gi de gode konkurransedyktige betingelsene som norsk næringsliv har hatt så store privilegier av å ha, og som har gjort som har klart å bygge industri i Norge.
0: Næringslivet, det er deg, Svein Tore Holsæter, i hvert fall akkurat her og nå. Du er Yara-sjef, president i NHO. Velkommen. Du jublet på fredag for regjeringen, og du skjønner tidligvis ikke ditt eget beste.
3: Altså, nå er det 5 år siden energikrisen traff både Norge og Europa, og i løpet av de 5 årene som vi nå har vært igjennom, så er det gitt konsesjon til ny kraft som tilsvarer mindre enn 1% av total energiproduksjon i Norge. Og det har skjedd samtidig som strømregningen til næringslivet, den har mer enn doblet seg. Og det her er et problem i dag. Og det er ikke bare for industrien, altså det her handler om arbeidsplasser, det er verdiskaping, det er konkurransekraft og beredskap. Og for å være tydelig, vi er for all ny kraft, vi. Og men det er viktig her også å si fra at det her haster, og det vi kan få til raskt nå, det er vindkraft på land. Så min oppfordring her er at vi må slutte nå å diskutere hva slags kraft vi skal ha, og heller sette fokus nå på å bygge ut kraft raskt.
0: Men det vil føre til industridød, hører du. Hva sier du til det?
3: Men det ser jo Europa allerede i dag, og det her er et problem også for norsk næringsliv i dag. Vi betaler vesentlig mer for kraften her i Norge, her vi står i dag, enn tilsvarende regioner i Sverige. Svaret er mer kraft, men da må vi jammen begynne å bygge ut den kraften også, og bruke mindre tid på å diskutere akkurat hva slags kraft vi skal ha. Vi er for all type kraft som kan være med å bedre situasjonen vi har i dag.
0: Ok, ta det da, Sivertsen. FRP, ADU, du advarer jo mot bygging av vindkraft, fordi det fører til store naturødeleggelser. Samtidig så åpner du nå for, hva var det du kalte det, massiv utbygging av vannkraft. Dere har åpnet for utbygging av vernede vassdrag, som om ikke det vil ødelegge natur.
2: Jeg tror at vi har en større tradisjon i Norge for å bygge ut vassdrag og bruke det som en del av vårt konkurransefortrinn for norsk industri. Vi har jo sett over tid at vannkraft er noe nordmenn er godt fornøyde med, og det gir et reelt konkurransefortrinn til norsk industri.
4: Men nå snakket vi om deres store bekymring for naturverdier som forsvinner. Hvor ble det av det nå?
2: Absolutt, og det er klart jeg må gjøre det på en skånsom måte, men når jeg har sett de store nedbygginger av fjellknøster overalt, der jeg kommer fra i Rogaland, kan du omtrent ikke snu deg rundt uten å se vindmøller, og det er jo ganske store forskjell. Det er jo også enormt med utbygging av vannkraft over tid i Rogaland, men det er omtrent ingen som legger merke til det.
4: Men hvorfor forsvinner plutselig kjærligheten til naturen i FRP når dere skal bygge mer motorvei enn alle andre, og ta nye vernede vassdrag for eksempel?
2: Jo, men det handler om å prioritere det viktigste først. Her handler det jo om å sørge for nok kraft og nok beredskap. Og det som er fordelen med vannkraft er jo selvfølgelig at det er regulerbar kraft. Det betyr at vi ikke er avhengig av at det faktisk blåser. Sånn at jeg mener vi heller må satse på det for å hente de gode industribyggingsopplevelser vi har hatt fra fortiden og fortsette å satse på det. For det er et norsk industri en stor konkurransefordel og sammenlignet spesielt med Europa som har satset nå ensidig på vindkraft. Og vi ser jo hvordan det har gått med industridød og en svekket konkurranse og teknologiutvikling. EU har havnet langt bak USA og Kina. Vi vil jo at det er Norge som skal ha de aller beste forutsetningene for å lykkes med næringslivet. Og da er det vår plikt å sørge for at næringslivet faktisk har tilgang på god og rimelig kraft, nok kraft når en faktisk trenger det. Og ikke minst at en ikke sender en sjokkprisregning til innbyggerne med strømprisstopper, sånn som man har sett da i Europa.
4: Holsæter, dere krever at staten stiller med mer kraft, bruker penger på raskere nettutbygging, tar belastningen med ødelagt natur, mens hvis det blir lønnsomt, skal private eiere få overskuddet.
3: Ja, men det er viktig at vi har kraft til konkurransedyktige priser, og resultatet av den diskusjonen som nå pågår mellom på politikerne, for kraftsystemet reagerer på regulering, altså her har politikerne en viktig rolle, og når vi nå ser på hva resultatet er av det her, er at vi bygger ikke ut ny kraft i Norge av betydning i dag, og nå må vi få mål, altså nå har det gjort noe med prosessen, det er bra, men vi må også sette mål for det her, og energikommisjonen kom med et mål for hva vi trenger å bygge av kraft innen 2030, det er 40 terawattimer. Med den takten vi har nå, så kommer vi til å ha det forklart i 2175, altså om 149 år, og i mellomtiden så sliter næringslivet, og vi vil få industridød dersom vi ikke nå får fart på det. Så nå må vi også sette mål. Hva kan vi forvente av ny kraft om 5 år og 10 år, og at det vi måler oss selv i forhold til om vi oppnår det eller ikke.
4: Kan ikke Yara, som du leder, si nei til statlige milliardsubsidier, så kan de pengene brukes til å bygge ut kraftnett, for eksempel.
3: Ja, men det er viktig, altså grunnleggende lønnsomhet er viktig, og da må vi bygge ut den kraften som er lønnsom, og det, et viktig innslag her, det er nettopp vindkraft på land, at det legges til rette for at man kan bygge ut kraft som er konkurransedyktig, som næringslivet kan leve med, som husholdningene kan leve med, men da må det også reguleres og legge til rette for det, at det er mulig. Det kan vi gjøre, men det er også et politisk ansvar og sørge for at det skjer, og det er på tvers av alle de politiske partiene å støtte opp rundt det, så vi har den forutsigbarheten som næringslivet trenger.
4: Du mener det er viktig å komme i gang med den kraften som kommer fort, vindkraft. Vil du da advare mot å stemme FRP?
3: Nei, det er ikke det som er poenget her. Det er et felles politisk ansvar.
4: Det betyr jo nå FRP er 30% store og kan komme i regjering om 3 år. Vil du at folk skal stemme på et parti som sier nei til vindkraft?
3: Alle har et ansvar nå i politikken å sørge for at vi har et kraftsystem som leverer på priser som husholdningene har råd til å betale for, og at vi sørger for at vi har et konkurransedyktig næringsliv som sørger for eksportinntekter, men også sikrer velferdene her i landet.
4: Næringsminister Cecilie Myrseth, du hadde sikkert taklet en fontene av skryt fra næringslivet og Holsæter, men hva tenker du om denne kalddusjen fra FRP?
5: Jeg tenker at det her er jo svartmaling på repeat, som vi er vant til å høre fra FRP. Her kommer man med bare kritikk, uten å vise til en eneste løsning selv. Det man vet er at vindkraft på land, det er det billigste, raskeste, den mest modne teknologien som vi har. Og industrien vår trenger jo mer kraft til en rimelig konkurransedyktig pris. Det er et av de viktigste tingene for å sikre konkurransekraft i næringslivet. Her leverer regjeringen en pakke som er mest omfattende på flere 10 år. Jeg hører ingen løsninger fra Sivertsen, bare at man er imot. Man er imot vindkraft på land, man er imot vindkraft til havs. Man skaper usikkerhet for næringslivet når man skaper vedtak, nesten vedtak i Stortinget, som for eksempel Melkøya-saken. Og i tillegg så er man Også skape tvil når det kommer til markedsadgang, som en annen viktig ting. Og det tredje man holder på med, det å løfte det man kaller sløseridebatten. Det man kaller alt som egentlig er med for å bidra til det offentlige sitt bidrag inn i et konkurransedyktig næringsliv. Så det her er svartmaling og ikke en eneste løsning. Og når man snakker om industridød, det er jo ikke industridød å sikre nok kraft. Det er det regjeringen nå gjør. Det er det energiministeren la frem. Det som bidrar til industridød, det er om man ikke har en industripolitikk, eller man går imot alle de tingene som industrien trenger, etterspør for å sikre konkurransekraft ved fremtiden. Det er det som er FRP sin løsning. Så det er altså ingen løsning.
2: Problemet er jo at Arbeiderpartiet har jo altså glemt å male huset. Altså når folk kritiserer oss for svartmaler, så er jo problemet bygge mer kraft, og det er jo forskjellen på oss og Arbeiderpartiet. Vi klarte jo å bygge 20 ganger mer kraft i regjeringen enn Arbeiderpartiet, og det sier jo ganske mye. Nå sier vi at vi ønsker ikke mer vindkraft, og det er gode muligheter for mer kraft, spesielt for vannkraft, man satser stort på det. Og så er det jo frekkhetens nådegave når man har den kraftkrisen i nord, og begynner å snakke om melkeøya. FRP hadde rett, det er jo totalt feil å ikke satse der videre på gasskraft og heller tømme den landstelen for strøm.
4: Vi tar ikke den om hvorfor dere snudde plutselig på melkeøya.
2: Nei, og det er helt greit, men regjeringen har jo et ansvar for det ikke er nok kraft i nord. Jeg frykter at vi kommer til å se det samme også i resten av landet, der er prognoser mot kraftunderskudd. Det Myrseth må svare på jo, når kommer det mer kraft, og hvor mye kraft klarer dere faktisk å gi? For dere har lov tidligere at det skulle komme mer kraft fra vindkraft. Det klarte dere spesielt ingenting av, og det er en stor utfordring. Regjeringen snakker mye, men de leverer ikke. Det næringslivet trenger er faktisk mer kraft, og da mener jeg det bedre å satse på FRP sin politikk, så faktisk vis i praksis at vi klarer å skaffe mer kraft, og ikke gjøre sånn som Arbeiderpartiet, og elektrifisere alt, bruke masse strøm, sløse strøm.
4: Da har jeg heller ikke tid til å starte med hvilket parti som satt i regjering da det ble elektrifisert ganske mye, det var FRP.
5: Nej, men det här är ju så man säger man borde se sig lite mer i spegeln när man snackar om att snacka. Det här är ju bara ord om allt som är vondt och vanskligt, men det är ingen lösning. Jag hade önskat mig ett när det är det största oppositionspartiet på Stortinget att man har lite ansvarighet för att faktiskt bidra till att finna helhetliga lösningar som kan stå sig över tid, som igen säkrar förutsägbarhet för näringslivet, för industrin, men det gör man inte. Man skapar tvivel om de viktigaste betingelserna, kraft, marked och inte minst hur man ska bidra till att omställa näringslivet inn i en ny tid.
4: Regjeringen mener da det veldig viktig med mer kraft, men vil fortsatt at kommunene skal kunne si nei. De skal beholde sin veto mot vind. Hvorfor har ikke kommunene veto mot en motorvei eller en jernbane?
5: Altså det er ekstremt viktig å ha også lokal tillit til de prosjektene som er, men jeg mener også at vi sender...
4: Men hvis det er viktig nok, så kan ikke en kommune stanse motorvei eller en jernbane. Hvorfor skal de kunne stanse kraftutbygging?
5: Nei, men det vi også gjør, vi forenkler jo nå hele regelverket. Vi tar ned byrdene for å kunne komme raskere frem til målet. Vi setter også tidsvis å levere tida på konsesjonssøknadene.
4: Ja, men jeg får ikke svar på hva den prinsipielle forskjellen på at staten kan overkjøre en kommune når man skal bygge en motorvei. Store naturinngrep kan være veldig negativt det for en kommune. Men når det kommer til vind, så skal de kunne si nei.
5: Men det er ekstremt viktig at kommunene også er med på dette laget. Men jeg mener også at det er viktig at også flere sier ja til ulike prosjekter. Og der har vi en større jobb å gjøre. Fordi debattene har blitt så hard nå at det blir skyttegravsdebatter. Dermed så blir det krevende også for lokale politikere. Vi som nasjonale politikere må bidra til at det blir enklere å si nei. Og her må vi spille på lag med industrien. Fordi det viktigste konkurranseforsynet for industrien fremover er at vi har nok fornybar kraft til en konkurransedyktig pris. Det er det regjeringen nå sørger for. Vi har en plan. Det har ikke FRP.
4: Holsæter, vil du forsvare det kommunale veto mot vindkraft?
3: Altså, det er jo avveininger vi må ta, og selvfølgelig må man ta hensyn til natur.
4: Er det for eller mot et veto til kommunene?
3: Altså, det må være en lokal involvering i prosessen, men samtidig...
4: Men er det for eller mot et veto, spurte jeg?
3: Altså, vi må ha konkurransedyktig kraft. Altså, ved å ikke bygge ut kraft, så har vi også tatt et valg som har påvirkning på natur. Og kraftkrisen, den står vi i nå. Okay. Og nå må vi få mer kraft. Og om det er vindkraft på land eller annen kraft, det er ikke så farlig, men vi trenger mer kraft
4: nå. Vi må avslutte, for vi må ha tid til... Applaus fra publikum. Og det var Politisk kvarter. Vi er tilbake i morgen.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært I nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi I Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør I Rogaland I morges. Det brant både I en enebolig og I en søppelkonteiner. De to som var I eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så vi I avhør av de beboerne på de ulike adressene, prøver å nøste opp I hva de måtte ha informasjon.
3: Men for går dere ut I fremtiden at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene at det kan være en sammenheng, en annen hypotese at det helt tilfeldigt.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår I år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få straks så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med I nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK Peto om ikke så lenge. Antibiotikabruken I Norge har gått ned første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen I året etter. De siste årene har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
4: Tre minutter over åtte klokka blitt. Den neste timen skal vi snakke mer om disse sakene.
5: Fotballverdenen I en stor krise, ifølge Lise Klaveness. I dag reiser hun til Salzburg, der hele det europeiske fotballforbundet skal møtes.
4: Hva kornsort bør vi dyrke mer av nå som klimaendringene her I full styrke enn vi forbels nesten ikke eter nok av?
6: Det spennende, fordi det noe som ikke alle får til. Så det litt gøy med den utfordringen.
5: Og I kveld så blir vi I Norge vittne til noe som skjer veldig sjelden. Månen den glir foran sola, og store deler av landet får en kraftig delvis solformørking. Nyhetsmorgen I dag ved Katrine Nybø og Marte Kåsa Arntzen. Velkommen og god morgen.
4: Fotballværa en veldig stor krise, det sier fotballpresident Lise Klaveness I et intervju med NRK. I dag skal hun møte UEFA-president Alexander Čeferin og andre europeiske fotballledere. Det skal mellom annet handle om fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og spørsmål om boykott av FIFA.
7: Dette jo vicepresidentene I FIFA som gikk sammen, og presidentene I konfederasjonen, altså UEFA, Nord-Amerika, CONCACAF og Asia. Så bare at de går sammen og på en måte går så tydelig ut og uttrykker mistillit mot sittende ledelsepresident, jo veldig alvorlig.
8: Det sier fotballpresident Lise Klaveness. På plass på Arendalsuka forteller hun at hun I dag skal til Salzburg for å møte UEFA-president Alexander Čeferin og andre UEFA-topper. Det blir neste steget I den stadig mer betente konflikten kring FIFA.
7: Så det fra uke til uke nå, og ingen hadde jo planlagt å komme I denne situasjonen her. Det Salzburg som gjelder nå. Vi drar til Salzburg I morgen, der møtes hele UEFA, og det neste fokus.
8: Bakgrunnen FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA mektig, det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klavenes.
7: Til syvende og siste jo alle forbund enkeltmedlemmer og I FIFA. Til syvende og siste det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det jo veldig sterke signaler når presidenten I konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
5: Det var stemmen til fotballpresident Elise Klavenes til slutt der. Reporter var Tord Magnus Dyrkorn og Halvor Ekeland.
4: FIFA-sjefen Gianni Infantino fortsetter å holde seg til makten I en tid der sveitseren har møtt masse motstand verden rundt. Senest I går så gikk president Donald Trump ut og sa at Infantino en fantastisk fyr og advart om hva som kan skje dersom han vært erstattet. Sveitseren jo blitt kjent for å være en mann som forpleier nettverket sitt nøye, men hvordan ser egentlig folka I FIFA-systemet rundt han ut? Birger Løfali, kommentator I Adresseavisen, god morgen.
9: God dag.
4: Kanskje du kan hjelpe oss å forklare litt da, hvordan denne gjengen I fotballens mektigste organ ser ut. Hvordan ser kretsen til Infantino ut?
9: Det jo normalt en krets med tette bånd og stor lojalitet. Det en administrasjon, og så det et styre, og så sitter Infantino på toppen, og så kan en diskutere I hvor stor grad han enerånd. Det som nytt, det at det her har slått sprekka, både politisk og administrativt. På begge plan så føler folk seg ført bak lyset. Det har ført til at I administrasjonen så har tette medarbeidere enten tatt sin hatt og gått, har gått hardt ut mot Infantino. Det samme har skjedd I styret. Klavenes pekte jo på det her. Flere vicepresidenter har gått hardt ut mot Infantino. Det her en helt ny situasjon. Han gikk veldig høyt ut med det forslaget her. For høyt viser det seg. Og nå har han ikke kontroll. Nå lekk skuta. Og hva som skjer via det det jo veldig, veldig spennende å følge med på.
4: Mm. Ja, men så han sitter ikke så trygt der som det kanskje kan se ut til?
9: Nei, akkurat nå så ser det jo heller ikke sånn ut. Samtidig så det ingenting som gitt seg. Det ikke sånn at misnøyen som nå nok til å fjerne Infantino nødvendigvis. Det ser ut som han vil klamre seg til makten. Han en som kan, veldig, veldig dyktig på å manøvrere seg på akkurat det her. Men den situasjonen han oppe I nå, den nok ny også for han. Mm.
4: Flere av kritikerne til dette her delvise salget av fotball-VM tok sin hatt og gikk I protest. Det noen der igjen på toppen som kan holde Infantino I øyrene?
9: Et godt spørsmål og et betimelig spørsmål. Noe av det mest oppsiktsvekkende det var jo at generalsekretæren gikk ut og var kritisk tidligere I sommer. Nå har det vært et møte, og stemningen mellom han og Infantino tilsynelatende god nå. Generalsekretæren har jo vært veldig, veldig helt lojal I mange, mange år. Så bare det var jo oppsiktsvekkende om det noen der nå som I stand til å korrigere. Godt spørsmål. Eller det sånn at dem som kritisk blir skyvd unna går unna Infantino? Og så jo kritikken utenfra massiv. Og så kan jeg si at Infantino, han forstår seg på peng, han forstår seg på makt. Og da UEFA satt hardt mot hardt med denne boykotten, da skjedde ting. Og det at forslaget faktisk tråkket, det jo kanskje et tegn på at det mulig å nå inn til en.
4: Det europeiske fotballforbundet, UEFA og en rekke andre forbund har jo gått åpenlyst ut og kritisert han. Hva det som gjør at det søramerikanske og afrikanske forbundet tilsynelatende da støtter han?
9: Nei, det jo sånn at I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det en liten nasjon som marginal I fotballverden, eller om det Tyskland eller England, en av de store, mektige fotballnasjonene. FIFA-sjefen har jo vært veldig dyktig, hvis man skal si det på den måten, til å pleie de her små nasjonene. Det enorme summer I sving, og de blir delt ut til medlemsnasjonene, og ved å pleie de små nasjonene, og behalde støtte derifra, så behelder den også makt. Og det jo en vesentlig grunn grunn til at situasjonen som han
4: Ja, kan du fortelle litt mer? Hvordan har han klart å holde på makten I 10 år? Har han alltid vært upopulær?
9: Nei, det har han ikke. Det her har jo eskalert. Og vi husker jo det ut lenge siden at Lise Klaveness til synlatende sto ganske så ensom alene da, og rett og knallet kritikk mot systemet. Nå har det her bredt seg. Og så det jo gjerne sånn at når han sitter I sånne posisjoner, så forverrer en sånn situasjon seg. Hvis at han har tenkt en sånn lederstil som Infantino har vist. Samtidig så jo det her med å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som avhengig egentlig av de overføringene fra FIFA, en måte å beholde makten på, det jo noe av det problematiske.
4: Mm. Det nytt presidentvalg I FIFA I mars, hva må han gjøre for å beholde makten, eller hvordan kan han bli kvittet?
9: Nei, for å beholde makten så det jo nettopp det som jeg nevnte tidligere her. Det her med å pleie småe, til dels ressurssvake nasjoner som avhengig av overføringer fra FIFA. Det jo det en. Det som kan fylle med mindre enn vel å gå av selv, det jo at kritikeren klarer sammen som en kandidat. Og det jo ikke bare slett ikke gitt at det blir noe endring her hvis at Infantino skal beholde makten som det ser ut som han gjør da. Men det jo et såkalt momentum nå. Det nå det muligheter, og det møtet I Salzburg, det forteller jo litt om hva det som står på spill, men UEFA alene ikke nok til å velte der, men det som nytt, det jo det at nå kritikken langt større enn kun I Europa.
4: Takk, Birger Løfvall, kommentator I Adresseavisen.
5: Hva slags norsk produsert mat kommer vi til å la på tallerken I 2050? Det har NRK forsøkt å finne ut av, fordi klimaendringene med tørke og styrtregn kan gjøre det utfordrende for bonden å dyrke maten. Det en ingrediens som tåler det meste, og den finner vi rikelig av på et jorde I Solør.
10: På de gule åkrene I Solør I innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn I løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner I munnen på mennesker.
11: Ta alt bygget som produseres I Norge, så det cirka 0,5% som går til mat.
10: Sier kornbonde Sigbjørn Aurland. Nå I 2026 det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg, I tillegg til andre kornarter.
11: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
10: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerken om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
12: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad I den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
10: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber I et lite bakeri I Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen I norske hjem I 2050.
12: Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Og det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
5: Det sa bonde Sigbjørn Aurland I Solør I innlandet. Reporter I saken var Kari Hanne Løberg, Susanne Njølstad Skansen og Ingeborg Grinheim Slinde. Og hvis du lurer på hvordan tallerkenene til en planteforsker, en marinbiolog og en... hva andre var det da? Det var en storfebonde. Ser ut I 2050 så kan du gå inn på nrk.no og se på det akkurat nå. Og Andreas Visa, han matskribent, restauranteier og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, og han opptatt av den vanlige maten og hva vi bør spise mer av I fremtiden. Han slakter det mange kaller å lage mat fra bunnen.
1: Det jo et norsk uttrykk for det, nemlig å lage mat. ikke sant? Mens når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat. Og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke. Og vi sier jo fortsatt, vi sier sånn, vi snakker sammen. Vi sier ikke snakke sammen med menneske. Ikke sant? Når, hvis du snakker med en maskin, så snakker du ikke med noen. Og på samme måte, så, hvis du varmer opp et eller annet som du ikke vet hva så lager du ikke mat.
13: Men hvorfor det sånn at vi varmer opp og ikke lager da?
1: Jeg tror at hovedgrunnen det at folk har mistet den kompetansen. Veldig mye handler om, hvis du tenker på den der idealiserte bildet av bestemora di, så sto hun på kjøkkenet uten egentlig alltid å tenke om på det, fordi hun hadde en type håndbåren kunnskap.
13: Og så hadde hun ikke noe jobb utenfor hjemmet heller, min bestemor i hvert fall.
1: Ja, det har jo nok hatt mye av det, å oversette fra en tid hvor folk var husmødre og brukte all sin tid til det, til at man rømte, sånn som min mor har gjort fra dette, men da har man ofte glemt noe, nemlig det at det en ferdighet også. Og vi som samfunn, vi forventer at folk skal ta sunne matvalg, men vi gir dem ikke muligheten til å lære hvordan de skal gjøre det. Så dermed får vi en sånn todeling mellom drittmaten på den ene siden, som ikke kanskje egentlig er mat, og så har vi voldsom fokus på hva skal vi spise på lørdag, når Trond og Trine kommer på middag, da skal vi ha middagsselskap. Altså en sånn kjempeskille mellom hverdag og fest, og også i samfunnet mellom de som har kunnskap og ressurser, og de som ikke har så mye av det.
13: Hvordan skal vi bli mer som bestemora vår på en helt vanlig tirsdag da, uten å slite oss helt ut?
1: Ja, det er jo utrolig mye av den på en måte tradisjonelle norske hverdagsmaten som veldig enkel å lage, ikke sant? Det jo, når spiste du sist en kjøttsuppe? Nei, den kan du kanskje ikke begynne med å lage klokka fem hvis du vil ha middag 5:30, men du kan sette over en gryte med noe kjøtt, billig kjøtt og bein dagen før, og da den ferdig når du kommer hjem fra jobb klokka 5, så den på en måte kjappere enn ultraprosessert maten også. Men vi må på en måte inn i en annen sirkel, litt på samme måte som hvordan får vi økt fysisk aktivitet, ikke nødvendigvis med å gå i treningssenteret, men med å gå ut på tur.
13: Hvis du skal spole 20-30 år frem i tid, Andreas Vistad, da skjønner jeg at du håper at vi har sluttet å varme opp mat. Hvordan tror du matvanene våre ser ut da?
1: Dessverre så jeg ikke så veldig optimistisk. Jeg tror at det en mye større del av den norske befolkningen som kommer til å spise mye, mye dårligere. Og så kommer det til å være en liten flis på toppen som spiser veldig bevisst. Og så kommer de som spiser det vi tidligere kalte helt vanlig mat, det kommer til å være en mye mindre andel. Og det et kjempeproblem med mindre vi tar tak i og på en måte satse på å utdanne folk og gi folk muligheten. Fordi at det handler i grunn bare om kunnskap. Det jeg kaller den vanlige maten, den både billig, sunn, enkel og bærekraftig.
13: Det sa Andreas Vista.
4: 18 minutter over 8 klokka blitt. Dette det vi snakker om i Nyhetsmorgen i dag.
13: Klimaendringer med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet.
4: I Colombia nå minst 250 mennesker stadfestet omkomne etter det kraftige jordskjelvet som råket landet på mandag, det melder nyhetsbyrået Reuters.
13: Og antibiotikabruken blant nordmenn den gikk ned i første halvår ifølge Apotekforeningen. USAs president Donald Trump han kan smykke seg med stadig nye rekorder, men det ikke i den positive retningen. Et flertall av amerikanerne nemlig misfornøyde med jobben Trump gjør som president. Det viser ferske tall fra YouGov og utenriksreporter Anja Strøn. Hva viser de tallene?
14: De viser, ikke overraskende, at han stadig mer upopulær. Målingen viser helt konkret at 61% sier de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Så det gått ned 1% bare den siste uka. Og det den laveste støtten som Trump har hatt siden han kom tilbake til det hvite hus.
13: Og hva sier undersøkelsen om hvorfor han så upopulær?
14: Ja, først og fremst så må vi huske på at denne undersøkelsen den gjennomført av ett etter at USA gjentok angrepene mot Iran i juli. Det en historisk upopulær militær operasjon i moderne tid. Mange amerikanere de frykter at USA har gått inn i en langvarig, uoversiktlig konflikt, og det finnes ikke noe utvei. Og dette svarer altså både demokrater og republikanere, og MAGA-folk. Og det blir jo da en politisk belastning for Donald Trump opp mot mellomvalget nå I november. Men allerede I våres så vi en måling at over halvparten av velgerne mente at Trump-administrasjonen, de setter jo da ikke America first, men de prioriterer milliarder av dollar på denne krigen I stedet for innlandsprioriteringer.
13: Og nettopp disse milliardene, hva har det gjort med økonomien til USA?
14: Ja, først og fremst så jo konsekvensene av denne krigen at uroen I Hormuzstredet fører til gass- og drivstoffprisene har steget. Amerikanerne avhengige av bilen sin, de må kjøre, de skal høste kornet nå, da må de ha maskinene ut som skal ha diesel eller bensin. Og så sliter rett og slett Trump med å få bukt med prisveksten. Inflasjon, økte levekostnader, det dyrere, det begynner av tollprisene, tollrammene han innførte, så det jo blitt dyrere priser på aluminium. Det går også ut over matvarer, for det jo ganske mye matvarer som skal bearbeides og være I aluminiumsbokser. Og så hvis man I tillegg da slenger på at det tørke I visse områder I USA, det mangel på ansatte. ICE har jo sørget for at veldig mange av de som de flerkulturelle, de som har kommet fra Mexico, de sendt ut eller de fengslet. Det rapporteres igjen for andre sommeren på rad at det matvarer som står og råtner på jorden I California fordi de ikke har folk til å høste dem, og da kommer det ikke noe til salgs, og da går jo prisene også opp. Så dette en sånn evigvarende spiral, ser det ut som.
13: Men han like upopulær over hele landet?
14: Nei, det noen stater som skiller seg ut. Idaho, Wyoming og West Virginia. Det de tre statene der flertallet sier at de fortsatt strålende fornøyde med Trump.
13: Får vi se da til mellomvalget I november, det en stund til enda. Takk, Anja Strøn.
4: 9 av 10 amerikanere på tvers av både samfunnslag og alder opplever at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring I hverdagen. Det viser en ny undersøking fra McKinsey Institute. Som I Norge så har matprisene økt mye I USA. Faktisk mer enn 30% siden starten av 2020. I ettermiddag får vi fasit på prisutviklingen I juli, en måned der oljeprisene øker igjen etter at krigen I Midtøsten eskalerte. Reinholder Jessica Vosel I Pittsburgh slit med å få endene til å møtes.
15: I won't lie, it's been a little bit difficult to like make the numbers match up. I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today. So yeah, it's tough.
16: NRK møter Jessica på en liten matbutikk I byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt I butikken.
17: So yeah, I mean you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
16: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
15: Actually, my daughter raised her 2 girls by herself out in California last May. First time we ever had to give her money.
18: So people on the edge are definitely yes. Feeling it, I think.
15: Oh, yeah.
16: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som I Norge setter koronapandemien en støkk I matprisene. Det også krigen I Ukraina som både har påvirket energiprisene og stadig vekk prisene på korn. Den kraftige prisveksten vart en av Donald Trumps sine store valgkampsaker I 2024. Her fra et arrangement I Montana I august det året.
19: Starting on day one, we will end inflation and make America affordable again.
16: Men så innførte Trump tollsatser på både varer og land noen måneder inn I presidentperioden. Deretter gikk han til krig mot Iran. Det har sett nytt press på priserne. Inne I matbutikken I Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
17: Certainly coffee prices have risen.
16: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
17: certainly tariffs are going to play a role in things.
16: At Trump I utgangspunktet la en 50% toll på varer fra den store kaffeprodusenten Brasil, gjorde ikke kaffeprisene noe nytte. Da presidenten I november I fjor måtte dra I bremsen og fjerne tollen på blant annet kaffe, lovet han at priserne ville komme ned I løpet av veldig kort tid. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
17: To be perfectly honest, it won't go back down quickly. There's some analogy, it's like up like a rocket, down like a feather, that, you know, is an economic principle that does apply here.
16: Det sägs att amerikanerna stämmer med lommeboka. Därför är politiska grepp som kan bremsa utgifterna till folk viktiga när det nu närmar sig mellanval I USA.
20: Can I first have your name?
21: Sure, Asante.
16: Men för kocken Asante är det allerede för sent. Han har bestämt sig för att flytta till Panama efter 45 år I Pittsburgh.
21: I try to shop smart and local, and of course it's harder based on decisions made by powers that be. You know, that's part of the reason why I'm leaving. Things are continuously going up and nothing done about it.
16: Det hastar skal en kapre lommebokveljarane om en lytter til opplevinga til Reinaldar Jessica.
20: I do notice a lot of people are just on edge. Like there's a feeling of like the ground is shifting beneath us. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
4: Reporter I Pittsburgh, Ragnhild Vartdal.
13: Åh, I kveld. I landet vårt så blir vi vittne til noe som skjer veldig, veldig sjelden. For månen, den glir foran sola, og det betyr at store deler av landet får en kraftig, delvis solformørking. Månen kommer da til å dekke cirka 90% av solskiva, det avhenger litt av hvor I landet du men det som helt sikkert at dette den største solformørkelsen I Norge siden 2015. Og da har vi selvsagt deg I studio, Halvar Sandberg. Hvor stort det her?
22: Det veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen. Det liksom sånn, wow.
13: Ja, hvordan føles det når du står der og følger med på det?
22: Du føler at du deltaker I sånn kosmisk skuespill, da, hvor du, liksom, du får lov til å være en liten brikke I det, fordi at akkurat der du nå, så kastes en skygge liksom, I nærheten av deg fra liksom, månen. Og det store greier.
13: Hvordan kommer vi til å merke dette her? Blir det helt mørkt, eller?
22: Nei, det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Altså, det enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Det har jeg lagt merke til. Altså, det som lyset annerledes. Nå kommer dette til å skje, men solen ganske lavt på horisonten, og sånn solnedgang-type farger og sånt nå, så jeg ikke helt sikker på hvordan det kommer til å slå ut I kveld, det jeg spent på. Men når solen litt høyere oppe, så det for helt klart det sånn at du føler at du badet I litt sånn sølvlys. Så det ganske kult.
13: Hvor I landet blir man med på den aller beste opplevelsen her?
22: Der det skyfritt, og det jo sjansespill. Altså, hvor det skyfritt? Rapporten litt rande sånn Vestlandet, litt rande Sør-Vestlandet, og deler av Finnmark, så skal det være skyfritt på dette tidspunktet her. Men det kan dukke opp kløtt rundt omkring også, så det absolutt verdt å følge med I tidspunktet fra klokka 7 til klokka 9, for da skjer det noe der på solskiva.
13: Jeg ser for meg det kanskje kan være litt skummelt. Blir det kaldere?
22: Nei.
13: Nei, ok, greit. Trenger man noe spesialutstyr da for å oppleve dette?
22: Ja, det gjør du absolutt. Ja. For du kan ikke se på sola med en blått øye. Det jeg har funnet ut det enkleste. Det noe som kalles sånn pinhole-kamera. Og du kan google hvordan du lager det. Det bruker du 5 minutter på. Det en to pappskiver og litt aluminiumsfolie og litt teip. Og det aller viktigste en helt sånn rund, sånn liten syl eller litt brei nål. Så du lager et rundt, fint hull I dette her aluminiumsfolien. Og da mekanikken her I verden og fysikken slik at hvis du da lar sola gå gjennom det lille hullet, så dannes det et bilde av sola noen centimeter lengre bak. Og da kan du jo se denne her. Eller så må du bruke sånn solformykkelsesbriller hvis noen greier å finne det fram.
13: Og når du har googlet dette og laget dette hjemmelagde pinhole camera, når bør du gå ut da?
22: Fra klokka 7.
13: Fra klokka 7.
22: Ja, maksimum sånn ved 8-tiden, og det over hele landet. Den skyggen den går da liksom sånn sirkelform egentlig rundt Norge, så det perfekt. Det omtrent det samme I Finnmark som det i Oslo. Men jeg må bare si her mens jeg har anledning til det. Hvis dere har anledning til å komme til det området I Spania, hvor det kommer til å være veldig bra forhold, dessverre så Island får ikke til, det oversida, men Spania, så gjør det for det å se en total solformøkelse, det noe helt annet.
13: Ja, hva det da?
22: Altså, jeg pleier å sammenligne det at når du ser sånn solformøkelse sånn delvis sånn som det nå, så det sånn nær sexopplevelse.
13: Ok.
22: Men solformøkelsen, det selve greia. Altså, en total solformøkelse, det et svært Guds øye som oppstår på himmelen på et sted som aldri har vært før. Du har alltid forholdt deg til sola, den har alltid vært der, og plutselig det noe helt, helt annet. Det enormt. Det helt enormt.
0: Takk skal du ha, Halvor Sandberg.
4: Ja, like etter nyhetene klokka 9 så det klart for Ekko og Jean-Christine Sena. Der det skolebenken som venter.
2: Ja, for norske elever, de skriver, leser og rekner dårligere enn før. Og i går så ble jo rapporten til utvalget for fremtidens fellesskole lagt frem, og det viser jo at det må gjøres nok i hvert fall.
4: Og da snakker vi mindre skjermbruk, mer fysisk aktivitet og mer kosefag som kunst, håndverk og sløyd.
2: Det er hvertfall noen av forslagene. Så du forelder, lærer eller elev, så har du nå en gyllen sjanse, fordi kunnskapsministeren, en representant fra lesekommisjonen og en ungdomsskolelærer svarer på det du lurer på i Spør Ekko. Så send inn spørsmålene dine til Ekko i appen NRK Radio, så får du svar etterpå.
4: Rett etter klokka 9.
13: Oljefondet tjente 1753 milliarder i første halvår i år, og vi skal straks snakke med mannen som passer på sparepengene våre, Nicolai Tangen.
4: Vi skal også høre mer fra det jordskjelv Rock Colombia straks. EU lover nå å støtte redningsarbeidet der på alle mulige måter. Nå stiller de med flere millioner i støtte til det jordskjelvrammet landet.
13: Og LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men de fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Det blir det også mer om ganske snart. Men nå også rekord for oljefondet. 1753 milliarder. Det var økningen i andre kvartal. Det viser tall som kom for ganske nøyaktig 31 minutter siden. Nicolai Tangen, leder for fondet. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
13: Du, hva det som god forvaltning fra deres side her, og hva det som rett og slett flaks?
3: Ja, det jo et godt spørsmål. Altså, den gode forvaltningen jo at vi har et fint mandat fra Finansdepartementet som gjør at vi investert i hele verden, og at vi har investeringene spredt godt utover, slik at det slik man, vi tenker at man investerer på lang sikt.
13: Og så det litt flaks inn i bildet der også. Det har vært tydelig lenge for oss som følger med at du har veldig troa på KI, og oljefondet jo tungt investert der. Hvorfor du så sikker på akkurat det?
3: Nei, det jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondet, hvordan vi kan drive fondet mer effektivt, og det jo det vi ser over hele verden. Og det derfor det så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk, i det første halvåret.
13: Men hva skjer med sparekrisen vår hvis den KI-bobla sprekker da?
3: Nei, da blir sparekrisen mindre. Det helt opplagt, og det advarer vi jo mot hele tiden. Altså, de 10 største selskapene i fondet nå jo ca. 25% av fondet, så det klart at det jo en risiko knyttet til dette her som vi skal være oppmerksom på.
13: Tungt investert også i SpaceX. Hvilke suksesser det man forventer da fra Nicolai Tangen?
3: Ja, tungt og tungt, problem. Altså, vi har jo da 12 milliarder kroner der, men det altså 0,05% av selskapet, så det jo relativt lite i forhold til hele fondet, da. Men vi investert da, fordi at den aksjen har gått inn i den såkalte aksjeindeksen, og da er vi investert.
13: Også har dere kommet med en pressemelding nå selvfølgelig, hvor dere skryter av at dere hadde selskapsmøter 2058 i første halvår i 2026. 43% av disse så tok dere opp temaer som selskapsstyring og bærekraft. Hvorfor har dere ikke gjort det på alle møtene, og hva har dere snakket om på de 1000 der selskapsstyring ikke har vært et element?
3: Nei, da snakker vi jo om hva som skjer i selskapene, hvordan utsiktene ser ut fremover, om selskapene skal tjene mer penger eller mindre penger. Det jo det mesteparten av selskapsmøtene går ut på. Og så tar vi jo opp ting som klimaproblematikk og selskapsstyring, der hvor det spesielt aktuelt. Men det jo mange selskaper som faktisk ikke har problemer med hverken selskapsstyring eller klima, og da tar vi jo ikke opp.
13: Og når det går så innmari bra med oljefondet, vi snakker altså rekord i disse nye tallene, så kan det jo være litt fristende kanskje for politikerne å bruke mer sparepenger. På hvilken måte kan den suksessen her bidra til et slags urealistisk forventningspress?
3: Ja,

0: blir en trussel mot den businessen de har. Men akkurat nå så det egentlig KR det gjelder, og så det jo naturligvis forsvarsaksjer på grunn av krig flere steder i verden.
1: Det noe oljefondet selv kan gjøre for å unngå denne kollapsen som du har snakket om at kanskje kan komme i tida fremover?
0: Det litt begrenset hva vi kan gjøre. Du kan si det å følge markedet på lang sikt har jo vært nøkkelen til oljefondets suksess. Og det måten man investerer et så stort fond på lang sikt, så jeg tenker det en fornuftig ting å fortsette å gjøre, ja.
1: Oljefondet har altså vært 22.683 milliarder, det betyr ca. 404 millioner kroner per nordmann. Nicolai Tangen, tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Antibiotikabruken i Norge går ned første halvår i år, det skriver Apotekforeningen i en pressemelding. Bruken var rundt 8% lågere enn i samme periode i fjor, og nå på sitt lågeste nivå siden pandemiåret. Reporter Mathea Hallingstad-Laugen, fagdirektøren i Apotekforeningen, Hanna Andresen, kaller dette en positiv utvikling. Hvorfor det?
3: Det begrunner hun med at lavere antibiotikabruk viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens, som innebærer at bakterier endrer seg og blir motstandsdyktige mot medisin. Og utviklingen av antibiotikaresistens har blitt definert som en av de store globale helseutfordringene som vi vil møte i årene fremover. Men samtidig så understreker Andresen i Apotekforeningen at vi må være opptatt av at pasienter som trenger antibiotika får riktig behandling. Så målet ikke lavest mulig bruk, men riktig bruk, sier hun.
2: Antibiotikabruken, hvis en sammenligner med det tidligere halvår, hvordan er trenden vår de siste årene?
3: Bruken av antibiotika gikk en del ned under pandemien, før den steg igjen i årene etterpå. Og siden så har den ligget ganske stabilt. Men i første halvår så i år så peker altså pillene ned igjen, og som nevnt innledningsvis så var bruken rundt 8% lavere det siste halvåret sammenlignet med samme periode i fjor, og nå på sitt laveste nivå siden pandemiårene.
2: Mm. Hva det som kan forklare dette da?
3: Apotekforeningen som har denne oversikten, de mener det flere mulige forklaringer som kan ligge bak. De peker blant annet på at det har blitt jobbet aktivt for riktigere antibiotikabruk i helsetjenesten ved å øke bevissthet blant de ansatte. Og i tillegg så mener de at mindre infeksjonssykdom blant folk og økt kunnskap da om antibiotikaresistens også kan ha bidratt til en nedgang.
2: Takk reporter Mathea Hallingstad-Laugen.
1: LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet selv gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før nå i juli.
4: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
5: Det sa Sørmarka styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. På grensa mellom Oslo og Nordre Follo kommune, omringet av skog, stier og vann, finner du LO-eide Sørmarka konferansehotell. Og selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke LO-hotellet, der en av fire er deltidsansatte, innført ordningen før nå i juli.
4: Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
5: Med utgangspunkt i to avgjørelser fra EU-domstolen, mener LO at deltidsansatte som ikke har fått overtidsbetalt på stillingsbrøken har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
6: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
4: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
5: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok rundt 5 måneder fra første rettsak var i havn til LO innførte nye regler for overtid i midten av juli på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
6: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
4: Vi

0: vi da drev vi med den praksisen som var tidligere.
1: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne i det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak i tid. Fafo har regnet på at dette vil koste bedriftene rundt 10 milliarder kroner årlig. LO vil ikke svare på om det aktuelt å tilbakebetale sine ansatte.
2: Men hvis dine ansatte setter ut krav, kommer dere til å være raske med å gjøre det da?
0: Ja, det må vi også komme tilbake til. Det vanskelig å stå og svare på det akkurat nå, jeg som styreleder, men det kommer vi til å komme tilbake til.
2: Men du jo LOs øverste ledelse. Hvorfor det så vanskelig å svare på?
0: For det prosesser, og det gjennom partene, og så det skal vi komme tilbake til, og vi skal gjøre det som helt riktig.
2: Men dere mener jo at det riktige 3 år tilbakebetaling, eller det feil?
0: Når det gjelder tilbakebetaling, så det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
3: Reporter her var Caravan Noradin.
4: I Colombia så fortsetter letingen for fullt etter overlevende i ruinene. Opp mot 3800 mennesker kan være saknet etter jordskjelvet. Den hardt råka byen Pereira klarte de i natt å finne en saknet kvinne i live i ruinene. Utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, her hører vi altså det jubel etter at en kvinne ble funnet levende i ruinene. Kan du fortelle litt mer om det vi hører her?
5: Ja, det jo jubel og gråt om hverandre fordi de klarer å finne folk i livet etter over et døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer før de endelig klarte å hente henne ut. Og vi hørte her Radio Caracol, som den nasjonale kringkasteren i Colombia, som rapporterte, og reporteren kalte det rett og slett for et mirakel.
4: Hvordan går redningsarbeidet?
5: Ja, nå det jo en kamp mot klokka. Hvert minutt, hver time teller. De fleste stedene så det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Noen steder det bare frivillige, naboer, familie, medlemmer som leiter, fordi det rett og slett så mange som savnet at de nasjonale redningsmannskapene har ikke nok kapasitet. Jeg har også hørt historier om turister som egentlig kom for å besøke blant annet Stillehavskysten, som i nærheten av epicenteret, og som også hardt rammet. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med leitinga. Dette skjer i storbyen Cali, som også hardt rammet.
4: Det kommer også andre sterke historier fra det hardt rammet området.
5: Ja, to gutter på 15 og 17 år fra Venezuela. De var der da jordskjelvet rammet der for litt over en måned siden. De to guttene overlevde, men moren, søsteren og flere familiemedlemmer omkom. Så dro de til faren som bor i Cali i Colombia. Så rammet jordskjelvet der nå på nytt for 2 dager siden, men de overlevde også det. Og så det selvfølgelig mange sterke historier om folk som har mistet alt. Det kom jo stadig også etter skjelv. Veldig mange må bo på gata. Det frykt, det redsel og fortvilelse selvfølgelig over å være midt i en så stor katastrofe.
4: Og hvor det aller verst nå?
5: Ja, det nok verst i Pereira, som vi snakket om, der de nettopp fant en overlevende. Det en liten by med rundt 500 000 mennesker, og nå nærmer det seg 80 døde i denne lille byen. I sentrum der så de fleste bygningene enten kollapsa eller skadd, så de frykter jo fortsatt at det veldig mange omkomne som ligger under ruinene. Det samme gjelder i storbyen Cali, hvor det også rapportert veldig mange døde, og hvor redningsarbeidet fortsetter for fullt. Og så det da denne Chocó-provinsen mot Stillehavsregionen, som nærmest episenteret. Det der kommer det også rapporter om flere døde, men det et område med mindre, altså litt mer tynt befolket områder. Det vanskelig med infrastruktur, og det fattige områder, så der har man fortsatt ikke full oversikt.
4: Mm. Og så har hele landet fått en ny president, bare for noen dager siden. Fortell kort, hvem han og hvordan klarer han seg?
5: Ja, Blardo de la Espriella, han jo en yttre høyre president som ble valgt, eller han ble ikke valgt, han ble innsatt for bare noen dager, og det blir jo nå sett på som en test for hans presidentskap, hvordan han takler denne katastrofen bare noen få dager etter innsettelsen. Han har dratt rundt til flere av de hardest rammede områdene, både til Cali, til Pereira og til Stillehavskysten, og han har lovt økonomisk støtte til de som hardest rammet, og han sier at alt skal gjøres for å finne de overlevende, og så får vi se når vi skal oppsummere denne katastrofen, hvordan det har gått, både med hans presidentskap og det han har fått til, og selvfølgelig hvor mange de nå klarer å redde ut av ruinene, som det aller viktigste.
4: Takk, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
3: En person død og flere hundre evakuert etter en ferjebrann utenfor Bali. Bølger på opp til 4 meter gjør redningsarbeidet vanskelig.
4: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år.
3: Og nordmenns tro på landets økonomi svært negativ, men troen på egen økonomi svagt positiv. Det viser forventningsbarometret for tredje kvartal. Og Norge stiller med en rekordstor tropp til Europamesterskapet i svømming i Paris denne uka. Mens Henrik Kristiansen igjen et av våre sterkeste kort, så det også knyttet stor spenning til Ingeborg Løyning, som gjør comeback etter flere år på bassenkanten. Det skulle egentlig bety slutten for den lovende svømmekarrieren hennes.
6: Ingeborg Løyning tilbake i svømmehallen, stolt og glad.
7: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
6: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å ha flyttet til Australia, giftet seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake, og under EM i Paris gjør hun comeback.
7: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det. Det har jeg vært veldig klar for at det aksepterer jeg ikke, og har kanskje vært heldig. Sånn sett. Men som med alle utfordringer i livet, så er det både positivt og negativt med alt. Og jeg tror at hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
6: I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg. Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaler, men vet ikke helt hva hun skal forvente i Paris.
7: Det bare det å være tilbake er jo en stor ære og stor privilegium, men det har også bare det her år. Astrid, barnet mitt, ikke et år gammel en gang, så det har helt ærlig bare vært å teste om logistikken funker i det hele tatt.
6: For når ekte mann har OL-gull og ønsker flere, blir det mye trening og konkurranser både på mor og far. Under EM det han som så på sidelinjen med datteren og heier. Og Løyning har store drømmer hun også, men forberedt på at det kan ta litt tid.
7: 10 minutter bedre enn ingenting. Det mange treningsøkter jeg måtte hoppe ut for Astrid syk eller ikke. Det bare funker ikke, men man tar det. Og så ser man bare videre og jobber mot det man ønsker å få til. Så tar det kanskje litt lengre tid, men bare nyte reisa.
3: Det var Karl-Andreas Wold som hadde vært med på svømmetrening.
4: Mange banker har i flere år hatt veldig låge rente på depositumskontoer. Forbrukertilsynet mener at slike kontoer skal ha vanlige rentevilkår på nivå med vanlige sparekontoer. Men så sent som i august i fjor hadde enkelte banker 0% rente. Nå snur bankene til krav fra forbrukertilsynet, men for USN-student Madeleine Lubert i Bø er det for sent.
8: Det mellom 0,0% og 3,3%.
9: Da Madeleine Lubert var student i Bø, måtte hun binde opp flere tusen kroner til depositum på leilighet.
8: Det jo penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
9: Men på hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på?
10: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
9: Mari Bakke Akslen er underdirektør for tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet. Hun skal følge nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg.
10: Nei, nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg. Og så må vi jo fortløpende vurdere om det er behov for å gjennomføre kontroller. Og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner, da.
9: Rentene har økt, men banksjef i Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Wedler, advarer mot å misforstå kontoens formål.
11: Setter pris på at vi får skikkelig tilbakemeldinger når vi har, sånn som i dette tilfellet, da, produkter i bruk som ikke spiller alltid helt musikalsk med den kundegruppen det treffer. Det er jo, må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte er beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
9: Men små måneder drar også, det mener markedsjef i Renteradar, Sindre Noss.
12: Ja, det er, hvis du ser i sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring i bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd i en leilighet i flere år. For vi skal jo huske at vi har en sånn rente-renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så er dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig og må leie.
4: Reporter i denne saken var Maja Bråten og Elin Målvær Løndal.
3: Gjennom prosjektet Veien til arbeid får innvandrerkvinner opplæring og praksis som skal gi dem en vei inn i jobb. Og SV mener at resultatene er så gode at tiltaket bør utvides til flere steder i landet.
13: Let's take. Oh my god. Someone kept the cup here. We have to take it. It's not a good thing to keep it over here.
14: For 6 år siden kom Anisha Shafil Yazar til Norge fra India.
13: Today is a really dag. We don't have too many conferences, but we have some few conference over the upstairs.
14: I dag jobber hun som konferansevert på et Scandic hotell. Før hun fikk jobben, så hverdagen til 29-åringen helt annerledes ut.
13: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
14: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic.
13: Hello. It's good to see you.
14: Rabia Musavi er daglig leder i Lean. Hun kaller prosjektet en døråpner for mange kvinner.
15: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse og en referanseperson på sin CV som bidrar til at hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
14: 40 kvinner med innvandrerbakgrunn deltok i prosjektet i fjor. 33 av dem har fått jobb. Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, slik at det kan utvides til flere steder i landet, sier Ola Elvevold.
16: For dette fungerer, så vi bør legge død denne debatten om å gjøre kutt i sosialhjelpen, men heller gjøre det som fungerer. Her ser vi det man har fått til her, er altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
14: Jobben betyr mye for Anisha.
13: It's everything for me. Today I am financially independent. I'm so proud of myself.
3: Og det var en stolt Anisha Shafel Yazar til slutt der. Reporter var Rushda Syed.
4: Grått og vått, det er status for sommeren i Nord-Norge nå, som den på kalenderen også nærmer seg slutten. Folk er blitt bortskjømte i et Tromsø som frem til i fjor kunne notere 4 fine sommerer på rad. Men det grå været denne sommeren er egentlig bare tilbake til normalen, ifølge meteorologen.
17: Bølgeskvulp i Telegrafbukta i Tromsø. Under hvite og grå skyer og ei tåke som har lagt seg ned som et tepp over de bratte fjellene som de klissvåte gresstustene så tappert prøver å strekke seg mot. Slik har det vært det meste av sommeren i nord. Selv om dette har vært lyden fra de livlige strendene på det sentrale Østlandet I sommer, så har ikke de få folkene som tusler rundt ved stranda I Telegrafbukta I Tromsø og I sentrum mistet motet. Åh nei du.
18: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ute uansett vær, så lenge jeg klær seg rett så.
19: Yeah, we are unlucky, but if we compare to like France or Portugal, we are lucky because it's not very nice in our country too.
20: Jeg tenker ikke så mye på det. Ja, jeg tenker det her med å være værsjuk, jeg ønsker ikke å være der.
19: For example, I just arrived in the beginning of August, and I can tell you that when I left Portugal, there was 30 degrees there. And when I arrived here, it was 10 degrees, but it also felt nice.
17: Bare 8 sommerdager kan Tromsø notere seg så langt denne sommeren. 8 dager der temperaturene I løpet av dagen bikker 20 grader. Det står I sterk kontrast til de 4 siste sommerene, der Tromsø har kunnet vise til minst 20 sommerdager. Men ifølge meteorologen så det sommerene 22, 23, 24 og 25 som det noe galt med. Og ikke sommeren 26.
18: Du vil også avskrive at det her en unormalt dårlig sommer?
21: Det vil jeg. Det en ganske normal sommer sånn statistisk sett. Når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå I den nye normalperioden, så det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, altså litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
17: Sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Og det dessverre ingenting som tyder på at det som igjen av august skal redde den begredelige, eller skal vi si normale sommeren I nord. Det nemlig ingen bedring I sikte.
21: Nei, det fortsetter med denne ustabile værsituasjonen vi har låget I egentlig hele sommer. Det har aldri dannet seg et stabiliserende høytrykk som gjør at vi får mye sol og høye temperaturer. Vi får heller det omvendte lavtrykk inn fra havet og luft fra havet og fra nord som holder temperaturene nede og gjør at vi får en god del nedbør.
18: Hva du tenker om varslet fremover?
20: Nei, det vel sånn som I dag. Og det fine jo at man blir jo ekstra glad når sola faktisk titter litt frem. Sant?
18: Da blir den litt eksklusiv.
20: Ja, da blir hun kjempefin. Så hun skulle bare vært litt lengre enn et par timer kanskje om gangen.
4: Reporter Eirik Hintsveen.
3: Ja, statsmeteorolog Bente Wahl, hvem det som har grunnen til å bli litt ekstra entusiastisk I dag?
4: Nei, det I hvert fall ikke Troms, for der kommer det til å bli vått I dag også. Det vel både I Troms og Vestfinnmark vi får det aller våteste I dag. Vidda og Østfinnmark, de slipper litt lettere unna, bare noen sprette byger og litt høyere temperaturer, kanskje opp mot 15 grader lengst øst I Finnmark, mens det holder seg under 15-tallet både I Nordland og Troms. Men Nordland har jo også hatt mye vått vær, men I dag så blir det en liten bedring. Fortsatt litt byger, men det blir I hvert fall litt lettere og en liten pause utover ettermiddagen. Trøndelag og Møre Romsdal og nordlige delen av Vestlandet, der det en del skyer, og det kan komme litt sånn lett regndrypp, men ikke noe nedbør av betydning, men ikke så veldig stor sjanse for å se sola. Skal du se sola på Vestlandet, så bør du komme deg lenger sørover, sør for Bergen, og særlig Rogaland det jo gode muligheter. Sør-Østlandet, nok en fin dag, men vi får mye mer skyer I dag enn vi hadde I går. Vært ganske fint nå på morgenkvisten, men nå kommer skyene, så det spøker jo litt for denne solformørkelsen I kveld da.
3: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om til slutt. Hvor blir det best vær for å få med seg den?
4: Rogaland, Vidda og Østfinnmark nok det safeste. Vestligste delene av Agder kan også få det bra. Sør- og Østland og deler av Nordland, de skal ikke avskrive det helt. Gå ut og titt, men der det nok litt mer sånn flekkvis hvem som kommer til å ha litt glipper I skydekket.
3: Flekkvis solformørkelse. Hilsen statsmeteorolog Bente Wahl, takk skal du ha.
4: Ja, klokka straks 9, men det jo litt stund igjen.
3: Det det, men vi kan jo uansett... Ja, vi burde kanskje... Ja, vet du hva jeg trodde? Jeg trodde at klokka var 8.59, så jeg trodde at vi var snakket ferdig om været.
4: Men da kan vi snakke litt om varmen som kommer I morgen, siden vi har snakket litt om...
3: Nå du veldig god, Bente.
4: Ja, fordi denne hetebølgen som det har vært snakket om nå I Storbritannia, der går det til EM, der skal det bli 35 grader I morgen, så der kan det bli varmt for de som skal løpe. Litt av den varmen kommer jo nordover til Sør-Norge, så Bergen som får
1: både skyer og regn for allikevel 20 grader I morgen, det jo ikke så verst. Og Sør-Østlandet, der nok mange som bikker 25-tallet og får liksom en ordentlig litt sånn tilbakeslag av sommer når vi da kommer torsdag, fredag, lørdag, så kan bli en ganske fin avslutning på uka for særlig Sør- og Østlendingene sin del da.
3: Og da det grunn til å bli sånn ekstra glad som vi hørte hun I reportasjen snakke om når man får den der. For det ikke en Indian summer helt enda da.
1: Det ikke Indian summer. Nei. Da skal vi være litt I slutten av september, kanskje helst I oktober, og vi skal ha hatt en periode med frost før liksom varmen kommer tilbake. Og nå det bare I fjellet det har vært frost.
3: Da kan vi ta avslutningen.
4: Arel Svalberg, Ida Lara Blønne, Henriette Stenesetter og Katrine Nybø og Marte Kås Hansen.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokken 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner I første halvår. Det viser dagsferske tall. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens drevet for høyt I været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også fremover.
22: Nei, det jo en revolusjon I teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det jo det vi ser over hele verden. Og det derfor det så store investeringer inn I KI, og det har jo gitt seg utslag I veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo I fondene også nå I første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig Asia faktisk I det første halvåret.
2: Og I slutten av juli var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte I Salzburg I dag, og der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og en eventuell boykott av FIFA, som altså det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden fortsatt I en stor krise, sier fotballpresident her I Norge, Lise Klaveness til NRK.
23: Ingen hadde jo planlagt å komme I denne situasjonen her. Det Salzburg som gjelder nå, de møtes hele UEFA.
24: Bakgrunnen FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA mektig, det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
23: Alle forbund, enkeltmedlemmer og I FIFA, til syvende og siste det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det jo veldig sterke signaler når presidenten I konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
2: Og reportere her var Tord Magnus Dyrkorn og Halvor Ekeland, og du kan lese mer om hva Lise Klaveness har å si på NRK.no. EU vil gi 2 millioner euro I nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uken. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Så langt flere enn 200 mennesker bekreftet døde, og 3800 personer savnet. Antibiotikabruken I Norge har gått ned første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Bruken av antibiotika gikk markant ned under pandemien, men så økte den igjen I årene etterpå. Og lavere antibiotikabruk viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
25: Dette Ekko.
4: I starten av august gikk alarmen over hele Europa. Flere 10.000 migranter strømde til den spanske eksklaven Ceuta. Mangler vi kontroll på migrasjonen til Europa, slik mange hevder, eller dette en krise blåst ut av proporsjoner? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Kaotiske tilstander der strendene oversvømt av forlatte baderinger og våte klesplagg, mens unge mennesker klatrer opp fra sjøen på land I svære horder, både på strendene og over knausa. Og flere trosser de svære gjerda med piggtråd og tek sjansen på å klatre over.
26: Vi var rikka! Vi var Spania!
4: Minst 100 mennesker mistet livet, og rundt 1000 ble skadde I forsøket på å komme seg over til den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Og væpna soldater måtte inn for å prøve å få orden på migrantkaoset, som nå var erklært til en nasjonal krise i Spania. Mange fryktet at migrantene skulle komme seg til Spania, fra Spania og, det, og til, videre til det europeiske fastlandet, og derifra videre til andre land. Men hvor reell var egentlig denne faren? Jan-Paul Brekke, du jobber ved Institutt for samfunnsforskning, der du mellom annet forsker på migrasjon. Hvor alvorlig var egentlig det som skjedde i Ceuta sett i et migrasjonsperspektiv?
0: Hvis man kun ser på ankomstene og hvor mange som endte opp med å være i Europa, så var ikke det, dette en alvorlig hendelse, men det var en alvorlig hendelse fordi menneskelivet gikk tapt, og fordi at disse bildene og det inntrykket som ble skapt, det rører opp i en sånn restriktiv vind og en restriktive holdninger til migrasjon som er i Europa og europeiske land, også i Norge, sånn at det var en viktig hendelse ut fra hvordan det ble hvordan det så ut, mens rent sånn ankomstmessig så er de fleste nå tilbake i Marokko, der en 1500-2000 som ble igjen av disse rundt 70.000, og de som ble igjen i Ceuta, det er enslig mindreår, de som er barn og som derfor får en særskilt behandling, mens disse som var over 18 år, de er tilbake i Marokko. Så sånn ankomstmessig hadde liten betydning, men det har stor betydning som hendelse og som utfordring for det europeiske fellesskapet.
4: Ja, for det så veldig dramatisk ut.
0: Ja, bildene var veldig dramatiske, og det har blitt spredd senere også, og underveis selvfølgelig, både i mediene, men også i sosiale medier, og klippet opp og brukt, og brukt på ulike plattformer, og det forsterker inntrykket og kan gi inntrykk at nå er grensene utsatt, nå kommer folk fra Afrika eller fra utenfor Europa, og nå skal det ligne på sånn som det var i 2015, hvor man så bilder av folk som gikk oppover gjennom Europa. Og det er, i dette tilfellet så har man en mye sterkere yttergrense, og Spania har fått skryt i ettertid på hvordan de har håndtert dette. Men det er klart det er en tragisk hendelse, og en viktig hendelse fordi menneskelivet gikk tapt, og på en måte kan man si helt unødvendig, siden det endte med at folk ikke, altså selv de som risikerte livet, ikke gjorde med noe mulighet for å få bli i Schengen-området, eller i Spania, eller komme seg til fastlandet.
4: Ja, for altså, vi vet jo at folk vil gjerne komme seg til hva si, bedre liv, men vi har jo ikke sett så enorme horder komme samtidig. Hva vet vi om bakgrunnen for at det var så mange som kom samtidig på denne måten?
0: Ja, det er flere årsaker som har vært nevnt, og det som er sannsynlig er at det har med denne regionen å gjøre, disse landene som ligger der, nemlig Spania på europeisk side, Marokko da, som er landet som er rundt disse eksklavene, men også nabolandet Algerie og et land som ligger lenger i syd, nemlig Vest-Sahara. Så her er det veldig sannsynlig at dette handler, fordi det vi så var jo at marokkanske grensevakter på den marokkanske siden, de var ikke på jobb, eller de oppfylte ikke oppgavene, eller så bort, og på sånn sett så åpnet de på et vis døren til Europa, og over til Ceuta, og da i tillegg til at det da ble spredt beskjed om at grensen til Europa er åpen, grensen til Spania til Ceuta er åpen i sosiale medier, så hadde dette en veldig sterk effekt. Men bakgrunnen tror jeg, og det har vært antydet, at forholdet og tankene rundt Vest-Sahara, og der det er en uavklart situasjon, der Marokko ønsker et type styre, og Algerie ønsker et annet, en frigjøringsbevegelse som de støtter fra Algerie, det er den hovedbakgrunnen. Og så ser man at Spania kan kanskje bli straffet på denne måten av Marokko, fordi at de lener seg litt for mye i retning av Algeries posisjon i forbindelse med Vest-Sahara, og dermed indirekte støtter denne frigjøringsbevegelsen, eller denne delen av de originalbefolkningen i Vest-Sahara, som nå holder rundt en tredjedel av det landområdet i Vest-Sahara. Sånn at man må se på det som en regional, diplomatisk, politisk konflikt, men som da fikk store konsekvenser både for menneskene, men også for utført etter Schengen-samarbeid og migrasjonssamarbeidet i Europa.
4: Ja, for de som kom seg til grensa hadde vel ikke noe direkte medvirkning, liksom innblanding i denne konflikten, sånn sett?
0: Nei, så sånn sett så blir de brukt som brikker, disse migrantene, og det noe av det tragiske her. Ellers så er det vanskelig for folk, lytterne her å se på bildene, men det som har blitt etablert er at de som kom over grensen og svømte rundt disse dramatiske, gjennom disse som vi så på de dramatiske bildene, det var migranter fra Marokko først og fremst, og det er jo en det vi kaller en vestlig ankomstrute til Europa, som tradisjonelt går gjennom Marokko, enten til Kanariøyene eller over til fastlandet. Dette, det er ofte da folk med opprinnelse i Vest-Afrika, eller lenger sør i Afrika. Også noen marokkanere fra Algeri bruker denne ruten, men normalt er det en mer blandet gruppe med landbakgrunn. Men i dette tilfellet så var det folk fra regionen som hadde kort responstid, kan man si, som i hovedsak var de som tok seg over grensen til Ceuta.
4: Ja, for Ceuta er da det jeg kaller for en eksklave. Hva betyr det?
0: Det betyr at det er et landområde som er omsluttet av et annet lands område, og det ligger jo på den andre siden av Gibraltarstedet, og har en lang historikk som en spansk eksklave. Disse to, det heter både Ceuta og Meia. Man kan tenke, mange kjenner jo Gibraltar, som er en styrt av Storbritannia, som ligger på den andre siden, altså som en del av det spanske, så det er en britisk eksklave, men i Spania. Så dette er historiske årsaker til at det ser sånn ut.
4: Så hvor reell var egentlig den frykten som mange hadde med at migrantene skulle komme seg videre fra Ceuta til Spania, og så enda videre inn i andre europeiske land?
0: Ja, den frykten, den var ubegrunnet. Men det er lett å tenke at dette er, fordi det er spansk territorium, men de er da ikke en del av Schengen-samarbeidet på ordinært vis. Det vil si at det var ikke, det er en reisekontroll fra Ceuta over til fastlands-Spania. Så kan man si at de få mindreårige som nå er igjen, de vil antagelig få sakene sine behandlet på det spanske fastlandet, men det store flertallet er altså allerede ute av Ceuta, og ville heller ikke hatt mulighet til å få reise videre og få saken behandlet i Spania, som mange håpet.
4: I forbindelse med disse her endringene på Ceuta, så var det krav fra flere, mellom annet fra FRP-leder Sylvi Listhaug, om at Spania skulle suspenderes fra Schengen-avtalen eller samarbeidet. Vi kan høre.
5: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som er medlemmer av Schengen. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det er det som er problemet.
4: Det sa Listhaug om det som hadde skjedd på Ceuta. Hva tenker du om det Listhaug sier?
0: Nei, det er også å ha helt kontroll på hvordan dette Schengen-samarbeidet fungerer. Det er jo ikke enkelt, nettopp fordi at det er en særavtale som er knyttet til disse områdene som ligger utenfor det spanske fastlandet. Så det var ikke noe realitet i en sånn automatisk videresending til fastlandet, så det er, men det, den forvirringen, den er det jo flere som har, og det er ikke så helt lett å holde orden på det. Så er det klart det er et veldig viktig poeng at Schengen-landene har kontroll og har ansvar for sin yttergrense. Vi har selv en Schengen-yttergrense, både i havet selvfølgelig, men også imot en landgrense mot Russland. Og den så jo ble utfordret i 2015 med ankomsten over Storskog. Sånn at det er den bekymringen for at yttergrenselandene skal ta den jobben de har, den kan man på en måte spille på, men realiteten er at den yttergrensen ble håndtert her, og yttergrensen for Schengen ville gå på fastlandet. Altså for å få komme inn og få en åpen reise inn i Schengen ville være på fastlandet i Spania og ikke langt i disse eksklavene.
4: Så Ceuta er ikke en del av Schengen?
0: Nei, altså de har en særavtal. De er en del av spanske territorier, sånn sett så er det et type unntak fra dette med reise og passfrihet. Sånn at hvis du er i Ceuta selv som en norsk borger, så vil du måtte vise pass eller ID-kort for å kunne reise fra Ceuta og inn til spanske fastlandet eller andre steder i Schengen-området.
4: Ja, for Giorgia Meloni suspenderte jo Schengen-avtalen mellom Spania og Italia og innførte midlertidig grensekontroll. Var det egentlig nødvendig? Altså, hva er dette her Schengen-samarbeidet hvis man kan gjøre sånne ting også?
0: Ja, altså Schengen-samarbeidet er en regulering av passfrihet og reisefrihet for personer innenfor EU-plus-området, dvs. EU-plus disse EØS-landene, hvor Norge er et av dem. Og det er en en stor nytte av det, det merker vi selv når vi reiser rundt i Europa. Men denne suspensjonen, det betyr ikke, det ble å snakke, kan vi kaste Spania ut av Schengen? Det var aldri aktuelt eller mulig, men det handler om å da man kan innføre midlertidig grensekontroll. Det ligger en åpning for i dette avtaleverket. Der så vi for eksempel under 2015-krisen, og man har sett Tyskland gjøre det til dels at de bemanner grenser i visse situasjoner. Sånn at det er, den vitsen er fri reise, og denne saken mellom Meloni og Spania har jo også en bakgrunn i en amnestimulighet, eller en regulariseringsmulighet som Spania annonserte i vår, og som nå det har saksbehandlet der hvor folk som var udokumentert i landet, flyktninger eller migranter som ikke har fått opphold på annen måte, de kunne søke om å få en ettårs oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Spania. Det var et forsøk fra Spania på å regularisere for folk til å betale skatt, komme inn i systemet for registrert barn og voksne i forbindelse med helse og så videre. Så det er masse fordeler med å ha registrert disse folkene. Nedsiden kan da være at man sender et signal om at hvis du bare kommer deg til Spania og er lenge nok, så får du mulighet til å få bli der permanent. Og det gjør, det skapte sterke reaksjoner andre steder i EU-landet og Schengen-landet, sånn som Italia, fordi de nettopp er, de er, altså det er regjeringer som har en plattform som er innvandringskritisk, og de ønsker et strengt felles regelverk, og Spania er en sånn liten, har en spesiell posisjon fordi de er mer liberale og mer åpne for innvandring, og da, men ikke på grensepasseringene. Så her, så man må skille mellom det. Men det er det som skapte denne reaksjonen, tror jeg, fra Meloni, at man ønsker ikke, og man ønsker å markere at vi i Italia er strenge, og også til egne velgere, først og fremst kanskje.
4: Men det er jo ikke bare Schengen-avtalen som på en måte kontrollerer hvem som kan komme inn og ut av landet. Hvordan er Schengen-avtalen i sammenheng med de andre avtalene og samarbeidet vi har i Europa med tanke på migrasjon?
0: Ja, det er et felles visumområde, sånn at dette er et viktig, det er en sånn grunnriss som gjør at vi kan reise fritt, som vi vet, med passfrihet og så videre. I tillegg så har man en avtale innenfor migrasjonsregelverket som handler om hvordan, hvis noen reiser ureglementert i et annet land, kan man da sende dem tilbake til det første landet, så dette er typisk for asylsøkere som har blitt registrert i Italia for eksempel, og så ender de opp og melder seg som asylsøkere i Norge for eksempel, og da vil Norge kunne sende den personen tilbake til Italia for å få saken behandlet der. Dette er sånn Dublin, dette er det som kalles Dublin-avtalen, og det blir nå endret med den pakten som kommer i gang, at EU har fått en felles politikk på dette området, så dette er i litt bevegelse, men hovedprinsippet er at man skal kunne sende folk tilbake og fordele ansvaret for håndtering av disse sakene så jevnt som mulig i Europa. Man har fått en sånn solidaritetsmekanisme, som man kaller det, sånn at noen land ikke skal bli overbelastet, eller de som har veldig lite trykk fra udokumenterte ankomster skal kunne kompenseres på andre måter. De som har lite trykk skal kunne måtte kompensere de andre, enten ved å ta imot saksbehandlingssaker eller ved å betale.
4: Så da er det altså sånn at hvis du har faktisk oppholdstillatelse i et Schengen-land, så kan du reise fritt, men hvis du ikke har det, så er du på en måte, så kan du risikere å bli sendt tilbake til der du kom fra.
0: Ja, det er prinsippet. Det gjelder også dette amnestiet i Spania, og det har heller ikke vært så veldig mye snakket om i media, men det handler disse som da får denne ettårstillatelsen, disse udokumenterte i Spania som har terget mange andre land, den tillatelsen gir ikke tillatelse å reise videre i Schengen-land. Men så er selvfølgelig mistanken hos disse andre landene at ja, men etter det året, hva skjer da? Og dette er liksom en tegn på at Spania, de er ikke så harde mot udokumenterte migranter som disse andre landene ønsker da.
4: Men så som Storbritannia er jo ikke med i Schengen-samarbeidet, hvorfor ikke?
0: Nei, de er nå ut av, de var ikke en del av Schengen-samarbeidet før de gikk ut av EU heller, så før Brexit. Men Brexit har satt en sånn endelig punktum for det, og har skapt utfordringer på migrasjonshåndteringsområdet. Det å styre migrasjonspolitikken i England har vært veldig vanskelig etter Brexit. Og det har vi sett med disse små båtene, som kommer nå etter hvert store båtene. Sist uke kom en båt med over 200 mennesker, en gummibåt med over 200 mennesker over kanalen, så de kommer altså båter fra kanalen over til de britiske øyene, og dette skaper store utfordringer for britiske myndigheter, ikke minst på grunn av at disse bildene er så spektakulære og tydeliggjør at man mener at britiske myndigheter ikke har kontroll på grensen.
4: Ja, for hvor er de kommet fra?
0: De kommer fra, dette er folk som kommer langveis fra, men gjennom Europa over, som ønsker seg til Storbritannia. og typiske i perioder har vært albanere som har kommet, som har gjort, som har vært tydelige migranter og ikke hatt fluktbakgrunn. Men det har blitt stoppet gjennom samarbeid med Albania, så nå det folk fra det fra Afghanistan, det fra noen fra afrikanske land, men det tradisjonelt har vært flest fra Iran og Irak, tradisjonelle land som er landgrupper som drar til Storbritannia. Men dette viser hvor i hadde Storbritannia vært med i Dublin-samarbeidet og europeiske felles migrasjonssamarbeidet, så ville de kunne returnert disse til Frankrike, og Frankrike kunne sendt dem videre til der de først ble registrert i Europa. Så dette er en skikkelig nøtt for britiske myndigheter, og en uventet konsekvens fra de som jeg tror, ikke tror det britiske folk tenkte på, at de da, hvis de ikke samarbeider med EU om migrasjon, så må de selv behandle sakene. Dette har utløst dette ønsket om et senter i Rwanda og så videre, alle disse tiltakene som britiske myndigheter har forsøkt, fordi at de selv på en måte står alene om å håndtere de ankomstene.
4: Så det er med andre ord enklere for oss i Norge å håndtere våre migrasjonsmasser så lenge vi er en del av disse her avtalene?
0: Ja, Norge ser stor nytte av å samarbeide med EU på dette, og er en del av Schengen. Vi er en del av dette Dublin-samarbeidet har vi vært, og vi er en del av de nye instrumentene, felles europeiske politikken, som kommer gjennom denne migrasjonspakten. Vi ønsker å være det, for eksempel det som gjelder retur, å kunne returnere folk både til andre land i Europa, men også samarbeide rundt returer tilbake til hjemland.
4: Men hva tenker du egentlig at denne Ceuta-krisen sier om samarbeidet rundt yttergrensen, og hvordan det fungerer sånn alt i alt?
0: Det har vært, altså dette samarbeidet rundt yttergrensene, der har Norge vært med, og hele EU er veldig samlet om det. Så hvis man spør EU-politikere i Brussel hva de mener er vellykket i samarbeidet rundt migrasjon, så vil de si at det å ha en tøff yttergrense, der er alle enige, og der er alle villige til å sette inn ressurser. Og så kan man fra en sånn menneskerettighetsside, så kan man si at dette er nettopp utfordringen, at man er så knallharde i vannområdene, i havområdene mellom Tyrkia og Hellas, mellom Tunisia og Italia, mellom Libya og Italia, at man er villig til å være så tøff ved å sette disse grensene, samarbeide med libyske kystvaktene og få dem til å snu båter og så videre. Så det er en omdiskutert praksis, men det nye lovverket styrker dette samarbeidet ytterligere, og mange mener at der er man enig.
4: For da er det nesten som at vi murer oss inne for å verne oss selv på en måte mot andre?
0: Ja, det vil jo være kritikken fra venstresiden i politikken, at det blir et sånt Fortress Europe, at vi er for tøffe der, men akkurat dette med Ceuta viser jo også dette, at det har vært en instrumentalisering av at noen stater som ligger på utsiden av EU og Europa, de bruker migranter, og også kan være flyktninger, folk med fluktbakgrunn, til å utfordre Europa. Så det gir dem i og med at vi er avhengig av dem for å hjelpe oss å styre migrasjonen, sånn som Tyrkia og Marokko i dette tilfellet, det gir dem en makt i dette forholdet som de kan bruke ved å liksom vise at, se her, hvis vi ser bort, så kommer disse menneskene opp mot grensen og utfordrer og gjør det tøft for dere internt i Europa, viser splittelser og forskjeller mellom de nasjonale politikkene på området.
4: Og helt til slutt, hva kan vi gjøre for å unngå at menneskeliv går tapt i denne her utnyttelsen der?
0: Ja, det som har blitt trukket frem nå i tillegg til å være synlige og tydelige, er jo samarbeid med disse tredjelandene, at de avtalene holdes, og at det pleies, men der er man som sagt utsatt, vi blir utsatt for det. Det er ikke de enkleste landene å samarbeide med alltid, sånn som Libya er et eksempel på. Men det er også det å kommunisere har blitt pekt på nå, at man er tydelig i kommunikasjonen, og der har man en utfordring. Vi så nå, det ble dokumentert på EU-ministermøtet forrige uke, nemlig at det er makter utenfor EU, også Russland i dette tilfellet, som står og trykker på denne splittelsen, som en gang man får disse bildene, disse videoene, disse klippene, så vil det være god grunn for folk på utsiden som ønsker å skape splittelse i Europa og forsterke dette gjennom sosiale medier.
4: Men hvor redd trenger vi egentlig for å være for at det kommer store masser med folk til Europa?
0: Altså det kontrollene nå, vi har samarbeidet med ytterlandene, og det gjør at man strekker dette så langt ned i ankomstkjedene som mulig, men det som vi ser så er det en urolig verden med mange store konflikter, og sånn sett så kan man tenke seg at det er mange som har beskyttelsesbehov som vi har problemer med å hjelpe i nærområdene, og de internasjonale institusjonene på dette området, som UNHCR og Høykommissæren for flyktninger og så videre, får mindre finansiering, så det er tøffe tider for rundt mange konfliktsituasjoner, og det er vanskelig å hjelpe i nærområdene, og det er tøffe yttergrenser, sånn at som fra et humanitært perspektiv så er det en utfordrende situasjon, mens EU-samarbeidet i hvert fall ser ut som det har kommet seg gjennom denne situasjonen, og så må det de som ønsker en mildere politikk, de må jobbe videre for det.
6: Takk for at du kom til Ekko, Jan-Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og dine saker var forberedt av Kari Bekken Larsen.
7: Simone de Beauvoir var en av 1900-tallets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen i alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
25: Dette er Ekko i NRK P2.
6: Det er krise. Norske elever både les, skriver og rekner dårligere enn før, på tross av lenge skolegang. Og statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil gjøre store endringer for å ta tak i dette, har jeg sagt. Og i går ble rapporten om fremtidens felles skole lagt frem under Arendalsuka, og da sa utvalgsleder Bjørn Haugstad mellom annet dette.
8: Fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning.
6: Det høres mørkt ut, men både utvalget og kunnskapsministeren har forslag til en rekke tiltak for å snu dette. Det er snakk om mindre skjermtid, mer fysisk aktivitet og mer satsing på praktisk-estetiske fag. Så hva betyr dette her for barna våre? Er dette nok til å gi deg lese- og skrivelyst? Like etter nyhetene, så klokka 10, så kommer kunnskapsministeren, en representant fra lesekommisjonen og en ungdomsskolelærer for å svare på spørsmål som du sender til oss i appen NRK Radio om skolen i fremtiden.
25: Dette er Ekko i NRK P2.
6: Det er stadig flere som velger å legge arvegodset på vekta og selge det, for sølvprisen har nemlig bare klatret og klatret. Og det er nemlig slik at når været er utrygg, så tyr investorene til gull og sølv, og da er plutselig den gamle skjeia etter tante vært mye mer enn bare minnet. Reporter Sjur Sætre var i studio hos meg i vår og snakket om sølv og sølvpriser. Men først til økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal, som sier det er lurt å sjekke verdien på det du har av sølv i disse dager.
9: Fordi du vil nok for tiden ofte bli veldig overrasket over hvor mye det er verdt.
10: Det blir en vurdering da.
9: Det gjør det, og det er vel sølv og gull er vel noe av det som ofte forbinder oss med slektsleddene bakover også. Så for mange er det nok helt uaktuelt å selge, men for andre så kan det gi da en drømmereise som kanskje er vel så fin for varige minner.
6: Ja, er det drømmereisen eller affeksjonsverdien som vinner? Det var du, kollega Sjur Sætre, som hadde snakket med Sindre Heierdal, og det er ditt sølv liggende her i studio her. Skal du selge?
11: Selge de der? Tja, kanskje, vet ikke helt. Altså, jeg liker egentlig ikke å kvitte meg med ting. Jeg er litt kjent for det, og så liker jeg sølv. Og bare for å si det nå, du var jo litt inne på det, men sølvprisene de svinger nærmest fra dag til dag. Akkurat som prisene på gullet gjør det, og mye handler om en kar som sitter borte i USA, Donald Trump. Så kanskje jeg skal selge? Vet ikke.
6: Så hvis du plutselig dreier på en ferietur, så skjønner jeg hvorfor du har gjort det, men du er jo på et mye edlere oppdrag her og nå, for du vil lære oss om disse her edle metaller. For bare noen veker siden så tok du med oss inn i historien om gullet, og nå har du altså gravet frem historien om sølvet også.
11: Og bare for å si det, vi skal inn i det nå, altså, men historien om sølvet er utrolig spennende. Altså, ikke minst for oss i Norge. Altså, tenk det er skjeen eller gaffelen som du sitter med da, som jeg fant i en skuff. Det står 830 S på begge, og det er et sølvstempel. Og tenk deg, Jean, dette kan stamme fra et vikingraid. Altså, de rana og de holdt på. Kanskje det er gammelt tjugods for sølvet, det har liksom blitt smeltet igjen og igjen og igjen. Og nå skjer det i stor stil, og tenk om sølvet stammer fra sølvgruvene på Kongsberg. Det er mest sannsynlig. Vi har ekstremt mye sølv i Norge i skuffer og skap, og nå tas det opp da. Fordi to barn ved en tilfeldighet fant sølv på 1600-tallet mens de var og gjette kyr I en bakke på Kongsberg. De het Helga og Jakob. Og så Norge ikke bare oljelandet, vi sølvlandet. Og det heter jo også da å være født med en sølvskje I munnen.
4: Wow, at vi skal komme oss inn på denne historien om Kongsberg litt mer, tenker jeg, men hvor mye tror du ville fått for det her bestikket vi sitter med her, denne lille skje og denne lille gaffelen?
11: Jeg vet ikke, altså du ser det her tygget litt på den skjeen der, ser du? Ja. Altså, og gaffelen litt sånn bøyd, så de har jo en historie da. Nei, altså, ja, det 15 kroner gramme, tenker jeg, og hvis de der til sammen, jeg vet ikke hvor mye de veier, 20-30 gram eller
4: sånn. Overraskende lett
11: det. Ja, det akkurat det, og det litt synd da. Men når det står 830 S, så betyr det faktisk at det 83% sølv, og resten kobber. Så det betyr at det mye sølv i både skjeen og gaffelen. Så du får jo, hva blir det da? Du får en 200-300 kroner da. Men har du et kilo? Har du et kilo sølv din liggende? Da snakker vi om, ja gud, 15 000, ikke sant? Prisene var all time high I januar, og så falt de, så gikk de opp igjen I forrige uke. De gikk opp igjen, fordi det var noe 12 og sånn for en stund siden, og så spratt de opp igjen nå. Altså det bare går som en sånn jojo opp og ned.
4: Og mens du sitter og forteller dette her, så sitter du også og veiver med en egen sølvskje som du tviholder på nå. Den har ikke fått ta på engang. Nei. Hva det med den der skjeen der, Sjur?
11: Jeg kjent for å veive, altså. Nei, jeg vet noe, men ikke alt. Altså det står et stempel på den, så står det faktisk altså 1652. Den ikke veldig stor.
4: Det ser litt knekt ut også.
11: Nei, den det gjort med vilje. Det jo en, altså, det han som har lagd den. Det masse detaljer. Jeg vet at den har vært I familien I 400 år.
4: Oi.
11: Jeg fikk den av faren min, og jeg skal gi den videre til sønnen min. Og det sånn, mange sølvgjenstander, de kan fortelle historier, og for meg da, eller for oss, så dette en sånn del av vår familiehistorie da, på farsiden. Men la oss nå, før vi går videre, ta enda noen poeng fra Sindre Heyerdahl, kommentator I E24, om det som skjer nå. Jeg intervjuet ham for et par uker siden, og det var jo før det smalt I Midtøsten. Og Sindre han sier at sølvet, som jeg var litt inne på, følger gullet, og at investorene kjøper begge deler. Men hvordan tenker investorene nå, spurte jeg.
9: Det første som foregår I hodet vil veldig ofte for et stort flertall være at det bedre å sitte på aksjer eller rentepapirer enn på gull og sølv. Fordi at en aksje, der kan du få utbytte, du kan få på en måte stadig cash inn også av å investere på børsen. Det får du jo ikke av gull eller sølv. De leverer ingenting underveis. Men når man føler seg litt urolig, når man føler at vi trenger å ikke legge alle pengene I en kurv. Vi må fordele litt utover, fordi verden ser urolig ut. Da det flere som også tenker på gull og sølv, samtidig som de sitter med aksjer. Og noen ganger, også, ikke så mye I det siste, men I tidligere tider, så har det ofte vært sånn at hvis aksjer faller, så kunne også sølv og gull stige. Fordi man tenker på det som en mer evig verdi, som alltid vil kunne komme til anvendelse, og som du kan tenke veldig langsiktig med.
4: Gull og sølv evige verdier, sier Sindre Heyerdahl, og nå leverer folk inn sølv sitt for å få penger, men la oss si nå, Sjur, at du har lyst til å selge litt av dette sølvet ditt. Hvordan går det fram for å gjøre det da?
11: Jeg søkte på nettet, altså det utrolig mange som kjøper sølv, og som vil ha en del av den her sølvskjeen da. Det side opp og side ned, det verdihuset, sølvbanken, sølvbrev, og så det noe som heter K.A. Rasmussen. De har holdt på I over 100 år, men de driver og smelter, og sender det videre. Ikke sant? Dette business. Og kanskje, hvis jeg hadde levert inn en sølvskje der, ikke den her fine gamle her, altså. Men hvis jeg hadde levert inn gaffelen og skjeen, som var litt tygd med, så hadde de kanskje blitt sendt, og så hadde de kanskje blitt lagret I et bankvelv I Schweiz, London, kanskje ved siden av gullbarrene, for de sendes jo ofte dit da. Og så det sånn at sølvet tar mer plass, fordi at
4: en sølvbarre?
11: Ja, og så det at du må ha mye av det for å få samme verdi da. Det mye mer sølv I verden enn det gull. Men så går veldig mye sølv også til industri. Altså tenk deg mobilen la jeg en ute for at ikke noen skulle ringe meg, men det I mobilen, I solceller, 5G-nett, PC, alt mulig, og så går noe faktisk av det sølvet som leveres inn og smeltes om, går også til smykker. Så igjen, ikke sant, det gjenoppstår og gjenoppstår igjen og igjen. Fordi de høye kiloprisene, det at du kan selge ting på vekt, da, det driver også sølvprisen opp på samlerobjektene, i hvert fall til en viss grad, altså det som ikke skal smeltes. Og så var jeg en tur innom et av dem, det aller største, Blomqvist, på gamle Fornebu, og tok ikke med meg skjeen, og ikke gaffelen og skjeen der borte heller. Men dette er liksom samlernes himmel, det er store saler med møbler, bilder, pyntgjenstander, smykker, og så er det montre med sølv, og det er fine sølvting altså. Og så får de inn ting som de skal vurdere også, og eierne av dette her da, de har levert det inn, og er gjenstanden verdifull nok for samlerne, så kan gå på auksjon, men da må jo noen kjøpe den da. Og han som er sølvekspert her, han heter Trond Skjønning, og mens jeg var der, så tok han frem en liten drikkekanne fra et glassmonter som han prøver å finne ut av. Og jeg skjønte at den var ekstremt verdifull, og at den har veldig mye historie i seg. Litt sånn som den skjeen som jeg sitter med i hånden nå.
10: Eller det jeg vet, er at det er en liten drikkekanne i renessansestil.

0: få så mye for en sølvgjenstand, men det vi ser nå, at folk selger unna sølvtøyet sitt fordi priserne er så gode, har det skjedd før?
1: Ja, virkelig. Altså, det har alltid vært sånn at de edle metallene er gull og sølv, og så følger jo sølvet følger gull, ikke sant? Det har alltid vært trygge havner for investorer, men så går de i bølger da. Det svinger hele tiden. Nå er de høye, og fjoråret det var altså ellevilt, og så nå er det enda høyere. Men de er stabilt høye da. Så Jon Anders Risevåg, som jeg også har snakket med, han forsker på nettopp dette her med sølv og mynter og sånn. Han er arkeolog på NTNU Vitenskapsmuseet, og hør hva han sier om dette her, at vi har opplevd det før.
2: Nei, det er jo egentlig et sånn paradoks, for ikke så fryktelig mange år siden, så var sølv veldig, hadde en ganske lav verdi. Men nå har jo sølvprisene steg igjen på grunn av verdenssituasjonen, men sølvet har jo historisk sett alltid vært veldig verdifullt. Så det er jo egentlig de siste, sånn etter krigen og sånt, at sølvprisene har gått stadig nedover, men før det så var jo det man kunne investere i, og det folk ville ha. Så selv på 1600-1700-tallet så ville jo bønderne i Gudbrandsdalen ha sølvskjeer, ikke mynta for eksempel, fordi at sølvverdien var mye høyere. Og tidligere så var det jo altså i middelalderen så hadde du jo penger både i sølv og dårlig sølv, og da snakket man om brent sølv, altså rent sølv som betalingsmiddel, og talt sølv, altså som bare var mynta som hadde lavere reell verdi. Da. Men det der at sølvet har kommet tilbake på sett og vis som en investeringsobjekt, det er jo helt typisk for perioder der du ser at det er usikkerhet. Man vet ikke helt hva man skal investere i. Så det, ja, man går til gull og sølv, rett og slett.
0: Sølv er altså tilbake som investeringsobjekt, sa Jon Anders Risvåg, arkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet. Jeg merker at vi i denne saken her, Sjur, stadig vender tilbake til sånn rundt 1600-tallet, men hvor langt tilbake må vi egentlig for å finne det aller første sølvet?
1: Ja, veldig langt, flere tusen år. Altså historien om sølvet, jeg har sagt det nettopp, men det er så spennende hele veien. Det er stjerning, det er paven som lyser norske kogger i bann, fordi de norske sølvmyntene er for dårlige. Det er mye drama, og så er det noen tilfelligheter, og sølv er penger. Og så er det grunnlaget, vi skal komme tilbake til det, altså grunnlaget for Norges Bank. Jon Anders Risvåg på NTNU, han er numismatiker, det handler om mynter og sånn. Han forteller mer enn gjerne om sølvets historie.
2: Nei, altså, egentlig går det jo tilbake til 3-4 tusen år tilbake, så både egyptere og assyrere, og de hadde jo sølv. Men hvis du virkelig skal se på når sølvet slår inn som en sånn den viktigste verdimåleren, så må vi jo begynne, så snakker vi jo sånn en 1000 år før Kristus, kanskje litt senere, og da er det jo særlig sånn i Lille Asia, den greske verden, hvis vi snakker om vår del av verden, for å si det sånn. Og det er jo der de første myntene blir jo laget i sølv, eller liksom, rett og slett, de første myntene blir laget i noe som heter elektrum, som er en blanding av gull og sølv, som finnes naturlig, men ganske fort så er det sølvet som er det man relaterer seg til, og da er det som er verdibæren i det her. Og fordelen med sølv i motsetning til gull, det er at det er sjelden, men ikke så sjelden at du kan bruke det, du får tak i det på en god måte, og da er det som er viktig. Og så går jo det, oppdager man jo flere og flere sølvforekomster rundt omkring i både i Midtøsten og i Nord-Afrika og i Europa, og da er det man bruker til mynta primært, og stort sett så hvis du ser på mynta i tidlig middelalder, så er de jo over 90% sølv, så det er hvor store og tunge de er som egentlig styrer hvor verdifulle de er også, og så endrer jo det der seg over tid, mens hvis vi går til da Romerike og Hellas og sånt, så bruker jo de også kobber og bronse til mindre nominaler, altså, men verdier, men det

0: sølvet som styrer. Det er sølvet som er referansepunktet her.
1: Det er sølvet som styrer og er referansepunktet, sa Jon Anders Risvåg fra NTNU Vitenskapsmuseet. Jeg må innrømme at jeg har sett på sånne romerske mynter I sånne monter og tenkt, jeg lurer på hva det hadde kjøpt for disse her. Hva er disse romerske myntene blitt brukt til å handle med? Men sjur, hvis vi ser på vår egen historie, du nevnte sølvstjeling. Jeg rekner med det vikinger det snakker om da.
2: Ja, de drev med det. De var gode på det. De handlet også, altså. Men veldig ofte så jaktet vikingene på sølv. På 800-tallet og en del år fremover så dro særlig svenske vikinger mot øst. Og da brukte de elvene, det som Ukraina og Russland I dag, som veier, og så kom det seg til Svartehav og Kaspihavet, Kasakhstan blant annet. Og målet, det var sølv som kalles av noen da, fattigmannsgullet.
1: Småfrekt vil jeg si, men la oss høre.
0: Og de skal ha de her myntene, arabiske eller islamske sølvmyntene, som vi ofte kaller for kufiske mynter, som over 90% sølv, og det der mesteparten av sølvet I Skandinavia kommer inn I løpet av de 200 årene. Det jo beskrevet blant annet av en persisk mann som heter Ahmad Ibn Fadlan, på 920-tallet, og han forteller at de selger slaver og pels og handler med de her folkene rundt Kaspihavet, når de da får, og de skal ha sølv, og når de da får et visst antall sølvmynter, så smelter de det om til smykker. Og det jo det vi ser, altså her kommer det inn til Skandinavia via de her store elvene, Volga og Don og det her, Og så brukes dette I alle mulige sammenhenger som sølv og ikke som mynta og smeltes om. Så det er enormt viktig for de her folkene. Og så slutten av 900-tallet så skifter de her store sølvstrømmene til vest. Og da kommer det inn fra dagens England, altså det angelsaksiske riket, fra Tyskland og sånt. Og delvis er det jo plyndring, og delvis er det handel og sånt. Men da ser vi at, og det like gode sølvmynter, og det det de vil ha, de vet hva de får. Men samtidig så de jo nødt til å teste det her sølvet, så de skjærer I myntene for å finne ut om de sølv tvers igjennom, og de deler dem opp og veier dem. Så det er ikke penger som vi tenker på det. Det er rett og slett sølv etter vekt, så det et vektsystem der her. Men det er det som dominerer hele Skandinavia på helt opp til midten av 1000-tallet. Og så får vi et skifte da, rundt 1050 I Norge, for da jo sølvet som sølv fremdeles viktig, men da får vi inn den norske mynten ordentlig, og den veldig dårlig. Den har utrolig dårlig sølv I Norge. Den har ned i en tredjedel sølv, og det jo Harald Hardråde da, som innfører det her. Og det jo den første skriftlige kilden vi har til sølv, eller til de norske mynter, jo også den her utmyntingen. Det en som nekter å ta imot, en fra Island som nekter å ta imot de her, for at sølvet så veldig dårlig ut. Så han krangler med kongen og får betalt I rent sølv.
1: Altså, folk nekta å ta betaling I norske sølvmynter fordi de var så dårlige. Det ikke så veldig stilig for oss nordmenn. Ja,
2: stol aldri på en sølvmynt fra en nordmann. Altså, det det at sølvmynt ikke alltid sølvmynt. Altså, det kan være mye kobber, og da funker det jo ikke da. Og vet du hvorfor sølvet blir brunt, at man må pusse det?
1: Nei.
2: Det handler om kobber. Altså, at kobber reagerer med svovel I luften, leste jeg et sted. Og så det dette med at sølvstempelet på den skjeen og den gaffelen du har der, det sier jo andelen kobber, ikke sant? 830S, 925S. Det handler om sølv og kobber, forholdet mellom dem I skjeen. Og renheten gir utslag I prisen. Og hvis vi følger historien om sølvet videre, sånn som han for så vidt nå snakket om, så får vi to systemer. Det ett system som handler om vekten, og ett som handler om pengeverdien av det som står på mynten. Altså det den talte penge opp mot vekten av sølv.
0: Og den ofte 3-4 ganger mer verdt enn selve mynten. Så at det to systemer, man vil alltid ha sølv, men det sølv I mynten. Det her internasjonalt så vil ikke den norske mynten fungere, så da må man ha sølv. Og det her førte jo til blant annet en stor krangel mellom erkebiskop Jon Rude, som han het, og kong Erik Magnusson, så Så det, kongemakten nekta jo, altså forbød jo at man skulle få lov å selge sølv til, til prester. Fordi han, han gikk rett til angrep på, på økonomien til, til kirka når han, når han var uenig. Det endte jo med at, at det var flere av de her baronene til, som satt i riksrådet som ble bannlyst, og erkebiskopen måtte, måtte flykte til Sverige der han døde. Så det, det, sølle var helt avgjørende i den saken der. Det var ikke bare det religiøse og makt, men, men også økonomi i det.
2: Ja, jeg sitter, sånn, jeg sitter og smiler altså, for et drama rundt sølle.
0: Ja, det, det har vært enormt dramatisk, og det er jo, det er jo sånn, altså, og Norge hadde jo ikke sølv. Det er jo først det store funnet på det som i dag er Kongsberg, som er i Sandsvær i 1623, at, at vi har, hadde, fikk et større sølv, sølvbrudd i Norge. Så, og før det så var jo alt sølv importert. Det, så det var gamle mynter, det var kirkesølv og smykker og you name it. Altså det, og alt det der ble da brukt om og om og om igjen. Så i prinsippet så kunne jo en mynt eller et smykke på, som er laget på, på 1500-tallet inneholde sølv som kom tilbake til ja, de der kufiske myntene, altså de arabiske myntene som kom inn på, på 800-900-tallet, fordi at det ble brukt og brukt og brukt på nytt.
1: Så vi importerte mye sølv lenge og brukt på nytt og på nytt og på nytt, men nå nevnte arkeolog Jon Anders Risvåg det funnet på Kongsberg som du også snakket om litt i sted. Hvor viktig var det her sølvfunnet der?
2: Enormt viktig, altså det er derfor vi har så mye sølv i Norge, virkelig altså. Det var i 1623, som han nevnte da, helt tilfeldig, to barn som heter Kyr, Helga og Jakob, så ser de at de skinner i berget. Og da, det øyeblikket gjør at vi blir sølvlandet Norge. Og mye av det sølvet som tas opp av skuffer og skap nå, det, det kommer derfra. Så som han også sa, sølv blir smeltet om og om og om igjen, ikke sant? Dette skjer hele tiden, og så er det da innenfor alpinbakkene på Kongsberg, så er det hult i fjellet. Det er jo der blant annet da vi områder rundt Kongsberg, og det er fordi det er gruveganger, og Kongsberg sølvverk, det kom kjapt i gang etter funnet i 1623. Kristian Kvart, altså Kristian IV, kongen av Danmark-Norge, han dro personlig til Norge for å se på gruvene, og det at han dro dit, det var langt på landet. Dette var uvanlig, og, men han hadde masse gjeld, og han ville mye. Og sølvet var på en måte redningen da. Og så sa han, her skal vi ha en by, og den byen skal hete Kongsberg, fordi dette er kongens berg. Alt sølv i grunnen tilhører kronen, og så sendte han tyske eksperter, tyske bergmenn til gruvene, og så overvåket de driften, han fulgte nøye med. Og sølvspesidalerne fra gruvene, de fikk hans portrett på seg. Så ja, spennende altså.
1: Men hvor lenge var det drift i disse gruvene i Kongsberg?
2: Fra 1623-24, det begynte å skje ting da, til 1958. Over 300 år, og på et tidspunkt så jeg det var 4000 ansatte, og det var på 1700-tallet, den største arbeidsplassen i landet, og så ble det tatt ut totalt 1350 tonn sølv, så jeg. Det er mye altså. Men du, ikke sant, da snakker vi om å grave etter sølv eller sprenge i berg, og så, men jeg elsker å gå i radioarkivet til NRK, og jeg fant et klipp fra 1941. Det er krig i Norge, da er det drift i gruvene på Kongsberg. Nazistene, de styrte også NRK, og reporter Alf Halvor Kalmo, han var på besøk inne i fjellet på Kongsberg og møtte folk som holdt på å ta ut sølv.
3: Ja, her er vi kommet inn på skjedehuset. Malmen fra grua blir da tømt over harpene og oversprøyta med vann. De grove støkkene altså blir oversprøyta med vann og sortert vekk. Det som det er sølv i, det blir kastet inn i de bingene der. Det som det ikke er sølv i, det blir kastet vekk og kjørt ut.
4: Er det ikke vanskelig liksom, å finne sølv?
3: Jo, men så har vi karer her som har arbeidet med det der, siden de var en 16-17 år gamle. Vi kan ikke bruke andre enn fagfolk her, for de er så skarpe at de ser sølv om det er som en knappnårspiss.
1: Wow, det var altså 1941 det der, og driften i gruvene Kongsberg. Men da du fortalte om historien til gullet, så sa du at nazisterne var veldig opptatt av det. Hvordan var det med sølvet, Rasju? Var de like interessert i det?
2: Ja, men på en litt annen måte. Altså, de brukte jo sølvet, det, ja, husker det, i torpedoer, bomber, fly, ubåter. Altså, det var datidens bruk av sølv, for sølvet har noen veldig gode egenskaper, det leder blant annet strøm veldig godt. Da. Og hvis vi drar inn kjapt dette her med gullet, som også var ekstremt viktig, da, så brukte tyskerne gull for å finansiere krigen, og sølv til teknologien. Og så var det at de fikk jo ikke gullet som Norge hadde i velvene i Norges Bank, for noen veldig smarte folk klarte å få ut gullet rett foran nesen på tyskerne, og dette er provoserte veldig, og det kalles gulltransporten. Og de hadde forventninger til sølvet. Dette her er jo 41, det er året etter at gullet har blitt fraktet ut på utrolig smart vis. Da. Men så var det det at det var ikke så mye sølv som de håpet, produksjonen var fallende, det var ikke så mye igjen. Og så leste jeg at arbeiderne, altså de kanskje hørte nå, da, de slet seg ikke ut, for de visste hvor pengene dro, de sa det var dårlige sølvårer. Den største klumpen som ble tatt ut fra Kongsberg, vet du hva min vei der?
1: Nei.
2: 542 kilo.
1: Det, jeg klarer ikke å se for meg hvor stor den sølvklumpen er. Det må ha vært ufattelig stor klump. Ja. Men Sjur, denne her sølvkanna som vi var inne på i stad, den fra 1600-tallet, som sannsynligvis er verdt 200-300 000. Når det finnes så mye sølv i været, så er jo det helt sprøtt at noen gjenstander blir så verdifulle, altså mye mer verdt enn den vanlige kiloprisen. Hva kommer det av?
2: Ja, altså det handler om håndverket, sjeldenhet, alder, men dette her er jo noe for ekspertene, vi skal høre mer fra Trond Skjønning nå. Ikke sant? Her er det virkelig sånn noe som er unikt. Da. Men det er ganske tøft da, at en liten gjenstand kan ha så mye historie i seg. Og Trond der, han hadde lupet da jeg var og besøkte ham i hallene på Blankvist på Fornebu. Han visste ikke alt om kannen, men han drev og prøvde å finne ut av det, og det er stempler. Og inni der så kommer også historien om sølvskatten. Det er det at man lager Norges Bank. Vi hadde ikke noe, vi hadde regjering, vi hadde storting, vi hadde grunnlov, vi hadde egen hær, men vi hadde ikke sentralbank. Hva gjør myndighetene? Han forteller litt om det, han altså. Jo, de samler inn sølv, fordi de vet det er så mye sølv fra gruvene på Kongsberg, og så blir det til pengebeholdningen til, eller verdiene i Norges Bank, fordi det var så mye sølv ute. Tenk alt man kan lære, Jean, bare å studere stempel og form på en bitte liten sølvkanne.
5: Ser du, det er prikket inn under deg, sånn der vog, altså vekt.
2: Ja.
5: 30 L, altså lodd, ja. Og så 2¼, altså det er en
2: måleenhet.
5: En vektenhet, og det er typisk fra sølvskatten i 1816. Det er kapitalgrunnlaget for Norges Bank var sølvskatten, som kom i 1816.
2: Samlet inn sølv blant folk.
5: Og det ble beslaglagt, altså hvis man ville beholde sølvet sitt, så måtte man betale for det. Og dette er det da noen i 1816 som har betalt for å beholde, for da ble vekten prikket inn. Det ble den også gjort en del i arveoppgjør og inventarlister, altså når man bare skulle ha vareopptelling i huset, men sølvskatten ble det gjort helt fast. Så det har alltid vært knyttet til penger.
2: Helt utrolig. Da, vi hoppet inn i historien om Norge, Norges Bank, og sølle gjennom et gammelt krus.
5: Ikke sant? For den lille innprikkingen av vekten under her, det er den første store sølvsmeltingen i Norge. Altså der man virkelig smelter ned mange tonn med sølv for å starte opp Norges Bank, altså ha en grunnkapital. Gull tror jeg ikke var til å tenke på å samle inn, for det var ikke nok av i landet, men man hadde da en grunnkapital i sølv.
2: Et utrolig viktig punkt i norsk historie.
5: Ja, man kunne ikke starte Norges Bank som sentralbank uten en sånn grunnkapital, og det er fordi det var så mye sølv i Norge allerede da, på grunn av sølvgruvene på Kongsberg. Så Norge er et land i sølv. Og det merker vi jo her også. Altså når vi drar hjem til noen, eller altså takserer et dødsbo, for eksempel, som det ofte er, og ser hva folk har hjemme, så er det i Norge helt vanlig å ha sølvbestikk til tolv. Ikke sant? Alle har det på en måte, eller ikke alle, men mange. Drar man ned til Frankrike eller Italia, sånn, så er det uvanlig. Altså det, da er man velstående. Hvis man har et svært sølvbestikk. Liksom. Men i Norge så er det liksom litt sånn standard bryllupspresanger, og folk har det.
2: Ja, for det er grunnen.
5: Ja, det er sølvgruven i Kongsberg. Så sølv har, Norge har vært et land med veldig mye sølv, alltid. Og spesielt etter sølvgruvene på Kongsberg. Og det var også det som gjorde at man kunne ha den sølvskatten i 1816, ikke sant? At man, det var verdier å hente nok til å starte en sentralbank på sølv som folk hadde hjemme i skuffen. Det samme holder på å skje nå med sølvprisene. Altså, nå gjør folk det frivillige, det er ikke en sølvskatt, men veldig mye blir smeltet ned, ikke sant?
2: Hva tenker du om det? Altså, ja, vi har noen sølvskjer liggende på et bord her borte, det er fine skjer. Ja,
5: det er fine ting, men vi kan se, altså, det er selvfølgelig, det er mange ting som bare kan smeltes ned, det gjør ikke noe. Altså, om man smelter ned 10 eller 30 år gammelt sølvbestikk, så er ikke det så farlig, altså, det produseres med det. Så det er ikke noe kulturarv som går tapt der, men det er klart hvis man smelter ned denne kannen her.
2: Den gamle kannen her som er...
5: Så er det jo ja. En forbrytelse.
2: Altså, ja, det er akkurat det. Ja.
5: Så det kan man egentlig ikke gjøre. Men skjene her, det er svære serveringsskjer.
2: Ja, veldig store, altså da har du store selskaper.
5: Grøtskjer, sier man ofte på disse her. De har en verdi som ligger ganske nøyaktig på vekten. Samtidig så tenker vi at de er såpass fine at kanskje vi får til å selge dem for litt mer.
2: Ja, og så vet du ikke om den eller de som kjøper de skjene smelter dem om, eller beholder dem?
5: Det vet vi ikke, og det kommer jo, der er det vel en kalkyl hos kjøperen, altså hvor mye de har betalt, hvor mye de får i smelte, om det lønner seg å vente. Altså, det er mange som spekulerer i kjøp og salg av gull og sølv på vekt nå. Og der er det vel noen som taper og noen som vinner, tror jeg, men sånn som prisen har gått, så er det nok mange som har vunnet, ikke sant?
2: Såkalte vanlige folk?
5: Ja, fordi det som er spesielt med Norge, som jeg vinner på, med liksom mengden av sølv i dette landet, er jo at vanlige folk har sølv i Norge. Jeg snakket med en dealer i England her i forrige uke, som driver med veldig kostbare, flotte sølvgjenstander. Han har et helt annet kundegrunnlag, ikke sant? For det er en, i hvert fall en økonomisk overklasse som både kjøper og selger de tingene han driver med. Men i Norge så er det, altså sølvet når mye lenger ned på en måte. Det er vanlig å ha for vanlige mennesker noe, i hvert fall. Og det har mest med sølvgruvene på Kongsberg å gjøre, fordi dette er noen ting som har spredt seg utover landet.
1: Ja, det er vanligere å ha sølvskjur.
2: Ja, altså det er veldig vanlig å ha sølv på grunn av Kongsberg, ikke sant? Så er det så mye, og nå selger folk det sølvet. Men skal du ha litt sånne fun facts?
1: Ja, gjør det!
2: Vet du hvorfor Argentina heter Argentina?
1: Jeg tipper det er noe med sølv å gjøre.
2: Ja, det er jo så sølvlandet. De trodde at det var sølv der, et fjell, Sierra de la Plata. Men det var ikke av sølv, og så er det masse låter. Country-låter kommer jeg på. Silver Stallion, Highwaymen har den, og så er det Dr. Hook. She's the queen of the silver dollar. Altså, sølv, det er masse med sølv, symbolsk, veldig, veldig viktig, og for ikke å snakke om i kirkene. Kirkesølv, nattverden, veldig sentralt der, både den her du drikker av, kalken, og disken er av sølv. Så det er masse med sølv, og nå selger vi arvesølvet vårt.
1: Hvorfor, hva er det med sølv som gjør at vi har det overalt?
2: Ja, det var det da. Altså, det er det at vi har så mye av det i Norge, og så er det også det at det har helbredende effekt, Jean. Tenk deg det. Så du kan legge en sølvskje på et sår, Jon Anders Risvåg. Ja, kanskje ikke. Men Jon Anders Risvåg, faren hans, la noe på øyet hans, og så ble øyet friskt. Kanskje av det, eller av seg selv. Men nå selger vi sølvet. Skal vi vente? Skal vi ikke? Prisene går opp og ned som en jojo, og så blir det opp til folk å avgjøre da om de skal selge, eller vente, eller bare la det være i skuffen.
1: Litt som Sindre Heierdal sa i starten, det får være opp til en kvar, alt etter som hva som veger tyngst, minner eller penger. Tusen takk, Sky, for denne her glittrende historien om sølv. Og dette her var altså et gjenhør ifra vår. Etter nyhetene så er det klart for en ny spørre-ekko. Denne gangen skal det handle om skolen fremover. For hvordan skal vi få flette en teknologi uten å gå på den samme smellen som vi gjorde med iPad-er? Og hvordan skal vi få barna våre til å få lyst til å lese, skrive og rekne slik at de blir gode til det? Send oss spørsmålet i Ekko i appen NRK Radio om skolen fremover, så får du svar like etter nyhetene.
6: NRK Nyheter, klokken er 10.
1: Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn til mat her i landet. Bygg derimot så robust at det kornslaget kan være litt av svaret i fremtiden, det sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
6: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
1: Og mange nordmenn har ikke god nok grunnkunnskap om mat her til lands. Vi vet ikke egentlig hva de spiser, mener matskribent Andreas Viestad, som er grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter i Oslo.
7: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge. Spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier er å varme mat. Og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
1: Og hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050, kan du lese mer om på nrk.no. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år. Fenomenet kan ses over hele landet, i alle fall der det ikke er overskyet. Og reporter Halvard Sandberg er en av dem som gleder seg.
8: Det er veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen. Det er en sånn kosmisk skuespill, da, hvor du, liksom, du får lov til å være en liten brikke i det, fordi at akkurat der du er nå, så kastes en skygge liksom, i nærheten av deg fra liksom, månen. Og det er store greier. Det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt er synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt er lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset er annerledes.
1: USAs president Donald Trump har bekreftet at han i hemmelighet byttet fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøte i Tyrkia i sommer. Livvakttjenesten ba ham om å bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly, fordi de var urolige for sikkerheten til Trump. En senator i det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen, uten å varsle alle de andre som reiste med presidentflyet. Blant dem var hans egen stab og mange mediefolk. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
9: Dette er Ekko.
1: Norske elever leser dårligere, skriver dårligere og rekner dårligere, viser undersøkelsen. Vi må og skal snu utviklingen, sa statsminister Jonas Gahr Støre på sin andre arbeidsdag etter ferien. Men hva skole vil egentlig barna våre møte fremover? Dette her er Spør Ekko om skolen fremover, og jeg heter Jean-Kristin Sena.
10: Vår gjennomgang...
1: Der mangler vi en liten mumpe, men sånn kan det gå. Med lange, svarte musfletter, lilla snekkebukser og broren min sin hvite kardigan og en helt splitte ny brun ryggsekk i skinn, møtte jeg opp som 7-åring høsten 1989 på Ringstad skole på Stranda. På mandag skal 6-åringer rundt om i hele landet kjenne på den samme stolte og nervøse kjensla det er å ha sin aller første skoledag. Men mye har skjedd med skolen siden jeg begynte i hvert fall. Så hva er det slags skole dagens 6-åringer møter nå? Og hva slags skolegang har de i vente fremover? Velkommen til Ekko, lærer Kenneth Bariksten. Du er ungdomsskolelærer i Oslo.
11: Det er helt riktig.
1: Hva minner har du fra din første skoledag?
11: Oi, det er jo en god stund siden, men det er et minne som stikker seg fram, og det er slengbukser, brune slengbukser og bolleklipp og en lyseblå jakke. Jeg husker jeg var veldig spent, og spesielt på det med lekser og det med gjensitting. Jeg visste ikke helt hva disse to begrepene betydde, for jeg hadde jo eldre søsken da. som hade snakket en del om det.
1: Ja, for gjensitting, det tror jeg man driver med lenger.
11: Nei, det gjør man ikke, heldigvis.
1: Og måtte du sitte igjen noen gang?
11: Ja, jeg måtte det. Ja. Ja da.
1: Men likevel ble du lærer.
11: Og likevel ble jeg lærer.
1: Ikke verst, så noe må ha skjedd riktig på veien der. Velkommen også til det, Trond Jonsen. Du tidligere lærer, rektor og utdanningsdirektør i Oppland, og nå avtroppende skolesjef i Lillehammer og sitter i lesekommisjonen til regjeringen. Hva husker du best fra din første skoledag?
12: Ja, det litt vage minner, vil jeg si. For dette var jo i 1967, så det begynner å bli noen år siden, men... Jeg var nok både stolt og gledet meg veldig, tror jeg. Det det minnet jeg har i hvert fall, men jeg var nok også litt bekymret og redd. Og foreldrene mine har liksom vært litt sånn opptatt av å beskrive at jeg sto med ryggen mot veggen et par dager før jeg liksom engasjerte meg i leken. Så, men jeg var nok ikke så tøff som jeg nå, tror jeg.
1: Nei, du har blitt tøffere med året.
12: Ja, tror det.
1: Du står ikke ved veggen lenger.
12: Nei.
1: Det jo enda godt. Og så må vi også ønske velkommen til deg, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Du med oss fra studio i Arendal. Hva husker du fra din første skoledag?
13: Jeg husker at jeg var veldig spent, og så tok jeg følge med nabogutten Andreas, som bodde borte i gata. Og selvfølgelig mamma og pappa, så husker jeg veldig godt at jeg fikk sånn skilt som var sånn en trebit, så de hadde limt navnet mitt på med rød skrift, så det var Kari som hang i tau rundt halsen.
1: Oi.
13: Så det var veldig spennende. Og så møtte jeg en av de beste lærerne jeg har hatt, Helga, som var læreren, og hun hadde meg fire år, tror jeg.
1: Hva var det som gjorde at hun var så god?
13: Hun fortalte etterpå at hun brukte, og det merkte vi nok også, hun brukte fire måneder, i hvert fall, på å virkelig bli kjent med oss, på å kjøre oss inn som en klasse, fellesskap, og bygge opp klassefellesskapet, på å stille, være tydelig i forventningene til oss. Og med det må du jo ha gode og trygge rammer. Så familien sa de sånne nesten ikke de første månedene når hun fikk en ny klasse. For da skulle hun bygge det trygge grunnlaget for lek og for læring. Og hun var utrolig flink på å løfte bøker inn i klasserommet. Og vi hadde lesekonkurranser og forfattere som kom på besøk og det. Så vi koste oss. Og lærte masse.
1: Hvor mye tenker du på det nå når du er kunnskapsminister?
13: Ja, det er. Jeg håper jo at unger i hele landet skal få lov å møte den trygge, gode læreren, og det er det mange som gjør. Og det er viktig at lærerne har rammene for å få bygge den tryggheten i klasserommet.
1: Den første skoledag er altså en virkelig stor merkedag, og skolen preger jo så mye av livet våre, både de årene vi går der og hva liv vi får etterpå. Men den norske skolen er i krise, kunne vi lese i VG i helga. Norske elever både leser, skriver og rekner dårligere enn før, på tross av lenge skolegang. Og dette vil da dagens regjering med det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun gjøre noe med. Og for to år siden så sette dere ned et utvalg for å utrede roller til fellesskolen fremover. Og i går under Arendalsuka fikk du kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun overlevert rapporten fra utvalgsleder Bjørn Haugstad. Og da han skulle trekke frem noen viktige punkt fra den over 300 sider lange rapporten, så begynte han med å si at fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet og står i fare med å briste av overbelastning, etterfølgt av en del av funnet utvalget har gjort, vi kan høre.
14: Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen er alvorlig og antagelig ikke i ferd med å bli bedre. Noen eksempler. Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning går feil vei. Ifølge forskerne bak PISA mangler 41% av 15-åringene minimumskompetansen man trenger for å være godt forberedt til videre utdanning og arbeidsliv. Her kunne skolen gjort mer. I en spørreundersøkelse svarte 43% av norske 15-årige elever at lengste tekst de har måttet lese på skolen under 10 sider. I matematikk ser det ut til at bruk av avansert programvare har underminert snarere enn understøttet elevenes forståelse av faget. Funnene gjenspeiles i høyere utdanning. Mange studenter sliter med å lese en hel bok. Og på sivilingeniørstudiet på NTNU opplever faglærerne at studentene mangler grunnleggende kunnskaper i matematikk, og dette er studenter med høyeste fordypning og svært gode karakterer.
1: Det sa altså utvalgsleder Bjørn Haugstad, som i går presenterte en del viktige punkter fra den 300 sider lange rapporten om framtidens fellesskole. Og vi kan jo begynne med det, lærer Kenneth Bergsten. Hva tenker du om disse her funnene? Kjenner du det igjen?
11: Ja da, jeg kjenner meg igjen på flere områder, men først og fremst vil jeg jo si at alle forslag til tiltak som kan endre skolen i en positiv retning er jo gode tiltak. Fordi, sånn som Haugstad sa i går, da, så man må liksom stille seg spørsmål om hva er det skolens mandat skal gjøre, og kanskje er mandatet for stort, ikke sant? Og han nevner jo det med den bærebjelken, at det er veldig mange ulike ting som elevene skal kunne. Og det kommer jo da tilbake til spørsmål om tid. Hvordan er det lærerne skal finne tid til dette her, da? Og fordi samfunnet endrer seg jo superraskt, og da må jo skolen også endre seg med den. Så nei, jeg likte det jeg hørte i går, og jeg leste sammendraget i den NOU-en, og spesielt synes jeg det er fint at de ser skolen som en helhet. Fordi læring blir jo ikke til i et vakuum. Altså det er læring blir jo til i hvordan vi samhandler, både med de elevene vi er sammen med i klasserommet, men også det som skjer i nærmiljøet, og det som skjer i samfunnet, og det at man er i dialog med alle disse tre. Da.
1: Ja, for altså, jeg har jo lest flere kommentarer fra andre lærere at de føler ikke tida strekker til. Er det for mye opplegg for dere lærere? Er det for mye dere må rekke over nå, og hva er det i så fall som gjør at det er for mye nå kontra før?
11: Det er jo, vi hadde jo den lærernormen som sier noe hvor mange lærere skal være per antall elever som et gjennomsnitt i en skole, men den sier jo ikke noe om hvor mange elever hver enkelt lærer skal ha i klasserommet. Og det er klart at hvis du som lærer har 30 elever, og alle elevene er jo forskjellige, de lærer på ulike måter, de lærer i ulikt tempo, og hvis du da også har elever som har noen ekstra behov, så vil jo det ta tid. Så ja, så det den NOU-en sier, det med å øke bemanning, i hvert fall reell bemanning i klasserommet, det tenker jeg kan, det er et fint tiltak.
1: Vi må få med oss dere som sitter på hver deres kant av landet også, eller ikke så veldig kant, men Trond Jonsen, du sitter og er med oss fra Lillehammer, og du har jo hatt veldig mange hatter. Hva tenker du om det fellesutvalget kommer fram her, og det Kenneth Bergsten sier?
12: Nei, jeg tror det Kenneth Bergsten er inne på er vesentlig, og altså, jeg hørte jo litt på det som kom fram i går fra fellesskoleutvalget, og det at vi har en skole i Norge som er på en måte, hva skal jeg si, har stor betydning for hvordan samfunnet blir, og at vi har et sterkt fellesskap, og at det er sterk grad av inkludering, og dette er jo grunnleggende for viktig i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg, og der er jo barnehager og skoler helt avgjørende institusjoner, sånn som også kunnskapsministeren snakket om i går. Og det som nok er en endring som vi opplever helt konkret, det er jo en mye sånn at det individuelle, da, altså det krever mye mer tid enn før. Det er mye møter, mye som knytter seg til enkelte elever med med, hva skal vi si, individuelle behov, individuelle oppfølging, individuelle mål. Jeg tror det en veldig problematisk utvikling, og som tar veldig mye tid fra lærerne, og som går på bekostning av det å drive med individuell og planlegging i fellesskap på skolen. Og vi jobber jo også ganske mye på tvers av skoler, der vi prøver å planlegge hvordan vi skal drive blant annet leseopplæring spesielt. Da. Så jeg tror den individualiseringen, det jo fellesskoleutvalget også inne på, dette med hvordan liksom samfunnet har utviklet seg, og dette her er blitt en stor utfordring for oss, rett og slett, og som jeg tror vi må jobbe med da. Og vi har jo vært veldig opptatt av å holde liksom det nivået med elever som skal ha spesielle opplegg på et så lavt nivå som mulig. Vi er jo den kommunen i landet som har hatt færrest med såkalt sånn individuell, eller spesial, som vi tidligere kalte spesialundervisning da, med individuelt tilrettelagt opplæring. Og det handler også om hvordan ressursene blir brukt, for hvis du knytter veldig mye til enkeltelever, så blir det jo mindre til grunnbemanning og lærere i klasserommet. Da. Mm. Så der tror jeg det tror jeg er en veldig viktig diskusjon å diskutere. Og så er det, dette med grunnleggende ferdigheter handler jo i stor grad, tror vi, om systematikk og langsiktighet i forhold til det å sette seg inn i metoder som virker, drøfte med lærerne, få til gode prosesser rundt det, der man skaper en kultur for å drøfte og konkretisere. Da. Og der har du jo også noe med hvordan læreplanene har utviklet seg over tid. Da. Nå diskuterer man jo mer sånne innholdselementer. Så det er komplisert, men jeg tror vi ser noen sånne faktorer som vi må begynne å diskutere mer.
1: Og vi skal diskutere en del i dag, men Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, hva tenker du? Nå har jo du fått et lite døgn på det, på å måtte ta inn over det hele rapporten. Og hva tenker du om både det som kom fram der og det våre to lærerrepresentanter sier her?
13: Jeg synes det er veldig interessant, den rapporten som har kommet, og jeg deler beskrivelsen av utfordringsbildet i skolen, og hvordan samfunnsendringene har slått inn og kraftig inn i skolen, på bekostning av, kan man si, i hvert fall kvalitet og fordi vi ser at læringsresultatene går veldig kraftig ned, og jeg er utrolig bekymret for at det er for mange i Norge i dag, unger som ikke får oppfylt helt grunnleggende viktige rett de har til å faktisk lære seg å lese, for å fungere i samfunnet og fungere i voksenliv og et arbeidsliv. Så vi er nødt til å gjøre mer enn det vi gjør i dag, og jeg glad for at utvalget pekt på nettopp dette viktigheten å faktisk endre den skolehverdagen ungene møter i første og andre klasse. Det jobbes det godt rundt omkring i hele landet, men det er for mange lærere som aldri har lært på lærerskolen at de skulle, viktigheten av lek for eksempel, når ungene er så små som 5-6 år på skolen. Og der jobbes det godt med å lære seg ny pedagogikk og rydde vekk pultene i klasserommet for å møte disse nye som kommer i morgen neste uke, for de skal få mer leken. Så det at utvalget foreslår en annen innretning på første og andre klasse er viktig. Skritt i riktig retning, det har jeg begynt med allerede, om å legge frem til høsten en høring som nettopp handler om å gå vekk fra den tradisjonelle fagindelingen i første klasse, blant annet.
1: Ja, for det har Sigrun nå sendt inn et spørsmål til oss via appen NRK Radio, og hun spør spørsmål angående skole. Det sies at elevene presterer dårligere nå enn før, og at det behøves en endring. Er det planer for å inkludere dagens elever i dine endringer, eller kun de fremtidige? Risikerer vi en tapende generasjon som er blitt forsømt og dermed for dårlig eller fremtidsutsikter, lurer hun på.
13: Jeg tenker ingen skal være forsømt, og det skal ikke være for sent, og heldigvis er det de aller fleste i norsk skole trives godt, men det er klart at vi er nødt til å, men vi kan ikke la være å ta tiltak nå, for å si det sånn, og endringene med for eksempel sånn er det når man vil gjøre bedre, så er det jo noen som har opplevd det som var før, Så vi må i hvert fall ha full kraft på de endringer vi endrer først og andre klasse, få inn flere fysiske bøker i klasserommet, fordi vi vet at det bidrar til økt leseforståelse. Og dette også med å jobbe mer praktisk inn i skolen og få mer praktisk utstyr er virkelig viktig. Og ikke minst også satsing og oppbygging av skolebiblioteken igjen, som vi bevilger store summer til
1: nå. Men hvor kjapt kan vi få sånne endringer? Med tanke på det Sigrun er bekymret for da.
13: Jeg har møtt skoler som virkelig har klart å satse skikkelig på lesing og fått gode resultater på ganske kort tid. Men det krever at de jobber enormt systematisk med dette. Det krever at de tidlig på kartlegger elevene sine ferdigheter, for eksempel i 8. klasse. Og da hadde de gått på skolen ganske lenge. Jeg besøkte en skole for ikke så lenge siden, så fortalte at de hadde en stor ungdomsskole, veldig dårlig leseresultater i 8. klasse. De setter inn målrettet tiltak på å kartlegge samtlige elever, passer på at lesing blir integrert og satsingen i alle fag, har egne lesestrategier. Og så et år etterpå så har de en betydelig økning i lesingen i 9. klasse. Så ferdighetene der. Så det er helt tydelig at det lærerne gjør, og når de får jobbe systematisk og dedikert til dette, og kartlegge elevene, så får vi resultatene på ganske kort tid.
1: Kenneth Bergsten, du ba om ordet.
11: Jeg har en liten kommentar der. Først og fremst et veldig fint spørsmål fra
1: Sigrun.
11: Sigrun, ja. Jeg vil bare nevne, eller svare litt på det Nessa Nordtun sier, og det med fysiske bøker, ja, selvsagt. Men, som jeg nevnte i sted, det er jo det er et lite spenn mellom politiske ideer og reell endring i skolen. En kollega på en skole, jeg trenger ikke å nevne navn, de søkte om midler til å bygge ut skolebiblioteket, altså med nye bøker og nye tiltak rundt det, og fikk 10 000 kroner. Hva får du for 10 000 kroner? Et skolesett, kanskje, med bøker, da. Så det må jo være et reelt løft, da, som skal monne litt.
1: Hva sier du, Trond Jonsen? Du sitter jo på en måte midt mellom alt sammen, og er både skolesjef, avtroppens skolesjef, og er i lesekommisjonen, og har vært lærer og rektor og alt.
12: Ja, det er jo litt sånn feikt svar, kanskje, men det at det er komplekst da, og sammensatt, og det finnes jo ikke noe sånn veldig sånn enkle svar, tror jeg, men altså, dette med tilgang på lærebøker er jo viktig. Altså, og hvis vi kunne, hva skal jeg si, bli enige om at det skal være lærebøker i alle fag, og det ser jo ut som, sånn som jeg tolker det i hvert fall, det som en del forskere kommer opp med, at det er mye distraksjoner når man leser på skjerm, sånn at det å lese på i bøker gir bedre læring. Da. Det virker som om det er i ferd med å etablere seg som en sannhet, og det tror jeg er riktig da. Så vi prøver nå å bruke mye penger på lærebøker, rett og slett. Og det med skolebibliotek har jo ligget litt nede i Norge, har jeg inntrykk av. I hvert fall hos oss har det gjort det, men vi har satset på det nå et par, tre år, og fått veldig gode resultater. Altså, vi har jo en veldig sånn positiv og veldig sånn inspirerende utvikling, rett og slett, med mye mer utlån og et veldig godt samarbeid med Folkebiblioteket, som hjelper oss med å finne litteratur til ulike aldersgrupper og ny litteratur, og vi har noe som heter Lesekvart Plus, og som nå veldig mange skoler i Norge er interessert i. Så vi opplever at det er noen virkemidler vi kan bruke, og det som Nessa Nordtun er inne på med systematikk og langsiktighet er helt avgjørende. Altså, dette med å skape en kultur der man drøfter metoder, konkretiserer at man jobber med noe av det samme i klasserommene, det skaper også et grunnlag for at man kan dele erfaringer. Mm. Og det har vi veldig god erfaring med på tvers av skoler. Så det er, jeg har, altså de faktorene der er, og dette med å kartlegge at man har systematikk for å finne ut av hvor elevene står. Vi har jo nasjonale prøver der vi har ganske gode tall da, etter noen år med en ganske tydelig sånn systematikk i dette arbeidet, med vesentlig færre elever på de laveste nivåene enn ellers, eller i landsgjennomsnitt og sånn, som vi synes, eller på en måte gir, en indikator på at vi lykkes ganske godt. Og vi har, jeg opplever at lærerne er interessert, at de vil drøfte, konkretisere sammen med kolleger, og det å, at man liksom har noe kapasitet sånn som vi har nå da, på kommunenivå for å sørge for at vi holder dette her i gang og fasiliterer det, har nettverkssamlinger, får inn forskere. Altså det er noen sånne, og dette er jo et veldig viktig spørsmål som også man er inne på nå i fellesskoleutvalget, det handler om demokratiet vårt, det handler om hvordan samfunnet vårt blir, så det er litt for store spørsmål til at det skal bli en sånn kamp mellom, altså en sånn polarisert diskusjon da, mellom ulike politiske retninger for eksempel. Det er veldig viktig å skape ro og langsiktighet, som statsråden er inne på. Men hva gjør man nasjonalt? Liksom, hvilke føringer kommer der nå i forhold til, kanskje man skulle begynne å få godkjenningsordning på lærebøker igjen? Det er noe jeg begynte å tenke litt på i går før dette programmet, og for nå er det jo fritt opp til forlagene, og det er ikke noen godkjenningsordning lenger. Kanskje man burde se på det, for eksempel, som en sånn nasjonal føring.
15: Ja, for her er det et spørsmål fra Halvard, som også er sendt inn. Hva er det en egentlig leser i skolen? Altså, hans leselyst kom gjennom Donald og tegneserier, deretter begynte han å lese alt han kom over. Så hva er det egentlig barn og unge leser på skolen i dag?
11: Vet du hva? Det er egentlig alt. Altså, vi er jo et tekstbasert samfunn. Men det er jo opp til hver enkelt lærer hvordan, hva man leser, og om det passer til tema og sånn. Men jeg tenker jo at det som er viktig er jo å ta samfunnet inn i klasserommet. Fordi samfunnet er jo, eller klasserommet er jo et samfunn i en miniatyr. De skal jo ut i samfunnet. Så det å hente inn tekster, reelle saker av det som skjer her og nå, det er viktig, men også som han som sendte inn melding om også det å lese på med humor, og det er tegneserier, og ja.
15: Ja, for Marius her, han lurer på om manga og andre tegneserier er med på å styrke barnas nødvendige utholdende leseegenskaper, eller om vi foreldre må bli flinke til å tvinge inn bøker med hele sider av tekst. Er det verdt å lese samme tegneseriebok flere ganger for å få det repetitive, eller? Ja.
11: Her tenker jeg jo det at det å opparbeide en lesekondis, da, eller lesekondisjon, det å stå inn i noe over tid, fordi lesing, det tar tid, læring tar tid, og det å klare å utvikle kunnskap ut fra noe man lærer, det tar tid. Mm. Og jeg har jo egentlig skrevet om dette her i over et tiår, og i 2016 hadde jeg en kronikk i Klassekampen om det å lese sakte. Altså, når samfunnet beveger seg fort, så må vi klare å bremse, og så må vi lese sakte og prøve å forstå hva som er mellom linjene. Mm. Og da må man jo ta seg tid i klasserommet til det.
15: Mm. Ja. Nessa Nordtun, altså, her er det også en Henrik som lurer på, er det sånn at lærerne skal få frihet til å velge metode?
16: Ja, jeg vil bare først og fremst kommentere litt av det som er sagt, fordi det som Trond er inne på knyttet til godkjenningsordning av bøker, det er noe, og lærmateriell, det er noe som jeg ser på. Fordi jeg synes det er alt for, vi har ingen kvalitet, det er jo ikke felles, mange tror at vi har felles pensum i Norge i dag i fag, det har vi jo ikke. Og lærere jobber jo veldig godt med å finne materiell av kvalitet, men vi ser at det blir for mye, gjerne usikkert om det er av god pedagogisk kvalitet, for der er det jo mye forskning som kan underbygge hva som faktisk gir best mulig læring. Og at så her det viktig for oss at skolen, det skal ikke være et merke, det skal, vi må være sikre på at det kvalitet. Så det, ja, det
15: kan
16: jeg
15: kanskje smette inn et spørsmål fra Ingeborg da. For hun spør hva med kvalifiserte skolebibliotekarer, og hun kan ikke se at denne her profesjonen er inkludert i forslaget, altså skolebibliotekarer, gode skolebibliotekarer kan jo øke elevenes leselyst, skriver hun, og dermed lesekompetansen. Ja. Bør det ikke være en anbefaling å faktisk sørge for at, å ansette bibliotekarer som kan faget framfor dagens situasjon der man ja, gir en lærer i oppgave å rydde biblioteket et par timer i veka, skriver Ingeborg.
16: Nei, det jeg helt enig i, og jeg veldig glad for at vi har klart å styrke. Når vi kom inn i regjeringskontoret, så ble det bevilget ca. 17 millioner kroner til skolebibliotek i landet. Ja. Den potten nå på 100 millioner kroner. Ja. Og det er selvfølgelig ikke nok, men det er et viktig skritt i riktig retning for å bygge stein på stein nå. Sånn at det, og jeg opplever at det foregår en stor dugnad nå ute i kommunen og skolen Norge, hvor det kjøpes inn flere bøker, man er ansatt skolebibliotekarer, der man har, og man er også opptatt av å finne god og variert litteratur som elevene synes er spennende, for det aller viktigste er at de leser, og at de føler en glede om det de leser. Det er med også på å åpne en ny verden for mange, og ikke minst å bygge opp under viktige sosiale og emosjonelle ferdigheter som dette med empati, det å lese. Så når det gjelder metode, som er et spørsmål som ble stilt også, metoden til læreren om de bruker i leseundervisningen, så er jo nettopp det en av de tingene som vi håper at lesekommisjonen gir en tydelig retning på, for nå er det så mye forskning vi har inne knyttet til dette, at det å være tydeligere i forhold til metodebruken hos lærerne, for sånn at vi vet at ressursene blir brukt mest mulig riktig for å heve leseferdigheten i Norge, for så alvorlig er det, så vil det være med også på det. Så det var bare for å nevne noe. Så vil jeg også si at vi har også et forslag ute på høring nå som handler om å lovfeste plikt til å tilby fysiske bøker i klasserommet.
12: Det er bra. Det er,
11: kjempebra.
12: Ja. For det virker sånn som at man nå er enig om at det å lese på papir er bedre enn på skjerm, ja, og som du har vært inne på flere ganger, Nessa Nordtun, og det er veldig bra, og det kunne man jo gjøre, ikke sant, som en sånn, altså som en type sånn sentral føring, at det skal være lærebøker i alle fag, og det skal leses hver dag, kan man jo, det er jo når man lanserte den der leselyststrategien som dere gjorde på Lillehammer på en veldig fin måte for øvrig, så er jo dette med å lese hver dag for eksempel, at det skal være en standard, men det er jo en liksom, litt sånn krevende prosess dette med å si at alle skal gå i takt liksom, men det handler om å bygge på kunnskap. Og det er jo lærere opptatt av, at man skal få hjelp og støtte og veiledning inn i dette arbeidet, så jeg synes man overdriver det av og til, i hvert fall i forhold til de erfaringene vi har med våre lærere, de er veldig glad i egentlig sånn, nå er det kanskje noe som jeg er uenig med, men at man er fornøyd når man kommer fram til noe man skal jobbe sammen om.
15: Ja, for her lurer jo Erland på, han har også sendt inn et spørsmål til oss, hvorfor er lesing på skjerm ikke bra? Er det skjermen i seg selv, eller forstyrrelsene som da skolen ikke velger å fjerne? Synes dette virker rart? Stemmer liksom ikke? Ja, Kenneth, du rekker på det.
11: Ja, jeg kan egentlig svare på to ting der. Først, både Erlend og Ingeborg hadde jo gode spørsmål der, og også det Trond og Nessa Nordtun sier. Når det gjelder det med papirbasert leseforståelse, så viser jo studier og undersøkelser det, blant annet fra Lesesenter i Stavanger, at vi får en bedre leseforståelse når vi leser i fysiske og trykte bøker. For det er noe med det der å holde en bok i hendene, altså du kjenner vekten av den, det er noe taktilt der, du kan se hvor langt du har kommet, bare ved at det er en overvekt av sider på den ene siden av boka og den andre, og så er det jo ikke distraksjoner annet enn illustrasjoner som hører til den aktuelle teksten. Og så er jo informasjonen, den er sidevis, altså den informasjonen er der, den informasjonen er der, og det er ikke sånn endeløs doomscrolling som vi er vant til på skjerm da.
15: Det går lenger og lenger ned i et kaninhål.
11: Ja, Og så tenker jeg at det med fysisk bok er jo at man, det er viktig å skille mellom arbeid og underholdning. At det, det blir et lite skille der. At man klarer å tune inn hjernen på at ok, nå skal jeg faktisk jobbe med denne teksten.
15: Men bøker kan jo også være underholdning.
11: Absolutt, ja, ja, ja. Ja, ja.
12: Jeg tenker på det vi var inne på i stedet med tegneserier. Og det er veldig mange som vil låne tegneserier på bibliotekene, men jeg tror vi må, eller utifra det jeg hører noen fagfolk si, da, at det å veilede inn mot mer sammenhengende og lengre tekster er veldig viktig. Altså det kan være en veldig fin sånn inngang til til det å lese og skape interesse og leselyst og sånn, men jeg tror det er lurt å ha en type systematikk på å veilede elevene inn på litt lengre og sammensatte tekster, for det er jo det som også meldes fra

0: og et samarbeid der, og kanskje ha noen forfatterbesøk. Det mange sånne typer virkemidler som vi har god erfaring med, da, som man kan komme i tillegg, og som bidrar til den leselysten, det å møte forfattere for eksempel, der vi har noen supere sånne forfattermøter som elevene bare synes helt strålende, og når elevene driver barnebokbad med forfatterne og stiller gode spørsmål, og elevene har lest den samme boka, og det mange sånne type sånn virkemidler man kan bruke, men det må settes i system, og der tror jeg dette her samarbeid mellom folkebibliotek og skolene er noe vi kunne gjort noe med, altså det mulig å gjøre noe med, og at det, for der kan man liksom legge inn en del sånne virkemidler som vi i hvert fall har god erfaring med da.
1: Mm. Og hvis jeg også kan legge til, så er det også utrolig viktig også hva foreldre gjør også i dette å være gode forbilder i dette. Det mange uker når ungene har bak seg hvor de har hatt sommerferie, og da også har det vært veldig viktig for meg siden å kommunisere også at de faller jo langt tilbake, ungene, hvis ikke de leser noe i løpet av ferien. Da viser forskning at det er betydelige fall i leseferdigheter når de kommer tilbake på skolen, hvis ikke de får lest. Og det at foreldrene er bevisste på å ta med ungene på biblioteket og låne bøker, de kan synes underholde han i ferien og lese, og gjerne være litt tydelige på. Jeg hørte noen som sa, som jeg har gjort med mine gutter, det var liksom, krev at de skal lese en halvtime før de får lov å se på barnetv. Så det har vi praktisert strengt regime i hver dag i sommerferien, at de må lese en halvtime før de får se på TV om kvelden.
2: Litt sånn som i oppveksten, du måtte spise middagen før du fikk dessert.
1: Ja, men altså, vi må ha litt forventninger, og for det, lesingen er for viktig til å bare la det skure, la det gå, og tenke at dette er bare skolen som skal gjøre. Og besteforeldre også må være med å bidra, og så om de ikke vil lese, les høyt for de, velg, gå sammen med biblioteket, velg flere bøker, for plutselig det er et land de synes er kjempeskjedelig.
3: Ja, det er sikkert mange liksom voksne med som kunne fått den anbefalingen der, men og Marius her, han lurer jo faktisk på et veldig sånn konkret tips, det vil jeg tro vil rett etter dere lærer, med lengre tekst enn 10 sider, mener dere at en barneskoleelev bør kunne lese mer enn 10 sider i løpet av en time, en dag eller en veke?
2: En barneskoleelev er mer enn 10 sider. Det kommer jo veldig an på hva man skal lese, da.
3: Og hva den siden er.
2: Og hva en side er. Liksom, snakker vi skriftstørrelse her? Altså det er jo alt er relativt der, tenker jeg. Men tips spurte han om. Og nå jobber jo jeg i grunnskolen på ungdomstrinnet. Og jeg har hatt flere sånne lese- og skriveprosjekter, og da må jeg bare si det Trond sa oss i stad, var veldig mange gode tiltak der, hvor vi har tenkt litt på det å trekke samfunnet inn i klasserommet, og at vi leser ytringer og artikler og leserinnlegg, og så analyserer vi dem sammen som klasse, gjerne i par først, og i grupper. Og,
3: litt som en leseklubb for barna, på en måte.
2: Litt som en leseklubb, og så skal vi svare på teksten med en kronikk. Altså, jeg skriver den sammen med elevene, og begynner da med kanskje innledning, hva tenker vi om dette, og så går vi liksom, jobber vi i prosess, og så publiserer vi en kronikk. Sist jeg hadde det prosjektet, så samlet jeg alle kronikkene vi hadde publisert i en bok og ga den ut, og så jeg tror vi publiserte og svarte på 20 kronikker som vi på en måte skrev sammen. Et stort prosjekt, men veldig engasjerende.
3: Stil. Vi må faktisk komme oss litt vekk ifra lesing og matte nå, selv om dette her er veldig viktig, fordi det er jo ikke bare det som skal satses på fremover. Altså, utvalget har jo også sagt at man må satse enda mer på praktisk estetisk fag, øke timetall og bedre fagkompetanse hos lærerne. Og Elisabeth skriver til oss. For noen år siden tok jeg pedagogikk for kunst- og håndverksfag på Høgskolen i Oslo. Vi satt oss inn i utdanningsdirektoratet sin kompetansemål for faget. Og jeg selv 3 barn som har gått gjennom den norske grunnskolen. Gjennom de årene har jeg sett lite til oppfyllelsen av kompetansemålene. Lærerne har hatt lav kompetanse og få ressurser i faget. Og da blir jo resultatet av elever.

0: hans arbeid deretter. Jeg husker selv hva jeg lærte i kunst- og håndverksfaget mitt i oppvekst på 70-tallet, og ble trist av å oppleve at barna mine ikke får utfolde seg i faget slik som jeg gjorde. Det gir deg også dårligere grunnlag for å søke videre utdanning I praktiske fag. Her til skolen I dag plikt til å oppfylle kompetansemålet også I kunst- og håndverksfaget, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
1: Ja, det har de, og det må de oppfylle. Rett og slett, og så må lærerne være tydelige til skoleleder, til skoleeier for kraft som faktisk behovet. For det de ikke vet om, får de ikke gjort noe med. Og så det sånn at vi ser at det har både læringslokalene, altså klasserommene for praktiske estetiske fag, og utstyr har det vært en mangel på, og lokalene blir brukt til andre ting I for stor grad de senere årene. Det har vi gjort noe med å innføre en egen rentekompensasjonsordning til kommunene, så staten tar renter for investeringen de gjør I å bygge mer praktiske læringslokaler. Det har blitt en veldig populær ordning. Det gikk litt tid før det kom gang på det, men nå det det. Så det håper vi kan være med å bidra for å forbedre lokalene til praktiske estetiske fag. Vi har også en egen utstyrspott som har styrket nå tre år på rad, som nettopp skal gå til praktiske estetiske fag. Men dette må komme I tillegg til det som kommunene allerede innvilger. Så synes jeg det veldig interessant utvalget peker på dette med kompetansekrav til lærere I praktiske estetiske fag, for vi ser at de har ikke kompetansen til å egentlig undervise, spesielt mat og helse, det ikke god nok kompetanse. Så det ser på flere ting.
0: Ja, jeg kan si at som en som også har kunst- og håndverkslærerutdanning, så har jeg fått opp til flere telefoner fra lærervenner som egentlig lærer I andre fag, men som blir satt til å ha kunst- og håndverkstimer. Så hvordan kan man sikre at de som skal lære vekk dette faktisk kan det de skal lære vekk, for de har vært veldig fortvilte selv over å bli satt på sånne timer.
2: Det med praktiske estetiske fag jo altså nå når man prøver å komme I, altså få til en utvikling der vi har mer en sånn praktisk tilnærming til læring, det tror jeg en riktig utvikling og flere vil kunne oppleve mestring og det gir motivasjon, ikke sant, og som får lyst til å lære, så det ligger noe I det som veldig bra, og jeg tror at altså hvis man gjør musikk, kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving til praktiske fag, at man ser litt på nå svarer jeg ikke helt på det du spør om I forhold til kompetanse hos lærerne, men hvis man tar bort noen av de teorikravene som ligger I de fagene og gjør de til rene praktiske fag, og at man I musikk så spiller man rett og slett. Jeg også musikklærer da, i bånden her, men og vi har erfaringer med det når vi ansetter lærere som spiller selv, som har selvfølgelig lærerutdanning, og det skaper veldig mye bra opplevelse for elevene, og de bare synes det helt strålende. Og så må man jo nå I forhold til den store satsingen på videreutdanning som staten har, så må man jo nå prøve å stimulere til at flere og flere tar det, og innenfor de da praktiske, estetiske fagene. Men jeg synes også at man kan se på læreplanene rett og slett, og ta bort en del av de teorikravene som ligger der, og heller gjøre sånn at når man har kroppsøving, så man fysisk aktiv, og I mat og helse så lager man mat og kunst og håndverk så driver man med keramikk og tekstil og tegning og det tror jeg hadde vært det en veldig bra utvikling tror jeg
0: Kenneth Bergsten?
3: Jo, jeg helt enig og jeg tenker selvfølgelig fagkompetanse I alle fag du skal undervise I og jeg har også hørt I historier hvor man blir satt inn I la oss si kortvarige vikariater og så du kanskje en KRLE-lærer kanskje, du har fagkompetansen din der og så skal du inn og jobbe med mat og helse fordi alle kan jo lage mat på en måte men jeg tenker på det med det praktiske estetiske fag jeg jo også spesialpedagog og jeg ser jo det at de elevene som jeg ikke klarer å hekte fast I det teoretiske I klasserommet, de blomstrer når de kan jobbe praktisk med hendene, og de full av ideer, og de så flinke.
0: Ja, for der det en innsender også som skriver, der mye snakk om at om det minste, men det jo på ungdomsskolen at motivasjon virkelig stuper og frafallet øker, og den veldig teoretisk og i praksis en light versjon av studieforberedning, samtidig som mer enn 50% av elevene skal på yrkesfag. Kan man innføre mange flere muligheter for at elevene skal få velge fag og gi den reell smak av håndverksyrket som kan gjøre det enklere å velge videregående? Mm. Det heller ikke med ett valgfag og litt mat og helse. Vi trenger en større endring, skriver denne her innsenderen. Hva sier du til det, Nessa Nordtun?
1: Ja, jeg bare sier også til, veldig enig med det som Kenneth sier, og jeg synes det ganske stilig å utvalge å gå inn for flere timer i praktisk-estetiske fag. Og i tid kommer liksom ser en lesekrise, så kan man fort tenke at det må være flere norsk timer, men det synes jeg utrolig godt forslag. Så det gleder jeg meg til å se nærmere på. Men når det gjelder kompetansen i disse fagene, så vil jeg bare legge til at vi har jo en utredning nå knyttet til rammeplan for lærerutdanningene. Og der er det for mange lærere som går ut av femårig lærerutdanning med master, som kun kan undervise i 2-3 fag når de er ferdige. Sånn kan vi ikke ha det. Det alt for få som da velger de praktiske estetiske fag i den fagkombinasjonen. Om mange kunne ønsket seg det, signaler på. Så en av de tingene vi ser på rammeplanen er nettopp å innføre et obligatorisk praktisk estetiske fag. Det i hvert fall noen som vurderer, om ikke har konkludert med det, for å nettopp sikre at det blir mer kompetanse i de fagene ut i klasserommene, for det er så viktig for læringen og opplevelsen av faget hos elevene, og ikke minst trygge lærerne i de fagene. Så,
2: spennende.
3: Ja.
0: men alle ting, alle tiltak og sånt, det krever jo ressurser. Altså, hvordan skal man sikre at lærerne får nok tid og ressurser, sånn som Kenneth Bergsen var bekymret for i starten? Da? Altså, det er jo flott med mange tiltak og sånt, men det hjelper vel ikke hvis man ikke har pengene til det. Litt som også en lærer skrev at vi ser jo på nasjonale prøver hva som er problemer, men det er ikke midler til å gjøre noe mer etterpå. Hva sier du til Nessa Nordtun?
1: Jeg tenker i hvert fall det er veldig viktig å gjøre noe med det med faktisk hva har midler til. Dette med lære og endre læreplanene og konkretisere de i større grad. Det å gjerne få en obligatorisk fag på lærerutdanning som er praktisk estetisk. Det å lette opp det vi har gjort med å endre opplæringsloven for å styrke lærerens autoritet i klasserommet på flere områder. Vi har også gått inn for at alle ungdomsskoler skal tilby arbeidslivsfag, bare for å nevne noe. Så er det jo de tingene som koster penger. Det er jeg glad for at utvalget peker på, at vi må se på finansieringen av norsk skole fremover. Fordi det er ting som tyder på i det kunnskapsgrunnlaget til utvalget, at det vil bli underfinansiert i tid og fremover med den demografiske endringen vi står overfor. Og da må vi sikre at det er nok og god nok økonomi ute i kommunene, sånn at vi får finansiert skolene på en god måte. Men så vil jeg også si at digitale enheter og kjøpen iPader og PC-er til alle unger i Norge, det koster også veldig mye penger. Men det valgte lokalpolitikere å prioritere de siste spesielt fra 2016 til 2021, hvor vi så at plutselig gikk dekningen opp fra, hvis du ser på Pearls-undersøkelsen, fra 13% til nesten 90% på de årene. Så i den samme perioden så faller jo leseresultatene betydelig. Så jeg vil si, jeg har vært lokalpolitiker i 12 år, jeg vet også at det handler om prioriteringer, og det handler også om at de som er ansatte og skoleledere er tydelige på hva som er faktisk behovet hos seg, og synlige det overfor lokalpolitikerne sine, sånn at de kan gjøre gode prioriteringer i sine budsjetter også.
0: Men vil lokalpolitikerne eventuelt få noen tilbud til å håndtere digitale løsninger som ikke skal brukes like mye lenger, sånn at de kan eventuelt få en kompensasjon for det, eller noe sånt?
1: Ja, vi er jo med å finansiere i hvert fall Norge. Vi har gjort det i 3 omganger med øremerket penger til fysiske bøker, og med å bidra i det arbeidet der, som kommunene egentlig skal gjøre på egen hånd, men fordi det er så viktig, så derfor er vi med å bidra i det spleiselaget der. Men vi er på ingen måte ferdige. Vi er nødt til å fortsette den satsingen, og derfor har vi det høringsforslaget ute. Vi kommer vel lovfeste nettopp retten til fysiske bøker for å nevne Norge. Så vil jeg også si at dette også med laget rundt læreren og eleven utrolig viktig, det å få en flere yrkesgrupper inn i skolen. Det også lokalpolitiske prioriteringer som ligger der. Vi har gjort noe fra vår side med å etablere skolemiljøteam, enkelte kommuner og beredskapsteam som består av ulike yrkesgrupper for å bistå inn i klasserommet og på den enkelte skole som har store utfordringer. Men det langt ifra nok. Det jo mer, da har det ofte gått for langt når du der. Så det å jobbe godt og forebyggende og bruke og prioritere det blir også viktig fremover.
0: Nå det en som heter Nina Udne som spør, hun savner lærerne sitt syn på utdanningsdirektoratets rolle og ansvar. Kenneth Bareksten, vil du begynne med det?
3: Oi, nei, jeg tenker jo, bra spørsmål Nina. I noen tilfeller så virker det som at regjering og modeller der er ute etter å styre innhold, mens vi lærere er kanskje mer interessert i midlene rundt. Så ofte så snakker vi om litt sånn ulike ting, at det er i en konflikt da. Men jeg synes jo da, det Nessa Nordtun sier, og det, ut fra den NOU-en som kom i går, at det er noen gode forslag til tiltak som kan hjelpe da.
0: Mm-hmm. Og hva sier du, Trond Jonsen?
2: Om utdanningsdirektoratet sin rolle.
0: Mm.
2: Ja,
0: og ansvar.
2: Ja, det er altså... når det ble etablert så var det vel sånn at de ska sørge for at nasjonal politikk kommer ut i praksis, er det ikke det? Med, og vårt inntrykk er jo litt at det sentrale byråkratiet er veldig stort, at det vokser vel, eller har blitt stort da, med og også inn mot statsforvalter og når man snakker om autoriteten til læreren og sånn, så er det jo noe med det systemet der som av og til undergraver autoriteten til læreren, vil jeg si, med mye juss og lite pedagogikk. Men det er et veldig stort spørsmål i forhold til hvordan vi organiserer forvaltningen, men det er klart at når det gjelder dette her med lesing og grunnleggende ferdigheter, som er noe av den store kritikken som kommer, så er det klart at da kunne de jo kanskje vært tydeligere liksom, i forhold til hvordan læreplanene bør utvikles. Og jeg tenker at det sentrale nivået i større grad burde kanskje sett litt på, sånn som jeg sa i sted, i forhold til innholdet i de praktiske estetiske fagene, når vi ser at det er en klar sånn politisk føring på at de skal bli mer praktiske, praktisk skole, som jeg tror er veldig bra, da, men da må man også gjøre noe med de læreplanene, og det har jo direktoratet et ansvar for. Så det ligger noe der som vi... Men det er hun reiser et stort spørsmål, men jeg... Altså, apropos det vi snakket litt om økonomi og ressurser, og sånt, som jeg sa litt om i sted, som jeg tror kanskje er en sånn... som er vanskelig for lærerne, det er jo den veldig sterke graden av individualisering, da, ikke sant? At det kommer individuelle rettigheter i loven. Det vi har det blant annet når det gjelder individuelt rettelagt opplæring, når det gjelder psykosocialt miljø, og som gjør at det blir mye møtevirksomhet om enkelte elever, og som tar tid fra det å planlegge god opplæring for alle, og da kan vi fort komme inn i en ond sirkel, rett og slett. Mm. For da blir den ordinære opplæringen, vi mister fokus på det, og det blir veldig mye fokus på den enkelte, fordi at vi har et system med veldig mye individuelle rettigheter.
0: Så hvis vi skal liksom da på en måte avslutte, for vi nærmer oss slutten på denne samtalen, så hvis dere skal få si en setning hver om hva er drømmeskolen for dere, så Trond Jonsen sier at du avretter mye setninger, så vi skal si veldig kort, hva er din drømmeskole da?
2: Oppsummering av det vi har sagt. Nei, det er drømmeskolen er en skole der alle opplever å høre til og være en del av et sterkt fellesskap med klare både faglige og sosiale forventninger. Høye sosiale og faglige forventninger.
0: Og Kenneth Bareksten?
3: Ja, jeg tenker det viktigste i skolen i dag, som det kanskje alltid har vært, er å få til troen på seg selv, det å lykkes med det man jobber med. Da må man jobbe sammen med andre elever.
0: Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hva er drømmeskolen din?
1: Drømmeskolen min, det at vi har en skole som kommer løfte det å bygge trygge og gode unger som opplever mestring og tåler også å stå i motgang.
0: Takk for at dere var med på denne Spør Ekonomskolen fremover, og tusen takk også til alle dere som har sendt inn spørsmål. Med oss i studio var altså lærer Kenneth Bareksten, ungdomsskolelærer i Oslo, og fra Lillehammer var Trond Jonsen, avtroppende skolesjef i Lillehammer og medlem i lesekommisjonen til regjeringen, og så var kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet med oss fra studio i Arendal.
4: Dette Ekko i NRK P2.
0: I morgen er det klart for høstens første Trumps USA, og Sven Ole Engsvold, det er kanskje på høy tid å komme i gang, for det har skjedd ganske mye i sommer.
5: Det skal jeg hilse å si. Forrige gang vi hadde Trumps USA, så var det gode intensjoner, det var tilløp til lettelse og glede, Holmes var åpent, VM var i gang. Men nå er vi nede i gørra igjen, så Iran-krigen og hvordan Trump skal klare å male seg ut av det hjørnet blir nok et tema også i morgen, dessverre. Og så er det jo opprør på gang hos demokratene. De er lei av det gamle, vil inn med det nye, og det som man tydelig tegn på, da en mann med navn El Sayed vant nominasjonen i delstaten Michigan nylig. Han kan da bli den første muslimske senatoren i mellomvalget i november. Og han har ikke mer med venstrevidd enn sine forløpere, og et spørsmål som melder seg da blir jo hvordan sånne bevegelser påvirker demokraternes muligheter i valget i november.
0: Ja, for så går jo ikke akkurat sånn kjempebra med populariteten til hovedpersonen selv, Donald Trump.
5: Nei, det må vi også snakke om, for det har vært sånn nedadgående kurve der lenge, det vet vi, men nå er det flere og flere som sier at, altså ikke bare amerikanerne, men nå begynner verden å få nok med det mannen holder på med. Og dette vil jo da kanskje gi utslag i dette valget i november, som Trump nå har begynt å ta noen nye grep for å prøve å kontrollere hva det handler om, og hva som kan bli implikasjoner av det, må vi også snakke om i morgen.
0: Og kanskje det blir en liten smugling gjennom en catering-vogn også i morgen, men mange spørsmål og mye å ta tak i Trumps USA i morgen altså, og vi vil som alltid høre fra det. Så send inn dine spørsmål til panelet, som i morgen består av Eirik Løkke og Jette Kristensen, og det gjør du altså med å gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko, så får du da, altså svaret i morgen allerede klokka 9, for da begynner Trumps USA litt tidligere enn det vi bruker å gjøre, eller det vi gjort tidligere.
4: En podcast fra NRK.
6: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
7: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
6: Men hvordan fikk de det til?
8: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
6: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
9: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
4: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
0: Er slutt for i dag, og vi som er laget dagens sending er Kari Bekken Larsen, produsent Kari Ørstavik, og her i studio hørte du med Jean-Kristin Sena. Ekko er tilbake i morgen, 9:03, og vi håper at du hører på oss da også. Men nå venter jeg et gjenhør med Vestfrontmøte her på kanalen. Dette var tatt opp under Olaf-festdagene i Trondheim tidligere denne måneden. Ha en god dag videre her på P2.
10: Nyheter klokka 11. I Colombia holder letingen fram etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være savnet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt råket, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
11: Det er jo jubel og gråt om hverandre fordi de klarer å finne folk i livet etter over ett døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid I flere timer. Nå det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med leitinga.
10: Så reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann I 80-året siktet etter at en mann I 40-året omkom I en trafikkulykke I Moss I går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra I en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg I delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren I Wisconsin. Valet har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressval og presidentvalg I USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår I år. Det kommer frem I halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Det altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket I Norge, brød av byggryn og snacks laget av tang noen av matvarene vi kan ete I 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat I fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere I år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi vant med I dag. Årsaken mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på nrk.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
12: NRK P2 sender Vestfrontmøte fra Olavsfest I Trondheim.
13: Europa og Norge rustet opp I et tempo og I et omfang vi ikke har sett på mange tiår. Det sant som fredsbevegelsen sier, at opprusting øker faren for krig? Eller det naivitet og nedrusting som farlig nå? Linn Stalsberg journalist, foredragsholder og forfatter av boka «Krig forakt for liv». Guri Melby leder av Venstre, et parti som set militær opprusting helt øverst på den politiske prioriteringslista. Velkommen til begge to. Linn Stalsberg, aller først, hvorfor opprusting med på å øke faren for krig?
14: Opprustning betyr jo I praksis et våpenkappløp, og skal vi snakke sant, som vi skal da, på denne festivalen, så det jo nettopp våpenkappløp og opprustningsspiral, og det at vi løser politiske konflikter med militære midler, som jeg redd for når vi ruster opp.
13: Guri Melby, hva mener du fredsaktivistene ikke har skjønt her?
15: Jeg mener de ikke har skjønt at noen gang så må også freden kjempes for, om nødvendig med våpen. Jeg tror vi alle aller helst vil slippe å bruke militærmakt, men noen gang det nødvendig for å sikre en rettferdig fred, en fred som gir folk de rettighetene de har krav på. Mm.
13: Som Stalsberg sier, sanning tema på årets Olavsfest, og I Vestfrontmøte spør jeg, som heter Håkan Øksbø, Hvem det som snakker sant om krigen? Det fredsaktivistene som Stalsberg, eller det de som taler for opprusting som Melby? Og ikke minst, hva bygger de argumentene sine på? Og derfor så skal vi starte med å se på hva historiefortelling vi finner I de to leirene. Aller først, Linn Stalsberg, hvordan hører og leser du historiefortellingen til de som sier at opprusting og vepning den eneste farbare vegen?
14: Altså det som Guri og de som vil ruste opp har som sin fordel, da, at man forvalter på sett og vis det som anses som en sunn fornuft I vår tid. Og for å forstå hva jeg mener med det, så må vi forstå forskjell på et narrativ og en fortelling. ikke sant? Og narrativet, narrativet om krig og fred I Norge I dag, og kanskje I vår del av verden I dag, jo at litt sånn, ja, men vi må jo ruste opp. Det det som narrativet. Og så diskuterer vi masse små fortellinger innenfor det. Hvor mye penger skal vi bruke? Hva skal vi ruste opp først? Her eller der, og så videre. Og så tror vi at vi har friske og demokratiske debatter om krig og fred. Men det har vi ikke. For det så få stemmer som stiller spørsmål ved selve narrativet. Må vi ruste opp? Det dette som klokt?
13: Fordi det ikke blir tenkt på et alternativ.
14: Det jo nettopp det, ikke sant? Hvis du ønsker å diskutere dette på den plattformen som jeg nå prøvde å lansere her, så blir du nettopp alternativet, ikke sant? Du blir det andre, det som kommer inn fra sidelinja, en eller annen sånn frivillig dugnadsaktivist som meg selv. Du ikke liksom, I det gode selskapet der vår tids fornuft akkurat nå, men vi må jo liksom huske at det som har vært fornuft I en tid jo ikke nødvendigvis det om 50 år eller 100 år eller om 2 år. Fornufter har det med å endre seg. Det var jo for eksempel veldig fornuftig å ha slaveri I 400 år, og nå synes vi det noe av det mest horrible menneskeheten har begitt seg ut på. Så jeg tenker jo kanskje, vi tenker sånn om krig også om 400 år, det jo bare å håpe på det.
13: Mm. Guri Melby, det en annen veg til å skape fred enn det til å unngå krig? Hvis du tar forskjellen?
15: Ja, altså, jeg tror jo det som jeg tror jeg må være bunnplanken at det ikke mulig å skape fred kun ved bruk av militære virkemidler. Det ikke mulig å sikre fred, for eksempel I Europa, bare ved å ruste opp. Men sånn som verden I dag, så mener jeg jo at dessverre så det et av flere nødvendige virkemidler. Men jeg tror det viktig å understreke at hverken eller jeg tror egentlig så veldig mange andre som da taler for opprusting, sier at det det eneste vi skal satse på. For både det å bygge norsk robusthet, det å bygge Europas robusthet, det å kunne stå imot de kreftene som jeg regner med, vi egentlig veldig enige om at vi nødt til å kjempe mot da, altså fascismen som på fremmarsj, autoritære diktatorer, det må bekjempes med veldig mange flere ting enn våpen, men det som uenigheten jo om kan vi utlate våpen fra den kampen da? Og det mener jeg at vi ikke kan. Ikke først og fremst fordi vi har tatt det valget om å bruke våpen, men fordi de autoritære kreftene har tatt det valget. Og det jeg opplever nok den store uenigheten når vi snakker om sånn narrativ og historiefortelling da, mellom I hvert fall del av fredsbevegelsen. Jeg tror ikke Linn har sagt det, men del av fredsbevegelsen jo Hvis vi bruker krigen I Ukraina da, som det helt mest åpenbare eksempel,
13: Veldig nærliggende.
15: Så det jo en del der som argumenterer med at Vesten har på en måte skyld I den krigen, fordi vi har provosert Russland så mye at Putin ikke hadde noe annet valg enn å ty til militærmakt. Og det mener jeg et narrativ som falskt. Det et narrativ basert på russisk propaganda. Og det som sannheten at omtrent alt av aggresjon mot Ukraina, for så vidt også mot resten av Europa, har kommet fra Russland med bruk av våpenmakt. Så det jo veldig få eksempler på at det vi som har initiert dette våpenkappløpet, men spørsmålet når det kappløpet I gang skal vi være med på det eller ikke? Og det jeg mener at vi da egentlig ikke har så veldig mye valg enn å gjøre.
13: Men så vet jo du, Melby, også at hjernevasking foregår jo på begge sider av en konflikt, ikke sant? Og krigens første offer sanninga. Mm. Sånn at vi jo vant til å se den og høre retorikken fra Kreml og høre de fortekningene som Russland gjør av Vesten, NATO og våre hensikter. Mm. På samme måte som vi også har tegnet et bilde og laget oss en fortelling som på den andre siden kan høres helt spillvint ut.
15: Mm. Ja, men da tenker jeg at da må man jo hele tiden gå tilbake på fakta da, og se på hva som faktisk har skjedd. Og hvis vi skrur tida 20-30 år tilbake fra Ukraina ble en selvstendig stat, løsrev seg fra det store Sovjetunionen og egentlig bidro til Sovjetunionens fall, Hvem av partene det her da, som har bidratt til opprusting, og hvem det som har ønsket å få til nedrusting? Det ble jo inngått en avtale mellom da, Russland og Ukraina om at dersom Ukraina kvittet seg med atomvåpen, så skulle også de få sikkerhetsgarantier tilbake fra Russland. Hva det som har skjedd I ettertid? Jo, helt fra 2014 så har Russland mer eller mindre da vært I ferd med å foreta en form for da okkupasjon, militærbruk I Ukraina. Sånn at når du ser på de fakta, så synes jeg jo det veldig vanskelig å finne argumenter som støtter det her russiske narrativet. Det klart, jeg tror vi alle må være åpen for at det propaganda fra begge sider, men vi lever også I et fritt og åpent demokrati der du har tilgang på fakta. Og da må vi bruke de faktaene, og de faktaene sier meg at de som har stått for aggresjonen her Russland, og så spørsmålet vårt hvordan forholder vi oss til det?
13: Statsberg.
16: Nei, jeg er heldig enig med deg, Guri, at det deler av fredsbevegelsen som kan gå alt for langt I å legge skylda på NATO og Ukraina. Jeg helt enig I det, og jeg ikke en av dem. Det en angrepskrig, og det en forsvarskrig. Der vi enige, du og jeg. Men hvis vi skal snakke om fakta og liksom ta I form av opprustning, da, så synes jeg det alltid så interessant å minne meg selv og andre på at Norge en del av NATO. Ikke sant? NATO står I dag for over 60% av alle verdens militære ressurser, altså som budsjett. Over 60%, 63 for å være presis. USA selvfølgelig stor del av det, Europa alene sånn rundt 30%, og Russland nå forvalter rundt 5,7% av verdens militære ressurser. Så vi jo allerede en del av, om vi enige eller ikke, verdens militære supergigant. Ikke sant? Vi en åttende del av verdens befolkning, og vi har over 60% av verdens militære ressurser til disposisjon. Så hvis vi snakker om terrorbalanse, så jo vi allerede liksom har en veldig stor pondus da, så den der veldig sånn, jagede, opphausede stemningen om at vi må skynde oss og ruste opp, og vi så bakpå, og vi trenger mer våpen, og det passer jo I hvert fall ikke med liksom, tallenes tale. Og hvor mye skal vi ruste opp? Skal NATO eie 70% av verdens ressurser? Vi på 75%? Altså, det jo helt ellevilt egentlig, og det synes jeg liksom, ligger litt I bunn da, når vi snakker om opprustning, så vi må ha med oss de faktum der.
13: Vi skal komme inn på avskrekkings I tankegangen litt senere, Linn. Jeg har lyst til at vi først skal gå litt videre på tall og se på tallene for Norges sin del når det gjelder den opprustningen som Stortinget har vedtatt I mellom annet I en langtidsplan for forsvaret. Og det altså slik at NATO-landene, og dermed også Norge, samde om å bruke 5% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar og militær oppbygging, og så må vi også legge til, Guri Melby, at grunnen til at den fikk gjennom dette, var at 1,5% av dette kunne gå til, skal vi si, litt mer sivile tiltak, infrastruktur, cybersikkerhet og slike ting, men alt I den hensikt å bygge land mot krig og invasjon og ufred. Og så viser nyere tal at Norge nå har gått forbi USA, hva gjelder penger brukt per innbygger, Såg du den komme, Guri Melby?
15: Hvis du hadde spurt meg for 5 år siden om jeg trodde at det skulle skje, så hadde jeg jo svart nei på det. Men dette handler jo om den tida vi lever I og den verden vi lever I. Og veldig mye av det som ligger bak de høye tallene da, på penger vi bruker på forsvar, jo rett og slett donasjoner til Ukraina. Så hovedgrunnen til at vi nå ligger på over 3,5% jo at vi gir ganske store summer, både gjennom, vi har gitt gjennom direkte donasjoner til Ukraina, vi gjør det gjennom å delta I europeisk samarbeid og vestlig samarbeid om våpenkjøp til Ukraina. Så tross alt, andelen som brukes på opprusting av eget forsvar betydelig mindre enn den som brukes direkte I krigen I Ukraina.
13: Men ifølge langtidsplanen da, som jeg vet at for forsvaret, så skal altså Norge bruke, hvis jeg har gjort matten riktig, over 3000 kroner per innbygger, totalt over 1800 milliarder kroner på forsvaret de neste 10 årene. Står denne pengebruken I stil med trusselen og sannsynlighetsvurderingene her?
15: Jeg mener jo den gjør det. Jeg skulle virkelig ønske at I den tida vi lever I, at det hadde vært rom for å bruke de pengene på helt andre ting. At vi kunne brukt dem på skole, på helse. Det var snakk om klima her I forrige samtale. At vi kunne brukt de pengene på det. Dette jo tvunget frem av den verden vi lever I. Vi har, altså I hele min levetid, jeg født I 1981, så har jeg levd I et svært fredelig Europa. Norge har vært det fredeligste hjørnet av et veldig fredelig Europa. Jeg mener jo litt av grunnen til at vi har hatt et fredelig Europa at vi har hatt en sterk forsvarsallianse, at vi har hatt et europeisk samarbeid gjennom EU, at vi har land som hovedsakelig snakker sammen I stedet for å krige med hverandre. Men akkurat nå så lever vi I en tid som jeg tror du må sammenligne med perioden før 2. verdenskrig, der man blir stilt overfor noen ganske vanskelige valg. Hvordan skal vi håndtere den tiden vi lever I? Og det også sånn at opprusting I mange tilfeller det som bidrar til fred, det at man har ressurser til avskrekking, det som gjør at krigen ikke kommer hit. Og altså, den kyniske grunnen til å bruke penger på krigføring I Ukraina, jo at de kjemper denne krigen for oss. Dette en krig mellom Russland og Europa. Frontlinja går I Ukraina. Ukrainerne har aldri bedt om å få den frontlinja, men de tar den kampen. Det mener jeg vi skal være utrolig glad for at de gjør, og da mener jeg det minimum vi kan gjøre å støtte dem I den kampen for å unngå at denne krigen sprer seg til resten av Europa.
13: Du var inne på det. Du var inne på det at freden kan ikke bare bygges med våpen alene, og da jo stikkordet her et sterkt totalforsvar. Mm. Vi har jo I år feiret, eller ikke feiret, vi har markert totalforsvarsåret 2026, som også handler om å bygge et sterkt og robust sivilsamfunn, ha gode lokalmiljø med aktive og inkluderte unge, et godt og rikt indre liv, hadde jeg sagt, tillit mellom folk og styresett, arbeid, helsetilbud, og så videre, og så videre. Og når en da bruker 1800 milliarder kroner de neste 10 årene, så blir det jo nødvendigvis mindre penger til disse tiltakene. Jeg kunne jo ha valgt å bygge et grådig sterkt totalforsvar. Et robust samfunn for disse pengene.
15: Det fantastiske med Norge jo at vi faktisk har muligheten til å gjøre begge deler. Vi bruker veldig mye penger I dag på et sterkt velferdssamfunn, på sterke lokalsamfunn, på skole, på helse, på barnehage, på alt det som både gjør at innbyggerne våre har tillit til hverandre, at det mulig å leve gode liv, at vi utjevner sosiale forskjeller, og ikke minst, altså, jeg fremhever hver gang jeg har sjansen, hvor viktig det å bruke penger på skole, på utdanning, på forskning, for det å utdanne borgere som både vet å hevde sin egen rett, som greier å skille mellom rett og galt, som greier å forstå verdien av det demokratiet vi har og forstå hvorfor det faktisk trenger å kjempes for. Det tror jeg noe av det aller viktigste vi kan bruke penger på. Så derfor så står jeg jo ved det som var min første påstand at den eneste, det jo ikke sånn at våpen alene bygger hverken fred eller demokrati eller et fritt samfunn, men det en del av det. Og så vil jeg også si det at selv om jeg har ledet et parti som har vært en forkjemper for at vi skal stå for en opprusting, så leder jeg også et parti som et forkjemper for at Norge skal opprettholde bistandsprosenten vår. Altså det å bruke myk makt, det å snakke med andre land, være engasjert I det som skjer ellers I verden på veldig mange andre måter enn gjennom det militære. Og den kampen tenker jeg vi trenger å ta, for den virkelig på vikende front. Så Men, det poenget jeg vil gi, Linn, jo det at...
13: Nå fokuserer vi på Norge, Guri, og stikkordet var totalforsvaret og et robust samfunn.
15: Jo, men dette mener jeg en del av det å skape et robust samfunn, da.
13: Og så kan vi også snakke om det klassedelte norske samfunnet, Linn Stansberg, om de sosiale forskjellene, om de økonomiske forskjellene, som også lager god grobunn for splittelse, polarisering, motsetnad, og som gjør oss... skal vi si, svakere I møte med utenlandsk påvirkning, for eksempel?
16: Ja, absolutt. Altså, det mye å si om dette. Jeg synes det interessant, Guri, at du sier at dette en krig mellom Russland og Europa. Altså, det bør vi liksom stusse litt ved alle sammen og la synke inn, ikke sant? Og hvilke konsekvenser som ligger I den uttalsen der. Så tenker jeg også at det viktig å huske at disse pengene som går til det militære forsvaret, for det mange måter å drive forsvar på, det trenger ikke å være militært, ikke sant? Og det liksom noe med at forsvaret har liksom kuppet ordet forsvaret litt. Mange måter å drive forsvar på. Altså den pengesummen, 1800 milliarder, vi forstår ikke helt hvor mye det ikke sant? For meg og for de fleste andre vil 1 million endre livet vårt. Hadde jeg fått 1 million penger I morgen, så hadde livet mitt endret seg. Det veldig mye penger. Og 1 milliard, det 1000 millioner kroner, ikke sant? Og vi skal bruke 1800 milliarder av våre skattepenger på dette her. Det liksom, den summen helt sånn hinsides da, og det vil gå utover velferd og klimatiltak og andre ting. Og det jo sånne, holdt på å si sånne som meg, som trenger offentlig velferd, for eksempel. Jeg trenger offentlig sykehus, jeg har ikke råd til å betale en privat lege. Og det gjelder jo de fleste, vil jeg tro, av oss. Og da blir den der, da blir det ikke bare en sånn, da det alle de fine ordene som handler om, ja, men folk vil slåss for landet sitt, jeg sikker på at folk forstår, vi må prioritere liksom, forsvaret, militære forsvaret da. Det stikker innmari dypt for alle som inderlig avhengig av en god skole, god eldreomsorg, gode kollektivmuligheter, og så videre. Og i Europa nå, så det, som jo mange land har det samme NATO-kravet på 5%, så det allerede mange protester mot opprustninga. Fordi det går, fordi folk har jo ikke, altså land har jo ikke oljefond i Europa. Ikke sant? Så der må man kutte enda mer dramatisk på velferd, og dette kan jo også skape en spore til sosial uro, sosial nød og som konsekvens sosial uro når man må prioritere vekk en velferdsstat, det som igjen av den i Europa inn i opprustning.
15: Kan jeg få kommentere dette med om det en krig mellom Europa og Russland?
13: Ja, hvis du gjør det kort og fyndig.
15: Ja, fordi jeg ble litt usikker utifra det Linn sa, hva hun egentlig mener om det, men altså den utløsende årsaken til at Russland invadert Ukraina i 2014, det var det som da ofte kalles for Euromaidan. Altså, kanskje vi skal definere det som en form for fredsbevegelse i Ukraina, i hvert fall en demokratibevegelse, som ble utløst av at den ukrainske presidenten sa nei til å videreforhandle tettere samarbeid med EU. Det var befolkningen sterkt imot. De ønsket en tilnærming mot Europa. De ønsket å gå mot Europa og ikke mot Russland. Det utløste Euromaidan, og det var det som var utløsende for Russlands invasjon. Og så dette helt åpenbart ikke bare en kamp om territorier og en kamp om noen fylker øst i Ukraina. Dette en kamp om landet Ukraina skulle få lov til å slutte seg til resten av Europa slik de selv ønsket. Det en kamp mot de verdiene som Europa står for, som handler om frihet for den enkelte, som handler om velferdssamfunnet. Altså den eneste delen av verden som har greid å bygge den velferden som Linn snakker om, det jo de europeiske landene. Og det handler om kampen for demokratiet og for individens rettigheter innenfor demokratiet. Så, og så det også sånn at selv om dette store summer og mye penger, og det liksom overveldende, så det også sånn at altså en tredjedel av det norske statsbudsjettet går til velferdsytelser. Og økningen i sykefravær og uføretrykk, det har vært mye større enn økningen i forsvarsutgiftene. Så det veldig mye vi bruker mye penger på i Norge. Det helt riktig å gjøre. Men vi må også bruke mer penger for å sikre at vi fortsatt kan ta de valgene som et fritt og demokratisk land, i stedet for å la oss diktatere av noen autoritære krefter.
13: Og så det jo også slik, Linn Salsberg, at når Norge nå må bruke så vanvittige summer på denne opprustningen, så henger jo det også sammen med at forsvaret ble kraftig nedbygd etter den kalde krigen. Anlegg ble lagt ned, tallet på soldater gikk ned i hele tatt. Et mye mindre forsvar. Den gang vi trodde at Russland var fredelig og velmenende. Og den naiviteten, om jeg må få kalle det det, har jo kostet oss dyrt, og vi hørte jo ikke på de forsvarstilsette som sa at dette må vi ikke finne på, for det tar kort tid å bygge ned, og det tar kjempelang tid å bygge opp. Så vi har kanskje oss selv å takke da, og at vi hørte på fredsbevegelsen.
16: Nå tror jeg ikke fredsbevegelsen hadde så veldig mange aksjer i den debatten, for å si det sånn, men jeg lurer jo også på hva du mener at det har kostet oss dyrt.
13: Fordi vi har så mye å ta igjen, i og med at vi bygde så kraftig ned på 90-tallet spesielt.
16: Jo, men det jo også sånn at når vi i Norge ruster opp nå, så ruster jo vi opp for good or bad, liksom, litt avhengig av hva man mener da, for NATO. Ikke sant? Vi en del av NATO. Vi et NATO-land. Vi en av de beste elevene i klassen faktisk. Og når vi ruster opp i Norge, så ruster vi opp for NATO. Vi jo ikke Schweiz, ikke sant, som utenfor NATO og driver kun med et forsvar. Et faktisk forsvar som de ikke sender ut, ikke sant? Men det kan jo vi fort finne på å gjøre da. Så jeg vet ikke helt, jeg tenker jo et forsvar bør jo alltid være i alle land så lite som mulig egentlig, ikke sant? Og så hadde jeg satt pris på om resten av oss som ikke bærer våpen, fordi vi en dame for min alder, eller ikke har lyst til å bruke våpen, at vi kunne få opplæring, for eksempel i ikke-voldelig forsvar, for det jo det som folkets forsvar. Ikke sant? Et folkelig forsvar ikke voldelig per definisjon. Det alt vi har. Og vi får ingen opplæring. Jeg aner ikke hvor jeg skal gå. Jeg vet ikke hvor jeg skal henvende meg hvis det skjer noe. Og jeg synes det veldig urettferdig at jeg skal sitte liksom nede i kjelleren og være trygg, og så skal jeg sende mine to voksne sønner ut i krigen. Altså det jo heller ikke en optimal løsning ved en krigshandling. Da. Så det også selvfølgelig en del av prosjektet i den der boka som jeg har skrevet, å løfte frem som ikke-voldelig metode, ikke sant? Som også en kraftfull, tung, intellektuell og erfaringsbasert metode som faktisk funker. Men den i sannhetens navn ikke på bordet i disse debattene i det hele tatt.
12: Dette Vestfrontmøte fra kulturfestivalen Olavsfest i Trondheim.
13: Vi må snakke hva som skjer med den demokratiske debatten når motstemmene stilner. Og for første gang, Guri Melby, så har vi et storting uten et åpe og erklært nei til NATO-parti. Du rynker på nassa, men det er altså et faktum at det en brei politisk tilslutning til det som nå foregår, også på Stortinget. Hva gjør dette med demokratiet vårt og debatten i det at vi ikke har klare motstemmer som stiller deg vonde og vanskelige spørsmål?
15: Jeg mener vi har de motstemmene da. Vi har et parti som heter Rødt, som vel aldri har vært sterkere på Stortinget, som fortsatt imot både norsk NATO-medlemskap. De brukte stemmene sine på Stortinget til å stemme nei til at Sverige og Finland skulle gå inn i NATO. Og de var også i starten av krigen i Ukraina imot at vi skulle donere våpen. Nå har de endret syn på det. Men det jo et parti som ofte tar den motstemmen, så jeg uenig egentlig i den påstanden om at vi ikke har de motstemmene. Og så det jo også sånn at vi lever...
13: Men så jeg må bare tilføye at det partiet du viser til, Rødt, har også en partileier som når han blir spurt av Klassekampen om han kan trekke fram en politisk motstander han ser opp til, så peker han på Peter Frølich fra Høyre for hans engasjement for hjelp til motstandskampen i Ukraina. Og han har jo fått på nasen for det i eget parti. Såg du den komme? At Nei. Moxnes skulle rose Frølich?
15: Nei, det gjorde ikke. Og det for så vidt et sunnhetstegn også. Da tenker jeg at i alle partier så har man folk som kan endre syn på verden når verden endrer seg.
13: Men det forteller også nok om stemningen på Stortinget i disse spørsmålene.
15: Ja, men som sagt, jeg sitter jo i de rommene der vi debatterer dette på Stortinget, og jeg opplever veldig langt fra at det den samstemtheten og den fulle enigheten som mange viser til. Men det klart at i en verden der aggresjonsnivået har økt betydelig, der vi har flere konflikter enn det vi har hatt på veldig lang tid, flere konflikter enn det jeg har opplevd i min levetid, så det klart at det å være pasifist, det å være imot våpenbruk i det hele tatt, det et vanskeligere standpunkt å innta. Og det som jeg mener fredsbevegelsen kanskje har bidratt til at de har gjort det litt vanskelig for seg selv, da, jo den argumentasjonen som har blitt brukt. Sånn som jeg sa tidligere, at man har blant annet kjøpt en del narrativer fra russisk side om at det egentlig NATOs aggresjon som står bak denne krigen. Det finnes åpenbart argumenter for at opprusting har negative sider. Spørsmålet jo, hva det som gir oss mest fred i den tiden vi lever i? Og jeg mener også det å ha et sterkt forsvar, det at demokratiske land som kjemper for frihet har sterke forsvar, det viktig for freden i verden.
13: Linn Stalsberg, når sånne som jeg skal snakke med folk fra fredsrørsla, som jeg liker å kalle det, så det veldig lett å tenke på deg, fordi du en profilert og markant fredsaktivist. Og denne fredsrørsla, som i alle fall jeg kjenner som sterk og markant fra 70, 80, delvis 90-tallet. Jeg lurer på, hvor har det blitt av den?
16: Ja, nå det så mye jeg har lyst til å kommentere her, men for å ta det først, altså, det vi aldri må glemme at for det første, det med pasifisme, jeg tenker jo, nå det sånn at fredsbevegelsen ikke nødvendigvis pasifistisk, ikke sant? At det går fint an å være fredsaktivist uten å være pasifist. Jeg pasifist, og jeg synes det lettere enn noen gang å være det nettopp i møte med den voldsromantikken som man kan liksom finne berøringspunkter med innen de mange som ønsker å ruste opp. Da. Så det var det må jeg bare si først. Men fredsbevegelsen jo ikke sant, per definisjon dugnadsbasert.
14: den frivillighetsbasert. Jeg jobber jo også bare gratis med fred. Jeg driver med andre ting på heltid. Dette ikke min jobb. Dette noe jeg gjør på kveld og natterstid, når jeg egentlig vil se på Netflix. Og sånn det jo med de fleste av oss, ikke sant? Og det et problem i et land som Norge, hvor det så dyrt å leve, hvor toinntektsfamilien en norm, og hvor det særlig vanskelig å være alene med unger, sånn som jeg har vært. For det vet alle som bor alene at det ekstra utfordrende. Og så skal du opp på dette liksom være sånn, møte den litt lett hånlige, ja, men hvor fredsbevegelsen? Men fredsbevegelsen jo bare en lærer som kommer hjem fra jobben, gir ungene mat, setter seg ned klokka 8 liksom og inviterer til et møte, eller en sykepleier på samme måten. Vi har ikke lenger sivilarbeidere, ikke sant? Vi har ikke lenger det kontoret som de var. Det ble nedlagt i 2012. Så vi har ikke, jeg har ikke noe kontor å ringe til, jeg har ikke noe sted å gå. Og dette annerledes i dag enn på 70-80-tallet, hvor du kunne leve på en inntekt, for eksempel, og det nå nærmest umulig, ikke sant? Du nødt til å jobbe ekstra nesten for å klare å ha en liten bufferkonto. Så det her henger sammen, altså. Så den der, og det alltid, det jo forskjellen på oss to som sitter her også, ikke sant? En har fulltidsjobb og kan jobbe med politikk på heltid, jeg gjør det på fritid. Og det fredsbevegelsens natur, og det positive at alle kan være fredsbevegelse. Vi skal ha aktivister som ikke har lojalitet, men det hadde vært skikkelig fint liksom, med en liten tenketank som heter Fred, eller et fredskontor i alle norske byer, altså et eller annet sted hvor man kan jobbe med dette, som jeg nevnte, intellektuelle, kompliserte arbeidet som også fullt av dilemmaer, selvfølgelig, og som trengs å diskuteres grundig.
13: Vi kan jo høre da, Guri Melby, fordi vi jo så heldige i dette landet at vi ikke bare har strømstøtte og den slags tiltak for privathusholdningene, men vi har også en stat, og vi har fylker og kommuner, som sponsrer tiltak for mangfald, for at flere stemmer skal bli hørt, og at vi skal liksom romme oss alle sammen med statlig sponsing av en fredsbevegelse, sånn at vi sørger for at det hele tiden motstemmer som har kapasitet til å ta ordet.
17: Ja, hvis jeg husker riktig, så det vel fortsatt fredsorganisasjoner som står på statsbudsjettet og som får penger bevilget over statsbudsjettet. Og jeg vil jo si den beskrivelsen Linn kommer med av fredsbevegelsen en beskrivelse som egentlig passer på det store delen av norske demokratiet. Ja, nå jeg politiker som har lønnet arbeid, men i 12-15 år så var jeg også politiker som drev med det på si, samtidig som jeg var lærer og jobbet med det. Og de aller fleste jeg møter som politikere er folk som nettopp gjør det på fritiden si, som gjør det fordi de brenner for noe, fordi de er engasjert i noe. Så det tenker jeg ikke nødvendigvis et kjennetegn kun på fredsbevegelsen, men egentlig på hele det norske demokratiet. Det i hovedsak drevet på dugnad, og det helt fantastisk, og det så mange ildsjeler som gjør en utrolig god jobb. Jeg tror nok hovedgrunnen til at fredsbevegelsen er lite synlig da, akkurat i dag, er den tiden vi lever i, og de idealene som mye av fredsbevegelsen har vært bygget på. Men det jeg har lyst til å gi Linn et poeng, er at vi trenger å argumentere for hvorfor denne opprustningen er nødvendig. Vi kan ikke bare hoppe rett til konklusjonen og tenke at da vi i mål, nettopp fordi at opprustning må skje på så mange nivåer, da. Og jeg tror det Linn sa om det å engasjere borgerne våre, så er ganske viktig. Rett før sommeren så var jeg besøkt et sånt tilfluktsrom i et borettslag i Drammen. Og det var jo egentlig et veldig sånn flott tilfluktsrom, sånn bygd etter det som da var datidens standarder, men det blir jo ikke vedlikeholdt og opprettholdt. Og folk som sitter i styret i det borettslaget, er ikke nødvendigvis klar over at det dem som sitter med ansvaret for det her. De tenkte kanskje at her det staten eller noen andre som skal komme inn og ordne opp. Og så jeg veldig sikker på at de egentlig klart å ta det ansvaret hvis de på en måte er liksom klar over det. Og det handler jo om den der liksom sivile beredskapen som så viktig da på alle fronter. Både om det da er lærere som faktisk går på møter på fritiden si, om det er et politisk parti eller i en fredsbevegelse, eller alle de små store tingene som bidrar til å gjøre samfunnet vårt mer robust. I Norge bruker vi penger på sivilsamfunn. Jeg mener vi godt kan diskutere om vi burde brukt mer penger på det, fordi det en viktig del av å skape et robust samfunn.
13: Linn Stalsberg, fredsrørsla, slik jeg kjenner den, handler jo mye om nei til atomvåpen, kampen mot amerikansk imperialisme, ja, det var siviltjenester og militærnekting, og det var et slags et rom for det. slik situasjon nå, problemet at lærere ikke har kapasitet og økonomi til å bruke tid på dette, eller handler det også om at klimaet og rommet for tvil så lite, og en blir så mistenkeliggjort hvis en argumenterer mot opprusting. Kan det ligge noe der?
16: Ja, jeg tror du har rett I begge deler. Ja, det et travelt samfunn, det et dyrt samfunn, det ikke så lett å være frivillig. Det mange ting man skal gjøre da, man skal være fotballklubbleder, og, ikke sant? Det mange, mange ting man kan gjøre frivillig. Det andre at ja, du har rett I at krigen I Ukraina, eller angrepet på Ukraina, også har gjort det spesielt vanskelig å snakke om andre former for motstand enn den militære. Så jeg synes det også, liksom, når vi snakker om krig, så det jo også liksom, viktig, det kjempeviktig at vi også I den samtalen tar med oss kanskje... Ikke sant? For vi kan si sånn, å ja, men det en urolig verden, ja, det unntakstilstand, ja, det en vanskelig tid. Men disse liksom, generelle begrepene, de kan også kamuflere mer da, enn å fortelle oss noe. Ikke sant? For kanskje ja, det en konflikt I Ukraina, og kanskje ja, den også lokal der. En annen helt konkret markør I vår tid Donald Trump, ikke sant? Som bomber,

0: ikke snakke om krigen som at det kun den I Ukraina som pågår. Det jo andre ting helt parallelt, for ikke å nevne Gaza som vi også må sveipe innom, synes jeg.
1: Og det nettopp I dette geopolitiske, sikkerhetspolitiske landskapet at Venstre har gått fra å være et parti, Guri Melby, som tidligere vektla internasjonalt samarbeid og tradisjonell liberal sikkerhetstenkning. Og så snakker han om nødvendig styrking av forsvaret med fokus på heimevernet og de lokale forholdene. Og nå har altså partiet satt forsvarsinvesteringer og opprusting øverst på den politiske prioriteringslista. Og når Venstre da gjør dette til vår kamp, hvor blir da det rom for tvil?
2: Det jeg ser jo at dette en trend I liberale partier over hele Europa. I land etter land så ser vi at det liberale partier som egentlig har vært tydeligst på hvor viktig det at vi nå tar jobben med å forsvare det liberale demokratiet. For det det handler om. Altså, liberalismen for meg handler jo veldig mye om innbyggernes frihet, muligheten til å realisere det livet du vil. Da trenger vi en sterk velferdsstat, men vi trenger også en stat som beskytter innbyggerne mot overgrep. Og det jo akkurat det vi nå ser. Og så Trumpismen og putinismen jo egentlig en del av det samme. Dette sterke, autoritære krefter. Det de ønsker seg, det en verden der det den sterkestes rett som gjelder. Der det bare å ture fram og ta det du vil ha. Bruk våpenmakt om du må. Og spørsmålet jo hvordan skal andre land stille seg til det? Det jo helt avgjørende for at ikke den tankegangen skal vinne fram totalt. Vi tar kampen på alle fronter. Vi må ta kampen militært, men vi må også ta kampen økonomisk, og vi må ta kampen med folk. Jeg tror vi skal være så glad for at den 24. februar 2022, da Putin forsøkte seg på en total invasjon av Ukraina, at det de bestemte seg for da, det var å ta kampen I stedet for å gi seg. For hva ville konsekvensen av det vært? Konsekvensen ville da vært et veldig ustabilt Ukraina, ganske prorussisk, veldig lite europeisk. Og spørsmålet jo hva ville skjedd med resten av Europa. Jeg møtte en ukrainsk mor I vinter som fortalte at hennes første instinkt da de russiske styrkene kom til Kiev var å flykte. Hun dro til Polen, og så bodde hun der et års tid. Men så begynte hun å tenke, ja men hvorfor jeg her I Polen? Altså hva skjer den dagen Ukraina fell? Hvor kan jeg da reise? Hva neste land ut? Polen da fortsatt trygt, eller må jeg flykte videre? Så hennes svar på det spørsmålet var, jeg kan ikke sitte her I Polen, jeg må reise tilbake. Jeg må være med I kampen. For dette må stoppe her. Det kan ikke gå videre. Og det jo det som kjernen I et parti som Venstre, det å forsvare de liberale verdiene. Aller helst så skal vi gjøre det med alle mulige andre våpen enn de militære, men dem må også brukes.
1: Slagsberg.
0: Altså, jeg synes det som med krig at krig aldri svart-hvit, ikke sant? Det kan begynne svart-hvit, det begynner veldig sånn nasjonalistisk, og man opphauset I stemninger, og alle enige, og det store ord og sånn. Men Ukraina, ikke sant, I dilemmaene I Ukraina jo også at det nå 50 000 desertersaker, altså saker mot desertører, og det de som tatt. Og så det 250 000 eller fler som har rømt over grensene, ikke sant, som ikke vil krige. Sikkert av 250 ulike, tusen ulike grunner, men det vi alle redde for å dø. Livet kjært, sant? Og det lett å sitte her og si Ukraina har tatt kampen for oss, de så heltemodige, de gir sitt liv. Nei, de gir ikke sitt liv, de blir frastjålet et liv. Det et tyveri, et ran av et menneskeliv. Og så sitter vi her og sier sånn, ja, men det så flott og sånn, men vi gjør jo ingenting. Vi sitter jo her I de deilige stolene våre og henter oss en kaffekopp og lever ganske trygt, ikke sant? Og jeg synes dette også en del av fortellingen om Ukraina, ikke sant? Det også mennesker der som ikke, de står ikke I kø på rekrutteringskontoret. De redde for å dø, og nå det samlet sett vært nesten 1,5 million døde og skadede på begge sider av grensen. Det tallet helt svimlende. Sant? Og hvor mange millioner pårørende det og hvor mange menneskelige tragedier det dette må på en eller annen måte bare stoppe. Vi har ikke holdt på med dette her I 10 år til.

0: Jeg vil trekke dette tilbake til norsk politisk heimebane, for når vi snakker om kampen som blir kjempet i Ukraina, så får de også hjelp av det norske sivilsamfunnet, av organisasjoner, mellom andre den som heter Fritt Ukraina, som leverer biler, utstyr, altså ikke militært og ikke våpen, da, men likevel nødvendige, nødvendig hjelp til de som kjemper med fronten. Og blant de sentrale folka der, så finner vi jo også sentrale medlemmer av den norske nasjonalforsamlingen og medlemmer av forsvarskomiteen, som bruker si fritid til å reise opp og ned fra Ukraina. Og da vil jeg spørre dere begge to, hva kan det tenkes at den type direkte involvering og engasjement i en væpnet konflikt gjør med diskusjonsklima i, vår, i vårt parlament? Melby først.
1: Altså, det jo ingen tvil om at denne krigen koster vanvittig mye mer for hvert enkelt menneske som bor i Ukraina enn det gjør for oss. Og det klart, vi kan være veldig glad for at ikke vi rammet på den måten som de er. Men jeg synes også det fantastisk å se at det nordmenn som lever trygge, gode, rolige liv i Norge, som velger å bruke enorme mengder av sin tid, sine krefter, og faktisk også utsette seg selv for fare gjennom å hjelpe til. Fritt Ukraina er en av dem. Jeg fikk senest i går en sms fra en som er aktiv i bevegelsen Ukrainian Freedom Convoys, for jeg hadde vært med da og donert penger til en bil, så jeg får sånne rapporter om hvordan denne bilen brukes. Det er også norske soldater som har reist ned for å kjempe ved fronten sammen med sine...
0: Spørsmålet mitt, hva kan gjøre med diskusjonene i Forsvars- og Utenrikskomiteen at medlemmer der har ferske erfaringer fra ekstreme opplevelser i Ukraina?
1: Jeg mener det er bra, jeg mener det er sunt at vi har politikere som også engasjerer seg gjennom mer enn å behandle saker og sitte i stortingssalen. Det at man faktisk reiser ut, skaffer seg erfaringer, det er jo en viktig del av jobben med å være politiker.
0: Hva tenker du, Stalsberg, om det?
2: Nei, jeg tenker jo at det som er interessant er at i forhold til Russlands angrep på Ukraina, så gjør jo Norge og Europa veldig mye riktig, ikke sant? Man sanksjonerer Russland, man erklærer sin støtte, alt dette er jeg også for, altså, dette er jo, vi er jo enige i det, Guri, ikke sant? Altså, det er jo veldig riktig å sanksjonere Russland på den måten som Europa gjør, men det er jo andre kriger som skjer også, ikke sant? Og for eksempel, det skulle jo tatt seg ut, ser jeg for meg, om en eller annen leder av forsvarskomiteen reiser ned til Palestina, for eksempel, med biler og våpen for å støtte palestinernes.
0: De tar ikke med våpen, da. De tar ikke med våpen.
2: Nei, men med bil eller med... Ikke sant? Men de kan jo ikke engang støtte palestinerne, for de er jo stengt inn, så du kommer jo hverken inn eller ut, ikke sant? Og da plutselig er... og de har jo også rett til å forsvare seg. Men plutselig høres det så annerledes ut når man snakker om palestinere. Ikke sant? Israel bryter folkeretten, men vi sanksjonerer ikke Israel. Plutselig høres det så annerledes ut. Men det er jo den samme regelen som burde gjelde for begge. Og det er dette liksom, det helt åpenbare hykleriet da, som jeg tror særlig forvirrer unge folk, og som vi som er litt eldre må ta litt ansvar for. Dette ser ikke veldig bra ut. Hva er det? Hvor er sannheten i det her?
3: Dette er Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendingen er et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
0: Det er et uttrykk jeg ikke hører så ofte lenger, som jeg hørte ofte før, nemlig det som handler om det militærindustrielle kompleks. Det var president Eisenhower som advarte mot dette i 1961 og peket på at det sterke bånd mellom militæret og forsvarsindustrien kan få stor innflytning på politikk og samfunn. Og for nye lyttere, Guri Melby, og ikke minst din innsikt i norsk politikk, kan du forklare hva du tenker at han sikter til?
1: Nei, altså, de aller, aller, aller fleste ønsker seg fred. Og så er det åpenbart sånn at det finnes noen som har en form for økonomiske interesser i at det ikke er fred. Jeg mener jo det er sterke argumenter for det å ha en norsk forsvarsindustri, det å ha en forsvarsindustri med sterkt statlig eierskap, også det å ha en mangfoldig industri som gjør at det er mange aktører som kan være med å bidra til å utvikle teknologi, ikke bare som har en militærbruk, men som også kan brukes i sivilsamfunnet. En av de tingene vi alltid har tatt til ordet for er jo å sørge for at vi at vi gjør det mulig for flere, at ikke det bare de store sterke som har innflytelse, men at det mange som har innflytelse på politikken, og at det mange også som har innflytelse på teknologiutviklingen. Men det viktigste jo å ha et sterkt og åpent demokrati med gjennomsiktighet i beslutningene. Det vi ser i Norge jo at den type bindinger som det snakkes om her faktisk blir avslørt innimellom. Folk blir dømt. Og det jo et sunnhetstegn, selv om det ofte brukes til inntekt for det motsatte, nemlig at dette dokumenterer at det skjer. Vel, det at det avdekkes også en dokumentasjon på at systemet vårt fungerer. Da. Men det jo liksom viktig å huske på at de investeringene som vi gjør, både i forsvarsindustrien og i opprustning generelt, det gjøres under veldig sterk demokratisk kontroll. Det styres av et forsvarsdepartement som under sterk demokratisk kontroll av Stortinget. Så dette folkets opprustning. Det stor gjennomsiktighet i beslutningene, og vi nødt til å jobbe for at det fortsatt skal være det, for å sikre den legitimiteten som vi trenger.
0: Men så det vel heller ikke tvil om at forsvarsindustrien og koblingen til våre vepnede styrker og menneskene der utgjør en ganske skal vi si, en ganske sterk argumentasjonsrekke når beslutningen skal tas, Linn?
2: Jo, nei, altså det som fint med å høre på, Guri, at jeg tror vi er enige om innmari mye. Vi vil jo egentlig det samme samfunnet, et eller annet sted der fremme, sant? Med liberale verdier, fine verdier og så videre, og så tror jeg vi har litt sånn annen, og det du, hvordan du beskriver prosessen og sånn, det kjempebra, men jeg nekter å være med på liksom folkets opprustning, fordi jeg vil heller ha folkets nedrustning, ikke sant? Altså, og det også et ord vi ikke snakker om så ofte, og når du nevner det militærindustrielle kompleks, så der jeg lærte om dette ordet mest av alt, etter Eisenhower, der levde jo ikke jeg, det jo Olof Palme sin kommisjon i 1982. Det kan alle lese på internett, ikke sant? Felles sikkerhet. Den svenske sosialdemokraten Olof Palme, altså ikke en sånn ekstrem venstrekandidat. Og i denne rapporten fra 1982 så skriver Gro Harlem Brundtland forordet, og i denne rapporten så brukes det militærindustrielle kompleks ganske hyppig av de to sosialdemokratene. Dette er interessant, og de bruker det kritisk, ikke sant? De må være kritiske til denne koblingen mellom forsvaret, det militære forsvaret, våpenindustrien og stat. Men det finnes også Olof Palme kan få. Husk at Olof Palme lagde denne felles sikkerhetsplattformen i en kommisjon i 1982. Det var 3 år etter at Sovjet invaderte Afghanistan. Det var 2 år etter at Polen på grunn av fagbevegelsen Solidaritet var redd for Sovjets invasjon. Det var 1 år etter at Reagan sa «Nå ruster vi opp». Dette var en farlig opprustningstid, en tid som kan minne litt om i dag, ikke sant? Og inn på denne verdensarenaen kommer Olof Palme og sier «Verden er i ferd med å bli farligere for alle. Vi i en opprustningsspiral. Vi må ruste ned. Ingen blir sikrere av flere våpen i omløp». Og i denne rapporten fra 1982, ganske mange år siden, så også klimaperspektivet, naturperspektivet, tungt til stede. Mye mer til stede enn i dag, når vi snakker om opprustning. Og den stemmen savner jeg på arenaen i dag.
1: Men her synes jeg at Linn gjør noe ganske alvorlig. For det som Linn gjør nå er egentlig å si at hovedgrunnen til at vi i dag har en mer urolig verden enn på veldig lenge, det opprustinga. Men det jo ikke sånn. Opprustinga jo en konsekvens av aggresjon fra autoritære krefter. Det det som årsaken til opprustinga. Så det Vladimir Putins invasjon av Ukraina som årsaken til opprustinga. Og hvis vi sier at denne opprustinga på grunn av sammenbindinga mellom forsvar og forsvarsindustrien eller noe sånt, ja, det en påstand som jeg mener bør belegges med dokumentasjon. Da påstår man egentlig at norske politikere i lomma på forsvarsindustrien. Jeg kan bare for min egen del si at det ikke et faktum, det ikke sant. Og det en veldig drøy påstand som jeg mener med og gir grobunn for alvorlige konspirasjoner som farlige for samfunnet vårt. Grunnen til at vi ruster opp, det fordi vi har en nabo i øst som har vist gang på gang at de ikke vil følge spilleregler. De har vist gang på gang at de villige til å bruke kraftig militærmakt. De har vist gang på gang at de ignorerer alt som heter folkerett, menneskerettigheter og alt. Og det må vi bare forholde oss til, lik det eller ikke.
0: Linn Stansberg.
2: Ja, kan jeg bare få si, jeg må få svare
0: på det her. Ja, du skal få svare på om du ser grunn til å trekke norske politikere sin vurderingsevne og sin nøytralitet i tvil her.
2: Nei, men altså her må jo alle gå hjem og spørre ChatGPT om det militærindustrielle kompleks, fordi det ingen konspirasjonsteori, og det var heller ikke sånn Olof Palme brukte det. Selv om han selv ble offer for mange konspirasjonsteorier etterpå, så var ikke han noen konspirasjonsteoretiker. Det rett og slett, det ikke sånn i lomma på, eller at noen har en hemmelig agenda eller drar i tråder, men det litt sånn verden per definisjon, ikke sant? Stater avhengige av samspillet mellom de to andre partene, og så videre. Så blir dette en sånn indre logikk som bare verden av i dag, hvor alle parter kan ha gode intensjoner, men samspillet kan likevel få en egen sånn, for et ord av det da, så går det spillet litt av seg selv. Og det ikke sånn, det ikke konspirasjon, det ikke lomma på, det kapitalisme. Det er sånn verden foregår.
0: Ja, ikke det slik som jeg... En mektig norsk kvinne sa en gang, alt henger sammen med alt.
1: Jo, jeg mener det forskjell på å snakke om begrep fra Olof Palme og det å si at dette kan anvendes i dag på den situasjonen vi står i akkurat nå. Da. Det som jeg mener både egentlig fredsbevegelsen og kanskje egentlig hele venstresidens problem er liksom mangelen på alternativer. Da. Fordi jeg ikke i tvil engang om at den beste og mest varige veien til mer fred i verden, det andre veier enn gjennom våpenbruk. Det gjennom mer samarbeid mellom land, mer handel, mer diplomati, bistand til dem som trenger det. Og jeg mener også at en viktig del av det i Europa gjennom EU. Det vi ser at land som samarbeider gjennom forpliktende samarbeid i mindre grad har den type konflikter, da. Dette jo noe som venstresiden nesten konsekvent sier nei til. Og jeg mener jo det ville vært den beste måten å bygge alternativer til at det kun er militærmakt som gjelder. Det å bygge Europa som en sterk økonomisk makt, det å bygge et sterkt samhold i Europa, mener jeg den mest farbare veien på lang sikt for et både fredeligere Europa og en mer fredelig verden.
0: Mm. Stansberg, hva egentlig alternativet til opprustning da?
2: Og det så mange alternativer, og det jo ikke liksom sant at det ikke finnes alternativer, men alternativene har ikke så mange arenaer å presentere de på, ikke sant? Altså, men for eksempel så kunne man jo ruste opp FN. Ikke litt, men massivt. Ikke sant? Det masse som gærent med FN, men man bør ikke liksom ta babyen ut av badevannet og så videre. For min del kan vi sende halve oljefondene inn i FN. Ikke sant? Det er liksom viktigere enn noensinne. Og det vi ikke har rukket å komme innom i dag, men som enda farligere enn Putin, to ting. Det ene at noe av det farligste for klimautslipp i hele verden, noe av det farligste for natur, artsmanghold, forgiftning, miljøødeleggelser opprustning. Det opprustning, det krigsøvelser, det krig, det produksjon av våpen og ammunisjon. Dette det mørkeste kapittelet i vår samtid. At Europa brenner oppå dette, og det brenner jo bokstavlig talt, ikke sant? Og oppå disse flammene så kaster vi bensin og olje og diesel på bålet, og det opprustninga. Alle redd for Putin, men jeg mye mer redd for de klima- og naturødeleggelsene som vi på sikt skaper nå med opprustninga. Og vi snakker liksom om Europa som vi må forsvare våre verdier, liberale Europa, men det altså europeiske land som har sendt våpen til Israel. Det europeiske land som i allianse med Trump. Vi ruster opp for den ene autoritære av de du nevner. Og dette må vi også snakke sant om, skal vi liksom som kommer til et felles mål.
0: La oss holde oss til det siste perspektivet du bringer inn der, nemlig kostnaderne for klima og miljø, Guri Melby, for det jo ikke noe tvil om at krig noe av det mest eller minst heldige man kan drive med, både for klima og miljø. Ikke det et paradoks at av de to store sakene som ligger på det politiske diskusjonsbordet, så det på den ene siden, hva skal vi gjøre for at kloden ikke går under? Og hvordan skal vi hindre at vi havner i en alt utslettende krig?
1: Nei, altså det her jo et sånn åpenbart dilemma da. Og det, jeg mener jo dette viser jo først og fremst hva slags manglende respekt autoritære ledere som både Putin og Trump har for alt som vi kan kalle for liv, enten det menneskeliv eller det biologiske mangfoldet eller klima eller verden som vi har rundt oss. det som som jag upplever var det egentligen att Linn och kanske också Fredsbergsen eller liksom snur lite på hodet. Det hörs ju helt ut som om detta är något vi har önskat, detta är något vi har liksom gått in I för vi menar det riktigt, men vi gör det ju kun för det är nödvändigt. Och viss de motståndarna vi har på Stortinget mot för exempel stödet till Ukraina har fått genomslag så ja på en måte så ville ju kanske den krigen varit över. Hvis Ukraina inte hade fått stöd från resten av Europa så hade det nog kanske varit en mer sån gerillakrig, men det hade fortsatt inte varit fred I det landet. Och varför? Jo, det är för att det är Putin som är krigshissen. Det är Putin som startade den här krigen. Det är Putin som har kommit och fortsatt den här krigen.
0: Men tillbaka till klima- och miljöperspektivet. Det borde ju slik jag hörde detta egentligen vara slik att det var klimapolitikerna och klimaaktivisterna som borde vara de största förkämparna för nedrustning och fred.
1: Ja, det kan gott vara, men så tror jag heller inte det är väldigt många autoritära ledare som står I fronten för varken biologisk mångfald eller aktiv klimapolitik. Det är en ganska stark sammanhang med att väldigt många av de länderna som har en mest aktiv klimapolitik och så är de demokratiska länderna. Så hvis vi ska ha en aktiv klimapolitik I världen, hvis vi sammen faktiskt ska greja att ta vare på naturen vår, så är vi faktiskt helt avhängiga av att världen består av fler demokratier än idag. Dessvärre så är antal demokratier I världen I tillbakagång. Det ligger nog på nivå med 1984-1985. Det är det värsta I min levetid. Så det viktigaste för att också säkra land som tar vare på klimat är också att kämpa för demokratiet.
0: Helt på tampen här nu Vestfrontmöte ska dere få så masse tid till att säga om dere syns att dere kom något närmare varandra I löpet av denna knappa timmen. Linn?
2: Ja, ja men det syns jag. Jag är ju sympati för masse guri säger så vi bara vi är lite oeniga om vägen till målet, men vi är ju eniga om jag tror vi vill ha det samma samhället på enden av vägen. Det är ju gott att känna på.
1: Det jeg I hvert fall håper at vi også fremover kan ha en politisk debatt der vi I større grad anerkjenner ulike syn, og det at man også legger litt forskjellige verdier til grunn hva som viktigst. I Norge det heldigvis bred oppslutning om demokratiet og den demokratiske debatten, og da vi nødt til å delta I den alle sammen.
0: Og så vet jeg at dere bor I samme nabolag og har gjort det I tid, men dere har ikke tørt å helse på hverandre. Blir det lettere nå, Linn?
2: Altså, det har jo vært litt sånn at jeg visst hvem Guri men hun har ikke visst hvem jeg ikke sånn helt naturlige grunner, så jeg har skult bort over gata, og, men nå kan vi hilse på hverandre.
0: Ja. Tusen takk, Linn Stalsberg og Guri Melby, for at dere var på Vestfront-møte. Dette et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Eksekutivprodusent I NRK Ole Jan Larsen. Marius Sol ekstern redaktør. Jeg heter Håkon Øksbø. Sier takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. SV vil ha et prosjekt som har gitt innvandrerkvinner i Oslo en vei ut i arbeid i flere kommuner. 33 av 40 fikk jobb, og Anisha Shafili Azar er glad for å slippe å gå hjemme.
1: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
2: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic. Rabia Musavi er daglig leder i Lean.
3: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse. Hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
2: Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, sier Ola Elvevold.
4: Det man har fått til her er altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
0: Reporter Rushdie Syed. En mann i 80-årene er siktet etter dødsulykka i tunnelen Mosseporten i går. Det var en mann i 40-årene på motorsykkel som ble påkjørt av en bil og mistet livet. Jordskjelvet i Colombia er den første store utfordringen for den nyvalgte presidenten i landet. Ytre høyrepolitiker Abelardo de la Isprela ble innsatt få dager før naturkatastrofen. Han skal forsøke å forene et Colombia som ble splittet av valgseieren hans, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.
5: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde.
6: Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Og i USA har sentrumsorienterte David Crowley vunnet et viktig nominasjonsvalg i det demokratiske partiet og får stille til valg til guvernør i delstaten Wisconsin. Fire delstater har hatt primærvalg i natt, sier USA-ekspert Erik Løkke i tankesmien Civita.
7: Venstresiden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd. De progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet.
0: Det blir mer om dette på NRK.no utover dagen. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
8: Kjelsås, Oslo, januar 1955. Utenfor blåser en kald vintervind, men inne på soverommet i andre etasje av trevillaen er det fyrt godt opp. Det spraker og knitrer for trekubbene som sakte blir spist opp av flammene i kakkelovnen. To eldre kvinner ligger i hver sin messingseng. Begge er godt pakket inn i pledd og rye. Det er enda tidlig på morgenen, og den yngste av de slumrer enda. Den eldste er akkurat ferdig med dagens første injisering med insulin. Hun kjenner at det enda verker der hun satt sprøyta, mens hun forsøker å konsentrere seg om en bunke dokument som hun blar seg gjennom. Det er skjema og rapporter, regnskapstall og innkjøpsliste. Alt fikk hun levert i går kveld. Synet spiller mindre og mindre på lag for hver dag som går, og hun må myse ned i papirene. Hun ser et avvik, tall og rapporteringer som viker fra det vanlige. Hun rynker på nasen og legger bunken ned i fanget, før hun snur seg og ser mot kvinner i den andre senga. Med ett blir hun fylt av en ømhet. Hva skulle hun gjort uten Pernille, tenker hun. Hun blir revet ut av øyeblikket i det det banker på døret. Hun sukker. Kom inn! Og inn stikker hodet til den unge sekretæren, bleik og en anelse andpusten. Og så er nok en arbeidsdag i livet til den sengeliggende ostegründeren Synnøve Finden, offisielt i gang.
2: Dette er historien om Synnøve Finden, kvinnen som har gitt navn til en av Norges mest spiste oster. Bak navnet bor det en historie om en kvinnelig forretningspioner, ledet av sterke religiøse idealer og en urokkelig tro på egne evner.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Synnøve Finden er 73 år når hun tar sekretæren inn på soverommet for å gå gjennom dagens forretninger. Hun er på dette tidspunktet sengeliggende, syk og nærmest blind. Men hun holder fortsatt stødig kontroll over fabrikken. Hver dag kommer arbeiderne inn til henne med utførlige rapporter om hvordan det står til, og sendes ut igjen med formaninger om hvordan fabrikken skal styres videre. På mange måter tviholder hun nå på sitt livsprosjekt. For fabrikken hennes og osten de produserer, det er hennes store stolthet. Reisen hit har krevd tålmodighet og handlekraft. Synnøve Finden og hennes makker, Pernille Holmen, har trosset økonomiske nedgangstider og tradisjonelle kjønnsroller når de sammen bygger opp en ostefabrikk fra ingenting. Men historien om ostefabrikken tegner også et bilde av en sjef som ikke lar seg pille på nesen, som er strippet for diplomatiske evner og drevet av sterke religiøse idealer. Så hvordan endte egentlig Synnøve opp her, som en hard, men vellykka businesskvinne i en mannsdominert industri? Det hele startet i en liten, idyllisk bygd mot slutten av 1800-tallet. Vi tar det fra begynnelsen. Synnøve Finden blir født den 7. desember 1882. Lars og Brita Finden ønsker den lille jenta velkommen til Finden gård, innerst i en liten arm av Sognefjorden. Livets første år tilbringer hun her, i foten av stupbratte Vestlandsfjell, helt nede ved fjordkanten. Og fjorden, det er ikke bare båt og fiskeplass for bygdas lille befolkning. Det er også den eneste åren de har til omverdenen. For skal man vekk fra Finden, er robåt den eneste transportmuligheten.
2: Dette var et sted uten veier. Altså, det var ingen vei dit, og dette var en øde gård, og denne familien hadde bodd der i flere generasjoner.
1: Dette er Merete Ros, professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.
2: Foreldrene hennes hadde et stort gårdsbruk, og Synnøve hadde fått prøvd seg som budeie på den gården som hun kom fra. Og i området der hun bodde, så var det en del oppskrifter på ost.
1: Og akkurat ost, det skal gå igjen som en rød tråd gjennom hele Synnøves liv. Men det vet du ikke ennå. Enn så lenge tripper hun gjennom åkre og enger, forbi fossefall og fuglereir. Kanskje hånd i hånd med en søster eller en bror. Ja, for selv om plassen er liten, vokser hun likevel opp med en god flokk rundt seg.
2: Hun hadde, det var til sammen 10 søsken, pluss mor og far. Så hun var nummer 8 i rekka.
1: Som et av de minste barna i en stor søskenflokk, har nok lille Synnøve et behov for å markere seg selv og skape sin egen identitet. Og tidlig skiller hun seg ut, for hun blir fra ung alder satt i arbeid på gården. Hun melker geiter og kyr, vasker kjøkken, koker kar og klær, og hjelper til med slakt og dyrefødsler. Men det er når hun får være med og yste ost at hun virkelig er i sitt ess. Synnøve finner sin rolle i søskenflokken som den ivrige osteysteren. På gården lever familien Finden ellers et liv tuftet på tradisjoner og tro. Som barn lærer Synnøve seg viktigheten av sparsommelighet, utholdenhet og, ikke minst, gudfryktighet. Alt Finden-familien gjør, blir gjort i Guds navn. Fra hun hjemmedøpes bare 9 dager gammel, vil Synnøves strenge religiøse oppdragelse følge med henne gjennom hele hennes liv og virke. For en stor familie på 12, på en smal jordflekk innerst i en liten fjord, så er det etter hvert ikke arbeid, plass eller ressurser nok for alle. Så når barna blir store, må de finne andre steder å bosette seg. Men vi befinner oss i en tid hvor det er lettere sagt enn gjort, for i Norge begynner det nå å bli litt trangt om plassen.
2: Norge får flere og flere innbyggere i løpet av en veldig kort tidsperiode. fra slutten av 1800-tallet og fram til overgangen til 1900 så vokser det jo med nesten en tredobling av befolkningstallet.
1: Norges befolkning i vekst, og jordbruksland begynner å bli en mangelvare. Synnøve skal derfor oppleve at mange av søsknene hennes blir en del av alle de nordmennene som mot slutten av 1800-tallet pakker sekkene sine og setter seg på store skip som tar de over Atlanterhavet, hele veien til Amerika.
2: Og etter hvert så kom jo flere, ønsket jo flere og flere å reise dette forjettede landet med uante muligheter, altså nybyggersamfunn, muligheten for å slå seg ned, og så blir jo dette en slags sånn kjedevirkning, ikke sant? For at folk skriver hjem og skriver, å, kom hit, for det så fint her, og vi har masse muligheter til å slå oss opp, slå oss fram, og så videre. Så i toppårene rundt 1880-tallet så det jo en mellom 10 og 15 000 som reiser årlig fra Norge over til USA.
1: Finden skal etter hvert bli for trang for Synnøve og. Kanskje hun allerede nå, i ungdomsårene, har begynt å drømme om en dag å åpne sin egen ostefabrikk. I så fall har hun også skjønt at hvis det skal skje, så hun nødt å lære seg faget skikkelig. Det som i hvert fall sikkert, at det bor en virketrang i den unge kvinnen. For så snart hun gammel nok, setter hun seg på første ferge ut av bygda i retning Stavanger og en meieriskole. Som den eneste i søskenflokken skal Synnøve Finden skaffe seg en utdannelse. Og i studieårene vokser ambisjonene i takt med troen på egne evner. For når Synnøve Finden ferdig på meieriskolen høsten 1901, bærer hun med seg et sterkt anbefalingsbrev fra bestyreren ved skolen. Han beskriver henne som flink, pålitelig, samvittighetsfull og arbeidsom. Synnøve klar for å ta osteverden med storm. Og hvis man har ambisjoner innen handel og industri, da det storbyen som gjelder. Så nå drar Synnøve Finden videre i retning Kristiania.
2: Oslo hadde jo blitt en storby etter en rekke ekspansjoner, altså utvidelser i årene før. Og befolkningen var blitt mangedoblet, og befolkningen kunne også ta for seg av tilbud, kulturelle tilbud, til, og alt det som hørte storbyen til.
1: Men hvordan det egentlig for en ung jente med profesjonelle ambisjoner å etablere seg alene i storbyen på starten av 1900-tallet?
2: Det var faktisk et relativt stort handlingsrom for kvinner med en egen kvinnelig handelsstand. Og den kvinnelige handelsstanden drev blant annet med velgjører virksomhet. Og handel blant kvinner var godt etablert fordi at allerede i 1894 så hadde kvinner fått de samme rettighetene som menn til å drive handelsvirksomhet.
1: Godt plassert i hovedstaden begynner Synnøve Finden å arbeide målrettet mot drømmen om å starte med egen osteproduksjon. Men som helt fersk ut av meieriskolen det ikke bare å starte egen bedrift med det samme. Det enda mye hun ikke kan om meieri, ysteri, industri og handelsbransjen. Hun nødt å skaffe seg erfaring. Og da starter man gjerne der dere jobber å få for en nyinnflyttet jente fra landsbygda, nemlig på gulvet. Gjennom de neste årene Synnøve ansatt i en rekke bedrifter. Hun en flittig arbeidstaker, men det fortsatt innen ett felt hun utmerker seg. For i en attest som bevart fra en arbeidsgiver, framheves det at Synnøve særlig flink til å behandle ost. Som kvinnelig handelsarbeider føyer Synnøve seg inn i rekken av kvinner som tidlig på 1900-tallet trår inn på arbeidsmarkedet i storbyen.
2: Man har hatt helt siden slutten av eller midten av 1800-tallet en ekspansjon av befolkningsvekst i byene som var relatert til industriutbygging fordi at landbruket blant annet ble industrialisert og kommersialisert. Og fordi at man fikk nye handelsvarer som gjorde at det var behov for nye arbeidsplasser til både menn og kvinner. Og handel ble et typisk kvinneyrke.
1: På grunn av økt etterspørsel etter arbeidskraft innen industri og handel, har det blitt vanligere at kvinner, som tidligere ofte var hjemmeværende, nå trer inn på arbeidsmarkedet.
2: Vi snakker også om et tiår hvor det var nye kvinneidealer. Og dette kommer jo fordi at man har en økt grad av kommersialisering. Man får noe sånn nymotens greier som kino, man får nye idealer for hvordan kvinner skal se ut, man får aviser, man får fargebilder etter hvert i tidsskrifter og så videre, som promoterer et nytt kvinneideal, sånn at kvinner kan gå til kort hår, og de kan ha en ha fine klær på en helt annen måte enn det de hadde før, og så videre. Sånn at dette blir det et nytt kvinneideal som vokser fram på 1920-tallet.
1: Synnøve Finden, med hennes strengt religiøse livssyn, tradisjonstro og ikke opptatt av trender og moderne idealer. Men hun en målbevisst dame. Når hun har bestemt seg for noe, går hun inn i det 100%. De kommende årene bygger seg opp en solid arbeidserfaring. Hun beskriver selv tiden fra hun forlater Finden som en eneste lang læringsperiode. Et 25 år langt studium av ost. De eneste menneskene hun omgås kollegaer på jobb, eller andre troende i Indre Misjonsforeningen som hun drar til for å be. Og det kanskje akkurat sånn hun ønsker å ha det. Stille, ensomt og uten videre drama, så hun kan ha fullt fokus på arbeidet og på Gud. Og nå kan vi faktisk hoppe 20 år frem i tid, til Synnøve 44 år gammel, og den dagen hun treffer personen som skal utvide den lille verdenen hennes, og sørge for at drømmen hun går og bærer på blir virkelig.
0: Oslofjorden, sommeren 1926. Vindkast, motordyr og måseskrik. Det lukter bensin og rotten tang. Solen henger lavt på himmelen, og Synnøve legger hand til panna når hun ser opp på kvinner som snakker til henne. Hun får plutselig hjertet i halsen når det går opp for henne at hun ikke husker navnet hennes. De helste jo nettopp. Hvordan går det an å glemme det så fort? Jo, Pernille var det. Pernille er i gang med å fortelle en historie fra tiden da hun jobbet som servitrise på en kafé. Men hva hun egentlig forteller, klarer ikke Synnøve å følge helt med på. Hun for oppslukt i hvordan hun forteller. Engasjementet i stemmen, den lille latteren hun bruker for å understreke poengene sine, hårlokken som stadig detter over øynene hennes, som hun må skyve bak øra med solbrente fingre. Plutselig går det opp for Synnøve at Pernille har stoppet å snakke. Synnøve begynner å le, uten helt å vite hva hun ler av, hun bare føler for å le. Pernille unnskylder seg lattermilt, sier hun må finne Evi, datteren, men at det var veldig fint å snakke med henne. Det var Synnøve, ikke sant? Synnøve nikker. De neste dagene surrer møtet med Pernille rundt opp i hodet til Synnøve. Igjen og igjen går hun gjennom samtalen der. Hvordan den flaut så lett, hvordan hun plutselig følte seg både smart og morsom i Pernille sitt selskap. Hun sliter med å konsentrere seg om andre ting. Arbeidet og Gud, det kjennes liksom ikke så viktig ut lenger. En tanke begynner å ta form i henne. En idé som først virker latterlig, men som ikke slutter å dukke opp igjen og igjen. Og etter noen dager skjønner hun at hun blir ikke kvitt den, med mindre hun tar mot til seg.
1: Bare noen dager etter båtturen tropper Synnøve, hun som knapt har hatt et sosialt liv i alle sine voksne år, på døra til Pernille og datteren Evi. Der sier hun til Pernille at hvis hun får flytta inn med dem, så skal hun gladelig gi dem alt det hun har av inntekter. Og sånn blir det. Pernille godtar, og Synnøve flytter inn. Hun 44 år gammel, men det nesten som om livet hennes akkurat har starta.
2: Vi vet at Pernille og Synnøve bodde sammen. De delte seng i samme rom. Og de må jo nødvendigvis da ha hatt en eller annen form for kjærlighet til hverandre, men vi vet ikke helt hva det gikk ut på. Men de sov i samme rom helt til Synnøve døde.
1: Men vi kan trygt kategorisere forholdet mellom Pernille og Synnøve som et livslangt vennskap, samboerskap og partnerskap. Hele livet ut skal de være uatskillelige, både på hjemmefronten og i arbeidslivet. Resten av historien om Synnøve Finden ville være vanskelig å fortelle uten å gi Pernille Holmen en plass. Så vi lar Synnøve ta seg en liten pause, og så spør vi, hvem egentlig Pernille? Denne vakre, selvsikre og omgjengelige unge kvinnen. For å finne ut av det, så hopper vi litt tilbake i tid, til når Pernille 20 år. Nå finner vi henne bak disken på en kafé i Kristiania, hvor hun serverer kaffe, smørbrød og skoleboller. Den unge kvinnen bak disken har vokst opp hos besteforeldrene sine i Hedmark. Hun kommer fra små kår og har nå flyttet til hovedstaden for å tjene til livets opphold. På kaféen hun godt likt av både kollegaer og kunder, men det en av kafégjestene som blir spesielt bergtatt av Pernilles vakre vesen. Han heter Martin Holmen og driver sitt eget transportfirma, faktisk et av de første med bil i Norge. Han har det meste på stell. Det eneste han mangler, det en familie. Det tar ikke lang tid før Pernille gifter seg med Martin, og klassereisen hennes komplett. Nå lever hun som frue i en stor leilighet på Sagene, sammen med en velstående og snill mann. Og Pernille, som har sluttet å jobbe, gleder seg hver dag til at Martin skal komme hjem fra arbeid. Det eneste de nå mangler for å kunne kalle seg en familie, skal de ikke vente lenge på. For 17. november 1915 kommer lille Evi til verden. Frisk, ønsket og elsket. Lykken komplett for den lille familien på Sagene. Men snart skal en stor tragedie ramme dem. 3 år senere blir Pernille og Martin foreldre igjen. Denne gangen til lille Håkon. Håkon skal ikke rekke å oppleve verden i mer enn 13 dager før hjertet hans brått stopper å slå. De sønderknust. Lykken har vendt den lille familien ryggen, og den vil ikke se seg tilbake. For 2 år senere, i januar 1920, dør Martin av spanskesyken. Pernille står fortvilet igjen alene med 5 år gamle Evi og en leilighet hun ikke kan betale for. De flytter inn i en mindre leilighet. Pernille rådvill etter at de nå har mistet den økonomiske tryggheten de var vant med. Hun må be lille Evi om å ikke skitne til klærne sine, for de har ikke lenger råd til å erstatte dem eller få dem renset. Pernille begynner etter hvert å engasjere seg i en kristen forening, og 6 år etter at Martin dør, skal Pernille bli med en gjeng kvinner fra denne foreningen ut på en båttur i Oslofjorden. På denne turen skal hun treffe en dame som noen dager senere skal spørre om hun kan flytte inn med henne og lille Evi.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Vi tilbake til sommeren 1926, og Synnøve Finden har flyttet inn i leiligheten til Pernille Holmen og datteren Evi. Og man kan jo lure på hvordan det ble ansett på denne tida, når 2 voksne kvinner begynner å sove på samme rom.
2: Det faktisk akseptert. Altså, det jo ikke noe, det ikke noe problem at 2 kvinner eller 2 menn kan bo sammen. Altså, det jo ikke lov å ha et seksuelt forhold, eller at man har en kjærlighetsrelasjon i form av at man måtte ha noen type kjærlighetsfølelse for hverandre. Men det jo forbudt ved lov. Men at 2 kvinner kan bo sammen av praktikalitetshensyn, det det ingenting som i veien for, og det jo også, om ikke relativt vanlig, så skjedde det fra tid til annen.
1: Likevel finnes det noen som kommer med innvendinger mot rominndelingen i det lille kollektivet deres.
2: De fikk besøk av predikanter, og når det kom predikanter på døra og sa at dere kan ikke ha stelleseng på samme rom, så satt en kommode mellom sengene.
1: Synnøve og Pernille begge sterkt troende, og deler mange av de samme verdiene. I Pernille har Synnøve funnet en person hun ordentlig nær, kanskje for første gang I livet. Det som om Pernille forstår henne. Hun en Synnøve kan åpne seg opp til, og den muligheten benytter hun seg av. For Synnøve har mye på hjertet. Som arbeider hos ulike grosserere og osteforhandlere, har Synnøve fått erfare hvordan det står til med norsk ostebransje. Og med forståelsen har det vokst seg en frustrasjon over bransjen sin tilstand. Hun synes virkelig ikke det blir laget god ost I landet. Og det aller mest provoserende hvordan de produserer pultosten. Måten de bruker gammel, dårlig ostemasse for å lage det som kunne vært en kvalitetsost om de bare hadde brukt gode råvarer. Synnøve legger ut om alle frustrasjonene for Pernille, og mener bestemt at hun hadde gjort en mye bedre jobb. Og det kanskje for Pernille hun for første gang tør å formulere drømmen sin høyt, om å en dag åpne sin egen ostefabrikk. Pernille synes det en strålende idé, og oppfordrer Synnøve til å følge drømmen. Med Pernille på laget tør Synnøve endelig å ta de første vaklende stegene mot å starte opp en fabrikk for seg selv.
2: Pernille tror jeg hadde drømt om å starte en kafé lenge, og så ble det da denne ostefabrikken I stedet. Og denne ble jo da etablert I 1928, og dette jo sammenfallende med mange av disse nye kvinneidealene, ikke sant? Så de jo går rett inn I en tid hvor dette her med å være kvinne og bli mer bevisst på seg selv får en plass I samfunnet.
1: Synnøve Finden og Pernille Holmen inngår et offisielt partnerskap. Synnøve skal, med all sin kunnskap og lidenskap, være ansvarlig for osteproduksjonen. Pernille skal ta seg av det administrative lederarbeidet. Hun tross alt den sosialt kompetente av de to. Og de vet nøyaktig hvor fabrikken skal ligge. En mann kjent som Grosserer Bøhn har nemlig gjort en tidligere stall på Vålerenga om til lagerlokalet. Og nå står lokalene tomme.
2: Bøhn, han hadde selv drevet ysteri som Synnøve hadde jobbet I, og det gikk ikke så bra med Bøhn, så han ga opp driften. Og da visste Synnøve at lokalet var ledig, og så fikk Pernille og Synnøve lån til å etablere et ysteri. Lånet var fra en av Pernilles yngre søstre, som het Gunnil, og som bodde på Hamar, og utover det så var det bare Pernilles enkepensjon som de kunne drive på, og det sier jo litt om denne relasjonen egentlig mellom de da, at hun interessert I å gå til en søster og låne penger, og så hun interessert I å gi enkepensjonen sin for at dette kan rulle rundt.
1: Og den 1. mai 1928 blir Synnøve Finden pultostproduksjon offisielt erklært for åpnet. Og allerede fra den første pultosten går I produksjon, skal Synnøve sette standarden for fabrikken I mange år fremover.
0: Danmarks gate på Vålerenga, mai 1928. Da knirker I hele huset, som om de forsøker å snakke med de innenfor. Gjennom sprekka I taket suser vinden inn, den snor seg videre forbi trebjelkene og trekker seg over kvinnene som sitter rundt det lange bordet. Alle kledd I hvite kjortler, med hvite tørkle knytt rundt hovet. Og med tresleve så henter de ost fra tønna og fyller den over I små bokser som de sender videre på det manuelle samlebåndet fra hånd til hånd. Boksene blir teipet igjen og får påklistret etiketter, ryder med en amatørmessig tegning av en smilende blond budeie. Kvinner hutrer seg stille gjennom arbeidet I den kalde gamle stallen, men ingen tør klage. For mellom de går sjefen for den nyoppstartet fabrikken med strenge myndige skritt. Nøye kontrollerer hun prosessen, løfter boksene og sjekker om de pakket på riktig vis. I så fall det ingen ros å få, men hvis det derimot gjort slurvete, vil en nødig stå ansvarlig. Allerede fra de første pakkene med ost blir sendt ut fra Synnøve Findens pultostproduksjon, har Synnøve markert seg som en sjef en ikke tuller med.
1: Nei, Synnøve ikke opptatt av å være en mild og demokratisk leder. Fra hun som barn hjalp til med arbeidet på gården, har hun levd med en streng arbeidsmoral, og hun forventer ikke mindre av sine ansatte. I de spartanske lokalene på Vålerenga fryser de unge kvinnelige arbeiderne, mens de produserer osten som Synnøve har store visjoner for.
2: De laget først pultost, og det skjedde ved at Synnøve kjøpte en hvit ostemasse fra et ysteri, tilsatte salt og karve, og lot det hele stå og gjære.
1: I ettertida kan man anse 1928 som et litt ironisk år å starte opp en bedrift. For det den gjengen i stallen på Vålerenga ikke ser, de mørke skyene som truer i verdensøkonomiens horisont.
2: Det året før det store børskrekket i New York, altså 1929. Sånn at i 1928 så det fremdeles en stor optimisme i samfunnet, relatert til hva man kan få til, relatert til hva kvinner kan få til, og relatert til det og at handelen kan gå fremover, og så videre.
1: Men uansett om det dårlige eller gode tider, gründertilværelsen alltid hard. Det første året må Synnøve Finden og Pernille Holmen jobbe hardt for å kjempe seg til en plass på markedet. Og det ikke bare når det norske ostemarkedet dominert av det mektige norske meierier, forløperen til dagens Tine. Det viser seg at det ikke holder å tilby et kvalitetsmessig sterkere produkt laget på bedre råvarer, når ingen vet hvem du er. I det første leveåret det bare så vidt at fabrikken går rundt. Men Synnøve ikke en som gir opp når hun først har satt seg mål om noe. Hun skjønner at de nødt til å gjøre noen grep for å få sving i salget. Og hva gjør en nyopprettet bedrift når den ønsker å skape litt blest om seg selv? Nei, den må jo begynne å reklamere da. Men på denne tida var reklamemarkedet stort sett begrenset til annonser i avisene.
2: Men Synnøve nok ikke der. Fordi de har nok ikke denne bedriften penger til. Fordi å sette inn annonser i aviser, det koster penger.
1: Derfor må hun tenke litt ut forbi boksen. Hun må finne en måte å nå mange folk på en gang. Og de folkene, det må være de som står for avgjørelsene i de norske husholdningene. Og så må det helst ikke koste en krone. Det høres jo ut som en ganske vrien oppgave. Men heldigvis finnes det faktisk et forum hvor en kvinne kan appellere til mange norske husmødre på en og samme gang. Og Synnøve Finden, hun får snart lov til å trappe opp på talerstolen hos Hjemmenes Vel.
2: Hjemmenes Vel en husmorforening, og en av de første husmorforeningene i Oslo. Den ble stiftet i 1898 av Dorothea Christensen. Der har vi igjen dette her med at kvinnene veldig bevisst på hvilken rolle de har i samfunnet, og at Synnøve rir jo på denne bølgen. Så hun får jo mulighet til å promotere sine produkter for et sted der hvor kvinner samles for å ta vare på hverandre og for å kjempe for hverandres rettigheter.
1: Når Synnøve en kveld i starten av 1929 steller seg opp på talerstolen i Hjemmenes Vel og begynner å fortelle om osten sin, det med en retorisk kraft. Få hadde sett for seg at bodde i den ellers så ordknappe dama.
2: Og så drev hun jo veldig heftig reklame. Hun var stakk ikke under teppet at hennes ost var laget av de beste råvarer, og at osten var ren, og at det var hvit ostemasse, og at det var et resultat av hennes mange år i faget. Hun var veldig god markedsfører, og hun visste jo hva god ost var. Hun hadde jo drevet med ost siden hun var i slutten av tenårene, og hadde sånt ost mange steder og mange ganger, helt siden hun hadde utdannelse som ysterske fra Stavanger. Og hun var nok en god selger, fordi at hun fikk applaus, og de begynte å kjøpe osten hennes, og det ble sakte men sikkert en økning i salget.
1: Talen går rett hjem hos husmødrene, som blir overbevist om at Synnøve Finden pultost den rette osten å sende med i matpakkene til mannen og barna. Med en økning i salget kan Synnøve og Pernille begynne å ekspandere bedriften.
2: Og etter hvert så kunne hun ansette sin første arbeider og kjøpe en bil. Og sommeren 1929 så gikk det 5-6000 esker med ost ut fra Danmarksgata.
1: Mens verdensøkonomien raser etter børskrakket i New York, og norsk industri rammes av en bølge av konkurser, seksdobler Synnøve og Pernille produksjonen sin. De ansetter stadig flere arbeidere, de kjøper opp fabrikklokaler de inntil nå hadde leid, og de kjøper ikke bare en, men to villaer på Kjelsås. Den ene villaen skal være et hjem for de og Evi, og den andre skal huse alle de ansatte på fabrikken. Det hele er ganske imponerende. Og apropos ansatte på fabrikken, i ansettelsesprosessen er det et krav som er spesielt viktig for de to arbeidsgiverne.
2: Pernille og Synnøve var opptatt av at arbeiderne skulle være kristne, og at de skulle ha en personlig tro selv. Derfor så hentet de ofte ansatte fra Hedmark. Der hadde pinsebevegelsen og pinsevekkelsen fått godt fotfeste. Synnøve og Pernille tok utgangspunkt i at sanne troende også var gode arbeidere.
1: Men samtidig som det er en vekkelse på gang i Hedmarken, er det en annen bevegelse som også står sterkt i samme region.
2: Så var Hedmark fylke sterkt preget av en arbeiderkultur. På 1920- og 1930-tallet så var det en veldig sterk skepsis i store deler av arbeiderbevegelsen mot kristendommen, ikke minst fordi at arbeiderbevegelsen var inspirert og influert av kommunismen. Sånn at i de stedene hvor det ble etablert en arbeiderkultur, så var man veldig skeptisk til kristen forkynnelse og kristen tro.
1: Skepsisen går begge veier. For de to fabrikkeierne vil absolutt ikke ha noe å gjøre med nymotens ideer om at arbeiderne skal ha rettigheter, tariff og eget lunsjrom. Synnøve er tro til den kristne lære som har fulgt henne fra hun var lita jenta.
2: Det å være organisert i en fagforening regnes som en frekkhet mot Gud. Det var noe man ikke skulle være som kristen.
1: For Synnøve Finden er det et uttalt mål at fabrikkens

0: Det kommer uventede besök fra helsemyndighetene. De ville kontrollere bedriften, sånn som de driver med i dag gjennom Mattilsynet.
1: Når helsemyndighetene tropper opp på fabrikken for å sjekke om produksjonen opprettholder en viss standard, blir Synnøve fornærmet på egen osts vegne.
0: Ja, hun irriterer seg over at de kommer, og hun irriterer seg over krav om handelsbrev og om offentlige skjemaer og for mye skatt.
1: Synnøve har ikke et godt forhold til autoriteter. Men det er jo enkelte ting man bare er nødt til å forholde seg til for å drive en bedrift i Norge. Så plutselig kan fabrikken stå i fare for å bli stengt om de ikke forholder seg til statlige forskrifter og krav. Men heldigvis har Synnøve og Pernille et S i armet. Pernilles datter Evi. For så snart Evi er ferdig på skolen, blir hun loset rett inn i bedriftens hovedkontor og satt til å ta seg av alt av administrasjon og økonomi. Hennes viktigste oppgave gjennom de kommende årene er å sørge for gode relasjoner til skatte- og helsemyndigheter. Synnøve Finden besitter to egenskaper hun selv mener er alfa og omega når det kommer til å drive ostefabrikk. Hun er flink til å yste, og hun er sterkt troende. I hennes øyne er det ikke tvil om at hun må være en ostefabrikks fødte sjef. Men det synet er nok ikke like utbredt blant de ansatte på gulvet.
0: Og så ville hun nærmest behandles som en hersker av de ansatte. Det gjorde at hun fikk noen tilnavn som var veldig interessante. For eksempel Synnøve Fanden og Finnøve Synden. Et annet tilnavn det var Synnøve Finden, en fiende av synden. Hun lot til å mangle alle former for diplomatiske evner, og voktet fabrikken med veldig hård hånd.
1: Mange av arbeiderne på fabrikken er unge jenter hentet fra små bygder på Hedmark. Og selv om de sjekker av som troende kristne, er det likevel ikke sånn at de er helt immune for storbylivets fristelser. Ofte må Synnøve kalle jentene inn til seg. På kontoret hennes er de nødt til å svare for seg. Hvor har de vært kvelden i forveien, og hvem har de truffet, og hva slags gutter er det egentlig de menger seg med? Når en av jentene en gang innimellom ender opp med en kjæreste, snur Synnøve verden på hodet for å finne ut om denne mannen er verdig hennes fromme arbeider. All informasjon skal opp i lyset. Hva slags familie kommer han fra? Hvordan er økonomien hans? Og viktigst av alt, hvordan ser hans åndelige vandelsattest ut? Jentene står skjelvende, tårene presser på, mens de forsøker å svare så godt de kan med tynne stemmer overfor den urimelige sjefen deres. Og med alle opplysninger på bordet, kan Synnøve og Pernille avgjøre om denne kjæresten egentlig er noe å spare på. Og det er ikke bare unge jenter som blir stilt til veks av Synnøve.
0: Hun var veldig dominerende overfor menn, og mange kvinnelige ansatte var sjokkert over hvordan hun behandlet menn.
1: Både på jobb og på privaten er det som om Synnøve og Pernille retter kjønnsdiskrimineringen andre veien. Med unntak av kristne forstandere og predikanter er det nesten ingen menn som får innpass i omgangskretsen deres. Med ett viktig unntak, Andersen. Og nei, vi vet faktisk ikke hva han heter til fornavn. Uansett, Andersen blir i de tidlige årene en viktig ansatt på fabrikken. For til tross for at han er mann, så har han en ferdighet som er høyt verdsatt. Han vet nemlig hvordan man lager smelteost. Så når Synnøve oppretter en ny smelteostavdeling, plasserer hun Andersen i sjefstolen. Men selv om Andersen lenge er en betrodd nøkkelspiller i fabrikkens storhetstid, kan det i ettertida nesten se ut som om han er visket ut av beretningen om Synnøve Finden-konsernet. Det er som om alle historiene om han og smelteostavdelingen er forsøkt gjemt unna. Og det finnes det nok en grunn til.
2: Historiske kjendiser i NRK P2.
1: På samme måte som det kreves lydighet om man jobber for Synnøve Finden, kreves det også lydighet om man skal bo i samme hus som henne. Pernilles datter Evi skal møte minst like harde krav som de ansatte. Hun vokser opp i skyggen

0: av de to prektige og mektige kvinnene. Hele hennes voksne liv står i deres tjeneste, og hun har ikke en venn eller venninne uten at personen er blitt godkjent av mora først. Men når Evie en dag faller for en mann, skulle man likevel tro at det faller i god jord hos kvinnene. For mannen hun ønsker å gifte seg med er Egil, sønnen til Andersen, smelteostsjefen. Og Andersen, han er jo redelig. Han kan jo lage smelteost. Men nei, det kommer ikke på tale at Evie skal gifte seg med Egil. Det er Pernille som setter ned foten. Hun nekter å miste sin eneste datter. Situasjonen er så utholdelig for Pernille at hun ber Synnøve om å legge ned smelteostavdelingen. Og sånn forsvinner smelteostsjefen Andersen og sønnen Egil ut av livene deres, og ut av fabrikkens historiebøker, for godt. Evie fortsetter å være sin mors datter, livene går videre, mens fabrikken stadig vokser. På tross av en nedlagt smelteostavdeling har Synnøve Finden enda bein å stå på. På fabrikken produserer de tomatost, perleost, nøkkelost, nordmannaost, gammelost, reformost, karamellprim, seterost, setergull og selvsagt pultost. De ekspanderer bedriften og må stadig kjøpe flere varebiler og ansette nye sjåfører. Innen 1938 kjøres osten rundt over hele landet. På fabrikken jobber 23 ansatte på spreng for å forsyne sultne nordmenn med deres nye favorittpålegg. Og veksten betyr at Synnøve trygt kan fortsette med det hun elsker aller mest, å lage ost og eksperimentere med nye oppskrifter. Men som med mange andre i Norge på denne tida, skal også Synnøve Finden AS gå inn i noen mørke år. Den 9. april 1940 våkner Pernille og Synnøve opp i huset på Kjelsås til et Norge som ikke skal være det samme i 5 år fremover. Konge og regjering har flyktet, og på Karl Johan marsjerer tyske soldater mot slottet. Det er enda usikkert hva okkupasjonen kommer til å innebære, men det er ingen tvil om at hverdagen for nordmenn flest skal bli totalt forandret.
1: Det er jo vanskelige tider under krigen i hele perioden mellom 1940 og 45. Det er rasjoneringskort. Folk får ikke det de skal ha av næringsvarer. Motstandsbevegelsen er jo sterk, men mange blir deportert, og mange får problemer med å rett og slett klare seg.
0: Synnøve Finden og den odde lille kjernen rundt henne på Kjelsås blir også preget av okkupasjonen.
1: Går ikke så bra med fabrikken under krigen. De selger ikke så mye ost som det de gjorde før. Altså, de får jo ikke nok hvit ostemasse, blant annet. Det er jo mangel på de råvarene man trenger for å produsere osten. Så kvaliteten på osten går ned under krigen.
0: Men selv om bedriften går inn i noen stillestående år, skal okkupasjonstida by på store endringer hjemme på Kjelsås. For Evie har nemlig fått øynene opp for en ny mann, og denne gangen skal det faktisk ende med kimende kirkeklokker.
2: Oslo, 5. desember 1942. Rundt langbordet sitter latteren og småpraten laust. Steik, terta, koteletter og aspik er i fri flyt. Synnøve og Pernille, plassert til venstre for brudeparet, lener hodene sammen og nikker seg enige om at de har klart å stelle i stand en god fest. Tross krigstider og rasjonering har de klart å hente inn tjenester fra bønder og grossister landet rundt og samle nok kjøtt, grønnsaker og gode råvarer til et ordentlig festmåltid. Stemningen er upåklagelig. Fra den andre enden av langbordet blir det plinget i et glass. Gjestene faller raskt til ro, og de siste samtalene blir hysjet i stillhet. En ung mann skyver stolen sin ut fra bordet og reiser seg opp. Han svaier litt mens han ser utover bordet og får øyekontakt med festens midtpunkt, brudeparet. Han hever glaset sitt og begynner å holde en tale om Josef, sin venn, og Evis nyslåtte ektemann. Han snakker om hvordan Josef virkelig har skutt gullfuglen her. Han beskriver Josef som den reneste Espen Askeladden, og nikker mot Synnøve og Pernille når han fortsetter. For det er ikke hver dag fattigguten kaprer ikke bare prinsesso, men også halve kongeriket. Josef blir sprutrød og stirrer ned i duken. Evie blir stiv. Smilene rundt bordet visner. Taleren merker at stemningen plutselig snur og avrunder raskt med en skål for brudeparet før han setter seg ned igjen. Synnøve og Pernille ser på hverandre. De utveksler et lite smil før de hever glassene.
0: Nøyaktig hvordan bryllupet utspiller seg vet vi ikke sikkert. Men Josef Dahl føler seg nok avkledd som fattig gutt som kun har gifta seg til rikdom. Han klarer ikke å unngå å være redd for hva svigermoren tenker om han. Han skjønner kanskje ikke helt hvorfor han har fått lov til å gifte seg med datteren hennes. For Pernille tillater jo ikke hvem som helst å gifte seg med Evi. Evi traff Josef Dahl på fabrikken, hvor Josef jobber som sjåfør. Han kommer fra en stor arbeiderklassefamilie på Kampen, og blir kalt for professoren. Kallenavnet fikk han fra klassekammeratene på skolen, fordi han var så stille og gjorde så lite ut av seg. Så man kan jo tenke at Pernille og Synnøve anser Josef som en de kan bestemme over. En som vil leve i deres nåde og aldri si de imot. Han er en som i praksis ikke vil stjele evig fra de, og det får være godt nok. Til tross for bryllup og tilsynelatende god stemning, så er det jo fortsatt krigstid i Norge. Men Synnøve Finden bryr seg ikke nevneverdig med krigen. Hun anser uansett alt av politikk som noe verdslig og banalt, for det har ingenting med Gud å gjøre, og derfor angår det heller ikke henne. Det betyr ikke at hun er tyskervennlig, hun er bare ikke engasjert. For Synnøve kan krigen gå som den går. Hun vet med seg selv at til syvende og sist er det hele opp til Gud, uansett. Men hun merker likevel at den tyske okkupasjonen går utover fabrikkdriften. Det er vanskelig for dem å skaffe hvit ostemasse, deres viktigste råvare. Det lille de klarer å produsere går rett til tyskerne. Med hardere tider og lavere inntekter er de etter hvert nødt til å redusere bemanningen. Den ene etter den andre blir sagt opp fra fabrikken. Men det er ikke bare på arbeid at Synnøve Finden får hodebry. For på hjemmefronten skal et nytt tilskudd snart sørge for å holde huset våkent om nettene.
2: Aker sykehus, 10. september 1943. Brått har det blitt helt stille. Men etter noen sekund blir stillheten brutt i det den nyfødte setter i gang med å skrike av all sin kraft. Jordmoren holder opp babyen og smiler til de to foreldrene, og gratulerer de med en frisk og velskapt liten gutt. Evi og Josef ser på hverandre et øyeblikk. De deler et blikk som forteller jordmoren at det kanskje ikke akkurat var den beskjeden de hadde håpet på. Men de slår det raskt fra seg, og snart ligger den nyfødte stille på brystet til den utslitte, men stolte moren, mens far lister seg ut av rommet. Han går nedover sykehuskorridoren og finner en telefon. Han slår nummeret til huset på Kjelsås, og etter noen ring plukker Pernille opp røret på den andre enden. Josef svelger og forteller så stødig han kan at Evi nettopp har gjennomført fødselen. Og hva ble det? Sier Pernille. Josef svelger igjen. En gutt. En lang stund hører Josef kun pusten hennes. Da kan det være det samme, sier hun kort og legger på.
0: Da Synnøve Finden og Pernille Holmen fikk nyheten om at Evi og Josef venter barn, bestemte de seg raskt for at det skulle bli ei jente. Sånn måtte det jo bare være. Derfor er skuffelsen mildt sagt stor når Josef ringer fra sykehuset og forteller at Evi har født en sønn. Så når de nybakte foreldrene kommer hjem fra sykehuset, er ikke de to eldre kvinnene særlig interessert i å se babyen. Men så fort de gløtter ned i den pleddinnkledde bylten, er det som om noe klikker på plass. De skjønner at dette blir vanskelig å motstå. Gutt eller ei, her har de med en skikkelig hjerteknuser å gjøre. Både Synnøve og Pernille faller pladask for familiens nyeste tilskudd. Og kanskje varsler dette barnet bedre tider, både for Norge og ostefabrikken. De tyske okkupantene kapitulerer 8. mai 1945. Ved krigens slutt sitter Synnøve Finden, 63 år gammel, igjen med et fullere hus enn da den startet. Men på fabrikken er det blitt tommere. Fordi hun var nødt til å si opp så mange under de harde krigsårene, det nå bare 4 ansatte igjen. På tross av iherdige forsøk i tiden fremover, skal det ta lang tid før det igjen svinger av produksjonen. Og snart står det mektige meierimonopolet på døra for å friste dem med et lukrativt oppkjøp.
1: Meieriforsyningen i Oslo ville kjøpe opp ostefabrikken, og lovet selvfølgelig da at Synnøve skulle få gode betingelser. Men det ville ikke Synnøve ha noe av. Hun ville ikke bli kjøpt opp på noen måte, og dette likte Synnøve veldig dårlig, og jagde disse her etter sigende da ut fra fabrikken med en kost.
0: Nei, Synnøve får visst ikke et mindre temperament med alderen. Det fiender på alle kanter. Mattilsynet, skattemyndigheter, stordriftsmeierier, konkurrenter og økende prisnivå. Men den største fienden kommer likevel snigende innenifra. Vi har kommet til 50-tallet, og Synnøve nærmer seg 70 år. Kroppen begynner å bli eldre, og det preges hun av.
1: Hun ble syk, fikk diabetes, og gikk med stokk og støtte, og ble etter hvert blind.
0: Synnøve diabetessyk og stort sett sengeliggende. Helsestellet det evig som å ta seg av. Daglig setter hun insulinsprøyter og sørger for at Synnøve får den behandlingen hun trenger. Men Synnøve hater jo å bli fortalt hva hun får og ikke får gjøre. Så på tross av råd om strenge dietter står hun stadig opp midt på natta og lister seg til kjøkkenet. Her spiser hun seg gjennom det hun kan finne av kaker og søtsaker. For medisinsk vitenskap, det jo uansett bare noe tull, eller? Det mener i hvert fall Synnøve Finden. For henne det ikke tvil om at Gud til syvende og sist vil ordne opp i alle sykdommer. Hun mener til og med å ha bevis for det. For når hun en dag får koldbrann i en fot, og den blir planlagt amputert, vet Synnøve andre råd. Kvelden før operasjonen legger hun en åpen bibel over foten. Neste dag skal hvis en lege si at det ser ut som at Gud har grepet inn, og amputasjonen blir avlyst. Koldbrannen går over, og Synnøve får beholde foten på mirakuløst vis. Hvis man velger å tro på historien. Og snart begynner også Pernilles kropp å føle på alderdommen. Nede på fabrikken på Vålerenga, ser man stadig sjeldnere til Synnøve og Pernille.
1: Og etter hvert så trakk de to damene seg tilbake til soverommet, og lå mye av dagene i senga. Tok imot besøkene opp på soverommet, og derfra så holdt hun streng kontroll over bedriften.
0: Og nå vi tilbake der historien vår startet. Fra soverommet på Kjelsås blir de ansatte stadig kalt inn for å levere grundige rapporter om hvordan det står til med produksjonen, og for å bli fortalt at ingenting må forandres. Synnøve Finden mener nemlig hardnakka at fabrikkens suksessoppskrift å gjøre alt på samme måte som de alltid har gjort det. Osten må gjøres under samme forhold, pakkingen må foregå med de samme retningslinjene, og ingenting må noensinne gjøres mer lettvint enn da de startet opp for 20 år siden. Kun på den måten vil osten for alltid holde den jevne, gode kvaliteten. Men noen ting kan dessverre ikke stå imot tidens forandringer. Og den 6. januar 1957 gir Synnøve Findens kropp til slutt etter, 74 år gammel. Hun dør i sengen på soverommet som hun i over 30 år har delt med den som sto henne aller nærmest. I nabosenga ligger Pernille Holmen og ser kvinnen hun har valgt å dele livet sitt med, gli inn i den siste søvnen. Synnøve begraves på Grefsen kirkegård. Der møter hele fabrikken opp, og etterpå samles de i huset på Kjelsås for å minnes den sterke og prektige damen. Hun har testamentert vekk alt hun eier til den eneste personen som kan si at hun faktisk kjente den avdøde ostedronningen. Bare 4 år senere skal også Pernille Holmen gå bort.
1: Etter at Synnøve og Pernille døde, så gikk fabrikken videre som før. Det var familien Dahl som tok over, og Josef Dahl, Evis mann, gikk over fra å være transportør til å være disponent. Og familien Dahl solgte seg ut av Synnøve Finden i 1987.
0: Fabrikken flyttes til Enebakk, og så til Alvdal, hvor driften holdes i gang den dag i dag. Synnøve Finden merkevaren har vokst, og i dag Tines eneste norske utfordrer på ostmarkedet. Synnøve, som i alle år førte en liten krig mot norske meierier, ville nok vært fornøyd med å se at osten hennes enda holder stand.
1: Hun ble sett på som en viktig forretningskvinne, og en av de viktigste forretningskvinner på 1900-tallet. Så hennes ettermæle står godt den dag i dag, og hun preger jo bedriften fremdeles.
0: Synnøve Finden levde og døde som en kompleks person. Hun tilbrakte halve livet som enstøing, og den andre halvdelen i tett samboerskap med en annen kvinne. Og mens hun motsatte seg moderne ideer om kvinnerollen og arbeidsrett, ble hun på samme tid en foregangskvinne innen en mannsdominert industri. Selv med en forakt for myndigheter, autoriteter og byråkrati, klarte hun å bygge opp et osteimperium fra bånd, og holdt det gående gjennom opp- og nedturer. Og den lange reisen førte navnet hennes, Synnøve Finden, hele veien fra en veiløs bygd i Sognefjorden og inn i de norske kjøleskapene.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Min bestemor elsket Synnøve Finden av Tor Edvin Dahl, En verden av kvinner av Tor Edvin Dahl og Kvinnelige pionerer i menns verden av Gunnar Gjermann. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 13. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Gutter ned i 12-13 års alderen eksponeres i større grad for ekstremistisk propaganda på nett, det advarer politiets sikkerhetstjeneste. Utviklingen vi ser nå kan på sikt føre til styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, det sier direktør Ane Mannsåker Roald i kontraterroravdelingen til PST til NRK. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% i første halvår. Dermed er Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter, blitt 1753 milliarder kroner større så langt i 2026. Verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens er med på å skape stigningen, men flere har advart om at den er kunstig høy. Likevel har oljefondsjef Nicolai Tangen tro på KI også fremover.
1: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondet, hvordan vi kan drive fondet mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondet også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: 9 av 10 amerikanere sier at økte priser på mat og dagligvarer er deres største hindring i hverdagen. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey etter at prisstigningen i USA har økt. NRK har møtt renholder Jessica Vossel i Pittsburgh, som sliter med å få endene til å møtes.
2: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is gonna hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
3: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh.
4: Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få deg ned var tid for valgkampsak nummer 1 for Donald Trump.
5: We will end inflation and make America affordable again.
4: Men i staden innførte han 12 og gikk senere til krig mot Iran. Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart er det mellomval i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne.
2: So a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
0: Reporter i Pittsburgh var Ragnhild Vartdal. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet, men dette vekker sterke reaksjoner i idrettsverden. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: Dette er NRK P2.

Ikke la deg lure av det svarte håret, den dype stemmen og den mørke dressen. Nick Cave egentlig lysets mann. Ja visst, synger han om sump, drap og galskap, men få kan være så morsomme som Nick Cave. Han startet som illsint punker, men etter hvert som tragediene traff ham, ble rockeren hele verdens omreisende sjelesørger. En herre man har lyst til å høre fra og på. Han har bikket pensjonsalder, og likevel fyller han stadioner verden over. Snart spiller han i Norge. Legg til at han forfatter og stilikon, kunstner og Oscar-nominert filmmusikkkomponist, og tilgjengelig, for han elsker fansen sin og svarer dem jevnlig. Jeg heter Christian Bendiksen, du hører på Nick Cave, Mørkets lysmester, en serie i fire deler. Vi skal møte de som personlig kjenner ham, de som leser ham, de som ser hans religiøse side, og de som har fulgt ham hele veien fra Bølle til hele verdens beste venn. Ikke hørt Nick Cave, sier du? Sikker? Kanskje du kjenner igjen noen av disse godbitene, for tro meg, det nok å ta av.

0: Red Rattan, Where the Wild Roses Grow, Into My Arms, Henry Lee, Push the Sky Away, People Ain't No Good, Do You Love Me? Det blir noen perler når man har 50 år med musikk bak seg, og da drar man også på seg noen trofaste fans. Og to av dem her nå, Gry Weiby fra NRK-podcasten Oppdatert, og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Det aller først, Tone Sofie, hvorfor du så glad I Nick Cave?
1: Og jeg tror det handler om at jeg oppdaget han på en fase I livet hvor jeg virkelig både identifiserte meg veldig med musikk og det uttrykket han hadde, og ja, satte vi kanskje ord på ganske mye følelser, ja, både det å føle seg litt sånn outsider og litt dystre, men også veldig det opprørske rocka som han har ved seg.
0: Ja, du identifiserte deg med han på en måte?
1: Ja, jeg følte faktisk at han var en av de I livet som forstod meg best. Viset etter det ikke stemmer helt.
2: Men, veldig mørkt også, egentlig.
1: Ja, ja, men det også det mørke, men det ikke bare det heller, ikke sant? Det så mye energi der, og den fandenivoldskheten, og alt det med han, som var I hvert fall den fasen jeg oppdaget han.
0: Ja, hvordan oppdaget du han?
1: Beat var det vel. Da husker jeg Beat, leste om Nick Cave, en sånn ny utgivelse, som bare traff meg fullstendig I magen. Det var litt sånn kjærlighet før første lytt, egentlig. Så husker jeg for på Storkiosken på Rørvik, der jeg gikk på videregående, og kjøpte CD-en Let Love In da, I 1994, og det var rett og slett bare det der knyttneveslaget I magen som folk snakker om, som jo endte med at jeg kjøpte og bestilte det jeg kunne komme over av det han hadde gitt ut. Og var jo... Ja, sånn enorm sånn musikkopplevelse å sette på den Let Love In skiva første gang og det voldsomme uttrykket som gjennom hele den plata egentlig.
0: Før vi fortsetter, skal vi høre en av låtene fra den plata. Hva din favoritt?
1: Jeg har valgt det som jeg mener Nick Caves aller beste låt, som tilfeldigvis også den første på den plata. Den heter Do You Love Me, men jeg må jo si at det veldig mange... gode låter, og det, skal du lage en topp 10, topp 20-liste, så vil det variere hele tiden, men jeg tror den alltid vil rangere som nummer 1 for meg.

0: Do You Love Me med Nick Cave, altså fra plata Let Love In, ja, den sitter fortsatt, den Tone Sofie.
1: Ja, den litt sånn evig, og når du også får høre den på konsert, så merker du også liksom det magiske med den låta. Jeg har jo merket meg når du har snakket med andre Nick Cave fans, så det tror jeg mange som også har den som en personlig favoritt.
0: Mm. Gry Weiby, hva det som gjør at du så glad I Nick Cave?
2: Åh, det liksom... Musikken, jeg føler at musikken liksom større enn musikk. Det så, han spiller på en sånn strenger I menneskeheten på en måte, som om store temaer, liv, død, tro, tvil, sorg. Altså, det så mye større enn seg selv da.
0: Ja, husker du hvordan du møtte han først?
2: Ja, det husker jeg. Det litt samme som Tone Sofie, men jeg møtte han gjennom TV. Da spilte han første gang med Kylie Minogue, når de hadde sin ballade, Where the Wild Roses Grow. Men det skulle ta noen år før jeg virkelig fikk øynene opp for han, for da var det også en veldig viktig periode I livet mitt, I ferd med å bli litt sånn voksen, flytte ut hjemmefra, og ha skikkelig, skikkelig kjærlighetssorg. Og da fant jeg Nick Cave.
0: Ja, hva var det med Nick Cave som gjorde at den hjalp mot kjærlighetssorgen?
2: Det var igjen da denne musikken som går liksom på de strengene av det var en menneske. At han, og så det noe med, altså, I hvert fall den plata liksom, det kor og det er så storslått. Det så flott å høre på.
0: Ja, du sa litt om det, Gry, men Tone Sofie, hvordan vil du beskrive Nick Caves verden, hvis vi skal prøve å si det sånn?
1: Jeg vil jo si at døden vel en slags gjennomgangsmelodi, både I det han har skrevet av bøker, musikken hans på veldig mange ulike måter, om det fra Murder Ballads, hvor det litt mer sånn, litt humor I det da, med litt glimt I øyet, med
0: stagli, sånn
1: ja, alt det der, og så... Det har jo vært et sånn gjennomgangstema med alt, Mercy Seat jo også en låt som veldig mange har et sterkt forhold til, om han som sitter I den elektriske stolen og venter på dødsdommen, til ikke minst det som skjedde etter at sønnen hans døde og den sorgen og alt så det jo liksom, det det mørke der, det liksom dystre men samtidig også mye energi og liksom, også litt sånn humor da. Jeg tror jeg leste et sted at Egon Holstad kalte den for Leonard Cohens slemme stesønn Og det synes jeg egentlig var et ganske sånn godt ord, for jeg synes jo noen av de som bare blir litt sånn mørke musikere kan også bli litt sånn monotone og kjedelige. Og så det jo nettopp det med Nick Cave som jeg tror har gjort at han hele tiden så relevant, at han har jo forandret seg sånn.
2: Han forandrer seg jo hele tiden. Ja, hvis man hører på tidligere utgivelser eller nyere utgivelser, så det jo veldig mye forskjellig. Mm. Og så det jo også litt gøy at han bruker mye sånn bibelske referanser da. Den religiøse siden av det, som egentlig for han handler jo bare om det spirituelle.
0: Men du enig I det, Gry, at det et slags lys I mørket der?
2: Mm, ja, det det. Det man kan bli veldig glad av å høre på Nick Cave også. Det ikke bare depressivt.
0: Mm. Har dere sett ham mye live på konsertscenen, eller?
2: Jeg skal se han til sommeren på Øyafestivalen.
1: Ja. Ja, jeg har vel sett den 4 ganger, tror jeg. Og det synes jeg har endret seg litt. Og nå vil jeg kanskje si noe som kanskje det mest patetiske du får høre I det programmet her. Det det som skjedde liksom etter Murder Ballads og sånn, så ble han jo mye mer liksom kommersiell og tilgjengelig, og da var det jo mange av oss litt sånn som bare ble litt sånn, ja, Kylie Minogue.
2: Ja, liksom, hvordan holdt på med Kylie Minogue?
1: Ja, og jeg synes jo konserten har vært relativt forskjellig, men jeg synes kanskje det har blitt litt sånn vel mye av det gode med sånn gå ut og holde hender og alle mulige opp på scenen og sånn, som har blitt litt sånn... Men det jo en fantastisk opplevelse om du ser den alene med piano, eller det mye mer intense sceneshowet, og så jo selvfølgelig den sorgen I meg, og ikke fått sett den på disse mørke barne, som sikkert noen veldig få forunt, for det jo gjerne de store stadionene. De fleste av oss har sett han de siste 10 årene.
2: Mm. Og så det jo bare det, altså vi snakker om han som artist, men også han som menneske utrolig fascinerende, og det kommer man jo sikkert til å høre mer om her, men for eksempel den siden han har lagd, hvor han svarer på lytteres spørsmål, som helt utrolig vakker, og snakker om både sorgen over sine egne døde barn, og da kommer den spirituelle siden av Nick Cave fram da, og måten han formulerer seg på, jeg anbefaler alle å gå inn på nettsiden hans.
0: Og det skal vi Vi skal snakke mer om alt dette I denne serien. Vi skal selvfølgelig tilbake til Red Hand Files. Vi skal møte mannen som inviterte ham hit til Oslo I sommer, og ikke minst det som var på en av de aller tidligste konsertene med The Birthday Party. Men hvordan det med dere, Gry og Ton Sofia? Har dere hatt noe nærkontakt med Nick Cave på noe vis?
2: Jeg vet jo at Ton Sofia har hatt det I hvert fall.
1: Ja, jeg har dessverre det, og det fortsatt så pinlig historie at jeg rødde med bare tanken og prøvde å fortrenge, men historien litt for god, for jeg var nemlig I London for mange år siden på en helt annen konsert, og gikk og vandret, jeg tror det var en sånn regnfull tirsdag I november I Soho, og så var plutselig så kom Nick Cave gående forbi på gata. Og det
0: var
1: liksom
0: A Rainy
1: ikke...
0: Night in Soho, altså, som kompisen til Nick Cave, Shane McCohen, skrev.
1: Rett og slett, og det var ikke sånn, en sånn litt anonym type som kom forbi joggebukse og joggesko og så ut som han bare skulle på butikken. Han kom liksom I svart frakk med, liksom. Det var som mørkets fyrste bare kom vandrende forbi. Og, vi var to stykker da, og vi ble bare så fjett. At vi bare, sånn, bare snudde liksom, og begynte å gå etter den nærmest på sånn autopilot da, og bare Nick Cave der, hva skal vi gjøre, skal vi gå, skal vi spørre ut av en selfie liksom, og så snudde seg brått da, og spurte bare sånn are you following me? Og da bare, I'm your biggest fan from Norway ikke akkurat det smarteste jeg har sagt I hele mitt liv og så spurte vi om vi kunne, og han var bare sånn, men så tok jeg liksom sånn pliktskyldigst I hånda da, og det var jo på en måte bare så stort å få oppleve det, men det var også så utrolig sånn, skamfullt å synke
2: og, ja.
1: Så dypt, og jeg gikk jo liksom hele det oppholdet I London og var jo livende redd for å støte på han på nytt I frykt for at han virkelig skulle tro jeg var en stalker, og så var det litt sånn der illusjonen om at Nick Cave var den eneste som forstod meg I ungdommen og sånn, at det var noe bond mellom oss. Det, ja, I den grad det fortsatt var der, så forsvant det veldig raskt da. Men det liksom, sier altså litt det å se liksom, sitt store helt på sånn møte på gata, det gjør noe med deg.
2: Men det skal også sies at Nick Cave ser jo fryktelig skummel ut, hvis du ser på bilder av han. Det jo, han ser jo ikke ut som en glad fyr, liksom.
1: Nei, og det som var enda tristere var jo at det der var jo ikke så veldig lenge etter at sønnen hans døde heller, så det var sikkert også en fase hvor han sikkert ikke var veldig glad I å bli overfalt med fans, som han jo helt sikkert blir hele tiden.
2: Mm.
0: Ja, men det jo vanskelig å takle det på en annen måte som fan, det ikke det?
2: Mm. Ja, hva skulle du gjort?
0: Hva skal man si, liksom?
2: I love you!
1: ja, det var jo det man prøvde å formidle på en eller annen måte, da. Så, men jeg bor jo I like nærheten av Tøyenparken hvor han skal spille nå, så jeg må jo fortsatt vokte meg vel for at ikke han tror at jeg hans mest irriterende stalker hvis jeg nå skal være så heldig og tilfeldigvis få se den igjen på nært.
0: Gry, vi må få med oss din favorittlåt fra Nick Cave-katalogen også.
2: Ja, og jeg vet ikke om det her kanskje litt sånn utypisk Nick Cave, for når vi snakker om at det veldig mye mørkt, og dere skal sikkert snakke om også litt sånn det voldelige, altså han har jo dikt jo veldig I sangene sine. Men jeg, som sagt, så oppdaget jo Nick Cave midt I kjærlighetssorg, men også I det å finne se lyset igjen at det at livet går videre og det går bra, og da det Breathless som helt vidunderlig vakker.
0: Takk skal dere ha, Gry Veiby fra NRK-podcasten Oppdatert og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Her Breathless fra Abattoir Blues.

0: Panegyrisk og monumental, det skrev anmelderne etter Nick Caves konsert på Øya-festivalen I 2022. Klas Olsen, du har ansvaret for å booke artister til Øya-festivalen I Oslo. Velkommen.
1: Tusen takk.
0: Nick Cave kommer altså tilbake I år, I august, og da dere bekreftet den bookingen, hvordan ble det markert på kontoret?
1: Først må jeg si at det var jo umulig å si nei til han når han kommer og får beskjed om at han vil spille på Øya igjen. Så nei, det var en veldig, veldig bra dag på kontoret. Det ble bra det her.
0: Men hva det som gjør da at en snart 70 år gammel artist kan være headliner på en stor festival I 2026?
1: Han har jo holdt seg jævla bra form da. Han har gjort noe siden den slitne tida si på 90-tallet og lever et sunt, bra liv, leverer helt insane konserter som bare skaper en eller annen sånn nærhet med publikummet som nesten ingen andre artister klarer, det synes jeg.
0: Ja, det 4 år siden sist Nick Cave and the Bad Seeds spilte på Øya. Jeg var der og hadde en helt sånn fantastisk konsertopplevelse. Jeg husker ikke helt hvordan været var, men jeg ser for meg at det var en nydelig sommerkveld, og at Nick Cave hadde oss publikummer I sin hulehånd og passet på oss. Klas, hvordan opplevde du den konserten?
1: Han begynte jo bare rett på med en låt som bare smalt I trynet på publikum. Så det var, jeg skvatt like mye selv.
0: Get ready for love spilte han da.
1: Ja, ikke sant? Da jeg stod ved siden av scenen nede I gropa der akkurat da, så han bare gikk rett fram på monitorene og kastet seg. Jeg manglet bare at han liksom stage dive rett ut. Det var helt vilt. Og så han tok bare tak I det så utrolig kjapt. Og det var motsatsen da. Jeg vet ikke om jeg kan fortelle om når jeg så han på Hulsfred I 1997.
0: Da, ja, for det har ikke alltid vært sånn.
1: Nei, det har ikke alltid vært sånn. Da brukte han vel kvarter på å komme seg fram til mikrofonen og tryna flere ganger I tung heroinrus, vil jeg tro. Jeg vet jo ikke det, men allikevel, han var en veldig, veldig annen periode den gangen.
0: Ja, jeg så Nick Cave på Kalvøya I 1992-93, tror jeg det var. Det var jo ikke en spesielt jovial og publikumsvennlig artist vi fikk oppleve der, hva? Nei, så det har skjedd en del ting.
1: Det har skjedd mye med sinnet hans og formen hans den gangen.
0: Hvordan si noe om hva det som gjør ham til en unik live-artist?
1: Det formidlingen med publikum, tenker jeg, og så har du selvsagt en katalog som helt enorm, så det helt umulig å velge liksom, favorittlåter til en sånn artist. Men det måten hvordan han formidler, hvordan han står frem på scenen. Han har gjort mye sånne, jeg husker jeg var på sånn Q&A I Oslo konserthus for en sånn 6-7 år siden med han, der folk, publikum I salen kunne stille akkurat hva det spørsmålet de ville jeg grua meg skikkelig det, for jeg tenkte at det kommer til å bli superkleint men det var bare en helt fantastisk opplevelse han tok så mye rare corny, strenge kjipe spørsmål på strak arm og satt seg ned og spilte piano det et eller annet der som han bare har en eller annen magi
0: Altså, In Conversation heter vel den turnéen der han svarer jo grundig og skikkelig på uansett hva slags spørsmål han får
1: Ja, jeg var sammen med en dame som stillet spørsmål om spøkelser. Jeg bare, ok, hva du driver med nå? Men han svarte til og med bra på det, ja.
0: Hvis du skal prøve å velge en live-favoritt likevel da, Klas Olsen, hva finner du frem da?
1: Det nesten helt umulig, men jeg har tenkt på det mange dager allerede. Jeg har byttet 25 ganger I løpet av den tiden, men kanskje Jubilee Street.

0: Jubilee Street fra albumet Push the Sky Away, Klaus Olsen. Det jo en låt som blir ganske lang på konserten ofte.
1: Ja, jeg husker ikke hvor lang den var på øya sist, men det var nærmere 10 minutter, tror jeg. Veldig sånn eufori med stort kor og med mye som skjer da. Og bare drar det og drar det og drar det ut.
0: Du har jo møtt Nick Cave flere ganger, Klaus, i forbindelse med konserter. Hvordan han å ha med å gjøre?
1: Nei, altså det forskjell på, la oss ta den profesjonelle delen og planlegging og alt sånt, der jo alt så ordentlig og ryddig og veldig mye artister som har mye kaos rundt seg, men akkurat han der kontroll i sakene. Men han som person en veldig, veldig sånn sindig, snodig skrue som kanskje ikke letteste personen å prate med, men jeg pleier ikke å presse meg så veldig på artister liksom, som arrangør heller, men har hatt noen samtaler med han, men det... Jeg vil ikke påstå at det de letteste samtalene. Men,
0: nei, han litt skummel.
1: Jeg vil ikke kalle han skummel, men han har nok sikkert et litt sånn balansert måte han skal snakke med sånn som meg, da, som arrangør som skal komme bort for å si hei, bare for å si hei. Mm. Jeg har hatt noen, for eksempel hatt noen artister da, som har spurt om jeg kan gi musikken dem til han gjennom årene. Og det har jeg jo pleid å gjøre, så han har fått sånne norske band eller album fra norske artister, vinylplater og sånt, som han har satt veldig pris på. Men det var også en gang han satt igjen alle sammen på backstage etterpå. han er ikke så lett å lese, for å si sånn.
0: Nei, men har du noen annen sladder om han da? Så har han rare ting på rideren sin for eksempel, som han vil ha backstage?
1: Jeg tipper rideren hans på 90-tallet, og i nåtiden er ekstremt forskjellig. De på 90-tallet var det mye kaos. Mens nå det mye mer viktig hva slags bil han ble hentet i. Og
0: han ble hentet i bra bil?
1: Ja, han er veldig opptatt av en sånn spesiell Mercedes-bil. Så jeg husker ikke akkurat hva den heter nå. Men
0: det må du finne ut før han kommer da.
1: Ja, ikke så, ja, det har vi kontroll på. Den bestillingen jeg sendt for et år siden. men for eksempel siste gang da, når han spilte på ja da, så ville de ha en stor middag etter konserten. Så da rigget vi opp... langbord til han inne på Gamle Munch-museet, og Munch har også vært veldig viktig for han. Han pleide å dra på Munch-museet før når det var i Tøyenparken, jeg tror han sikkert har vært på det nye også. Han har jo ofte i Oslo fått lov å gå inn i Vigelands mausoleet alene, og sitte der inne og, jeg vet ikke om han mediterer, eller ingen andre svart sammen der inne, så vidt jeg vet. Men det sånne ting som han...
0: Det kan man jo se for seg klær hans personlighet, kanskje?
1: Absolutt.
0: Mm. Og så er det jo sånn at platen hans selger veldig godt her i Norge. Hvorfor er vi nordmenn spesielt glad i Nick Cave, tror du?
1: Det ble mye oppmerksomhet rundt han og musikken og sånt. Jeg vet ikke om man kan lett si at man mye melankolsk i Norge og sånt, men jeg vet ikke. Altså,
0: det ligger litt sånn mørk i den norske folkesjela et eller annet sted?
1: Ja, det kan godt hende det, men... Men jeg vet ikke, han har vært mye i Norge da, men veldig mange forskjellige prosjekter. I forhold til kanskje mange andre artister som er store over verden, så har han vært ganske mye. Han har liksom tatt seg tid til da, With Conversation i Oslo og så videre og så videre. Og så tror jeg han liker da, som er da Vigleis Mausolei og Munch og en del andre ting med Norge. Så det er vel kanskje en connection begge veier da, som gjør at han setter pris på at han er her så gir han alt da på konsertene.
0: Og i sommer spiller altså Nick Cave i Oslo igjen, invitert av dere i Øya-festivalen, Klaus Olsen. Forrige gang så varte han jo opp med en 2 timer lang konsert. Vil han gjenta det, tror du?
1: Det 2 timer nå, ja. Så de har bestilt det allerede.
0: Det en kraftanstrengelse for enhver kropp, det.
1: Ja, absolutt. Og i hvert fall med den energien. Mm.
0: Til slutt, hvilke låter er det du veldig gjerne vil høre på konserten?
1: Nei, det helt utrolig mange. Jeg sitter og tenker på det over mange dager, og det helt umulig å bestemme seg, men jeg har fått en eller annen sånn, akkurat nå, hvis jeg skulle bestemme meg nå, så måtte det ha blitt type Stag Lee, og kanskje Let Low In. Litt tilfeldig, tror jeg. Og så har datteren min på 19, som jeg også kjempestor fan, hun kunne komme et ønske hun også.
0: Du har greid å påvirke litt der, altså.
1: Ja, jeg har klart å påvirke litt der, tror jeg. Men først og fremst ble hun veldig fan etter konserten på Øya sist. Det står jo alltid masse unge folk foran på, selv om det er liksom eldre artister, så er det masse unge som er interessert i det. Så hun og venninna hennes hører masse på Nick Cave. Så hun vil gjerne høre på Abattoir Blues-låta, altså titellåten fra den plata. Så det vil hun høre.
0: Klaus Olsen, bookingansvarlig for Øyafestivalen I Oslo. Takk for at du kom. Her Abattoir Blues.

0: De senere årene har Nick Cave sammen med makker Warren Ellis laget musikk til et drøyt dusin filmer og tv-serier. Det du hører nå musikk fra Netflix-serien Harry Hole som Cave og Ellis spesialkomponerte for serien. Forfatteren Jo Nesbø og regissøren Øystein Carlsen fortalte til reporter Linn Bølstad hvordan samarbeidet ble til.
1: Jeg skrev et helt oppriktig brev til Nick Cave når Øystein og jeg satte han opp øverst på lista vår. Men vi trodde ikke at han kom til å si ja til å gjøre en norsk tv-serie. Så det var litt sånn her med sånn, hva skal jeg si, sånn skrekkblandet sjokk.

0: både altså litt sånn. Når jeg sier at vi var starstruck i bare 5 minutter, så ikke det helt sant. Jeg litt starstruck fortsatt, det merker jeg egentlig.
1: Altså man skal prøve på en måte, hvis man skal samarbeide med noen, og være litt kul, eller i hvert fall ikke nødvendigvis gå med alle følelsene på utsiden av huden. Men jeg tror de første 5 minuttene vi hadde av den zoomen, så jeg tror vi var gjennomskuebare. Det var liksom to fanboys som satt der. Men når vi var i studio med dem, så var det helt annerledes, for at da var man plutselig samarbeidspartner. Da var det litt sånn, kan man prøve det og det, eller de spurte, bare tror du om dette, eller eller på et eller annet tidspunkt husker jeg vi så på hverandre, og Cave sa, men kanskje jeg skal gå inn og legge litt vokal på dette her, og sånn, ja, det kan du godt, det er greit.
0: Helt uten for oss.
2: Det er ikke det du sier. Vi har tenkt instrument.
0: Jo, men altså, samtidig så var det sånn at når vi i studio der sånn, så jo Nick Cave og Warren, altså, de jo der for oss. Det ikke sånn at vi har lagd en film som skal passe til noen musikk som de har lagd. Så at de har jo spørsmål, altså vi der for at de lurer på, er det dette dere ute etter? Så de var veldig sånn, altså, åpne og imøtekommende, og var der for å serve tv-serien og ikke omvendt.
3: Ja, det sa Jo Nesbø og Øystein Karlsen og Sigurd Vik, film- og tv-anmelder her i NRK. Hadde du blitt starstruck, eller hvordan ditt personlige forhold til Nick Cave?
4: Jeg veldig glad i Nick Cave. Han en av de der artistene som har vært med meg hele livet, og spenner liksom fra punk-energi og opprør til de der roligste, mest sånn ettertenksomme stundene, hvor man kanskje sitter i en godstol med et glass og reflekterer over livet. Altså, Nick Cave har en låt for de fleste anledninger hos meg. Det spenner fra det opprørske og det farlige til det fantastisk vakre, og for en tekstforfatter da. For en historieforteller! Så det en glede å få være med her og prate litt om Nick Cave, for han jo også en komponist, manusforfatter, serieprodusent og gjenstand for flere dokumentarer, så også vi i Filmpolitiet har jo nytt godt av Nick Cave opp igjennom årene.
3: Men det å få med Nick Cave og Warren Ellis da på laget, sånn som Harry Hole-gjengen gjorde, hva gjør det med forventningene til en tv-serie?
4: Altså, jeg har aldri lest det Jo Nesbø-bok om Harry Hole, men jeg har sett en del av serien til Øystein Karlsen, og spesielt serien Dag og En natt jo serier som har et veldig sånn fint blikk for outsider-poesi, og heier på underdoggen, og fanger en sånn rå sårhet i det urbane. Det jo også kvaliteten Nick Cave og Warren Ellis er veldig god på å fange opp, så jeg tenkte sånn, den matchen, den kan bli utrolig bra for Harry Hole.
3: Jo Nesbø skal ha sagt at vi vil ha det hellish infernalsk da han bestilte musikken fra Nick Cave og Warren Ellis, og de skal da ha svart, ja, vi kan få til infernalsk. Hva syns du om musikken? Er det en god beskrivelse?
4: Det en god beskrivelse. Altså, Nick Cave og Warren Ellis, de har jo et spenn som komponister som går fra det skjøre, hvor fele og folkemusikkinstrument ligger, og liksom knitt litt forsiktig og veldig sakralt, til dundrende, infernalske, majestetiske, tunge anslag. Og vi vel mer på industri- og flammesida når vi ser på Harry Hole-soundtracket. Men uansett, det et kjempeåpningsspor som jeg synes får den der hamrende signaturen som gjør at du hører at det Cave og Ellis, blandet med noen anslag der som veldig sånn dramatisk og tar deg rett inn i noe som har stolkantspenning i seg. Jeg liker den veldig godt.
3: Ja, for vi skal også høre det motsatte av hellish. Nick Cave og Warren Ellis ble faktisk nominert til Oscar i år for beste filmmusikk i filmen Train Dreams. La oss høre.
5: I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something, his voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and a screaming locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels.

0: Dette Nick Cave og Warren Ellis sin Oscar-nominerte musikk til filmen Train Dreams. Og denne filmen var jo også nominert til tre andre Oscar-priser, både beste film og foto- og manusbearbeidelse. Sigurdvik, hva slags film Train Dreams?
1: Det en vakker og poetisk film som skildrer livshistorien til tømmerhoggeren Robert Grainer med hovedvekt da på tilværelsen hans som familiefar i skogen i Idaho tidlig på 1900-tallet. Og det en lavmælt flott film som har den her historien som ikke den store historien med spenningskurva som skal dra oss gjennom en sånn skikkelig gyser, men det bare en sånn et blikk på USA, på nasjonsbygging, på kontraster mellom naturen og industrien som kommer, og Nick Cave lydlegger jo det her så nydelig, og jeg kjente jo jeg bare smekta litt når jeg hørte den låta. Det rett og slett poesi der også. En veldig god match da, hvor Joel Egerton gjør en kjempefin hovedrolle, og Nick Cave med og gjør lydsporet til en opplevelse også. Litt på Netflix den her.
0: Og Nick Cave skal vi jo bli godt kjent med i denne serien, men hvem Warren Ellis?
1: Du, Warren Ellis, han jo en skjeggatt multiinstrumentalist som knallgod på fele, og også veldig utrolig sånn leken som sitter med looppedaler og effekter, og har en sånn sans for lydlandskap som kanskje går utenfor det tradisjonelle og det opplagte, og han har vært med i Bad Seeds, altså bandet til Nick Cave, siden jeg tror sånn rundt 94, jeg tror han startet med å legge litt strykere på Let Love In, og så ble han gradvis med i bandet, og dem har jo også da jobbet mye sammen med filmmusikk og ikke bare i bandsetting, så de har jo funnet hverandre der, og jeg tror de har en sånn duo som funker veldig godt. Nick Cave framstår for meg som en veldig sånn strukturert musiker som kan musikk og som sitter ved sitt piano på kontoret og kan også liksom trylle fram de mest sånn magiske, klassiske sangstrukturene, og så tror jeg da, uten at jeg kjenner til det, at Warren Ellis litt mer wildcard, har litt mer muligheten til å leke og stille de spørsmålene, men kan vi gjøre det sånn? Og så blir det da magi som ofte oppstår når de to samarbeider.
0: Det mye Nick Cave på skjermen for tiden, romanen The Death of Bunny Monroe, som Nick Cave også skrev og ga ut for 17 år siden ble denne våren TV-serie om den sexavhengige omreisende salgsmannen Bunny og sønnen Bunny Junior. Her litt fra traileren.
2: Dad?
3: Yes, Bunny boy.
2: Can you teach me how to be a salesman like you?
3: You've got to set yourself apart. You've got to have something they think they need.
2: What's that?
3: Me.
2: My dad. He's the best salesman in the world.
3: I have the finest range of beauty products known to mankind. 100% plant oils, natural fragrance. Barry White in a bottle.
2: It's a big bottle, isn't it?
3: Now,
0: fantastic! Ja, Sigurdvik, hva slags karakter Bunny Monroe?
1: Han en helt forferdelig type som man likevel blir litt glad i. Han en selger som akkurat har mistet kona si, og så har han da en ung sønn som jeg tror barnevernet interessert i å kanskje se litt nærmere på deres relasjon, så da tar han med seg sønnen på en liten utflukt, eller flukt, om man skal kalle det, rundt om i Brighton, hvor han da prøve å selge kosmetikk til kvinnelige kunder, samtidig som han prøver å ligge med så mange kvinnelige kunder som han får til, for det her en sexavhengig type. Han drikker, han gjør det meste som en foreldre ikke skal gjøre, samtidig som sønnen hans fascinert da, over faren som full av karisma og måter å få sitt eget udugelige liv til å framstå som noe større enn det det og det en fascinerende type. Jeg har vel hørt at Nick Cave, som da skrev denne boka i 2009, kanalisert frykten han selv hadde som far inn i Bunny Monroe, altså alt det man frykter man kan ende opp med å gjøre som foreldre, det ble kanalisert inn i denne rollefiguren som, jeg synes i bokform, og nå skal jeg være litt slem med Nick Cave, jeg leste boka, husker jeg da den kom, og jeg synes den var litt harrig. Han drar på veldig Nick Cave i den boka, det veldig mye sexfantasier og andre ting som litt sånn, ok, det her var too much, nå hamrer du sånn at at han nesten blir bedøvd av alt det drøye. Men i serieversjonen, hvor Matt Smith da spiller Bunny Monroe, så synes jeg det svinger helt utmerket. Den ligger jo nå ute på Sky Showtime med alle sine episoder, og jeg synes det har blitt en veldig vellykket serie, og en sånn klassisk, en rollefigur som du på ingen måte heier på, men som likevel klarer å finne en vei inn i en slags sånn likandes type likevel. Noe som herlig kontrastfylt og merkelig å forholde seg til.
0: Ja, vi skal høre Nick Cave selv forklare hvordan romanen ble til fra en podcast med dokumentaristen Louis Theroux.
4: The central character is a very dark individual and his behavior is pretty disgusting, but at the same time he's looking after a child. And I just love the dynamic of that book where we know what the central character is up to. Yet the son, who's nine, just thinks his dad's the best dad ever. And the enjoyment, I think, of the book is that tension that happens between these two things, that he becomes progressively darker, his actions become worse and more desperate, because he's not a good sex maniac. His conquests are a junkie that's overdosing, as you said, and so he's not good at his job. And yet his son seems to love him more and more. And there was something about that that I found hugely enjoyable writing about. It's not for everyone.
0: Ja, en sønn som altså forguder faren sin, selv om faren jo ikke god til noe som helst. Dette ikke for alle, sier Cave selv. Sigurd, du enig i det, at kanskje TV-serien heller ikke for alle?
1: Nei, det vil jo alltid være smak og behag om man liker det eller ikke, men når det gjelder sjangeren Rennesteins poesi, så jo Nick Cave en mester. Altså, han jo så god i å ta tak i de der figurerne helt sånn frynsatt på utkanten av samfunnet, og gi dem kvaliteter som gjør dem både interessant, spennende, men også relaterbare på et eller annet skrudd vis. Og i Bunny Monroe så jo de historiefortelleregenskapene virkelig i sving, og også en helt nydelig soundtrack-komposisjon fra Warren Ellis og Nick Cave igjen da, som med å lydlegge det. Det svinger veldig godt i TV-ruta.
0: Ja, la oss høre litt grann på musikken.

0: Ja, Sigurdvik, hvordan synes du musikken til Nick Cave klær TV-serien om romanfiguren hans?
1: Det fungerer veldig godt, og her hørte vi jo bare det lille strekket her, det vemodet som musikken til Nick Cave og Warren Ellis klarer å formidle, I hvert fall opplever jeg at det ligger en sånn skjørhet I de strykarrangementene, og det henger veldig godt sammen, men det oppleves som at det nesten faller fra hverandre. Og det jo Bunny Monroe I et nøtteskall, han driver jo og faller fra hverandre. Og, eller et eller annet I ferd med å rakne totalt for denne rollefiguren, og da å ha en sånn skrøpelig, lekker musikk som bare ligger der, og minne oss på det, og tilføre historien, noe som kanskje ikke teksten klarer å si, men som subteksten har gjennom musikken formidlet på poetisk vis, det jo sånn film og serie skal fungere, og jeg synes Bunny Monroe-serien med denne musikken lykkes I å skape et enda bedre totalbilde.
0: Og så det jo mulig at TV-serier kanskje har hørt Nick Cave uten å vite det til og med. Dette her kjenningen til kultserien Peaky

0: Red Right Hand fra albumet Let Love In fra 1994, brukt som kjenningsmelodi til Peaky Blinders altså, men koblingen mellom Nick Caves musikk og film er jo veldig naturlig, Sigurd Vik, altså tekstene hans er jo gjerne som små noveller, du ikke enig
1: det? Jo da, de det, og så I tillegg til at han en instrumentalist som kan være med og lydlegge filmer og serier med tekstløse, stemningsfulle bidrag, så jo også musikken hans veldig anvendelig. Det utrolig lett å bruke musikken til Nick Cave I filmer og serier, og den brukes ofte, og den brukes smart, så han har virkelig bidratt også der, som liksom bare at noen plukker fra artistkatalogen hans, ikke at han nødvendigvis lager noe spesielt til den filmen eller serien, men han bare så utrolig anvendelig.
0: Sigurd Vik, film- og TV-anmelder, tusen takk, og til slutt så må vi jo høre din personlige Nick Cave-favoritt som brukt I TV eller film. Hvor har du tenkt å ta oss med da?
1: Da skal vi selvfølgelig til animasjonsfilmen Shrek 2, hvor låta People Ain't No Good, som en av mine favorittlåter fra en av mine favorittskiver, Boatman's Call. For en skive, for en låt, og for en film, fordi Shrek har jo kjærlighetssorg, havner på bar, og da det jo få tekster som klinger mer naturlig når man skikkelig, skikkelig nedfor, og kanskje ikke synes at verden sånn som verden burde være. Da det People Ain't No Good som passer. En nydelig scene I en nydelig animasjonsfilm. Hør på Nick Cave, se gjerne Shrek 2.

Det var People Ain't No Good for en deprimert Shrek på bar med kjærlighetssorg. Like obligatorisk som å spise iskrem rett ut av boksen når du har blitt dumpa, det å finne trøst I Nick Cave. For tragedie har alltid fulgt ham. For Nicholas Edward Cave vokste opp I Wangaratta, helt nederst og bortest I Australia, født I 1957. Mamma bibliotekar og pappa engelsklærer, ikke at det hjelper, for Nick Cave utvises og sendes på kostskole I Melbourne. Og det nå døden dundrer inn I livet hans for første gang. Når faren plutselig dør I en bilulykke Nick bare 19. Forvirret og fortvilet starter han på kunstskole og starter punkeband med de andre outsiderne I klassen. Det på denne tida han finner heroin. Han tar med bandet The Birthday Party og flytter til London, og med det forlater han Australia for godt. Dette var første episode av serien Nick Cave, mørkets lysmester. I neste episode skal vi møte en som opplevde en av de legendariske konsertene I London I 1981. The Birthday Party ble nemlig solgt inn som det voldeligste bandet I verden. Vi skal sjekke om det stemte, og vi skal ta imot The Bad Seeds. Jeg heter Christian Bendiksen, produsent Nina Kammersten, redaksjonell ledelse Ragnhild Weire og redaktør Ingrid Nordstrand. Take a little walk to the edge of town and go across the track.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 14. Skuddene mot en bil i Tønsberg natt til i går etterforskes som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer er mistenkt, men ingen er pågrepet. Flere har også status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. En buss kjørte ut i en grøft og veltet i Vestvågøy i Lofoten i ettermiddag. 14 personer var ombord, men ingen skal være skadet, det sier politiet. Det skal likevel være vanskelig å få passasjerene ut. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror. Personene vi følger med på er født og oppvokst i Norge, det sier kontraterrorsjef Ane Mansåker Roal i PST.
1: Det er en økt nettverksdannelse. Det betyr at det er ikke økt volum, det er ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme. Dette er personer som i stor grad er født og oppvokst i Norge og som har norsk statsborgerskap. Det er personer som bor i hele landet i og for seg. Det er også personer som har løsere tilknytning til landet.
0: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke er avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaug. Ingeborg Løyning får svømme semifinale på 50 meter rygg i EM i svømming i kveld. Hun hadde en av de 16 raskeste tidene i kvalifiseringen i det som var et litt uventet comeback.
2: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
3: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å ha flyttet til Australia, giftet seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake. I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg.
2: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det.
3: Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaler, men vet ikke helt hva hun skal forvente i Paris.
2: Hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det er veldig lite man ikke får til.
0: Og Løyning er en del av en rekordstor norsk tropp til EM i Paris. Reporter her var Carl Andreas Wold. Og vi fortsetter med EM i friidrett, for Josefine Tomine Eriksen Aks satt ny personlig rekord med 0,6 sekund på 400 meter i dag. Med tiden 50,83 er hun klar for semifinale i Birmingham i morgen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette er NRK P2.

0: Sommerens serie her i Verdibørsen om det tredje riket. Tusenårsriket som varte i 12 år.
1: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sieg ein!
0: Denne talen, hvor Hitler kunngjør angrepet på Polen, ble holdt 1. september 1939 i Riksdagen. Går vi så 3-4 år fram i tid til årsskiftet 42-43, ja, hvordan ser da det europeiske kontinentet ut, Anders?
2: Da jo fortsatt det europeiske kontinentet i veldig stor grad kontrollert av Hitler og Nazi-Tyskland. Og særlig hvis vi bare ser på kartet hvem kontrollerer hva, så ser det jo også ut som Nazi-Tyskland fremdeles en veldig sterk og dominerende militær makt. Men det da et regime som på vikende front rent militært.
0: Ja, denne serien om det tredje riket bygger altså på din bok, Anders Kjøstvedt, historiker ved Oslo Met, og dette episode 11, og overskriften kollaps. Det du forteller om nå, ja, det kan jo se ut som det en slags vellykket realisering av naziregimens plan også, da.
2: Ja, på mange måter så det det. Altså, det som den grunnleggende tenkningen bak å starte en krig som etter hvert blir andre verdenskrig, det jo å skaffe seg herredømme over europeiske kontinentet for å utnytte de naturressursene og de menneskelige ressursene som finnes her i den tyske krigsindustrien, sånn at Nazi-Tyskland skal bli en global supermakt. Det jo den endelige planen. Det å utnytte okkuperte områder, det høres ganske lett ut, og det tror mange av nazilederne også, at dette bare å hente ut det man vil ha. Men det egentlig ganske krevende. Det mye motstand, og det også samarbeid, men det et sammensatt og komplekst bilde. Og som grunnleggende sett så kan vi skille mellom okkupasjonsregimene i Vesteuropa og i Østeuropa, for de arter seg ganske forskjellig.
0: Og det vi også snakket om tidligere, at det man behandler jo befolkningen veldig ulikt, altså okkupasjonen veldig ulik i Øst- og Vesteuropa. Det også en forskjell hvordan man blir, holdt på å si, utnyttet økonomisk.
2: Helt klart, og du kan si at en sånn grunnleggende forskjell at de områdene som blir okkupert i sentral- og Østeuropa, så blir hovedsakelig innsatsfaktorene i industrien, altså selve fabrikkene, råvarene og også arbeidskraften, blir i stor grad da fraktet til Tyskland. Vi har en del unntak av dette, som for eksempel i det området som dagens Tsjekkiske republikk, som et av de mest industrialiserte og moderne områdene i Europa, der gjør man ingen forsøk på å flytte dette, hverken arbeiderne eller industrien, til Tyskland. Der utnytter man det heller der man Men det en grunnleggende forskjell, fordi industrien i Tyskland mye mer moderne og utviklet enn den for eksempel i Polen, hvis vi sier det litt sånn overordnet grovt sett. Så det gir en slags mening. Det en rasjonalitet i det å flytte da arbeidskraften, eller slavearbeidskraften da, i det tilfellet til de tyske fabrikkene, fordi der også etterspørselen etter arbeidskraft veldig, veldig stor. Det 10 millioner soldater i Wehrmacht, så det da 10 millioner som ikke står ved dreiebenken eller i produksjonslokalet hjemme i Tyskland, så disse plassene må fylles, og de fylles stort sett av med folk fra Østeuropa.
0: Men hva med vest?
2: Her det helt annerledes, både i nazistenes framtoning, altså hvordan de opererer, men også hvordan da lokalbefolkningen og det lokale næringslivet reagerer på den tyske okkupasjonen, og det mye mer samarbeid. Det går ganske raskt til både danske, norske, nederlandske, belgiske, franske firmaer produserer for den tyske krigsindustrien når de begynner å lage ting som det tyske markedet trenger. Det gjør de jo delvis fordi det mye penger å tjene på dette det stor profittmulighet, men det også ved at man tar da kontrakter, kan vi si, altså fra den tyske næringslivet eller fra den tyske staten som ønsker å investere i produksjon av for eksempel ulike krigsmateriell eller uniformer eller hva det måtte være, så setter man det ut da til for eksempel en fransk fabrikk som produserer det. Og det stor interesse for å bidra til den tyske krigsindustrien i alle de vesteuropeiske land.
0: Så man da også med da på å å sette Nazi-Tyskland I stand til å føre krig da?
2: Absolutt, og det dette også da en utnyttelse, kan vi si, av okkuperte områder, men som også mange tjener på. Det jo også ganske populært blant vanlige arbeidere I disse landene å ta jobb på tyske anlegg og I tyske fabrikker eller I industri som produserer for Tyskland. Lønningene kan være høyere for eksempel noen ganger. Det jo arbeidsledighet I en del av disse landene her også da, som forsvinner på veldig, veldig kort tid. Og det jo også et ønske om å holde samfunnet I gang under tysk okkupasjon, altså at folk skal ha en jobb å gå til sånn at samfunnet fungerer. Og det klart, står du I Frankrike I 1940 eller 1941, så det jo ikke så rart å tenke seg at sånn kommer det til å bli nå fremme. Vi kommer til å ha et tysk dominert, et nazistisk dominert Europa, så det ikke så godt å bare tilpasse seg den nye situasjonen.
0: Ja, og du skriver at særlig viktig for tysk krigsøkonomi var nettopp Frankrike. Men hvordan var situasjonen I Norge da? Altså, var det tett samarbeid mellom okkupasjonsmakten og næringslivet her?
2: Ja, det må vi kunne si. Så det når Rikskommissariatet også, I Norge med Josef Terboven etablerer seg I Norge og den sivile myndigheten her, så jo et stort antall av de byråkratene som sendes til Norge, de der for å samarbeide med det norske næringslivet. Og her finnes jo det en del naturressurser, mineraler for eksempel, som veldig populære I den tyske krigsindustrien, og man tenker også at Norge med sin tilgang på elektrisk kraft utmerket til å bygge opp en stor aluminiumsindustri, særlig da I samarbeid med det tyske Luftwaffe, man skal bruke aluminium I fly, og det jo starten da på det store aluminiumseventyret I Norge.
0: Ja, vi har også snakket om slavearbeid et par ganger, Anders, I denne serien. Ble det også brukt I Norge da? Norske bedrifter brukte de også slaver?
2: Det utstrakt bruk av slavearbeidskraft I Norge. Mest kjent jo kanskje under byggingen av Nordlandsbanen, eller deler da av Nordlandsbanen, som bygges med særlig da slavearbeidere, krigsfanger, ofte fra både Sovjetunionen og fra da Jugoslavia, men vi kjenner det også fra andre norske anlegg, fra norske industribedrifter som benytter seg av slavearbeidskraft. Og det bygges mye veier, flyplasser, kaianlegg, altså bygges ut infrastruktur I Norge under 2. verdenskrig, fordi nazistene tenker at dette et krigsviktig område, særlig Hitler personlig jo opptatt av at det kan komme en invasjon I Norge, og, eller altså en alliert invasjon og bruke Norge til det, og man skal ruste Norge for å kunne stå imot en slik invasjon, og alle denne byggevirksomheten fører jo også til en krigsboom I norsk industri.
0: Så det mange rester etter okkupasjonen I Norge I dag?
2: Det det absolutt. Det mye gamle bunker og kanonstillinger man kan se på, men det jo også da starten på veldig mye industri I Norge som har også utviklet seg mye da selvfølgelig i etterkrigstiden. Men Norge jo et land som Nazi-Tyskland, deler av naziregimet opptatt av å også investere I, både utnytte de midlene som finnes I Norge, men også da tilføre investeringer utenifra.
0: Og med så mange krigsfanger og slavearbeid I Norge, ja, hvordan dødsfallene?
2: Nei, altså det tenker på at de fleste som mister livet I Norge under 2. verdenskrig jo da ikke norske, det jugoslaviske eller sovjetiske krigsfanger som omkommer I slavearbeidsleire og på anlegg rundt omkring I hele Norge.
0: Noe skjer innen utgangen av 41, for det skjer noe med samarbeidsviljen I Vesteuropa. Den blir mer gjort om til motstand. Hvordan forklarer det?
2: Ja, det som grunnleggende og viktig å si da her at det jo lite sivil og militær motstand mot den tyske okkupasjonen av Vesteuropa I de første månedene og egentlig de første årene. Det et skille etter invasjonen av Sovjetunionen, for da begynner kommunistiske motstandsgrupper å yte motstand mot den tyske okkupasjonen, altså drive med sabotasje og også da delvis guerillakrig. Men det jo noe tid før denne motstanden får noe særlig størrelse eller omfang, eller har noe særlig påvirkning på 2. verdenskrigs utvikling eller også da utgang. Motstandsgruppene I alle de okkuperte landene I Nord- og Vesteuropa har jo hatt en veldig stor betydning for oss, særlig I etterkrigstiden. Ikke sant? Det har vært viktig å ha fortellinger om at også vi gjorde en forskjell, også vi gjorde motstand, og det gjør man jo helt åpenbart. Og det mange som setter sine egne liv I fare for Frankrike sin frihet, eller Norge sin frihet, og det utrolig beundringsverdig at de gjør det. men det har liten påvirkning på krigens utvikling, og den motstanden veldig beskjeden. Den store fortellingen om okkupasjonen av Nord- og Vesteuropa, det samarbeid og kollaborasjon, og det å tjene på å produsere for den tyske økonomien. Det som endrer dette her litt, det når det utover i 1942-1943 blir tvangsutskrevet arbeidere fra for eksempel Frankrike, som da skal sendes til Tyskland og jobbe i den tyske økonomien. For det jo gjennomgående under hele 2. verdenskrig et enormt behov for arbeidskraft. Og man prøver med frivillighet i starten, det det ingen interesse for. Når man begynner å tvinge unge franske kvinner og menn og sender de til Tyskland, da kommer den militære motstanden i noe særlig større skala også i Frankrike.
0: Vi kan snakke litt om livet i Tyskland, altså det tyske sivilsamfunnet. Ja, for eksempel matsituasjonen da. Fikk tyskerne spise seg mette? Vi har vært opptatt av mat mange ganger. Hva skjer utover krigen nå?
2: Ja, vi opptatt av mat fordi nazistene veldig opptatt av mat. Mm. Det en helt grunnleggende del av det menneskelige eksistens. Og de nesten til fanatisk nivå opptatt av at det skal ikke gjentas det samme som skjedde under 1. verdenskrig. Hvor da det tyske sivilsamfunnet bryter sammen i streiker og uroligheter fordi man ikke klarer å opprettholde et slags minimumsnivå av kaloriinntak, eller altså gi folk en ordentlig stabil føde. Så de bruker mye ressurser på å da tilrane seg matvarer fra okkuperte land, særlig da fra Østeuropa, det jo en del av krigsstrategien. Så i grunnleggende sett så kan vi si at den tyske befolkningen spiser seg stort sett mette gjennom hele krigen, og det legges veldig stor vekt på dette. Rasjoneringssystemet ganske sinnrikt, og her det jo da forskjellig selvfølgelig hva slags rolle du har i samfunnet. En som jobber i tungindustrien i 12 timer hver dag får mer enn en kvinne på 70 år som pensjonist, så det en forskjell på det. Men de bruker også rasjoneringssystemet for å skille mellom disse inn- og utgruppene i det tyske samfunnet som vi har vært så mye inne på. Denne rasekampen mellom hvem som verdige og uverdige, det preges også rasjoneringen av. Så du for eksempel en jødisk person eller en annen som nazistene mener ikke fortjener å leve i Tyskland, så rasjonene dine også avkortet.
0: Ja, du skriver om hvordan jødene bare får lov til å handle på slutten av dagen og til høyere priser for eksempel, og bare bestemte butikker så klart. Hva med naziledelsen? Spiste de seg mette?
2: De spiser seg mette, og noen mer enn det også. Dette jo den tidsperioden hvor kanskje særlig da Hermann Göring, som alltid har vært en ganske omfangsrik person, vokser til å bli ekstremt overvektig, og blir også i den tyske sivilbefolkningen litt en sånn et mål for vitser og litt sånn nidviser da, som man selvfølgelig ikke snakker om i offentligheten, men kanskje i lukka fora her. Og det er en omfattende korrupsjon i særlig da ledelsen av Nazi-Tyskland, så vi kan ikke si at det motstand av betydning mot naziregimet under 2. verdenskrig hjemme i Tyskland, men etter hvert som krigen utvikler seg, så det noen uttrykk for misnøye.
0: Ja, du skriver om hvordan Göring koser seg på restaurant, og til slutt så tar man en andre naziledelsen og sprenger den restauranten, for han ikke skal få sitte der lenger. Men ja, du snakker litt om korrupsjon. Ja, kan du si litt mer om hvordan livet for sivilbefolkningen i Tyskland sånn utover i krigen da?
2: Ja, selv når vi kommer ut i 1942, 1943, 1944, så det jo selv om naziregimet går veldig, veldig langt i å prøve å opprettholde en sånn grunnleggende levekår, så merker man jo krigen veldig godt. Arbeidsdagene veldig lange, det ikke lov å skifte jobb for eksempel, lønningene sterkt regulert, prisene regulert, det rasjonering på alle ting. Det finnes jo ikke fritid, ikke ferie, så det alle jobber for krigen absolutt hele tiden. Så det jo, gjør jo regimet mye for at befolkningen skal ha en slags grunnleggende nivå av fornøydhet. Man legger mye vekt på dette med underholdning. Kulturlivet har jo vært, som vi har vært inne på en tidligere episode, vært preget av liksom lettere underholdning. Musikken som spilles i radioen stort sett populær musikk. det lite sånn seriøse radioprogrammer, det handler lite om ideologi eller, eller politikk eller noen ting. Så regimeledelsen veldig opptatt av at man må ha befolkningen med seg på et vis, man må hindre misnøye og opprør, både med å ha kontroll, men også da ved å gi befolkningen mye av det som de vil ha, som da sånn lettere adspredelse gjennom kulturen for eksempel.
0: Men det må være et rart liv for eksempel på landsbygda, for der det jo mange utlandske krigsfanger som på tvangsarbeid, som må være et rart liv. En liten gård, og så det et par krigsfanger der.
2: Ja, livet forandrer seg jo for den tyske sivilbefolkningen, den gjør det. Millioner av tyske menn jo ved fronten, så det jo et kvinnedominert samfunn på mange måter. Det de som blir igjen, de tar jo over en del grunnleggende altså jobber som vanligvis var forbeholdt menn, selvfølgelig. Og det flommer jo inn med millioner av utenlandske slavearbeidere, primært da fra okkuperte delene av Østeuropa. Mange av kvinnene jobber da kanskje som tjenestejenter eller hjelpere hjemme hos folk, passer barn, lager mat, vasker gulv og så videre. Mange jobber jo da i tungindustrien, i gruver og så videre, men det jo særlig det tyske landbruket da. Så det en enormt igjen etterspørsel etter hender som kan gjøre en jobb. Og på alle tyske gårdsbruk så det slavearbeidere, eller såkalte ostarbeidere, hvis de kommer fra Østeuropa, som bosatt på gården. Det veldig vanlig for eksempel at en tysk bedrift oppsøker den nærmeste konsentrasjonsleiren hvis de har behov for litt arbeidere for eksempel, eller kan de få med seg en fange eller to hvis de har et eller annet prosjekt som de skal gjennomføre. Så det igjen så ser vi at dette samspillet da, mellom befolkningen og regimet utbredt, altså man utnytter den situasjonen at det finnes slavearbeidere i Tyskland, også til egen vinning. Men det klart, det skaper jo en del vanskelige situasjoner. De fleste slavearbeiderne menn, og det millioner da, av tyske kvinner som bor alene i Tyskland nå, fordi mennene ved fronten, og dette jo noe regimet veldig opptatt av, å forhindre da særlig seksuelt samkvem mellom tyske kvinner og østeuropeiske tvangsarbeidere.
0: Det sikkert straffet med de forferdeligste ting.
2: Det dødsstraff selvfølgelig for den østeuropeiske slavearbeideren, og ikke fullt så harde straffer for den tyske kvinnen, men som fort kan bli for eksempel utstøtt fra sitt lokalsamfunn hvis hun med på noe sånt.
0: Mm. Ja, nedlaget ved Stalingrad ble altså et vendepunkt sånn i befolkningen, snakket vi om sist. Regimet krever nå veldig sånn offervillig og forsakelse, og det blir mer misnøye, men blir det mer motstand? Altså, det noe motstand i Tyskland?
2: Vi har noen, kan vi si, lommer av aktiv motstand i det tyske samfunnet, sånn 1942, 1943, 1944. Det jo rester for eksempel av en kommunistisk motstandsbevegelse, men altså det veldig lite, men noen av de gjennomfører noen sånn mindre aksjoner, men de har ikke mulighet til å gjøre større ting, og du blir også i veldig stor grad overvåket av Gestapo eller andre, så ordinært politi. Det som finnes av motstand jo altså ikke noe særlig i betydning altså sabotasje eller sånn fysisk, men mer sånn mental eller symbolsk motstand. Så finnes det også lommer hvor det går an å tenke litt annerledes, hvor du kan uttrykke deg litt friere. Vi finner rester i både den protestantiske og katolske kirka, for eksempel, som ikke blir fullstendig nazifisert. Her det noen lommer, som vi også har sagt at dette samfunnsinstitusjoner som støtter opp om naziregimet. Det gjør det jo i veldig stor grad, men det en gudstjeneste, for eksempel, eller en kirkekaffe eller sånt, kan være et sted hvor du kan snakke om kritiske ting. Og vi ser også en del ungdomsgrupper som tar avstand fra naziregimet, og som også da i kamper med Hitlerjugend og indoktrineringen av ungdom, altså barn eller unge som lar håret vokse, nekter å bli med i Hitlerjugend og sånne ting, for eksempel, hører på britisk, amerikansk popmusikk, sånne ting, men det er marginale fenomener. De utgjør kanskje noen få tusen, eller kanskje noen få hundre i de store byene i Vest-Tyskland, men de finnes, men de veldig, veldig små.
0: Og modige.
2: Veldig modige,
0: absolutt. Ja. Men det som ikke en liten gruppe, det de som med i det sivile luftforsvaret. Det en veldig populær organisasjon i Nazi-Tyskland, men hva det de gjør, og hva slags organisasjon dette da?
2: Ja, altså i all militær tenkning I mellomkrigstiden, eller egentlig siden Første verdenskrig, så har man jo tenkt mye på hva skjer når det blir en ny krig, eller om det blir en ny krig, og man har utviklet flyteknologi. Så alle stater etter Første verdenskrig redde for bombing av egne byer. Så det brukes mye ressurser på å utvikle både et militært og et sivilt luftforsvar, det gjør man I alle land. I Nazi-Tyskland så blir jo også dette noe mer enn på en måte mer, så utelukkende det å forberede seg på bombeangrep, det blir en, også en slags mobilisering av befolkningen for regimets mål. Det en måte å få befolkningen delaktig I regimets politikk på. Og det som vi ser særlig I den sivile luftforsvaret, altså det som da å forberede seg mot flyangrep, det å forberede seg på evakuering, bruk av bomberom for eksempel, det å slokke branner og sånne type ting, det I veldig stor grad en kvinnedominert institusjon. Den tyske sivile luftforsvarsgruppa har også 22 millioner medlemmer, og nesten samtlige av de kvinner. Altså mennene ved fronten, dette kvinner, de får opplæring I førstehjelp, grunnleggende militær trening, de går I de samme hjelmene som soldatene ved fronten gjør, de går I uniform. Så dette også en måte å knytte da millioner av tyske sivile til regimet og gjøre de til at de identifiserer seg med regimet.
0: Og det kan være sånne ting som også sånn forberedelser da, at de må rydde loftsrom og sånn, for man begynner med brandbomber, så man må jo hindre at branden skal spre seg, altså de allierte begynner å bombe, og det første gang I 42 at man bruker brandbomber I stor skala, men det virker som tyskerne raskt greier å organisere seg og hjelpe de som blir rammet.
2: Ja, og det mye man kan si om luftbombing under 2. verdenskrig, men det grunnleggende sett så ikke den spesielt effektiv. Altså den veldig skremmende, og den har påvirkning på krigens gang I de aller første årene, men altså de store ødeleggelsene av byer som Warszawa eller Rotterdam for eksempel, som vi kjenner fra helt I starten av krigen, det jo stort sett ødelagt av andre årsaker enn for lufta. Det finnes ikke presisjon I den bombingen som foregår, og det heller ikke på en måte, mange nok fly da, til å gjøre de store, store forskjellene. Den store endringen her jo bombingen av Tyskland fra med våren 1942, hvor da både britiske og amerikanske bombefly angriper tyske byer gjentatte ganger. Da størrelsen, kan du si, på de bombeflåtene stor nok til at man kan gjøre stor skade. Og målet jo å på den ene siden redusere den tyske krigsøkonomien ved å bombe fabrikkene, men også da å terrorisere befolkningen, slik at den da skal gjøre opprør, eller I hvert fall slutte å støtte opp under naziregimet. Så det sånn todelt mål ved den allierte bombingen av tyske byer.
0: Forkorter denne bombingen krigen egentlig?
2: Det jo fryktelig vanskelig å svare på. Det vi vet en del jo hva slags effekt den har. Og I de virkelig store raidene mot industribyene I Vest-Tyskland, sånn som Köln og Dortmund, Düsseldorf, Bochum, altså de som ligger I dette industrielle rorområdet, og hvor mye også den tyske krigsindustrien ligger, så vet vi at det har påvirkning. Men relativt raskt så disse fabrikkene oppe og gå igjen, og det veldig vanskelig å treffe en fabrikk, altså det er absolutt ikke noe som kan kalles presisjonsbombing under 2. verdenskrig. Man bomber et område. Så det man etter hvert går over til, og som man tenker mer effektivt, det jo da å bombe der hvor folk bor. Altså bydeler, sivile bydeler med vanlig befolkning. Hvis du kan bombe arbeiderne I fabrikkene, og sørge for at de ikke kommer seg på jobb, enten ved at huset deres bombet stykker, eller at de blir drept I et bombeangrep for eksempel, så har det kanskje like stor effekt som å bombe selve fabrikken. Så mye av den allierte bombingen også jo da for å ramme sivilbefolkningen og boligområdene, og ikke bare da militære installasjoner og krigsøkonomi.
0: Ja, hvordan reagerte folk på den bombingen, og så går det å si noe om det?
2: Ja, altså det jo en veldig skremmende opplevelse, selvfølgelig, og det særlig da I 1943-1944, hvor da den blir veldig intens, denne bombingen, så ser vi at I de aller første årene så jo det tyske luftforsvaret veldig effektivt, de skyter ned mange av disse bombeflyene, Det veldig store tap hos allierte bombeskvadroner, og vi ser også at nazistaten på en måte evne til å hjelpe offrene for en sånn type bombeangrep, altså hvis du blir bomba ut av hjemmet du bor i, den er ganske effektiv. Altså de har bygget opp et sivilt apparat som skal gi folk hjelp, de skal skaffe de midlertidige husrom, hjelpe de med kanskje klær, helt grunnleggende ting. Og det er jo hovedsakelig grunn til at også bombingen fører til at oppslutningen om regimet kanskje blir sterkere. Hvem skal du vende deg til da, når huset ditt er bomba i stykker? Du kan jo liksom ikke spørre britene eller amerikanere om hjelp. Du er jo nødt til å gå til det lokale nazipartikontoret. Det er de som kan hjelpe deg. Og det ser man jo at man får hjelp til, særlig de første årene før det begynner å bryte sammen. Så det er mye som tyder på at bombingen gjør opp slutningen om regimen kanskje enda sterkere i befolkningen, men det er klart det har påvirkning på den tyske krigsindustrien, og det er jo med på å forkorte krigen. Men akkurat hvor effektivt det er jo veldig vanskelig å svare på.
0: Men det er noe interessant noe som du skriver om, fordi at stadig så er jo budskapet fra naziledelsen dette at det er den jødiske fienden som bomber tyske byer, men folk tolker det litt annerledes.
2: Ja, vi ser det kanskje aller tydeligst. Altså det er en grunn, eller vi ser at befolkningen ganske langt på vei støtter denne ideen om at det er en jødisk konspirasjon også i Storbritannia og USA. Så når det kommer vestlige, britiske, amerikanske bombefly over tyske byer, så tenker man også at dette er langt på vei jødenes angrep på Tyskland, selv om i befolkningen generelt så er det lettere å koble dette til Sovjetunionen og til krigen mot de. Men det som vi ser er veldig interessant, og som forteller oss ganske mye om naziregimet, både hvordan det opererer og hvordan folk forholder seg til det, det er jo bombingen av Hamburg sommeren 1943. Det er en av de store allierte bomberaidene som er planlagt i veldig lang tid, og hvor man har valgt seg ut Hamburg fordi den er ganske nær britiske øyer, og det er man angriper da Hamburg med både konvensjonelle bomber og brandbomber i slutten av juli 1942, og man klarer da, som man har forsøkt på, å starte en såkalt ildstorm, altså hvor da er så mange branner i den byen at de konsentreres i en enorm brand som det er umulig å slokke, og som tar også selve stormen da, tar livet av veldig mange av de som omkommer i disse bombeangrepene, fordi selve brannen suger til seg alt som finnes av oksygen, så folk kveles i bomberommet og i kjellere. Dette har man jo prøvd å få til tidligere også, men man har ikke lykkes, det er først i Hamburg hvor man først klarer det, og med påfølgende bombeangrep også tidlig i august, så antar man at ca. 40 000 innbyggere i Hamburg omkommer i disse fullstendig ødeleggende bombeangrepene. Og da det i seg selv er jo en viktig hendelse selvfølgelig, men det er jo særlig to ting vi skal merke oss her, og det er jo at naziregimet klarer langt på vei å hjelpe de som mister husene sine. Det er jo veldig mange flere enn de 40 000 blir jo husløse. Det settes opp provisoriske nødboliger, men også mange blir da sendt til andre byer, blir sendt til landsbygda for eksempel. Og vi ser jo også at da kort tid etter bombeangrepet er over, så kommer det da skipslast etter skipslast inn til Hamburg havn med de nødvendige hjelpemidler for at folk skal kunne fortsette å leve. Det kommer klær, det kommer bestikk, det kommer barnevogner, det kommer bleier, det kommer alt hva man skulle trenge da for en utbomba familie. Og alle disse tingene er ting som er beslaglagt fra jødiske familier i Nederland, i Belgia, i Frankrike, altså innholdet i såkalte jødeleiligheter, da, hvor innbyggerne er sendt deportert til utryddelsesleirene i det okkuperte Polen, og alle de gjenstandene som blir igjen, de gis nå til den utbombede tyske befolkningen. Så det er en veldig godt bilde på hvordan nazistene tenker, ta fra de som ikke fortjener det, og gi til de som fortjener det.
0: Og folk, de tenker også at denne bombingen, skriver du, den er en slags straff for det de har gjort mot jødene også.
2: Ja, det er det andre som er veldig interessant, særlig med den bombingen av Hamburg, for vi har så gode kilder på det. Det er jo noe som overvåkingsapparatet i nazistaten plukker opp, både da i Gestapo eller i SS-systemet, For innbyggerne I Hamburg, de snakker om denne bombingen som en hevn. Dette jødenes hevn på den tyske befolkningen, så det jo interessant på en måte uttrykke den samme da, antisemittiske konspirasjonsteorien som regimet har prøvd å påføre de. Men de sier jo også det, dette plukkes opp I samtaler på trikken eller på arbeidsplassen, eller det skrives I brev til og fra hverandre, at hvis ikke vi hadde vært så slemme mot jødene, hvis ikke vi hadde gjort alt det vi har gjort mot disse menneskene som vi har sendt østover, eller hva som har skjedd med jødene i øst, da, som det, måte, eller im osten, som den vanlige måten å snakke om det på, så hadde ikke hevnen vært så grusom. Det fordi vi har vært så grusomme mot jødene, så hevnen, altså I form av bombing da, av Hamburg, så brutal. Og det jo veldig interessant, for det betyr jo at befolkningen har tanker om hva som har skjedd med den jødiske befolkningen. De vet ikke nødvendigvis alle detaljer om hva som har skjedd med de europeiske jødene, om masseskytingene, om utryddelsesleirene, men de har en del kunnskap, og den deler de med hverandre, så det snakk om jødeforfølgelsene blant den tyske sivilbefolkningen. De ikke uvitende om hva som foregår.
0: Hva så med Hitler nå, Anders Jøstvedt? Altså, hva vet vi om han? Altså, hvor tett han på befolkningen sin hardt prøvde befolkning?
2: Ja, altså, Hitler var jo en person som var veldig til stede I sine første år som diktator. Mye I offentligheten, holdt masse taler, hilste på folk. Det slutter han med under krigen, isolerer seg fullstendig. Og han oppsøkte aldri et utbomba tysk familiehjem. Altså, han identifiserer seg overhodet ikke med den lidende tyske befolkningen, og fjerner seg fra dette 100%. Han ikke å se I offentligheten I det hele tatt lenger. Han oppholder seg ved fronten I sine bunkere ved fronten, og prøver jo da å styre den tyske krigsmakten mer eller mindre personlig. Vi har jo vært litt inne på at Hitler en person med store samarbeidsproblemer med den militære ledelsen, veldig store mindreverdighetskomplekser overfor disse generalene og feltmarskalkene som har all den utdannelsen og bakgrunnen som Hitler aldri fikk. Og han mener jo selv, som vi også har vært inne på, ikke sant, at han et geni som ikke kan gjøre feil. Så det mye krangling med generalene, og han prøver han overstyrer de I mange tilfeller, og prøver liksom på en slags idiotisk detaljnivå å styre den tyske krigsinnsatsen. Så han engasjerer seg jo voldsomt I det, men han frakobler seg fullstendig fra den tyske befolkningen. Han helt uinteressert I deres lidelser.
0: Han frisk?
2: Det et godt spørsmål. Det jo, hvis vi nå ikke går inn på, la oss si, den mentale delen av han da, om han psykisk syk eller ikke, det lar vi ligge her nå. Men sånn fysisk sett så han jo ikke frisk, og han blir jo stadig verre. Han har jo dårlig helse fra før av også, han har store fordøyelsesproblemer, det han slitt med I veldig, veldig mange år. Men utover I krigen også så utvikler seg jo Parkinson-sykdommen som han må ha hatt. Det kan vi se på filmopptak for eksempel, at han skjelver veldig særlig på den ene hånda. Men han har store helseproblemer. Delvis som I form av dårlig kosthold, mye stress og sånne ting selvfølgelig, men det jo en person som I utgangspunktet har ganske svak helse. Og medisinen da, kan vi si, I hermetegn mot dette, jo å behandle symptomene mer enn å behandle selve årsakene til sykdommen, og I mange, mange år så pumpes Hitler full av ulike narkotiske stoffer da, av sine egne leger. Det mange ulike stoffer, det ulike former for amfetamin for eksempel, det kokain. Det særlig fra 1943 så blir han tilført et stoff som kalles da Eukodal, som et smertestillende middel, men det ekstremt potent, og det utrolig avhengighetsdannende. Så særlig I de siste årene av 2. verdenskrig så Hitler mer eller mindre avhengig av disse narkotiske stoffene, og vi ser også at hans beslutninger og hans måte å være på skifter voldsomt. Det kan være fortvilelse, og nå vi like ved å gå til grunne den ene dagen, og så det eufori dagen etterpå, store vidløftige planer, og det skyldes sannsynligvis da tilførselen av en cocktail av flere narkotiske stoffer som man får intravenøst gjennom sprøyter.
0: Og vidløftig, eller hva jeg skal si, er vel også hvordan han ikke gir seg, da, selv om situasjonen på Øst

0: at de allierte slutter å samarbeide. Altså, kan vi lage en kile mellom Sovjetunionen på den ene siden og de vestallierte på den andre, som jo en litt pussy allianse? Det det håpet vi har. Kan vi få til en separat fred, for eksempel, med britene og amerikanerne, sånn at vi kan konsentrere oss om Sovjetunionen? Det en slags liten kjerne av rasjonale som noen har. Derfor må man holde krigen i gang, så man kan komme seg dit. Men for en person som Hitler, så det på en måte ikke noe alternativ. Altså, å se for seg en fredsforhandling og en liv videre som tysk diktator etter krigen tapt, altså, det jo helt utenkelig. Det skjønner jo også han. Så for han desto lenger man kan holde krigen i gang, desto lenger vil jo også han kunne sitte ved makten. Han har jo også bestemt seg for veldig tidlig at han ikke skal tas til fange, ikke sant? Så det skal kjempes til siste slutt, og dette jo også en slags realisering i den nazistiske ideologien, da, som ser på livet, historien, som en kamp mellom ulike folkegrupper, nasjoner, raser, og det ser vi jo helt på slutten av krigen i hvert fall, at Hitler mener jo at det tyske folket har sviktet han, det har ikke vært sterkt nok i den store kampen, og derfor så fortjener det heller ikke å leve videre, så det ikke noen grunn til å søke noe fred.
1: Vi kan snakke om de to D-dagene, den ene jo mer berømt enn den andre, men vi kan snakke om de fordi alle regnet jo med at en invasjon ville komme, men man visste vel ikke helt når eller hvor?
0: Nei, altså det blir jo klart for både den politiske og militære ledelsen i Nazi-Tyskland at vil komme en alliert, altså en vestalliert invasjon av det europeiske kontinentet. Hitler jo en av de som tror at Norge kan være et sånt sted. Det sier jo mye om hvor lite Norges kunnskap han egentlig hadde. Alle som har reist rundt i Norge med bil eller tog vet hvor dårlig utbygd norsk infrastruktur og hopper vi tilbake til 1943-1944, så det jo en invasjon av Norge. Det jo helt gale, Mathias, det helt latterlig. Britene lager jo fiktive planer og later som vi skal invadere Norge for å holde Hitlers idiotiske idé i gang. Det eneste realistiske stedet man kan få til en invasjon av Europa jo over den engelske kanalen. Og der jo også de tyske forsvarsverkene relativt sterke. Man begynner jo byggingen av denne Atlanterhavsmuren da, som skal forsvare Vesteuropa mot et angrep. Den jo på ingen måte ferdig selvfølgelig når invasjonen kommer i juni 1944. Og den kommer jo også da faktisk som en overraskelse på de tyske militære. De venter en invasjon, men ikke den dagen og heller ikke på det stedet hvor den faktisk kommer.
1: Veldig rart at de klarte å holde skjult.
0: Det veldig rart når du tenker på hvor mange båter som involvert i en sånn type operasjon. Hvor mange fly, hvor mange soldater det men de samles jo da i kanalhavnene på den britiske sørkysten. Og de registrerer jo selvfølgelig økt aktivitet, også da tyskerne, men de har ikke noe særlig øyne og ører på det britiske fastlandet, de har ikke noe særlig spionvirksomhet, så de får ikke inn noe særlig informasjon. Og det jo selvfølgelig heller ingen som sitter i den invasjonsflåten som vet hvor de skal, det det jo bare noen veldig få som har den kunnskapen. Men Nazi-Tyskland egentlig ganske dårlig forberedt på en alliert invasjon, og den går jo også veldig bra, så den D-dagens landinger i Normandie i begynnelsen av juni 1944 går jo stort sett akkurat som planlagt. Og det jo fordi Nazi-Tyskland ikke har den militære kapasiteten til å slå en sånn invasjon tilbake igjen.
1: Men du forteller jo interessant om at USA, det går ikke så fort, og det litt fordi at USA går så sakte fremover, eller de amerikanske soldatene da.
0: Ja, frigjøringen av Frankrike tar ganske lang tid. Det tar jo flere uker å på en måte komme seg ut av dette brohodet da, som de allierte ganske raskt etablerer i Normandie. Og det jo litt med den krevende forsyningssituasjonen å gjøre på tvers av kanalen. Den jo ikke så veldig lang, men den lang nok da når du skal flytte militært utstyr over. Man bygger jo en egen bensinslange som man legger ut over kanalen for å føre over bensin. Og det klart du kan jo tenke deg å gjort dette her da, over Nordsjøen og inn i Norge. Altså det sier noe om hvor håpløs Hitlers overbevisning var. Men amerikanerne jo litt da som annerledes enn både den sovjetiske og nazityske militære ledelsen. De jo veldig opptatt av å begrense egne tap, sånn at den allierte, da, så det jo ikke kun amerikansk, det jo

0: soldater fra andre land også, men den jo mye amerikansk ledelse, den forsiktig. Og det også fordi de har kanskje en overdreven respekt da, for de tyske soldatene og Wehrmacht sin militære kapasitet. Så det går relativt sakte frigjøringen av Vesteuropa.
1: De vil unngå tap, men så har vi den andre D-dagen som skjer i øst. Ja, hva skjer her nå?
0: Ja, den D-dagen jo mye mindre kjent, men den jo da minst like viktig. Invasjonen av Normandie forandrer ikke gangen i 2. verdenskrig, altså Tyskland taper uansett, men den har jo enorm betydning for etterkrigstiden, at det vestallierte soldater som frigjør Vesteuropa og vestlige Tyskland. Den andre D-dagen, som vi kaller det, den kommer bare et par uker etter den første, og jo mye mindre kjent, men det jo da en enorm sovjetisk offensiv i slutten av juni 1944, altså på tre år etter den tyske invasjonen i 1941, som sovjeterne kaller Operasjon Bagration, etter en gammel georgisk general fra Napoleonskrigene, og det en invasjon da, og et angrep på, måte, sentrale Wehrmachtsforsvarsstillingene. Og i løpet av sommeren, juni-juli 1944, så blir da store deler av det som igjen av den tyske militære kapasiteten fullstendig tilintetgjort. Altså Krumtappen som igjen i Wehrmacht blir omringet og nedkjempet, og det flere hundre tusen fallende, og flere hundre tusen tyske soldater blir også tatt til fange.
1: Og noen blir vist dem i Moskva, så barn kan kaste stein på dem, skriver du. Det altså en blodig affære der, den andre D-dagen.
0: Absolutt, det størrelsesorden på det sovjetiske angrepet omtrent som selve operasjonen Barbarossa, bare på et utrolig mye mindre område, så den militære overlegenheten enorm. Mye av den militære kapasiteten til Wehrmacht på tidspunktet bare på papiret. Det finns jo for eksempel en tysk panserarmé på det tidspunktet som ikke har ett eneste panseret kjøretøy, så det den militære kapasiteten da, til Nazi-Tyskland begynner å nærme seg et slags nullpunkt.
1: 20. juli 1944 så det et attentat mot Hitler. De som stod bak dette attentatet beskrives nå ettertid i rosende ordelag gjerne. Da. Men hva ser du, de helter?
0: På mange måter så det jo det. Dette jo da offiserer i Wehrmacht som prøver gjentatte ganger gjennom 43 og 44 å ta liv av Adolf Hitler. Og det mest kjente jo da bombeattentatet 20. juli 1944, hvor de nesten lykkes. Det tilfelligheter da, igjen, som redder Hitlers liv. Så de jo helter i den forstand at de prøver å få en slutt på det blodbadet som nå pågår. De ønsker at krigen skal ta slutt, særlig da få til en forhandlingsfred med de vestallierte, så man kan konsentrere seg og føre krigen mot Sovjetunionen. Det som kanskje gjør at vi har vært litt vel voldsomme i heltedyrkingen av noen av disse personene, jo at dette jo personer som i mange, mange år har bundet seg til masten som naziregimet De har vært deltagende i den voldsomt, ekstremt brutale krigen som Nazi-Tyskland har satt i gang og gjennomført. Noen av de som står bak dette attentatet har jo bekjempet Hitler helt siden også før krigen brøt ut, så noen har holdt på lenge. Men det klart, man kan jo stille spørsmålet, hvorfor gjør man det ikke før? Hvorfor prøver man det ikke tidligere, hvis man synes at krigen så viktig å få slutt på, at det så viktig å kvitte seg med Hitler? Så de kritiske spørsmålene tror jeg kanskje man skal ta med seg, samtidig som man kan skrive om de positive sidene med forsøket på å ta liv av Hitler, men det jo ikke. Målet deres jo å redde den tyske hæren, altså redde det tyske militæret fra fullstendig undergang. Det jo det man først og fremst skal stoppe ved å fjerne da Hitler og hans nærmeste samarbeidsspillere. Og det jo en utbredt konspirasjon, det mange ledende offiserer som deltar i dette her, og målet jo å bruke da en slags kriseplan, altså en reell kriseplan i det tyske Wehrmacht for å da ta livet av noen ledere, altså ta militær kommando over Nazi-Tyskland. Hva som skulle skje etter det litt mer sånn uklart. Om de hadde lykkes med å ta livet av Hitler, de skulle arrestere Goebbels og Himmler og andre ledere. Men ved litt sånn tilfelligheter så lykkes det ikke, og alle de konspiratørene blir funnet og drept ganske umiddelbart.
1: Men i Tyskland så det fremdeles, altså man skjønner jo hvilken vei krigen går, men det fremdeles de som ønsker å gjøre motstand, og så høsten 44 så dannes folkstorm, altså motstand mot Sovjet og de allierte da. Men hva denne folkstorm?
0: Folkstorm en slags milits, en halvmilitær organisasjon som da samler alle tyske menn mellom 16 og 60 år, av de som de ikke da allerede soldater, eller har helt essensielle roller i den tyske krigsindustrien. Så vi kan si det på en måte den absolutt siste reserven da av militær kapasitet i Tyskland. De jo ganske mange, altså i teorien så jo dette 6 millioner personer, så det jo veldig, i hvert fall på papiret, mange det jeg snakker om, men det klart, de har ingen militær trening, i hvert fall de barna som blir utskrevet til dette, de eldre mennene har jo kanskje det da fra første verdenskrig, men de har ingen, de har knapt uniformer, de har ingen utstyr, så det de gjør jo ingen betydning fra eller til, men det jo et eksempel på at regimet villig til å gå ekstremt langt, eller hele veien, i forsøk på å stoppe da invasjonene som trenger seg på nå fra to sider for å holde krigen i gang lengst mulig. Det på en måte det siste målet de har igjen.
1: Du skriver hvordan man har ikke uniformen i gang, så man må bruke uniformer til postbud og trikkekonduktører, da, disse barnesoldatene. Vi har alle sett bilder av de, fordi mange ser helt fortvilet ut, selv om du skriver at mange veldig stolte også, for å kunne være med på dette forsvaret. Men altså, nå starter disse store flyktningstrømmene. Mange tyskere, altså flere millioner, nå på flukt da, ved årsskiftet 44-45. De flykter vestover. Hvem disse menneskene?
0: Ja, dette jo den tyske sivilbefolkningen fra de østligste områdene av det reelle Tyskland, det reelle tyske like, altså Østprøysen, stort sett dagens Polen eller Litauen, deler av Belarus, og det jo de som på en måte møter da den framrykkende røde armé først. Det ikke gjort noe plan eller forsøk på å evakuere den tyske sivilbefolkningen, de overlatt til seg selv. Og mange flykter jo da med det de kan bære vestover, fordi de frykter hva som kommer til å skje når områdene de bor i blir okkupert av Sovjetunionen. Noen får hjelp av også da flyktende Wehrmacht-avdelinger som på vei samme vei, men de aller fleste blir overlatt til seg selv.
1: Og det nå også den desidert største skipskatastrofen i historien inntreffer, og det også, de som drukner, det også flyktninger da. Men mange av disse flyktningene, disse tyske flyktningene, blir jo tatt igjen av soldater fra den røde armé, og også små landsbyer eller, og større byer blir inntatt. Hva det som skjer da når de røde armé og flyktninger og tyske bofaste da, møtes?
0: Det massive overgrep mot sivilbefolkningen som gjennomføres i de østlige områdene av Tyskland, og mot da den flyktende befolkningen, og det mest kjente jo voldtekter av tyske kvinner og tyske jenter. Men ikke bare tyske, det jo også da ulike former for fanger som selvfølgelig her det også masse konsentrasjonsleire, det arbeidsleire, det slavearbeidsleire, også innsatte i disse leirene blir offer for voldtekt, også russiske, ukrainske, belarusiske kvinner blir det. Så det en voldsom hevnaksjon, kan man jo si, på den tyske befolkningen som kommer til uttrykk her nå, da først i de østligste delene, naturlig nok. Dette jo et ganske også omtalt kapittel i 2. verdenskrig. Dette jo noe som særlig vestlige historikere veldig opptatt av, selvfølgelig etter 2. verdenskrig. Dette jo, den kalde krigen kommer jo raskt i gang etter 2. verdenskrig, så veldig mye av historieskrivingen jo formet av det. Behovet for å demonisere Sovjetunionen og den røde armé, men det klart, dette jo høyst reelle hendelser. Det vanskelig å si noe om omfang, fordi kildematerialet veldig sparsommelig og sånne ting, men vi vet at det skjedde i veldig, veldig stor grad, og at det har enorme konsekvenser for de kvinnene som blir rammet av dette. Og vi vet også at dette en bevisst politikk fra Sovjetunionens side, og fra den ledelsen i den røde armé, Selvfølgelig er det noe personlig motivasjon å plyndre fienden og ramme fienden på den måten her, men det også, så vet vi at soldater også blir beordret til å delta i voldtekter for å skade flest mulig.
1: Mm, og det er særlig disse voldtektene som er mye omtalt, da, for det virker jo, det er jo veldig voldsomt, og som du sier, mye av denne volden var også villet. Og så er det at en bølge med selvmord skyller over Tyskland. Vi kan først si litt om ja, hvilke ledere er det som tar livet sitt?
0: Ja, etter hvert så er det jo flere av de ledende nazistene, som Hitler selv, men også da Himmler og Goebbels og sånne ting, som tar sine egne liv. Hermann Göring gjør også det, etter, for så vidt etter de har havnet i krigsfangenskap. Da. Men vi ser jo også ledere på mer sånn mellomnivå, lokale styres- og myndighetspersoner som kanskje har vært borgermester i en by eller et eller annet sånt ting, begår selvmord, kanskje noen dager før den Røde Armé ankommer til denne byen, fordi de tenker at de vil bli drept uansett, eller de ikke vil leve i et ikke-nazistisk Tyskland. Kanskje tar man med seg hele familien sin i dette, man dreper kona og barna sine eller et eller annet sånt. Så det er mange i sånne mellomlederposisjoner som gjør det, men vi ser også veldig mange i den ordinære tyske sivilbefolkningen som gjennomfører selvmord i den tiden her. Noen ganger også litt sånn kollektivt selvmord, noen byer så er det en veldig stor andel av innbyggerne som gjør det. Delvis i frykt for hva som kommer til å skje når den Røde Armé invaderer eller okkuperer, men også fordi man tenker at alt er tapt, alle forhåpningene man fikk ved å samarbeide med naziregimet, de er knust, så det er ikke noe vits å leve videre.
1: Og veldig mange av disse kvinner og jentene som er utsatt for voldtekt, de tar også livet sitt. Det virker som det er lett å få tak i selvmordsgift også.
0: Det er det absolutt. Det er flere eksempler på konserter eller kinoforestillinger i Berlin, for eksempel, i siste ukene av krigen, hvor man nesten deler ut cyanidkapsler som godteri til befolkningen, så de har en rask vei ut når fienden kommer.
1: De siste dagene av krigen i Tyskland, så er altså ikke et menneskeliv mye verdt, hvor mange konsentrasjonsleirfanger og tvangsarbeider blir også henrettet da. Nazi-Tysklands nederlag i mai 45 ble ofte kalt Stunde Null. Hvorfor det?
0: Ja, så dette er jo en det er særlig det siste året, ikke sant, fra attentatet mot Hitler i juli 44 og fram til mai 45 er ekstremt blodig i Tyskland og for den tyske befolkningen. Halvparten av alle tyske soldater som dør under Første verdenskrig gjør det siste året. Men det er også, som du er inne på, og det er helt riktig, det er også massive overgrep mot da, den fangebefolkningen. Det er jo flere millioner ulike former for fanger som befinner seg i Nazi-Tyskland i også dette siste året. Veldig godt kjent er jo disse tvangsforflytningene, ikke sant, fra Auschwitz for eksempel, folk som marsjerer og går i drivende snø i dagvis for å komme til fabrikkene inne i Tyskland, hvor de skal jobbe noen uker til før de kanskje bukker under av sult og utmattelse. Men vi ser jo også at mange, eller deler av den fangepopulasjonen nå blir skutt og drept for å, at de ikke skal kunne være vitner da, til det som har foregått her. Vi ser en del vakter og sånne ting som måtte likviderer innbyggerne, eller altså fangene i sine leire sånn helt avslutningsvis. Vi ser også noen tilløp til internkamp inne i Tyskland mellom ulike fraksjoner i nazistaten. Tyske samfunnet bryter jo på en måte egentlig ikke sammen. Det fungerer jo, altså folk går på jobb, industrien fungerer så noenlunde, ikke sant? Soldatene ved fronten, de slåss så stort sett. Det er en del desertering, men det er ikke så mye. Men vi ser det er noen sånne fraksjonskamper hvor kanskje mer sånn die hard nazister angriper de som nå tenker at nå må vi få en slutt på dette her, nå må vi finne en vei ut, i hvert fall for å overleve. Så her er det en litt kamper, men det er samfunnet bryter på en måte ikke sammen. Det som er det siste målet til Hitler og de andre naziledelsene, at de skal holde ut til siste slutt, det lykkes de med i veldig, veldig stor grad.
1: Ja, hvordan tyskerne ettertid tenkte om hva de var med på, og hvordan krigen minnes, det blir tema i neste episode, Anders Kjøstvedt. Du er da historiker ved Oslo Met og forfatter av boka Det tredje riket, som denne serien bygger på. Og den boka er den første samlede framstillingen om Det tredje riket som er utgitt på norsk. Alle episodene I serien Det tredje riket finner du I appen NRK Radio under verdibørsens fane, og der finner du også serien X-Fill med Ole Martin Moen, også episoden om Kant.
2: Så jeg tenker at det som på en måte, alltid godt, det forsøket på å handle I tråd med moralen, altså en vilje til å gjøre det gode, som også han tenker essensielt sett her da, og handle bare på en slik måte ut fra en slik leveregel, at du samtidig kunne ønske at dette ble en allmenn lov.
1: For man må se på seg selv som en av mange da, som like.
2: Ja, vi er alle like, og det ikke slik at altså det som skal gi meg, gjør meg rettferdiggjort I en viss handling, det jo situasjonen jeg står I og hva som rett og galt, det kan ikke gjøre et unntak for meg selv, og si at fordi jeg gjør det, så det greit, men hvis andre gjorde det, så var det ikke det.
1: Ja, hele episoden om Kant finner du altså I appen NRK Radio, og serien heter da X-Fill med Ole Martin Moen. Og I appen NRK Radio kan du også høre om Descartes og Augustin, Jesus, Epikur, Aristoteles og andre filosofer selvfølgelig. Denne verdibørsen slutt, men vil du skrive til verdibørsen, ja, så bruker du appen NRK Radio. Og så kan du høre verdibørsen her I P2-radioen. Takk for følge, sier vi to, teknisk ansvarlig Helle Stensson, og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer I alt evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir luftet ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene I 12-13 års alderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister I Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået I Norge som moderat. I kveld kan vi I Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbrilla utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
1: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
2: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
1: Sikkert hvert 5. minutt, hvert 10. Ja, ganske ofte I hvert fall.
0: Butikksjef Anne-Irene Ramdahl ble intervjuet av Gina Jørs. Prisstigningen I USA falt så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I forrige måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%, og nedgangen da på 0,1 prosentpoeng var omtrent som ventet. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugu. Og I dag møtes lederne av fotballforbundene I Europa. Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke tillit til presidenten I det internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldi I Adresseavisa.
3: I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det en liten nasjon som marginal I fotballverden, eller om det Tyskland eller England, en av de store, mektige. FIFA-sjefen har jo vært veldig dyktig, hvis man skal si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder den også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som avhengig egentlig av de overføringene fra FIFA, det jo en vesentlig grunn til at situasjonen som han
0: Og I EM friidrett, gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale I ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Dette NRK P2.
5: Velkommen til Studio 2 denne sensommer onsdagen.
6: Lavere skatt til deg, men høyere skatt til alle andre, det blant valgløftene I det som kalles Englands sprøeste valg. I morgen stiller nemlig reformleder Nigel Farage til valg mot en søpplebøtte.
5: Mens noen bruker KI som et rent praktisk verktøy, det andre som knytter emosjonelle bånd til kunstig intelligens. Noen tar til og med det neste steget og blir mer enn bare venner.
6: Men en ny lov I Kina gjør nå at millioner muligens må slå opp med robotkjærestene sine.
5: Studio 2 her frem til klokken 6 I dag med Christian Bendingsen og Penny Wayne Claire Kemba.
6: I England stiller en intergalaktisk søppelbøtte som motkandidat når Reform UK-leder Nigel Farage stiller til suppleringsvalg I sin egen valgkrets I morgen. Her Count Binface.
7: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclons from planet Sigma 9 and part-time democratic politician on Earth. I love it. I love democracy. I love celebrating and defending it. And I am currently a candidate to be the next member of the British Parliament for the constituency of Clacton, the finest place in the entire cosmos. I'm the only fresh thing on the menu.
6: Ja, han det eneste ferske på menyen, sier altså Count Binface her. Erik Mustad, docent ved Universitetet i Agder og Storbritannia-ekspert. Hvordan endte Nigel Farage opp i valgkamp mot en søpplebøtte?
8: Ja, så endte han egentlig i en valgkamp mot seg selv, fordi at dette setet i parlamentet var egentlig hans fra 2024 i parlamentsvalget. Og så sa han fra seg denne plassen på forsommeren, fordi at han hadde en granskning på seg fra parlamentet i forhold til en pengegave han hadde mottatt på 5 millioner pund, og valgte da å se bort ifra den granskningen parlamentet skulle gjennomføre, og i stedet for utlyse nyvalg i sin egen valgkrets, for å ha en slags kontrakt med folket, og at det folket som bestemmer hans skjebne, og ikke hans likesinnende parlamentsmedlemmer. Så sånn det i det britiske politiske systemet, at man kan faktisk si fra seg sitt eget sete i underhuset, for så å stille hjem til valget i sin egen valgkrets noen måneder etterpå, sånn som vi ser her.
6: Ja, for denne Count Binface er også en fyr som har på seg en søpplebøtte i stedet for hode og en slags rustning. Men hvorfor stiller ikke de vanlige partiene mot Reform og Farage her da?
8: Nej, altså denne grev søppelbøttefjes som vi har døpt han på norsk, Count Binface, han jo en komiker, en britisk satirist som heter Jonathan David Harvey opprinnelig. Og han har da stilt i en del borgermestervalg i London, han har stilt i en del suppleringsvalg i Storbritannia og med parlamentsvalget i 2024. Men i denne spesielle situasjonen så er det på mange måter han som også fronter på en nok så da satirisk måte de andre partiene, for de har valgt å ikke stille kandidat i Clacton i morgen. Så Labour, de konservative og de grønne, de nekter å stille opp mot Nigel Farage, fordi at de synes at dette her er et sånn Farage-show. Han skal ha medieoppmerksomhet om seg selv. Veldig lite egentlig om hva Reform står for, selv om han har ytret noen få politiske anmerkninger i løpet av de siste ukene. Så er dette, sånn som de andre partiene ser det, rett og slett bare et stunt av Farage selv for å få bort kanskje oppmerksomheten rundt denne pengegaven, og at han har brutt parlamentarisk etikette ved å motta penger uten å oppgi det og betale skatt av det, sånn som parlamentet krever.
6: Men denne etterforskningen av denne pengegaven fortsetter vel uavhengig av valget, eller?
8: Ja, det gjør han, og han har jo sagt at dette handler om en kontrakt med folket. Hvis folket stemmer han tilbake igjen i underhuset, som de selvfølgelig kommer til å gjøre i morgen, så sier han at da har folket tillit til Farage, og selv om det kanskje er mistillit blant en del av hans kolleger i underhuset, så forholder han seg på en måte ikke til det. Men undersøkelsene og etterforskningen i parlamentet og de høringene som vi har fått beskjed om at skal komme, de går videre på samme måte. Så Count Binface blir på en måte en slags satirisk motstykke og kaster litt negativt lys over Farage selv, som kanskje har brukt det britiske valgsystemet her for å gi seg selv litt tenkerom, litt pause fra denne parlamentariske etterforskningen, og skape et sirkus som gjør at han ikke får så mye kritikk heller i mediene for denne pengegaven.
6: Og denne Count Binface, han ville blant annet, hadde han sånn kampsak for noen år siden, at han ville flytte en sånn håndtørrer på herretoalettet på en pub i Uxbridge til en mer fornuftig plassering. Sånne her eksentriske kandidater som dette, det er jo litt sånn tradisjon i brittisk politikk, er det ikke det, Erik Mustad?
8: Jo da, vi har hatt et par av disse. Han het jo Lord Buckethead før han her og kjempet mot Theresa May i 2017, men så måtte han liksom forlate Buckethead-navnet på grunn av noe likheter med andre og noe opphavsrett og noe greier, så da skapte han Count Binface som politisk figur i stedet for. Da jeg begynte å følge med i britisk politikk, så var det jo et parti som het Monster Raving Loony Party, som ofte stilte i voldsomt voldsomme kostymer på scenen i valgkretser rundt forbi, litt sånn som Binface kommer til å gjøre i morgen, og han kommer ut til å ha den søppelkassen når valgresultatet i løpet av natta i morgen etter opptellingen i Clacton finner sted. Så dette er jo et uttrykk kanskje for sånn anti-establishment. Man går litt imot denne klanen, som man ofte kaller det i Storbritannia, og politikere der som har frarøvet folket litt penger gjennom å oppføre seg på spesielle måter, og det har vært noen skandaler her og der. Så han blir på en måte litt sånn folkets representant for å se hvor galt, eller si hvor galt, og kommentere hvor galt britisk politikk kanskje er blitt, og at avstanden mellom politikere og folk er så stort at politikerne på mange måter ikke representerer folket lenger.
6: Og disse The Monster Raving Loony Party hadde vel blant annet et forslag om å innføre en 99 pence mynt for å slippe så mye vekslepenger. Hva syns velgerne da i Storbritannia om denne typen stunt?
8: Nei, de liker jo politisk satire i Storbritannia. Det har de jo alltid gjort. Og det synes de er gøy enda. De har hatt politiske satiriske magasiner gjennom alle tider. Og synes det er stas at politikerne kanskje, hvis de klarer det, ikke bare i form av Binface eller Monster Raving Loony Party eller andre, men at politikerne selv klarer å ha litt selvironi. Så politisk satire har vært gjennomgående i Storbritannia i lang, lang tid, og det er en lang tradisjon for at det stiller kandidater som har sånne valgløfter som å flytte en håndtører fra en pub. Count Binface har jo også sagt at han kjemper iherdig for billigere croissanter. Han synes croissantene er alt for dyre i Storbritannia. Så det er klart, sånne type saker kaster litt lys over kanskje hvordan politikken er blitt, eller kanskje sånn politikken alltid har vært. Så dette frisker opp den også kanskje, som mange føler, kjedelige politiske samtalen, som kanskje nå er mer kjedelig for mange enn det han har vært før, som vi ser på valgdeltagelsen. For den kommer jo til å bli avgjørende litt i morgen da, i forhold til Farage.
6: Ja, hva sier det om britisk politikk anno 2026 at en kandidat som Count Binface nå får så mye oppmerksomhet og såpass mye støtte da?
8: Ja, altså på den siste meningsmålingen så ligger han til 25-30% av stemmene. Og i borgermestervalget i London i 2021 så fikk han over 90 000 stemmer. Så det er jo et uttrykk for en slags apati blant velgerne, at ikke de har tillit til de etablerte partiene. At de synes at politikken er blitt noe som ikke angår de. Alt er blitt for perifert for folk flest. Og da blir uttrykket ofte sånn at ok, vi vil ikke stemme de tradisjonelle partiene, så vi stemmer på en kar som han for å vise at politikken er blitt en satire i seg selv i samfunnsdebatten og i den politiske samtalen. Så sånn sett uttrykker jo dette her en slags misnøye med etablerte politikere, og i dette tilfellet et uttrykk for misnøye blant reformvelgere, kanskje også for veldig mange nasjonalt, altså i hele Storbritannia, har snudd ryggen til reform nå. Det som var en seiersmarsj i vår, er nesten blitt det helt motsatte nå, og etter Andy Burnham ble statsminister for Labour, så har jo Labour gått veldig fram i målingene. Reform har gått veldig, veldig tilbake, og det skyldes ikke bare Labours framgang, men like mye at det er en trøtthet å spore i Farage sitt parti, og da kommer denne grev søppelbøttefjes og kaster litt lys over dette, og viser at Farage og Reform kanskje ikke er klare for å bli et regjeringsparti ved det første.
6: Ja, vi kan høre et lite klipp til her fra Count Binface, og hva han håper å få ut av det og stille til valg.
7: You're all sick of these politicians, as good as they're trying to be, but you know, you need something different, a little bit of secret sauce, the Colonel's secret blend of herbs and spices. Voila, nationalizing a debt, building at least one affordable house, spending more time in Clacton-on-Sea than Washington DC.
6: Ja, bygge i hvert fall ett affordable hus, sier Count Binface her. Erik Mustav, hvordan har Nigel Farage forholdt seg til sin motkandidat Søppelbøttefjes?
8: Han prøver jo rett og slett ikke å forholde seg til det. Og her spiller han jo på typen Farage, som har vært mye i Washington hos Donald Trump, for han skryter jo veldig av at han er venn med den amerikanske presidenten. Og Farage snakker ikke om affordable housing, altså hus som bygges for de som ligger lengst nede på den sosioøkonomiske rangstigen og kanskje trenger et hjem. Han refererer jo her til et par ting veldig konsist og korrekt, det som kanskje etterspørres blant de etablerte partiene. Så derfor så kommer denne satiren inn da, for han peker jo på en del sånne, ja, utfordrende problemstillinger i det britiske samfunnet, som han da mener at de ordinære politikerne ikke tar tak i.
6: Og i morgen er det altså valg i valgkretsen Clacton. Hvordan ligger det an? Altså, er det noe som helst mulighet for at Count Binface kan vinne her?
8: Nei, det gjør han ikke. Men hvis han får over 20% av stemmene, og hvis valgdeltagelsen er ned mot 50%, så er det nesten en seier for Søppelbøttefjes uansett. For det betyr at støtten til Farage har dalt så enormt siden 2024, da Farage vant denne valgkretsen i parlamentsvalget. Så det betyr jo at de andre partiene vil egentlig bare sitte nå rolig med hendene i fang og se hvordan støtten til Farage er i Clacton, som er det viktigste setet for reform. Og hvis den er dalende, så er det også et tegn på at meningsmålingene nasjonalt er nok så riktige. Reform faller, og populariteten er ikke som han var for et halvt års tid siden.
6: Men hvis han hadde vunnet, så måtte han møtte opp i parlamentet i full mundur med søppelkasse på hodet.
8: Ja, det hadde han nok gjort. Så han hadde nok stått på talerstolen med søppelkassen på hodet. Jeg antar jo vi får se da på opptellingstidspunktet i Clacton i løpet av natt til fredag, når de annonserer resultatet. Da står han nok i full mundur på scenen der i Clacton, hvor valgresultatet kommer til å bli annonsert.
6: En artig valgvake blir det i hvert fall helt sikkert. Takk skal du ha, Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder.

0: Se for deg at du sender en god morgenmelding, forteller om dagen din, kanskje du får råd, trøst eller litt flørt tilbake. For stadig flere den de skriver med, ikke et menneske, men kunstig intelligens, og i Kina så har myndighetene nå strammet kraftig inn på slike KI-companions. Hva skjer når vi begynner å knytte sterke følelser til kunstig intelligens? Kan det hjelpe mot ensomhet, eller påvirker det hvordan vi forholder oss til ekte mennesker? Nettopp det har du forsket på, Marita Bjørland-Sjuve. Kan du hjelpe oss med å forstå hva denne reguleringen Kina nå har valgt går ut på?
1: Altså, de ønsker jo utgangspunktet å redusere muligheter for at særlig barn og tenåringer kan få en emosjonell tilknytning til AI, så de vil da gjøre det ulovlig for tilbydere av AI-tjenester å kunne ha designmekanismer som gjør at man kan få en emosjonell tilknytning til teknologien. Og også for øvrige brukere som ikke barn eller tenåringer, så ønsker de også at de skal bli tydelig gjort oppmerksom på hva som risikoen ved teknologien og på en måte kontinuerlig bli minnet på at de snakker med AI og at de burde kanskje gå ut og liksom interagere med mennesker i den fysiske verden også.
0: Altså, vi bruker jo ordet KI-kampanjen eller KI-kjæreste. Hva det vi snakker om da egentlig?
1: Det handler jo om en tjeneste som fungerer sånn som ChatGPT, som mange veldig kjent med, men som designet på en måte som gjør at man kan få en veldig sånn personlig interaksjon og relasjon til teknologien ved at den veldig oppmerksom, at den tar aktivt kontakt med deg, at den kaller deg for søte ord og søte navn, og på en måte legger til rette for en nær relasjon da.
0: Hvor utbredt dette?
1: Det jo ganske mange som snakker med KI-companions sånn generelt, men de som får en veldig nær relasjon til den nok ikke like utbredt. Men det var en studie som ble gjort i USA, der spurte de rundt 3000 mennesker om deres forhold til AI, og da oppga ca. 18% tror jeg at de har hatt hvertfall en interaksjon med en AI som skal simulere en romantisk partner. Så det sier jo litt om liksom, utbredelsen, eller hva folk i hvert fall har vært borte i. Da.
0: Hvorfor velger kinesiske myndigheter å gripe inn akkurat nå?
1: Det vanskelig å si hva som grunnen. Noen spekulerer i at det handler om at man ønsker at folk skal produsere flere barn i Kina, og det blir ikke så veldig mange barn hvis man heller går til AI. Og så handler det sikkert også litt om at vi ser konsekvensene potensielt i større grad nå, da, at forskning begynner å vise at det kanskje en sammenheng med ensomhet eller med avhengighet, at man har fått eksempler på at folk har begått selvmord eller gjort ting som man ikke burde, og hvor KI kanskje har vært med og påvirket det i større eller mindre grad, da, så man begynner å bli mer oppmerksom på konsekvensene potensielt.
0: Mm. Altså, som forsker ved CITIF, så har du selv intervjuet mennesker som har fått nære forhold til en chatbot. Hva det de opplever at de får fra kunstig intelligens som de ikke får fra andre mennesker?
1: Altså, man kan få veldig sterke følelser for AI, nettopp fordi at teknologien veldig tilgjengelig. Den gjør at du føler deg sett, den oppmerksom, den kunnskapsrik, den trygg, den ikke så dømmende, man føler seg gjerne litt anonym. Så for mange så handler det jo rett og slett om at man føler at man blir sett og hørt, kanskje på en måte som ikke vi nødvendigvis gjør med andre mennesker. Så for mange så kan de få veldig sterke følelser og oppleve at den relasjonen minst like ekte som relasjoner som man har til mennesker i den fysiske verdenen.
0: Mm. Og i menneskelig forhold så har man jo ofte litt friksjon, men det mangler jo når man har en KI-partner, som mange kan tenke er godt, men er det ikke også litt skadelig å aldri få noen motstand?
1: Jo, det et aspekt som kan gå egentlig litt begge veier, for mange setter jo pris på nettopp det ved AI, at den ikke så veldig aggressiv og har en tendens til å liksom være sånn etterplaprende, som man kaller det for, da, å støtte opp under synspunkter og så videre, at det veldig behagelig, og så blir man da redd for i hvilken grad man skal gjøre at man rett og slett mister litt sånn tålmodighet med tanke på andre mennesker, da, hvis man hele tiden snakker med noe som ikke gir den motstanden. Men så det jo også andre som kanskje savner litt den egenskapen ved AI, nettopp fordi de setter litt pris på å bli utfordret, og som aktivt går inn og designer AI-kjæreste eller AI-venner for å på en måte yte den motstanden. Da. Så det å kunne ha konflikter med AI også noe som skjer i AI-relasjoner, er bare ikke like vanlig kanskje, fordi man kanskje ønsker ikke ha det nødvendigvis, men for noen så det også et viktig aspekt ved det da.
0: Hva vet vi hva det gjør med noen å ha en partner som aldri gir noen motstand? Altså, kan man få en slags vrangforestilling av verden og relasjoner utenfor?
1: Så enn så lenge så vet vi ikke hva det gjør med hvordan vi forholder oss til andre mennesker, og det å på en måte møte med friksjon hos andre mennesker. Det er veldig mye spekulasjon rundt det, men vi har ikke egentlig noen god forskning som sier at det nødvendigvis er sånn at vi blir mindre mottagelige for det. Men det er jo en risiko som man er bekymret for, men vi vet ikke nok om det.
0: Har forholdene noe positiv effekt på livet da?
1: Ja, så for mange som er i disse relasjonene, så ser de jo nesten utelukkende positivt på det, og det er mange positive effekter. De opplever jo selv at de kanskje blir mindre ensomme, at de får muligheten til å reflektere rundt livet, at det har en slags terapeutisk effekt, det er gøy, engasjerende, og at man også kan få litt sånn form for sosial trening da, at man gjennom å snakke med AI, så blir man god på å kanskje ha small talk. Man lærer nettopp av disse bekreftende mekanismene, hvordan man skal kunne gi komplimenter eller få en person til å føle seg sett og hørt, og så tar man og bruker det i interaksjoner med mennesker, sånn at det er veldig mange positive effekter med denne teknologien også, i hvert fall sett fra et brukerperspektiv, men så vil det være noen som da står i fare for å kanskje ha en mer negativ implikasjon av teknologien.
0: De du har intervjuet om sine forhold til KI, hvordan beskriver de den relasjonen?
1: Som veldig viktig og veldig fin, veldig sånn emosjonell og lidenskapelig på en måte, at det blir veldig, veldig personlig og gir dem veldig mye i hverdagen, at de føler at det er et veldig fint tillegg til menneskelige relasjoner, og for noen så er det også det eneste alternativet de på en måte har, kanskje på grunn av funksjonshemninger og så videre da. Så det blir jo kjempeviktig for dem, og hvis teknologien blir tatt vekk, sånn som man har sett i Kina, så er jo det helt knusende når man virkelig har utviklet sterke følelse for teknologien.
0: Ja, fordi de beskriver det som et kjærlighetsforhold.
1: Ja, det gjør det. Og det har vært forskning som har sett på liksom hvordan folk reagerer hvis en AI forsvinner og man har en sterk emosjonell tilknytning til det. Og da ser man at brukeren går gjennom en sorgprosess på lik linje med den man ser når en kjær partner dør, for eksempel. Så det oppleves veldig ekte for brukeren. Og det er jo selvfølgelig ekte bare i en annen forstand enn hva vi på en måte er vant til å tenke på kjæresterelasjoner som da.
0: For i dette tilfellet så er jo et selskap person du er forelsket i. Hva gjør det med maktforholdet?
1: Det gjør jo at man blir veldig prisgitt den bedriften, og så tror jeg mange ikke legger merke til det før bedriften gjør ting med applikasjonen, og det kan være at man endrer språkmodellen, det ser man jo at de gjør hele tiden, og da kan AI-en endre litt grann personlighet, som kan oppleves noe veldig frustrerende, og i verste fall at man kanskje mister tilgangen til tjenesten i sin helhet, som man nå har sett i Kina. Da har man jo på en måte ingenting man skulle ha sagt, så det eksemplifiserer jo veldig hvor prisgitt man er disse tjenestetilbyderne.
0: Mm. Trenger vi strengere reguleringer her også?
1: Jeg synes jo at reguleringer av AI-tjenester som dette, spesielt for barn og unge, er veldig hensiktsmessig. Og så er det jo det å finne den der balansen da, mellom å ta hensyn til de som allerede har utviklet en sterk relasjon, hvor de på en måte skal beskytte dem hvis man velger å endre og på en måte gjøre det umulig å ha kontakt med AI-en, eller kanskje ikke like appellerende å ha kontakt med AI-en. Men det at man skal redusere sånn type bruk blant særlig sårbare brukere, det synes jeg er hensiktsmessig. Men så vil det være mange formål hvor det kan være positivt også, hvis man har eldre som er ensomme, for eksempel. Så det er det å finne den der balansen da.
0: Mm. Har du noen forslag til den balansen? Hvis ikke det å stenge det helt er løsningen?
1: Jeg synes ikke det å stenge det helt er løsningen. Men akkurat nå så vet jeg ikke helt hvordan man skal gjøre det, men aldersbegrensninger og sånne ting virker jo hensiktsmessig, selv om det selvfølgelig er veldig enkelt å komme rundt det da.
0: Mm. Altså, når du ser på disse menneskene du har forsket på, er KI-companions altså, løsningen på et behov vi allerede har, eller er vi i ferd med å skape et nytt behov?
1: Det er vanskelig å si det, men for dem så oppleves det som en løsning på et behov, heller enn noe annet. Men etter hvert som det på en måte blir mer sånn allment utstrakt, så kan det jo også være med på å på en måte skape motivasjoner som ikke vi nødvendigvis har vært klar over at vi har hatt da, så det er liksom vanskelig å si hva det er som på en måte kommer først egentlig.
0: Ja, hvor går fremtiden for KI-kampanjen her hjemme, tenker du?
1: jeg tror det kommer til å bli mye mer utbredt, og det ser man egentlig allerede, bare folk tenker ikke over det, men at de kanskje bruker ChatGPT som en studiekammerat, de stiller spørsmål til ChatGPT i stedet for å gå til legen, til terapeuten, og så videre, med at man likevel har et slags sånn distansert forhold til det, og det tror jeg man kommer til å fortsette å se, så det vil jo på en måte være mindretallet som får disse veldig sterke emosjonelle reaksjoner, for det er individuelle forskjeller som påvirker i hvilken grad man klarer det, men at man blir mye mer vant til å snakke med AI, og kommer også til å snakke med AI hver dag, det tror jeg er noe som vi egentlig nesten allerede ser, og som kommer til å fortsette.
0: Er det noe man bør være obs på hvis dette blir mer og mer normalt?
1: Altså, jeg tenker sånn generelt i møte med teknologi, så det hver og en av oss kan gjøre er å tenke litt på hva det er vi deler da, med AI-en. At i utgangspunktet så burde man være ok med at den samtalen havner på nettet åpent for alle. At man liksom er litt sånn forsiktig, og så er det enklere sagt enn gjort, men det er jo liksom det man kan gjøre selv, og så utover det så må man jo fortsette å forske da, på teknologien, prøve å forstå hvor er det på en måte kan gi noe positivt, hvor er det ikke gir noe positivt, og hvordan er det vi faktisk kan designe de, sånn at de kan være med på å styrke også relasjoner mellom mennesker da, sånn at vi på en måte unngår det skrekkscenario som jeg tror mange frykter, hvor man bare er interessert i å snakke med AI og ikke med hverandre.
0: Tror du mange vil ende der?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror mennesker er liksom gullstandarden. Man har ikke helt den interessen for AI, men at det kan være til nytte og være veldig viktig for noen i bestemte faser av livet, det tror jeg. Så det er liksom det da, å finne hvor AI passer inn dette nettverket av sosiale relasjoner som vi alle sammen har.
0: Det blir spennende å følge utviklingen videre. Tusen takk til deg, Marita Bjørland-Tjue. Du er forsker ved SINTEF.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Christian Bendiksen. Issmeltingen ved Sørpolen påvirker oss i stor grad. Denne uka er 1400 forskere fra hele verden samlet i Oslo for å dele kunnskap om Antarktis.
0: Hør historien om hvordan norsk hvalfangst og polarheltene våre la grunnlaget for Norges sentrale rolle i Antarktis. Her i Studio 2 etter klokka 4, men først skal du få litt poesi.
2: Ja, for TV-personlighet Jon Almås har vokst opp med menn av få ord, men hva med ham selv? Hva syns han er vanskelig å si, og hvilket dikt har gjort inntrykk på ham? Her er Hans Olav Brenner, og Brenner deler dikt.
3: Nei, man kunne sagt så pen du er. Man kunne sagt, fy fader, jeg er glad for at jeg har deg.
4: Sier du ikke noe til deg?
3: Veldig lite. Og jeg vet jo at jeg burde sagt det mer. Men jeg får det ikke til.
5: Komiker, programleder og bonde Jon Almås. En mann av få ord. Den så jeg ikke komme. Jeg har invitert ham for å dele et dikt med meg, og nå begynner jeg å skjønne at det kanskje var en enda bedre idé enn jeg hadde trodd. For nå skal vi altså nærme oss et dikt som sier noe om det å ikke få sagt det man trenger å si. Og det er forresten flere ting som tyder på at Jon er en litt annen enn jeg har trodd.
3: Jeg har jo en melankolsk streng, ja. Så jeg har lettere for å bli trist enn å bli veldig glad, egentlig. Men jeg gråter av reality-tv, jeg gråter av sport, jeg gråter av... Jeg er en lettrørt type. Men jeg lever godt med at liksom, folk tror at jeg er en kald fisk. Jeg har ikke noe trøbbel med det. Og jeg synes jo fortsatt det er... Jeg synes ikke det er lett å vise følelser in public. Til og med, jeg synes det er irriterende å gråte hjemme på sofaen så kona ser det, hvis vi ser på Farmen liksom.
4: Ja, så er det vel ekstra artig å oute deg kanskje da, i og med at du nettopp signaliserer at du ønsker å holde tilbake og holde for deg selv.
3: Ja, det kan nok tenkes, men derfor hulker jeg i stillhet. Hulker i skjul.
4: Du har med deg dikt, du skal dele dikt med meg, med lytterne. Hvordan fant du det diktet?
3: Jeg var i midten av 20-årene, og så leste jeg i Aftenposten at faren til en kamerat, som da var en kjent skikkelse innenfor litteratur, og derfor var han med i spalten Del et dikt. Og jeg leste det, og det gjorde veldig inntrykk, fordi jeg følte liksom at jeg fikk et innblikk i den familien, da, som jeg jo kjente ganske godt. Men jeg mener at jeg felt en tåre, det gikk inn på meg. Og så kjente jeg jo meg selv igjen i flere ting her.
4: Ok, hva var det du oppfattet at det handlet om?
3: Kommunikasjon i familien. Jeg så for meg den familien og hvordan de hadde det hjemme og hvordan man snakker sammen i familien. Som jeg jo da kjente meg igjen i, både i min egen familie, men også med meg selv. Det at det er ikke alltid så lett å få sagt det man føler. Hva skal vi si, mennene i Almås slekta er jo menn av få ord. I hvert fall hvis jeg skal snakke for liksom den rette linja da, meg selv, min far og farfar. Altså jeg husker jo farfaren min som en sånn stille mann. Men jeg husker han hadde et smil og at han lo noen ganger, men han sa, jeg kan ikke huske liksom at han sa noe. Han tok meg jo med på oppe i Holmenkollen for å gå på ski en gang, og jeg husker på en måte at vi gikk på ski, men jeg kan ikke huske at det ble sagt noe. Og det er ikke sikkert at det ble. Det var ikke orda først og tankene etterpå. Det var... Nei, kanskje han led av det samme da, at man vet ikke hvordan man skal si det, og så velger man å la være. Det er jo det tryggeste på en måte.
4: Hva med din egen far da?
3: Nei, han er jo, jeg skal ikke si en stille mann, men akkurat det å si det man føler, på en måte, det man tenker og hva man syns, det sitter nok langt inne. Han har jo sagt, man må ikke gjøre seg avhengig av ros. Han har noen sånne læresetninger, og det er et av dem. Og jeg, ikke sant, på et vis så kan jeg jo si meg enig, at jeg skjønner jo hva han tenker. Og det man mener med det er at hvis du hele tiden sier, så flink du er, og, så blir det en slags sånn, da er det handler om, at alt skal roses, og alle skal få vite hvor fantastiske de er hele tiden. Da har det på en måte ingen verdi.
4: Men fikk du ros da du var liten?
3: Nei, altså det var vel ikke ros som kom først. Ros satt jo langt inne. Men så var jo ikke jeg så avhengig av ros heller da. Men det var vel hele tiden slags hint om at ting kan være bedre. Det finnes folk og idealer å strekke seg etter i verdensklasse. Og så lenge du på en måte alltid har noen som er flinkere og bedre, så trenger du ikke være så jævlig fornøyd med det du gjør. Men jeg må jo bare si at jeg tror det er en sunn ting, og at det har bikket fullstendig over i dag den andre veien, med ros og tilbakemeldinger, likes og smilefjes og hjerter, som er altså en orgie i ros som virker litt mot sin hensikt da.
4: Ok, Jon. Er du klar til å lese diktet høyt? Har du gjort det før?
3: Nei, jeg har ikke gjort det før. Jeg kan prøve.
4: Ja. Hva er diktet?
3: Diktet heter «Jeg går omkring» av Arnulf Øverland. Skal jeg kjøre på?
4: Kjør på.
3: «Jeg går omkring og tar på en og annen ting som mine hender er fortrolig med. En gammel snadde og en lysestake, og jeg har gjemt et blåmalt øsekar. Det er de eldste tingene jeg har. De bringer stunder av mitt liv tilbake. Jeg tar i stolen der jeg ofte satt, i drøm og grubleri til langt på natt. Og plutselig fornemmer jeg at tiden er det som var, og som er lenge siden. Nå er det kveld. Jeg tar på tingene. Jeg tar farvel. Jeg ser på henne og på barna våre. Det er vel mangt jeg gjerne ville si. Jeg får det ikke til. Jeg går forbi. Og sakte stryker jeg dem over håret. Og jeg mener jo der at de siste fire linjene, jeg tenker, dagen er slutt, jeg skal gå og legge meg. Og så har du denne situasjonen. Du står i stua, barna sitter der, og så ser du på henne og barna, som, og så er det da, det er mangt jeg gjerne ville si, ikke sant? Du står med positive følelser, da. Du er rørt, du er glad, du har lyst til å si, jeg er glad i dere, jeg er glad i deg, så fin du ser ut, så pen du er.

0: Det synes jeg også var det var veldig vanskelig. Ikke sant? Og det jo
1: Har du vært en god mor da?
0: Ja, hun hadde jo betingelsesløs kjærlighet, var alltid veldig støttende for meg og søsteren min, og støttet oss liksom i alle valgene vi tok, og hun var jo litt sånn da vi var små, så jobbet jo hun i utlandet, så hun valgte jo litt rart, kan du si, i forhold til sånn jeg ville valgt i dag, med altså, reise og jobbe i Afrika med uhjelp og sånn når du har små barn, som jeg egentlig aldri har spurt henne om. Men hun har nok da alltid tvilt og vært usikker på liksom...
1: Hvor lenge var hun borte da?
0: Dette litt ullent for meg da, men... Det var jo en, altså la oss si fra jeg var 5 til jeg var 10 i hvert fall, så var hun jo borte, men så dro jeg og søsteren min ned og besøkte henne i Bangladesh for eksempel, og var der i 3 måneder, sånn utvidet sommerferie.
1: Hva gjorde hun?
0: Hun var ernæringsfysiolog, hun jobbet med sånn uhjelp, amming, kvinneprosjekter, den type ting da. I FN-systemet da, i forskjellige...
1: Hun reddet verden, rett og slett.
0: Ja, det gjorde hun. Mm. Men hun tok jo det igjen veldig da vi ble litt eldre. Og hun etter hvert kom tilbake, hun bodde i København noen år, og så kom hun tilbake til Norge og var jo en veldig støttende og kjærlig mor.
1: Men når du sitter der på sengkanten da, så har du med deg dette at i kanskje fem veldig viktige år i barndommen din, så var hun borte. Det en del av det du har med deg, eller?
0: På en måte, ja. Men jeg har jo allikevel lyst til da å si til henne, sånn at når, ikke sant, hun skal dø, kan hun ikke dø med da en forvissning om at jeg synes at hun har vært en god mor, for tross alt da. Ikke sant? Livet sammensatt. Hun jo også en person, hun jo produkt av sine omgivelser, ikke sant? Født i 1940 med en streng far som døde da hun var 15, vokste opp med en stille, rar mor, og, ikke sant? Hun var jo nyfeminist, startet Ammehjelpen og var av de nyfeminist på 70-tallet, og ja, produkt av sin tid, sine omgivelser og sin genetikk.
1: Så dette, du skjønner det på en måte, og du skjønner henne. Men hva får du sagt?
0: Jeg skjønner ikke helt valgene. Jeg ville aldri gjort det. Jeg ville aldri dratt og jobbet i utlandet med, da ville jeg sagt sånn, jeg dropper det, for jeg har jo 2 barn. Så det skal jeg ikke gjøre. Men det gjorde hun. Men antagelig har jo hun da hatt slitt med det etterpå. Men hun synes jo egentlig ikke at det var så veldig spennende med små barn. Det har jeg tenkt på, fordi når jeg skulle få mitt første barn, så sa jo hun at hun skulle bli en veldig god bestemor, og det gledte hun seg til. Men så synes hun ikke det var så kjempegøy med små barn allikevel. Hun vil, ikke sant? Jeg tror hun synes det er gøyere når barna begynner å bli sånn 14-15, enn akkurat når de er 2, 3, 4. Det synes rett og slett ikke hun var så gøy. Men
1: fikk du sagt noe på sengkanten der da?
0: Ja, da satt jeg jo, jeg hadde jo ikke noe planlagt manus, så dette var jo freestyling. Og jeg holdt den i hånden, og så sa jeg at jeg vil bare at du skal vite at du har vært en veldig god mor. Og så skulle jeg si at jeg elsker deg, for jeg tenkte det må man jo si i en sånn stund, men det klarte jeg ikke si. Det synes jeg ble for corny. Men jeg sa nok at jeg er glad i henne, og at hun har vært en god mor, og at jeg er veldig fornøyd med det livet som vi har hatt sammen.
1: Og der føltes det ekte fra din side?
0: Det føltes ekte, og så ga det ikke liksom strekke meg for, gå for mye i detalj.
1: Men har du tenkt etterpå at du skulle sagt mer?
0: Jeg skulle ønske at jeg var flinkere på det, og at det hadde kommet ut lettere og mer som, sånn som du gjør på film. Men livet er ikke som på film.
1: Hvordan er du, sånn, er du livsbejaende og knytter til de nye folk som støtter stadig?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg er jo... jeg synes ikke det er lett å få nye venner. Og det er jo en sånn...
1: Vil du ha det?
0: Jeg vil ha det hvis det er uproblematisk. Men jeg tenker jo fort at dette kan bli trøblete. Og da er det bedre å la være. Det er 8 kompiser som vokste opp innenfor en radius av 200 meter, som jeg fortsatt har kontakt med. Og så har jeg noen nye venner selvfølgelig, som jeg har truffet gjennom jobb og sånt, og naboskap opp igjennom, da, som er blitt venner. Men jeg er ikke noe enkel å komme tett innpå.
1: Nei, hvorfor det? Hvorfor er det blitt sånn?
0: Jeg synes det er vrient å åpne seg, da. Altså det å være... at det blir litt, jeg er redd for det som er sånn forpliktende forhold, at man, åja, nå er vi venner, nå skal vi være sammen. Det er alltid et slags forbehold, da. Jeg liker å ha en exit-mulighet, og da er det best å ikke knytte seg liksom for tett til folk.
1: Men det høres ut som det er noe barndom i monitoret?
0: Det kan det jo være. Altså det vet jo ikke jeg, men det er jo noe jeg har tenkt på senere i livet, liksom. Hvorfor har jeg trøbbel med å raskt knytte meg til folk, være åpen og komme tett på folk? Og det kan ha noe å gjøre med min barndom, da. Det at mor og far som er skilt, vokser opp i 2 hjem, kanskje ikke føler helt at man hører til noe sted, liksom. Hvor er moren min? Jeg kan ikke huske at jeg har tenkt disse tingene, men at det har gjort meg til den jeg er vel ikke usannsynlig. At man, og moren min hadde jo også ulike kjærester, hun var jo en pen dame, så plutselig hadde hun en kjæreste, og så var ikke han der lenger, og så hadde hun en ny, og så da jeg var 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, i de årene der, da, så visste man på en måte ikke, eller visste ikke jeg, hvem er det jeg egentlig har rundt meg. At det har gjort noe med meg, og at det er vanskelig for meg å kanskje åpne opp min instegrinn, det vil jeg jo kanskje tro. Det har gjort meg til et lukket, spennende menneske.
1: Velfungerende bonde med litt tilknytningsproblemer i bånd. Det ja. Går fint dette her også.
0: Ja, men ikke sant, hvis jeg hadde vært en nerveklump og en aggressiv type, så hadde det vært verre. For jeg er jo tross alt, innerst inne er jeg jo snill. Ikke sant, så selv om da på utsiden kan virke litt streng og hard, så er jeg jo snill. Og det vil jo, det merker jo de fleste som har med meg å gjøre, og som jeg bryr meg om.
1: Ja, det har jeg faktisk tenkt på selv når jeg møtte deg gjennom årene, at jeg har med meg bilder av deg fra offentligheten, og så er du alltid litt varmere enn jeg ser for meg fra gang til gang. Er det lov å si?
0: Ja, det er jo...
1: Blir det for mye nå?
0: Nei, men det er hyggelig. Det. Jeg føler jo at det er riktig, men det er jo hyggelig at du sier det, men man trenger jo ikke si det heller.
1: Nå blir det for mye? Jeg burde jo ikke sagt det.
0: Neida. Nei, du får det vel, du er vel en som får det til da, og ikke går forbi.
1: Dine egne barn da, er de tilbøyelig til å klippe ut et tilsvarende dikt og henge på kjøleskapet for å liksom endelig forstå seg på far, tror du?
0: Delvis, men jeg føler jo at hver generasjon blir litt bedre, så faren min er bedre enn farfaren min, jeg er litt flinkere enn faren min, og så får vi satse på at det er... Vi er på en oppadgående trend når det gjelder kommunikasjon rundt følelser i familien.
1: Og du kan finne på å gi litt ros også?
0: Ja, det ros er motiverende, innenfor rimelighetens grenser.
1: Jon Almos, tusen hjertelig takk for at du kom. Nå leser jeg diktet til slutt. Jeg går omkring av Arnulf Øverland. Jeg går omkring og tar på en og annen ting som mine hender fortrolig med. En gammel snadde og en lysestake, og jeg har gjemt et blåmalt øsekar. Det de eldste tingene jeg har. De bringer stunder av mitt liv tilbake. Jeg tar i stolen der jeg ofte satt, i drøm og grubleri til langt på natt, og plutselig fornemmer jeg at tiden det som var, og som lenge siden. Nå det kveld, jeg tar på tingene, jeg tar farvel, jeg ser på hendene og på barna våre, det vel mangt jeg gjerne ville si, jeg får det ikke til, jeg går forbi, og sakte stryker jeg dem over håret. Det hadde vært et elendig dikt uten slutten der.
0: Ja, da hadde det vært iskaldt. Men sakte stryker dem over håret, ikke til og med sakte. Det ligger mye kjærlighet i det.
2: Diktet de snakket om var «Jeg går omkring» av Arnulf Øverland. Flere episoder av Brennerdel dikt finner du i appen NRK Radio.
3: Øya-festivalen sparkes i gang i dag, og senere i kveld spiller legendariske The Cure i Tøyenparken i Oslo. Vi skal høre mer om dem senere i Studio 2, men allerede om en drøy halvtime skal noen andre gutter opp på festivalscenen. Tromsø-duoen Nonne spiller på tvers av sjangre, inspirert av hjembyen. Her hører vi dem med låta «Lar deg gå».

0: Øyaktuelle Nonne fikk du her med låta «La deg gå».
1: Norsk hvalfangst og Roald Amundsens kappløp mot Robert F. Scott var med på å legge grunnlaget for Norges sterke posisjon i Antarktis. Denne uka 1400 forskere fra hele verden samlet i Oslo for å dele den nyeste kunnskapen om kontinentet.
0: Og etter nyhetene så kommer en av dem hit for å fortelle mer om hvorfor Norge fortsatt spiller en så sentral rolle i Antarktis.
1: Men først nå får du nyheter.
2: Her er NRK Nyheter, klokken 16. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass i en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 4 av barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et UL under en fylling. Politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
3: Det det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
2: Det sa reporter på stedet Vegard Vold. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Salangen i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen bekymringsfull.
4: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
2: Og vi avslutter med litt sport, for den somalske dommeren Omar Arstan ble nektet innreise til USA og fikk ikke dømt i VM. Men nå han klar for en stor oppgave og muligens et lite plaster på såret. I kveld leder han Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. FIFA-president Gianni Infantino omtalte situasjonen med dommeren som uheldig, men sa de ikke kan kontrollere beslutninger tatt av nasjonale myndigheter. Deretter kunngjorde det europeiske fotballforbundet at Arstan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen, og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
5: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Penny Wayne Claire Kemba.
1: Politiet i Bristol har samlet inn persondata om innbyggere og brukt dem til å beregne hvem som kan ha høy risiko for å begå kriminalitet i fremtiden. Om litt skal det handle om KI-skandalen i brittisk politi.
0: Men vi skal også over i en langt mer fargerik digital verden. Kan et skytespill der maling av våpne fenge både barn og voksne? Vår spillkritiker forklarer hvorfor Splatoon har blitt så populært.
1: Men først, Penny, skal vi rette blikket helt mot sør, nemlig til Antarktis.
0: 1400 forskere fra hele verden denne uka samlet i Oslo for å snakke om Antarktis. Det som skjer med isen, havet og klima helt sør på kloden, det kan få store konsekvenser for oss også. Og Norge har en helt spesiell rolle i forskningen der, en rolle som har røtter tilbake til både polarhelter og valfangst. Den historien den skal vi straks inn i, men først skal vi høre fra Gary Wilson, polarforsker fra New Zealand og president i SCAR. Han mener det fortsatt håp for å begrense konsekvensene av klimaendringene, men at det krever handling.
6: We can reduce the level of change in Antarctica. As for whether we can take action about saving it, well, that comes down to what we do in our home countries, because that's what climate change is. We've got too much carbon dioxide and methane in the atmosphere for us to continue to operate the economies in ways that we currently do, and we're going to have to change that.
0: Gary Wilson, som altså på plass på konferansen. Harald Dag Gjølle, du polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt, som vertskap for denne konferansen. Velkommen. Hva det de 1400 forskerne som samlet her egentlig forsøker å forstå bedre akkurat nå?
7: Ja, generelt så det jo forskning på, i bredt spekter av forskning på Antarktis, dette enorme kontinentet i sør, som da ligger, mange omtaler det som Sydpolen, altså Sørpolen, som det sørligste kontinentet og et enormt kontinent. 90% av all is på planeten finnes der. Kontinentet langt større enn Europa, det ligger veldig isolert, og det mange prosesser som i seg selv interessante å forske på, blant annet fordi det ligger så isolert. Så en kunnskap om Antarktis kan si veldig mye generelt om kunnskap om planeten vår. Samtidig det ikke tvil om at klima og klimaendringer og det som skjer nå nøkkelen til å både forstå det og nøkkelen til å kanskje hva konsekvensene blir av et varmere klima ligger i Antarktis. Her om dagen så kom det fram at den generelle havtemperaturen har steget, og da frykter man blant annet at disse enorme isbremmene som ligger liksom rundt hele Antarktis kan smelte og løsne og føre til havnivåstigning. Så det et av de spørsmålene som både diskuteres og forskes på her. I tillegg til en rekke andre, altså dyreliv, meteorologi og mange naturvitenskapelige felt.
0: Hvorfor det som skjer i Antarktis så viktig for resten av kloden?
7: Nei, ikke minst på grunn av havnivåstigning. Det klart at når så mye av mot den opp- eller nedfrøsende vannet ligger i Antarktis, hvis det smelter, så kan det føre til en global havnivåstigning. Samtidig så kan det skje systemer, værsystemer og så videre, så Antarktis er helt avgjørende for, og endringer som skjer i Antarktis er helt avgjørende for prosesser lenger nord i verden.
0: Ja, du kjenner jo ikke bare dette stedet fra kart og historiebøker. I 2011 så gikk du samme rute som Roald Amundsen, 100 år etter at han nådde Sørpolen. Ta oss med tilbake dit. Hva det som møter deg? Hva det du ser?
7: Ja, først og fremst så det jo kaldt og stort. Voldsomme dimensjoner. Alt i Antarktis er stort. Vi begynte jo da med å gå over en av disse isbremmene, altså flytende breier som ligger ute på havet. Det var en distanse på 700 kilometer på gammel breier som ligger da, som en kappe rundt Antarktis, som du først må gå. Og bare for å sammenligne det, altså den ene isbremmen der er like stor som Frankrike, og ligger liksom da og flyter opp og ned på havet.
0: Men det er også ikke bare en enorm flat isflate.
7: Nei, dette er før du kommer inn til selve kontinentet, inntil du får land under føttene, for å si det sånn, så går du over is som da er flere hundre meter tjukk, altså det er gammel innlandsis som har på en måte rent ut og ligger da på utsiden av kontinentet. Og så møter du en svær vegg nærmest, altså da skal du klatre opp, eller gå opp 3000 meter høyde med fjelltopper som opp mot 4000 meter rundt deg, så du liksom kommer opp på et enormt platå, innlandsplatå, som da ytterligere har en del kilometer, eller en del, 500-600 kilometer inn til selve Sørpolen, som da ligger nesten 3000 eller 2800 meter over havnivå. Så det altså først og fremst store dimensjoner, mye is, enorme, ja det nesten uforståelig ikke, du går med flere tusen meter is under deg, så det er svært og imponerende, og hvitt og kaldt.
0: Ja, hvor liten føler man seg i møte med dette enorme landskapet?
7: Ja, du føler deg ganske liten, og du føler deg liten i den forstand at det er langt hjem. Altså når vi da ble fløyet ut til startstedet der Roald Amundsen startet 100 år tidligere til Valbukta, så visste vi at her det langt. Skulle det skje noe her, så det en stor operasjon for eventuelt å hente oss. Så du føler litt sånn alene.
0: Mm. Og når du gikk der, så gikk du bokstavlig talt i sporene etter mannen som ble selve symbolet på Norges historie i Antarktis, Roald Amundsen. Han nådde jo Sørpolen i 1911 og ble et nasjonalt ikon, og da han døde 17 år senere, så holdt Fridtjof Nansen denne minnetalen.
8: Jeg vidne det ukjente, med dådens og eventyrets glans over havbrynet. Det kalte alltid på ham, vår stolte venn. Inntil et tokamp til slutt. Han var en dådens mann. Nettopp en av de tause menn som gjør ting.
0: Fridtjof Nansen om vennen sin Roald Amundsen under hans begravelse i 1928. Polarhistoriker Harald Dag Gjølle, hvor mye betydde egentlig Amundsens sørpolferd for Norges posisjon i Antarktis?
7: Ja, det er et litt veldig interessant spørsmål. Altså, han og ekspedisjonen, og at han vant kappløpet mot Scott, og at Scott da led den tragiske skjebnen og omkom, og liksom drama rundt det, har nok gjort at nordmenn har fått en bevissthet og et forhold til Antarktis og til Sørpolen, som man ikke hadde hatt uten det. Sånn at på det mentale og skal vi si, kulturelle plan, så har Amundsen veldig nært knyttet til Antarktis og Sørpolen. Men når det gjelder Norges konkrete posisjoner og kravområde og landområde, så betyr han ingenting. Altså Amundsen kom jo hjem selv og hadde gjort krav eller gjort erobringer blant annet, men norske myndigheter da, som da like etter 1905 og eget utenriksstyre på en måte lot det ligge, de tok ikke opp noe, ja, det ble ikke noe videre krav på det, så ingen konkrete på en måte territorielle krav i Antarktis har vi etter Roald Amundsens ekspedisjon.
0: Nei, for det kan jo kanskje komme overraskende på mange at det var en annen norsk virksomhet som ble enda viktigere, nemlig hvalfangsten. Hvorfor har det seg slik?
7: Ja, altså den antarktiske hvalfangsten fra norsk, altså den norske antarktiske hvalfangsten var enorm og stor, og Norge dominerte lenge der, altså fra rundt århundreskiftet, så var Norge store aktører der. Og etter hvert så kom det ønske og krav, og man, etter hvert som ressursen ble mindre og så videre, og andre land hadde større interesse, og ikke minst britene og brittiske imperier hadde interesse der, så kom det krav eller ønske fra den norske hvalfangsten at man skulle sikre seg områder, enten som landbasert område, eller i alle fall sikre seg havområder, altså et land. Så det kom liksom gjennom hvalfangsten, og i kombinasjon med vitenskap og forskere, og jeg vil også si i kombinasjon med en sånn politisk selvtillit man etter hvert hadde fått i Norge. Altså i 1920 så fikk Norge Svalbard gjennom Svalbardtraktaten, eller man fikk den i 25. Man gjorde krav etter hvert på Grønland, Østgrønland-saken, og man hadde det som ofte er omtalt som en norsk polarimperialisme. Altså man hadde ambisjoner om nye territorielle områder i det ubebodde polarstrøkene. Og da var det liksom interesse for Antarktis. Så en kombinasjon av vitenskapelige, og ikke minst finansiert og brukt med hvalfangstindustrien, gjorde at man etter hvert fikk på slutten av 20-tallet og begynnelsen av 30-tallet først annektert Bouvetøya, og så Peter den Førstes øy, og så kom det et ønske eller et krav om å annektere dele av selve kontinentet, altså det som senere ble Dronning Maud land. Men der var i første omgang norske myndigheter litt tilbakeholdende, helt til det litt sånn tilfeldig kom frem at Tyskland under Hitler-regimet i 1938 var på vei ned for sannsynligvis å okkupere det samme området som Norge hadde vist interesse i. Og da ble det fortgang i også norske myndigheter som førte til at Norge annekterte det som heter nå Dronning Maud land i Antarktis, som er et enormt område og 7 ganger større enn fastlands-Norge.
0: Ja, så når norske ekspedisjoner kartla disse områdene, så var det ikke bare for vitenskapen, det var også for politisk verdi?
7: Ja, jeg vil si det er en tredeling, sant? Det var for å kartlegge nye fangstområder for hvalfangsten, det var for en generell vitenskapelig utforsking, og ikke minst så var det jo for å kunne sikre seg potensielt nye landområder for Norge.
0: Ja, vil du beskrive alt det som skjedde når de alltid posisjonerer seg som en kamp?
7: Ja, det jo for så vidt det. Altså, det i hvert fall et kappløp delvis, og det om å gjøre å være litt, om å gjøre å være litt strategisk i forhold til hvilke områder man gjorde, hvilke argumenter man brukte. Altså, dette inngikk i den generelle folkeretten om, og da var det visse sett med kriterier. Man skulle ha vært der, men det var ikke nok å ha vært der først. Man skulle ha vist interesse, man skulle helst ha anlagt vitenskapelige eller bygninger eller observasjoner eller vist at man brukte områdene. Så det inngikk i et sånt spill om å sikre seg disse områdene som da var såkalt ingenmannsland, terra nullius.
0: Ja, nå er vi jo veldig opptatt av det norske her, men hvordan gikk det med de andre i dette kappløpet?
7: Nei, altså du kan si at det som skjedde er ganske interessant, for etter krigen, altså etter 2. verdenskrig, så var det 7 land som alt i alt hadde krav. Og delvis overlappende, og en helt uavklart situasjon. Og amerikanerne, for eksempel, som var store aktører etter krigen, hadde ingen krav, og bestritt alle andre krav, og det ble liksom en sånn veldig uvisshet, hvordan skulle Antarktis faktisk deles inn. Og fram mot det som heter det internasjonale geofysiske året, som var på slutten av 50-tallet, så var dette en helt uavklart situasjon. Og under dette forskningssamarbeidet som da foregikk på slutten av 50-tallet, eller fra 57-58-50, så ble man faktisk enig om å være uenig. Altså man sa at nå legger vi alle krav på is, bokstavlig talt, og så styrer vi kontinentet via et traktatsystem som fikk opprette Antarktis-traktaten. Og det er den som fortsatt gjelder. Altså samarbeidet om Antarktis er et internasjonalt samarbeid, viser seg et velfungerende internasjonalt samarbeid. Det er ingen som formelt eier der. Det er fortsatt de 7 landene har krav. Norge har fortsatt sitt krav om dronning Maud land, men er enige om å på en måte innordne seg i traktatsystemet. Og den konferansen vi har i Oslo nå er jo et resultat, altså dette er jo den vitenskapelige komiteen som gir anbefalinger til videre styring av traktatsamarbeidet. Så det er en helt unik, spesiell internasjonalisering av kontinentet som er på en måte resultatet av den kampen som en gang var.
0: Mm. Og Norge er jo fortsatt har en sentral rolle i det, og driver helårsstasjonen Troll i Dronning Maud land. Og den skal jo nå bygges ut for flere milliarder. Hvorfor bruker norske myndigheter så mye penger på forskning helt sør i verden fortsatt den dag i dag?
7: Ja, det er kanskje andre som kan svare mer bedre på det, men det er klart at det at Norge har vært til stede først som et kravhavreland, så som et av de opprinnelige landene under traktaten, og så nå med å vise videre interesse, er jo med på å, skal vi si, sikre seg å ha en posisjon i dette traktatsamarbeidet. Altså hvis dette skal fungere med internasjonalt samarbeid, så er det også viktig at man er til stede og deltar. Og det er klart at det er jo, finnes jo både politiske og vitenskapelige grunner til det, men jeg tror at først og fremst at det blir sett på som et viktig bidrag til å sikre videre norsk posisjon i Antarktis, men også å bidra til å videreføre samarbeidet med forskning, med innsamling av data og med kommunikasjon i dette enorme kontinentet.
0: Hvordan ser Norges rolle ut i fremtiden, tror du?
7: Klart, nå er det veldig mange uvissheter hva som kan med dagens verdenssituasjon, men jeg tror i hvert fall at Norge kommer til å gjøre sitt til å fortsette traktatsamarbeidet og sikre på en måte sin tilstedeværelse i Dronning Maud land.
0: Det blir spennende å følge med, og med det så forlater vi Antarktis for denne gang. Tusen takk skal du ha, Harald Dag Gjølle, polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.
1: Politiet i Bristol i Storbritannia har i årevis samlet inn sensitive persondata om nær en 500 000 innbyggere uten samtykke. Deretter har de bygget en hemmelig KI-algoritme for å beregne risikoskåren for fremtidig kriminalitet på barn og voksne. Vi skal høre dagens oppdatert.
9: Tenk deg at det finnes en hemmelig app der politiet har innsyn i all informasjon om deg. Data du ikke engang visste at de hadde. Så om de stopper deg, trenger de ikke engang spørre om noe, fordi appen vet alt. I tillegg så har den allerede regnet ut hvor sannsynlig det er for at du en dag kan gjøre noe kriminelt. Det høres kanskje ut som en framtidsdystopi, men I den brittiske byen Bristol har politiet allerede hatt en sånn app I over 10 år. Hva har politiet egentlig holdt på med, og det her som framtiden? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Den siste tida har det rast en debatt I Storbritannia som handler om noen av metodene politiet bruker. Og det takket være en mann at det hele har kommet I overflaten. Det en septemberdag I 2017, midt I den brittiske havnebyen Bristol, går to demonstrasjonstog I hver sine gater. Den største gruppa retter kritikk mot sharia og islam, mens den andre en motdemonstrasjon som mener at kritikerne av islam har rasistiske og fascistiske holdninger. Men snart så skal de to gruppene møtes ansikt til ansikt. Og midt I folkehavet så står John Pegram.
10: Og John en lokal aktivist I starten av 30-årene. Han mørkhudet med karibisk familiebakgrunn, og har selv erfart rasisme gjennom oppveksten, og har brukt store deler av voksenlivet på å kjempe mot fordommer og rasisme. Og I dag har han tatt til gatene igjen.
9: Tor Albert Frøsland, du teknologijournalist her I NRK, og det tar ikke lang tid før demonstrasjonen går fra relativt fredelig til å bli mer dramatisk.
10: Nei, for politiet har I forkant laget en godkjent reiserute for de to demonstrasjonene I et forsøk på å holde de to grupperne adskilt I frykt for at noe da skal skje. Men flere av demonstrantene flyter etter hvert inn på hverandres område, og en av dem som har beveget seg inn på ulovlig territorium, det John.
9: Politiet de griper inn for å stoppe han. Men I det forsøket der på å prøve å få kontroll på John og de andre demonstrantene, så svinger John den ene armen og treffer en politibetjent rett I ansiktet. John pågripes og settes I varetekt. Og når han noen måneder senere blir stilt for retten, så blir han dømt for vold mot en offentlig tjenesteperson. Selv om politibetjenten selv kalte hendelsen for et uhell. Og med det så tenker nok John at hele denne saken ut av verden, men det han ikke vet at hendelsen det fører navnet hans inn på en helt spesiell liste. Og det først 6 år senere, I 2023, at John skal begynne å mistenke at noe gærent. For da hører han rykter om at politiet har en app som de visst nok skal ha brukt I årevis.
10: Ja, dette skal være snakk om en app politiet bruker for å loggføre kriminelle, og siden John ble dømt for vold mot politiet for bare noen år siden, så lurer han nå på om hans navn muligens befinner seg I denne appen.
9: Og for å finne ut det, så må John be om innsyn I saken sin fra 6 år siden, men det innsynet, det nekter politiet å gi ham.
10: De gjør det, og det først etter at John bestemmer seg for å gå rettens vei at politiet blir nødt til å gi ham et svar. Og da får han et svar som nok gir ham en liten uggen følelse, for ja, det finnes en app, og ja, han registrert I appen til politiet.
9: Men John får aldri vite nøyaktig hva slags informasjon politiet har om han. Og siden John gjennom livet har opplevd å bli stoppet av politiet flere titals ganger, begynner han nå å lure på om politiet har brukt appen til å overvåke ham I årevis. Og kan det her gjelde flere innbyggere som registrert uten at de vet om det? Og John han reagerer såpass på det han finner ut av at han bestemmer seg for å gå drastisk til verks. Han oppretter en egen organisasjon som skal følge med på hvordan politiet I byen jobber, som han kaller Bristol Cop Watch. Og I løpet av de neste årene så finner han ut av flere ting. Ting som snart skal vekke interessen til oss og andre. Deriblant en gruppe teknologijournalister I det amerikanske magasinet Wired.
10: Og sammen med flere uavhengige gravejournalister og lokalavisen The Bristol Cable bestemmer de seg for å undersøke saken videre.
9: Journalistene kommer raskt over flere som har samme erfaringer som John. Men denne gangen så det ikke en tidligere kriminell som tilsynelatende kan ha blitt overvåket. Det et barn. Det en vårdag I 2025 og slutten på en helt vanlig skoledag I Øst-Bristol. En 14 år gammel gutt med mørk hud går ut av skoleporten og vender snuta hjemover. men han kommer ikke langt. En voksen mann kommer bort til ham og slår gutten I ansiktet. 14-åringen faller om på asfalten, og slaget så kraftig at han får et epileptisk anfall. Ambulanse rykker ut, og gutten blir fraktet til sykehuset, hvor moren møter dem. Moren opprørt og fortvilet, og håper at politiet raskt skal finne mannen som slo ned sønnen hennes. Selv om det som skjedde, skjedde med både vittner og kameraovervåking I området, og midt på lysedagen, så blir ikke voldsmannen tatt. Og til morens store fortvilelse, så blir også saken henlagt. Men det først noen uker senere, det skjer noe som virkelig får moren til å reagere.
10: For når hun åpner opp postkassen denne dagen her og ser et brev, så håper hun muligens på at det har skjedd en utvikling I saken, og at voldsmannen arrestert. Men tvert imot. Moren får en bekymringsmelding fra sosialtjenesten, og I brevet står det svart på hvitt at politiet mistenker at den 14 år gamle sønnen I ferd med å bli rekruttert inn I en kriminell gjeng.
9: Og det her kommer overraskende på moren, for hun skjønner ikke hvordan politiet kan tenke at sønnen på vei inn I et gjengmiljø. Men når hun ber om å få innsyn I saken, så får hun seg en smell.
10: Byrådet avslår at moren skal få innsyn I hvilke informasjon politiet og kommunen har på 14-åringen, og de sier også at sønnen selv må sende søknad fra sin egen skole-e-post for at de I det hele tatt vil behandle saken.
9: Og alt det her forteller moren til John og journalistene som prøver å finne ut av hva appen til politiet egentlig inneholder. Og nå sitter journalistene med mange spørsmål. Både om hva slags informasjon om disse menneskene politiet faktisk har samlet, og hva de har tenkt å bruke den informasjonen til. Men også hvorfor det I det hele tatt har skjedd. Etter å samle flere historier over lang tid, så skal John og gravejournalistene omsider komme nærmere et svar på hvorfor og hvordan politiet samler all informasjon I appen. For det lå gode intensjoner bak.
10: Ja, for de finner ut at det hele startet etter at flere offentlige instanser fortalte at de slet med å redde byens yngste fra kriminalitet eller vanskelige familiesituasjoner før det var for sent. De offentlige etatene snakket ikke sammen, og de klagde på at de satt på for lite informasjon til å kunne forebygge.
9: Så da fikk kommunen sammen med politiet en idé. Hva om de lagde en felles database og matet den med informasjon fra en halv million innbyggere I Bristol? Politiet og kommunen henter etter hvert data om folks bosituasjon, opplysninger om folks psykiske helse, politirapporter og detaljert informasjon fra skolen, som barnas fravær, hvem som har fått tilbud om gratis skolemat og tenåringsgraviditeter. Men det hva politiet gjør med denne informasjonen som samles inn, som virkelig ryster journalistene.
10: For journalistene finner ut at politiet lagde minst 23 ulike maskinlæringsmodeller, eller algoritmer da, som tok utgangspunkt I databasen, og at algoritmen skulle rangere og forutsi hvilke av disse menneskene, og ikke minst barna, som var I farezonen for å bli fremtidige kriminelle. Dersom et barn har høyt fravær, en dårlig bosituasjon og kanskje en forelder som sliter med mental helse, ville de rangert høyt I systemet som potensielt fremtidig kriminelle. Og alt dette skjer uten at folk hadde samtykket eller visste om at politiet satt på all denne informasjonen om dem.
11: Organizations have tens of thousands of bits of information and data in on a daily basis, what I would call a blizzard of data. It helps us to see through that blizzard of data by making it simple. And also it helps us to identify and predict harm in our societies.
9: Og for politiet, som jo har mye på blokka og en travel hverdag, så kan det å systematisere informasjon de sitter på være en bra ting. Men det journalistene finner ut av nå at teknologien har noen potensielt skumle svakheter.
10: Det viser seg at systemene ofte treffer feil personer og har en tendens til å ramme ikke-hvite, fattige og kvinner fremfor de som faktisk sårbare. Politiet på sin side, de sier at de sluttet å bruke flere av algoritmene de hadde utviklet, og dette sluttet de med i 2023. Men basert på historien til den 14 år gamle gutten i 2025, så kan man anta at politiet likevel har brukt enkelte algoritmer til å rangere, overvåke og sende varsler på personer med høy risikoscore.
9: I lokalsamfunnet i Bristol så skaper disse avsløringene store reaksjoner og overskrifter i lokale medier, og det mange som engasjerer seg for å få programmet stoppet. Og John Pegram, mannen som fant ut at han var i politiets hemmelige register og som først fikk ballen til å rulle, bestemmer seg for å gå rettens vei. Men mens motstanden vokser i Bristol, beveger utviklingen seg i motsatt retning nasjonalt. For i januar 2026 så annonserer britiske myndigheter at de har satt i gang den største satsingen noensinne på kunstig intelligens i politiet.
12: We will launch police.ai, investing a record £115 million in AI and automation to make policing more effective and efficient. Stripping admin away to ensure officer time can be devoted to the human factor that only a police officer can provide.
9: Regjeringen foreslår å bruke flere millioner pund på en nasjonal storsatsing på kunstig intelligens i politiet. Satsingen som skal lette papirarbeidet og effektivisere etterforskningsarbeidet skaper stor debatt over hele Storbritannia. Og flere bekymret for sikkerheten til sitt eget personvern når politiet nå skal satse på mer bruk av kunstig intelligens til blant annet ansiktsgjenkjenning. Men likevel blir programmet Police AI lansert i juni 2026.
12: When the future arrives, there are always doubters. 100 years ago, fingerprinting was decried as curtailing our civil liberties, but today we could not imagine policing without it. I have no doubt the same will prove true of facial recognition technology in the years to come.
9: Inge-Marie Sunde, du professor i rettsvitenskap ved Politihøgskolen i Oslo, og ekspert på blant annet regulering av kunstig intelligens i politiet. Hvordan det med norsk politi? Kan de bruke en sånn app som de gjør i England?
13: Nei, norsk politi kan ikke ha en KI-løsning sånn som de har i England. Norsk lov setter store begrensninger på hvilke opplysninger som politiet kan innhente om enkeltpersoner utenfor etterforskning. De har ikke adgang til å samle inn masse personopplysninger om enkeltpersoner og så bruke KI for å prøve å kalkulere sannsynligheten for at vedkommende en forbryter eller kommer til å bli det i fremtiden. I etterforskning litt annerledes, der kan politiet innhente store datamengder, og det mye større mengder enn du kan analysere manuelt, så det avhengig av å bruke datateknologi, og med KI kan politiet finne mønstre og sosiale forbindelseslinjer og sånn, som de ellers ikke ville ha kunnet finne frem til. Det til stor nytte for å oppklare saker som for eksempel gjelder organisert kriminalitet. En annen svært nyttig bruk av KI i etterforskning er offeridentifikasjon når det gjelder seksuelle overgrep mot barn. I en kjent sak som var i fjor, tror jeg, så identifiserte man rundt 200 av 250 ofre. Det ville ikke politiet hatt mulighet til uten bruk av KI.
9: Ansiktsgjenkjenning med bruk av KI noe som har skapt en stor debatt i England. Kommer vi til å kunne se noe tilsvarende her i Norge?
13: I utgangspunktet tror jeg ikke det. England skiller seg ut med å ha veldig mange politikameraer, overvåkingskameraer generelt i gatebildet, noe vi ikke har i Norge på samme måte. Og du må jo ha disse videoene for å kunne utføre ansiktsgjenkjenning. Utgangspunktet er at man trenger en lov som sier at politiet har lov til å bruke ansiktsgjenkjenning, og en slik lov har man ikke i Norge, og derfor har ikke politiet lov til å gjøre det heller. I tillegg kommer jo KI-forordningen, som har et generelt forbud mot å bruke ansiktsgjenkjenning i sanntid på offentlig sted. Men det er klart at etterfølgende ansiktsgjenkjenning, det er veldig nyttig, og det driver jo politiet allerede med, og der har ikke KI-forordningen noe forbud heller.
9: Vi har vært i kontakt med politidirektør Håkon Skulstad, som presiserer at KI også et nyttig verktøy for politiet på mange områder. Han forteller at det blant annet brukes i redningsoppdrag, der KI tolker dronebilder som kan bidra til å finne de som savnet raskere. KI blir også brukt til å oversette og forenkle dokumenter for offentligheten, slik at sårbare personer enklere kan få informasjon om rettighetene sine, også på sitt eget morsmål.
1: Flere episoder av Oppdatert kan du høre i appen NRK Radio.
0: Brooklyn Bandet Geese kommer til Øya-festivalen i morgen, og i fjor så siktet de høyt med den kritikerroste plata Getting Killed. Anmelderne i magasinet Pitchfork kalte albumet et av årets beste og rareste album. Stemmer det, man tror? Det kan du få lov til å dømme nå. Vi skal høre Cobra.

0: Øya aktuelle Gis med låta Cobra.
1: Glem blod og alvor, I Splatoon våpne, maling og alt eksploderer I knallstarke farger.
0: Og det har fenget både unge og voksne. Spillanmelder Jenny Lund forklarer snart hvorfor her I Studio 2.
1: Fra fargesprakende spill til litt mørkere toner, The Cure spiller på øya I kveld, og det var faktisk bandet selv som tok kontakt og ville dit.
0: Ja, hvorfor akkurat øya, og hvor står egentlig The Cure 2026, det skal vi finne ut av litt senere.
1: Men først musikk som kan være ren glede, eller fryktelig frustrerende.
0: Ja, for hvis du tenåring, eller hvis du har hatt småbarn I hjemmet de siste 10 årene kanskje, så sjansen stor for at du har hatt denne låta her på hjernen. Blir det kjent det her, eller, Benny?
1: Ja, jeg blir frustrert og glad samme tid, og begynner å danse.
0: Ja, bare beklage hvis du endelig hadde greid å bli kvitt denne låta fra hjernen. Nå den på plass igjen. Det altså det sørkoreanske selskapet Pinkfong som står bak, og den gang 10 år gamle amerikansk-koreanske Hope Segoin som synger. Men nå det så klart at gutten som danser I videoen, Park Geun-rung, som var 7 år da, den ble spilt inn I 2016, skal nå debutere som K-pop-artist under navnet, hva tror du? Baby Shark Boy.
1: Åh, det grusomt.

sportsjournalist ved navn Alexandra Müller, også kjent som Alemuel, opp en video der hun satt i en stol og gjorde denne dansen til høysommermusikken egentlig, men så ble det snart laget en dance-versjon av denne, og den ble en moderat hit i tysk språklig land, og videoen fikk en del avspillinger på dette her.

0: Og det blir bare skummelere og skummelere her, altså.
1: Altså, jeg bekymrer for min egen musikksmak, for jeg synes dette fenger litt.
0: Det gjør jo det. Kleiner Hai, Lille Hai altså, forløperen til Baby Shark. Og så i 2011 så dukker det opp en engelsk versjon som ligner enda litt mer på den vi kjenner, med Jonathan Wright, kjent som Johnny Only, 5 år før versjonen som det sørkoreanske underholdningsselskapet Pinkfong altså står bak kom ut, og Johnny Only her, han saksøkte jo faktisk Pinkfong for plagiat etter hvert da det tok av, men han kom ingen vei med det, for dette her er det ingen som har egentlig skrevet.
1: Nei, men altså, skjønner at han sagt det ikke, men det tok jo ikke helt av før den sørkoreanske versjonen kom.
0: Nei, men da tok det til gjengjeld fullstendig av. Låta var overalt. Husker, vi hadde en håndsåpe hjemme der da unga var små som spilte den melodien hver eneste gang man trykket for å få ut såpe. Ja, det anbefales ikke, kan vi si. Og allerede i 2020 så inntok videoen med 7 år gamle Park Gyeong-rung, altså førsteplassen over tidenes mest sette YouTube-videoer. Og nå er den altså sett mer enn 17 milliarder ganger, nesten dobbelt så mange ganger som Hjulene på bussen og Despacito, som inntar andre- og tredjeplassen på den lista.
1: Og nå skal altså denne guttungen fra videoen prøve seg som K-pop-stjerne?
0: Ja, og det er nok litt fordi dette pingfong-selskapet ikke har hatt så mange store hits etter dette her. Baby Shark Boy, som altså kaller seg, kaster seg ut i K-pop-verden med dette selskapet i ryggen, og debutsingelen kommer ikke før neste uke, så vi får ikke spilt hele den, men han har sluppet en sånn liten smakebit. Ja, og hva skal man si, Penny? Han har ikke beveget seg veldig langt. Rent musikalsk kan vi kanskje si her er en smakebit. Baby Shark Boy der altså, slipper låta Wave neste uke. Rammer at du kommer til å sjekke ut den.
1: Ja, ja. Sef. Ikke så imponert med jeg innrømme.
0: Men uansett, Baby Shark-fenomenet er enormt. Låta har blitt brukt til alt fra tortur av fanger til protester mot myndighetene i Libanon. Og selvfølgelig finnes det også en jazzversjon. Er du klar for det?
1: Ja.
0: Dette her er European Jazz Trio med Baby Jazz Shark.

0: Yes, dette Baby Shark fikk du av European Jazz Trio.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Glem mørke og voldelige skytespill, for i spillet Splatoon det maling, elvild fart og sprudlende farger som gjelder. Enten du nysgjerrig på moderne digitale spill, eller bare vil skjønne hva barnebarna snakker om, så det bare å lene seg tilbake.
3: On the Spiralite Islands, treasure is yours for the taking. Enemies will get in your way. But you've got the tools to deal with them.
2: Ja, dette var altså litt lyd fra spillet Splatoon Raiders. Spillkritiker Jenny Lund, velkommen hit til Studio 2.
4: Tusen takk.
2: Skal vi se, skal vi få på riktig mikrofon til deg også? Der var du, hei.
4: Ja, tusen takk, det alltid hyggelig å være her.
2: Du her nå også for å sette oss litt mer inn i hvorfor dette spilluniverset her Splatoon fenger spillere i alle aldre. Og hva egentlig konseptet bak Splatoon for oss som ikke kjenner spillet så godt fra før?
4: Nei, dette da en spelserie nå med fire spel, tre i hovedserien, og da Splatoon Raider, som jeg nettopp hørt lyd fra, som litt et slags sideeventyr, men det kommer inn på litt mer senere. Men som da spel som finnes det i en postapokalyptisk verden, der mennesker forsvunnet, og i stedet for så har havdyrene kommet seg opp på jorda og tatt over. Og i denne verdenen spiller du da som en blekksprutskapning som kan bytte mellom menneskeform, blekksprutform og å bare bli om til blekk. Og så det et skytespill som da tar utgangspunkt i denne funksjonaliteten.
2: Mm. Og navnet Splatoon kan jo kanskje gi noen sånne Vietnamfilm-assosiasjoner her, men hvordan skiller dette seg fra andre typiske skytespill som finnes?
4: Nei, der blekket nøkkelen, fordi i stedet for å bruke kniver eller kuler eller sånt, så ammunisjonen din blekk, det lager du selv, og du spruter rundt forbi.
2: Litt snillere på en måte.
4: Ja, det litt snillere, og det er ikke så mange som dør av å bli blekket ned akkurat. Men det har da en del ekstra funksjoner, for som nevnt så kan du endre form, så blekket kan du sprute rundt, og så kan du også svømme i det når du i blekksprutform, som da går ganske mye kjappere enn hvis du beveger deg rundt i menneskeform. Samtidig som det også blekket du bruker til å angripe andre, og alle blir da fargekoder basert på hva blekk de har, i noen sammenhenger, hva lag du på i noen, og hvis du spiller alene bare, ok, dette meg, og dette de andre. Og mens du kan svømme i ditt eget blekk, og gå ned der for å hente nytt blekk, eller bli helbredet fra forskjellige skader, så kommer blekk av andre farger til å gjøre skade på deg, og du går også mye tregere rundt det. Så det en veldig spesiell situasjon, der det så ammunisjon og er transport, og rett og slett noe du trenger for å overleve.
2: Hvordan fungerer det i praksis da, når du skal bruke dette blekket og, ja, i stedet for å skyte motstanderne?
4: Nei, det kommer litt an på funksjonaliteten, og så må jeg jo si det en både-og situasjon. For ta for eksempel en av flerspillermodusene, som heter Turf War. Der selve hovedpoenget er at du blir sluppet på en bane, lag med fire personer hver, og så skal du sørge for å ha mest mulig blekk av din farge. Og det er jo fint, du kan jo bare sprute det, og trenger vel teknisk sett ikke å skyte noen andre, men det er mye mer effektivt for å få det andre laget til å slutte å skyte blekk, om du bare tar de ned med litt god gammeldags vold.
2: Ja, hvem er rollefigurene her da, i spillserien Splatoon?
4: Det varierer litt fra spill til spill. Ofte så setter de deg inn i en litt sånn blank rolle, sånn at du kan gi deg selv ditt navn og late som om, ja, jeg en blekksprut person, og dette mitt liv. Trenger ikke ta det så seriøst, men det noen unntak da. Blant annet så det blitt gitt ut et par utvielser til disse spillene, som du kan kjøpe i tillegg, som da ofte er enkeltpersons historier, som ofte heller setter deg i skoene til en spesifikk karakter med sine egne mål og sitt eget oppdrag.
2: Mm. Ja, hva er målet for spillet? For spillet, eller for figurene?
4: Det igjen, det varierer litt. Hvert spill har liksom en historiedel som basert rundt det å spille alene, hvor du ofte da skal redde byen din eller få til et eller annet. En gjenganger av en eller annen grunn at det en eller annen populær musikkgruppe som også har en dobbelt agentrolle, og du enten må hjelpe eller kjempe imot dem. Men ellers er det jo mange som spiller disse spillene mest for å spille flere spiller, og der er det mye å ha det gøy. Alternativt stjel egg til laksebeist i den delen som heter Salmon Run. Og det er også den som, delen som Splatoon Raiders, det nye spillet som jeg har anmeldt, trekker veldig mye fra. Hvor du da ender opp med å bli alliert med musikkgruppa / tyvebande Deep Cut for å kjempe imot en gjeng av disse laksebeistene og få tak i skatter på en mystisk øy.
2: Men disse figurene, blekksprutene, ser jo både fargerike og artige ut. Hva er det som gjør disse rollefigurene så charmerende og unike, synes du?
4: Nei, dette er en spilserie hvor du kan merke at det er lagt veldig mye arbeid ned i designet, og det får det til å virke mye mer levende. Og akkurat disse blekksprutungene har jo en del ting som er basert veldig på klassiske ting som er søte. Så liksom, de har svære hoder, de har svære øyne, litt mer anatomi i ansikt som en katt eller en menneske som er typisk for animasjon, samtidig som det at de er blekksprutbaserte. Det er veldig bra at vi ikke skiller mellom typer blekkspruter på norsk, fordi spillet forholder seg egentlig til da squids og octopus, men som da gjør at de også har noen elementer derifra, blant annet skarpe tenner og tentakelbasert hår.
2: Ja, for det er jo ikke hverdagslig at man kan være en blekksprut i dataspill. Det er ikke så mange av dem.
4: Nei, jeg vil si at dette er en av de sjeldne tilfellene der du kan være en blekksprut.
2: Men hva skal vi si, hvilke følelser og opplevelser sitter man igjen med da i spillet og de mest hektiske kampene?
4: Altså, jeg kan ikke si at jeg er det gyllene symbolet på ro og sindighet i videospill, så jeg kan bli litt frustrerende for min del. Men
2: er det høyt stressnivå, eller?
4: Det kan bli ganske høyt stressnivå. Enten hvis du da spiller mot folk som er på ditt eget eller langt over ditt nivå i flerspillerkamper, men også type i Splatoon Raiders, som kan bli veldig utfordrende selv i enkeltpersons modus, og du må håndtere store mengder av fiender samtidig, som krever at du holder tunga rett i munnen for å i det hele tatt forstå hva som foregår. Samtidig så er det jo nettopp det at det kan bli frustrerende, så gjør det ekstra tilfredsstillende når du får det til. Fordi det føles bare veldig kult. Det er ikke så mange spill som har den typen funksjonalitet. For eksempel det der med å svømme gjennom blekk. Du gjør ikke det i Call of Duty. Det skjer ikke særlig ofte. Og det gjør at det har en veldig unik følelse til deg. Samtidig så er både banene i flerspillermoduser og de enkeltpersonsbanen du går gjennom i for eksempel Splatoon Raiders ganske korte, som gjør at dette blir en liten energiinsprøytning heller enn at det er en sånn lang, strevsom prosess hvor du bare blir sint.
2: Altså, du snakket om laksebeist her i stad. Hvordan vil du beskrive motstanderne og fiendene du møter i spillet her?
4: Nei, det kommer jo an på igjen om du spiller flere spiller eller ikke, for gjør du det, så spiller du bare mot folk sånn som deg selv, som gjør det skummeleste. Men Splatoon Raiders finner da sted på en øy som nettopp har, eller en øygruppe som nettopp har kommet opp igjen av havet og er fullt av det som spillet kaller Salmonoids, som er forskjellige laksebeist. Og hver av disse har sine forskjellige, hva skal man si, egenskaper. De har overraskende god peiling på maskiner, så noen av de kjører rundt i ulike mekaniske dyppedingser, og det gjelder seg å bli vant, det gjelder å bli vant med hvordan hver av de angriper for å kunne håndtere store mengder av de på en gang.
2: Det har skjedd en del utvikling med sjødyrene i dette spillet her, skjønner vi. Men hvor lett eller vanskelig er det for en nybegynner da, å sette seg inn i spillet og mestre det?
4: For dette er jo spill som har aldersgrense 7 år, som jeg tenker er passende nok. Det er spillet gir deg en ganske kort intro til å begynne å spille, men i flerspillermodus så vil du, om det er nok spiller, bli plassert sammen med folk på samme nivå, sånn at du kan få prøve deg. Splatoon Raiders er mer enkeltpersonsbasert. Der er det litt mer en sideting at du også kan kunne invitere flere spillere inn i eventyret ditt, men der er det jo også for eksempel muligheten til en enkel vanskelighetsgrad hvis du skulle synes at det er utfordrende. Men i utgangspunktet synes jeg det er ganske greit å bli vant med de forskjellige ja, tingene dette spillet forventer av deg. Og det jeg synes er mest slitsomt er å håndtere våpentyper jeg ikke så vant med, men de slipper du å bruke hvis du ikke har lyst, som gjør at det er en del enklere å forholde seg til.
2: Så var vi inne på at dette spillet har en bred appell på tvers av generasjoner. Hvorfor mener du at det har det?
4: Det er et veldig enkelt svar, men jeg synes det er et veldig kult konsept og gjennomført på en måte hvor denne ganske fantastiske sære verdenen hvor laksebeist er en fare og blekspruter går rundt og går med streetwear er ganske stilig. Det er lagt veldig mye arbeid ned i både design og i musikken. Det er for eksempel, nesten alle sangene i spillet er for eksempel lagt sånn at de skal høre til et band som eksisterer i universet, som gir en følelse av at det ikke bare finnes kultur, men subkulturer i dette universet. Det synes jeg er veldig spennende, og en høy, veldig mye arbeid lagt ned i for eksempel klesdesign. Du kan også kjøpe klær til karakterene dine. Jeg var heldig nok til å ha en tur i Japan, til Japan i fjor, og på Nintendo-butikken der solgte de ganske mange klesplagg som bare var tatt rett fra spillet, som de da hadde lagt i virkeligheten, som sier noe om hvor appellerende. Men som et rent spill så tenker jeg også bare at det er ikke så mye som kjennes ut som Splatoon. Det er veldig annerledes, og det er både lett å sette seg inn i, og vanskelig å legge det fra seg, og har liksom byr på noe unikt som jeg tror spillere av alle andre kan sette pris på.
2: Vi har også snakket om spillserien Splatoon og det nye spillet Splatoon Raiders. Spillkritiker Jenny Lund, takk for at du kom til Studio 2, og hele din anmeldelse med bilder ligger nå ute på nettsidene nrk.no/anmeldelser.
0: Ja, vi skal få bitte litt musikk her i Studio 2. Vi skal høre Love Too Much med Emma Femonia.

0: mer øyeaktuell musikk her I Studio 2. Dette var Emma Simonia med Love Too Much.
1: Vi skal snakke om The Cure straks. Hvorfor har de ønsket seg tilbake til? De tok faktisk kontakt med festivalen selv.
0: Ja, så kommer Fabian Stang og leverer en støvsamler til oss når vi på plass igjen, rett etter en oppdatering fra nyhetene.
2: Her NRK Nyheter. Klokken 17. Regjeringen I Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag. Det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten I landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet I Oslo.
3: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre I Colombia, høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda I regionen. Han vil kutte stort I statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
4: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen I fanget?
3: Det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst I medier. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk I de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger på kostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% I statsbudsjettet.
2: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferje kantret I Karibasjøen I Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Ferjen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi I Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
5: Veldig stor, større enn forventet, og helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
6: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
5: Sikkert hvert 5. minutt, hvert 10. Ja, ganske ofte I hvert fall.
2: Butikksjef Ann-Irén Ravndal ble intervjuet av Gina Jøs. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet. Dette vekker sterke reaksjoner. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Velkommen tilbake til Studio 2 I dag med Christian Bendiksen og Penny Wayne Claire Kemba.
0: Vi her frem til klokka 18 og skal blant annet finne ut hvorfor bandet The Cure ønsket seg tilbake til øya.
1: Ja, og hvorfor vil ikke Fabian Stang nå 70 år pensjonere seg?
0: Og ikke minst, hva har han tatt med seg til støvsamlerhylla vår?
1: Men vi starter timen på festival.
0: Ja, for I kveld så går altså legendariske The Cure på scenen på Øya-festivalen. Vi skal snakke om dem her I Studio 2 nå, men først en liten smakebit på hvordan de høres ut. Her noen av de mest kjente låtene deres.

0: I kveld spiller det legendariske rockbandet The Cure på Øyafestivalen I Oslo, og en som selvfølgelig skal dit, det deg, Espen Omdal, velkommen.
1: Hjertelig takk. Jo, jeg får vel møte opp der, som vanlig. Ja.
0: Du musikkjournalist I P3 Musikk, og programleder for 80-tals musikkprogrammet Transmission, og har jo snakket mye om The Cure der også, men kribler I kroppen nå, noen timer før konsert?
1: Ja, det gjør jo alltid det. Altså, jeg har jo sett The Cure en del ganger opp igjennom, men ikke sånn 1000 millioner ganger. Mer som 5-6 ganger kanskje, sånn totalt sett. Og de fleste av de gangene, kanskje de siste 12-13 årene. Og så det jo sånn I dag, ikke sant? Og med min jobb da, som en slags sånn der The Cure-ekspert, så vet jeg jo omtrent hvordan setlisten har sett ut så langt på turnéen, og hva det sannsynlig at de spiller og ikke spiller. Så litt av den der, nå kan hva som helst skje, følelsen som man hadde på konsertene deres, litt sånn back in the day, som det heter på norsk, den har justert seg litt, men de har jo aldri vært bedre enn de I dag, og det det som så fantastisk, synes jeg, altså, at den tverrgenerasjonelle besetningen av The Cure, som vi skal se I kveld, den etter min mening, den beste jeg har sett, I hvert fall.
0: Ja, hva kan øya-publikummet forvente seg?
1: Nei, det jo et sett som, altså de har to varianter. Enten så begynner de med klassikeren Plain Song, som fra Disintegration fra 89, og så slutter de med Disintegration-titelsporet, eller så, og det håper jeg på, så åpner de med Alone fra Songs of Lost World, plata som comeback-plata, får vi si, fra 2024, og så slutter de med End Song, som en 10 minutter lange epose, som bare en sånn, ja, det like bra som alt det beste de lagde på 80-tallet, og så kom det ut for 2 år siden.
0: Ja, den siste plata gjorde det så bra her I Norge, og bandet spurte jo selv om å få spille på Øya, siden det var en av deres favoritt festivaler. Det blitt Norgesvenner?
1: Jeg tror ikke det blitt Norgesvenner, men det Øya-venner I hvert fall. De har jo, som du sier, de har henvendt seg til festivaler som de syntes var ok å spille på tidligere, så kommer de tilbake. De nok mer, altså for Roskilde for eksempel har de jo spilt og spilt og spilt gjennom alle år, og de har helt spesiell tilknytning til en del steder I Frankrike for eksempel.
0: Mm. Og når The Cure ringer og spør om å få spille, så får de det.
1: Ja, det skulle jeg mene, ja. Mm. Klas Olsen nede på øya ble ganske stolt og glad. Mm.
0: The Cure kan altså faktisk feire 50-årsjubileum som banden I år. Hvordan begynner historien om The Cure?
1: Altså, den starter vel, ja, teknisk sett så heter de The Cure fra 1978. Så de har liksom, om 2 år det offisielle 50-årsjubileet. De feiret jo 40-årsjubileet med kjempekonsert I Hyde Park, som jo I dag en slags ørken, men det en annen historie. I motsetning til en del av de samtidige post-punk-banda, som for eksempel Joy Division, Susie and the Banshees, som på en måte hører litt til I samme kategorien, så brukte de mange år på å få respekten til de den gang meget innflytelsesrike engelske musikkavisene. Så de var litt sånn der uglesett blant kritikere, så de hadde ikke den der umiddelbare suksessen som en del av de andre store post-punk-bandene fikk.
0: Men så var det jo på mange måter outsidernes band. Hva var det som etter hvert gjorde dem så store da?
1: Nei, det jo, altså, da den forrige plata kom I 2024, så hadde jeg noe som heter Kurdagen på P13, som for øvrig heter P3 Musikk I dag. Men da hadde jeg, tror jeg overskriften på det var utenforskap og gode melodier, så der har du det vel egentlig. Det jo disse melodiene da, og så det denne, det en unik emosjonell kobling mellom Robert Smith og fansen hans, altså han treffer følelser veldig dypt I oss, og han validerer følelser hos unge mennesker som de kanskje ikke helt har oppdaget at de har ennå. Mm. Og det jo, for meg, var det viktigste med akkurat denne sjangeren her. Akkurat disse bandene, Joy Division, The Cure, New Order, U2 for eksempel, de liksom, de ga meg et språk da, til å uttrykke mine egne følelser.
0: Ja, så treffer han de tenåringsfølelsene som på en måte ikke har forandret seg på alle de årene? Da.
1: Nei, tenåringer tenåringer, og alle har vel, altså de som går gjennom tenårene uten å ha en periode hvor de føler seg litt utenfor, de ikke jeg så interessert I å være kamerat med, men de går på en krasj senere, de vet ikke selv. Men alle som har hatt den der følelsen som tenåring av at de ikke passer inn, leter jo etter et eller annet som et fellesskap eller et eller annet, ja, en bekreftelse av at man har vært noe. På 70-tallet var det kanskje Bowie som gjorde det for mange. Og etter hvert så har jo Robert Smith blitt på en måte den figuren, tenker jeg, for helt nye generasjoner. Folk som er 15-16 år i dag hører Boys Don't Cry, og så tenker de, dette er meg. Så er det full Boys Don't Cry overalt på TikTok, og 13-14-åringer og 16-17-åringer synes at dette er liksom, dette handler jo om meg.
0: Selv om altså Robert Smith, frontfiguren, har blitt 67.
1: Han har blitt 67, og selv er jeg 5 år yngre nesten på dagen, og det som jeg opplever det som utrolig sterkt, er nettopp den reisen da, fra Boys Don't Cry fra 1978 til Endsong fra 2024. At dette er livsløpsmusikk, fordi nå synger han jo om den fasen i livet som jeg også er i, hvor foreldre er borte, eller er nære venner og familie går sin vei, og man begynner å, eller går bort da, og man begynner på en måte å føle at man nærmer seg livets siste stadium på en måte, det fanger han jo akkurat like godt som han fanget det å være ulykkelig forelsket og sitte hjemme alene hos mamma og pappa mens de andre var på fest i 10-15 Saturday Night, som han lagde da han var, jeg tror han var 16 selv den gangen, da han satte seg ned og lagde den ved stueorgle hjemme i Kroatien.

0: Og så har han jo, altså ser i hvert fall ut som han ikke har vært noe særlig hos frisøren på alle disse årene. Han jo en av musikkens mest karakteristiske og lettest gjenkjennelige figurer, må vi kunne si. Hva slags type han, vil du si?
1: Altså, jeg har jo aldri møtt ham. Jeg har gjort et hederlig forsøk på å få møtt ham I dag, men det ser ikke ut at det ble noe. Men alle som treffer ham sier at han veldig rolig, hyggelig, inkluderende, nepp. På fyr. Han nok litt genert I sånne type sosiale sammenhenger, som jeg tenker noe jeg og mange andre Cure-fans kan forholde seg til. Han har lagt sanger om hvor ubehagelig han synes det å være på sånne bransjetilstelninger, for eksempel. Og så han jo en fyr som følger med på moderne musikk I tillegg til sin egen. Han later ikke som han liksom superfan av alt mulig rart som kommer ut, men det verdt å merke seg da, at han jo med på en duett, eller lagde en duett sammen med Olivia Rodrigo på det nye albumet hennes som kom nå rett før sommeren. To uker senere dukket han opp på den nye plata til The Rolling Stones. Og det tenker jeg det sier noe om spennvidden I både karrieren og hvilken enorm respekt han nyder, høres jeg som han var ikke 62, men 72. Ni, ja, I hele musikkbransjen.
0: Mm. Ja, for hva slags stilling vil du si Robert Smith har I den moderne musikkverdenen, og hva betyr, tror du, det samarbeidet med Olivia Rodrigo da, for å ta det, da, for det å på en måte, nå fram til et ungt publikum?
1: Det betyr nok ganske mye, og dette noe han har holdt på med I ganske mange år. Altså, hun ikke den første yngre artisten som han gjør en duett med. Dette han men nøye utvalgte artister som han har samarbeidet med, men jeg tror ikke det sånn. Altså, det to sider ved Robert Smith, det dette musikalske geniet og foregangsmannen og stilskaperen og den emosjonelle giganten og så videre, men han også en ganske snedig businessmann, altså. Så selvfølgelig skjønner han verdien I det, akkurat som Olivia Rodrigo skjønner verdien I å være hun som faktisk får lov til å være kompisen til Robert Smith.
0: Ja, for det virker som en veldig sånn gjensidig beundring og respekt der.
1: Absolutt, det I hvert fall sånn de forteller om det, og da tenker jeg at det nok ganske mye av det, og så det også en del at begge ser nok det, jeg tror at begge de ser det forretningsmessige I dette, uten at jeg synes ikke det gjør dem så kyniske, fordi dette jo jobben deres. Hey!

0: Og så ryktes det at det kommer mer enn nytt fra The Cure. Hva vet vi om veien videre egentlig?
1: Ja, altså da, ja, i 2019 var det vel at han begynte å si at nå kommer det et nytt album. Nei, forresten, det kommer tre nye album, og det har han, han har holdt på det da. Og så kom jo da, tok det 5 år før vi faktisk fikk den plata som liksom offisielt nesten var ferdig i 2019, som var Songs of Lost World. Og så sa han jo da, da den kom ut, så sa han at jo, det neste er like rundt hjørnet. Og så tenkte jeg at, ok, nå legger de ut på turné igjen, spiller de nye låter, for det var det de gjorde sist. I 2022 så spilte de etter hvert 5 av 6 av de låtene som endte opp på plata som kom ut 2 år senere, live på en hel turné. Det har de ikke gjort i år. Jeg tør ikke spå. Jeg har sittet i radiostudioer på dette huset og spådd om når det kommer nye plater fra The Cure så ofte at det tror jeg, så det må be om I plead the fifth.
0: Men da får du kose deg på konsert på Øyafestivalen i kveld. The Cure skal altså gå på scenen der. Og helt til slutt, Espen Håndal, må vi spille The Cure en ønskelåt fra deg, den aller beste låta, eller den du har mest lyst til å høre akkurat nå?
1: Den jeg mest lyst til å høre akkurat nå blir det da, tenker jeg, fordi hva er den aller beste låta? Jo, det kan vi sitte og snakke om en halvtime til, men ja, jeg har et par forslag, men den jeg har lyst til å spille i dag er en som de har tatt opp og hatt på konsertsettet sitt på store deler av den turnéen, som jeg håper at vi får høre i kveld, som passer veldig bra på denne tiden av året. Den heter The Last Day Alls.

0: The last day of summer, og dem som på Øya-festivalen I kveld finner ut om The Cure spiller den låta på Øya-festivalen.
1: Det onsdag, og dermed skal enda en gjenstand få nytt hjem I støvsamlerskapet vårt, og I dag gjesten vår en mann som selv på jakt etter noe nytt.
0: Ja, Fabian Stang tidligere Oslo-ordfører, advokat, fortsatt bystyrerepresentant for Høyre, og akkurat nå også arbeidssøkende. Fabian Stang, velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Du har altså tatt med deg noe du gjerne vil bli kvitt, eller I hvert fall noe som samler støv. Kan du aller først bare gi et lite hint om hva du har med deg uten å røpe det?
2: Altså, dere må jo ha verdens største samling av skrot, så jeg har med noe som har med bærekraft å gjøre.
0: Noe som kan resirkuleres da, eller?
2: Kan vi ikke se på det etterpå? Vi kan resirkulere bærekraften etterpå.
0: Ja, og det jo en stor samling. Ja, ikke alt ikke skrot, det kan vi ikke si, men det mye rart og fint I skapet vårt, blant annet en utstoppet alligator.
1: Ja, og noen piggsko, faktisk.
0: Og skjøyter.
1: Og skjøyter, så det ting folk glad I, og ting folk gjerne vil bli kvitt. Men kan jeg bare spørre om et lite hint til? Dette noe du har vært glad I, eller noe du har irritert av lenge og gjerne vil bli kvitt?
2: Det noe jeg glad I, og som jeg vel nesten avhengig av hver dag.
1: Ok, ja, da tar vi med det. Men det ikke bare denne tingen du skal finne en nytt hjem til. Du 70 år og har lyst på ny arbeidsplass. Hvordan det egentlig å si høyt jeg arbeidsledig?
2: Nei, det har jo, noen jo veldig glad for å bli pensjonert, og I politiet så tror jeg det en aldersgrense på 57 år, og jeg, som ordfører så pensjonerte jeg en brandmann, og han var for meg I bedre form da enn jeg var når jeg var 18, og det jo spinnvill bruk av ressurser, så, og jeg synes at 70 I våre dager såpass... såpass lite at man må jobbe litt mer, og jeg har lyst til å jobbe mer, og så skal jeg allerede ettermiddag være sammen med en kar som kan tenke meg at kanskje spørre om jeg kan hjelpe ham med litt forskjellig.
0: Ja, men det litt politikeren I deg som snakker her også?
2: Nei, jo, jeg bystyrerepresentant, og så jeg gründer, jeg laver gravstøtter I stål, I stedet for stein, fordi stein velter jo hele tiden, og det tunge, og du må inn med gravmaskin og sånt, og mine veier bare 25-30 kilo, ganske fine, og det har også med bærekraft å gjøre, da, fordi at da sparer vi miljøet på mange måter.
1: Ja, altså når man hører på det, så høres ikke ut som du har... veldig litt å gjøre om dagen, men noen som hører på nå vil jo sikkert tenke at du 70 år. Hvorfor har du ikke lyst til å pensjonere deg?
2: Ja, men det må jo være gørkjedelig, altså, å ikke gjøre noe. Hva skulle jeg gjort da, den har sagt? Hvis jeg har 2 timer ledig, så kjeder jeg meg. Så jeg nødt til å være I en eller annen form for aktivitet. Om det da blir å gå en tur, eller jobbe, eller være besøksvenn. Jeg jo dessverre mange venner som har blitt dårlige og sitter hjemme på en eller annen omsorgsbolig, så det ganske hyggelig å gå og besøke og ha tid til det. Da. Mm.
1: Men det jo mange som kjenner på at det å miste jobben, det handler jo ikke bare om lønn, men kollegaer, rutiner og et sted å gå om morgenen. Kanskje litt sånn identiteten sin også. Hva det du savner mest?
2: Det vel lønn av det, da. Nei, da. Nei, jeg savner å være sammen med mennesker. Jeg var veldig heldig der hvor jeg var. Sist så var det en svær kantine, og da satt jeg meg alltid ved et tomt bord. Og da kom de unge og satt seg hos meg. Det synes jeg var veldig ålreit å høre hvordan de hadde, hvordan de tenkte at verden skulle bli fremover. Ikke sant? Det jo spinnvilt mye som foregår nå, hvilken psykisk utfordring de har I forhold til verdens utvikling.
1: Ja, noe av bakteppet for at du sitter som arbeidssøkende, mener jo du fordi at du har vært åpen om at du har slitt psykisk, og snakket åpen om dette I mange år. Det lettere å snakke om det nå, eller?
2: Jeg trodde det var det. Altså, jeg trodde vi var kommet mye lenger, men... da min bror ble jo født med Downs syndrom, og da kalte man det for åndssvak, og det jo ikke så mange 100 år siden man satte sånne barn ut I skogen så de skulle dø. Og det jo fortsatt mye stigma rundt psykisk helse, men dessverre så ser det ut som det flere og flere av de unge som sliter, og det jo et tegn på at samfunnet utvikler seg på en uheldig måte, hvor man fjerner trygghet, som veldig viktig i våre liv.
1: Mm. Så du mener altså at det fortsatt ganske mye stigma rundt psykiske problemer?
2: Ja, da, det er det. Altså, folk sier at de har et eget program for sånt, og det bla bla, men det er litt grann sånn vasking det, altså. Det, når det kommer til realitetene, så sitter du i rullestol, eller du sliter psykisk, eller du blind, så kommer du langt bak i køen.
1: Har det som har skjedd gjort deg mer forsiktig?
2: Nei, altså, da skal du slå meg veldig hardt før jeg blir forsiktig, så det gjør jeg ikke, men jeg skal innrømme at jeg ble litt lei meg. Jeg ringte til en kamerat da jeg fikk sparken, og så sa jeg at jeg litt lei meg, så sa han at ja, det kan du få lov til å være ut dagen i dag, men når du våkner i morgen skal du fly forbanna, sa han. Og det har jeg prøvd å være det.
1: Funket det?
2: Ja, det funket veldig godt. De som behandlet meg dårlig, de tror jeg angrer noe skrekkelig nå.
0: Men hva kom etter forbanna da?
2: Da kom, altså det jeg gjorde rett og slett, jeg fikk jo da beskjed om at jeg ikke passet inn i firmaet fordi jeg hadde uttalt meg om psykiske utfordringer, og da sa jeg at for det første skal dere betale meg litt for tort og svie, og så skal dere betale 200 000 til mental helse for å slippe mer bråk, og det gjorde de ganske fort.
1: Mm. Og nå er du altså på jakt etter en ny arbeidsgiver. Hvis vi kan leke en lek her nå, hva er det som er salgspitchen din? Hva får en arbeidsgiver hvis de ansetter en 70 år gammel tidligere ordfører?
2: Da får de en 70 år gammel tidligere ordfører, og kanskje kommende, vi får se. Nei, de får jo et menneske med erfaring, men det veldig viktig at man ikke får sånne besserwissere og sier at alt var mye bedre før. Altså, når jeg er i sammenheng med andre mennesker, så er jeg jo mest interessert i hvordan de vil løse ting. Og så hender jo at man kan gi en erfaring. Jeg synes det veldig spennende det med folketrygd, pengefondet vårt, hvor sjefen sier at det kan gå til null. Jeg mener jo at oljefondet er en forbannelse, fordi nå gjør det at vi ikke sparer og gjør ting bedre, og den dagen vi virkelig trenger det, så er det verdt null. Så oljefondet er egentlig en forbannelse, etter min mening. Mm.
1: Men du fortsetter å leke den leken her litt til. Hva slags jobb er det du faktisk vil ha?
2: Jeg vil ha en jobb hvor jeg kan noe som andre ikke kan. Og jeg har jo fått lov til å være advokat i mange år, jeg har fått lov til å være medmenneske i mange år, jeg har fått lov til å være politiker i mange år, så det begynner jo å bli noe erfaring oppe i toppen, og jeg er ikke så gammel at jeg har glemt alt sammen heller.
1: Er det noen jobb du absolutt ikke burde ha?
2: Jeg synes ikke jeg skulle være advokat lenger, fordi at der må du være aller best. Jeg var i retten da jeg var ung med en gammel advokat, og så kjørte han hardt på en bestemmelse, og så sa han, ja, i den nye loven, ja, sa han. Og da tenkte jeg, sånn skal ikke jeg bli, altså. Så man skal gi seg, kanskje som kirurg, ikke sant, at kommer en liten skjelving på hånden, og da skal man gi seg med det. Men det er masse andre ting man kan gjøre, da.
0: Skal vi begynne å nærme oss det andre du kom hit for, Fabianstang, nemlig å utvide vår samling med støvsamlere? Det var altså noe som hadde med gjenbruk å gjøre, så vidt jeg skjønte. Ja. Vil du vise det frem?
2: Jeg begynte å få litt hetta i forhold til plast. Altså, vi bruker så mye plast, og jeg prøver å plukke ut varer som er uten plast. Så nå har jeg nesten sluttet å spise brokkoli, og spiser i stedet for blomkål. For blomkål er en av de få tingene som kommer uten å være pakket inn i plast. Og altså, hvis du skulle kjøpe et sånt nytt blad til barberhøvelen, altså, det er så mye plast innen det kommer til den. Så det jeg har med til dere er rett og slett en kjernkontroll, For jeg tror at rundt I dette landet så ligger det flere millioner fjernkontroller som bare ligger I en skuff.
0: Helt skyldig, det ligger en del hjemme,
2: ja. Ja. Og at ikke det kan være standardisert sånn at du kan beholde fjernkontrollen når du kjøper ny TV, og de ulike merkene kunne gått sammen om en felles fjernkontroll, så kunne du kjøpe TV-en uten fjernkontroll og bruke den gamle.
0: Så her det altså en svart fjernkontroll I plast. Hva det står på den?
2: Ja, det står 1, 2, 3, det skjønner jeg. Men så det rødt, gult, grønt og blått. Jeg har ikke peiling hva det for noe. Og så jeg har lært meg hjem, den skjønner jeg. Så det toppmeny og dekkmeny. Altså, jeg har trykket og tastet så mye I sommer, fikk ny TV. Jeg tror jeg tastet mer enn jeg fikk sett på TV-en.
0: Men da skal vi se, det masse skjermer her I studio. Tror du den funker på noen av dem? Skal vi prøve å skru dem av?
2: Nei, det gjør det helt sikkert ikke.
0: Prøv å skru av hele sendingen og se om det funker.
2: Nei, det kan du tro. Nei, den funker bare på den ene TV-en som jeg nå ikke vet hvor den.
0: Men altså, et lite statement da I kampen mot plastforbruk, Fabian Stang, og det vel støvsamlerskapets aller første fjernkontroll også, Penny? Jeg tror ikke vi har noen fra
1: Nei, jeg tror vi har mye rart, men ikke en
0: mye plast.
1: Mye plast. Ja, du har jo en god grunder I det der, så det virker ikke som du har så mye ledig tid fremover.
2: Nei, jeg skal ha masse å gjøre, ja, altså. De der gravstøttene veldig spennende, og billig det også, men I forhold til plasten, da, så jeg har blitt veldig bevisst rundt det, og nå har jeg oppdaget at selv paprika pakket inn I plast. Og det måtte jo kunne tåle å være uten plast. Neste gang, hvis du kjøper moreller, så vel hver morell pakket inn I plast til slutt.
0: Så det går mye I poteter og blomkål hjemme hos deg nå, da?
2: Ja, poteter går det mye, for det var min far som begynte med potetgull. I 1936, men, og da hadde han noen sånne papirposer hvor jo oljen smittet litt over, og så var det en liten stripe med cellofan, for det var jo plast da, men det var veldig gjevt den gangen hvor du kunne se inn på potetgullet.
0: Så. Potetgull må jo fortsatt kjøpe inn I plast da.
2: Ja, vi må vel det, men når man ser sånne opptak av elver I India og rundt omkring, hvordan plasten flyter, så den ender jo opp et eller annet sted, og det jo I dyr I havet som vi spiser, og da ender det til slutt I hjernen vår. Så vi tar livet av oss selv med dette. Mm.
0: Så da blir oppfordringen finne på en fjernkontroll som funker til alt. Eventuelt kanskje det noe I alt dette her, at vi skal snakke til dingsene våre, da, at vi slipper å ha fjernkontroll.
2: I går så møtte jeg en kar som, han hører utrolig dårlig, og så hadde han noen rare briller, det var ikke sånne briller som tok film, men det var briller som hørte og ga ham skrift på innsiden av glasset, så han kunne lese hva som ble sagt, enten det var på engelsk eller norsk. Og sånt liker jeg jo I plast, hvis man kan utvikle den type ting. Men sånne dubbediter som dette, det burde være ensartet. Og det nesten som altså stikkontakter, da, man har jo blitt enige om hvordan det skal være, ikke sant? Så du kan både ha den til lampa, eller så hadde du hatt stikkontakter over hele leiligheten. Og det burde disse firmaene gå for en som lik til alle, så du kan beholde den og bare kjøpe TV neste gang.
0: Da setter vi den til spott og spe I støvsamlerskapet vårt, Penny.
1: Tusen takk for at du kom til Studio 2 og tok med deg støvsamler Fabian Stang.
0: Dette Studio 2 I NRK P2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Christian Bendiksen.
1: Lavere skatt til deg, men høyere skatt til alle andre. Det blant valgløftene I det som kalles Englands sprøeste valg.
0: Hør hvordan reformleder Nigel Farage endte opp I valgkamp mot en søppelbøtte her I Studio 2 om litt.
1: Men først så skal jeg fortelle deg at jeg tok bussen til jobb I dag.
0: Du tok bussen til jobb I dag. Det jo hverken rart eller dramatisk, eller?
1: Nej, men jeg gjør det jo egentlig ganske sjelden, for jeg jo egentlig syklist, hashtag snikskritt. Men på vei til...
0: Du trener på vei til jobb.
1: Jeg trener på vei til jobb. Jeg veldig flink og sprekk. Men på vei til bussholdeplassen i dag, så ble jeg minnet på en veldig spesifikk form for ydmykelse, som jeg helt hadde glemt. Det å se bussen du skal ta, stå der og innse at du kan rekke den, men bare hvis du løper.
0: Ja, og det vil du helst ikke da, eller?
1: Nei, og det gir jo egentlig ingen mening, fordi jeg vil rekke bussen, jeg har betalt for å ta kollektivtransport, jeg har et sted jeg skal være, det rasjonelle er jo å løpe.
0: Og dette ikke en sånn buss som går en gang om dagen, bare eksempel for å si det?
1: Nei, det går jo ofte, men jeg må jo fortsatt liksom rekke jobben. Men det som skjer jo at jeg blir stående, og vurdere hvor mye selvrespekt jeg skal ha igjen resten av dagen. Så jeg startet et merkelig skuespill, hvor jeg later som om jeg ikke løper til bussen, altså om jeg alltid går i kappgang og 40 km i timen. Er dette bare meg, eller er det noe du kjenner deg igjen i?
0: Kjenner meg veldig godt igjen i det der, og jeg er veldig, veldig lite glad i sånne stasjoner der du ser transportmidlet så tidlig at du ikke rekker det hvis det kommer med en gang, på en måte.
1: Men,
0: så det er nesten så jeg oppsøker stasjoner der du ikke ser bussen eller banen før den er her.
1: Men hvorfor er dette så flaut? Hvorfor gjør vi dette her?
0: Ja, fordi det er flaut å løpe etter bussen, er det det?
1: Men hvorfor er det det? Fordi hvis jeg har på meg tights og treningstøy og bare løper planløst ut, så føler jeg meg jo bedre enn alle andre. Altså, jeg tenker at jeg et overmenneske. Men hvis jeg skal løpe 60 meter med veska og jakka på slep, når jeg faktisk har et konkret mål, da har jeg plutselig mistet verdigheten, og så blir det liksom bare verre jo nærmere bussen jeg kommer. For da må jeg liksom kommunisere med bussjåføren, ha blikkontakt, kanskje veive, rope stopp, jeg kommer.
0: Og det stopper jo ikke.
1: Nei.
0: De venter jo ikke på deg.
1: Nei, de holder jo ikke dørene åpne heller.
0: Og det som enda verre er på T-banen i Oslo, for eksempel. Hvis der er det jo noen som ser at døra begynner å lukke seg. Jeg har bare 5 meter igjen. De kaster seg fram og får en hånd inn i døra. Og dermed stopper jo døra. Det blir et høyt smell. Døra går opp igjen, og så kommer det da over høyttaleren. Vennligst ikke hold dørene, det forsinker avgangen. Dermed har på en måte hele vogna fått vite at her kommer det en tulling.
1: Og det er helt
0: likevel
1: grusomt.
0: Går man inn og står der som ingenting har skjedd.
1: Ja, og så må du gå inn og bare litt av den der scenen fra Game of Thrones, shame mens du går nedover. Men det må jo nesten være enda verre om man løper og ikke rekker den.
0: Ja, da, ja, ikke sant? Hvis du blir stående der og ser at den akkurat går, ja, mens du kanskje akkurat hamrer litt på døra.
1: For da, ja, nei, det er grusomt. Og så gjør man alt det her med publikum, og så står man igjen med alle andre som har sett deg satse alt. Mm. Og tape.
0: Som er ute i god tid for å ta den neste bussen.
1: Ja, de flinkestene der, ja. Men jeg har tenkt at det må være et tegn på at jeg veldig selvbevisst, men heldigvis så finnes det faktisk litt sosialpsykologi vi faktisk kan trøste oss med, og det kalles lyskastereffekten.
0: Ok, hva går det ut på? Er at man tror man liksom er i søkelyset til alle, da?
1: Det er akkurat det. Vi overvurderer hvor mye andre mennesker faktisk legger merke til oss, og et av de klassiske forsøkene på dette er jeg må si det ganske bra, for i et forsøk ved Cornell University i USA, så måtte studenter gå inn i et rom med andre studenter, måtte ha på seg en t-skjorte med et stort bilde av Barry Manilow.
0: Ja, artisten.
1: Artisten. Så de måtte gå inn i et rom med andre studenter og ha denne t-skjorten på seg.
0: Men hvorfor akkurat Barry Manilow? Han er vel ikke noe sånn stor blant unge, kanskje, fortsatt?
1: Nei, for det var nettopp det forskerne hadde undersøkt på forhånd, hvilke kjendiser studentene synes det ville vært mest.
0: Det er flaut å ha t-skjorte med han.
1: Det er akkurat det der. Og Barry Manilow, han kom ganske godt ut av, ja, eller dårlig da, ut av den konkurrenten. Så studentene går inn

0: Barry Manuel med låta Mandy her I Studio 2.
1: Jeg regner med at du dukker opp med t-skjorte med Barry Manuel-bildet I morgen, Penny.
0: Og caps.
1: Kan vi være enige om det?
0: Ja, det helt greit. Det med på.
1: Det ikke noe flaut I det hele tatt.
0: Ikke det hele tatt.
2: Du hører Studio 2 I NRK P2.
1: Nå skal det bli brittisk politikk her I Studio 2, for I England så stiller en intergalaktisk søppelbøtte som motkandidat når Reform UK-leder Nigel Farage stiller til suppleringsvalg I sin egen valgkrets I morgen. Her Count Binface.
3: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9, and part-time democratic politician.

0: on Earth. I love it. I love democracy. I love celebrating and defending it. And I am currently a candidate to be the next member of the British Parliament for the constituency of Clacton, the finest place in the entire cosmos. I'm the only fresh thing on the menu.
1: Ja, han det eneste ferske på menyen, sier altså Count Binface her. Erik Mustad, docent ved Universitetet I Agder og Storbritannia-ekspert. Hvordan endte Nigel Farage opp I valgkamp mot en søpplebøtte?
2: Ja, så endte han egentlig I en valgkamp mot seg selv, fordi at dette setet I parlamentet var egentlig hans fra 2024 I parlamentsvalget. Og så sa han fra seg denne plassen på forsommeren, fordi at han hadde en granskning på seg fra parlamentet I forhold til en pengegave han hadde mottatt på 5 millioner pund, og valgte da å se bort ifra den granskningen parlamentet skulle gjennomføre, og I stedet for utlyse nyvalg I sin egen valgkrets, for å ha en slags kontrakt med folket, og at det folket som bestemmer hans skjebne, og ikke hans likesinnende parlamentsmedlemmer. Så sånn det britiske politiske systemet, at man kan faktisk si fra seg sitt eget sete I underhuset, for så å stille hjem til valget I sin egen valgkrets noen måneder etter. På sånn som vi ser her.
1: Ja, for denne Count Binface også en fyr som har på seg en søpplebøtte I stedet for hodet og en slags rustning. Men hvorfor stiller ikke de vanlige partiene mot Reform og Farage her da?
2: Nej, alltså denne grev søppelbøttefjes som vi har døpt han på norsk, Count Binface, han jo en komiker, en britisk satirist som heter Jonathan David Harvey opprinnelig. Og han har da stilt I en del borgermestervalg I London, han har stilt I en del suppleringsvalg, I Storbritannia var med I parlamentsvalget I 2024, men I denne spesielle situasjonen så det på mange måter han som også fronter på en nok så da satirisk måte de andre partiene, for de har valgt å ikke stille kandidat I Clacton I morgen. Så Labour, de konservative og de grønne, de nekter å stille opp mot Nigel Farage, fordi at de synes at dette her et sånn Farage-show, han skal ha medieoppmerksomhet, om seg selv veldig lite egentlig om hva reform står for selv om han har ytret noen få politiske anmerkninger i løpet av de siste ukene så dette sånn som de andre partiene ser det rett og slett bare et stunt av Farage selv for å få bort kanskje oppmerksomheten rundt denne pengegaven og at han har brutt parlamentarisk etikette ved å motta penger uten å oppgi det og betale skatt av det som parlamentet krever.
1: Men denne etterforskningen av denne pengegaven fortsetter vel uavhengig av valget, eller?
2: Ja, det gjør han, og han har jo sagt at dette handler om en kontrakt med folket. Hvis folket stemmer han tilbake igjen I underhuset, som de selvfølgelig kommer til å gjøre I morgen, så sier han at da har folket tillit til Farage, og selv om det kanskje mistillit blant en del av hans kolleger I underhuset, så forholder han seg på en måte ikke til det. Men undersøkelsene og etterforskningen I parlamentet og de høringene som vi har fått beskjed om at skal komme, de går videre på samme måte. Så Count Binface blir på en måte en slags satirisk motstykke og kaster litt negativt lys over Farage selv, som kanskje har brukt det britiske valgsystemet her for å gi seg selv litt tenkerom, litt pause fra denne parlamentariske etterforskningen og skape et sirkus som gjør at han ikke får så mye kritikk heller I mediene for denne pengegaven.
1: Og denne Count Binface, han ville blant annet, hadde han sånn kampsak for noen år siden, at han ville flytte en sånn håndtørrer på herretoalettet på en pub I Uxbridge til en mer fornuftig plassering. Sånne her eksentriske kandidater som dette, det jo litt sånn tradisjon I brittisk politikk, det ikke det, Erik Mustad?
2: Jo da, vi har hatt et par av disse. Han het jo Lord Buckethead før han her og kjempet mot Theresa May i 2017, men så måtte han liksom forlate Buckethead-navnet på grunn av noe likheter med andre og noe opphavsrett og noe greier, så da skapte han Count Binface som politisk figur i stedet for. Da jeg begynte å følge med i britisk politikk, så var det jo et parti som hette Monster Raving Loony Party, som ofte stilte i vold som er kostymer på scenen i valgkretser rundt forbi, litt sånn som Binface kommer til å gjøre i morgen, og han kommer ut til å ha den søppelkassen når valgresultatet i løpet av natta i morgen etter opptellingen i Clacton finner sted. Så dette er jo et uttrykk kanskje for sånn anti-establishment. Man går litt imot denne klanen, som man ofte kaller det i Storbritannia, og politikere der som har frarøvet folket litt penger gjennom å oppføre seg på spesielle måter, og det har vært noen skandaler her og der, så han blir på en måte litt sånn folkets representant for å se hvor galt, eller si hvor galt, og kommentere hvor galt britisk politikk kanskje er blitt, og at avstanden mellom politikere og folk er så stort at politikerne på mange måter ikke representerer folket lenger.
1: Og disse The Monster Raving Loony Party hadde vel blant annet et forslag om å innføre en 99 pence mynt for å slippe så mye vekslepenger. Hva syns velgerne da i Storbritannia om denne typen stunt?
2: Nei, de liker jo politisk satire i Storbritannia. Det har de jo alltid gjort. Og det synes de er gøy enda. De har hatt politiske satiriske magasiner gjennom alle tider. Og synes det er stas at politikerne kanskje, hvis de klarer det, ikke bare i form av Binface eller Monster Raving Loony Party eller andre, men at politikerne selv klarer å ha litt selvironi. Så politisk satire har vært gjennomgående i Storbritannia i lang, lang tid, og det er en lang tradisjon for at det stiller kandidater som har sånne valgløfter som å flytte en håndtører fra en pub. Count Binface har jo også sagt at han kjemper iherdig for billigere croissanter. Han synes croissantene er alt for dyr i Storbritannia, så det er klart sånne type saker kaster litt lys over kanskje hvordan politikken er blitt, eller kanskje sånn politikken alltid har vært, så dette frisker opp den også kanskje som mange føler kjedelige politiske samtalen som kanskje nå er mer kjedelig for mange enn det han har vært før, som vi ser på valgdeltagelsen, for den kommer jo til å bli avgjørende litt i morgen da i forhold til Farage.
1: Ja, hva sier det om britisk politikk anno 2026 at en kandidat som Count Binface nå får så mye oppmerksomhet og såpass mye støtte da?
2: Ja, så på den siste meningsmålingen så ligger han til 25-30% av stemmene. Og i borgermestervalget i London i 2021 så fikk han over 90 000 stemmer. Så det er jo et uttrykk for en slags apati blant velgerne, at ikke de har tillit til de etablerte partiene. At de synes at politikken er blitt noe som ikke angår de. Alt er blitt for perifert for folk flest. Og da blir uttrykket ofte sånn at ok, vi vil ikke stemme de tradisjonelle partiene, så vi stemmer på en kar som han for å vise at politikken er blitt en satire i seg selv i samfunnsdebatten og i den politiske samtalen. Så sånn sett uttrykker jo dette her en slags misnøye med etablerte politikere, og i dette tilfellet et uttrykk for misnøye blant reformvelgere, kanskje også for veldig mange nasjonalt, altså i hele Storbritannia, har snudd ryggen til reform nå. Det som var en seiersmarsj i vår, er nesten blitt det helt motsatte nå, og etter Andy Burnham ble statsminister for Labour, så har jo Labour gått veldig fram i målingene. Reform har gått veldig, veldig tilbake, og det skyldes ikke bare Labours framgang, men like mye at det er en trøtthet å spore i Farage sitt parti, og da kommer denne grev søppelbøttefjes og kaster litt lys over dette, og viser at Farage og Reform kanskje ikke er klare for å bli et regjeringsparti ved det første.
1: Ja, vi kan høre et lite klipp til her fra Count Binface, og hva han håper å få ut av det og stille til valg.
0: You're all sick of these politicians, as good as they're trying to be, but you know, you need something different. a little bit of secret sauce. The Colonel's secret blend of herbs and spices. Voila. Nationalizing a dump. Building at least one affordable house. Spending more time in Clacton-on-Sea than Washington, D.C.
1: Ja, bygge I hvert fall ett affordable hus, sier Campinface her. Erik Mustav, hvordan har Nigel Farage forholdt seg til sin motkandidat Søppelbøttefjes?
2: Han prøver jo rett og slett ikke å forholde seg til det. Og her spiller han jo på typen Farage, som har vært mye I Washington hos Donald Trump. For han skryter jo veldig av at han venn med den amerikanske presidenten. Og Farage snakker ikke om affordable housing, altså hus som bygges for de som ligger lengst nede på den sosioøkonomiske rangstigen og kanskje trenger et hjem. Han refererer jo her til et par ting veldig konsist og korrekt det som kanskje etterspørres blant de etablerte partiene så derfor så kommer denne satiren inn da for han peker jo på en del sånne ja, utfordrende problemstillinger I det britiske samfunnet som han da mener at de ordinære politikerne ikke tar tak I
1: Og I morgen det også valg I valgkretsen Clacton. Hvordan ligger det an? Altså, det noe som helst mulighet for at Count Binface kan vinne her?
2: Nei, det gjør han ikke. Men hvis han får over 20% av stemmene, og hvis valgdeltagelsen ned mot 50%, så det nesten en seier for Søppelbøttefjes uansett. For det betyr at støtten til Farage har dalt så enormt siden 2024, da Farage vant denne valgkretsen I parlamentsvalget. Så det betyr jo at de andre partiene vil egentlig bare sitte nå rolig med hendene I fanget og se hvordan støtten til Farage I Clacton, som det viktigste setet for reform. Og hvis den dalende, så det også et tegn på at meningsmålingene nasjonalt nok så riktige. Reform faller, og populariteten ikke som han var for et halvt års tid siden.
1: Men hvis han hadde vunnet, så måtte han møtte opp I parlamentet I full mundur med søppelkasse på hodet.
2: Ja, det hadde han nok gjort. Så han hadde nok stått på talerstolen med søppelkassen på hodet. Jeg antar jo vi får se da på opptellingstidspunktet I Clacton I løpet av natt til fredag, når de annonserer resultatet. Da står han nok I full mundur på scenen der I Clacton, hvor valgresultatet kommer til å bli annonsert.
1: Ja, det sa Erik Mustad, dosent ved Universitetet I Agder og Storbritannia-ekspert. Vi har også snakket om den intergalaktiske søppelbøttemannen Count Binface, som møter Reform UK-leder Nigel Farage I suppleringsvalg I morgen.
3: En podcast fra NRK.
4: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
5: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
4: Men hvordan fikk de det til?
6: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
4: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
7: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
8: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
9: Studio 2 nærmer seg straks slutten for I dag. Vi tilbake.
1: Peto fortsetter.
9: Ja, Peto fortsetter. Vi tilbake I morgen, og det også serien Blått blod. Historiker og kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulstrud Hansen kommer innom, og denne gangen så retter han blikket mot Afrikas konge.
1: Ja, for mens marokkanske migranter la på svøm mot den spanske eksklaven Ceuta, var Marokkos mektige konge opptatt med å feire sin egen tronebestigelse. Det handler om Marokkos omstridte kong Mohammed den sjette I blått blod I Studio 2 I morgen.
9: Vi som har laget dagens sending Linn Bølstad, Sjur Sætre, Magnus Løge Hagen, produsent var Kadra Yusuf, vaktsjef Hilde Bjørnskau I studio, Penny Wayne Claire Kemba og Christian Bendiksen. Takk for at du hørte på.
1: Her kommer Dagsnytt 18.

0: PST advarer. Ekstreme islamister knytter seg tettere sammen. Flere terrorangrep avverget de siste årene.
1: Studentene går ut mot regjeringens oppfordring om å legge bort mobilen under forelesning. De vil ikke bli passet på.
0: Frykt for at kunstig intelligens blir for intelligent og mer intelligent enn mennesker, trenger vi en digital nedrustning.
1: Og snart skjer det noe spektakulært på himmelen. Norge får sin største solformørkelse på mange år.
0: Men det skjer mot slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen. Fortsatt lyset på i Pollen i Arendal.
1: Hvor vi, Espen Aas og Sigrid Solund, fortsatt befinner oss altså på NRKs flytende studio i anledning Arendalsuka.
0: Nevner også at senere i sendingen så får vi besøk av den prisvinnende historikeren og journalisten Ann Applebaum, og hun skal dele sine bekymringer om demokrati. La oss først snakke om penger, mye penger, for oljefondet har hatt sitt beste halvår målt i kroner og fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner. Tallene de ble lagt frem her i Arendal i dag.
1: Men slik det har skjedd med andre store formuer tidligere, så kan hele oljefondet gå tapt, advarte du mot under den årlige finanstalen din her i Arendalsuka, oljefondsjef Nicolai Tangen. Men før vi kommer til den dystre spådommen, hvorfor går det så godt?
2: Nei, det går veldig godt med oljefondet, fordi at finansmarkedene er veldig sterke. Og i første halvår så har det vært spesielt teknologiaksjene, og da særlig i Asia, som har gjort det veldig, veldig bra. Og det er jo drevet av fremgangen i kunstig intelligens hovedsakelig.
1: Vi kan komme tilbake til det, men hvordan kan da et fond på svimlende, skal vi se om jeg får det riktig her, 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni gå tapt, som du advarer mot?
2: Nei, det vi sa i talen i går, det var jo å minne folk om at sånne nasjonale former aldri har vedvart over tid. De har alltid forsvunnet, og så forsøkte vi å tenke på hvordan det kan skje. Og det kan skje ved et sterkt nedgang i finansmarkedene, samtidig som man ikke klarer å skru ned offentlig forbruk, og da kan det fort bli slutt.
0: Ja, det å ikke kunne klare å skru ned offentlig forbruk, det er jo også en klar advarsel til politikere om å ikke ta det fondet for gitt, og heller ikke belage seg på at statsbudsjettene kan hvile for mye på det dere produserer av inntjening.
2: Ja, nå har jo vi aldri noe budskap til politikerne, da, for det er jo ikke vi som bestemmer hva de skal bruke, det er jo en politisk beslutning. Vi forsøker bare å tjene mest mulig, og så bestemmer de hva som skal inn og hva som skal ut.
0: Men det er et poeng at det kan være en fare for en nasjon dersom den blir for godt vant til å ha for god råd.
2: Vel, det er et poeng at hvis verdiene går ned kraftig, og man ikke klarer å skru ned forbruket, så blir det jo slutt, da.
1: Men kan man ikke like gjerne si at vi burde bruke mer, da, når vi mens vi har pengene?
2: Det er jo noen som argumenterer for det, da. Men vi har jo en veldig fin såkalt handlingsregel som bestemmer hva vi skal bruke, og den sier at vi skal bruke opp til 3% av fondet hvert år. Og nå er jo fondet blitt så stort da, at de 3%, det utgjør da 25% av statsbudsjettet, slik at hver fjerde skole og veikilometer og batterifabrikk og hva det nå enn skulle være, kommer nå fra budsjettet.
1: Mm. Og så sier du, for du har jo advart mot dette tidligere også, så sier du at vi ikke tar det innover oss, men hva skal vi gjøre da hvis vi skal ta det innover oss?
2: Jeg tenker man bare skal være veldig oppmerksom på at vi er i en veldig, hva skal vi si, en veldig privilegiert situasjon som land som har dette her. Og så skal vi være oppmerksom på at dette her kan synke verdi, fordi finansmarkedene de går opp og ned, og nå har de altså gått opp nesten sammenhengende i en 30-årsperiode, og dette er mye bedre enn vi trodde det skulle bli da vi satt opp fondet. Og så har det vært tatt mange gode beslutninger opp igjennom av politikere og byråkrater, men det er som sagt viktig å forventningsstyre litt.
0: Mm. Og så tas det jo mange avgjørelser hos deg også, og det er en veldig urolig verden. Vi ser energipriser som går til himmels, teknologiaksjer for all del, men det er mye internasjonal uro. I hvor stor grad uroer det deg når det gjelder nettopp det at du kan få plutselige fall som vil få stor innvirkning?
2: Nei, altså det uroer meg selvfølgelig, og det er jo den type ting som holder oss opp om natten, men det interessante her er jo egentlig at hvis du går tilbake 2 år, Og du tenker på hva er det vi forventer i 2026, og så ser du hva som har skjedd siden når det gjelder handelshindrere og stenging av Hormuzstredet og det ene og det andre. Fremdeles er disse markedene veldig sterke, og det er faktisk litt pussig.
1: Du nevnte jo kunstig intelligens, noe du selv er veldig begeistret for. Det tror jeg de fleste har fått med seg. Men samtidig sier at vi er sårbare hvis den bobla sprekker. Hvorfor skal vi investere da, hvis det er en boble som plutselig kan sprekke?
2: Nei, altså disse selskapene er jo blitt veldig store, ikke vel? Vi ser jo nå at de 10 største selskapene er 25% av oljefondet. Altså en fjerdedel av oljefondet er i 10 selskaper. Og disse selskapene gjør det jo utrolig bra. Er blitt veldig store, har stor suksess, tjener mye penger, så hvis man skal være investert i finansmarkedene, så bør man også være investert i disse selskapene.
1: Du lar ikke din begeistring styre investeringene på dette punktet?
2: Nei, det er ikke min begeistring som styrer oljefondet. Den såkalte handlelisten vi handler etter, den er jo bestemt av Finansdepartementet, og den blir avgjort etter hvor store selskaper er og hvor viktige de er.
0: Men når så få selskaper dominerer så mye av verdiene, nå er du mye bedre på dette enn veldig mange, åpenbart, men er ikke det et varsko i seg selv, at det ligger så mye penger i så få kurver, om du vil?
2: Jo, du kan si det, men det som er interessant som skjer i samfunnet er at de som vinner, de får mer og mer. Og det gjelder alt fra i fotball, hvor Haaland får mye, til popmusikken, hvor det nå er flere som hører på Taylor Swift enn på jazz og klassisk musikk til sammen. Så dette skjer i alle industrier, og det skjer i teknologi mer enn andre steder, og i disse plattformselskapene enda mer, fordi grunnen til at folk er på Facebook er fordi at alle andre er på Facebook. Og så i AI enda mer, fordi det er så dyrt å utvikle disse modellene. Så dette er en utvikling som har holdt på lenge, og som kanskje kan fortsette enda lenger.
1: Du har jo også, eller dere har offentliggjort hvor mye oljefond han investerte i Elon Musks rakettselskap SpaceX, som er veldig mye. Samtidig har du skrevet, etter å ha sett en dokumentar, om at det er utrolig at et selskap kan offre liv for profitt. Hvordan henger dette sammen å investere så mye hos Elon Musk, og samtidig være så opptatt av etikk?
2: Ja, nå var jo den kommentaren skrevet om et selskap som produserte Oxycontin, som var jo avhengighetsskapende farmasiselskap, ikke vel?
1: Men hva synes du om Elon Musks etiske radar da?
2: Hva?
1: Hva synes du om Elon Musks etiske radar?
2: Nei, altså vi investerer i 100 såkalte børsintroduksjoner i året, og SpaceX har vært en viktig børsintroduksjon i år, og det kommer flere. Så når vi følger etter denne handlelisten og denne indeksen, så nesten automatisk så kjøper vi de selskapene som kommer på børs, og SpaceX var et av de. Og så må jeg jo si at investeringen i SpaceX er faktisk ganske liten i forhold til fondet, og utgjør 0,05% av selskapet. Så det er jo beskjedne tall i forhold til størrelsen på hele fondet da.
0: Takk skal du ha, Nicolai Tangen.
2: Tusen takk.
1: PST advarer mot økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme.
0: Hovedgruppen, det er gutter, unge gutter mellom 15 og 17 år, og det er særlig på spillplattformer og på sosiale medier at de kommer i kontakt med voldspropaganda.
1: Anne Roald, sjef for kontraterror i PST, hva slags økning er det dere ser nå?
3: Vi ser økning i nettverksdannelse blant ekstreme islamister i Norge, og det dreier seg ikke i og for seg bare om disse mindreårige, men vi ser i tillegg til denne økte nettverksbyggingen, så ser vi et økt antall norske mindreårige som eksponeres for ekstrem islamistisk ideologi på nett, og som blir tiltrukket av denne typen innhold.
1: Så de finner hverandre og organiserer seg bedre på en måte, eller?
3: Ja, vi ser at dette er miljøer som allerede kanskje har forbindelser seg imellom, men at de får tettere kontakt, at de rett og slett endrer litt karakter.
0: Dette er jo en økning over tid. Dere forteller at dere har avverget flere terrorangrep i senere år. Hvorfor kommer dere med dette nå?
3: Nå snakker vi om det fordi de mindreårige en gruppe som vanskelig for oss å jobbe med direkte som sikkerhetstjeneste. De veldig unge, og det jo viktig for oss å få hjelp av andre, rett og slett, til å oppdage dette, og at vi får hjulpet dem ut av dette tankegodset. Det bedre og lettere hvis vi får det til når de har konsumert 1000 timer, enn om de har konsumert 10.000 timer. Det jo mange timer unge av og til sitter på nett for tiden, så her må vi gripe inn tidlig.
0: Og så det jo over 3 år siden det var et angrep mot skeive på norsk jord, inspirert etter alle solmerker av ekstrem islamisme. Kommer denne advarselen da litt sent?
3: Vi har jobbet med ekstrem islamisme i veldig mange år, og i og for seg skrevet om det og advart om dette i trusselvurderinger også gjennom mange år.
0: Men det etterlatte inntrykket at dere alltid har vært mer bekymret for høyere ekstrem vold.
3: Jeg tror man vil finne, hvis man går tilbake igjen i vurderingen, at vi sier at det likeverdige trusler. Det gjør vi også i årets trusselvurdering, at vi peker på høyreekstremisme og ekstrem islamisme som to typer ideologier som vi har lik trussel.
1: Og disse guttene som da blir eksponert og blir dratt inn i dette, eller oppsøker det for den saks skyld, hva fellesnevnere der?
3: Vi ser at det en del, de har sårbarhetsfaktorer og sammensatte sårbarhetsfaktorer. Så det noen karakteristika som gjør at de kanskje, disse faktorene forklarer ikke i seg selv direkte at man blir radikalisert, men de kan kanskje gjøre det mer mottagelig, hypotesen. Og da dreier det seg om, ser vi, ofte utenforskap, at de strever litt sosialt. De faller også ofte ut av skole, strever med mestring i skolen. Mange har opplevd omsorgssvikt. Det en god andel av dem som lever på barnevernsinstitusjoner under barneverns omsorg. Mange har selv begått kriminalitet eller har kriminelle i nær omgangskrets. Så dette jo som sagt i seg selv ikke slik at man ser noe direkte kausalitet, men det kan forklare at man kanskje lettere mottakelig for ideologier som tilbyr et fellesskap, en mening.
1: Så ideologien kommer først etterpå, eller det den som drar dem inn i det også?
3: Det kan nok være begge deler, men vi ser ofte nå at det kan starte med en voldsfascinasjon, at det som kommer inn i feeden på telefonene til disse ungdommene, det jo rett og slett sånn som alle andre ungdommer i landet sitter og ser, bruker mye tid på TikTok, eller de sitter på PC og spiller på Roblox, så dukker det opp både innhold med sterk voldsfascinasjon og grotesk vold ofte, og at de kan utvikle en aksept for vold og en normalisering av grov vold i utgangspunktet, og så kommer det også inn da blandet med ideologi, sånn at når ideologien kommer, så de på en måte ferdig mørnet og aksepterer voldsbruk.
0: Hvor mye religion ser dere spor av i denne reisen som da starter med denne volden og ender opp i en ideologi?
3: Vi opptatt av ekstrem islamisme som en ideologi. Så dette ideologi hvor man aksepterer vold for å oppnå politiske, religiøse eller altså, målsetninger. Så kan det være ikledd religiøs symbolikk, men for oss en terrorhandling, det en voldshandling, det ikke en religiøs handling.
1: Takk skal du ha, Anne Roald, sjef av kontraterror i PST, og mens du går ut så skal andre komme inn.
0: Ja, vi har politikerpanel på vei inn fra SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Vi starter med deg, Astrid Aas Hansen, justisminister fra Arbeiderpartiet. PST peker altså på en negativ utvikling, der står det flere yngre gutter. Hvordan skal man håndtere dette politisk?
4: Vi må jo ta dette på største alvor, som vi gjør. Det ikke ny kunnskap at ekstremisme der, at unge rekrutteres og radikaliseres, så det at vi har styrket PST, at PST også gode på å dele sin kunnskap sånn som de gjør nå, sånn at også resten av samfunnet kan bidra inn i den, det forebyggingsarbeidet som er jo PST er tydelig på at må til.
0: Men så, hvis guttene blir yngre og yngre i alder, vil du si at dette arbeidet går spesielt bra?
4: Jeg vil si at dette er et arbeid som må forsterkes, og det er også det jeg opplever at PST er tydelig på, at det er kommet for langt, vil jeg si, når det treffer PSTs ansvarsområde. Og derfor må vi både sørge for at PST er i stand til å følge dette, avdekke, avverge, men er jo at vi som samfunn klarer å forebygge at disse barna og ungdommene i det hele tatt blir, kall det, dratt inn i, radikalisert og rekruttert, og i verste fall kan velge å ty til vold. Mm.
0: Men hvor går man hen da for å forebygge det som er ekstrem islamisme? Hvor skal man starte for å forebygge det?
4: Ja, PST er tydelig på hva som er det som er kjennetegn for mange av disse ungdommene og barna. Og det er utenforskap, at de ikke har tilhørighet.
0: Jo, hun nevnte alle de tingene, men hvor går man da politisk for å stanse det? Altså, det er jo ting som allerede har skjedd.
4: Fra Justisdepartementets del så er vi tydelige på at vi må både ha på plass det som vi nå etablerer, et nasjonalt senter med innsats, og som også kommuner, enkeltpersoner kan henvende seg til. Vi må ha tydelige strategier som treffer store deler av samfunnet, og så må vi jo ha et både vanlig politi og PST som kan ha det en trenger av både folk og hjemler til å kunne forebygge og bekjempe dette.
5: Stortingsrepresentant Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, som vi hørte, PST peker på psykisk utenforskap, uhelse, behov for fellesskap. Er det der dere vil sette en støtte også? Mer fellesskap, bedre psykisk helse?
6: Ja, dette føyer seg inn i en lang rekke alvorlige advarsler fra politiet om forhold som truer samfunnet vårt på flere områder. Og vi må jo angripe dette veldig bredt. Det er kanskje det viktigste vi må huske nå, er at det er ingen enkelttiltak som kommer til å løse disse alvorlige problemene vi har satt oss selv i. Det må gjøres mange tiltak på et bredt spekter. Vi må se faktisk litt til Sverige nå, som har advart oss en stund mot å ikke gjøre de samme feilene. Nå, etter alt for lang tid med naivitet i Sverige, så har de våkna, og så begynner de å snakke ærlig om problemene, og så begynner de å handle, og da gjør de alt. De begynte med å dempe innvandringen. Så fortsetter de med å styrke politiet massivt. Så skjerper de straffene. Så senker de den kriminelle lavalder. Så styrker de domstolene. Så er det fengslene. De gjør alt det på en gang. Og forebyggende arbeid. Alt må gjøres.
5: Var ikke det din løsning da?
6: Hva sa du?
5: Mer fellesskap var ikke din løsning?
6: Altså, vi må gjerne ha mer fellesskap, men vi må også ta opp en ting som ikke blir diskutert så ofte. Og det er at en del innvandrermiljøer selv må ta et oppgjør med det som har utviklet seg over tid, en noe voldsforherliggende kultur. Æreskultur i enkelte innvandrermiljøer er et alvorlig problem for de som vokser opp i det. Mange av de som har opplevd det blir selv kriminelle når de vokser opp. Og her savner jeg at innvandrermiljøene og de muslimske miljøene selv tar et oppgjør med en kultur som har fått utvikle seg i Norge i alt for lang tid.
0: Men er ikke det snakk om veldig mange miljøer? Hvordan vet du hvilket miljø du skal gå inn i på forhånd, for det er ikke ett muslimsk miljø, det er ikke ett innvandrermiljø, det er jo veldig, veldig mange, og ofte ser du hvilket først når det er for sent.
6: Nei, altså, det er ikke lett å finne ut og peke på det og det miljøet, men alle har et ansvar. Og la oss sammenligne med når det skjer alvorlige hendelser andre steder i samfunnet. Vi har hatt høyere ekstreme angrep i Norge som har gått veldig galt. Da har hele samfunnet reist seg opp, tatt et oppgjør, satt i verk tiltak og sagt klart og tydelig fra alle hold at dette aksepterer vi ikke. Det er litt vanskeligere å se den samme reaksjonen når det kommer etter et terrorangrep fra muslimer, hvis noen har kjørt inn i en folkemengde som vi så dessverre nå nylig. Litt vanskeligere å se den samme reaksjonen. Da er det
5: mer bortforklaringer. Hvorfor skal muslimene ta avstand fra det? Ikke hele samfunnet som man skal gjøre på når det er høyere ekstremterror da?
6: Absolutt, men hele samfunnet tar jo et oppgjør hver gang noe sånt skjer, men det er noen deler av samfunnet vårt som har sterk påvirkningskraft på ungdommene I de miljøene, som kanskje noe mer tilbakelente med å ta det oppgjøret. Men de har stor påvirkningskraft og burde ha gjort det. Jeg tror ikke vi kommer til å få de ønskede resultatene før de faktisk gjør det. Men det en av mange ting som gjøres.
5: Ok, jeg vil ta Åsonsen på det.
4: Ja, det klart, som det sies, hele samfunnet må stå opp. Når det gjelder ekstremisme, så må det bekjempes, og det med å forebygge handler jo om at den tydelig på hva som akseptabelt og hva som ikke akseptabelt.
0: Berell Høyre-Bensjø fra SV, du enig med Helge?
7: Det som sikkert at dette ufattelig bekymringsfullt, og det gjør meg redd for det samfunnet vi får. Vi snakker om veldig unge barn som rekrutteres til ekstremisme og radikaliseres, 12-13-åringer. Så for SV så det utrolig viktig at vi nå overvåker og stopper denne utviklingen, som for dette farlig for samfunnet vårt.
0: Hvordan stopper vi?
7: Uansett miljø og form for ekstremisme. Og PST har lenge vært ute og advart mot både høyre ekstreme krefter og islamske ekstreme krefter, og det må vi ta på alvor, og det gjør vi også.
0: Hva tenker deg, så hvor går vi? Hvordan stopper man det?
7: Da vi nødt til å gjøre en innsats med å forebygge, og vi nødt til å snakke om hvem som rekrutteres og hvor de rekrutteres. Vi vet at dette ofte veldig sårbar ung ungdom som lever I utenforskap, ofte fattigdom også, ofte I storbyer på Østlandet, og så vet vi og ser at de rekrutteres på digitale plattformer. Og her ser vi også at det annonser på disse digitale plattformene som tillates for å rekruttere unge inn til radikalisering. Det må vi faktisk tørre å snakke om også, og stoppe. Vi må ta et oppgjør med disse tech-plattformene som rekrutterer våre unge, og disse bakmennene som står bak disse.
0: Takk.
6: Ja, altså en annen ting som vi må snakke mye mer om. Før sommeren så vedtok Stortinget krass kritikk av sittende regjering fordi de ikke klarte å finansiere PST sånn at de kunne gjøre jobben sin. Det virker ikke som regjeringen lærte noen ting av det, for nå vi faktisk I den situasjonen at hele politiet I samme situasjon som bare PST var da den kritikken ble utformet. De har blitt 700 færre operative politifolk etter at vi ga oss I regjering, og det har fått mye mer å gjøre. Så det tyder på at kriseforståelsen hos regjeringen ved finansieringen først og fremst av politiet ikke til stede, og da kommer heller ikke politiet til å klare å levere på samfunnsoppdraget, og der kommer det advarsler på advarsler på advarsler fra politiet selv.
0: La oss ikke ta den vanlige hvor mange politifolk for 5 år siden og alt det en gang til, men hvis vi heller kan ta det konkrete, det en faktisk forståelse av problematikken fra regjeringens side som Helgheim mener det ikke
4: Vet du, jeg hører litt dårlig hva du sier.
0: Det en faktisk forståelse av problemet fra regjeringens side, for det Helgheim sier dere ikke har, dere viser ikke kriseforståelse?
4: I aller høyeste grad, vi tar trusselen på største alvor, og det styrka budsjettet både til politiet og til PST. Og vi ser jo at PST også avverger terror. Det som jeg tenker veldig viktig nå, det jo også ta politi og PST på alvor når de sier at vi trenger at samfunnet som sådan går inn og bidrar for å forhindre at dette skjer. Og vi kan jo, som Helgheim også sier, vi kan angripe dette fra flere vinkler. Det som viktig at vi har hele bredden I det, at vi ikke naive, at vi mobiliserer mot voldelig ekstremisme.
0: Men man klarte ikke, og altså, samfunnet så ikke 22. juli-terroristen, samfunnet så heller ikke 25. juni-terroristen, så hvordan skal man si at storsamfunnet tar vare på, må man heller gå mer direkte inn kall det nålestiksoperasjoner eller gå inn I spesielle miljøer som jeg tror Helgheim antyder eller sier.
4: Ja, jeg mener at det et av mange virkemidler, det jo selvfølgelig at vi må ansvarliggjøre. Så det et poeng jo at denne rekrutteringen og radikaliseringen den skjer på sosiale medier og det betyr at den må følge med på hva som barn og unge gjør på sosiale medier. Og det må vi ansvarliggjøre alle, uansett hva slags foreldre det snakker om og hvilke bakgrunn en har. Så jeg ikke uenig I det, snarere tvert imot. Mitt poeng at dette et samfunnsansvar, hvor politi og PST, det mitt ansvar at de har de hjemlene og virkemidlene som trengs. Men vi må også lytte når de sier at her må samfunnet I stort bidra. Det ikke ansvar deres fraskrivelse. Det å dele kunnskap og gjøre oss bedre i stand til å møte dette tidligere.
1: Høie Berntsen fra SV, vi hørte Helgheim etterlyse at muslimske miljøer også tar tydeligere oppgjør med dette. Hva sier du til at det har vært en berøringsangst for dette tema?
7: Jeg tror ikke det har vært en berøringsangst, fordi dette er så viktig, og vi ser jo det ikke lenge siden at vi ble lagt frem en rapport nå som viser at det er en dobling i høyre ekstreme krefter her i landet, og også aksept for å bruke vold. Det er ikke lenge siden, og det er en utvikling å ta på alvor. Og når vi ser at uansett miljø, så må vi overvåke, og vi må inn og forebygge, og vi må ta et oppgjør med dette her. Det er utrolig viktig, men jeg tror ikke at dette løses ved å senke den kriminelle lavalder, og jeg har lyst til å spørre Helgheim.
0: Vent litt med det med kriminelle lavalder, fordi du var jo inne på dette med miljøer, Helgheim, men hvor langt mener du det er fra ekstrem islamisme og da til en religion som islam? Fordi PST sier jo det går ganske langt før de ser noe til religion. Poenget er jo en voldsforherligelse og så en innlokking.
6: Men her får vi jo høre berøringsangst i fridressur. Når vi snakker om islamisk terror, så klarer altså SV å dra opp høyre ekstrem vold.
0: Det er for
6: det er ubehagelig for venstresiden ofte å snakke om islamistisk terror. Derfor begynner de å snakke om noe annet, og nå fikk vi se det for åpent kamera.
0: Men hvor tett er det egentlig mellom religion og ekstremisme er spørsmålet?
6: Jeg mener at i enkelte muslimske miljøer i Norge så er det en helt åpenbar, veldokumentert æreskultur som mye handler om vold. Det handler om at gutter og jenter oppdras forskjellig. Det er noen som til og med aksepterer, kanskje kan se på det som litt positivt, at guttene er litt voldelige i oppveksten, for det er bra i noens øyne. Det er en del av en æreskultur som er tett knyttet til islam, og det er ikke lange veien fra å være oppvokst i et sånt miljø til at man kan radikalisere senere. Så det er ikke langt unna, men det vil ikke si at alle muslimer har noe skyld. Men det hadde vært, og det, alle som tok avstand etter annen type vold og terror, de er ikke skyldige, de er bare ansvarlige fordi de tar et oppgjør, og de som kan påvirke har det største ansvaret for å ta det oppgjøret.
7: Vi må overvåke, og vi må stoppe ekstreme trusler og miljøer, uansett form for ekstremisme. Okay. Og jeg skulle ønske at FAP også var med på det, fordi det hjelper ikke å komme med en retorikk som skaper enda mer hat i samfunnet vårt. Men Helgheim, jeg har lyst til å spørre deg nå. Hva er ditt tiltak for en 13-åring som radikaliseres på mobilen nå i kveld? Hva vil du gjøre?
6: Der burde regjeringen, i stedet for å drive og syssel med dette aldersgrensegreiene som ikke kommer til å funke, så burde gjort sånn som svenskene gjør. De går inn og sier at tech-gigantene, dersom det kommer ut en sånn annonse, så har de en time på seg på å fjerne den annonsen hvis det ikke kommer det skyhøye bøter og andre tiltak. Det skulle vi ha fått på plass i Norge også, sånn som svenskene klarer, i stedet for et tiltak som ikke vil fungere.
4: Ja. Er det aktuelt?
8: Ja. Og det ene utelukker ikke det andre. Mm. Vi må ha et sett av virkemidler for å få til dette, og vi må også snakke ærlig om for eksempel hvilken bakgrunn er det de guttene har som PST nå bekymrer seg for at radikaliseres.
1: Vi må takke dere, vi. Vi har to til som skal komme inn og diskutere, eller i hvert fall snakke om dette. Alle sammen, Astrid Aas Hansen, Jon Helgheim og Mirelle Høier Berntsen, takk skal dere ha. Så skal vi til en forsker som også har vært innom dette med berøringsangst, Katrine Torleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og ekstremismeforsker, ledet ekstremismekommisjonen, og du skrev at det er en dårlig idé, skrev du i Aftenposten, å gjøre kampen mot ekstremisme til en konkurranse mellom ideologier. Hva var det du ville si med det?
9: Ja, jeg mener det krever, som dere nevnte her, både en bred, helhetlig og tidlig innsats, uavhengig hvilken ekstremisme vi snakker om. Fordi vi ser at det finnes en rekke risiko- og sårbarhetsfaktorer når det gjelder radikalisering, uavhengig om det er ekstrem islamisme eller høyreekstremisme. Når det kommer til PST sitt bord, så er det veldig sent. Men det er veldig mye vi kan gjøre på tvers av samfunnet for å forhindre at disse 12, 13, 14-åringene radikaliseres. Og da krever vi tidlig innsats, helse, politi, kommuner og oss alle.
1: Og så var jo Sverige tema her. Vi har jo også med oss en svenske. Du er jo litt mer enn det da, det man ser jo. Du er en veldig erfaren krimreporter og gravende journalist i SVT. Kan Norge lære av Sverige her?
10: Absolut, men det som nu diskuteras här i Norge diskuteras också i Sverige. Man lyfter fram exakt samma typ av problematik, radikalisering digitalt, att det går väldigt fort, att det är väldigt unga personer, att det är både den islamistiska våldsbejakande miljön men också den högerextremistiska som du lyfter. Vad kan man lära sig av Sverige? Jag vet ju inte exakt allt ni har gjort här i Norge, men det man gör i Sverige just nu är bland att jobba mer mot hur olika organisationer och bidrag som de får, och då kopplas det till religiösa samfund och liknande, om de nu släpper fram radikala åsikter och uttrycker sig på ett olämpligt sätt, så kan man strama åt bidragen till de organisationerna. Det är ju ett sätt som man eventuellt skulle kunna lära sig från Sverige, och såklart också titta på hur man jobbar mot den radikaliserade miljön som radikaliserar och rekryterar till all form av våld, från gängvåld till höger, till vänster, till den islamistiska våldsbejakande miljön. Mm.
0: Men är man på ett sted i Sverige där man tänker att detta virker bra, eller har man satt ett lite plaster på ett förlåtligt ganska stort sår?
10: Ja, det är absolut inte på en plats där allting är bra, om det var så jag tolkar frågan, utan det här är ju, man ser det på stort allvar, den här utvecklingen, just att det är också mycket svårare att upptäcka den här gruppen som ju kan sitta hemma i sitt pojkrum och bli radikaliserad i någon av de här riktningarna, och sen hur ska då PSD eller svenska säkerhetspolisen kunna upptäcka dem? Och det man pratar om i Sverige är ju att finnas, ha en sån här nätpatruller där både liksom polismyndighet men också vuxna föräldrar håller koll på vad som förekommer.
1: Då var det ju ett problem att det kanske inte alltid är så goda vuxna runt en del av dessa barna. När vi hörte dessa sårbarhetsfaktorerna, Katrine Tollefsson, alltså att man är kanske varit utsatt för våld själv, du lever i fattigdom, du har inte någon goda vuxna runt dig, och så får man denna våldsfascination. Kan man lika gärna bli radikaliserad i den ena riktningen som i den andra, eller?
9: Ja, det ser vi många exempel på, att det är olika knaggar du kan hänga dig utanförskap eller smärten på. Vi gick igenom 18 saker med nordmenn som är dömt för extrem islamisme med nedre strafframmen på 6 år. Samtliga hade erfart våld i nära relationer. Alla var utanför arbete och väldigt många hade varit i kontakt med förstlinjetjänsten. Så det visar att vi måste arbeta helhetligt. Vi vet att arbete kan reducera radikalisering, komma in i ett annat uppbyggande miljö och inte minst det också ha en trygg uppväxt och också på nettsamfund. Där hänger vi efter. En ting är att ansvarigare teknologisällskap som kan fjärna glorificerande terrorinnehåll, men det andra är också trygge nettsamfund och också ha förebyggande aktörer på nät. Och där ligger faktiskt danskarna lite föran både svenskarna och norrmän.
1: Vi vill ju såklart att alla ska ha en trygg och god barndom, och det är ju de färreste av de som inte har det som ender upp som radikala eller extrema då. Hur ska man fånga upp de som är i farozonen?
9: Ja, det är ju god informationsutväxling mellan hälsopoliti och lokalsamfund, och det gäller för lärare, föräldrar och omsorgspersoner att kunna igenkänna också någon av tecknen på en radikaliseringsprocess, och inte minst också hur man kan hänvända sig för att få hjälp. Och nu kommer det ett nytt nationellt center för insats mot radikalisering och våldsextremism i Kristiansand som ska stötta kommuner, myndigheter och också berörda. Mm.
0: Salut till slut, det har ju blivit efterlyst att man går in i miljöer när det gäller extrem islamism, för exempel då i muslimska miljöer, går in i moskéer. Är det något man är upptatt av i Sverige, eller var det något som virket för?
10: Alltså man har ju pratat om det sen vi såg 300 IS-resenärer för ett tiotal år sedan, där man vill liksom sätta mer press på den här miljön. Men idag handlar det mer om, som jag nämnde tidigare, att man snarare vill få med sig de personerna, att de ska anmäla själva. Men också om det är samfund som missköter sig och bjuder in extremtalare till exempel, då ska man kunna strypa åt finansiering, för utan finansiering så kommer de också att självdö.
0: Vi tackar er av bägge två, Bjørn Salju och Katrine Tollefsen. Det svermer av skjermer i auditoriene våre på universiteter og høyskoler. Forelesere må ofte konkurrere mot lyset fra mobiltelefoner, nettbrett og laptopper som kjemper om studentenes oppmerksomhet.
1: Enkelte forelesere har innført totalforbud mot skjerm i forelesningene sine, og regjeringen sier nå at det opp til hver enkelt institusjon å bestemme, men oppfordrer universiteter og høyskoler til å vurdere om det skal innføres tiltak.
0: Og nettopp dette, Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, reagerer dere på. Hvorfor skal ikke institusjonene sette rammene for dette?
11: For oss er jo dette her et prinsipielt spørsmål, og vi mener at studenter, de er voksne mennesker som har ansvar for egen læring. Gjennomsnittsstudenten er 28 år gammel, og både dette forslaget om forbud og diskusjonen, så virker det som om dette her er snakk om barn som ikke har lyst til å gi fra seg iPaden sin. Det er det altså ikke. I tillegg så vil jo dette være å gjøre studenten en bjørnetjeneste. Vi skal ut i et arbeidsliv hvor du ikke kan forvente at det er forbud mot alt man synes er irriterende.
0: Men det er vel et tiltak som foreslås fordi det anses som et problem?
11: Ja, vi er helt enige i at mobiler og skjermer kan være konsentrasjonstyver, sånn som det har blitt kalt tidligere. Men det betyr ikke at det er grunnlag for å forby det, og det betyr ikke at det er grunnlag for å forby alt som kan være irriterende.
1: Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, for å ta det første her, da, skal studenter på 28 år bli passet på som om de gikk grunnskolen?
12: Jeg tror grunnen til at vi har denne debatten er jo at vi er opptatt av at den utdanningen vi bruker mye ressurser på for unge mennesker i dag, der skal man lære det man har kommet for å lære. Forelesningssalen er et stort fellesskap. Enkelte skjermer kan ødelegge for veldig mange. Og så har det jo vært en helt enormt rask teknologisk utvikling som har endret måten vi lærer på, måten vi tester på, hvordan universitetene fungerer. Og dette er en kjempedistraksjon. Og så har jo jeg har snakket de siste ukene med forelesere som har innført forbud i sine forelesningssaler. Det er jo selvfølgelig sin fulle rett å gjøre, men som også opplever at det hadde vært fint med litt ryggdekning fra egen institusjon på at det er greit
1: å gjøre. Så et langt ja egentlig da? Eller?
12: Ja, og så tenker jeg her skal vi skal alltid passe på å regulere så lite som mulig og så mye som nødvendig. Så noe nasjonalt forbud mot mobil på universitetene, åpenbart ikke. Men jeg tror heller ikke det er noen løsning å gjøre ingenting når det helt opplagt er krevende for forelesere og en ulempe for studentene å ha disse distraksjonene.
0: Ja, svar på det også. Å bare gjøre ingenting, er det en god løsning?
11: Nei, det er det ikke. Og så er vi også opptatt av kvalitet i utdanning, men vi har allerede konsekvenser og mekanismer for å sjekke at vi får med oss det vi trenger. Det er at vi kan stryke på eksamen, enkelt og greit, og det er en konsekvens av det valget vi har rett til å ta.
1: Men hva med respekten for den foreleseren som står der og henvender seg til studentene, og som bare sitter og kikker ned i skjermene sine?
11: Ja, her er heller ikke forbud den første løsningen vi må se på. Da må vi... Høyere utdanning er det stedet vi skal lære sånne type ting.
1: Hvis man ikke klarer det da, det er jo mange som sitter og kikker på mobilen eller på laptopen.
11: Det er veldig mange som kikker på mobil og laptop i veldig mange andre steder også. Jeg tror det har skjedd på Stortinget før det, og det har dere helt rett til.
0: Ja, Aasland, det blir jo vanskelig å komme utenom den litt sånn barnepik-aktige holdningen, uansett hvor langt svaret på hvorfor det må være slik det er.
12: Ja, men jeg tenker å legge rammer for et fellesskap, det gjør vi jo på veldig mange områder i samfunnet, og som arbeidsgiver har du selvfølgelig også anledning til å si noe om i hvilke møter og i hvilke anledninger vi skal bruke hvilken teknologi. Det er kjempeviktig at vi ved universiteter og høyskoler bruker teknologi til å lære bedre, men det er et problem. Det er et problem for fellesskapet, det er et problem for foreleserne som kan konkurrere om skjermene, og vi vet jo selv hvor vanskelig det er å legge vekk mobilen, også når det foregår interessante ting. Så her mener jeg universitetene og høyskolene må bevisstgjøre seg selv og sine studenter og vurdere om de også skal gi ryggdekning til forelesere som har lyst til å regulere mer.
1: De institusjonene også trenger ryggdekning, og det er så mange gode argumenter for å ha dette forbudet. Hvorfor ikke bare innføre det nasjonalt da?
12: Nei, for det er forskjell på ulike studier. Det kan være steder hvor det er fornuftig. Universitetene skal ha autonomi og bestemme selv. Så noe nasjonalt forbud, det mener jeg vel å være overdrevet, men jeg tror det er viktig at man vurderer dette på enkeltfag, institutter, kanskje også på institusjoner, og anerkjenner at dette er en stor distraksjon, et stort problem for læring, og det er vanskelig å stå i alene for en enkelt foreleser. Mm.
0: Det var det prinsipielle du primært var opptatt av innledningen, og du skal få lov til å eie det også, men hva går man egentlig glipp av om man hadde lagt igjen telefon og nettbrett på vei inn i forelesningssalen, sånn egentlig?
11: Ja, du går jo glipp av den friheten du har rett på som et voksent menneske, tenker jeg, og da reiser jo også det et spørsmål spørsmål og åpner en Pandoras eske om hva det neste man skal forby i forelesning og ellers også, hva, hvis man åpner den der. Og så synes jeg at du treffer ganske spikeren på hodet, hvis man kan si det om at når du sier at vi har også problemer med å legge fra seg mobil. Dette her er noe som gjelder alle sammen, så hvorfor skal man forby det en og alene for studenter i forelesningsalder?
0: Snart forbyr man vel tyggis og alskens ting, hva vet jeg. Takk skal dere ha. Eva Frankås i Norsk studentorganisasjon, Sigrun Aasland, forsknings- og høyereutdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Tar vi demokratiet vårt for gitt, også her hvor vi hyller demokratiets dansegulv, som Arendalsuka kalles igjen og igjen?
1: Kanskje vi gjør det, ikke minst hvis vi hører på kommentatorer utenfra, og

0: Technically, unless it's explained to them. Hmm. And having civic education be part of your system is really important.
1: We're coming towards the end here, but he, like the American president or any other elected president or prime minister, there is a party behind. What should they do? Doesn't they have some kind of responsibility as well?
0: So normally in the U.S. political system, we would expect Congress to check the president. And actually the biggest change between this administration and the first Trump administration is that the people who could check him aren't doing it. So you have again, a 10-year transformation of the Republican Party, and you have senators and congressmen who aren't willing to play their constitutional role. And that it's when people don't play their role. You know, the Constitution assumes that everybody inside the system understands it and knows it and is doing their best to fulfill it. And if that's not the case, then you begin to have problems.
1: Anna Applebaum, thank you so much.
2: Thank you.
1: Jeg skulle si at vi lot dette intervjuet gå på engelsk, men intervjuet blir liggende I nettspilleren vår, og det mulig å se det tekstet der.
2: Ja, vi har hatt mange diskusjoner med om at kunstig intelligens kan føre til diskriminering, til brudd på opphavsrett og til høyt energiforbruk, blant mange andre ting.
1: Bransjen selv faktisk mer bekymret over helt andre utfordringer. 1376 ansatte I ledende amerikanske KI-selskaper har signert et opprop som advarer om at denne utviklingen den går alt for fort. Lotte Skolheim, leder for fremvoksende teknologier I tankesmien Langsikt. Hva frykter du kan skje med det som vi kaller autonome KI-modeller, og hva det?
3: Ja, så autonome KI-modeller, det modeller som agerer på egen hånd I økende grad. Og det som jo skummelt at da har vi ikke nødvendigvis kontroll på hva de gjør. Og det det som vi ser at bransjen selv nå løfter I dette oppropet som du nevner, Pacing the Frontier, at man ser at utviklingen går fryktelig raskt, og de som jobber tettest på dette sier at de frykter at vi nærmer oss et punkt hvor disse algoritmene kan forbedre seg selv, Og når du gjør det, så tar den utviklingen av, og da risikerer man å stå igjen uten å riktig forstå hvordan de agerer og hva de vil gjøre, og da det bare fantasien som setter grenser for hva som kan skje.
1: For I dag så tenker vi jo på at det jo menneskelig input da I alle disse språkmodellene og de forskjellige KI-verktøyene, men det du sier at når de ikke trenger oss som mennesker lenger, det da det begynner å bli farlig, og det da det også kan være vanskelig å stanse dem.
3: Det nettopp det. Da vil vi ikke vite, og dette har vi aldri vært borte I før, så vi vet ikke helt hvordan vi vil forløpe, men vi vet jo at maskiner itererer veldig mye raskere enn mennesker. Så når plutselig mennesker ikke I loopen, så kan dette ta av mye raskere.
2: Mali Holi-Skogen, du daglig leder I GoFrit, og dere organiserer vel en del av disse bedriftene. Kan KI klare seg uten mennesker nå, tror du?
4: Jeg tror at når vi snakker om hvor farlige disse modellene kan bli, så må vi erkjenne at de farlige allerede med den KI-en, som det et kraftig verktøy dette her. Og I dag, hvis KI I hendene på mennesker som har kriminelle intensjoner, så kan det føre til enorm skade. Så selv når vi I dag prompter disse modellene til å gjøre med gode intensjoner, så kan de også gjøre feil ting. Men det punktet, eller tidspunktet som heter den teknologiske singulariteten, der vi ser at modellene blir smartere enn menneskene, og de tar egne beslutninger, som Lotte var inne på her. Det kan jo I ytterste konsekvens, hvis vi kommer til det punktet, føre til en eksistensiell katastrofe for menneskeheten. Og vi ikke sånn, vi ser konturen av dette. Og bare nå I juli så hadde vi et veldig godt eksempel på der OpenAI gir noen modeller noen oppgaver på å løse noen cybersikkerhetsbenchmark. To av de kraftigste modellene sneik seg ut av dette lukka testingssystemet, koblet seg på internett og angrep selskapet Hugging Face og deres produksjonsinfrastruktur. Og da vi I et sted hvor menneskene har gode intensjoner med bruk av et verktøy, men hvor du påfører alvorlig kriminalitet og skade allikevel.
2: Hva skal vi gjøre da?
3: Det et godt spørsmål, og det jo nettopp det som de prøver å løfte akkurat nå. Altså, de som jobber tettest på dette, de sier at her må vi I det minste ha muligheten til å trekke nødbremsen. Akkurat nå så det jo ingen som har kontroll. Selskapene selv de som beslutter om disse modellene skal publiseres. Og så de alle sammen fanget I det vi kan kalle et arms race. Altså, de alle sammen kappes om å lansere først, og det store penger inn dette, I tillegg til geopolitisk konkurranse mellom USA og Kina. Så alle sammen som tett på, de ser at dette går fortere og fortere. Vi bekymret, men vi kan ikke bremse fordi de andre bremser ikke. Mm.
1: Men det ble sagt viss. Men det et viss, eller det et når?
3: Det kommer nok litt an på hvem du spør, men utifra den, det oppropet som vi ser nå, så det ganske sterk konsensus om at hvis den utviklingen fortsetter slik den går, så det når, og det ikke så veldig lenge til når, altså det snakkes om ja, maks år, altså det ikke standard regulatoriske prosesser.
2: Og da bransjen villig til å la seg regulere og til å bremse, selv å bremse ned, selv om det koster dem konkurransefortrinn?
4: Ja, veldig stor del av tech-bransjen ber nå veldig tydelig om å bli regulert. Men det fjerner ikke det dilemma vi alle sammen står I. Selskapene har kompetansen, men åpenbart interessekonflikter til å kunne stoppe dette eller regulere det. Politikerne har myndigheten, men ikke kunnskapen. Forskerne har kunnskapen, men ikke makt og mulighet til å utøve det. Og de overnasjonale organisasjonene ikke raske nok eller mektige nok til å kunne gjøre noe globalt på dette området. Så de som sitter med både kunnskapen, makt og myndighet og ikke har interessekonfliktene jo et slags drømmescenario om vi kunne ønske oss.
2: Ja, dere tegner opp noe som ikke akkurat et drømmescenario, da, men fra langsiktsside så sier dere at Norge bør innta en rolle på linje med vår historiske rolle innen humanitær folkerett og nedrustningsavtaler. Hva sammenligningen her, og hva slags nedrustningsavtale det vi trenger på bruken av KI?
3: Ja, og det et spørsmål om det helt tatt nedrustning, eller om det bremsing, eller det I alle fall å styre tempo. Men det å få inn en upartisk aktør, for nettopp som du sier, så finnes det ikke noen I dag som har alle de kvalitetene, og Norge kan heller ikke påberope seg å ha alt sammen selv. Men vi en uavhengig aktør uten en egen kommersiell interesse I frontier-utviklingen. Vi teknologisk kapable, og vi har tradisjon for å spille en rolle I særlig for eksempel kjernefysisk nedrustning, hvor Norge var med på å utvikle metoder som med på å verifisere at partene holder seg til en avtale, og det nettopp det som må til for at man skal kunne få til.
1: Det går jo også veldig langt, og så hørte vi I starten av sendingen, Norges oljeformue vokser jo nettopp på grunn av enorme tech-selskaper, og når det en så stor verdiskapning, hvor interessert de å bli bremset?
4: Ja, her tror vi må være litt enige om hva kontroll og bremsen skal handle om. Og en bekymring som vi har selvsagt at hvis vi lager begrensninger på hvordan disse modellene skal utvikles, for eksempel for Europa eller for den vestlige verden, og andre deler av verden som ikke har vår interesse, eller tar hensyn til vår interesse, blåser I den type nedrustning, da kan du tegne opp en slags sånn, skolegård nesten, der vi har lagt noen regler for hvordan vi skal oppføre oss. Men så dukker det opp tre bøller. Med bazooka som peker de på deg og sier vi blåser I reglene og da gjelder ikke de reglene I skolegården lenger sånn at vi må ikke regulere the good guys på et nivå som gjør at de som ikke har like gode intensjoner får noen åpenbare fordel I dette reset
1: Med de muntre utsiktene så takker vi dere av begge to, takk skal dere ha
2: Akkurat nå så skjer det I hvert fall angivelig noe ganske spektakulært på himmelen. Månen glir foran sola, og her I Norge får vi vår største solformørkelse siden 2015. Jeg ser ikke så mye, Espen.
1: Nei, det ser fortsatt lyst ut, men det mørkner angivelig. Det blir altså ikke en total solformørkelse, men på fastlandet så vil rundt 80-85% av sola bli dekket. Nils-Erik Anders Bomark, førsteamanuensis I fysikk ved Universitetet I Agder. Hva det som sker akkurat nu?
5: Ja, det som sker att månen går in emellan jorden och solen och täcker solen. Det är en fascinerande tillfällighet det här att sett från jorden så månen och solen, de ser omtrent lika stor ut. Det är helt tillfälligt men det gör då att månen kan faktiskt täcka hela solen och det blir rätt och slett mörkt.
2: Och de som... Ja, ursäkta.
5: Ja, nu vi litt för tidigt. Det ska begynna om några minuter, ett 7 då. Maximalt den klockan 8 här nere. Mm. Så vi får vänta lite.
2: Och hur märker vi det? Blir det mörkt eller vad sker?
5: Det bör bli ganska mörkt, ja. Det ju mycket total här I Norge, men vi bör märka att det blir ganska mycket mörkare när det är däckat. Och visst man klarar att ta ett bild på solen då så ser man då att mye dekket til, og den blir liksom en sånn, sånn halvmåne eller liknande.
1: Så må vi altså 10-11 faktisk år tilbake i tid for å finne noe tilsvarende. Så det går litt tid mellom hver. Viktigste råd til de som nå blir nysgjerrige og vil se på dette?
5: Det er vel egentlig å være forsiktig. Solstrålingen er jo ikke farligere når det er solformørkelse, men normalt sett pleier vi ikke å se på solen direkte. Så det er viktig då att ha beskyttelse på ögonen, för att speciellt hvis man har en kikkert så förstärker man då lyset.
2: Hvor fint och klart vær må det være för att vi ska få med oss det här?
5: Ja, man bör ju kunna se solen för att se det, men alltså mörkt kommer det att bli oavsett, tror jag själv, om det är överskyat. Mm. Så vi upplever noe oavsett.
1: Men det er jo en festkveld for sånne som deg og alle som er interessert, fordi det er jo ikke bare denne solformørkelsen, for når den er ferdig så er det muligheter kanskje til å se noe mer på himlen også.
5: Ja, vi har en meteoritsvärm som er på vei, som heter Perseiderna. Det er jo noe som skjer hvert år, så den her svärmen den kommer fra en komet som heter Swift-Tally. Swift-Tuttle, ska jag säga, som går i en väldigt avlång bana runt solen. Och omtrent vart 133 år så är den inom det inre delen av solsystemet. Och då blir den så varma upp att isen på den smälter och den släpper ifrån sig en massa småstein. Och de här bildar då en slags ring som träffar jorden när vi beväger oss genom den banan.
2: Men det är inte farligt? Vi får ikke stein i hodet.
5: Ja, nei, nei, nei. Altså, hvis den kometen skulle treffe jorden, så har vi et problem. Okay. Men det har NASA kontroll på.
1: Men det dette er også mulig å se i Norge.
5: Det ser man da som stjerneskudd. Og jeg tror de kommer å komme framförallt fra nord.
2: Mm. Vi må straks gi oss, men hvis det er en total solformørkelse, da, som ikke er det som skjer i kveld, hva er forskjellen?
5: Det är ganska stor forskjell, för då blir ju hela solen däckad till, så det blir ordentligt mörkt. Och det här är någonting som har varit väldigt viktigt i fysikhistorien, för att då kan man liksom se solens atmosfär runt solen. Den är som regel för svag till att se, och det är faktiskt sån man uppdagar grundstoffet helium, för att man kunde analysera lyset från den koronan som vi ser under en solförmörkelse i 1868.
1: Det kan bli en lang natt på så mange måter i Arendal også nå.
2: Se opp, vær forsiktig.
1: Så... Se opp. Ja. Ansvarlig for sendingen, Anne-Katrine Førli.
2: Ja, det har du rett i.
1: Ja, Eli Kirkjøpø og Andrine Slåd-Myhre var teknikere. Vi heter Sigrid Solund og Espen Aas, som var det jeg egentlig tenkte du skulle si. Men vi takker for oss.
2: Ja, takk for oss.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
5: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
6: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
5: Men hvordan fikk de det til?
7: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
5: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
8: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
9: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Politiet rykket i ettermiddag til Lindeberg i Oslo etter melding om en voldshending. Det er snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet er. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen er urovekkende.
10: Vi har styrka PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det er helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så er det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå, fordi dette er en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
9: En mann i 20-årene er dømt til fengsel i ett år for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at 200 griser døde på gården hans. Ifølge dommen skjedde lovbrudet på en gard i Rogaland i fjor vår. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten i besetninger for å hindre smittespreying. Han er i tillegg frådømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i hverdag, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
11: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
9: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
12: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
9: Og til sist er det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut nå. For akkurat nå opplever Norge sin største solformørking siden 2015. Den blir ikke total her til lands, men på fastlandet vil kring 80-85% bli dekket. Kanskje lese mer om det på nrk.no. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
13: Kjelsås, Oslo, januar 1955. Utenfor blåser en kald vintervind, men inne på soverommet i andre etasje av trevillaen er det fyrt godt opp. Det spraker og knitrer for trekubbene som sakte blir spist opp av flammene i kakkelovnen. To eldre kvinner ligger i hver sin messingseng. Begge er godt pakket inn i pledd og rye. Det er enda tidlig på morgenen, og den yngste av de slumrer enda. Den eldste er akkurat ferdig med dagens første injisering med insulin. Hun kjenner at det enda verker der hun satt sprøyta, mens hun forsøker å konsentrere seg om en bunke dokument som hun blar seg gjennom. Det er skjema og rapporter, regnskapstall og innkjøpsliste. Alt fikk hun levert i går kveld. Synet spiller mindre og mindre på lag for hver dag som går, og hun må myse ned i papirene. Hun ser et avvik, tall og rapporteringer som viker fra det vanlige, Hun rynker på nasen og legger bunken ned i fanget, før hun snur seg og ser mot kvinnen i den andre senga. Med ett blir hun fylt av en ømhet. Hva skulle hun gjort uten Pernille, tenker hun. Hun blir revet ut av øyeblikket i det det banker på døren. Hun sukker. Kom inn, og inn stikker hodet til den unge sekretæren, bleik og en anelse andpusten. Og så er nok en arbeidsdag i livet til den sengeliggende ostegründeren Synnøve Finden, offisielt i gang.
14: Dette er historien om Synnøve Finden, kvinnen som har gitt navn til en av Norges mest spiste oster. Bak navnet bor det en historie om en kvinnelig forretningspioner, ledet av sterke religiøse idealer og en urokkelig tro på egne evner.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Jerpen.
1: Synnøve Finden er 73 år når hun tar sekretæren inn på soverommet for å gå gjennom dagens forretninger. Hun er på dette tidspunktet sengeliggende, syk og nærmest blind. Men hun holder fortsatt stødig kontroll over fabrikken. Hver dag kommer arbeiderne inn til henne med utførlige rapporter om hvordan det står til, og sendes ut igjen med formaninger om hvordan fabrikken skal styres videre. På mange måter tviholder hun nå på sitt livsprosjekt. For fabrikken hennes og osten de produserer, det er hennes store stolthet. Reisen hit har krevd tålmodighet og handlekraft. Synnøve Finden og hennes makker, Pernille Holmen, har trosset økonomiske nedgangstider og tradisjonelle kjønnsroller når de sammen bygger opp en ostefabrikk fra ingenting. Men historien om ostefabrikken tegner også et bilde av en sjef som ikke lar seg pille på nesen, som er strippet for diplomatiske evner og drevet av sterke religiøse idealer. Så hvordan endte egentlig Synnøve opp her, som en hard, men vellykka businesskvinne i en mannsdominert industri? Det hele startet i en liten, idyllisk bygd mot slutten av 1800-tallet. Vi tar det fra begynnelsen. Synnøve Finden blir født den 7. desember 1882. Lars og Brita Finden ønsker den lille jenta velkommen til Finden gård, innerst i en liten arm av Sognefjorden. Livets første år tilbringer hun her, i foten av stupbratte Vestlandsfjell, helt nede ved fjordkanten. Og fjorden, det er ikke bare båt og fiskeplass for bygdas lille befolkning. Det er også den eneste åren de har til omverdenen. For skal man vekk fra Finden, er robåt den eneste transportmuligheten.
2: Dette var et sted uten veier. Altså, det var ingen vei dit, og dette var en øde gård, og denne familien hadde bodd der i flere generasjoner.
1: Dette er Merete Ros, professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge.
2: Foreldrene hennes hadde et stort gårdsbruk, og Synnøve hadde fått prøvd seg som budeie på den gården som hun kom fra. Og i området der hun bodde, så var det en del oppskrifter på ost.
1: Og akkurat ost, det skal gå igjen som en rød tråd gjennom hele Synnøves liv. Men det vet du ikke ennå. Enn så lenge tripper hun gjennom åkre og enger, forbi fossefall og fuglereir. Kanskje hånd i hånd med en søster eller en bror. Ja, for selv om plassen er liten, vokser hun likevel opp med en god flokk rundt seg.
2: Hun hadde, det var til sammen 10 søsken, pluss mor og far. Så hun var nummer 8 i rekka.
1: Som et av de minste barna i en stor søskenflokk, har nok lille Synnøve et behov for å markere seg selv og skape sin egen identitet. Og tidlig skiller hun seg ut, for hun blir fra ung alder satt i arbeid på gården. Hun melker geiter og kyr, vasker kjøkken, kokekar og klær, og hjelper til med slakt og dyrefødsler. Men det er når hun får være med å yste ost at hun virkelig er i sitt ess. Synnøve finner sin rolle i søskenflokken som den ivrige osteysteren. På gården lever familien Finden ellers et liv tuftet på tradisjoner og tro. Som barn lærer Synnøve seg viktigheten av sparsommelighet, utholdenhet og, ikke minst, gudfryktighet. Alt Finden-familien gjør, blir gjort i Guds navn. Fra hun hjemmedøpes bare 9 dager gammel, vil Synnøves strenge religiøse oppdragelse følge med henne gjennom hele hennes liv og virke. For en stor familie på 12, på en smal jordflekk innerst i en liten fjord, så er det etter hvert ikke arbeid, plass eller ressurser nok for alle. Så når barna blir store, må de finne andre steder å bosette seg. Men vi befinner oss i en tid hvor det er lettere sagt enn gjort, for i Norge begynner det nå å bli litt trangt om plassen.
2: Norge får flere og flere innbyggere i løpet av en veldig kort tidsperiode. fra slutten av 1800-tallet og fram til overgangen til 1900 så vokser det jo med nesten en tredobling av befolkningstallet.
1: Norges befolkning i vekst, og jordbruksland begynner å bli en mangelvare. Synnøve skal derfor oppleve at mange av søsknene hennes blir en del av alle de nordmennene som mot slutten av 1800-tallet pakker sekkene sine og setter seg på store skip som tar de over Atlanterhavet, hele veien til Amerika.
2: Og etter hvert så kom jo flere, ønsket jo flere og flere å reise dette forjettede landet med uante muligheter, altså nybyggersamfunn, muligheten for å slå seg ned, og så blir jo dette en slags sånn kjedevirkning, ikke sant? For at folk skriver hjem og skriver, å, kom hit, for det så fint her, og vi har masse muligheter til å slå oss opp, slå oss fram, og så videre. Så i toppårene rundt 1880-tallet, så det jo en, ja, mellom 10 og 15 000 som reiser årlig fra Norge over til USA.
1: Finden skal etter hvert bli for trang for Synnøve også. Kanskje hun allerede nå, i ungdomsårene, har begynt å drømme om en dag å åpne sin egen ostefabrikk. I så fall har hun også skjønt at hvis det skal skje, så hun nødt å lære seg faget skikkelig. Det som i hvert fall sikkert, at det bor en virketrang i den unge kvinnen. For så snart hun gammel nok, setter hun seg på første ferge ut av bygda i retning Stavanger og en meieriskole. Som den eneste i søskenflokken skal Synnøve Finden skaffe seg en utdannelse. Og i studieårene vokser ambisjonene i takt med troen på egne evner. For når Synnøve Finden ferdig på meieriskolen høsten 1901, bærer hun med seg et sterkt anbefalingsbrev fra bestyreren ved skolen. Han beskriver henne som flink, pålitelig, samvittighetsfull og arbeidsom. Synnøve klar for å ta osteverden med storm. Og hvis man har ambisjoner innen handel og industri, da det storbyen som gjelder. Så nå drar Synnøve Finden videre i retning Kristiania.
2: Oslo hadde jo blitt en storby etter en rekke ekspansjoner, altså utvidelser i årene før. Og befolkningen var blitt mangedoblet, og befolkningen kunne også ta for seg av tilbud, kulturelle tilbud, til, og alt det som hørte storbyen til.
1: Men hvordan det egentlig for en ung jente med profesjonelle ambisjoner å etablere seg alene i storbyen på starten av 1900-tallet?
2: Det var faktisk et relativt stort handlingsrom for kvinner med en egen kvinnelig handelsstand. Og den kvinnelige handelsstanden drev blant annet med velgjøre virksomhet. Og handel blant kvinner var godt etablert, fordi at allerede i 1894 så hadde kvinner fått de samme rettighetene som menn til å drive handelsvirksomhet.
1: Godt plassert i hovedstaden begynner Synnøve Finden å arbeide målrettet mot drømmen om å starte med egen osteproduksjon. Men som helt fersk ut av meieriskolen det ikke bare å starte egen bedrift med det samme. Det enda mye hun ikke kan om meieri, ysteri, industri og handelsbransjen. Hun nødt å skaffe seg erfaring. Og da starter man gjerne der dere jobber å få for en nyinnflyttet jente fra landsbygda, nemlig på gulvet. Gjennom de neste årene Synnøve ansatt i en rekke bedrifter. Hun en flittig arbeidstager, men det fortsatt innen ett felt hun utmerker seg. For i en attest som bevart fra en arbeidsgiver, framheves det at Synnøve særlig flink til å behandle ost. Som kvinnelig handelsarbeider føyer Synnøve seg inn i rekken av kvinner som tidlig på 1900-tallet trår inn på arbeidsmarkedet i storbyen.
2: Man har hatt helt siden slutten av eller midten av 1800-tallet en ekspansjon av befolkningsvekst i byene, som var relatert til industriutbygging, fordi at landbruket blant annet ble industrialisert og kommersialisert. Og fordi at man fikk nye handelsvarer som gjorde at det var behov for nye arbeidsplasser til både menn og kvinner. Og handel ble et typisk kvinneyrke.
1: På grunn av økt etterspørsel etter arbeidskraft innen industri og handel, har det blitt vanligere at kvinner, som tidligere ofte var hjemmeværende, nå trer inn på arbeidsmarkedet.
2: Vi snakker også om et tiår hvor det var nye kvinneidealer. Og dette kommer jo fordi at man har en økt grad av kommersialisering. Man får noe sånn nymotens greier som kino, man får nye idealer for hvordan kvinner skal se ut, man får aviser, man får fargebilder etter hvert i tidsskrifter og så videre, som promoterer et nytt kvinneideal, sånn at kvinner kan gå til kort hår, og de kan ha fine klær på en helt annen måte enn det de hadde før, og så videre. Sånn at dette blir det er et nytt kvinneideal som vokser fram på 1920-tallet.
1: Synnøve Finden, med hennes strengt religiøse livssyn, er tradisjonstro og ikke opptatt av trender og moderne idealer. Men hun er en målbevisst dame. Når hun har bestemt seg for noe, går hun inn i det 100%. De kommende årene bygger seg opp en solid arbeidserfaring. Hun beskriver selv tiden fra hun forlater Finden som en eneste lang læringsperiode. Et 25 år langt studium av ost. De eneste menneskene hun omgås er kollegaer på jobb, eller andre troende i Indre Misjonsforeningen som hun drar til for å be. Og det er kanskje akkurat sånn hun ønsker å ha det. Stille, ensomt og uten videre drama, så hun kan ha fullt fokus på arbeidet og på Gud. Og nå kan vi faktisk hoppe 20 år frem i tid, til Synnøve er 44 år gammel, og den dagen hun treffer personen som skal utvide den lille verdenen hennes, og sørge for at drømmen hun går og bærer på, blir virkelig.
0: Oslofjorden, sommeren 1926. Vindkast, motordyr og måseskrik. Det lukter bensin og rotten tang. Solen henger lavt på himmelen, og Synnøve legger hand til panna når hun ser opp på kvinner som snakker til henne. Hun får plutselig hjertet i halsen når det går opp for henne at hun ikke husker navnet hennes. De helste jo nettopp. Hvordan går det an å glemme det så fort? Jo, Pernille var det. Pernille er i gang med å fortelle en historie fra tiden hun jobber som servitrise på en kafé. Men hva hun egentlig forteller, klarer ikke Synnøve å følge helt med på. Hun er for oppslukt i hvordan hun forteller. Engasjementet i stemmen, den lille latteren hun bruker for å understreke poengene sine, hårlokken som stadig detter over øynene hennes, som hun må skyve bak øra med solbrente fingre. Plutselig går det opp for Synnøve at Pernille har stoppet å snakke. Synnøve begynner å le, uten helt å vite hva hun ler av, hun bare føler for å le. Pernille unnskylder seg lattermilt, sier hun må finne Evi, datteren, men at det var veldig fint å snakke med henne. Det var Synnøve, ikke sant? Synnøve nikker. De neste dagene surrer møtet med Pernille rundt opp i hodet til Synnøve. Igjen og igjen går hun gjennom samtalen der. Hvordan den flaut så lett. Hvordan hun plutselig følte seg både smart og morsom i Pernille sitt selskap. Hun sliter med å konsentrere seg om andre ting. Arbeidet og Gud, det kjennes liksom ikke så viktig ut lenger. En tanke begynner å ta form i henne. En idé som først virker latterlig, men som ikke slutter å dukke opp igjen og igjen. Og etter noen dager skjønner hun at hun blir ikke kvitt den, med mindre hun tar mot til seg.
1: Bare noen dager etter båtturen tropper Synnøve, hun som knapt har hatt et sosialt liv i alle sine voksne år, opp på døra til Pernille og datteren Evi. Der sier hun til Pernille at hvis hun får flytta inn med dem, så skal hun gladelig gi dem alt det hun har av inntekter. Og sånn blir det. Pernille godtar, og Synnøve flytter inn. Hun er 44 år gammel, men det er nesten som om livet hennes akkurat har startet.
2: Vi vet at Pernille og Synnøve bodde sammen. De delte seng i samme rom. Og de må jo nødvendigvis da ha hatt en eller annen form for kjærlighet til hverandre, men vi vet ikke helt hva det gikk ut på. Men de sov i samme rom helt til Synnøve døde.
1: Men vi kan trygt kategorisere forholdet mellom Pernille og Synnøve som et livslangt vennskap, samboerskap og partnerskap. Hele livet ut skal de være uatskillelige, både på hjemmefronten og i arbeidslivet. Resten av historien om Synnøve Finden ville være vanskelig å fortelle uten å gi Pernille Holmen en plass. Så vi lar Synnøve ta seg en liten pause, og så spør vi, hvem egentlig Pernille? Denne vakre, selvsikre og omgjengelige unge kvinnen. For å finne ut av det, så hopper vi litt tilbake i tid, til når Pernille 20 år. Nå finner vi henne bak disken på en kafé i Kristiania, hvor hun serverer kaffe, smørbrød og skoleboller. Den unge kvinnen bak disken har vokst opp hos besteforeldrene sine i Hedmark. Hun kommer fra små kår og har nå flyttet til hovedstaden for å tjene til livets opphold. På kaféen hun godt likt av både kollegaer og kunder, men det en av kafégjestene som blir spesielt bergtatt av Pernilles vakre vesen. Han heter Martin Holmen og driver sitt eget transportfirma, faktisk et av de første med bil i Norge. Han har det meste på stell. Det eneste han mangler, det en familie. Det tar ikke lang tid før Pernille gifter seg med Martin, og klassereisen hennes komplett. Nå lever hun som frue i en stor leilighet på Sagene, sammen med en velstående og snill mann. Og Pernille, som har sluttet å jobbe, gleder seg hver dag til at Martin skal komme hjem fra arbeid. Det eneste de nå mangler for å kunne kalle seg en familie, skal de ikke vente lenge på. For 17. november 1915 kommer lille Evi til verden. Frisk, ønsket og elsket. Lykken komplett for den lille familien på Sagene. Men snart skal en stor tragedie ramme dem. 3 år senere blir Pernille og Martin foreldre igjen. Denne gangen til lille Håkon. Håkon skal ikke rekke å oppleve verden i mer enn 13 dager før hjertet hans brått stopper å slå. De sønderknust. Lykken har vendt den lille familien ryggen, og den vil ikke se seg tilbake. For 2 år senere, i januar 1920, dør Martin av spanskesyken. Pernille står fortvilet igjen alene med 5 år gamle Evi og en leilighet hun ikke kan betale for. De flytter inn i en mindre leilighet. Pernille rådvill etter at de nå har mistet den økonomiske tryggheten de var vant med. Hun må be lille Evi om å ikke skitne til klærne sine, for de har ikke lenger råd til å erstatte dem eller få dem renset. Pernille begynner etter hvert å engasjere seg i en kristen forening, og 6 år etter at Martin dør, skal Pernille bli med en gjeng kvinner fra denne foreningen ut på en båttur i Oslofjorden. På denne turen skal hun treffe en dame som noen dager senere skal spørre om hun kan flytte inn med henne og lille Evi.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
1: Vi tilbake til sommeren 1926, og Synnøve Finden har flyttet inn i leiligheten til Pernille Holmen og datteren Evi. Og man kan jo lure på hvordan det ble ansett på denne tida, når 2 voksne kvinner begynner å sove på samme rom.
2: Det faktisk akseptert. Altså, det jo ikke noe, det ikke noe problem at 2 kvinner eller 2 menn kan bo sammen. Altså, det jo ikke lov å ha et seksuelt forhold, eller at man har en kjærlighetsrelasjon i form av at man måtte ha noen type kjærlighetsfølelse for hverandre, men det jo forbudt ved lov. Men at 2 kvinner kan bo sammen av praktikalitetshensyn, det det ingenting som i veien for, og det jo også, om ikke relativt vanlig, så skjedde det fra tid til annen.
1: Likevel finnes det noen som kommer med innvendinger mot rominndelingen i det lille kollektivet deres.
2: De fikk besøk av predikanter, og når det kom predikanter på døra og sa at dere kan ikke ha stelleseng på samme rom, så satt de en kommode mellom sengene.
1: Synnøve og Pernille begge sterkt troende, og deler mange av de samme verdiene. I Pernille har Synnøve funnet en person hun ordentlig nær, kanskje for første gang I livet. Det som om Pernille forstår henne. Hun en Synnøve kan åpne seg opp til, og den muligheten benytter hun seg av. For Synnøve har mye på hjertet. Som arbeider hos ulike grosserere og osteforhandlere, har Synnøve fått erfare hvordan det står til med norsk ostebransje. Og med forståelsen har det vokst seg en frustrasjon over bransjen sin tilstand. Hun synes virkelig ikke det blir laget god ost I landet. Og det aller mest provoserende hvordan de produserer pultosten. Måten de bruker gammel, dårlig ostemasse for å lage det som kunne vært en kvalitetsost om de bare hadde brukt gode råvarer. Synnøve legger ut om alle frustrasjonene for Pernille, og mener bestemt at hun hadde gjort en mye bedre jobb. Og det kanskje for Pernille hun for første gang tør å formulere drømmen sin høyt, om å en dag åpne sin egen ostefabrikk. Pernille synes det en strålende idé, og oppfordrer Synnøve til å følge drømmen. Med Pernille på laget tør Synnøve endelig å ta de første vaklende stegene mot å starte opp en fabrikk for seg selv.
2: Pernille tror jeg hadde drømt om å starte en kafé lenge, og så ble det da denne ostefabrikken I stedet. Og denne ble jo da etablert I 1928, og dette jo sammenfallende med mange av disse nye kvinneidealene, ikke sant? Så de jo går rett inn I en tid hvor dette her med å være kvinne og bli mer bevisst på seg selv får en plass I samfunnet.
1: Synnøve Finden og Pernille Holmen inngår et offisielt partnerskap. Synnøve skal, med all sin kunnskap og lidenskap, være ansvarlig for osteproduksjonen. Pernille skal ta seg av det administrative lederarbeidet. Hun tross alt den sosialt kompetente av de to. Og de vet nøyaktig hvor fabrikken skal ligge. En mann kjent som Grosserer Bøhn har nemlig gjort en tidligere stall på Vålerenga om til lagerlokalet. Og nå står lokalene tomme.
2: Bøhn, han hadde selv drevet ysteri som Synnøve hadde jobbet I, og det gikk ikke så bra med Bøhn, så han ga opp driften. Og da visste Synnøve at lokalet var ledig, og så fikk Pernille og Synnøve lån til å etablere et ysteri. Lånet var fra en av Pernilles yngre søstre, som het Gunnil, og som bodde på Hamar, og utover det så var det bare Pernilles enkepensjon som de kunne drive på, og det sier jo litt om denne relasjonen egentlig mellom de da, at hun interessert I å gå til en søster og låne penger, og så hun interessert I å gi enkepensjonen sin for at dette kan rulle rundt.
1: Og den 1. mai 1928 blir Synnøve Finden pultostproduksjon offisielt erklært for åpnet. Og allerede fra den første pultosten går I produksjon, skal Synnøve sette standarden for fabrikken I mange år fremover.
0: Danmarks gate på Vålerenga, mai 1928. Da knirker I hele huset, som om de forsøker å snakke med de innenfor. Gjennom sprekka I taket suser vinden inn, den snor seg videre forbi trebjelkene og trekker seg over kvinnene som sitter rundt det lange bordet. Alle kledd I hvite kjortler, med hvite tørkle knytt rundt hovet. Og med tresleive så henter de ost fra tønna og fyller den over I små bokser som de sender videre på det manuelle samlebåndet fra hånd til hånd. Boksene blir teipet igjen og får påklistret etiketter, ryder med en amatørmessig tegning av en smilende blond budeie. Kvinner hutrer seg stille gjennom arbeidet I den kalde gamle stallen, men ingen tør klage. For mellom de går sjefen for den nyoppstartet fabrikken med strenge myndige skritt. Nøye kontrollerer hun prosessen, løfter boksene og sjekker om de pakket på riktig vis. I så fall det ingen ros å få, men hvis det derimot gjort slurvete, vil en nødig stå ansvarlig. Allerede fra de første pakkene med ost blir sendt ut fra Synnøve Findens pultostproduksjon, har Synnøve markert seg som en sjef en ikke tuller med.
1: Nei, Synnøve ikke opptatt av å være en mild og demokratisk leder. Fra hun som barn hjalp til med arbeidet på gården, har hun levd med en streng arbeidsmoral, og hun forventer ikke mindre av sine ansatte. I de spartanske lokalene på Vålerenga fryser de unge kvinnelige arbeiderne mens de produserer osten som Synnøve har store visjoner for.
2: De laget først pultost, og det skjedde ved at Synnøve kjøpte en hvit ostemasse fra et ysteri, tilsatte salt og karve, og lot det hele stå og gjære.
1: I ettertida kan man anse 1928 som et litt ironisk år å starte opp en bedrift. For det den gjengen I stallen på Vålerenga ikke ser, de mørke skyene som truer I verdensøkonomiens horisont.
2: Det året før det store børskrekket I New York, altså 1929. Sånn at I 1928 så det fremdeles en stor optimisme I samfunnet, relatert til hva man kan få til, relatert til hva kvinner kan få til, og relatert til det og at handelen kan gå fremover og så videre.
1: Men uansett om det dårlige eller gode tider, gründertilværelsen alltid hard. Det første året må Synnøve Finden og Pernille Holmen jobbe hardt for å kjempe seg til en plass på markedet. Og det ikke bare når det norske ostemarkedet dominert av det mektige norske meierier, forløperen til dagens Tine. Det viser seg at det ikke holder å tilby et kvalitetsmessig sterkere produkt laget på bedre råvarer, når ingen vet hvem du I det første leveåret det bare så vidt at fabrikken går rundt. Men Synnøve ikke en som gir opp når hun først har satt seg mål om noe. Hun skjønner at de nødt til å gjøre noen grep for å få sving I salget. Og hva gjør en nyopprettet bedrift når den ønsker å skape litt blest om seg selv? Nei, den må jo begynne å reklamere da. Men på denne tida var reklamemarkedet stort sett begrenset til annonser I avisene.
2: Men Synnøve nok ikke der, for de har nok ikke denne bedriften penger til, for det å sette inn en annonse I aviser, det koster penger.
1: Derfor må hun tenke litt ut forbi boksen. Hun må finne en måte å nå mange folk på en gang, og de folkene, det må være de som står for avgjørelsene I de norske husholdningene. Og så må det helst ikke koste en krona. Det høres jo ut som en ganske vrien oppgave, men heldigvis finnes det faktisk et forum hvor en kvinne kan appellere til mange norske husmødre på en og samme gang. Og Synnøve Finden, hun får snart lov til å trappe opp på talerstolen hos Hjemmenes Vel.
2: Hjemmenes Vel en husmorforening, og en av de første husmorforeningene I Oslo. Den ble stiftet I 1898 av Dorothea Christensen. Der har vi igjen dette her med at kvinnene veldig bevisst på hvilken rolle de har I samfunnet, og at Synnøve rir jo på denne bølgen. Så hun får jo mulighet til å promotere sine produkter for et sted der hvor kvinner samles for å ta vare på hverandre og for å kjempe for hverandres rettigheter.
1: Når Synnøve en kveld I starten av 1929 steller seg opp på talerstolen I Hjemmenes Vel og begynner å fortelle om osten sin, det med en retorisk kraft få hadde sett for seg at bodde I den ellers så ordknappe dama.
2: Og så drev hun jo veldig heftig reklame. Hun var ikke, stakk ikke under teppet at hennes ost var laget av de beste råvarer, og at osten var ren, og at det var hvit ostemasse, og at det var et resultat av hennes mange år I faget. Hun var veldig god markedsfører, og hun visste jo hva god ost var. Hun hadde jo drevet med ost siden hun var I slutten av tenårene, og hadde sånt ost mange steder og mange ganger, helt siden hun hadde utdannelse som ysterske fra Stavanger. Og hun var nok en god selger, fordi at hun fikk applaus, og de begynte å kjøpe osten hennes, og det ble sakte men sikkert en økning I salget.
1: Talen går rett hjem hos husmødrene, som blir overbevist om at Synnøve Finden pultost den rette osten å sende med I matpakkene til mannen og barna. Med en økning I salget kan Synnøve og Pernille begynne å ekspandere bedriften.
2: Og etter hvert så kunne hun ansette sin første arbeider og kjøpe en bil. Og sommeren 1929 så gikk det 5-6000 esker med ost ut fra Danmarksgata.
1: Mens verdensøkonomien raser etter børskrakket I New York, og norsk industri rammes av en bølge av konkurser, seksdobler Synnøve og Pernille produksjonen sin. De ansetter stadig flere arbeidere, de kjøper opp fabrikklokaler de inntil nå hadde leid, og de kjøper ikke bare en, men to villaer på Kjelsås. Den ene villaen skal være et hjem for de og Evi, og den andre skal huse alle de ansatte på fabrikken. Det hele er ganske imponerende. Og apropos ansatte på fabrikken, i ansettelsesprosessen er det et krav som er spesielt viktig for de to arbeidsgiverne.
2: Pernille og Synnøve var opptatt av at arbeiderne skulle være kristne, og at de skulle ha en personlig tro selv. Derfor så hentet de ofte ansatte fra Hedmark. Der hadde pinsebevegelsen og pinsevekkelsen fått godt fotfeste. Synnøve og Pernille tok utgangspunkt i at sanne troende også var gode arbeidere.
1: Men samtidig som det er en vekkelse på gang i Hedmarken, er det en annen bevegelse som også står sterkt i samme region.
2: Så var Hedmark fylke sterkt preget av en arbeiderkultur. På 1920- og 1930-tallet så var det en veldig sterk skepsis i store deler av arbeiderbevegelsen mot kristendommen, ikke minst fordi at arbeiderbevegelsen var inspirert og influert av kommunismen. Sånn at i de stedene hvor det ble etablert en arbeiderkultur, så var man veldig skeptisk til kristen forkynnelse og kristen tro.
1: Skepsisen går begge veier. For de to fabrikkeierne vil absolutt ikke ha noe å gjøre med nymotens ideer om at arbeiderne skal ha rettigheter, tariff og eget lunsjrom. Synnøve er tro til den kristne lære som har fulgt henne fra hun var lita jenta.
2: Det å være organisert i en fagforening regnes som en frekkhet mot Gud. Det var noe man ikke skulle være som kristen.
1: For Synnøve Finden er det et uttalt mål at fabrikken skal drives i Guds tjeneste. Da er det ingen plass til fagforeninger. Det kan kanskje høres ut som idealer en kynisk kapitalist ville gjemt seg bak, en som kun ønsker å utnytte andres arbeidskraft for selv å tjene seg søkkrig. Men selv om det stadig går bedre med Synnøve Finden pultosproduksjon og inntektene tar seg opp, så er det ikke sånn at Synnøve og Pernille selv sitter igjen med alt overskudd. Nei, de er ikke hyklere. Det meste de tjener, donerer de til misjonsvirksomhet.
2: Det kommer uventede besøk fra helsemyndighetene. De ville kontrollere bedriften, sånn som de driver med i dag gjennom Mattilsynet.
1: Når helsemyndighetene tropper opp på fabrikken for å sjekke om produksjonen opprettholder en viss standard, blir Synnøve fornærmet på egen osts vegne.
2: Ja, hun irriterer seg jo over at de kommer, og hun irriterer seg jo over krav om handelsbrev og om offentlige skjemaer og for mye skatt.
1: Synnøve har ikke et godt forhold til autoriteter. Men det er jo enkelte ting man bare er nødt til å forholde seg til for å drive en bedrift i Norge. Så plutselig kan fabrikken stå i fare for å bli stengt om de ikke forholder seg til statlige forskrifter og krav. Men heldigvis har Synnøve og Pernille et S i armet. Pernilles datter Evi. For så snart Evi er ferdig på skolen, blir hun losa rett inn i bedriftens hovedkontor, og satt til å ta seg av alt av administrasjon og økonomi. Hennes viktigste oppgave gjennom de kommende årene er å sørge for gode relasjoner til skatte- og helsemyndigheter. Synnøve Finden besitter to egenskaper hun selv mener er alfa og omega når det kommer til å drive ostefabrikk. Hun er flink til å yste, og hun er sterkt troende. I hennes øyne er det ikke tvil om at hun må være en ostefabriksfødte sjef. Men det synet er nok ikke like utbredt blant de ansatte på gulvet.
2: Og så ville hun nærmest behandles som en hersker av de ansatte. Det gjorde at hun fikk noen tilnavn som var veldig interessante. For eksempel Synnøve Fanden og Finnøve Synden. Et annet tilnavn det var Synnøve Finden, en fiende av synden. Hun lot til å mangle alle former for diplomatiske evner, og voktet fabrikken med veldig hård hånd.
1: Mange av arbeiderne på fabrikken er unge jenter hentet fra små bygder på Hedmark. Og selv om de sjekker av som troende kristne, er det likevel ikke sånn at de er helt immune for storbylivets fristelser. Ofte må Synnøve kalle jentene inn til seg, På kontoret hennes de nødt til å svare for seg. Hvor har de vært kvelden i forveien, og hvem har de truffet? Og hva slags gutter det egentlig de menger seg med? Når en av jentene en gang innimellom ender opp med en kjæreste, snur Synnøve verden på hodet for å finne ut om denne mannen verdig hennes fromme arbeider. All informasjon skal opp i lyset. Hva slags familie kommer han fra? Hvordan økonomien hans? Og viktigst av alt, hvordan ser hans åndelige vandelsattest ut? Jentene står skjelvende, tårene presser på, mens de forsøker å svare så godt de kan med tynne stemmer overfor den urimelige sjefen deres. Og med alle opplysninger på bordet, kan Synnøve og Pernille avgjøre om denne kjæresten egentlig noe å spare på. Og det ikke bare unge jenter som blir stilt til veks av Synnøve.
2: Hun var veldig dominerende overfor menn, og mange kvinnelige ansatte var sjokkert over hvordan hun behandlet menn.
1: Både på jobb og på privaten det som om Synnøve og Pernille retter kjønnsdiskrimineringen andre veien. Med unntak av kristne forstandere og predikanter

0: i ettertida nesten se ut som om han viska ut av beretningen om Synnøve Finden-konsernet. Det som om alle historiene om han og smelteostavdelingen forsøkt gjemt unna. Og det finnes det nok en grunn til.
1: Historiske kjendiser i NRK P2.
0: På samme måte som det kreves lydighet om man jobber for Synnøve Finden, kreves det også lydighet om man skal bo i samme hus som henne. Pernilles datter Evy skal møte minst like harde krav som de ansatte. Hun vokser opp i skyggen av de to prektige og mektige kvinnene. Hele hennes voksne liv står i deres tjeneste, og hun har ikke en venn eller venninne uten at personen blitt godkjent av mora først. Men når Evy en dag faller for en mann, skulle man likevel tro at det faller i god jord hos kvinnene. For mannen hun ønsker å gifte seg med Egil, sønnen til Andersen, smelteostsjefen. Og Andersen, han jo redelig. Han kan jo lage smelteost. Men nei, det kommer ikke på tale at Evy skal gifte seg med Egil. Det Pernille som setter ned foten. Hun nekter å miste sin eneste datter. Situasjonen så utholdelig for Pernille at hun ber Synnøve om å legge ned smelteostavdelingen. Og sånn forsvinner smelteostsjefen Andersen og sønnen Egil ut av livene deres, og ut av fabrikkens historiebøker, for godt. Evy fortsetter å være sin mors datter, livene går videre, mens fabrikken stadig vokser. På tross av en nedlagt smelteostavdeling har Synnøve Finden enda bein å stå på. På fabrikken produserer de tomatost, perleost, nøkkelost, nordmannaost, gammelost, reformost, karamellprim, seterost, setergull og selvsagt pultost. De ekspanderer bedriften og må stadig kjøpe flere varebiler og ansette nye sjåfører. Innen 1938 kjøres osten rundt over hele landet. På fabrikken jobber 23 ansatte på spreng for å forsyne sultne nordmenn med deres nye favorittpålegg. Og veksten betyr at Synnøve trygt kan fortsette med det hun elsker aller mest, å lage ost og eksperimentere med nye oppskrifter. Men som med mange andre i Norge på denne tida, skal også Synnøve Finden AS gå inn i noen mørke år. Den 9. april 1940 våkner Pernille og Synnøve opp i huset på Kjelsås til et Norge som ikke skal være det samme i 5 år fremover. Konge og regjering har flykta, og på Karl Johan marsjerer tyske soldater mot slottet. Det ennå usikkert hva okkupasjonen kommer til å innebære, men det ingen tvil om at hverdagen for nordmenn flest skal bli totalt forandra.
2: Det jo vanskelige tider under krigen i hele perioden mellom 1940 og 45. Det rasjoneringskort. Folk får ikke det de skal ha av næringsvarer. Motstandsbevegelsen jo sterk, men mange blir deportert. Og mange får problemer med å rett og slett forklare seg.
0: Synnøve Finden og den odde lille kjernen rundt henne på Kjelsås blir også preget av okkupasjonen.
2: Går ikke så bra med fabrikken under krigen. De selger ikke så mye ost som det de gjorde før. Altså, de får jo ikke nok hvit ostemasse, blant annet. Det jo mangel på de råvarene man trenger for å produsere osten. Så kvaliteten på osten går ned under krigen.
0: Men selv om bedriften går inn i noen stillestående år, skal okkupasjonstida by på store endringer hjemme på Kjelsås. For Evy har nemlig fått øynene opp for en ny mann. Og denne gangen skal det faktisk ende med kimende kirkeklokker.
3: Oslo, 5. desember 1942. Rundt langbordet sitter latteren og småpraten laust. Steik, terter, koteletter og aspik i fri flyt. Synnøve og Pernille, plassert til venstre for brudeparet, lener hodene sammen og nikker seg enige om at de har klart å stelle i stand en god fest. Tross krigstider og rasjonering har de klart å hente inn tjenester fra bønder og grossister landet rundt og samlet nok kjøtt, grønnsaker og gode råvarer til et ordentlig festmåltid. Stemningen upåklagelig. Fra den andre enden av langbordet

0: Utstyret plinger i et glass. Gjestene faller raskt til ro, og de siste samtalene blir hysjet i stillhet. En ung mann skyver stolen sin ut fra bordet og reiser seg opp. Han svaier litt mens han ser utover bordet, og får øyekontakt med festens midtpunkt, brudeparet. Han hever glaset sitt og begynner å holde en tale om Josef, sin venn, og Evis nyslåtte ektemann. Han snakker om hvordan Josef virkelig har skutt gullfuglen her. Han beskriver Josef som den reneste Espen Askeladden, og nikker mot Synnøve og Pernille når han fortsetter. For det er ikke hver dag fattigguten kapre, ikke bare prinsesso, men også halve kongeriket. Josef blir sprutrev og stirrer ned i duken. Evi blir stiv. Smilene rundt bordet visner. Taleren merker at stemningen plutselig snur, og avrunder raskt med en skål for brudeparet før han setter seg ned igjen. Synnøve og Pernille ser på hverandre. De utveksler et lite smil før de hever glassene.
1: Nøyaktig hvordan bryllupet utspiller seg vet vi ikke sikkert. Men Josef Dahl føler seg nok avkledd som fattig gutt som kun har gifta seg til rikdom. Han klarer ikke å unngå å være redd for hva svigermoren tenker om han. Han skjønner kanskje ikke helt hvorfor han har fått lov til å gifte seg med datteren hennes. For Pernille tillater jo ikke hvem som helst å gifte seg med Evi. Evi traff Josef Dahl på fabrikken, hvor Josef jobber som sjåfør. Han kommer fra en stor arbeiderklassefamilie på Kampen, og blir kalt for professoren. Kallenavnet fikk han fra klassekammeratene på skolen, fordi han var så stille og gjorde så lite ut av seg. Så man kan jo tenke at Pernille og Synnøve anser Josef som en de kan bestemme over. En som vil leve i deres nåde og aldri si de imot. Han er en som i praksis ikke vil stjele Evi fra de, og det får være godt nok. Til tross for bryllup og tilsynelatende god stemning, så er det jo fortsatt krigstid i Norge. Men Synnøve Finden bryr seg ikke nevneverdig med krigen. Hun anser uansett alt av politikk som noe verdslig og banalt, for det har ingenting med Gud å gjøre, og derfor angår det heller ikke henne. Det betyr ikke at hun er tyskervennlig, hun er bare ikke engasjert. For Synnøve kan krigen gå som den går. Hun vet med seg selv at til syvende og sist er det hele opp til Gud, uansett. Men hun merker likevel at den tyske okkupasjonen går utover fabrikkdriften. Det er vanskelig for dem å skaffe hvit ostemasse, deres viktigste råvare. Det lille de klarer å produsere, går rett til tyskerne. Med hardere tider og lavere inntekter, er de etter hvert nødt til å redusere bemanningen. Den ene etter den andre blir sagt opp fra fabrikken. Men det er ikke bare på arbeid at Synnøve Finden får hodebry. For på hjemmefronten skal et nytt tilskudd snart sørge for å holde huset våkent om nettene.
0: Aker sykehus, 10. september 1943. Brått har det blitt helt stille. Men etter noen sekund blir stillheten brutt i det den nyfødte setter i gang med å skrike av all sin kraft. Jordmoren holder opp babyen og smiler til de to foreldrene, og gratulerer de med en frisk og velskapt liten gutt. Evi og Josef ser på hverandre et øyeblikk. De deler et blikk som forteller jordmoren at det kanskje ikke akkurat var den beskjeden de hadde håpet på. Men de slår det raskt fra seg, og snart ligger den nyfødte stille på brystet til den utslitte, men stolte moren, mens far lister seg ut av rommet. Han går nedover sykehuskorridoren og finner en telefon. Han slår nummeret til huset på Kjelsås, og etter noen ring plukker Pernille opp røret på den andre enden. Josef svelger og forteller så stødig han kan at Evi nettopp har gjennomført fødselen. «Og? Hva ble det?» sier Pernille. Josef svelger igjen. «En gutt.» En lang stund hører Josef kun pusten hennes. «Da kan det være det samme», sier hun kort og legger på.
1: Da Synnøve Finden og Pernille Holmen fikk nyheten om at Evi og Josef venter barn, bestemte de seg raskt for at det skulle bli ei jente. Sånn måtte det jo bare være. Derfor er skuffelsen mildt sagt stor når Josef ringer fra sykehuset og forteller at Evi har født en sønn. Så når de nybakte foreldrene kommer hjem fra sykehuset, er ikke de to eldre kvinnene særlig interessert i å se babyen. Men så fort de gløtter ned i den pleddinnkledde bylten, det som om noe klikker på plass. De skjønner at dette blir vanskelig å motstå. Gutt eller ei, her har de med en skikkelig hjerteknuser å gjøre. Både Synnøve og Pernille faller pladask for familiens nyeste tilskudd. Og kanskje varsler dette barnet bedre tider, både for Norge og ostefabrikken. De tyske okkupantene kapitulerer 8. mai 1945. Ved krigens slutt sitter Synnøve Finden, 63 år gammel, igjen med et fullere hus enn da den startet. Men på fabrikken er det blitt tommere. Fordi hun var nødt til å si opp så mange under de harde krigsårene, er det nå bare 4 ansatte igjen. På tross av iherdige forsøk i tiden fremover, skal det ta lang tid før det igjen svinger av produksjonen. Og snart står det mektige meierimonopolet på døra, for å friste dem med et lukrativt oppkjøp.
2: Meieriforsyningen i Oslo ville kjøpe opp ostefabrikken, og lovet selvfølgelig da at Synnøve skulle få gode betingelser. Men det ville ikke Synnøve ha noe av. Hun ville ikke bli kjøpt opp på noen måte, og dette likte Synnøve veldig dårlig, og jagde disse her ettersigende da ut fra fabrikken med en kost.
1: Nei, Synnøve får vist ikke et mindre temperament med alderen. Det er fiender på alle kanter. Mattilsynet, skattemyndigheter, stordriftsmeierier, konkurrenter og økende prisnivå. Men den største fienden kommer likevel snigende innenifra. Vi har kommet til 50-tallet, og Synnøve nærmer seg 70 år. Kroppen begynner å bli eldre, og det preges hun av.
2: Hun ble syk, fikk diabetes, og gikk med stokk og støtte, og ble etter hvert blind.
1: Synnøve er diabetessyk og stort sett sengeliggende. Helsestellet er det evig som å ta seg av. Daglig setter hun insulinsprøyter og sørger for at Synnøve får den behandlingen hun trenger. Men Synnøve hater jo å bli fortalt hva hun får og ikke får gjøre. Så, på tross av råd om strenge dietter, står hun stadig opp midt på natta og lister seg til kjøkkenet. Her spiser hun seg gjennom det hun kan finne av kaker og søtsaker. For medisinsk vitenskap, det er jo uansett bare noe tull, eller? Det mener i hvert fall Synnøve Finden. For henne er det ikke tvil om at Gud til syvende og sist vil ordne opp i alle sykdommer. Hun mener til og med å ha bevis for det. For når hun en dag får koldbrann i en fot, og den blir planlagt amputert, vet Synnøve andre råd. Kvelden før operasjonen legger hun en åpen bibel over foten. Neste dag skal vist en lege si at det ser ut som at Gud har grepet inn, og amputasjonen blir avlyst. Koldbrannen går over, og Synnøve får beholde foten på mirakuløst vis. Hvis man velger å tro på historien. Og snart begynner også Pernilles kropp å føle på alderdommen. Nede på fabrikken på Vålerenga ser man stadig sjeldnere til Synnøve og Pernille.
2: Og etter hvert så trakk de to damene seg tilbake til soverommet, og lå mye av dagene i senga. Hun tok imot besøkende opp på soverommet, og derfra så holdt hun streng kontroll over bedriften.
1: Og nå er vi tilbake der historien vår startet. Fra soverommet på Kjelsås blir de ansatte stadig kalt inn for å levere grundige rapporter om hvordan det står til med produksjonen, og for å bli fortalt at ingenting må forandres. Synnøve Finden mener nemlig hardnakka at fabrikkens suksessoppskrift er å gjøre alt på samme måte som de alltid har gjort det. Osten må gjøres under samme forhold, pakkingen må foregå med de samme retningslinjene, og ingenting må noensinne gjøres mer lettvint enn da de startet opp for 20 år siden. Kun på den måten vil osten for alltid holde den jevne, gode kvaliteten. Men noen ting kan dessverre ikke stå imot tidens forandringer. Og den 6. januar 1957 gir Synnøve Findens kropp til slutt etter, 74 år gammel. Hun dør i sengen på soverommet som hun i over 30 år har delt med den som sto henne aller nærmest. I nabosenga ligger Pernille Holmen og ser kvinnen hun har valgt å dele livet sitt med, bli inn i den siste søvn. Synnøve begraves på Grefsen kirkegård. Der møter hele fabrikken opp, og etterpå samles de i huset på Kjelsås for å minnes den sterke og prektige damen. Hun har testamentert vekk alt hun eier til den eneste personen som kan si at hun faktisk kjente den avdøde ostedronningen. Bare 4 år senere skal også Pernille Holmen gå bort.
2: Etter at Synnøve og Pernille døde, så gikk fabrikken videre som før. Det var familien Dahl som tok over, og Josef Dahl, Evis mann, gikk over fra å være transportør til å være disponent. Og familien Dahl solgte seg ut av Synnøve Finten i 1987.
1: Fabrikken flyttes til Enebakk, og så til Alvdal, hvor driften holdes i gang den dag i dag. Synnøve Finten merkevaren har vokst, og er i dag Tines eneste norske utfordrer på ostmarkedet. Synnøve, som i alle år førte en liten krig mot norske meierier, ville nok vært fornøyd med å se at osten hennes enda holder stand.
2: Hun ble sett på som en viktig forretningskvinne, og en av de viktigste forretningskvinner på 1900-tallet. Så hennes ettermæle står godt den dag i dag, og hun preger jo bedriften fremdeles.
1: Synnøve Finden levde og døde som en kompleks person. Hun tilbrakte halve livet som enstøing, og den andre halvdelen i tett samboerskap med en annen kvinne. Og mens hun motsatte seg moderne ideer om kvinnerollen og arbeidsrett, ble hun på samme tid en foregangskvinne innen en mannsdominert industri. Selv med en forakt for myndigheter, autoriteter og byråkrati, klarte hun å bygge opp et osteimperium fra bånd, og holdt det gående gjennom opp- og nedturer. Og den lange reisen førte navnet hennes, Synnøve Finden, hele veien fra en veiløs bygd i Sognefjorden og inn i de norske kjøleskapene.

Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Kristensen, Hanna Seth Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Min bestemor elsket Synnøve Finden av Tor Edvin Dahl, En verden av kvinner av Tor Edvin Dahl og Kvinnelige pionerer i menns verden av Gunnar Gjermann. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3 Historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Flere personer alvorlig skadde etter en valgsending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Det pågår en jakt etter gjerningspersonene nå, sier innsatsleder på staden Gunhild Finne Nilsen.
1: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmet godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene, der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Politiet droppet siktinger mot kvinner som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død på Salanden i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at konklusjonen deres at kvinner ikke har forårsaket dødsfallet. Hendinga fremdeles under etterforskning, men politiet sin hypotese at det ikke har skjedd noe straffbart. Signalfeil som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Prisstigningen i USA fell så vidt i juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere i førre måned enn i juli i fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%. Nedgangen på 0,1% var omtrent som forventet, og kom trass i stigende oljepriser som krigen mot Iran har ført med seg. Og til sist i kveld opplever Norges største solformørking på 11 år. Mellom 81% og 90% av sola ble dekket av månen avhengig av hvor i landet du er. I Sør-Varanger i Finnmark det opp mot 90% dekke.
2: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede er dekt, og så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
3: Ja, men det for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller. Jeg jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her i Norda, så vi har jo våre egne teorier om stjernehimmelen, så det her jo lille julaften for meg.
2: Sånn er det hos oss. Skyene forsvant, og månen skygger for sola.
0: Det sa styremedlem i Sør-Varanger Astronomiske Forening, Marita Cecilie Eriksen, til reporter Gunnar Sætra. Har du ikke sett formørkinga, da kan du ta turen inn på NRK.no og se direkte. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
4: NRK P2 sender Vestfront-møte fra Olavsfest i Trondheim.
5: Europa og Norge rustet opp i et tempo og i et omfang vi ikke har sett på mange tiår. Er det sant som fredsbevegelsen sier, at opprusting øker faren for krig? Eller er det naivitet og nedrusting som farlig nå? Linn Stalsberg journalist, foredragsholder og forfatter av boka «Krig er forakt for liv». Guri Melby leder av Venstre, et parti som setter militær opprusting helt øverst på den politiske prioriteringslista. Velkommen til begge to. Linn Stalsberg, aller først, hvorfor er opprusting med på å øke faren for krig?
6: Opprustning betyr jo i praksis et våpenkappløp, og skal vi snakke sant, som vi skal da, på denne festivalen, så er det jo nettopp våpenkappløp og opprustningsspiral, og det at vi løser politiske konflikter med militære midler, som jeg redd for når vi ruster opp.
5: Guri Melby, hva mener du fredsaktivistene ikke har skjønt her?
7: Jeg mener de ikke har skjønt at noen gang så må også freden kjempes for, om nødvendig med våpen. Jeg tror vi alle aller helst vil slippe å bruke militærmakt, men noen gang er det nødvendig for å sikre en rettferdig fred, en fred som gir folk de rettighetene de har krav på. Mm.
5: Som Stalsberg sier, sanning er tema på årets Olavsfest, og i Vestfrontmøte spør jeg, som heter Håkan Øksbø, Hvem det som snakker sant om krigen? Det fredsaktivisterne som Stalsberg, eller det de som taler for opprusting som Melby? Og ikke minst, hva bygger de argumentene sine på? Og derfor så skal vi starte med å se på hva historiefortelling vi finner i de to leirene. Aller først, Linn Stalsberg, hvordan hører og leser du historiefortellingen til de som sier at opprusting og vepning den eneste farbare vegen?
6: Altså det som Guri og de som vil ruste opp har som sin fordel, da, at man forvalter på sett og vis det som anses som en sunn fornuft i vår tid. Og for å forstå hva jeg mener med det, så må vi forstå forskjell på et narrativ og en fortelling. Ikke sant? Og narrativet om krig og fred i Norge i dag, og kanskje i vår del av verden i dag, er jo at litt sånn, ja, men vi må jo ruste opp. Det det som narrativet. Og så diskuterer vi masse små fortellinger innenfor det. Hvor mye penger skal vi bruke? Hva skal vi ruste opp først? Her eller der, og så videre. Og så tror vi at vi har friske og demokratiske debatter om krig og fred. Men det har vi ikke. For det så få stemmer som stiller spørsmål ved selve narrativet. Må vi ruste opp? Det dette som klokt?
5: Fordi det ikke blir tenkt på et alternativ.
6: Det jo nettopp det, ikke sant? Hvis du ønsker å diskutere dette på den plattformen som jeg nå prøvde å lansere her, så blir du nettopp alternativet, ikke sant? Du blir det andre, det som kommer inn fra sidelinja, en eller annen sånn frivillig dugnadsaktivist som meg selv. Du ikke liksom, i det gode selskapet der vår tids fornuft akkurat nå, men vi må jo liksom huske at det som har vært fornuft i en tid jo ikke nødvendigvis det om 50 år eller 100 år eller om 2 år. Fornufter har det med å endre seg. Det var jo for eksempel veldig fornuftig å ha slaveri i 400 år, og nå synes vi det noe av det mest horrible menneskeheten har begitt seg ut på. Så jeg tenker jo kanskje, vi tenker sånn om krig også om 400 år, det jo bare å håpe på det.
5: Mm. Guri Melby, det en annen veg til å skape fred enn det til å unngå krig? Hvis du tar forskjellen.
7: Ja, altså, jeg tror jo det som tror jeg må være bunnplanken at det ikke mulig å skape fred kun ved bruk av militære virkemidler. Det ikke mulig å sikre fred, for eksempel i Europa, bare ved å ruste opp. Men sånn som verden i dag, så mener jeg jo at dessverre så det et av flere nødvendige virkemidler. Men jeg tror det viktig å understreke at hverken eller jeg tror egentlig så veldig mange andre som da taler for opprusting, sier at det det eneste vi skal satse på. For både det å bygge norsk robusthet, det å bygge Europas robusthet, det å kunne stå imot de kreftene som jeg regner med, vi egentlig veldig enige om at vi nødt til å kjempe mot, da. Altså fascismen som på fremmarsj, autoritære diktatorer, det må bekjempes med veldig mange flere ting enn våpen, men det som uenigheten jo om kan vi utlate våpen fra den kampen da? Og det mener jeg at vi ikke kan. Ikke først og fremst fordi vi har tatt det valget om å bruke våpen, men fordi de autoritære kreftene har tatt det valget. Og det jeg opplever nok den store uenigheten når vi snakker om sånn narrativ og historiefortelling da, mellom i hvert fall del av fredsbevegelsen. Jeg tror ikke Linn har sagt det, men del av fredsbevegelsen jo for hvis vi bruker krigen i Ukraina da, som det helt mest åpenbare eksempel,
5: veldig nærliggende,
7: så det jo en del der som argumenterer med at Vesten har på en måte skyld i den krigen, fordi vi har provosert Russland så mye at Putin ikke hadde noe annet valg enn å ty til militærmakt. Og det mener jeg et narrativ som falskt. Det et narrativ basert på russisk propaganda. Og det som sannheten at omtrent alt av aggresjon mot Ukraina, for så vidt også mot resten av Europa, har kommet fra Russland med bruk av våpenmakt. Så det jo veldig få eksempler på at det vi som har initiert dette våpenkappløpet. Men spørsmålet når det kappløpet i gang skal vi være med på det eller ikke? Og det jeg mener at vi da egentlig ikke har så veldig mye valg enn å gjøre.
5: Men så vet jo du, Melby, også at hjernevasking foregår jo på begge sider av en konflikt, ikke sant? Og krigens første offer sanningen. Mm. Sånn at vi jo vant til å se den og høre retorikken fra Kreml og høre de fortegningene som Russland gjør av Vesten, NATO og våre hensikter. Mm. På samme måte som vi også har tegnet et bilde og laget oss en fortelling som på den andre siden kan høres helt spillvint ut.
7: Mm. Ja, men da tenker jeg at da må man jo hele tiden gå tilbake på fakta da, og se på hva som faktisk har skjedd. Og hvis vi skrur tida 20-30 år tilbake fra Ukraina ble en selvstendig stat, løsrev seg fra det store Sovjetunionen og egentlig bidro til Sovjetunionens fall. Hvem av partene er det her da, som har bidratt til opprusting, og hvem er det som har ønsket å få til nedrusting? Det ble jo inngått en avtale mellom da, Russland og Ukraina om at dersom Ukraina kvittet seg med atomvåpen, så skulle også de få sikkerhetsgarantier tilbake fra Russland. Hva er det som har skjedd i ettertid? Jo, helt fra 2014 så har Russland mer eller mindre da, vært i ferd med å foreta en form for da, okkupasjon, militærbruk i Ukraina. Sånn at når du ser på de faktaene, så synes jeg jo det veldig vanskelig å finne argumenter som støtter det her russiske narrativet. Det klart, jeg tror vi alle må være åpne for at det propaganda fra begge sider, men vi lever også i et fritt og åpent demokrati der du har tilgang på fakta. Og da må vi bruke de faktaene, og de faktaene sier meg at de som har stått for aggresjonen her er Russland, og så er spørsmålet vårt hvordan forholder vi oss til det?
5: Statsberg.
8: Nei, jeg er heldig enig med deg, Guri, at det er deler av fredsbevegelsen som kan gå alt for langt i å legge skylda på NATO og Ukraina. Jeg helt enig i det, og jeg ikke en av dem. Det en angrepskrig, og det en forsvarskrig. Der vi enige, du og jeg. Men hvis vi skal snakke om fakta, og liksom ta i form av opprustning, da, så synes jeg det alltid så interessant å minne meg selv og andre på at Norge en del av NATO. Ikke sant? NATO står i dag for over 60% av alle verdens militære ressurser, altså som budsjett. Over 60%, 63 for å være presis. USA selvfølgelig stor del av det. Europa alene så rundt 30%. Og Russland nå forvalter rundt 5,7% av verdens militære ressurser. Så vi jo allerede en del av, om vi enige eller ikke, verdens militære supergigant. Ikke sant? Vi en åttendedel av verdens befolkning, og vi har over 60% av verdens militære ressurser til disposisjon. Så hvis vi snakker om terrorbalanse, så jo vi allerede liksom en veldig stor pondus da, så den der veldig sånn, jagede, opphausede stemningen om at vi må skynde oss og ruste opp, og vi så bakpå, og vi trenger mer våpen, og det passer jo i hvert fall ikke med liksom, tallenes tale. Og hvor mye skal vi ruste opp? Skal NATO eie 70% av verdens ressurser? Vi på 75%? Altså, det jo helt ellevilt egentlig, og det synes jeg liksom, ligger litt i bunn da, når vi snakker om opprustning, så vi må ha med oss de faktum der.
5: Vi skal komme inn på avskrekkings i tankegangen litt senere, Linn. Jeg har lyst til at vi først skal gå litt videre på tall, og se på tallene for Norges sin del når det gjelder den opprustningen som Stortinget har vedtatt i, mellom annet, i en langtidsplan for forsvaret. Og det altså slik at NATO-landene, og dermed også Norge, samde om å bruke 5% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar og militær oppbygging, og så må vi også legge til, Guri Melby, at grunnen til at den fikk gjennom dette var at 1,5% av dette kunne gå til, skal vi si, litt mer sivile tiltak, infrastruktur, cybersikkerhet og slike ting, men alt i den hensikt å bygge land mot krig og invasjon og ufred. Og så viser nyere tal at Norge nå har gått forbi USA hva gjelder penger brukt per innbygger. Såg du den komme, Guri Melby?
7: Hvis du hadde spurt meg for 5 år siden om jeg trodde at det skulle skje, så hadde jeg jo svart nei på det. Men dette handler jo om den tida vi lever i og den verden vi lever i. Og veldig mye av det som ligger bak de høye tallene da, på penger vi bruker på forsvar, jo rett og slett donasjoner til Ukraina. Så hovedgrunnen til at vi nå ligger på over 3,5% jo at vi gir ganske store summer, både gjennom, vi har gitt gjennom direkte donasjoner til Ukraina, vi gjør det gjennom å delta i europeisk samarbeid og vestlig samarbeid om våpenkjøp til Ukraina. Så tross alt, andelen som brukes på opprustning av eget forsvar betydelig mindre enn det som brukes direkte i krigen i Ukraina.
5: Men ifølge langtidsplanen da, som jeg vet at for forsvaret, så skal altså Norge bruke, hvis jeg har gjort matten riktig, over 3000 kroner per innbygger, totalt over 1800 milliarder kroner på forsvaret de neste 10 årene. Står denne pengebruken i stil med trusselen og sannsynlighetsvurderingene her?
7: Jeg mener jo den gjør det. Jeg skulle virkelig ønske at i den tiden vi lever i, at, vi hadde vært, at det hadde vært rom for å bruke de pengene på helt andre ting. At vi kunne brukt dem på skole, på helse. Det var snakk om klima her i forrige samtale. At vi kunne brukt de pengene på det. Dette jo tvunget frem av den verden vi lever i. Vi har, altså i hele min levetid, jeg født i 1981, så har jeg levd i et svært fredelig Europa. Norge har vært det fredeligste hjørnet av et veldig fredelig Europa. Jeg mener jo litt av grunnen til at vi har hatt et fredelig Europa at vi har hatt en sterk forsvarsallianse, at vi har hatt et europeisk samarbeid gjennom EU, at vi har land som hovedsakelig snakker sammen i stedet for å krige med hverandre. Men akkurat nå så lever vi i en tid som jeg tror du må sammenligne med perioden før 2. verdenskrig, der man blir stilt overfor noen ganske vanskelige valg. Hvordan skal vi håndtere den tiden vi lever i? Og det også sånn at opprusting i mange tilfeller er det som bidrar til fred. Det at man har ressurser til avskrekking er det som gjør at krigen ikke kommer hit. Og altså, den kyniske grunnen til å bruke penger på krigføring i Ukraina jo at de kjemper denne krigen for oss. Dette en krig mellom Russland og Europa. Frontlinja går i Ukraina. Ukrainerne har aldri bedt om å få den frontlinja, men de tar den kampen. Det mener jeg vi skal være utrolig glad for at de gjør, og da mener jeg det minimum vi kan gjøre å støtte dem i den kampen for å unngå at denne krigen sprer seg til resten av Europa.
5: Du var inne på det. Du var inne på det at freden kan ikke bare bygges med våpen alene, og da jo stikkordet her et sterkt totalforsvar. Mm. Vi har jo i år feiret, eller ikke feiret, vi har markert totalforsvarsåret 2026, som også handler om å bygge et sterkt og robust sivilsamfunn, ha gode lokalmiljø med aktive og inkluderte unge, et godt og rikt indre liv, hadde jeg sagt, tillit mellom folk og styresett, arbeid, helsetilbud, og så videre, og så videre. Og når en da bruker 1800 milliarder kroner de neste 10 årene, så blir det jo nødvendigvis mindre penger til disse tiltakene. Jeg kunne jo ha valgt å bygge et grådig sterkt totalforsvar. Et robust samfunn for disse pengene.
7: Det fantastiske med Norge jo at vi faktisk har muligheten til å gjøre begge deler. Vi bruker veldig mye penger i dag på et sterkt velferdssamfunn, på sterke lokalsamfunn, på skole, på helse, på barnehage, på alt det som både gjør at innbyggerne våre har tillit til hverandre, at det mulig å leve gode liv, at vi utjevner sosiale forskjeller, og ikke minst, altså, jeg fremhever hver gang jeg har sjansen, hvor viktig det å bruke penger på skole, på utdanning, på forskning, for det å utdanne borgere som både vet å hevde sin egen rett, som greier å skille mellom rett og galt, som greier å forstå verdien av det demokratiet vi har og forstå hvorfor det faktisk trenger å kjempes for, det tror jeg noe av det aller viktigste vi kan bruke penger på, så derfor så står jeg over det som var min første påstand at den eneste, det jo ikke sånn at våpen alene bygger hverken fred eller demokrati eller et fritt samfunn, men det en del av det. Og så vil jeg også si det at selv om jeg leder et parti som har vært en forkjemper for at vi skal stå for en opprusting, så leder jeg også et parti som er et forkjemper for at Norge skal opprettholde bistandsprosenten vår. Altså det å bruke myk makt, det å snakke med andre land, være engasjert i det som skjer ellers i verden på veldig mange andre måter enn gjennom det militære. Og den kampen tenker jeg vi trenger å ta, for den er virkelig på vikende front. Så men det poenget jeg vil gi, Linn, jo det at...
5: Nå fokuserer vi på Norge, Guri, og stikkordet var totalforsvaret og et robust samfunn.
7: Jo, men dette mener jeg en del av det å skape et robust samfunn, da.
5: Og så kan vi også snakke om det klassedelte norske samfunnet, Linn Stansberg, om de sosiale forskjellene, om de økonomiske forskjellene, som også lager grobunn for splittelse, polarisering, motsetnad, og som gjør oss... skal vi si, svakere i møte med utenlandsk påvirkning, for eksempel?
8: Ja, absolutt. Altså, det mye å si om dette. Jeg synes det interessant, Guri, at du sier at dette en krig mellom Russland og Europa. Altså, det bør vi liksom stusse litt ved alle sammen og la synke inn, ikke sant? Og hvilke konsekvenser som ligger i den uttalsen der. Så tenker jeg også at det er viktig å huske at disse pengene som går til det militære forsvaret, for det mange måter å drive forsvar på, det trenger ikke å være militært, ikke sant? Og det liksom noe med at forsvaret har liksom kuppet ordet forsvaret litt. Mange måter å drive forsvar på. Altså den pengesummen, 1800 milliarder, vi forstår ikke helt hvor mye det er, ikke sant? For meg og for de fleste andre så vil 1 million endre livet vårt. Hadde jeg fått 1 million penger i morgen, så hadde livet mitt endret seg. Det er veldig mye penger. Og 1 milliard er 1000 millioner kroner, ikke sant? Og vi skal bruke 1800 800 milliarder av våre skattepenger på dette her. Det liksom, den summen helt sånn hinsides, da, og det vil gå utover velferd og klimatiltak og andre ting. Og det jo sånne, holdt på å si, sånne som meg, som trenger offentlig velferd, for eksempel. Jeg trenger offentlig sykehus, jeg har ikke råd til å betale en privat lege. Og det gjelder jo de fleste, vil jeg tro, av oss. Og da blir, det blir ikke bare en sånn, da det alle de fine ordene som handler om, ja, men folk vil slåss for landet sitt, jeg er sikker på at folk forstår, vi må prioritere liksom, forsvaret, militære forsvaret. Da. Det stikker innmari dypt for alle som inderlig avhengig av en god skole, god eldreomsorg, gode kollektivmuligheter, og så videre. Og i Europa nå, så det, som jo mange land har det samme NATO-kravet på 5%, så det allerede mange protester mot opprustninga. Fordi det går, fordi folk har jo ikke, altså land har jo ikke oljefond nede i Europa. Ikke sant? Så der må man kutte enda mer dramatisk på velferd, og dette kan jo også skape en spore til sosial uro, sosial nød og som konsekvens sosial uro når man må prioritere vekk en velferdsstat, det som igjen av den i Europa inn i opprustning.
7: Kan jeg få kommentere dette med om det en krig mellom Europa og Russland?
5: Ja, hvis du gjør det kort og fyndig.
7: Ja, fordi jeg ble litt usikker utifra det Linn sa, hva hun egentlig mener om det, men altså den utløsende årsaken til at Russland invadert Ukraina i 2014, det var det som da ofte kalles for Euromaidan. Altså, kanskje vi skal definere det som en form for fredsbevegelse i Ukraina, i hvert fall en demokratibevegelse, som ble utløst av at den ukrainske presidenten sa nei til å videreforhandle tettere samarbeid med EU. Det var befolkningen sterkt mot. De ønsket en tilnærming mot Europa. De ønsket å gå mot Europa og ikke mot Russland. Det utløste Euromaidan, og det var det som var utløsende for Russlands invasjon. Og så dette helt åpenbart ikke bare en kamp om territorier og en kamp om noen fylker øst i Ukraina. Dette en kamp om landet Ukraina skulle få lov til å slutte seg til resten av Europa slik de selv ønsket. Det en kamp mot de verdiene som Europa står for, som handler om frihet for den enkelte, som handler om velferdssamfunnet. Altså den eneste delen av verden som har greid å bygge den velferden som Linn snakker om, det jo de europeiske landene. Og det handler om kampen for demokratiet og for individens rettigheter innenfor demokratiet. Så, og så det også sånn at selv om dette store summer og mye penger, og det liksom overveldende, så det også sånn at altså en tredjedel av det norske statsbudsjettet går til velferdsytelser. Og økninga i sykefravær og uføretrygd har vært mye større enn økninga i forsvarsutgiftene. Så det veldig mye vi bruker mye penger på i Norge. Det helt riktig å gjøre. Men vi må også bruke mer penger for å sikre at vi fortsatt kan ta de valgene som et fritt og demokratisk land, i stedet for å la oss diktatere av noen autoritære krefter.
5: Og så det jo også slik, Linn Salsberg, at når Norge nå må bruke så vanvittige summer på denne opprustningen, så henger jo det også sammen med at forsvaret ble kraftig nedbygd etter den kalde krigen. Anlegg ble lagt ned, tallet på soldater gikk ned i hele tatt. Et mye mindre forsvar. Den gang vi trodde at Russland var fredelig og velmenende. Og den naiviteten, om jeg må få kalle det det, har jo kostet oss dyrt, og vi hørte jo ikke på de forsvarstilsette som sa at dette må vi ikke finne på, for det tar kort tid å bygge ned, og det tar kjempelang tid å bygge opp. Så vi har kanskje oss selv å takke da, og at vi hørte på fredsbevegelsen.
8: Nå tror jeg ikke fredsbevegelsen hadde så veldig mange aksjer i den debatten, for å si det sånn, men jeg lurer jo også på hva du mener at det har kostet oss dyrt.
5: Fordi vi har så mye å ta igjen, i og med at vi bygde så kraftig ned på 90-tallet spesielt.
8: Jo, men det jo også sånn at når vi i Norge ruster opp nå, så ruster jo vi opp på, for good or bad, liksom, litt avhengig av hva man mener da, for NATO. Ikke sant? Vi en del av NATO. Vi et NATO-land. Vi en av de beste elevene i klassen, faktisk. Og når vi ruster opp i Norge, så ruster vi opp for NATO. Vi jo ikke Schweiz, ikke sant? Som utenfor NATO og driver kun med et forsvar. Et faktisk forsvar. som de ikke sender ut, ikke sant? Men det kan jo vi fort finne på å gjøre da. Så jeg vet ikke helt, jeg tenker jo et forsvar bør jo alltid være I alle land så lite som mulig egentlig, ikke sant? Og så hadde jeg satt pris på om resten av oss som ikke bærer våpen, fordi vi en dame for min alder, eller ikke har lyst til å bruke våpen, at vi kunne få opplæring, for eksempel I ikke-voldelig forsvar, for det jo det som folkets forsvar. Ikke sant? Et folkelig forsvar ikke-voldelig per definisjon, det alt vi har, og vi får ingen opplæring. Jeg aner ikke hvor jeg skal gå, jeg vet ikke hvor jeg skal henvende meg hvis det skjer noe, og jeg synes det veldig urettferdig at jeg skal sitte liksom nede I kjelleren og være trygg, og så skal jeg sende mine to voksne sønner ut I krigen. Altså det jo heller ikke en optimal løsning ved en krigshandling. Da. Så det også selvfølgelig en del av prosjektet I den der boka som jeg skrevet, å løfte frem som ikke-voldelig metode, ikke sant? Som også en kraftfull, tung, intellektuell og erfaringsbasert metode som faktisk funker. Men den I sannhetens navn ikke på bordet I disse debattene I det hele tatt.
4: Dette Vestfrontmøte fra Kulturfestivalen Olavsfest I Trondheim.
5: Vi må snakke hva som skjer med den demokratiske debatten når motstemmene stilner. Og for første gang, Guri Melby, så har vi et storting uten et åpe og erklært nei til NATO-parti. Du rynker på nassa, men det altså et faktum at det en brei politisk tilslutning til det som nå foregår, også på Stortinget. Hva gjør dette med demokratiet vårt og debatten I det at vi ikke har klare motstemmer som stiller deg vonde og vanskelige spørsmål?
7: Jeg mener vi har de motstemmene da. Vi har et parti som heter Rødt som vel aldri har vært sterkere på Stortinget som fortsatt imot både norsk NATO-medlemskap. De brukte stemmene sine på Stortinget til å stemme nei til at Sverige og Finland skulle gå inn I NATO. Og de var også I starten av krigen I Ukraina imot at vi skulle donere våpen. Nå har de endret syn på det. Men jo et parti som ofte tar den motstemmen, så jeg uenig egentlig I den påstanden om at vi ikke har de motstemmene. Og så det jo også sånn at
5: Men så jeg må bare tilføye at det partiet du viser til, Rødt, har også en partileier som når han blir spurt av klassekampen om han kan trekke fram en politisk motstander han ser opp til, så peker han på Peter Frølich fra Høyre for hans engasjement for hjelp til motstandskampen I Ukraina. Og han har jo fått på nasen for det I eget parti. Såg du den komme? At Moxnes skulle rose Frølich?
7: Nei, det gjorde ikke. Og det for så vidt et sunnhetstegn også. Da tenker jeg at I alle partier så har man folk som kan endre syn på verden når verden endrer seg.
5: Men det forteller også nok om stemningen på Stortinget I disse spørsmålene.
7: Ja, men som sagt, jeg sitter jo I de rommene der vi debatterer dette på Stortinget, og jeg opplever veldig langt fra at det den samstemtheten og den fulle enigheten som mange viser til. Men det klart at I en verden der aggresjonsnivået har økt betydelig, der vi har flere konflikter enn det vi har hatt på veldig lang tid, flere konflikter enn det jeg har opplevd I min levetid, så det klart at det å være pasifist, det å være imot våpenbruk I det hele tatt, et vanskeligere standpunkt å innta. Og det som jeg mener fredsbevegelsen kanskje har bidratt til at de har gjort det litt vanskelig for seg selv, da, jo den argumentasjonen som har blitt brukt. Sånn som jeg sa tidligere, at man har blant annet kjøpt en del narrativer fra russisk side om at det egentlig NATOs aggresjon som står bak denne krigen. Det finnes åpenbart argumenter for at opprusting har negative sider. Spørsmålet jo, hva det som gir oss mest fred I den tiden vi lever I? Og jeg mener også det å ha et sterkt forsvar, det at demokratiske land som kjemper for frihet har sterke forsvar, det viktig for freden I verden.
5: Linn Stansberg, når sånne som jeg skal snakke med folk fra fredsrørsla, som jeg liker å kalle det, så det veldig lett å tenke på deg, fordi du en profilert og markant fredsaktivist. Og denne fredsrørsla, som I alle fall jeg kjenner som sterk og markant fra 70, 80, delvis 90-tallet. Jeg lurer på, hvor har det blitt av den?
8: Ja, nå det så mye jeg har lyst til å kommentere her, men for å ta det først, altså det vi må aldri må glemme at for det første det med pasifisme, jeg tenker jo, nå det sånn at fredsbevegelsen ikke nødvendigvis pasifistisk, ikke sant? At det går fint an å være fredsaktivist uten å være pasifist. Jeg pasifist, og jeg synes det lettere enn noen gang å være det nettopp i møte med den voldsromantikken som man kan liksom finne berøringspunkter med innen de mange som ønsker å ruste opp da. Så det var imot det må jeg bare si først. Men fredsbevegelsen jo ikke sant, per definisjon dugnadsbasert. Den frivillighetsbasert. Jeg jobber jo også bare gratis med fred. Jeg driver jo med andre ting på heltid. Dette ikke min jobb. Dette noe jeg gjør på kveld og natterstid når jeg egentlig vil se på Netflix. Og sånn det jo med de fleste av oss, ikke sant? Og det et problem i et land som Norge hvor det så dyrt å leve, hvor toinntektsfamilien en norm, og hvor det særlig vanskelig å være alene med unger, sånn som jeg har vært. For det vet alle som bor alene at det ekstra utfordrende. Og så skal du opp på dette liksom være sånn, møte den litt lett hånlige, ja, men hvor fredsbevegelsen? Men fredsbevegelsen jo bare en lærer som kommer hjem fra jobben, gir ungene mat, setter seg ned klokka 8 liksom og inviterer til et møte, eller en sykepleier på samme måten. Vi har ikke lenger sivilarbeidere, ikke sant? Vi har ikke lenger det kontoret som de var. Det ble nedlagt i 2012. Så vi har ikke, jeg har ikke noe kontor å ringe til, jeg har ikke noe sted å gå. Og dette annerledes i dag enn på 70-80-tallet, hvor du kunne leve på en inntekt, for eksempel, og det nå nærmest umulig, ikke sant? Du nødt til å jobbe ekstra nesten for å klare å ha en liten bufferkonto. Så det her henger sammen, altså. Så den der, og det jo forskjellen på oss to som sitter her også, ikke sant? En har fulltidsjobb og kan jobbe med politikk på heltid, jeg gjør det på fritid. Og det fredsbevegelsens natur, og det positive at alle kan være fredsbevegelse. Vi skal ha aktivister som ikke har lojalitet, men det hadde vært skikkelig fint liksom, med en liten tenketank som heter Fred, eller et fredskontor i alle norske byer, som et eller annet sted hvor man kan jobbe med dette, som jeg nevnte, intellektuelle, kompliserte arbeidet som også fullt av dilemmaer, selvfølgelig, og som trengs å diskuteres grundig.
5: Vi kan jo høre da, Guri Melby, fordi vi jo så heldige i dette landet at vi ikke bare har strømstøtte og den slags tiltak for privathusholdningene, men vi har også en stat, og vi har fylker og kommuner, som sponsrer tiltak for mangfald, for at flere stemmer skal bli hørt, og at vi skal liksom romme oss alle sammen med statlig sponsing av en fredsbevegelse, sånn at vi sørger for at det hele tiden motstemmer som har kapasitet til å ta ordet.
9: Ja, hvis jeg husker riktig, så det vel fortsatt fredsorganisasjoner som står på statsbudsjettet og som får penger bevilget over statsbudsjettet. Og jeg vil jo si den beskrivelsen Linn kommer av fredsbevegelsen en beskrivelse som egentlig passer på det store delen av norske demokratiet. Ja, nå jeg politiker som har lønnet arbeid, men i 12-15 år så var jeg også politiker som drev med det på si, samtidig som jeg var lærer og jobbet med det. Og de aller fleste jeg møter som politikere er folk som nettopp gjør det på fritiden si, som gjør det fordi de brenner for noe, fordi de er engasjert i noe. Så det tenker jeg ikke nødvendigvis et kjennetegn kun på fredsbevegelsen, men egentlig på hele det norske demokratiet. Det i hovedsak drevet på dugnad, og det helt fantastisk, og det så mange ildsjeler som gjør en utrolig god jobb. Jeg tror nok hovedgrunnen til at fredsbevegelsen er lite synlig da, akkurat i dag, er den tiden vi lever i, og de idealene som mye av fredsbevegelsen har vært bygget på. Men det jeg har lyst til å gi Linn et poeng, at vi trenger å argumentere for hvorfor denne opprustningen nødvendig. Vi kan ikke bare hoppe rett til konklusjonen og tenke at da vi i mål, nettopp fordi at opprustning må skje på så mange nivåer, da. Og jeg tror det Linn sa om det å engasjere borgerne våre, så ganske viktig. Rett før sommeren så var jeg besøkt et sånt tilfluktsrom i et borettslag i Drammen. Og det var jo egentlig et veldig sånn flott tilfluktsrom, sånn bygd etter det som da var datidens standarder, men det blir jo ikke vedlikeholdt og opprettholdt. Og folk som sitter i styret i det borettslaget, ikke nødvendigvis klar over at det dem som sitter med ansvaret for det her. De tenker kanskje at her det staten eller noen andre som skal komme inn og ordne opp. Og så jeg veldig sikker på at de egentlig klar til å ta det ansvaret hvis de på en måte liksom klar over det. Og det handler jo om den der liksom sivile beredskapen som er så viktig da på alle fronter. Både om det da er lærere som faktisk går på møter på fritiden si, om det er et politisk parti eller i en fredsbevegelse, eller alle de små og store tingene som bidrar til å gjøre samfunnet vårt mer robust. I Norge bruker vi penger på sivilsamfunn. Jeg mener vi godt kan diskutere om vi burde brukt mer penger på det, fordi det er en viktig del av å skape et robust samfunn.
5: Linn Stalsberg, fredsrørsla, slik jeg kjenner den, handler jo mye om nei til atomvåpen, kampen mot amerikansk imperialisme, ja, det var siviltjenester og militærnekting, og det var et rom for det. Mm. Slik situasjon er nå, er problemet at lærere ikke har kapasitet og økonomi til å bruke tid på dette, eller handler det også om at klimaet og rommet for tvil er så lite, og en blir så mistenkeliggjort hvis en argumenterer mot opprusting. Kan det ligge noe der?
8: Ja, jeg tror du har rett i begge deler. Ja, det er et travelt samfunn, det er et dyrt samfunn, det er ikke så lett å være frivillig. Det er mange ting man skal gjøre da, man skal være fotballklubbleder, ikke sant? Det er mange, mange ting man kan gjøre frivillig. Det andre er at ja, du har rett i at krigen i Ukraina, eller angrepet på Ukraina, også har gjort det spesielt vanskelig å snakke om andre former for motstand enn den militære. Så jeg synes det også, liksom, når vi snakker om krig, så er det jo også liksom, viktig. Det er kjempeviktig at vi også i den samtalen tar med oss kanskje... Ikke sant? For vi kan si sånn, å ja, men det er en urolig verden, ja, det er unntakstilstand, ja, det er en vanskelig tid. Men disse liksom, generelle begrepene, de kan også kamuflere mer da, enn å fortelle oss noe. Ikke sant? For kanskje ja, det er en konflikt i Ukraina, og kanskje ja, den også er lokal der. En annen helt konkret markør i vår tid er Donald Trump, ikke sant? Som bomber, hva er det, 8? Land eller noe sånt. Vi vet kanskje om et paradis. I natt ble det bomba liksom et titals ganger i Iran. Dette er ifølge regjeringen vår på egen hjemmeside, vår nærmeste allierte. Ikke sant? Dette er en virkelighetsbeskrivelse som særlig unge folk, de vet jo ikke hva de skal tro. Er det dette som er oss? Er vi med på dette? Er dette, dette er jo den store kjempen i NATO liksom, og det er denne personen, hans USA, liksom Trumpismen da, i USA, som er livsfarlig her og nå. Så vi må jo også, vi kan ikke snakke om krigen, som at det er kun den i Ukraina som pågår, det er jo andre ting helt parallelt, for ikke å nevne Gaza, som vi også må sveipe innom, synes jeg.
5: Og det er nettopp i dette geopolitiske, sikkerhetspolitiske landskapet at Venstre har gått fra å være et parti, Guri Melby, som tidligere vektla internasjonalt samarbeid og tradisjonell liberal sikkerhetstenkning. Og så snakker han om nødvendig styrking av forsvaret med fokus på heimevernet og de lokale forholdene. Og nå har altså partiet satt forsvarsinvesteringer og opprusting øverst på den politiske prioriteringslista. Og når Venstre da gjør dette til vår kamp, hvor blir da det rom for tvil?
9: Det jeg ser er jo at dette er en trend i liberale partier over hele Europa. I land etter land så ser vi at det er liberale partier som egentlig har vært tydeligst på hvor viktig det er at vi nå tar jobben med å forsvare det liberale demokratiet. For det er det det handler om. Altså, liberalismen for meg handler jo veldig mye om innbyggernes frihet, muligheten til å realisere det livet du vil. Da trenger vi en sterk velferdsstat, men vi trenger også en stat som beskytter innbyggerne mot overgrep. Og det er jo akkurat det vi nå ser. Og så... Trumpismen og putinismen er jo egentlig en del av det samme. Dette er sterke, autoritære krefter. Det de ønsker seg, det er en verden der det er den sterkestes rett som gjelder. Der det er bare å ture frem og ta det du vil ha. Bruk våpenmakt om du må. Og spørsmålet er jo hvordan skal andre land tilsette det? Det er jo helt avgjørende for at ikke den tankegangen skal vinne frem totalt. Vi tar kampen på alle fronter. Vi må ta kampen militært, men vi må også ta kampen økonomisk, og vi må ta kampen med folk. Jeg tror vi skal være så glad for at det 24. februar 2022, da Putin forsøkte seg på en total invasjon av Ukraina, at det de bestemte seg for da, det var å ta kampen i stedet for å gi seg. For hva ville konsekvensen av det vært? Konsekvensen ville da vært et veldig ustabilt Ukraina, ganske prorussisk, veldig lite europeisk. Og spørsmålet jo hva ville skjedd med resten av Europa? Jeg møtte en ukrainsk mor i vinter som fortalte at hennes første instinkt da de russiske styrkene kom til Kiev var å flykte. Hun dro til Polen, og så bodde hun der et års tid. Men så begynte hun å tenke, ja, men hvorfor jeg her i Polen? Altså, hva skjer den dagen Ukraina fell? Hvor kan jeg da reise? Hva neste land ut? Er Polen da fortsatt trygt, eller må jeg flykte videre? Så hennes svar på det spørsmålet var, jeg kan ikke sitte her i Polen, jeg må reise tilbake. Jeg må være med i kampen, for dette må stoppe her. Det kan ikke gå videre. Og det er jo det som er kjernen i et parti som Venstre, det er å forsvare de liberale verdiene. Aller helst så skal vi gjøre det med alle mulige andre våpen enn de militære, men de må også brukes.
10: Stansberg.
8: Altså, jeg synes det er, det som er med krig er at det er, krig er aldri svart-hvit, ikke sant? Det kan begynne svart-hvit, det begynner veldig sånn nasjonalistisk, og man har opphauset i stemninger, og alle er enige, og det er store ord og sånn. Men Ukraina, ikke sant, i dilemmaene i Ukraina er jo også at det nå er 50 000 desertersaker, altså saker mot desertører, og det er de som er tatt. Og så er det 250 000 eller fler som har rømt over grensene, ikke sant, som ikke vil krige. Sikkert av 250 ulike, tusen ulike grunner, men det, vi er alle redde for å dø. Livet er kjært, sant? Og det er lett å sitte her og si Ukraina har tatt kampen for oss, de er så heltemodige, de gir sitt liv. Nei, de gir ikke sitt liv, de blir frastjålet et liv. Det er et tyveri, et ran av et menneskeliv. Og så sitter vi her og sier sånn, ja, men det er så flott og sånn, men vi gjør jo ingenting. Vi sitter jo her i de deilige stolene våre og henter oss en kaffekopp og lever ganske trygt, ikke sant? Og jeg synes dette også er en del av fortellingen om Ukraina, ikke sant? Det er også mennesker der som ikke, de står ikke i kø på rekrutteringskontoret. De er redde for å dø, og nå er det samlet sett vært nesten 1,5 million døde og skadede på begge sider av grensen. Det tallet er helt svimlende, sant? Og hvor mange millioner pårørende det er, og hvor mange menneskelige

0: måten sammen med sine
1: spørsmålet mitt var hva gjør det med diskusjonene I forsvars- og utenrikskomiteen at medlemmer der har ferske erfaringer fra ekstreme opplevelser I Ukraina?
0: Jeg mener det bra, jeg mener det sunt at vi har politikere som også engasjerer seg gjennom mer enn å behandle saker og sitte I stortingssalen. Det at man faktisk reiser ut, skaffer seg erfaringer, det jo en viktig del av jobben med å være politiker.
1: Hva tenker du, Stalsberg, om det?
2: Nei, jeg tenker jo at det som interessant at I forhold til Russlands angrep på Ukraina, så gjør jo Norge og Europa veldig mye riktig, ikke sant? Man sanksjonerer Russland, man erklærer sin støtte, alt dette jeg også for. Altså, dette vi vel enige I det, Guri, ikke sant? Altså, det jo veldig riktig å sanksjonere Russland på den måten som Europa gjør. Men det jo andre kriger som skjer også, ikke sant? Og for eksempel, det skulle jo tatt seg ut, ser jeg for meg, om en eller annen leder av forsvarskomiteen reiser ned til Palestina, for eksempel, med biler og våpen for å støtte palestinernes.
1: De tar ikke med våpen, da. De tar ikke med våpen.
2: Nei, men med bil eller med... Ikke sant? Men de kan jo ikke engang støtte palestinerne, for de jo stengt inn, så du kommer jo hverken inn eller ut, ikke sant? Og da plutselig og de har jo også rett til å forsvare seg. Men plutselig høres det så annerledes ut når man snakker om palestinere. Ikke sant? Israel bryter folkeretten, men vi sanksjonerer ikke Israel. Plutselig høres det så annerledes ut. Men det jo den samme regelen som burde gjelde for begge. Og det dette liksom, det helt åpenbare hykleriet da, som jeg tror særlig forvirrer unge folk, og som vi som litt eldre må ta litt ansvar for. Dette ser ikke veldig bra ut. Hva det? Hvor er sannheten I det her?
3: Dette Vestfrontmøte med meg, Håkon Haugsbø. Sendingen et samarbeid mellom Kulturfestivalen Olavsfest og NRK.
1: Det et uttrykk jeg ikke hører så ofte lenger, som jeg hørte ofte før, nemlig det som handler om det militær-industrielle kompleks. Det var president Eisenhower som advarte mot dette I 1961 og peket på at det sterke band mellom militæret og forsvarsindustrien kan få stor innflytning på politikk og samfunn. Og for nye lyttere, Guri Melby, og ikke minst din innsikt I norsk politikk, kan du forklare hva du tenker at han sikter til?
0: Nei, altså, de aller fleste ønsker seg fred. Og så det åpenbart sånn at det finnes noen som har en form for økonomiske interesser I at det ikke fred. Jeg mener jo det sterke argumenter for det å ha en norsk forsvarsindustri, det å ha en forsvarsindustri med sterkt statlig eierskap, også det å ha en mangfoldig industri som gjør at det mange aktører som kan være med å bidra til å utvikle teknologi, ikke bare som har en militær bruk, men som også kan brukes I sivilsamfunnet. En av de tingene vi alltid har tatt til ordet for jo å sørge for at vi gjør det mulig for flere, at ikke det bare de store sterke som har innflytelse, men at det mange som har innflytelse på politikken, og at det mange også som har innflytelse på teknologiutviklingen. Men det viktigste jo å ha et sterkt og åpent demokrati med gjennomsiktighet I beslutningene. Det vi ser I Norge jo at den type bindinger som det snakkes om her faktisk blir avslørt innimellom. Folk blir dømt. Og det jo et sunnhetstegn, selv om det ofte brukes til inntekt for det motsatte, nemlig at dette dokumenterer at det skjer. Vel, det at det avdekkes også en dokumentasjon på at systemet vårt fungerer. Da. Men det jo liksom viktig å huske på at de investeringene som vi gjør, både I forsvarsindustrien og I opprustning generelt, det gjøres under veldig sterk demokratisk kontroll. Det styres av et forsvarsdepartement som under sterk demokratisk kontroll av Stortinget. Så dette folkets opprustning. Det stor gjennomsiktighet I beslutningene, og vi nødt til å jobbe for at det fortsatt skal være det, for å sikre den legitimiteten som vi trenger.
1: Men så det vel heller ikke tvil om at forsvarsindustrien og koblingen til våre vepnede styrker og menneskene der utgjør en ganske skal vi si, en ganske sterk argumentasjonsrekke når beslutningen skal tas, Linn?
2: Jo, nei, altså det som fint med å høre på, Guri, at jeg tror vi er enige om innmari mye. Vi vil jo egentlig det samme samfunnet, et eller annet sted der fremme, sant? Med liberale verdier, fine verdier og så videre, og så tror jeg vi har litt sånn annen, og det hvordan du beskriver prosessen og sånn, det kjempebra, men jeg nekter å være med på liksom folkets opprustning, fordi jeg vil heller ha folkets nedrustning, ikke sant? Altså, og det også et ord vi ikke snakker om så ofte, og når du nevner

0: det militærindustrielle kompleks, så der jeg lærte om dette ordet mest av alt etter Eisenhower, der levde jo ikke jeg, det jo Olof Palme sin kommission i 1982. Det kan alle lese på internett, ikke sant? Felles sikkerhet. Den svenske socialdemokraten Olof Palme, altså ikke en sånn ekstrem venstrekandidat. Og i denne rapporten fra 1982 så skriver Gro Harlem Brundtland forordet, og i denne rapporten så brukes det militærindustrielle kompleks ganske hyppig av de to socialdemokraterna. Dette er interessant, og de bruker det kritisk, ikke sant? De må være kritiske til denne koblingen mellom forsvaret, det militære forsvaret, våpenindustrien og stat. Men jeg synes også Olof Palme kan få... Husk at Olof Palme lagde denne felles sikkerhetsplattformen i en kommisjon i 1982. Det var 3 år etter at Sovjet invaderte Afghanistan. Det var 2 år etter at Polen, på grunn av fagbevegelsen Solidaritet, var redd for Sovjets invasjon. Det var 1 år etter at Reagan sa, nå ruster vi opp. Dette var en farlig opprustningstid, en tid som kan minne litt om i dag, ikke sant? Og inn på denne verdensarenaen kommer Olof Palme og sier «Verden er i ferd med å bli farligere for alle. Vi er i en opprustningsspiral. Vi må ruste ned. Ingen blir sikrere av flere våpen i omløp.» Og i denne rapporten fra 1982, ikke sant, ganske mange år siden, så også klimaperspektivet, naturperspektivet, tungt til stede, mye mer til stede enn i dag når vi snakker om opprustning. Og den stemmen savner jeg på arenaen i dag.
1: Men her synes jeg at Linn gjør noe ganske alvorlig. For det som Linn gjør nå er egentlig å si at hovedgrunnen til at vi i dag har en mer urolig verden enn på veldig lenge, det er opprustinga. Men det jo ikke sånn. Opprustinga jo en konsekvens av aggresjon fra autoritære krefter. Det det som årsaken til opprustinga. Så det Vladimir Putins invasjon av Ukraina som årsaken til opprustinga. Og hvis vi sier at denne opprustinga på grunn av sammenbindinga mellom forsvar og forsvarsindustrien eller noe sånt, ja, det en påstand som jeg mener bør belegges med dokumentasjon. Da påstår man egentlig at norske politikere i lomma på forsvarsindustrien. Jeg kan bare for min egen del si at det ikke et faktum, det ikke sant. Og det en veldig drøy påstand som jeg mener med og gir grobunn for alvorlige konspirasjoner som farlige for samfunnet vårt. Grunnen til at vi ruster opp, det fordi vi har en nabo i øst som har vist gang på gang at de ikke vil følge spilleregler. De har vist gang på gang at de villige til å bruke kraftig militærmakt. De har vist gang på gang at de ignorerer alt som heter folkerett, menneskerettigheter og alt. Og det må vi bare forholde oss til, lik det eller ikke.
2: Linn Stansberg.
0: Ja, nå kan jeg bare få si, jeg må få svare på
2: det. Ja, du skal få svare på om du ser grunn til å trekke norske politikere sin vurderingsevne og sin nøytralitet i tvil her.
0: Nei, men altså her må jo alle gå hjem og spørre ChatGPT om det militærindustrielle kompleks, fordi det ingen konspirasjonsteori, og det var heller ikke sånn Olof Palme brukte det. Selv om han selv ble offer for mange konspirasjonsteorier etterpå, så var ikke han noen konspirasjonsteoretiker. Det rett og slett, det ikke sånn i lomma på, eller at noen har en hemmelig agenda eller drar i tråder, men det litt sånn verden per definisjon, ikke sant? Stater avhengige av samspillet mellom de to andre partene, og så videre. Så blir dette en sånn indre logikk som bare verden av i dag, hvor alle parter kan ha gode intensjoner, men samspillet kan likevel få en egen sånn, for et ord av det da, så går det spillet litt av seg selv. Og det ikke sånn, det ikke konspirasjon, det ikke lomma på, det kapitalisme. Det er sånn verden foregår.
2: Ja, ikke det slik som jeg... En mektig norsk kvinne sa en gang, alt henger sammen med alt.
1: Jo, jeg mener det forskjell på å snakke om begrep fra Olof Palme, og det å si at dette kan anvendes i dag på den situasjonen vi står i akkurat nå. Da. Det som jeg mener både egentlig fredsbevegelsen og kanskje egentlig hele venstresidens problem, liksom mangelen på alternativer. Da. Fordi jeg ikke i tvil engang om at den beste og mest varige veien til mer fred i verden, det andre veier enn gjennom våpenbruk. Det gjennom mer samarbeid mellom land, mer handel, mer diplomati, bistand til dem som trenger det. Og jeg mener også at en viktig del av det i Europa gjennom EU. Det vi ser at land som samarbeider gjennom forpliktende samarbeid I mindre grad har den type konflikter da. Dette jo noe som venstresiden nesten konsekvent sier nei til. Og jeg mener jo det ville vært den beste måten å bygge alternativer til at det kun militærmakt som gjelder. Det å bygge Europa som en sterk økonomisk makt, det å bygge et sterkt samhold I Europa, mener jeg den mest farbare veien på lang sikt for et både fredeligere Europa og en mer fredelig verden.
2: Mm. Stansberg, hva egentlig alternativet til, til opprustning da?
0: Og det så mange alternativer, og det jo ikke liksom sant at det ikke finnes alternativer, men alternativene har ikke så mange arenaer å presentere de på, ikke sant? Altså, men for eksempel så kunne man jo ruste opp FN. Ikke litt, men massivt. Ikke sant? Det masse som gærent med FN, men man bør ikke liksom ta babyen ut av badevannet og så videre. Send, på min del kan vi sende halve oljefondene inn I FN, ikke sant? Det liksom viktigere enn noensinne. Og det vi ikke har rukket å komme innom, innom I dag, men som enda farligere enn Putin, to ting. Det ene at noe av det farligste for klimautslipp I hele verden, noe av det farligste for natur, artsmanghold, forgiftning, miljøødeleggelser opprustning. Det opprustning, det krigsøvelser, det krig, det produksjon av våpen og ammunisjon. Dette det mørkeste kapittelet I vår samtid, at Europa brenner oppå dette, og det brenner jo bokstavlig talt, ikke sant? Og oppå disse flammene, så kaster vi bensin og olje og diesel på bålet, og det opprustninga. Jeg alle redd for Putin, men jeg mye mer redd for de klima- og naturødeleggelsene som vi på sikt skaper nå med opprustninga. Og vi snakker liksom Europa, om Europa som vi må forsvare våre verdier, liberale Europa, men det altså europeiske land som har sendt våpen til Israel. Det europeiske land som I allianse med Trump. Vi ruster opp for den ene autoritære av de du nevner. Og dette må vi også snakke sant om, skal vi liksom kommer til et felles mål.
2: La oss holde oss til det siste perspektivet du bringer inn der, nemlig kostnaderne for klima og miljø, Guri Melby, for det jo ikke noe tvil om at krig noe av det mest eller minst heldige man kan drive med både for klima og miljø. Ikke det et paradoks at av de to store sakene som ligger på det politiske diskusjonsbordet, så det på den ene siden, hva skal vi gjøre for at kloden ikke går under? Og hvordan skal vi hindre at vi havner I en alt utslettende krig?
1: Nei, altså det her jo et sånn åpenbart dilemma da. Og det, jeg mener jo dette viser jo først og fremst hva slags manglende respekt autoritære ledere som både Putin og Trump har for alt som vi kan kalle for liv, enten det menneskeliv eller det biologiske mangfoldet eller klima eller verden som vi har rundt oss. Det som jeg opplever det egentlig at Linn og kanskje også Fredsbergsen ellers liksom snur litt på hodet, det høres jo hele tiden ut som om dette noe vi har ønsket, dette noe vi har liksom gått inn I fordi vi mener det riktig, men vi gjør det jo kun fordi det nødvendig. Og hvis de motstemmene vi har på Stortinget mot for eksempel støtte til Ukraina hadde fått gjennomslag, så ja, på en måte så ville jo kanskje den krigen vært over. Hvis Ukraina ikke hadde fått støtte fra resten av Europa, så hadde det nå kanskje vært en mer sånn guerillakrig, men det hadde jo fortsatt ikke vært fred I det landet. Og hvorfor? Jo, det fordi at det Putin som krigshissen. Det Putin som startet denne krigen. Det Putin som hadde kommet til å fortsette denne krigen.
2: Men tilbake til klima- og miljøperspektivet. Det burde jo, slik jeg hører dette, egentlig vært slik at det var klimapolitikerne og klimaaktivisterne som burde vært de største forkjemperne for nedrustning og fred.
1: Ja, det kan godt være, men så tror jeg heller ikke det veldig mange autoritære ledere som står I fronten for hverken biologisk mangfold eller aktiv klimapolitikk. Det en ganske sterk sammenheng med at veldig mange av de landene som har en mest aktiv klimapolitikk, også de demokratiske landene. Så hvis vi skal ha en aktiv klimapolitikk I verden, hvis vi sammen faktisk skal greie å ta vare på naturen vår, så vi faktisk helt avhengig av at verden består av flere demokratier enn I dag. Dessverre så antall demokratier I verden I tilbakegang. Det ligger nå på nivå med 1984-1985. Det det verste I min levetid. Så det viktigste for å også sikre land som tar vare på klima, også å kjempe for demokratiet.
2: Helt på tampen her nå, Vestfrontmøtet, skal dere få så masse tid til å si om dere syns at dere kom noe nærmere hverandre I løpet av denne knappe timen. Linn?
0: Ja, ja, men det syns jeg. Jeg jo sympati for masse, masse Guri sier. Altså, vi, bare, vi litt uenige om veien til målet, men vi jo enige om... Jeg tror vi vil ha det samme samfunnet på enden av veien. Og det jo godt å kjenne på.
1: Det jeg I hvert fall håper at vi også fremover kan ha en politisk debatt der vi I større grad anerkjenner ulike syn, og det at man også legger litt forskjellige verdier til grunn hva som viktigst. I Norge det heldigvis bred oppslutning om demokratiet og den demokratiske debatten, og da vi nødt til å delta I den alle sammen.
2: Og så vet jeg at dere bor I samme nabolag og har gjort det I tid, men dere har ikke tørt å helse på hverandre. Blir det lettere nå, Linn?
0: Altså, det har vært litt sånn at jeg visst hvem Guri men hun har ikke visst hvem jeg ikke sånn helt naturlige grunner, så jeg har skult bort over gata, og, men nå kan vi hilse på hverandre.
2: Ja. Tusen takk, Linn Stalsberg og Guri Melby, for at dere var på Vestfront-møte. Dette et samarbeid mellom NRK og Olavsfest. Eksekutivprodusent I NRK Ole Jan Larsen. Marius Sol ekstern redaktør. Jeg heter Håkon Øksbø. Sier takk for oss.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I Arendal pågår det sløkkingsarbeid etter en båt sto i full fyr i gjestehamna i kveld. Det var både synlige flammer og kraftig røykutvikling på staden. På grunn av Arendalsveka var hamna stappfull, sier brannvesenet, noe som førte til kraftingsprengsfare. Båten er nå fjernet fra hamna. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen, og kan føre til en styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Vi må alle bidra til forebygging, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
0: Presidenten i Zimbabwe erklærer fergeulykken i Karibasjøen for en nasjonal katastrofe. Minst 44 mennesker døde da ferja kantra. Det skal ha vært over 110 mennesker ombord. Presidenten sier videre at ulykken har avdekket alvorlige mangler i den maritime beredskapen i landet, som de må ta tak i umiddelbart. Ifølge lokale medium gikk båten rundt etter å ha treffet høye bølger. Debatten mellom ungdomspartileierne under Arendalsveka gikk hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øka temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i verden, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
2: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
0: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
3: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene jakter på finnes ikke.
0: Og til sist, sångkonkurransen Eurovision innfører nye regler. Fra og med neste år kan land nå miste retten til å arrangere konkurransen dersom en væpnet konflikt eller politisk uro truer tryggleiken. De nye reglene blir innførte på grunn av tilbakemeldinger fra deltakerne kringkastere etter årets Eurovision i Wien. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2, i dag med Christian Bendiksen og Penny Wayne Claire Kemba.
6: Vi er her frem til klokka 18 og skal blant annet finne ut hvorfor bandet The Cure ønsket seg tilbake til øya.
5: Ja, og hvorfor vil ikke Fabian Stang, nå 70 år, pensjonere seg?
6: Og ikke minst, hva har han tatt med seg til støvsamlerhylla vår?
5: Men vi starter timen på festival.
6: Ja, for i kveld så går altså legendariske The Cure på scenen på Øya-festivalen. Vi skal snakke om dem her i Studio 2 nå, men først en liten smakebit på hvordan de høres ut. Her er noen av de mest kjente låtene deres.

0: I kveld spiller det legendariske rockbandet The Cure på Øyafestivalen I Oslo, og en som selvfølgelig skal dit, det deg, Espen Omdal, velkommen.
1: Hjertelig takk. Jo, jeg får vel møte opp der, som vanlig. Ja.
0: Du musikkjournalist I P3 Musikk, og programleder for 80-tals musikkprogrammet Transmission, og har jo snakket mye om The Cure der også, men kribler I kroppen nå, noen timer før konsert?
1: Ja, det gjør jo alltid det. Altså, jeg har jo sett The Cure en del ganger opp igjennom, men ikke sånn 1000 millioner ganger. Mer som 5-6 ganger kanskje, sånn totalt sett. Og de fleste av de gangene, kanskje de siste 12-13 årene. Og så det jo sånn I dag, ikke sant? Og med min jobb da, som en slags sånn der The Cure-ekspert, så vet jeg jo omtrent hvordan setlisten har sett ut så langt på turnéen, og hva det sannsynlig at de spiller og ikke spiller. Så litt av den der, nå kan hva som helst skje, følelsen som man hadde på konsertene deres, litt sånn back in the day, som det heter på norsk, den har justert seg litt, men de har jo aldri vært bedre enn de I dag, og det det som så fantastisk, synes jeg, altså, at den tverrgenerasjonelle besetningen av The Cure, som vi skal se I kveld, den etter min mening, den beste jeg har sett, I hvert fall.
0: Ja, hva kan øya-publikummet forvente seg?
1: Nei, det jo et sett som, altså de har to varianter. Enten så begynner de med klassikeren Plain Song, som fra Disintegration fra 89, og så slutter de med Disintegration-titelsporet, eller så, og det håper jeg på, så åpner de med Alone fra Songs of Lost World, plata som comeback-plata, får vi si, fra 2024, og så slutter de med End Song, som en 10 minutter lange epose, som bare en sånn, ja, det like bra som alt det beste de lagde på 80-tallet, og så kom det ut for 2 år siden.
0: Ja, den siste plata gjorde det så bra her I Norge, og bandet spurte jo selv om å få spille på Øya, siden det var en av deres favoritt festivaler. Det blitt Norgesvenner?
1: Jeg tror ikke det blitt Norgesvenner, men det Øya-venner I hvert fall. De har jo, som du sier, de har henvendt seg til festivaler som de syntes var ok å spille på tidligere, så kommer de tilbake. De nok mer, altså Roskilde for eksempel har de jo spilt gjennom alle år, og de har helt spesiell tilknytning til en del steder I Frankrike for eksempel.
0: Mm. Og når The Cure ringer og spør om å få spille, så får de det.
1: Ja, det skulle jeg mene, ja. Klas Olsen nede på øya ble ganske stolt og glad. Mm.
0: The Cure kan altså faktisk feire 50-årsjubileum som banden I år. Hvordan begynner historien om The Cure?
1: Altså, den starter vel, ja, teknisk sett så heter de The Cure fra 1978. Så de har liksom, om 2 år det offisielle 50-årsjubileet. De feiret jo 40-årsjubileet med kjempekonsert I Hyde Park, som jo I dag en slags ørken, men det en annen historie. I motsetning til en del av de samtidige post-punk-banda, som for eksempel Joy Division, Susie and the Banshees, som på en måte hører litt til I samme kategorien, så brukte de mange år på å få respekten til de den gang meget innflytelsesrike engelske musikkavisene. Så de var litt sånn der uglesett blant kritikere, så de hadde ikke den der umiddelbare suksessen som en del av de andre store post-punk-bandene fikk.
0: Men så var det jo på mange måter outsidernes band. Hva var det som etter hvert gjorde dem så store da?
1: Nei, det jo, altså, da den forrige plata kom I 2024, så hadde jeg noe som heter Kurdagen på P13, som for øvrig heter P3 Musikk I dag. Men da hadde jeg tror overskriften på det var utenforskap og gode melodier, så der har du det vel egentlig. Det jo disse melodiene da, og så det er en unik emosjonell kobling mellom Robert Smith og fansen hans, altså han treffer følelser veldig dypt I oss, og han validerer følelser hos unge mennesker som de kanskje ikke helt har oppdaget at de har ennå. Mm. Og det jo, for meg, var det viktigste med akkurat denne sjangeren her. Akkurat disse bandene, Joy Division, The Cure, New Order, U2 for eksempel, de liksom, de ga meg et språk da, til å uttrykke mine egne følelser.
0: Ja, så treffer han de tenåringsfølelsene som på en måte ikke har forandret seg på alle de årene? Da.
1: Nei, tenåringer tenåringer, og alle har vel, altså de som går gjennom tenårene uten å ha en periode hvor de føler seg litt utenfor, de ikke jeg så interessert I å være kamerat med, men de går på en krasj senere, de vet ikke selv. Men alle som har hatt den der følelsen som tenåring av at de ikke passer inn, leter jo etter et eller annet som et fellesskap eller et eller annet, ja, en bekreftelse av at man har vært noe. På 70-tallet var det kanskje Bowie som gjorde det for mange. Og etter hvert så har jo Robert Smith blitt på en måte den figuren, tenker jeg, for helt nye generasjoner. Folk som er 15-16 år i dag hører Boys Don't Cry, og så tenker de, dette er meg. Så er det full Boys Don't Cry overalt på TikTok, og 13-14-åringer og 16-17-åringer synes at dette er liksom, dette handler jo om meg.
0: Selv om altså Robert Smith, frontfiguren, har blitt 67.
1: Han har blitt 67, og selv er jeg 5 år yngre nesten på dagen, og det som jeg opplever det som utrolig sterkt, er nettopp den reisen da, fra Boys Don't Cry fra 1978 til Endsong fra 2024. At dette er livsløpsmusikk, fordi nå synger han jo om den fasen i livet som jeg også er i, hvor foreldre er borte, eller er nære venner og familie går sin vei, og man begynner å gå bort, da. Og man begynner på en måte å føle at man nærmer seg livets siste stadium, på en måte. Det fanger han jo akkurat like godt som han fanget det å være ulykkelig forelsket og sitte hjemme alene hos mamma og pappa mens de andre var på fest i 10-15 Saturday Night, som han lagde da han var, jeg tror han var 16 selv den gangen, da han satte seg ned og lagde den ved stueorgle hjemme i

0: så har han jo, altså ser i hvert fall ut som han ikke har vært noe særlig hos frisøren på alle disse årene. Han jo en av musikkens mest karakteristiske og lettest gjenkjennelige figurer, må vi kunne si. Hva slags type han, vil du si?
1: Altså, jeg har jo aldri møtt ham. Jeg har gjort et hederlig forsøk på å få møte ham i dag, men det ser ikke ut at det ble noe av. Men alle som treffer ham sier at han veldig rolig, hyggelig, inkluderende, nepp på fyr. Han nok litt genert i sånne type sosiale sammenhenger, som jeg tenker noe jeg og mange andre Cure-fans kan forholde seg til. Han har lagt sanger om hvor ubehagelig han synes det å være på sånne bransjetilstelninger, for eksempel. Og så han jo en fyr som følger med på moderne musikk i tillegg til sin egen. Han later ikke som han liksom superfan av alt mulig rart som kommer ut, men det er jo verdt å merke seg da, at han er jo med på en duett, eller lagde en duett sammen med Olivia Rodrigo på det nye albumet hennes som kom nå rett før sommeren. To uker senere dukket han opp på den nye plata til The Rolling Stones. Og det tenker jeg det sier noe om spennvidden i både karrieren og hvilken enorm respekt han nyder, høres jeg som han var ikke 62, men 72. Ni, ja, i hele musikkbransjen.
0: Ja, for hva slags stilling vil du si Robert Smith har i den moderne musikkverdenen, og hva betyr, tror du, det samarbeidet med Olivia Rodrigo for å ta det, da, for det å på en måte nå fram til et ungt publikum?
1: Det betyr nok ganske mye, og dette noe han har holdt på med i ganske mange år. Altså, hun ikke den første yngre artisten som han gjør en duett med. Dette har han med nøye utvalgte artister som han har samarbeidet med, men jeg tror ikke det sånn, altså det to sider ved Robert Smith, det dette musikalske geniet og foregangsmannen og stilskaperen og den emosjonelle giganten og så videre, men han også en ganske snedig businessmann, altså, så selvfølgelig skjønner han verdien i det, akkurat som Olivia Rodrigo skjønner verdien i å være hun som faktisk får lov til å være kompisen til Robert Smith.
0: Ja, for det virker som en veldig sånn ensidig beundring og respekt der.
1: Absolutt, det i hvert fall sånn de forteller om det, og da tenker jeg at det er nok ganske mye av det, og så er det også en del at begge ser nok det, jeg tror at begge de ser det forretningsmessige i dette, uten at jeg synes ikke det gjør dem så kyniske, fordi dette er jo jobben deres. Hey!

0: så ryktes det at det kommer mer enn nytt fra The Cure, hva vet vi om veien videre egentlig?
1: Ja, altså, da, ja, i 2019 var det vel at han begynte å si at nå kommer det et nytt album, nei forresten, det kommer tre nye album, og det han, liksom, han har holdt på det da. Og så kom jo da, tok det 5 år før vi faktisk fikk den plata som liksom offisielt nesten var ferdig i 2019, som var Songs of Lost World. Og så sa han jo da, da den kom ut, så sa han at jo, det neste er like rundt hjørnet. Og så tenkte jeg at, ok, nå legger de ut på turné igjen, spiller de nye låter, for det var det de gjorde sist. I 2022 så spilte de etter hvert 5 av 6 av de låtene som endte opp på plata som kom ut 2 år senere, live på en hel turné. Det har de ikke gjort i år. Jeg tør ikke spå, jeg har sittet i radiostudioer på dette huset og spådd om når det kommer nye plater fra The Cure, så ofte at det tror jeg, så det må be om I plead the fifth.
0: Men da får du kose deg på konsert på Øyafestivalen i kveld. The Cure skal altså gå på scenen der, og helt til slutt, Espen Omdahl, må vi spille The Cure, en ønskelåt fra deg, den aller beste låta, eller den du har mest lyst til å høre akkurat nå?
1: Den jeg mest lyst til å høre akkurat nå blir det da, tenker jeg, fordi hva er den aller beste låta, og det kan vi sitte og snakke om en halvtime til, men jeg har et par forslag, men den jeg har lyst til å spille i dag er en som de har tatt opp og hatt på konsertsettet sitt på store deler av den turnéen, som jeg håper at vi får høre i kveld, som passer veldig bra på denne tiden av året. Den heter The Last Day of Summer.

0: The last day of summer, og dem som på Øya-festivalen I kveld finner ut om The Cure spiller den låta på Øya-festivalen.
1: Det onsdag, og dermed skal enda en gjenstand få nytt hjem I støvsamlerskapet vårt, og I dag gjesten vår en mann som selv på jakt etter noe nytt.
0: Ja, Fabian Stang tidligere Oslo-ordfører, advokat, fortsatt bystyrerepresentant for Høyre, og akkurat nå også arbeidssøkende. Fabian Stang, velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Du har altså tatt med deg noe du gjerne vil bli kvitt, eller I hvert fall noe som samler støv. Kan du aller først bare gi et lite hint om hva du har med deg uten å røpe det?
2: Altså, dere må jo ha verdens største samling av skrot, så jeg har med noe som har med bærekraft å gjøre.
0: Noe som kan resirkuleres da, eller?
2: Kan vi ikke se på det etterpå? Vi kan resirkulere bærekraften etterpå.
0: Ja, og det jo en stor samling. Ja, ikke alt ikke skrot, det kan vi ikke si, men det mye rart og fint I skapet vårt, blant annet en utstoppet alligator.
1: Ja, og noen piggsko, faktisk.
0: Og skjøyter.
1: Og skjøyter, så det ting folk glad I, og ting folk gjerne vil bli kvitt. Men kan jeg bare spørre om et lite hint til? Dette noe du har vært glad I, eller noe du har irritert av lenge og gjerne vil bli kvitt?
2: Det noe jeg glad I, og som jeg vel nesten avhengig av hver dag.
1: Ok, ja, da tar vi med det. Men det ikke bare denne tingen du skal finne en nytt hjem til. Du 70 år og har lyst på ny arbeidsplass. Hvordan det egentlig å si høyt jeg arbeidsledig?
2: Nei, det har jo, noen jo veldig glad for å bli pensjonert, og I politiet så tror jeg det en aldersgrense på 57 år, og jeg, som ordfører så pensjonerte jeg en brandmann, og han var for meg I bedre form da enn jeg var når jeg var 18, og det jo spinnvild bruk av ressurser, så, og jeg synes at 70 I våre dager såpass lite at man må jobbe litt mer, og jeg har lyst til å jobbe mer, og så skal jeg allerede ettermiddag være sammen med en kar som kan tenke meg at kanskje spørre om jeg kan hjelpe ham med litt forskjellig.
0: Ja, men det litt politikeren I deg som snakker her også?
2: Nei, jo, jeg bystyrerepresentant, og så jeg gründer, jeg laver gravstøtter I stål, I stedet for stein, fordi stein velter jo hele tiden, og det tunge, og du må inn med gravmaskin og sånt, og mine veier bare 25-30 kilo, ganske fine, så, og det har også med bærekraft å gjøre, da, fordi at da sparer vi miljøet på mange måter.
1: Ja, altså når man hører på det, så høres det ikke ut som du har veldig lite å gjøre om dagen, men noen som hører på nå vil jo sikkert tenke at du 70 år, Hvorfor har du ikke lyst til å pensjonere det?
2: Ja, men det må jo være gørkjedelig, altså, å ikke gjøre noe. Hva skulle jeg gjort av det, nær sagt? Hvis jeg har 2 timer ledig, så kjeder jeg meg. Så jeg nødt til å være I en eller annen form for aktivitet. Om det da blir å gå en tur, eller jobbe, eller være besøksvenn. Jeg jo dessverre mange venner som har blitt dårlig og sitter hjemme på en eller annen omsorgsbolig, så det ganske hyggelig å gå og besøke og ha tid til det da. Mm.
1: Men det jo mange som kjenner på at det å miste jobben, det handler jo ikke bare om lønn, men kollegaer, rutiner og et sted å gå om morgenen, kanskje litt sånn identiteten sin også. Hva det du savner mest?
2: Det vel lønn av det da. Nei da. Nei, jeg savner å være sammen med mennesker. Jeg var veldig heldig der hvor jeg var. Sist så var det en svær kantine, og da satt jeg meg alltid ved et tomt bord. Og da kom de unge og satt seg hos meg. Det synes jeg var veldig ålreit å høre hvordan de hadde, hvordan de tenkte at verden skulle bli fremover. Ikke sant? Det jo spinnvilt mye som foregår nå, hvilken psykisk utfordring de har I forhold til verdens utvikling.
1: Ja, noe av bakteppet for at du sitter som arbeidssøkende, mener jo du fordi at du har vært åpen om at du har slitt psykisk, og snakket åpent om dette I mange år. Det lettere å snakke om det nå, eller?
2: Jeg trodde det var det. Altså, jeg trodde vi var kommet mye lenger, men da min bror ble jo født med Downs syndrom, og da kalte man det for omsvak, og det jo ikke så mange 100 år siden man satte sånne barn ut I skogen så de skulle dø. Og det jo fortsatt mye stigma rundt psykisk helse, men dessverre så ser det ut som det flere og flere av de unge som sliter, og det jo et tegn på at samfunnet utvikler seg på en uheldig måte, hvor man fjerner trygghet, som veldig viktig i våre liv.
1: Mm. Så du mener også at det fortsatt ganske mye stigma rundt psykiske problemer?
2: Ja, det er det. Altså, folk sier at de har et eget program for sånt, og det bla bla, men det er litt grann sånn vasking det, altså. Når det kommer til realitetene, så sitter du i rullestol, eller du sliter psykisk, eller du blind, så kommer du langt bak i køen.
1: Har det som har skjedd gjort deg mer forsiktig?
2: Nei, altså, da skal du slå meg veldig hardt før jeg blir forsiktig, så det gjør jeg ikke, men jeg skal innrømme at jeg ble litt lei meg. Jeg ringte til en kamerat da jeg fikk sparken, og så sa jeg at jeg litt lei meg, så sa han at det kan du få lov til å være ut dagen i dag, men når du våkner i morgen skal du fly forbanna, sa han. Og det har jeg prøvd å være det.
1: Funket det?
2: Ja, det funket veldig godt. De som behandlet meg dårlig, de tror jeg angrer noe skrekkelig nå.
0: Men hva kom etter forbanna da?
2: Det jeg gjorde rett og slett, jeg fikk jo da beskjed om at jeg ikke passet inn i firma fordi jeg hadde uttalt meg om psykiske utfordringer, og da sa jeg at for det første skal dere betale meg litt for tort og svie, og så skal dere betale 200 000 til mental helse for å slippe mer bråk, og det gjorde de ganske fort.
1: Mm. Og nå er du altså på jakt etter en ny arbeidsgiver. Hvis vi kan leke en lek her nå, hva er det som er salgspitchen din? Hva får en arbeidsgiver hvis de ansetter en 70 år gammel tidligere ordfører?
2: Da får de en 70 år gammel tidligere ordfører, og kanskje kommende, men vi får se. de får jo et menneske med erfaring, men det er veldig viktig at man ikke får sånne besserwissere og sier at alt var mye bedre før. Altså når jeg er i sammenheng med andre mennesker, så er jeg jo mest interessert i hvordan de vil løse ting. Og så hender det jo at man kan gi en erfaring. Jeg synes det er veldig spennende det med folketrygd, pengefondet vårt, hvor sjefen sier at det kan gå til null. Jeg mener jo at oljefondet er en forbannelse, fordi nå gjør det at vi ikke sparer og gjør ting bedre, og den dagen vi virkelig trenger det, så er det verdt null. Så oljefondet er egentlig en forbannelse, etter min mening. Mm.
1: Men du fortsetter å leke den leken her litt til. Hva slags jobb er det du faktisk vil ha?
2: Jeg vil ha en jobb hvor jeg kan noe som andre ikke kan. Og jeg har jo fått lov til å være advokat i mange år, jeg har fått lov til å være medmenneske i mange år, jeg har fått lov til å være politiker i mange år, så det begynner å bli noe erfaring oppe i toppen, og jeg er ikke så gammel at jeg har glemt alt sammen heller.
1: Er det noen jobb du absolutt ikke burde ha?
2: Jeg synes ikke jeg skulle være advokat lenger, fordi at der må du være aller best. Jeg var i retten da jeg var ung med en gammel advokat, og så kjørte han hardt på en bestemmelse, og så sa han, ja, i den nye loven, ja, sa han. Og da tenkte jeg, sånn skal ikke jeg bli, altså. Så man skal gi seg, kanskje som kirurg, ikke sant, at kommer en liten skjelving på hånden, og da skal man gi seg med det. Men det er masse andre ting man kan gjøre, da.
0: Skal vi begynne å nærme oss det andre du kom hit for, Fabiansdag, nemlig å utvide vår samling med støvsamlere? Det var altså noe som hadde med gjenbruk å gjøre, så vidt jeg skjønte. Ja. Vil du vise det fram?
2: Jeg begynte å få litt hetta i forhold til plast. Altså vi bruker så mye plast, og jeg prøver å plukke ut varer som er uten plast. Så nå har jeg nesten sluttet å spise brokkoli, og spiser i stedet for blomkål. For blomkål er en av de få tingene som kommer uten å være pakket inn i plast. Og altså, hvis du skulle kjøpe et sånt nytt blad til barberhøvelen, altså, det er så mye plast innen det kommer til den. Så det jeg har med til dere er rett og slett en kjernekontroll. For jeg tror at rundt I dette landet så ligger det flere millioner fjernkontroller som bare ligger I en skuff.
0: Helt skyldig. Det ligger en del hjemme,
2: ja. Ja. Og at ikke det kan være standardisert sånn at du kan beholde fjernkontrollen når du kjøper ny TV, og de ulike merkene kunne gått sammen om en felles fjernkontroll, så kunne du kjøpe TV-en uten fjernkontroll og bruke den gamle.
0: Så her det altså en svart fjernkontroll I plast. Hva det står på den?
2: Ja, det står 1, 2, 3, det skjønner jeg. Men så det rødt, gult, grønt og blått. Jeg har ikke peiling hva det for noe. Og så jeg har lært meg hjem, den skjønner jeg. Så det toppmeny og dekkmeny. Altså, jeg har trykket og tastet så mye I sommer, fikk ny TV. Jeg tror jeg tastet mer enn jeg fikk sett på TV-en.
0: Men da skal vi se, det masse skjermer her I studio, tror du den funker på noen av dem? Skal vi prøve å skru dem av?
2: Åja, nei det gjør det helt sikkert ikke.
0: Prøv å skru av hele sendingen og se om det funker.
2: Nei, det kan du tro. Nei, den funker bare på den ene TV-en som jeg nå ikke vet hvor den.
0: Men altså, et lite statement da I kampen mot plastforbruk, Fabian Stang, og det vel støvsamlerskapets aller første fjernkontroll også, Penny? Jeg tror ikke vi har noen fra
1: Nei, tror vi, vi har mye rart, men ikke en
0: mye fjernkontroll. Plast.
1: Mye plast. Ja, du har jo en god gründer I det der, så det virker ikke som du har så mye ledig tid fremover, nødvendigvis.
2: Nei, jeg skal ha masse å gjøre, altså. De der gravstøttene veldig spennende, og billig det også, men I forhold til plasten, så jeg har blitt veldig bevisst rundt det, og nå har jeg oppdaget at selv paprika pakket inn I plast. Og det måtte jo kunne tåle å være uten plast. Så neste gang, hvis du kjøper moreller, så vel hver morell pakket inn I plast til slutt.
0: Så det går mye I poteter og blomkål hjemme hos deg nå, da?
2: Ja, poteter går jo mye, for det var min far som begynte med potetgull. I 1936, men, og da hadde han noen sånne papirposer hvor jo oljen smittet litt over, og så var det en liten stripe med cellofan, for det var jo plast da, men det var veldig gjevt den gangen hvor du kunne se inn på potetgullet.
0: Så. Potetgull må jo fortsatt kjøpe inn I plast da.
2: Ja, vi må vel det, men altså når man ser sånne opptak av elver I India og rundt omkring hvordan plasten flyter så den ender jo opp et eller annet sted og det jo I dyr I havet som vi spiser og da ender det til slutt I hjernen vår så vi tar livet av oss selv med dette
0: Så da blir oppfordringen finne på en fjernkontroll som funker til alt eventuelt kanskje det noe I alt dette her at vi skal snakke til dingsene våre da, at vi slipper å ha fjernkontroll
2: I går så møtte jeg en kar som, han hører utrolig dårlig, og så hadde han noen rare briller, det var ikke sånne briller som tok film, men det var briller som hørte og ga ham skrift på innsiden av glasset, så han kunne lese hva som ble sagt, enten det var på engelsk eller norsk. Og sånt liker jeg jo I plast, hvis man kan utvikle den type ting. Men sånne dubbediter som dette, det burde være ensartet. Og det nesten som altså stikkontakter, har man jo blitt enige om hvordan det skal være, ikke sant? Så du kan både ha den til lampa, eller så hadde du hatt stikkontakter over hele leiligheten. Og det burde disse firmaene gå for en som lik til alle, så du kan beholde den og bare kjøpe TV neste gang.
0: Da setter vi den til spott og spe I støvsamlerskapet vårt, Penny.
1: Tusen takk for at du kom til Studio 2 og tok med deg støvsamler Fabian Stang.
0: Dette Studio 2 I NRK P2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Christian Bendiksen.
1: Lavere skatt til deg, men høyere skatt til alle andre. Det blant valgløftene I det som kalles Englands sprøeste valg.
0: Hør hvordan reformleder Nigel Farage endte opp I valgkamp mot en søppelbøtte her I Studio 2 om litt.
1: Men først så skal jeg fortelle deg at... Jeg tok bussen til jobb I dag.
0: Du tok bussen til jobb I dag. Det jo hverken rart eller dramatisk, eller?
1: Nej, men jeg gjør det jo egentlig ganske sjelden, for jeg jo egentlig syklist, hashtag snikskritt. Men på vei til...
0: Du trener på vei til jobb.
1: Jeg trener på vei til jobb. Jeg veldig flink og sprekk. Men på vei til bussholdeplassen i dag, så ble jeg minnet på en veldig spesifikk form for ydmykelse, som jeg helt hadde glemt. Det å se bussen du skal ta, stå der og innse at du kan rekke den, men bare hvis du løper.
0: Ja, og det vil du helst ikke da, eller?
1: Nei, og det gir jo egentlig ingen mening, fordi jeg vil rekke bussen, jeg har betalt for å ta kollektivtransport, jeg har et sted jeg skal være, det rasjonelle er jo å løpe.
0: Og dette ikke en sånn buss som går en gang om dagen, bare eksempel for å si det?
1: Nei, den går jo ofte, men jeg må jo fortsatt liksom rekke jobben. Men det som skjer jo at jeg blir stående, og vurdere hvor mye selvrespekt jeg skal ha igjen resten av dagen. Så jeg startet et sånt merkelig skuespill, hvor jeg later som om jeg ikke løper til bussen, altså om jeg alltid går i kappgang og 40 km i timen. Er dette bare meg, eller er det noe du kjenner deg
0: igjen i? Kjenner meg veldig godt igjen i det der, og jeg veldig, veldig lite glad i sånne stasjoner der du ser transportmiddelet så tidlig at du ikke rekker det hvis det kommer med en gang, på en måte. Så det nesten så jeg oppsøker stasjoner der du ikke ser bussen eller banen før den her.
1: Men hvorfor er dette så flaut? Hvorfor gjør vi dette her?
0: Ja, fordi det flaut å løpe etter bussen, er det det?
1: Men hvorfor er det det? Fordi hvis jeg har på meg tights og treningstøy og bare løper planen ut, så føler jeg meg jo bedre enn alle andre. Altså, jeg tenker at jeg et overmenneske. Men hvis jeg skal løpe 60 meter med veska og jakka på slep, når jeg faktisk har et konkret mål, da har jeg plutselig mistet verdigheten, og så blir det liksom bare verre jo nærmere bussen jeg kommer. For da må jeg liksom kommunisere med bussjåføren, ha blikkontakt, kanskje veive, rope stopp, jeg kommer.
0: Ja, det stopper jo ikke.
1: Nei.
0: De venter jo ikke på deg.
1: Nei, de holder jo ikke dørene åpne heller.
0: Og det som enda verre er på T-banen i Oslo, for eksempel. Hvis der er det jo noen som ser at døra begynner å lukke seg. Jeg har bare 5 meter igjen. De kaster seg fram og får en hånd inn i døra. Og dermed stopper jo døra. Det blir et høyt smell. Døra går opp igjen, og så kommer det da over høyttaleren. Vennligst ikke hold dørene, det forsinker avgangen. Dermed har på en måte hele vogna fått vite at her kommer det en tulling.
1: Og det er helt
0: grusomt. Men likevel går man inn og står der som ingenting har skjedd.
1: Ja, og så må du gå inn og bare, litt av den der scenen fra Game of Thrones, shame, mens du går nedover. Men det må jo nesten være enda verre om man løper og ikke rekker den.
0: Ja, da, ja, ikke sant? Hvis du blir stående der og ser at den akkurat går, ja, mens ja. Du kanskje akkurat hamrer litt på døra.
1: For da, ja, nei, det er grusomt. Og så gjør man alt det her med publikum, og så står man igjen med alle andre som har sett deg satse alt. Og tape.
0: Som er ute i god tid for å ta den neste bussen.
1: Ja, de flinkeste der, ja. Men jeg har tenkt at det må være et tegn på at jeg veldig selvbevisst, men heldigvis så finnes det faktisk litt sosialpsykologi vi faktisk kan trøste oss med, og det kalles lyskastereffekten.
0: Ok, hva går det ut på? Er at man tror man liksom er i søkelyset til alle, da?
1: Det akkurat det. Vi overvurderer hvor mye andre mennesker faktisk legger merke til oss, og et av de klassiske forsøkene på dette er jeg må si det ganske bra, for i et forsøk ved Cornell University i USA, så måtte studenter gå inn i et rom med andre studenter, måtte ha på seg en t-skjorte med et stort bilde av Barry Manilow.
0: Ja, artisten.
1: Artisten. Så de måtte gå inn i et rom med andre studenter og ha denne t-skjorten på seg.
0: Men hvorfor akkurat Barry Manilow? Han vel ikke noe sånn stor blant unge, kanskje, fortsatt?
1: Nei, for det var nettopp det forskerne hadde undersøkt på forhånd, hvilke kjendiser studentene synes det ville vært mest.
0: Det er flaut å ha t-skjorte med han.
1: Det er akkurat det der. Og Barry Manilow, han kom ganske godt ut av, ja, eller dårlig da, ut av den konkurrenten. Så studentene går inn i rommet, overbevist om at alle har sett den t-skjorta, og etterpå så spør forskerne, hvor mange tror du la merke til den? Og studentene de anslo omtrent dobbelt så mange enn de som faktisk hadde fått det med seg det hele tatt.
0: Åh, så det er ikke så mange som følger så godt med på det, altså?
1: Nei, det er i hvert fall veldig, veldig, veldig, veldig mange færre enn det vi tror, og det er jo egentlig sånn veldig befriende. For mens jeg løper mot bussen og tenker, nå ser alle hvor desperat jeg er, så tenker sannsynligvis kvinnen på bussholdplassen at hun må huske å kjøpe melk, og en andre ser på mobilen, og tredje har jo ikke registrert at det eksisterer i det hele tatt. Greia er bare at vi alle er hovedpersonen i vår egen film, og så alle andre bare statister.
0: Ja, men du føler jo fortsatt at de kan se at du stressa.
1: Ja, og da kommer det jo enda et fenomen inn. Illusion of transparency heter det jo på engelsk. Og det som at vi tror at det vi føler på innsiden er mye mer synlig utenpå enn det faktisk er. Og at andre kan se at vi nervøse, flaue eller desperate da. Og det skulle jeg ønske at jeg visste i dag tidlig.
0: Ja, hvordan endte det?
1: Nei, jeg feiga ut. Altså, jeg gikk fort, løp litt, og så skjønte jeg at det ikke gikk. Så jeg late som jeg egentlig skulle gå en litt annen vei, og så måtte jeg vente på neste buss.
0: Men du fikk komme deg på bussen til slutt da?
1: Jeg kom meg på bussen til slutt, og så kom jeg meg på jobb.
0: Ikke ambussen og svett.
1: Nei, men neste gang dere, da skal jeg løpe, da skal jeg gi alt, og så skal jeg tenke på Barry Manilow.
0: La oss høre litt Barry Manilow da, for å få tenkt ordentlig på han.
1: Ja, vi skylder ham nesten det etter det han har gjort for sosialpsykologien. Her får du han med låta Mandy.

0: Barry Manuel med låta Mandy her I Studio 2.
1: Jeg regner med at du dukker opp med t-skjorte med Barry Manuel-bildet I morgen, Penny.
0: Og caps.
1: Kan vi være enige om det?
0: Ja, det helt greit. Det jeg med på.
1: Det ikke noe flaut I det hele tatt.
0: Ikke det hele tatt.
2: Du hører Studio 2 I NRK P2.
1: Nå skal det bli brittisk politikk her I Studio 2, for I England så stiller en intergalaktisk søppelbøtte som motkandidat når Reform UK-leder Nigel Farage stiller til suppleringsvalg I sin egen valgkrets I morgen. Her Count Binface.
3: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9, and part-time democratic politician on Earth. I love it. I love democracy. I love celebrating and defending it. And I am currently a candidate to be the next member of the British Parliament for the constituency of Clacton, the finest place in the entire cosmos. I'm the only fresh thing on the menu.
1: Ja, han det eneste ferske på menyen, sier altså Count Binface her. Erik Mustad, dosent ved Universitetet I Agder og Storbritannia-ekspert. Hvordan endte Nigel Farage opp I valgkamp mot en søpplebøtte?
4: Ja, så endte han egentlig I en valgkamp mot seg selv, fordi at dette setet I parlamentet var egentlig hans fra 2024 I parlamentsvalget. Og så sa han fra seg denne plassen på forsommeren, fordi at han hadde en granskning på seg fra parlamentet I forhold til en pengegave han hadde mottatt på 5 millioner pund, og valgte da å se bort ifra den granskningen parlamentet skulle gjennomføre, og I stedet for utlyse nyvalg I sin egen valgkrets, for å ha en slags kontrakt med folket, og at det folket som bestemmer hans skjebne, og ikke hans likesinnende parlamentsmedlemmer. Så sånn det britiske politiske systemet, at man kan faktisk si fra seg sitt eget sete I underhuset, for så å stille hjem til valget I sin egen valgkrets noen måneder etterpå, sånn som vi ser her.
1: Ja, for denne Count Binface også en fyr som har på seg en søppelbøtte I stedet for hodet og en slags rustning. Men hvorfor stiller ikke de vanlige partiene mot Reform og Farage her da?
4: Nej, altså denne grev søppelbøttefjes som vi har døpt han på norsk, Count Binface, han jo en komiker, en britisk satirist som heter Jonathan David Harvey opprinnelig. Og han har da stilt I en del borgermestervalg I London, han har stilt I en del suppleringsvalg, I Storbritannia var med I parlamentsvalget I 2024, men I denne spesielle situasjonen så det på mange måter han som også fronter på en nok så da satirisk måte de andre partiene, for de har valgt å ikke stille kandidat I Clacton I morgen. Så Labour, de konservative og de grønne, de nekter å stille opp mot Nigel Farage, fordi at de synes at dette her et sånn Farage-show. Han skal ha medieoppmerksomhet om seg selv. Veldig lite egentlig om hva Reform står for, selv om han har ytret noen få politiske anmerkninger i løpet av de siste ukene. Så dette, sånn som de andre partiene ser det, rett og slett bare et stunt av Farage selv for å få bort kanskje oppmerksomheten rundt denne pengegaven og at han har brutt parlamentarisk etikette ved å motta penger uten å oppgi det og betale skatt av det sånn som parlamentet krever.
1: Men denne etterforskningen av denne pengegaven fortsetter vel uavhengig av valget, eller?
4: Ja, det gjør han, og han har jo sagt at dette handler om en kontrakt med folket. Hvis folket stemmer han tilbake igjen I underhuset, som de selvfølgelig kommer til å gjøre I morgen, så sier han at da har folket tillit til Farage, og selv om det kanskje mistillit blant en del av hans kolleger I underhuset, så forholder han seg på en måte ikke til det. Men undersøkelsene og etterforskningen

0: I parlamentet og de høringene som vi har fått beskjed om at skal komme, de går videre på samme måte. Så Camp in Face blir på en måte en slags satirisk motstykke og kaster litt negativt lys over Farage selv, som kanskje har brukt det britiske valgsystemet her for å gi seg selv litt tenkerom, litt pause fra denne parlamentariske etterforskningen, og skape et sirkus som gjør at han ikke får så mye kritikk heller i mediene for denne pengegaven.
1: Og denne Count Binface, han ville blant annet, hadde han sånn kampsak for noen år siden, at han ville flytte en sånn håndtørrer på herretoalettet på en pub i Uxbridge til en mer fornuftig plassering. Sånne her eksentriske kandidater som dette, det er jo litt sånn tradisjon i brittisk politikk, er det ikke det, Erik Mustad?
0: Jo da, vi har hatt et par av disse. Han het jo Lord Buckethead før han her og kjempet mot Theresa May i 2017, men så måtte han liksom forlate Buckethead-navnet på grunn av noe likheter med andre og noe opphavsrett og noe greier, så da skapte han Count Binface som politisk figur i stedet for. Da jeg begynte å følge med i britisk politikk, så var det jo et parti som hette Monster Raving Loony Party, som ofte stilte i vold som er kostymer på scenen i valgkretser rundt forbi, litt sånn som Binface kommer til å gjøre i morgen, og han kommer ut til å ha den søppelkassen når valgresultatet i løpet av natta i morgen etter opptellingen i Clacton finner sted. Så dette er jo et uttrykk kanskje for sånn anti-establishment. Man går litt imot denne klanen, som man ofte kaller det i Storbritannia, og politikere der som har frarøvet folk er litt penger gjennom å oppføre seg på spesielle måter, og det har vært noen skandaler her og der, så han blir på en måte litt sånn folkets representant for å se hvor galt, eller si hvor galt, og kommentere hvor galt britisk politikk kanskje er blitt, og at avstanden mellom politikere og folk er så stort at politikerne på mange måter ikke representerer folket lenger.
1: Og disse The Monster Raving Loony Party hadde vel blant annet et forslag om å innføre en 99 pence mynt for å slippe så mye vekslepenger. Hva syns velgerne da i Storbritannia om denne typen stunt?
0: Nei, de liker jo politisk satire i Storbritannia. Det har de jo alltid gjort. Og det synes de er gøy enda. De har hatt politiske satiriske magasiner gjennom alle tider. Og synes det er stas at politikerne kanskje, hvis de klarer det, ikke bare i form av Binface eller Monster Raving Loony Party eller andre, men at politikerne selv klarer å ha litt selvironi. Så politikerne satire har vært gjennomgående i Storbritannia i lang, lang tid, og det er en lang tradisjon for at det stiller kandidater som har sånne valgløfter som å flytte en håndtører fra en pub. Count Binface har jo også sagt at han kjemper iherdig for billigere croissanter. Han synes croissanterne er alt for dyre i Storbritannia, så det er klart sånne type saker kaster litt lys over kanskje hvordan politikken er blitt, eller kanskje sånn politikken alltid har vært, så dette frisker opp den også kanskje som mange føler kjedelige politiske samtalen som kanskje nå er mer kjedelig for mange enn det han har vært før, som vi ser på valgdeltagelsen, for den kommer jo til å bli avgjørende litt i morgen da i forhold til Farage.
1: Ja, hva sier det om britisk politikk anno 2026 at en kandidat som Count Binface nå får så mye oppmerksomhet og såpass mye støtte da?
0: Ja, så på den siste meningsmålingen så ligger han til en 25-30% av stemmene. Og i borgermestervalget i London i 2021 så fikk han over 90 000 stemmer. Så det er jo et uttrykk for en slags apati blant velgerne, at ikke de har tillit til de etablerte partiene. At de synes at politikken er blitt noe som ikke angår dem. Alt er blitt for perifert for folk flest. Og da blir uttrykket ofte sånn at ok, vi vil ikke stemme de tradisjonelle partiene, så vi stemmer på en kar som han for å vise at politikken er blitt en satire i seg selv i samfunnsdebatten og i den politiske samtalen. Så sånn sett så uttrykker jo dette her en slags misnøye med etablerte politikere, og i dette tilfellet et uttrykk for misnøye blant reformvelgere, kanskje også for veldig mange nasjonalt, altså i hele Storbritannia, har snudd ryggen til reform nå. Det som var en seiersmarsj i vår, er nesten blitt det helt motsatte nå, og etter Andy Burnham ble statsminister for Labour, så har jo Labour gått veldig fram i målingene. Reform har gått veldig, veldig tilbake, og det skyldes ikke bare Labours framgang, men like mye at det er en trøtthet å spore i Farage sitt parti, og da kommer denne grev søppelbøttefjes og kaster litt lys over dette og viser at Farage og Reform kanskje ikke er klare for å bli et regjeringsparti med det første.
1: Ja, vi kan høre et lite klipp til her fra Count Binface og hva han håper å få ut av det og stille til valg.
2: You're all sick of these politicians, as good as they're trying to be, but you know, you need something different, a little bit of secret sauce, the Colonel's secret blend of herbs and spices. Voila, nationalizing Adele, building at least one affordable house, spending more time in Clacton-on-Sea than Washington DC.
1: Ja, bygge i hvert fall ett affordable hus, sier Count Binface her. Erik Mustav, hvordan har Nigel Farage forholdt seg til sin motkandidat søppelbøttefjes?
0: Han prøver jo rett og slett ikke å forholde seg til det. Og her spiller han jo på typen Farage, som har vært mye i Washington hos Donald Trump. For han skryter jo veldig av at han er venn med den amerikanske presidenten. Og Farage snakker ikke om affordable housing, altså hus som bygges for de som ligger lengst nede på den sosioøkonomiske rangstigen og kanskje trenger et hjem. Han her refererer jo her til et par ting veldig konsist og korrekt, det som kanskje etterspørres blant de etablerte partiene. Så derfor så kommer jo denne satiren inn da, for han peker jo på en del sånne, ja, utfordrende problemstillinger i det britiske samfunnet, som han da mener at de ordinære politikerne ikke tar tak i.
1: Og i morgen er det altså valg i valgkretsen Clacton. Hvordan ligger det an? Altså, er det noe som helst mulighet for at Count Binface kan vinne her?
0: Nei, det gjør han ikke. Men hvis han får over 20% av stemmene, og hvis valgdeltagelsen er ned mot 50%, så er det nesten en seier for søppelbøttefjes uansett. For det betyr at støtten til Farage har dalt så enormt siden 2024, da Farage vant denne valgkretsen i parlamentsvalget. Så det betyr jo at de andre partiene vil egentlig bare sitte nå rolig med hendene i fanget og se hvordan støtten til Farage er i Clacton, som er det viktigste setet for reform. Og hvis den er dalende, så er det også et tegn på at meningsmålingene nasjonalt er nok så riktige. Reform faller, og populariteten er ikke som han var for et halvt års tid siden.
1: Men hvis han hadde vunnet, så måtte han møtte opp i parlamentet i full mundur med søppelkasse på hodet.
0: Ja, det hadde han nok gjort. Så han hadde nok stått på talerstolen med søppelkassen på hodet. Jeg antar jo vi får se da på opptellingstidspunktet i Clacton i løpet av natt til fredag, når de annonserer resultatet. Da står han nok i full mundur på scenen der i Clacton, hvor valgresultatet kommer til å bli annonsert.
1: Ja, det sa Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder og Storbritannia-ekspert. Vi har også snakket om den intergalaktiske søppelbøttemannen Count Binface, som møter Reform UK-leder Nigel Farage i suppleringsvalg i morgen.
3: En podcast fra NRK.
4: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
5: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
4: Men hvordan fikk de det til?
6: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
4: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
7: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
8: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Peto, nei, Studio 2 nærmer seg straks slutten for i dag. Vi er tilbake.
1: Peto fortsetter.
8: Ja, Peto fortsetter. Vi er tilbake i morgen, og det er også serien Blått blod. Historiker og kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulstrud Hansen kommer innom, og denne gangen så retter han blikket mot Afrikas konge.
1: Ja, for mens marokkanske migranter la på svøm mot den spanske eksklaven Ceuta, var Marokkos mektige konge opptatt med å feire sin egen tronebestigelse. Det handler om Marokkos omstridte kong Mohammed den sjette i Blått blod i Studio 2 i morgen.
8: Vi som har laget dagens sending Linn Bølstad, Sjur Sætre, Magnus Løge Hagen, produsent var Kadra Yusuf, vaktsjef Hilde Bjørnskau i studio, Penny Wayne Claire Kemba og Christian Bendiksen. Takk for at du hørte på.
1: Her kommer Dagsnytt 18.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Flere personer er alvorlig skadde etter en voldshending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det er snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Politiet leter fremleis etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Gunhild Finne Nilsen.
1: Flere personer er holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede er godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene, der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Donald Trumps pressesjef Caroline Leavitt går av ved utgangen av august. Det stadfester den amerikanske presidenten i et innlegg på Truth Social. Årsaken er at Leavitt vil bruke mer tid sammen med familien, skriver Trump. Leavitt ble tidenes yngste pressesekretær i Det Hvite Hus da hun fikk jobben som 27-åring i fjor. Ingen er alvorlig skadde etter gassutslippet på Dampsager Bad på Steinkjær i dag. Seks barn, inkludert en baby, ble fraktet til sykehus etter en reaksjon mellom kjemikalier førte til giftig klorgass. Nærmere 70 personer ble evakuerte fra badelandet. Ordfører Gunnar Thorsen sier kommunen raskt setter i gang med krisehanteringen.
2: Vi satt jo krisestav da vi ble kjent med hendelser, det var klokka 2, og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo det viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi 2 leger dit og helsepersonell.
0: Mesteparten av gassen skal nå være fjernet, men det er fremleis for høye målinger til å gå inn i bygget uten verneutstyr. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Og til sist, nå like etter klokka 22, skal flere norske utøvere ut i EM-elden i friidrett. Det like etter Beatrice Nebegge Lango sikret EM-medalje i Sleggåg og blei nummer 3. Klokka 22.08 er Amalie Juhl klar for finale i 400 meter hekk, og om lag klokka 22.20 skal Sander Aae Skottheim ut i 400 meter i tikamp. Om det blir medalje eller ei for Juhl kan du se på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er Ekko.
4: I starten av august gikk alarmen over hele Europa. Flere 10.000 migranter strømde til den spanske eksklaven Ceuta. Mangler vi kontroll på migrasjon til Europa, slik mange hevder, eller er dette en krise blåst ut av proporsjoner? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Kaotiske tilstander der strendene er oversvømt av forlatte baderinger og våte klesplagg, mens unge mennesker klatrer opp fra sjøen på land i svære horder, både på strendene og over knauser. Og flere trosser de svære gjerder med piggtråd og tek sjansen på å klatre over.
5: Vi var rike! Vi var Spania!
4: Minst 100 mennesker mistet livet, og rundt 1000 ble skadde i forsøket på å komme seg over til den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Og væpnet soldater måtte inn for å prøve å få orden på migrantkaoset, som nå var erklært til en nasjonal krise i Spania. Mange frykta at migrantene skulle komme seg til Spania, fra Spania videre til det europeiske fastlandet, og derifra videre til andre land. Men hvor reell var egentlig denne faren? Jan-Paul Brekke, du jobber ved Institutt for samfunnsforskning, der du mellom annet forsker på migrasjon. Hvor alvorlig var egentlig det som skjedde i Ceuta sett i et migrasjonsperspektiv?
6: Hvis man kun ser på ankomstene og hvor mange som endte opp med å være I Europa, så var ikke det, dette en alvorlig hendelse, men det var en alvorlig hendelse fordi menneskeliv gikk tapt, og fordi at disse bildene og det inntrykket som ble skapt, det rører opp I en sånn restriktiv vind og en restriktiv holdninger til migrasjon som I Europa og europeiske land, også I Norge, sånn at det var en viktig hendelse ut fra hvordan det ble hvordan det så ut, mens rent sånn ankomstmessig så de fleste nå tilbake I Marokko, det en 1500 til 2000 som ble igjen av disse rundt 70 000, og de som ble igjen I Ceuta, det enslig mindreårige, de som barn, og som derfor får en særskilt behandling, mens disse som var over 18 år, de tilbake I Marokko. Så sånn ankomstmessig hadde liten betydning, men det hadde stor betydning som hendelse og som utfordring for det europeiske fellesskapet.
4: Ja, for det så veldig dramatisk ut.
6: Ja, bildene veldig dramatiske, og det blitt spredd senere også, og underveis selvfølgelig, både I medier, men også I sosiale medier, og klippet opp og brukt, og brukt på ulike plattformer, og det forsterker inntrykket, og kan gi inntrykk at nå grensene utsatt, nå kommer folk fra Afrika eller fra utenfor Europa, og nå skal det ligne på sånn som det var I 2015, hvor man så bilder av folk som gikk oppover gjennom Europa. Og det I dette tilfellet så har man men nå har man en mye sterkere yttergrense, og Spania har fått skryt I ettertid på hvordan de har håndtert dette. Men det klart det en tragisk hendelse, og en viktig hendelse fordi menneskeliv gikk tapt, og på en måte kan man si helt unødvendig, siden det endte med at folk ikke, altså selv de som risikerte livet, ikke gjorde med noe mulighet for å få bli I Schengen-området, eller I Spania, eller komme seg til fastlandet.
4: Ja, for altså, vi vet jo at folk vil gjerne komme seg til hva si, bedre liv, men vi har jo ikke sett så enorme horder komme samtidig. Hva vet vi om bakgrunnen for at det var så mange som kom samtidig på denne måten?
6: Ja, det flere årsaker som har vært nevnt, og det som sannsynlig at det har med denne regionen å gjøre, disse landene som ligger der, nemlig Spania på europeisk side, Marokko da, som landet som rundt disse eksklavene, men også nabolandet Algeri og et land som ligger lenger syd, nemlig Vest-Sahara. Så det er veldig sannsynlig at dette handler, fordi det vi så var jo at marokkanske grensevakter på den marokkanske siden, de var ikke på jobb, eller de oppfylte ikke oppgavene, eller så bort, og på sånn sett så åpnet de på et vis døren til Europa, og over til Ceuta, og da I tillegg til at det da ble spredt beskjed om at grensen til Europa åpen, grensen til Spania til Ceuta åpen I sosiale medier, så hadde dette en veldig sterk effekt. Men bakgrunnen tror jeg, og det vært antydet, at forholdet og tankene rundt Vest-Sahara, og der det en uavklart situasjon, der Marokko ønsker et type styre, og Algeri ønsker et annet, en frigjøringsbevegelse som de støtter fra Algeri, det den hovedbakgrunnen. Og så ser man at Spania kan kanskje bli straffet på denne måten av Marokko, fordi at de lener seg litt for mye I retning av Algeris posisjon I forbindelse med Vest-Sahara, og dermed indirekte støtter denne frigjøringsbevegelsen, eller denne delen av de originalbefolkningen I Vest-Sahara, som nå holder rundt en tredjedel av det landområdet I Vest-Sahara. Sånn at man må se på det som en regional, diplomatisk, politisk konflikt, men som da fikk store konsekvenser både for menneskene, men også for utført etter Schengen-samarbeidet og migrasjonssamarbeidet I Europa.
4: Ja, for de som kom seg til grensa hadde vel ikke noe direkte innblanding I denne konflikten, sånn sett?
6: Nei, sånn sett så blir de brukt som brikker, disse migrantene, og det noe av det tragiske her. Ellers så det vanskelig for folk, lytterne her å se på bildene, men det som blitt etablert at de som kom over grensen og svømte rundt disse dramatiske, gjennom disse som vi så på de dramatiske bildene, det var migranter fra Marokko først og fremst, og det jo en det vi kaller en vestlig ankomstrute til Europa, som tradisjonelt går gjennom Marokko, enten til Kanarien eller over til fastlandet. Dette, det ofte da folk med opprinnelse i Vestafrika eller lenger sør i Afrika. Også noen marokkanere fra Algerie bruker denne ruten, men normalt det en mer blandet gruppe med landbakgrunn, men i dette tilfellet så var det folk fra regionen som hadde kort responstid, kan man si, som i hovedsak var de som tok seg over grensen til Ceuta.
4: Ja, for Ceuta da det jeg kaller for en eksklave. Hva betyr det?
6: Det betyr at det et landområde som omsluttet av et annet lands område, og det ligger jo på den andre siden av Gibraltarstedet, og har en lang historikk som en spansk eksklave, disse to, det heter både Ceuta og Meia. Man kan tenke, mange kjenner jo Gibraltar som er en styrt av Storbritannia, som ligger på den andre siden, altså som en del av det spanske, så det er en britisk eksklave, men i Spania. Så dette er historiske årsaker til at det ser sånn ut.
4: Så hvor reell var egentlig den frykten som mange hadde med at migrantene skulle komme seg videre fra Ceuta til Spania, og så enda videre inn i andre europeiske land?
6: Ja, den frykten, den var ubegrunnet. Men det er lett å tenke at dette er, fordi det er spansk territorium, men de er da ikke en del av Schengen-samarbeidet på ordinært vis. Det vil si at det var ikke, det er en kontroll, reisekontroll fra Ceuta over til fastlands-Spania. Så kan man si at de få mindreårige som nå er igjen, de vil antagelig få sakene sine behandlet på det spanske fastlandet, men det store flertallet er altså allerede ute av Ceuta, og ville heller ikke hatt mulighet til å bli, få reise videre og få saken behandlet i Spania, som mange håpet.
4: For, i forbindelse med disse her endringene på Ceuta, så var det krav fra flere, mellom annet fra FRP-leder Sylvi Listhaug, om at Spania skulle suspenderes fra Schengen-avtalen eller samarbeidet, vi kan høre.
7: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som medlem av Schengen. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det det som problemet.
4: Det sa Listhaug om det som hadde skjedd på Ceuta. Hva tenker du om det Listhaug sier?
6: Nei, det er jo det å ha helt kontroll på hvordan dette Schengen-samarbeidet fungerer. Det er jo ikke enkelt, nettopp fordi at det en særavtale som knyttet til disse områdene som ligger utenfor det spanske fastlandet. Så det var ikke noe realitet i en sånn automatisk videresending til fastlandet, så det men det, den forvirringen, den det jo flere som har, og det er ikke så helt lett å holde orden på det. Så det klart det er et veldig viktig poeng at Schengen-landene har kontroll og har ansvar for sin yttergrense. Vi har selv en Schengen-yttergrense, både i havet selvfølgelig, men også imot en landgrense mot Russland. Og den så vi ble utfordret i 2015 med ankomsten over Storskog. Sånn at det er den bekymringen for at yttergrenselandene skal ta den jobben de har, den kan man på en måte spille på, men realiteten er at den yttergrensen ble håndtert her, og yttergrensen for Schengen ville gå på fastlandet. Altså for å få komme inn og få en åpen reise inn i Schengen ville være på fastlandet i Spania og ikke langt i disse eksklavene.
4: Så Ceuta ikke en del av Schengen?
6: Nei, altså de har en særavtal. De en del av spanske territorier, sånn sett så det et type unntak fra dette med reise og passfrihet. Sånn at hvis du i Ceuta selv som en norsk borger, så vil du måtte vise pass eller for å kunne reise, eller ID-kort for å kunne reise fra Ceuta og inn til spanske fastlandet eller andre steder i Schengen-området.
4: Ja, for Giorgia Meloni suspenderte jo Schengen-avtalen mellom Spania og Italia og innførte midlertidig grensekontroll. Var det egentlig nødvendig? Altså, hva er dette her Schengen-samarbeidet hvis man kan gjøre sånne ting også?
6: Ja, altså Schengen-samarbeid er en regulering av passfrihet og reisefrihet for personer innenfor EU pluss-området, det vil si EU pluss disse EØS-landene, hvor Norge et av dem. Og det en stor nytte av det, det merker vi selv når vi reiser rundt i Europa. Men denne suspensjonen, det betyr ikke, det ble å snakke, kan vi kaste Spania ut av Schengen? Det var aldri aktuelt eller mulig, men det handler om å da man kan innføre midlertidig grensekontroll. Det ligger en åpning for i dette avtaleverket. Der så vi for eksempel under 2015-krisen, og man har sett Tyskland gjøre det til dels at de bemanner grenser i visse situasjoner. Sånn at det den vitsen fri reise, og denne saken mellom Meloni og Spania har jo også en bakgrunn i en amnestimulighet, eller en regulariseringsmulighet som Spania annonserte i vår, og som nå de har saksbehandlet, der hvor folk som var udokumentert i landet, flyktninger eller migranter, som ikke har fått opphold på annen måte, de kunne søke om å få en ett års oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Spania. Det var et forsøk fra Spania på å regularisere for folk til å betale skatt, komme inn i systemet for registrert barn og voksne i forbindelse med helse og så videre. Så det masse fordeler med å ha registrert disse folkene. Nedsiden kan da være at man sender et signal om at hvis du bare kommer deg til Spania og lenge nok, så får du mulighet til å få bli der permanent. Og det skapte sterke reaksjoner andre steder i EU-landet og Schengen-landet, sånn som Italia, fordi de nettopp det er regjeringer som har en plattform som er innvandringskritisk, og de ønsker et strengt felles regelverk, og Spania er en sånn liten, har en spesiell posisjon fordi de er mer liberale og mer åpne for innvandring, og da, men ikke på grensepasseringene. Så her, så man må skille mellom det. Men det er det som skapte denne reaksjonen, tror jeg, fra Meloni, at man ønsker ikke, og man ønsker å markere at vi i Italia er strenge, også til egne velgere, først og fremst kanskje.
4: Men det er jo ikke bare Schengen-avtalen som på en måte kontrollerer hvem som kan komme inn og ut av landet. Hvordan er Schengen-avtalen i sammenheng med de andre avtalene og samarbeidet vi har i Europa med tanke på migrasjon?
6: Ja, det er et felles visumområde, sånn at dette er en sånn grunnriss som gjør at vi kan reise fritt, som vi vet, med passfrihet og så videre. I tillegg så har man en avtale innenfor migrasjonsregelverket som handler om hvordan, hvis noen reiser ureglementert i et annet land, kan man da sende dem tilbake til det første landet, så dette er typisk for asylsøkere som har blitt registrert i Italia for eksempel, og så ender de opp og melder seg som asylsøkere i Norge for eksempel, og da vil Norge kunne sende den personen tilbake til Italia for å få saken behandlet der. Dette er, dette er det som kalles Dublin-avtalen, og det blir nå endret med den pakten som kommer i gang, at EU har fått en felles politikk på dette området, så dette er litt bevegelse, men hovedprinsippet er at man skal kunne sende folk tilbake og fordele ansvaret for håndtering av disse sakene så jevnt som mulig i Europa. Man har fått en sånn solidaritetsmekanisme, som man kaller det, sånn at noen land ikke skal bli overbelastet, eller de som har veldig lite trykk fra udokumenterte ankomster skal kunne kompenseres på andre måter. De som har lite trykk skal kunne måtte kompensere de andre, enten ved å ta imot saksbehandlingssaker eller ved å betale.
4: Så da er det altså sånn at hvis du har faktisk oppholdstillatelse i et Schengenland, så kan du reise fritt, men hvis du ikke har det, så er du på en måte, så kan du risikere å bli sendt tilbake til der du kom fra.
6: Ja, det er prinsippet, og det gjelder også dette amnestiet i Spania, og det har heller ikke vært så veldig mye snakket om i media, men det handler disse som da får denne ettårstillatelsen, disse udokumenterte i Spania som har terget mange andre land, den tillatelsen gir ikke tillatelse å reise videre i Schengen-land. Men så er det selvfølgelig mistanken hos disse andre landene at ja, men etter det året, hva skjer da? Og dette er liksom en tegn på at Spania, de er ikke så harde mot udokumenterte migranter som disse andre landene ønsker. Da.
4: Men sånn som Storbritannia er jo ikke med i Schengen-samarbeidet, hvorfor ikke?
6: Nei, de var ikke en del av Schengen-samarbeidet før de gikk ut av EU heller, så før brexit. Men brexit har satt en sånn endelig punktum for det, og har skapt utfordringer på migrasjonshåndteringsområdet. Det å styre migrasjonspolitikken i England har vært veldig vanskelig etter brexit. Og det har vi sett med disse små båtene som kommer nå, etter hvert store båtene. Siste uke kom en båt med over 200 mennesker, en gummibåt med over 200 mennesker over kanalen, så de kommer altså båter fra kanalen over til de britiske øyene, og dette skaper store utfordringer for britiske myndigheter, ikke minst på grunn av at disse bildene er så spektakulære og tydeliggjør at man mener at britiske myndigheter ikke har kontroll på grensen.
4: Ja, for hvor er de kommet fra?
6: De kommer fra, dette er folk som kommer langveis fra, men gjennom Europa over, som ønsker seg til Storbritannia. Og typisk i perioder har vært albanere som har kommet, som har vært tydelige migranter og ikke hatt fluktbakgrunn. Men det har blitt stoppet gjennom samarbeid med Albania, så nå er det folk fra Afghanistan, det er fra noen fra afrikanske land, men tradisjonelt har det vært flest fra Iran og Irak, tradisjonelle land som er landgrupper som drar til Storbritannia. Men dette viser hadde Storbritannia vært med I Dublin-samarbeidet og europeiske felles migrasjonssamarbeidet, så ville de kunne returnert disse til Frankrike, og Frankrike kunne sendt dem videre til der de først ble registrert I Europa. Så dette er en skikkelig nøtt for britiske myndigheter, og en uventet konsekvens fra de, som jeg tror, ikke tror det britiske folk tenkte på, at de da, hvis de ikke samarbeider med EU om migrasjon, så må de selv behandle sakene. Dette har utløst dette ønsket om et senter I Rwanda og så videre, alle disse tiltakene som britiske myndigheter har forsøkt, fordi at de selv på en måte står alene om å håndtere de ankomstene.
4: Så det med andre ord enklere for oss I Norge å håndtere våre migrasjonsmasser, så lenge vi en del av disse her avtalene?
6: Ja, Norge ser stor nytte av å samarbeide med EU på dette, og en del av Schengen, vi en del av dette Dublin-samarbeidet har vi vært, og vi en del av de nye instrumentene, felles europeiske politikken, som kommer gjennom denne migrasjonspakten. Vi ønsker å være det, for eksempel det som gjelder retur, å kunne returnere folk både til andre land I Europa, men også samarbeide rundt returer tilbake til hjemland.
4: Men hva tenker du egentlig at denne Ceuta-krisen sier om samarbeidet rundt yttergrensen og hvordan det fungerer sånn alt I alt?
6: Det har vært, altså dette samarbeidet rundt yttergrensene, der har Norge vært med, og hele EU veldig samlet om det. Så hvis man spør EU-politikere I Brussel hva de mener vellykket I samarbeidet rundt migrasjon, så vil de si at det å ha en tøff yttergrense, der alle enige, og der alle villige til å sette inn ressurser. Og så kan man fra en sånn menneskerettighetsside, så kan man si at dette nettopp utfordringen, at man så knallharde i vannområdene, I havområdene mellom Tyrkia og Hellas, mellom Tunisia og Italia, mellom Libya og Italia, at man villig til å være så tøff ved å sette disse grensene, samarbeide med libyske kystvaktene og få dem til å snu båter og så videre. Så det en omdiskutert praksis, men det nye lovverket styrker dette samarbeidet ytterligere, og mange mener at der man enig.
4: Ja, for da det nesten som at vi murer oss inne for å være oss selv på en måte mot andre?
6: Ja, det vil jo være kritikken fra venstresiden I politikken, at det blir et sånt Fortress Europe, at det blir at vi for tøffe der, men akkurat dette med Ceuta viser jo også dette at det har vært en instrumentalisering av at noen stater som ligger på utsiden av EU og Europa, de bruker migranter, og også kan også være flyktninger, folk med flyktbakgrunn, til å utfordre Europa. Så det gir dem, I og med at vi avhengig av dem for å hjelpe oss å styre migrasjonen, sånn som Tyrkia og Marokko I dette tilfellet, det gir dem en makt I dette forholdet som de kan bruke ved å liksom vise at, se her, hvis vi ser bort, så kommer disse menneskene opp mot grensen og utfordrer og gjør det tøft for dere internt I Europa, viser splittelser og forskjeller mellom de nasjonale politikkene på området.
4: Og helt til slutt, hva kan vi gjøre for å unngå at menneskeliv går tapt I denne her utnyttelsen der?
6: Ja, det som har blitt trukket frem nå I tillegg til å være synlige og tydelige, jo samarbeid med disse tredjelandene, at de avtalene holdes, og at det pleies, men der man som sagt utsatt, vi blir utsatt for det. Det ikke de enkleste landene å samarbeide med alltid, sånn som Libya et eksempel på. Men det er også det å kommunisere har blitt pekt på nå, at man tydelig I kommunikasjonen, og der har man en utfordring. Vi så nå, det ble dokumentert på EU-ministermøtet forrige uke, nemlig at det makter utenfor for EU, også Russland I dette tilfellet, som står og trykker på denne splittelsen, som en gang man får disse bildene, disse videoene, disse klippene, så vil det være god grunn for folk på utsiden som ønsker å skape splittelse I Europa og forsterke dette gjennom sosiale medier.
4: Men hvor redd trenger vi egentlig for å være for at det kommer store masser med folk til Europa?
6: Altså det kontrollene nå, vi har samarbeidet med ytterlandene, og det gjør at man strekker dette så langt ned I ankomstkjedene som mulig, men som vi ser så det en urolig verden med mange store konflikter, og sånn sett så kan man tenke seg at det er mange som har beskyttelsesbehov, som vi har problemer med å hjelpe I nærområdene, og de internasjonale institusjonene på dette området, som UNHCR og Høykommissæren for flyktninger og så videre, får mindre finansiering, så det er tøffe tider for rundt mange konfliktsituasjoner, og det vanskelig å hjelpe I nærområdene, og det tøffe yttergrenser, sånn fra et humanitært perspektiv, så det en utfordrende situasjon, mens EU-samarbeidet I hvert fall ser ut som det kommet seg gjennom denne situasjonen, og så må det de som ønsker en mildere politikk, de må jobbe videre for det.
4: Takk for at du kom til Ekko, Jan-Paul Brekke, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og dine saker var forberedt av Kari Bekken Larsen.
8: Simone de Beauvoir var en av 1900-talets viktigste tenkere. I sin radikale søken etter frihet og sannhet ga hun blaffen I alle forestillinger om hva en kvinne burde være. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
3: Dette Ekko I NRK P2.
4: Det krise. Norske elever både les, skriver og rekner dårligere enn før, på tross av lenge skolegang. Og statsminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun vil gjøre store endringer for å ta tak I dette, har de sagt. Og I går ble rapporten om fremtidens felles skole lagt frem under Arendalsuka, og da sa utvalgsleder Bjørn Haugstad mellom annet dette.
9: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning.
4: Det høres mørkt ut, men både utvalget og kunnskapsministeren har forslag til en rekke tiltak for å snu dette. Det snakk om mindre skjermtid, mer fysisk aktivitet og mer satsing på praktisk-estetiske fag. Så hva betyr dette her for barna våre? Er dette nok til å gi deg lese- og skrivelyst? Like etter nyhetene, så klokka 10, så kommer kunnskapsministeren, en representant fra lesekommisjonen og en ungdomsskolelærer for å svare på spørsmål som du sender til oss I appen NRK Radio om skolen I fremtiden.
3: Dette Ekko I NRK P2.
4: Det stadig flere som velger å legge arvegodset på vekta og selge det, for sølvprisen nemlig bare klatret og klatret. Og det nemlig slik at når været utrygg, så tyr investorene til gull og sølv, og da plutselig den gamle skjeia etter tante vært mye mer enn bare minnet. Reporter Sjur Sætre var I studio hos meg I vår og snakket om sølv og sølvpriser. Men først til økonomikommentator I E24, Sindre Heierdal, som sier det lurt å sjekke verdien på det du har av sølv I disse dager.
10: Fordi du vil nok for tiden ofte bli veldig overrasket over hvor mye det verdt.
11: Det blir en vurdering da.
10: Det gjør det, og det vel sølv og gull vel noe av det som ofte forbinder oss med slektsleddene bakover også. Så for mange det nok helt uaktuelt å selge, men for andre så kan det gi da en drømmereise som kanskje vel så fin for varige minner.
4: Ja, det drømmereisen eller affeksjonsverdien som vinner? Det var du, kollega Sjur Sætre, som hadde snakket med Sindre Heierdal, og det ditt sølv liggende her I studio her. Skal du selge?
11: Selge de der? Tja, kanskje, vet ikke helt. Altså, jeg liker egentlig ikke å kvitte meg med ting. Jeg litt kjent for det, og så liker jeg sølv. Og bare for å si det nå, du var jo litt inne på det, men sølvprisene de svinger nærmest fra dag til dag. Akkurat som prisene på gullet gjør det, og mye handler om en kar som sitter borte I USA, Donald Trump. Så kanskje jeg skal selge? Vet ikke.
4: Så hvis du plutselig dreier på en ferietur, så skjønner jeg hvorfor du har gjort det, men du jo på et mye edlere oppdrag her og nå, for du vil lære oss om disse her edle metaller. For bare noen veker siden så tok du med oss inn I historien om gullet, og nå har du altså gravet frem historien om sølvet også.
11: Og bare for å si det, vi skal inn I det nå, altså, men historien om sølvet utrolig spennende. Altså, ikke minst for oss I Norge. Altså, tenk deg skjeen eller gaffelen som du sitter med da, som jeg fant I en skuff. Det står 830 S på begge, og det et sølvstempel. Og tenk deg, Jean, dette kan stamme fra et vikingride. Altså, de rana og de holdt på. Kanskje det gammelt tjugod for sølvet, det liksom blitt smeltet igjen og igjen og igjen. Og nå skjer det I stor stil, og tenk om sølvet stammer fra sølvgruvene på Kongsberg. Det mest sannsynlig. Vi har ekstremt mye sølv I Norge I skuffer og skap, og nå tas det opp da. Fordi to barn ved en tilfeldighet fant sølv på 1600-tallet, mens de var å gjette kyr I en bakke på Kongsberg. De het Helga og Jakob. Og så Norge ikke bare oljelandet, vi sølvlandet. Og det heter jo også da å være født med en sølvskje I munnen.
4: Wow, at vi skal komme oss inn på denne historien om Kongsberg litt mer, tenker jeg, men hvor mye tror du ville fått for det her bestikket vi sitter med her, denne lille skjei og denne lille gaffelen?
11: Jeg vet ikke, altså du ser det tygget litt på den skjea der, ser du? Ja. Altså, og gaffelen litt sånn bøyd, så de har jo en historie da. Nei, altså, ja, det 15 kroner gramme, tenker jeg, og hvis de der til sammen jeg vet ikke hvor mye de veier, 20-30 gram eller
4: sånn. Overraskende lett
11: det. Ja, det akkurat det, og det litt synd da. Men når det står 830 S, så betyr det faktisk at det 83% sølv, og resten kobber. Så det betyr at det mye sølv i både skjeen og gaffelen. Så du får jo, hva blir det da? Du får en 200-300 kroner da. Men har du et kilo? Har du et kilo sølv liggende? Da snakker vi om, ja gud, 15 000, ikke sant? Prisene var all time high i januar, og så falt de, så gikk de opp igjen i forrige uke. De gikk opp igjen, fordi det var noe 12 og sånn for en stund siden, og så spratt de opp igjen nå. Altså det bare går som en sånn jojo opp og ned.
4: Og mens du sitter og forteller dette her, så sitter du også og veiver med en egen sølvskjei som du tviholder på nå. Den har ikke jeg fått ta på en gang. Nei. Hva er det med den der skjeien der, tror
11: du? Jeg er kjent for å veive, altså. Nei, jeg vet noe, men ikke alt. Altså det står et stempel på den, så står det faktisk altså 1652. Den ikke veldig stor.
4: Det ser litt knekt ut også.
11: Nei, den er gjort med vilje. Det jo en, altså, detaljer. Det jo en som har lagd den. Det masse detaljer. Jeg vet at den har vært i familien i 400 år.
4: Oi.
11: Jeg fikk den av faren min, og jeg skal gi den videre til sønnen min. Og det sånn, mange sølvgjenstander, de kan fortelle historier, og for meg da, eller for oss, så dette en sånn del av vår familiehistorie da, på farsiden. Men la oss nå, før vi går videre, ta enda noen poeng fra Sindre Heyerdahl, kommentator i E24, om det som skjer nå. Jeg intervjuet ham for et par uker siden, og det var jo før det smalt i Midtøsten. Og Sindre han sier at sølvet, som jeg var litt inne på, følger gullet, og at investorene kjøper begge deler. Men hvordan tenker investorene nå, spurte jeg.
10: Det første som foregår i hodet vil veldig ofte for et stort flertall være at det bedre å sitte på aksjer eller rentepapirer enn på gull og sølv. Fordi at en aksje, der kan du få utbytte, du kan få på en måte stadig cash inn også av å investere på børsen. Det får du jo ikke av gull eller sølv. De leverer ingenting underveis. Men når man føler seg litt urolig, når man føler at vi trenger å ikke legge alle pengene i en kurv, vi må fordele litt utover, fordi verden ser urolig ut, da er det flere som også tenker på gull og sølv, samtidig som de sitter med aksjer. Og noen ganger, også, ikke så mye det siste, men i tidligere tider, så har det ofte vært sånn at hvis aksjer faller, så kunne også sølv og gull stige, fordi man tenker på det som en mer evig verdi, som alltid vil kunne komme til anvendelse, og som du kan tenke veldig langsiktig med.
4: Gull og sølv er evige verdier, sier Sindre Heyerdahl, og nå leverer folk inn sølv sitt for å få penger. Men la oss si nå, Sjur, at du har lyst til å selge litt av dette sølvet ditt. Hvordan går det fram for å gjøre det da?
11: Jeg søkte på nettet, altså det utrolig mange som kjøper sølv, og som vil ha en del av den her sølvskjeen da. Det er side opp og side ned, det er verdihuset, sølvbanken, sølvbrev, og så er det noe som heter K.A. Rasmussen. De har holdt på i over 100 år, men de driver og smelter, og sender det videre. Dette er business, og kanskje, hvis jeg hadde levert inn en sølvskje der, ikke den her fine gamle her, altså. Men hvis jeg hadde levert inn gaffelen og skjeen, som var litt tygd med, så hadde de kanskje blitt sendt, og så hadde de kanskje blitt lagret i et bankvelv i Schweiz, London, kanskje ved siden av gullbarrene, for de sendes jo ofte dit da. Og så er det sånn at sølvet tar mer plass, fordi at
4: en sølvbarre?
11: Ja, og så er det at du må ha mye av det for å få samme verdi da. Det er mye mer sølv i verden enn det er gull. Men så går veldig mye sølv også til industri. Altså tenk deg, mobilen la jeg en ute for at ikke noen skulle ringe meg, men det er i mobilen, i solceller, 5G-nett, PC, alt mulig, og så går noe faktisk av det sølvet som leveres inn og smeltes om, går også til smykker. Så igjen, ikke sant, det gjenoppstår og gjenoppstår igjen og igjen. Fordi de høye kiloprisene, det at du kan selge ting på vekt, da, det driver også sølvprisene opp på samlerobjektene, i hvert fall til en viss grad, altså det som ikke skal smeltes. Og så var jeg en tur innom et av dem, det aller største, Blomqvist, på gamle Fornebu, og tok ikke med meg skjeen, og ikke gaffelen og skjeen der borte heller. Men dette er liksom samlernes himmel, det er store saler med møbler, bilder, pyntgjenstander, smykker, og så er det montre med sølv, og det er fine sølvting altså. Og så får de en ting som de skal vurdere også, og eierne av dette her da, de har levert det inn, og gjenstanden verdifull nok for samlerne, så kan gå på auksjon, men da må jo noen kjøpe den da. Og han som sølvekspert her, han heter Trond Skjønning, og mens jeg var der, så tok han frem en liten drikkekanne fra et glassmonter, som han prøver å finne ut av. Og jeg skjønte at den var ekstremt verdifull, og at den har veldig mye historie i seg, litt sånn som den skjeen som jeg sitter med i hånden nå.
12: Det jeg vet er at det er en liten drikkekanne i renessansestil fra Bergen. Vi kjenner igjen bystempelet, og det er et mesterstempel som vi ikke har rukket å identifisere enda. Og veldig flott, altså nydelig arbeid, og på en måte akkurat slik samlerne ønsker seg det. Og en verdi langt, langt utover sølvvekten.
11: Ja, for den der kommer ikke til å bli smeltet om.
12: Nei, det kommer ikke til å skje. Altså kiloprisen her er langt utover det man får på en smeltepris. Kan gjette på 200,000-300,000.
11: For den der du står og holder nå?
12: Den lille her, ja.
11: Men du må forske mer på den, du brukte lupe.
12: Ja, så vi har ikke klart å finne ut hvem som har lavet den enda, men bystempelet fra Bergen er veldig tydelig, så det er ingen tvil om hvor den er lavet, og egentlig ikke når den er lavet heller.
4: 200,000-300,000 var det jeg hørte, for en liten drikkekanne fra Bergen. Altså, jeg rekner med at dette her ikke er vanlig å få så mye for en sølvgjenstand, men det vi ser nå, at folk selger unna sølvtøyet sitt fordi priserne er så gode, har det skjedd før?
11: Ja, virkelig. Altså, det har alltid vært sånn at de edle metallene er gull og sølv, og så følger jo sølvet følger gull, ikke sant? Det har alltid vært trygge havner for investorer, men så går det i bølger da. Det svinger hele tiden. Nå er de høye, og fjoråret det var altså ellevilt, og så nå er det enda høyere. Men de er stabilt høye da. Så Jon Anders Risevåg, som jeg også har snakket med, han forsker på nettopp dette her med sølv og mynter og sånn. Han er arkeolog på NTNU Vitenskapsmuseet, og hør hva han sier om dette her, at vi har opplevd det før.
13: Nei, det er jo egentlig et sånn paradoks, for ikke så fryktelig mange år siden, så var sølv veldig, hadde en ganske lav verdi. Nå har jo sølvprisene steg igjen på grunn av verdenssituasjonen, men sølvet har jo historisk sett alltid vært veldig verdifullt. Så det er jo egentlig de siste, sånn etter krigen og sånt, at sølvprisene har gått stadig nedover, men før det så var jo det man kunne investere i, og det folk ville ha. Så selv på 1600-1700-tallet så ville jo bønderne i Gudbrandsdalen ha sølvskje og ikke mynta, for eksempel, fordi at sølvverdien var mye høyere. Og tidligere så var det jo altså i middelalderen så hadde du jo penger både i sølv og dårlig sølv, og da snakket man om brent sølv, altså rent sølv som betalingsmiddel, og talt sølv, altså som bare var mynta som hadde lavere reell verdi. Da. Men det der at sølvet har kommet tilbake på sett og vis som en investeringsobjekt, det er jo helt typisk for perioder der vi ser at det er usikkerhet. Man vet ikke helt hva man skal investere i. Så det, ja, man går til gull og sølv, rett og slett.
4: Sølv er altså tilbake som investeringsobjekt, sa Jon Anders Risvåg, arkeolog ved NTNU i Vitenskapsmuseet. Jeg merker at vi i denne saken her, Sjur, stadig vender tilbake til sånn rundt 1600-tallet, men hvor langt tilbake må vi egentlig for å finne det aller første sølvet?
11: Ja, veldig langt, flere tusen år. Altså historien om sølvet, jeg har sagt det nettopp, men det er så spennende hele veien. Det er stjerning, det er paven som lyser norske kogger i bann, fordi de norske sølvmyntene er for dårlige. Det er mye drama, og så er det noen tilfelligheter, og sølv er penger. Og så er det grunnlaget, hvis jeg kommer tilbake til det, altså grunnlaget for Norges Bank. Jon Anders Risvåg på NTNU, han er numismatiker, det handler om mynter og sånn. Han forteller mer enn gjerne om sølvets historie.
13: Nei, altså, egentlig går det jo tilbake til 3-4 tusen år tilbake, så både egyptere og assyrere, og de hadde jo sølv. Men hvis du virkelig skal se på når sølvet slår inn som en sånn den viktigste verdimåleren, så snakker vi jo sånn en 1000 år før Kristus, kanskje litt senere, og da det jo særlig sånn, i Lille Asia, den greske verden, hvis vi snakker om vår del av verden, for å si det sånn. Og det jo der de første myntene blir jo laget i sølv, eller liksom, rett og sagt, de første myntene blir laget i noe som heter elektrum, som en blanding av gull og sølv, som finnes naturlig, men ganske fort så er det sølvet som er det man relaterer seg til, og da er det det som er verdibæren i det her. Og fordelen med sølv, i motsetning til gull, det er at det er sjelden, men ikke så sjelden at du, altså, så de, du kan bruke det, du får tak i det på en god måte, og da er det som er viktig. Og så går jo det, oppdager man jo flere og flere sølvforekomster rundt omkring i både i Midtøsten og i Nord-Afrika og i Europa, og da er det man bruker til mynter primært, og stort sett så hvis du ser på mynter i tidlig middelalder, så er de jo over 90% sølv, så det er det, hvor store og tunge de er som egentlig styrer hvor verdifulle de er også, og så endrer jo det der seg over tid, mens hvis vi går til da Romerike og Hellas og sånt, så bruker jo de også kobber og bronse til mindre nominaler, altså, men verdier. Men det er sølvet som styrer, det er sølvet som er referansepunktet her.
4: Det er sølvet som styrer og er referansepunktet, sa Jon Anders Risvåg fra NTNU Vitenskapsmuseet. Jeg må innrømme at jeg har sett på sånne romerske mynter i sånne monter og tenkt, lur på hva de hadde kjøpt for disse her. Hva er disse romerske myntene blitt brukt til å handle med? Men sjur, hvis vi ser på vår egen historie, du nevnte sølvstjeling. Jeg rekner med det vikinger det snakker om da.
11: Ja, de drev med det. De var gode på det. De handlet også, altså. Men veldig ofte så jaktet vikingene på sølv. På 800-tallet og en del år fremover så dro særlig svenske vikinger mot øst. Og da brukte de elvene i det som er Ukraina og Russland i dag, som veier, og så kom de seg til Svartehav og Kaspihavet, Kasakhstan blant annet. Og målet, det var sølv som kalles av noen da, fattigmannsgullet.
4: Småfrekt vil jeg si, men la oss høre.
13: Og de skal ha de her myntene, arabiske eller islamske sølvmyntene, som vi ofte kaller for kufiske myntene, som er over 90% sølv, og det er der mesteparten av sølvet i Skandinavia kommer inn i løpet av de 200 årene. Det er jo beskrevet blant annet av en persisk mann som heter Ahmad ibn Fladlan på 920-tallet, og han forteller at de selger slaver og pels og handler med de her folkene rundt Kaspihavet, og de skal ha sølv. Og når de da får et visst antall sølvmynter, så smelter de det om til smykker. Og det er jo det vi ser, altså her kommer det inn til Skandinavia via de her store elvene, Volga og Don og der. Og så brukes dette i alle mulige sammenhenger som sølv og ikke som mynta og smeltes om. Så det er enormt viktig for de her folkene. Og så på slutten av 900-tallet så skifter de her store sølvstrømmene til vest. Og da kommer det inn fra dagens England, altså det angelsaksiske riket, fra Tyskland og sånt, og det er delvis er det jo plyndring, og delvis er det handel og sånt. Men da ser vi at, og det er like gode sølvmynter, og det er det de vil ha, de vet hva de får. Men samtidig så er de jo nødt til å teste det her sølvet, så de skjærer i myntene for å finne ut om de er sølv tvers igjen, og de deler dem opp og veier dem. Så det er ikke penger som vi tenker på det. Det er rett og slett sølv etter vekt. Så det er et vektsystem der her. Men det er det som dominerer hele Skandinavia på helt opp til midten av 1000-tallet. Og så får vi et skifte da, rundt 1050 i Norge. For da er jo sølvet som sølv fremdeles viktig, men da får vi inn den norske mynten ordentlig. Og den er veldig dårlig. Den har utrolig dårlig sølv i Norge. Den har ned i en tredjedel sølv. Og det er jo Harald Hardråde da, som innfører det her med å Og det jo den første skriftlige kilden vi har til sølv, eller til de norske mynter, jo også den her utmyntingen der en som nekter å ta imot, en fra Island som nekter å ta imot de her, for at sølvet så veldig dårlig ut. Så han krangler med kongen og får betalt i rent sølv.
4: Altså, folk nekter å ta betaling i norske sølvmynter fordi det var så dårlige. Det ikke så veldig stilig for oss nordmenn, he?
11: Stol aldri på en sølvmynt fra en nordmann. Altså, det det at sølvmynt ikke alltid sølvmynt. Altså, det kan være mye kobber, og da funker det jo ikke, da. Og vet du hvorfor sølvet blir brunt?

0: alltid penger opp mot vekten av sølv.
1: Og den er ofte 3-4 ganger mer verdt enn selve mynten. Så at det er to systemer, man vil alltid ha sølv, men det er sølv I mynten. Det her er internasjonalt, så vil ikke den norske mynten fungere, så da må man ha sølv. Og det her førte jo til blant annet en stor krangel mellom erkebiskop Jon Rude, som han het, og kong Erik Magnusson, så kongemakta nekta jo, altså forbøy jo at man skulle få lov å selge sølv til prester, fordi han gikk rett til angrep på økonomien til kirka når de var uenige. Det endte jo med at det var flere av de her baronene som satt i riksrådet som ble bannlyst, og erkebiskopen måtte flykte til Sverige der han døde. Så sølvet var helt avgjørende i den saken der. Det var ikke bare det religiøse og makt, men også økonomi I det.
0: Ja, jeg sitter og smiler altså, for et drama rundt sølvet.
1: Ja, det har vært enormt dramatisk, og det er jo sånn, altså, og Norge hadde jo ikke sølv. Det er jo første store funnet på det som I dag Kongsberg, som I Sandsvær I 1623, at vi fikk et større sølvbrudd I Norge. Så, og før det så var jo alt sølv importert. Så det var gamle mynter, det var kirkesølv og smykker og you name it. Altså det, og alt det der ble da brukt om og om og om igjen. Så I prinsippet så kunne jo en mynt eller et smykke som laget på 1500-tallet inneholde sølv som kom tilbake til ja, de der kufiske myntene, altså de der arabiske myntene som kom inn på 800-900-tallet, fordi at det ble brukt og brukt og brukt på nytt.
2: Så vi importerte mye sølv lenge og brutt på nytt og på nytt og nytt, men nå nevnte arkeolog Jon Anders Risvåg det funnet på Kongsberg som du også snakket om litt I sted. Hvor viktig var det her sølvfunnet der?
0: Enormt viktig, altså det derfor vi har så mye sølv I Norge, virker jeg altså. Det var I 1623, som han nevnte da, helt tilfeldig, to barn som heter Kyr, Helga og Jakob, så ser de at de skinner I berget. Og da, det øyeblikket gjør at vi blir sølvlandet Norge. Og mye av det sølvet som tas opp av skuffer og skap nå, det kommer derfra. Så som han også sa, sølv blir smeltet om og om og om igjen. Ikke sant? Dette skjer hele tiden. Og så det da innenfor alpinbakkene på Kongsberg, så det hult I fjellet. Det jo der blant annet da, I området rundt Kongsberg. Og det fordi det gruveganger, og Kongsberg sølvverk, det kom kjapt I gang etter funnet I 1623. Kristian Kvart, altså Kristian IV, kongen av Danmark-Norge, han dro personlig til Norge for å se på gruvene, og det at han dro dit, det var langt på landet. Dette var uvanlig, men han hadde masse gjeld, og han ville mye, og sølvet var på en måte redningen da. Og så sa han, her skal vi ha en by, og den byen skal hete Kongsberg, fordi dette kongens berg. Alt sølv I grunnen tilhører kronen, og så sendte han tyske eksperter, tyske bergmenn til gruvene, og så overvåket de driften, han fulgte nøye med. Og sølvspesidalerne fra gruvene, de fikk hans portrett på seg. Så ja, spennende altså.
2: Men hvor lenge var det drift I disse gruvene I Kongsberg?
0: Fra 1623-24, det begynte å skje ting da, til 1958. Over 300 år, og på et tidspunkt så jeg det var 4000 ansatte, og det var på 1700-tallet, den største arbeidsplassen I landet, og så ble det tatt ut totalt 1350 tonn sølv, så jeg. Det mye altså. Men du, ikke sant, da snakker vi om å grave etter sølv eller sprenge I berget, som jeg elsker å gå I radioarkivet til NRK, og jeg fant et klipp fra 1941. Det krig I Norge, da det drift I gruvene på Kongsberg. Nazistene, de styrte også NRK, og reporter Alf Halvor Kalmo, han var på besøk inne I fjellet på Kongsberg og møtte folk som holdt på å ta ut sølv.
3: Ja, her vi kommet inn på skjedehuset. Malmen fra grua blir da tømt over harpene og oversprøyta med vann. De grove støkkene altså blir oversprøyta med vann og sortert vekk Det som det sølv i, det blir kastet inn i de bingene der. Det som det ikke sølv i, det blir kastet vekk og kjørt ut.

0: er det ikke vanskelig hvis jeg kan finne sølv?
1: Jo, men så har vi karer her som har arbeidet med det der siden de var en 16-17 år gamle. Vi kan ikke bruke andre enn fagfolk her, for de er så skarpe at de ser sølv om det er som en knappnårspiss.
2: Wow, det var altså 1941 det der, og driften I gruven I Kongsberg. Men da du fortalte om historien til gullet, så sa du at nazisterne var veldig opptatt av det. Hvordan var det med sølvet, Sju? Var dere like interessert I det?
3: Ja, men på en litt annen måte. Altså, de brukte jo sølvet, det, ja, tyskerne, I torpedoer, bomber, fly, ubåter. Altså, det var datidens bruk av sølv, for sølvet har noen veldig gode egenskaper, det leder blant annet strøm veldig godt, da. Og hvis vi drar inn kjapt dette her med gullet, som også var ekstremt viktig, da, så brukte tyskerne gull for å finansiere krigen, og sølv til teknologien. Men så var det at de fikk jo ikke et gullet som Norge hadde I velven I Norges Bank, for noen veldig smarte folk klarte å få ut gullet rett foran nesen på tyskerne, og dette provoserte veldig, og det kalles gulltransporten. Og de hadde forventninger til sølvet, dette her jo 41, det året etter at gullet har blitt fraktet ut på utrolig smart vis. Da. Men så var det det at det var ikke så mye sølv som de håpet, produksjonen var fallende, det var ikke så mye igjen. Og så leste jeg at arbeiderne, altså de kanskje hørte nå, da, de slet seg ikke ut, for de visste hvor pengene dro, de sa det var dårlige sølvårer. Den største klumpen som ble tatt ut fra Kongsberg, vet du hva min vei der?
2: Nei.
3: 542 kilo.
2: Det, jeg klarer ikke å se for meg hvor stor den sølvklumpen det må ha vært ufattelig stor klump. Men Sjur, denne her sølvkanna som vi var inne på I sted, den fra 1600-tallet, som sannsynligvis verdt 200-300 000. Når det finnes så mye sølv I været, så jo det helt sprøtt at noen gjenstander blir så verdifulle, altså mye mer verdt enn den vanlige kiloprisen. Hva kommer det av?
3: Ja, altså det handler om håndverket, sjeldenhet, alder, men dette her jo noe for ekspertene, vi skal høre mer fra Trond Skjønning nå. Ikke sant? Her det virkelig sånn noe som unikt. Da. Men det ganske tøft da, at en liten gjenstand kan ha så mye historie I seg. Og Trond der, han hadde lupet da jeg var og besøkte ham I hallene på Blankvist på Fornebu. Han visste ikke alt om kannen, men han drev og prøvde å finne ut av det, og det stempler. Og inni der så kommer også historien om sølvskatten. Det det at man lager Norges Bank. Vi hadde ikke noe Vi hadde regjering, vi hadde storting, vi hadde grunnlov, vi hadde egen hær, men vi hadde ikke sentralbank. Hva gjør myndighetene? Han forteller litt om det, han, altså. Jo, de samler inn sølv, fordi de vet det er så mye sølv fra gruvene på Kongsberg, og så blir det til pengebeholdningen til, eller verdiene I Norges Bank, fordi det var så mye sølv ute. Tenk alt man kan lære seg inn, bare å studere stempel og form på en bitte liten sølvkanne.
4: Så det prikket inn under deg, sånn der vog, altså vekt.
3: Ja.
4: 30 L, altså lodd, ja. Og så 2/4, altså det en
3: målenhet?
4: En vektenhet. Og det typisk fra sølvskatten I 1816. Det kapitalgrunnlaget for Norges Bank var sølvskatten, som kom I 1816.
3: Samlet inn sølv blant folk?
4: Ja, og det ble beslaglagt. Altså, hvis man ville beholde sølvet sitt, så måtte man betale for det. Og dette det da noen I 1816 som har betalt for å beholde, for da ble vekten prikket inn. Det ble den også gjort en del I arveoppgjør og inventarlister, altså når man bare skulle ha vareopptelling I huset, men sølvskatten ble det gjort helt fast. Så det har alltid vært knyttet til penger.
3: Helt utrolig. Da, vi hoppet inn I historien om Norge,
4: ja.
3: Norges Bank, og sølvet gjennom et gammelt krus.
4: Ikke sant? For den lille innprikkingen av vekten under her, det den første store sølvsmeltingen I Norge. Altså der man virkelig smelter ned mange tonn med sølv for å starte opp Norges Bank, altså ha en grunnkapital. Da. Gull tror jeg ikke var til å tenke på å samle inn, for det var ikke nok av I landet, men man hadde da en grunnkapital I sølv.
3: Et utrolig viktig punkt I norsk historie.
4: Ja, man kunne ikke starte Norges Bank som sentralbank uten en sånn grunnkapital, og det fordi det var så mye sølv I Norge allerede da, på grunn av sølvgruvene på Kongsberg. Så Norge et land I sølv. Og det merker vi jo her også. Altså når vi drar hjem til noen, eller altså takserer et dødsbo, for eksempel, som det ofte og ser hva folk har hjemme, så det I Norge helt vanlig å ha sølvbestikk til tolv. Ikke sant? Alle har det på en måte, eller ikke alle, men mange. Drar man ned til Frankrike eller Italia, sånt, så det uvanlig. Altså det, da man velstående, hvis man har et svært sølvbestikk. Liksom. Men i Norge så det litt sånn standard bryllupspresanger, og det, folk har det.
3: Ja, for det grunnen.
4: Ja, det sølvgruven i Kongsberg. Norge har vært et land med veldig mye sølv, alltid. Og spesielt etter sølvgruvene på Kongsberg. Og det var også det som gjorde at man kunne ha den sølvskatten i 1816, ikke sant? At man, det var verdier å hente nok til å starte en sentralbank på sølv som folk hadde hjemme i skuffen. Det samme holder på å skje nå med sølvprisene. Altså, nå gjør folk det frivillige, det ikke en sølvskatt, men veldig mye blir smeltet ned, ikke sant?
3: Hva tenker du om det? Altså, ja, vi har noen sølvskjeer liggende på et bord her borte, det fine skjeer.
4: Ja, det fine ting, men vi kan se, altså, det selvfølgelig, det mange ting som bare kan smeltes ned, det gjør ikke noe. Altså, om man smelter ned 10 eller 30 år gammelt sølvbestikk, så ikke det så farlig, altså, det produseres med det. Så det ikke noe kulturarv som går tapt der, men det klart, hvis man smelter ned denne kannen her.
3: Den gamle kannen her som
4: Så det jo ja. En forbrytelse.
3: Altså, ja, det akkurat det. Ja.
4: Så det kan man egentlig ikke gjøre. Men skjeene her, det svære serveringsskjeer.
3: Ja, veldig store, altså da har du store selskaper.
4: Grøtskjeer, sier man ofte på disse her. De har en verdi som ligger ganske nøyaktig på vekten. Samtidig så tenker vi at de er såpass fine at kanskje vi får til å selge dem for litt mer.
3: Ja, og så vet du ikke om den eller de som kjøper de skjeene smelter dem om, eller beholder dem?
4: Det vet vi ikke, og det kommer jo, der er det vel en kalkyl hos kjøperen da, som hvor mye de har betalt, hvor mye de får i smelte, om det lønner seg å vente. Så det er mange som spekulerer i kjøp og salg av gull og sølv på vekt nå. Og der er det vel noen som taper og noen som vinner, tror jeg, men sånn som prisen har gått, så er det nok mange som har vunnet, ikke sant?
3: Såkalt vanlige folk?
4: Ja, fordi det som er spesielt med Norge, som jeg vinner på, med mengden av sølv i dette landet, er jo at vanlige folk har sølv i Norge. Jeg snakket med en dealer i England her i forrige uke, som driver med veldig kostbare, flotte sølvgjenstander, og han har et helt annet kundegrunnlag. Ikke sant? For det er i hvert fall en økonomisk overklasse som både kjøper og selger de tingene han driver med. Men i Norge så er det, altså sølvet når mye lenger ned på en måte. Det er vanlig å ha for vanlige mennesker noe, i hvert fall. Og det har mest med sølvgruvene på Kongsberg å gjøre, fordi dette er noen ting som har spredt seg utover landet.
2: Ja, det er vanligere å ha sølvskjur.
3: Ja, altså det er veldig vanlig å ha sølv, på grunn av Kongsberg, ikke sant? Så er det så mye, og nå selger folk det sølvet. Men skal du ha litt sånn fun facts?
2: Ja, gjør det!
3: Vet du hvorfor Argentina heter Argentina?
2: Jeg tipper det er noe med sølv å gjøre.
3: Ja, det er jo så sølvlandet. De trodde at det var sølv der, et fjell, Sierra de la Plata. Det var ikke av sølv, og så er det masse låter. Country-låter kommer jeg på. Silver Stallion, Highwaymen har den, og så er det Dr. Hook. She's the queen of the silver dollar. Altså, sølv, det er masse med sølv, symbolsk, veldig, veldig viktig, og for ikke å snakke om i kirkene. Kirkesølv, nattverden, veldig sentralt der, både den her du drikker av, kalken, og disken er av sølv. Så det er masse med sølv, og nå selger vi arvesølvet vårt.
2: Hvorfor, hva er det med sølv som gjør at vi har det overalt?
3: Ja, det var det da. Altså, det er det at vi har så mye av det i Norge, og så er det også det at det har helbredende effekt, Jean. Tenk deg det. Så du kan legge en sølvskje på et sår, Jon Anders Risvåg. Ja, kanskje ikke. Men Jon Anders Risvåg, faren hans, la noe på øyet hans, og så ble øyet friskt. Kanskje av det, eller av seg selv. Men nå selger vi sølvet. Skal vi vente? Skal vi ikke? Prisene går opp og ned som en jojo, og så blir det opp til folk å avgjøre da om de skal selge, eller vente, eller bare la det være i skuffen.
2: Litt som Sindre Heierdal sa i starten, det får være opp til en kvar, alt etter som hva som veger tyngst, minner eller penger. Tusen takk, Sky, for denne her glittrende historien om sølvet. Og dette her var altså et gjenhør ifra vår. Etter nyhetene så er det klart for en ny spørre-ekko. Denne gangen skal det handle om skolen fremover. For hvordan skal vi få flette en teknologi uten å gå på den samme smellen som vi gjorde med iPad-er? Og hvordan skal vi få barna våre til å få lyst til å lese, skrive og rekne slik at de blir gode til det? Send et spørsmål i Ekko i appen NRK Radio om skolen fremover, så får du svar like etter nyhetene.
5: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det fremleis fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt i kveld går meklingsfristen ut for tilsette i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut i streik fra i morgen. Handel og kontor i Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut i streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberg-Jano sikrer sensasjonell EM-medalje i slegge, da hun i kveld ble nummer 3 i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøyd med bronsen.
6: Det er så deilig! Det er helt fantastisk!
7: Ja, du var litt sånn, er det en drøm?
6: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, er det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
7: Det er jo sant. Hvordan er det å få det til?
6: Det er Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det var sånn, men jeg har alltid visst at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden der.
5: Reporter Ida Nysæter-Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM sent i kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
8: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, min siste individuelle start i et mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
5: Israel gjennomførte i dag sitt første luftangrep mot Gaza-striper på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drepen, og flere er fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret i Gaza. Og til sist skotet mot en bil i Tønsberg natt til i går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer er mistenkte, men ingen er pågripen. Flere har status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. Jeg mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen det ble skotet mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
9: Dette er Ekko.
2: Norske elever leser dårligere, skriver dårligere og rekner dårligere, viser undersøkelsen. Vi må og skal snu utviklingen, sa statsminister Jonas Gahr Støre på sin andre arbeidsdag etter ferien. Men hva skole vil egentlig barna våre møte fremover? Dette her er Spør Ekko om skolen fremover, og jeg heter Jean-Kristin Sena.
10: Vår gjennomgang.
2: Der mangler vi en liten vente, men sånn kan det gå. Med lange svarte musfletter, lilla snekkebukse og broren min sin hvite kardigan og en helt splitte ny brun ryggsekk i skinn møtte jeg opp som 7-åring høsten 1989 på Ringstad skole på Stranda. På mandag skal 6-åringer rundt om i hele landet kjenne på den samme stolte og nervøse kjensla det er å ha sin aller første skoledag. Men mye har skjedd med skolen siden jeg begynte i hvert fall. Så hva er det slags skole dagens 6-åringer møter nå? Og hva slags skolegang har de i vente fremover? Velkommen til Ekko, lærer Kenneth Bariksten. Du er ungdomsskolelærer i Oslo.
11: Det er helt riktig.
2: Hva minner har du fra din første skoledag?
11: Oi, det er jo en god stund siden, men det er et minne som stikker seg fram, og det er slengbukser, brune slengbukser og bolleklipp, og en lyseblå jakke. Jeg husker jeg var veldig spent, og spesielt på det med lekser, og det med gjensitting. jeg visste ikke helt hva disse to begrepene betydde, for jeg hadde jo eldre søsken da, som hadde snakket en del om det.
2: Ja, for gjensitting, det tror jeg man driver med lenger.
11: Nei, det gjør man ikke, heldigvis.
2: Og måtte du sitte igjen noen gang?
11: Ja, jeg måtte det. Ja. Ja da.
2: Men likevel ble du lærer.
11: Og likevel ble jeg lærer.
2: Ikke verst, så noe må ha skjedd riktig på veien der. Velkommen også til det, Trond Jonsen. Du er tidligere lærer, rektor og utdanningsdirektør i Oppland, og nå avtroppende skolesjef i Lillehammer og sitter i lesekommisjonen til regjeringen. Hva husker du best fra din første skoledag?
9: Ja, det er litt vage minner, vil jeg si. For det, dette var jo i 1967, så det begynner å bli noen år siden, men jeg var nok både stolt og gledet meg veldig, tror jeg. Det er det minnet jeg har i hvert fall, men jeg var nok også litt bekymret og redd. Og foreldrene mine har liksom vært litt sånn opptatt av å beskrive at jeg sto med ryggen mot veggen et par dager før jeg liksom engasjerte meg i leken. Så, men jeg var nok ikke så tøff som jeg er nå, tror jeg.
2: Nei, du har blitt tøffere med året.
9: Ja, tror det.
2: Du står ikke ved veggen lenger.
9: Nei.
2: Det er jo enda godt. Og så må vi også ønske velkommen til deg, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Du er med oss fra studio i Arendal. Hva husker du fra din første skoledag?
12: Jeg husker at jeg var veldig spent, og så tok jeg følge med nabogutten Andreas, som bodde borte i Gardå. Og selvfølgelig mamma og pappa, så husker jeg veldig godt at jeg fikk sånn skilt som var sånn en trebit, så de hadde limt navnet mitt på med rød skrift, så det var Kari som hang i tau rundt halsen.
2: Oi.
12: Så det var veldig spennende. Og så møtte jeg en av de beste lærerne jeg har hatt, Helga, som var læreren, og hun hadde meg fire år, tror jeg.
2: Hva var det som gjorde at hun var så god?
12: Hun fortalte etterpå at hun brukte, og det merkte vi nok også, hun brukte fire måneder, i hvert fall, på å virkelig bli kjent med oss, på å kjøre oss inn som en klasse, fellesskap, og bygge opp klassefellesskapet. På å være tydelig i forventningene til oss. Og med det må du ha gode og trygge rammer. Så familien sa de sånne nesten ikke de første månedene når hun fikk en ny klasse. For da skulle hun bygge det trygge grunnlaget for lek og for læring. Og hun var utrolig flink på å løfte bøker inn i klasserommet. Og vi hadde lesekonkurranser og forfattere som kom på besøk og det. Så vi koste oss.
2: Og lærte masse. Hvor mye tenker du på det nå når du er kunnskapsminister?
12: Ja, jeg håper jo at unger i hele landet skal få lov å møte den trygge, gode læreren, og det er det mange som gjør. Og det er viktig at lærerne har rammene for å få bygge den tryggheten i klasserommet.
2: Men første skoledag er altså en virkelig stor merkedag, og skolen preger jo så mye av livet våre, både de årene vi går der og hva liv vi får etterpå. Men den norske skolen er i krise, kunne vi lese i VG i helga. Norske elever både leser, skriver og rekner dårligere enn før, på tross av lenge skolegang. Og dette vil da dagens regjering med det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun gjøre noe med. Og for to år siden så sette dere ned et utvalg for å utrede roller til fellesskolen fremover. Og i går under Arendalsuka fikk du, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, overlevert rapporten fra utvalgsleder Bjørn Haugstad. Og da han skulle trekke frem noen viktige punkt fra den over 300 sider lange rapporten, så begynte han med å si at fellesskolen er en bærebjelke i det norske samfunnet og står i fare med å briste av overbelastning, etterfølgt av en del av funnene utvalget har gjort, vi kan høre.
13: Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen er alvorlig og antagelig ikke i ferd med å bli bedre. Noen eksempler. Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning går feil vei. Ifølge forskerne bak PISA mangler 41% av 15-åringene minimumskompetansen man trenger for å være godt forberedt til videre utdanning og arbeidsliv. Her kunne skolen gjort mer. I en spørreundersøkelse svarte 43% av norske 15-årige elever at lengste tekst de har måttet lese på skolen under 10 sider. I matematikk ser det ut til at bruk av avansert programvare har underminert snarere enn understøttet elevenes forståelse av faget. Funnene gjenspeiles i høyere utdanning. Mange studenter sliter med å lese en hel bok. Og på sivilingeniørstudiet på NTNU opplever faglærerne at studentene mangler grunnleggende kunnskaper i matematikk, og dette studenter med høyeste fordypning og svært gode karakterer.
2: Det sa altså utvalgsleder Bjørn Haugstad, som i går presenterte en del viktige punkter fra den 300 sider lange rapporten om framtidens fellesskole. Og vi kan jo begynne med det, lærer Kenneth Bergsten. Hva tenker du om disse her funnene? Kjenner du det igjen?
11: Ja da, jeg kjenner meg igjen på flere områder, men først og fremst vil jeg jo si at alle forslag til tiltak som kan endre skolen i en positiv retning er jo gode tiltak. Fordi, sånn som Haugstad sa i går, da, så man må liksom stille seg spørsmål om hva er det skolens mandat skal gjøre, og kanskje er mandatet for stort, ikke sant? Og han nevner jo det med den bærebjelken, at det er veldig mange ulike ting som elevene skal kunne. Og det kommer jo da tilbake til spørsmål om tid. Hvordan er det lærerne skal finne tid til dette her, da? Og fordi samfunnet endrer seg jo superraskt, og da må jo skolen også endre seg med den. Så, nei, jeg likte det jeg hørte i går, og jeg leste sammendraget i den NOU-en, og spesielt synes jeg det fint at de ser skolen som en helhet. Fordi læring blir jo ikke til i et vakuum. Altså, det er læring blir jo til i hvordan vi samhandler, både med de elevene vi sammen med i klasserommet, men også det som skjer i nærmiljøet, og det som skjer i samfunnet, og det at man er i dialog med alle disse tre. Da.
2: Mm. Ja, for altså, jeg har jo lest flere kommentarer fra andre lærere at de føler ikke tida strekker til. Er det for mye opplegg for dere lærere? Er det for mye dere må rekke over nå, og hva er det i så fall som gjør at det er for mye nå kontra før?
11: Det er jo, vi hadde jo den lærernormen som sier noe hvor mange lærere skal være per antall elever som et gjennomsnitt i en skole, men den sier jo ikke noe om hvor mange elever hver enkelt lærer skal ha i klasserommet. Og det er klart at hvis du som lærer har 30 elever, og alle elevene er jo forskjellige, de lærer på ulike måter, de lærer i ulikt tempo, og hvis du da også har elever som har noen ekstra behov, så vil jo det ta tid. Så ja, så det den NOU-en sier, det med å øke bemanning, i hvert fall reell bemanning i klasserommet, det tenker jeg det er et fint tiltak.
2: Mm. Vi må få med oss dere som sitter på hver deres kant av landet også, eller ikke så veldig kant, men Trond Jonsen, du sitter og med oss fra Lillehammer, og du har jo hatt veldig mange hatter. Hva tenker du om det fellesutvalget kommer frem her, og det Kenneth Bergsten sier?
9: Nei, jeg tror det Kenneth Bergsten er inne på er vesentlig, og altså, jeg hørte jo litt på det som kom fram i går fra fellesskoleutvalget, og det at vi har en skole i Norge som er på en måte, hva skal jeg si, har stor betydning for hvordan samfunnet blir, og at vi har et sterkt fellesskap, og at det er sterk grad av inkludering, og dette er jo grunnleggende for viktig i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg, og der er jo barnehager og skoler helt avgjørende institusjoner, sånn som også kunnskapsministeren snakket om i går, og det som nok er en endring som vi opplever helt konkret, det er jo en mye sånn at det individuelle da, altså det krever mye mer tid enn før. Det mye møter, mye som knytter seg til enkelte elever med hva skal vi si, individuelle behov, individuelle oppfølging, individuelle mål. Jeg tror det en veldig problematisk utvikling, og som tar veldig mye tid fra lærerne, og som går på bekostning av det å drive med individuell og planlegging i fellesskap på skolen. Og vi jobber jo også ganske mye på tvers av skoler, der vi prøver å planlegge hvordan vi skal drive blant annet leseopplæring spesielt. Da. Så jeg tror den individualiseringen, det jo fellesskoleutvalget også inne på dette med hvordan liksom samfunnet har utviklet seg, og dette, det her blitt en stor utfordring for oss rett og slett, og som jeg tror vi må jobbe med da, og vi har jo vært veldig opptatt av å holde liksom det nivået med elever som skal ha spesielle opplegg på et så lavt nivå som mulig. Vi er jo den kommunen i landet som har hatt færrest med såkalt sånn individuell, eller spesialt, som vi tidligere kalte spesialundervisning da, med individuelt tilrettelagt opplæring, og det handler også om hvordan ressursene blir brukt, for hvis du knytter veldig mye til enkeltelever, så blir det jo mindre til grunnbemanning og lærere i klasserommet da. Mm. Så der tror jeg det tror jeg en veldig viktig diskusjon å diskutere. Og så er det dette med grunnleggende ferdigheter handler jo i stor grad, tror vi, om systematikk og langsiktighet i forhold til det å sette seg inn i metoder som virker, drøfte med lærerne, få til gode prosesser rundt det, der man skaper en kultur for å drøfte og konkretisere. Da. Og der har du jo også noe med hvordan læreplanene har utviklet seg over tid. Da. Nå diskuterer man jo mer sånne innholdselementer. Så det er komplisert, men jeg tror vi ser noen sånne faktorer som vi må begynne å diskutere mer.
2: Og vi skal diskutere en del i dag, men Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, hva tenker du? Nå har jo du fått et lite døgn på det på å måtte ta inn over det hele rapporten. Og hva tenker du om både det som kom fram der og det våre to lærerrepresentanter sier her?
12: Jeg synes det veldig interessant, den rapporten som har kommet, og jeg deler beskrivelsen av utfordringsbildet i skolen, og hvordan samfunnsendringene har slått inn og kraftigt inn i skolen, på bekostning av, kan man si, i hvert fall kvalitet og fordi vi ser at læringsresultatene går veldig kraftig ned, og jeg er utrolig bekymret for at det er for mange i Norge i dag, unger som ikke får oppfylt helt grunnleggende viktige rett de har til å faktisk lære seg å lese, for å fungere i samfunnet og fungere i voksenliv og et arbeidsliv. Så vi er nødt til å gjøre mer enn det vi gjør i dag, og jeg glad for at utvalget pekt på nettopp dette viktigheten å faktisk endre den skolehverdagen ungene møter i første og andre klasse. Det jobbes det godt rundt omkring i hele landet, men det er for mange lærere som aldri har lært på lærerskolen at de skulle, viktigheten av lek for eksempel, når ungene er så små som 5-6 år på skolen. Og der jobbes det godt med å lære sin ny pedagogikk og rydde vekk pultene i klasserommet for å møte disse nye som kommer i morgen neste uke, for de skal få mer leken. Så det at utvalget foreslår en annen innretning på første og andre klasse er viktig. Skritt i riktig retning, det har jeg begynt med allerede, om å legge frem til høsten en høring som nettopp handler om å gå vekk fra den tradisjonelle fagindelingen i første klasse blant annet.
2: Ja, for det har Sigrun nå sendt inn et spørsmål til oss via appen NRK Radio, og hun spør spørsmål angående skole. Det sies at eleverne presterer dårligere nå enn før, og at det behøves en endring. Er det planer for å inkludere dagens elever i dine endringer, eller kun de fremtidige? Risikerer vi en tapende generasjon som er blitt forsømt og dermed for dårlig eller fremtidsutsikter, lurer hun på?
12: Jeg tenker ingen skal være for sømt, og det skal ikke være for sent. Og heldigvis er det de aller fleste i norsk skole trives godt. Men det er klart at vi er nødt til å, men vi kan ikke la være å ta tiltak nå, for å si det sånn. Og og endringene med for eksempel og, ja, sånn er det når man vil gjøre bedre, så er det jo noen som har opplevd det, det som var før. Så vi må i hvert fall ha full kraft på de endringene vi endrer første og andre klasse, flowen, flere fysiske bøker i klasserommet, fordi vi vet at det bidrar til økt leseforståelse. Og dette også med å jobbe mer praktisk inn i skolen og få mer praktisk utstyr er virkelig viktig, og ikke minst også satsing og oppbygging av skolebiblioteken igjen, som vi bevilger store summer til
2: nå. Men hvor kjapt kan vi få sånne endringer? Med tanke på det Sigrun er bekymret for da?
12: Jeg har møtt skoler som virkelig har klart å satse skikkelig på lesing og fått gode resultater på ganske kort tid. Men det krever at de jobber enormt systematisk med dette. Det krever at de tidlig på kartlegger elevene sine ferdigheter, for eksempel i 8. klasse. Og da hadde de gått på skolen ganske lenge. Jeg besøkte en skole for ikke så lenge siden, så fortalte at de hadde en stor ungdomsskole, veldig dårlig leseresultat i 8. klasse. De setter inn målrettet tiltak på å kartlegge samtlige elever, passer på at lesing blir integrert og satsingen i alle fag, har egne lesestrategier. Og så et år etterpå så har de en betydelig økning i lesingen i 9. klasse. Så ferdighetene der. Så det er helt tydelig at det lærerne gjør, og når de får jobbe systematisk og dedikert til dette, og kartlegge elevene, så får vi resultatene på ganske kort tid.
2: Kenneth Bergsten, du bar om ordet.
11: Jeg har en liten kommentar der. Først og fremst et veldig fint spørsmål fra
2: Sigrun.
11: Sigrun, ja. Jeg vil bare nevne, eller svare litt på det Nessa Nordtun sier, og det med fysiske bøker, ja, selvsagt. Men som jeg nevnte i sted, det er jo det er et lite spenn mellom politiske ideer og reell endring i skolen. En kollega på en skole, jeg trenger ikke å nevne navn, de søkte om midler til å bygge ut skolebiblioteket, altså med nye bøker og nye tiltak rundt det, og fikk 10 000 kroner. Hva får du for 10 000 kroner? Et skolesett, kanskje, med bøker, da. Så det må jo være et reelt løft, da, som skal monne litt.
2: Hva sier du, Trond Jonsen? Du sitter jo på en måte midt mellom alt sammen, og er både avtroppens skolesjef og er i lesekommisjonen, og har vært lærer og rektor og alt.
9: Ja, det er jo litt sånn feikt svar kanskje, men det at det er komplekst da, og sammensatt, og det finnes jo ikke noe sånn veldig sånn enkle svar, tror jeg, men altså, dette med tilgang på lærebøker er jo viktig. Altså, og hvis vi kunne bli enige om at det skal være lærebøker i alle fag, og det ser jo ut som, sånn som jeg tolker det i hvert fall, det som en del forskere kommer opp med, at det er mye distraksjoner når man leser på skjerm, sånn at det å lese på i bøker gir bedre læring. Da. Det virker som om det er i ferd med å etablere seg som en sannhet, og det tror jeg er riktig. Da. Så vi prøver nå å bruke mye penger på lærebøker, rett og slett. Og det med skolebibliotek har jo ligget litt nede i Norge, har jeg inntrykk av. I hvert fall hos oss har det gjort det, men vi har satset på det nå et par, tre år, og fått veldig gode resultater. Altså, vi har jo en veldig sånn positiv og veldig sånn inspirerende utvikling, rett og slett, med mye mer utlån og et veldig godt samarbeid med Folkebiblioteket, som hjelper oss med å finne litteratur til ulike aldersgrupper og ny litteratur, og vi har noe som heter Lesekvart Plus, og som nå veldig mange skoler i Norge er interessert i, og så vi opplever at det er noen virkemidler vi kan bruke. Og det som Nessa Nordtun er inne på med systematikk og langsiktighet er helt avgjørende. Altså, dette med å skape en kultur der man drøfter metoder, konkretiserer at man jobber med noe av det samme i klasserommene, det skaper også et grunnlag for at man kan dele erfaringer. Mm. Og det har vi veldig god erfaring med på tvers av skoler. Så det er, de faktorene der er, og dette med å kartlegge, at man har systematikk for å, og finne ut av hvor våre elevene står. Vi har jo nasjonale prøver der vi har ganske gode tall da, etter et, noen år med en ganske tydelig sånn systematikk i dette arbeidet med vesentlig færre elever på de laveste nivåene enn ellers, eller i landsgjennomsnitt og sånn, som vi synes, eller på en måte gir, en indikator på at vi lykkes ganske godt. Og vi har, jeg opplever at lærerne er interessert, at de vil drøfte, konkretisere sammen med kolleger, og det å, at man liksom har noe kapasitet sånn, som vi har nå da, på kommunenivå for å sørge for at vi holder dette her i gang og fasiliterer det, har nettverkssamlinger, får inn forskere. Mm. Altså det er noen sånne, dette er jo et veldig viktig spørsmål som også man er inne på nå i fellesskoleutvalget, det med det handler om demokratiet vårt, det handler om hvordan samfunnet vårt blir, så det er litt for store spørsmål til at det skal bli en sånn kamp mellom, altså en sånn polarisert diskusjon da, mellom ulike politiske retninger for eksempel. Det er veldig viktig å skape ro og langsiktighet, som statsråden er inne på. Men hva gjør man nasjonalt, liksom, hvilke føringer kommer der nå i forhold til, kanskje man skulle begynne å få godkjenningsordning på lærebøker igjen, det er noe jeg begynte å tenke litt på i går før dette programmet, og for nå er det jo fritt opp til forlagene, og det er ikke noen godkjenningsordning lenger. Kanskje man burde se på det, for eksempel, som en sånn nasjonal føring.
2: Ja, for her er det et spørsmål fra Halvard, som også er sendt inn. Hva er det han egentlig leser i skolen? Altså, hans leselyst kom gjennom Donald og tegneserier, deretter begynte han å lese alt han kom over. Så hva er det egentlig barn og unge leser på skolen i dag?
11: Vet du hva? Det er egentlig alt. Altså, vi er jo et tekstbasert samfunn. Men det er jo opp til hver enkelt lærer hva man leser, og om det passer til tema og sånn. Men jeg tenker jo at det som er viktig er jo å ta samfunnet inn i klasserommet. Fordi samfunnet er jo, eller klasserommet er jo et samfunn i en miniatyr. De skal jo ut i samfunnet. Så det å hente inn tekster, reelle saker av det som skjer her og nå, det er viktig, men også som han som sendte inn melding om også, det å lese på med humor, og det er tegneserier, og ja.
2: Ja, for Marius her, han lurer på om manga og andre tegneserier er med på å styrke barnas nødvendige utholdende lesingsegenskaper, eller om vi foreldre må bli flinke til å tvinge inn bøker med hele sider av tekst. Er det verdt å lese samme tegneseriebok flere ganger for å få det repetitive, eller? Ja.
11: Her tenker jeg jo det at det å opparbeide en lesekondis, da, eller lesekondisjon, det å stå inn i noe over tid, fordi lesing, det tar tid, læring tar tid, og det å klare å utvikle kunnskap ut fra noe man lærer, det tar tid. Mm. Og jeg har jo egentlig skrevet om dette her i over et tiår, og i 2016 hadde jeg en kronikk i Klassekampen om det å lese sakte. Altså, når samfunnet beveger seg fort, så må vi klare å bremse, og så må vi lese sakte og prøve å forstå hva som er mellom linjene. Mm. Og da må man jo ta seg tid i klasserommet til det.
2: Mm. Ja. Nessa Nordtun, altså, her er det også en Henrik som lurer på, er det sånn at lærerne skal få frihet til å velge metode?
14: Ja, jeg vil bare først og fremst kommentere litt av det som er sagt, fordi det som Trond er inne på knyttet til godkjenningsordning av bøker, det er noe, og lærmateriell, det er noe som jeg ser på. Fordi jeg synes det er alt for, vi har ingen kvalitet, det er jo ikke felles, mange tror at vi har felles pensum i Norge i dag i fag, det har vi jo ikke. Og lærere jobber jo veldig godt med å finne materiell av kvalitet, men vi ser at det blir for mye, gjerne usikkert om det er av god pedagogisk kvalitet, for der er det jo mye forskning som kan underbygge hva som faktisk gir best mulig læring. Og at så her er det viktig for oss at skolen, det skal ikke være et marked, det skal, vi må være sikre på at det er kvalitet. Så det, ja,
2: det kan
14: jeg
2: kanskje smette inn et spørsmål fra Ingeborg da. For hun spør hva med kvalifiserte skolebibliotekarer, og hun kan ikke se at denne her profesjonen er inkludert i forslaget, altså skolebibliotekarer, gode skolebibliotekarer kan jo øke elevenes leselyst, skriver hun, og dermed lesekompetansen. Ja. Bør det ikke være en anbefaling å faktisk sørge for at, å ansette bibliotekarer som kan faget framfor dagens situasjon der man ja, gir en lærer i oppgave å rydde biblioteket et par timer i veka, skriver Ingeborg.
14: Ja, det jeg helt enig i, og jeg veldig glad for at vi har klart å styrke. Når vi kom inn i regjeringskontoret, så ble det bevilget ca. 17 millioner kroner til skolebibliotek i landet. Ja. Den potten nå på 100 millioner kroner. Og det er selvfølgelig ikke nok, men det er et viktig skritt i riktig retning for å bygge stein på stein nå. Sånn at det, og jeg opplever at det foregår en stor dugnad nå ute i kommunen-Norge og skolen-Norge, hvor det kjøpes inn flere bøker, man er ansatte skolebibliotekarer, der man har, og man man er også opptatt av å finne god og variert litteratur som elevene synes er spennende, for det aller viktigste er at de leser, og at de føler en glede om det de leser. Det er med på å åpne en ny verden for mange, og ikke minst å bygge opp noen viktige sosiale og emosjonelle ferdigheter som dette med empati, det å lese. Så når det gjelder metode, som et spørsmål som ble stilt, og metoden til læreren om de bruker i leseundervisningen, så er jo nettopp det en av de tingene som vi håper at lesekommisjonen gir en tydelig retning på, for nå er det så mye forskning vi har inne knyttet til dette, at det å være tydeligere i forhold til metodebruken hos lærerne, sånn at vi vet at ressursene blir brukt mest mulig riktig for å heve leseverdenheten i Norge, for så alvorlig er det, så vil det være med også på det. Så det var bare for å nevne noe. Så vil jeg også si at vi har også et forslag ute på høring nå som handler om å lovfeste plikt til å tilby fysiske bøker i klasserommet.
9: Det er bra.
3: Kjempebra.
9: Ja. For det virker sånn som at man nå er enig om at det å lese på papir er bedre enn på skjerm, ja, og som du har vært inne på flere ganger, Nessa Nordtun, og det er veldig bra, og det kunne man jo gjøre, ikke sant, som en sånn, altså som en type sånn sentral føring, at det skal være lærebøker i alle fag, og det skal leses hver dag, kan man jo, det er jo når man lanserte den der leselyststrategien som dere gjorde på Lillehammer på en veldig fin måte for øvrig, så er jo dette med å lese hver dag, for eksempel, at det skal være en standard, men det er jo en liksom, litt sånn krevende prosess, dette med å si at alle skal gå i takt, liksom, men det handler om å bygge på kunnskap. Og det er jo lærere opptatt av, at man skal få hjelp og støtte og veiledning inn i dette arbeidet, så jeg synes man overdriver det av og til, i hvert fall i forhold til de erfaringene vi har med våre lærere, de er veldig glad i egentlig sånn, nå er det kanskje noe som jeg er uenig med, men at man er fornøyd når man kommer fram til noe man skal jobbe sammen om.
2: Ja, for her lurer jo Erland på, han har også sendt inn et spørsmål til oss, hvorfor er lesing på skjerm ikke bra? Er det skjermen i seg selv, eller er det forstyrrelsene som da skolen ikke velger å fjerne? Synes dette virker rart, stemmer liksom ikke? Ja, Kenneth, du rekker på henne.
11: Ja, jeg kan egentlig svare på to ting der. Først, både Erlend og Ingeborg hadde jo gode spørsmål der, og også det Trond og Nessa Nordtun sier. Når det gjelder det med papirbasert leseforståelse, så viser jo studier og undersøkelser det, blant annet fra Lesesenteret i Stavanger, at vi får en bedre leseforståelse når vi leser i fysiske og trykte bøker. For det er noe med det der å holde en bok i hendene, altså du kjenner vekten av den, det er noe taktilt der, du kan se hvor langt du har kommet bare ved at det er en overvekt av sider på den ene siden av boka og den andre, og så er det jo ikke distraksjoner annet enn illustrasjoner som hører til den aktuelle teksten. Og så er jo informasjonen, den er sidevis, altså den informasjonen er der, den informasjonen er der, og det er ikke sånn endeløs doomscrolling som vi er vant til på skjerm da.
2: Er det går lenger og lenger ned i et kaninhål?
11: Ja, Og så tenker jeg at det med fysisk bok er jo at man, det er viktig å skille mellom arbeid og underholdning. At det blir et lite skille der. At man klarer å tune inn hjernen på at ok, nå skal jeg faktisk jobbe med denne teksten.
2: Men bøker kan jo også være underholdning.
11: Absolutt, ja, ja, ja. Ja, ja.
9: Jeg tenker på det vi var inne på i stedet med tegneserier. Og det er veldig mange som vil låne tegneserier på bibliotekene, men jeg tror vi må, eller utifra det jeg hører noen fagfolk si, da, at det å veilede inn mot mer sammenhengende og lengre tekster er veldig viktig. Altså det kan være en veldig fin sånn inngang til det å lese og skape interesse og leselyst og sånn, men jeg tror det er lurt å ha en type systematikk på å veilede elevene inn på litt lengre og sammensatte tekster, for det er jo det som også meldes fra høyskoler og universiteter, dette med å klare å konsentrere seg om en tekst og lese lengre tekster, og den undersøkelsen som viser at våre elever leser, melder at 43% melder at de ikke leser lengre tekster enn 10 sider, liksom. Det er, jeg tror vi må også inn i det, og det er klart at det ene er jo det med som er liksom det mest kraftfulle, tror jeg, det er jo liksom det som lærerne gjør hver dag, og alle lærerne er liksom leselærere, og det de gjør i klasserommet hver dag, 5 dager i uka, det er der det mest sånn kraftfulle ligger, og særlig i begynneropplæring med avkoding og lære seg å lese, da. Og så må man etter hvert selvfølgelig liksom bruke skolebiblioteket og et samarbeid der, og kanskje ha noe forfatterbesøk. Det er mange sånne type virkemidler som vi har god erfaring med, da, som man kan komme i tillegg, og som bidrar til den leselysten, det å møte forfattere, for eksempel, der vi har noen supere sånne forfattermøter som elevene bare synes er helt strålende, og når elevene driver barnebokbad med forfatterne og stiller gode spørsmål, og elevene har lest den samme boka, og det er mange sånne type sånne virkemidler man kan bruke, men det må settes i system, og der tror jeg dette her samarbeid mellom folkebibliotek og skolene er noe vi kunne gjort noe med, altså det er mulig å gjøre noe med, og at det, for der kan man liksom legge inn en del sånne virkemidler som vi i hvert fall har god erfaring med, da.
14: Og hvis jeg også kan legge til, så er det også utrolig viktig hva foreldre gjør også i dette, å være gode forbilder i dette. Det er mange uker når ungene har bak seg hvor de har hatt sommerferie, og da har det vært veldig viktig for meg siden å kommunisere også at de faller jo langt tilbake, ungene, hvis ikke de leser noe i løpet av ferien. Da viser forskning at det er betydelig fall i leseferdigheter når de kommer tilbake på skolen hvis ikke de får lest. Og det at foreldrene er bevisste på å ta med ungene på biblioteket og låne bøker, de kan synes underholdende i ferien og lese, og gjerne være litt tydelige på. Jeg hørte noen som sa, som jeg har gjort med mine gutter, det var liksom, krev at de skal lese en halvtime før de får lov å se på barnetv. Så det har vi praktisert strengt regime i hver dag i sommerferien, at de må lese en halvtime før de får se på TV om kvelden.
11: Litt sånn som i oppveksten, du måtte spise middagen før du fikk dessert.
14: Ja, men altså, vi må ha litt forventninger, og for det, lesingen er for viktig til å bare la det skure, la det gå, og tenke at dette er bare skolen som skal gjøre. Og besteforeldre også må være med å bidra, og så om de ikke vil lese, les høyt for de, velg, gå sammen biblioteket, velg flere bøker, for plutselig det er et eller annet de synes er kjempeskjedelig.
2: Og det er sikkert mange liksom voksne med som kunne fått den anbefalingen der, men og Marius her, han lurer jo faktisk på et veldig sånn konkret tips, det vil jeg tro vil rett etter dere lærer, med lengre tekst enn 10 sider, mener dere at en barneskoleelev bør kunne lese mer enn 10 sider i løpet av en time, en dag eller en veke?
11: En barneskoleelev mer enn 10 sider, det kommer jo veldig an på hva man skal lese, da.
2: Og hva den sida er.
11: Og hva en side er, liksom, snakker vi skriftstørrelse her, altså det er jo, alt er relativt der, tenker jeg. Men tips spurte han om, og nå jobber jo jeg i grunnskolen på ungdomstrinnet, Og jeg har hatt flere sånne lese- og skriveprosjekter, hvor, og da må jeg bare si det Trond sa oss i stad, var veldig mange gode tiltak der, hvor vi har tenkt litt på det å trekke samfunnet inn i klasserommet, og at vi leser ytringer og artikler og leserinnlegg, og så analyserer vi dem sammen som klasse, gjerne i par først, og i grupper. Og,
2: litt som en leseklubb for barna, på en måte.
11: Litt som en leseklubb, og så skal vi svare på teksten med en kronikk. Altså, jeg skriver den sammen med elevene, og begynner da med kanskje innledning, hva tenker vi om dette, og så går vi liksom, jobber vi i prosess, og så publiserer vi en kronikk. Sist jeg hadde det prosjektet, så samlet jeg alle kronikkene vi hadde publisert i en bok, og ga den ut, og så jeg tror vi publiserte og svarte på 20 kronikker som vi på en måte skrev sammen. Et stort prosjekt, men veldig engasjerende.
2: Stil. Det, vi må faktisk komme oss litt vekk ifra lesing og matte nå, selv om dette her er veldig viktig, fordi det er jo ikke bare det som skal satses på fremover. Altså, utvalget har jo også sagt at man må satse enda mer på praktisk estetisk fag, øke timetall og bedre fagkompetanse hos lærerne. Og Elisabeth skriver til oss. For noen år siden tok jeg pedagogikk for kunst- og håndverksfag på Høgskolen i Oslo. Vi satt oss inn i utdanningsdirektoratet sin kompetansemål for faget. Og jeg selv 3 barn som har gått gjennom den norske grunnskolen. Gjennom de årene har jeg sett lite til oppfyllelsen av kompetansemålet. Lærerne har hatt lav kompetanse for ressurser i faget, og da blir jo resultatet av elevenes arbeid deretter. Jeg husker selv hva jeg lærte i kunst- og håndverksfaget mitt i oppvekst på 70-tallet, og ble trist av å oppleve at barna mine ikke får utfolde seg i faget slik som jeg gjorde. Det gir deg også dårligere grunnlag for å søke videre utdanning i praktiske fag. Er ikke skolen i dag plikt til å oppfylle kompetansemålet også i kunst- og håndverksfaget, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun?
12: Ja, det har de, og det må de oppfylle. Rett og slett, og så må lærerne være tydelige til skoleleder, til skoleeier, for kraft som faktisk er behovet. For det de ikke vet om, får de ikke gjort noe med. Og så er det sånn at vi ser at det har både læringslokalene, altså klasserommene for praktisk-estetiske fag, og utstyr har det vært en mangel på, og lokalene blir brukt til andre ting i for stor grad de senere årene. Det har vi gjort noe med å innføre en egen rentekompensasjonsordning til kommunene, så staten tar renter for investeringen de gjør i å bygge mer praktiske læringslokaler. Det har blitt en veldig populær ordning. Det gikk litt tid før det kom gang på det, men nå er det det. Så det håper vi kan være med å bidra for å forbedre lokalene til praktiske estetiske fag. Vi har også en egen utstyrspott som har styrket nå 3 år på rad, som nettopp skal gå til praktiske estetiske fag. Men dette må komme i tillegg til det som kommunene allerede innvilger. Så synes jeg det er veldig interessant det utvalget peker på, dette med kompetansekrav til lærere i praktiske estetiske fag, for vi ser at de har ikke kompetansen til å egentlig undervise, spesielt mat og helse, er det ikke god nok kompetanse. Så det ser på flere ting.
2: Jeg kan si at som en som også har kunst- og håndverkslærerutdanning, så har jeg fått opp til flere telefoner fra lærervenner som egentlig lærer i andre fag, men som blir satt til å ha kunst- og håndverkstimer. Så hvordan kan man liksom sikre at de som skal lære vekk dette faktisk kan det de skal lære vekk, for de har vært veldig fortvilte selv over å bli satt på sånne timer.
9: Det med praktiske estetiske fag er jo altså nå når man prøver å komme i, altså få til en utvikling der vi har mer en sånn praktisk tilnærming til læring, det tror jeg er en riktig utvikling, og flere vil kunne oppleve mestring, og det gir motivasjon, ikke sant, og som får lyst til å lære, så det ligger noe i det som er veldig bra, og jeg tror at altså hvis man gjør musikk, kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving til praktiske fag, at man ser litt på nå svarer jeg ikke helt på det du spør om i forhold til kompetanse hos lærerne, men hvis man tar bort noen av de teorikravene som ligger i de fagene og gjør de til rene praktiske fag, og at man i musikk så spiller man rett og slett. Jeg er også musikklærer da, som i sånn i bånd her, men og vi har erfaringer med det når vi ansetter lærere som spiller selv, som har selvfølgelig lærerutdanning, og det skaper veldig mye bra opplevelse for elevene, og de bare synes det er helt strålende. Så jeg og så må man jo nå i forhold til den store satsingen på videreutdanning som staten har, så må man jo nå prøve å stimulere til at flere og flere tar det. Og innenfor de da praktiske estetiske fagene. Men jeg synes også at man kan se på læreplanene rett og slett, og ta bort en del av de teorikravene som ligger der, og heller gjøre sånn at når man har kroppsøving, så er man fysisk aktiv, og i mat og helse så lager man mat, og kunst og håndverk så driver man med keramikk og tekstil

0: Og jeg ser jo det at de elevene som jeg ikke klarer å hekte fast i det teoretiske i klasserommet, de blomstrer når de kan jobbe praktisk med hendene, og de er full av ideer, og de er så flinke.
1: Ja, for der er det en innsender også som skriver, der er mye snakk om om det minste, men det er jo på ungdomsskolen at motivasjonen virkelig stuper og frafallet øker, og den er veldig teoretisk og i praksis en light versjon av studieforberedning, samtidig som mer enn 50% av elevene skal på yrkesfag. Kan man innføre mange flere muligheter for at elevene skal få velge fag og gi den reell smak av håndverksyrker som kan gjøre det enklere å velge videregående? Det er heller ikke med ett valgfag og litt mat og helse, vi trenger en større endring, skriver denne her innsenderen. Hva sier du til det, Nessa Nordtun?
2: Ja, bare så er jeg også veldig enig med det som Kenneth sier, og jeg synes det er ganske stilig å utvalge å gå inn for flere timer i praktisk-estetiske fag. Og i tid hvor man liksom ser en lesekrise, så kan man fort tenke at det må være flere norsk timer, men det synes jeg er utrolig godt forslag. Så det gleder jeg meg til å se nærmere på. Men når det gjelder kompetansen i disse fagene, så vil jeg bare legge til at vi har jo en utredningen nå knyttet til rammeplan for lærerutdanningene. Og der er det for mange lærere som går ut av femårig lærerutdanning med master, som kun kan undervise i 2-3 fag når de er ferdige. Sånn kan vi ikke ha det. Det er alt for få som da velger de praktiske estetiske fag i den fagkombinasjonen. Om mange kunne ønske seg det, har vi signaler på. Så en av de tingene vi ser på rammeplanen er nettopp å innføre et obligatorisk praktisk estetisk fag. Det er i hvert fall noe som vurderer, om vi ikke har konkludert med det, for å nettopp sikre at det blir mer kompetanse i de fagene ut i klasserommene, for det er så viktig for læringen og opplevelsen av faget hos elevene, og ikke minst trygge lærerne i de fagene. Så,
3: spennende.
2: Ja.
1: men alle ting, alle tiltak og sånt, det krever jo ressurser, så hvordan skal man sikre at lærerne får nok tid og ressurser, sånn som Kenneth Bergsten var bekymret for i starten da? Altså, det er jo flott med mange tiltak og sånt, men det hjelper vel ikke hvis man ikke har pengene til det. Litt som også en lærer skrev at vi ser jo på nasjonale prøver hva som er problemer, men det er ikke midler til å gjøre noe mer etterpå. Hva sier du til Nessa Nordtun?
2: Jeg tenker det er veldig viktig å gjøre noe med det med faktisk hva har midler til. Dette med lære og endre læreplanene og konkretisere de i større grad. Det å gjerne få en obligatorisk fag på lærerutdanning som er praktisk estetisk. Det å lette opp det vi har gjort med å endre opplæringsloven for å styrke lærernes autoritet i klasserommet på flere områder. Vi har også gått inn for at alle ungdomsskoler skal tilby arbeidslivsfag, bare for å nevne noe. Så er det jo de tingene som koster penger. Det er jeg glad for at utvalget peker på, at vi må se på finansieringen av norsk skole fremover. Fordi det er ting som tyder på i det kunnskapsgrunnlaget til utvalget, at det vil bli underfinansiert i tida fremover med den demografiske endringen vi står overfor. Og da må vi sikre at det er nok og god nok økonomi ute i kommunene, sånn at vi får finansiert skolene på en god måte. Men så vil jeg også si at digitale enheter og kjøpe en iPad og PC til alle unger i Norge, det koster også veldig mye penger. Men det valgte lokalpolitikere å prioritere de siste spesielt fra 2016 til 2021, hvor vi så at plutselig gikk dekningen opp fra, hvis du ser på Pearls-undersøkelsen, fra 13% til nesten 90% på de årene. Så i den samme perioden så faller jo leseresultatene betydelig. Så jeg vil si, jeg har vært lokalpolitiker i 12 år. Jeg vet også at det handler om prioriteringer, og det handler også om at de som er ansatte og skoleledere er tydelige på hva som er faktisk behovet hos seg, og synlige det overfor lokalpolitikerne sine, sånn at de kan gjøre gode prioriteringer i sine budsjetter også.
1: Men vil lokalpolitikerne eventuelt få noen tilbud til å håndtere digitale løsninger som ikke skal brukes like mye lenger, sånn at de kan eventuelt få en kompensasjon for det, eller noe sånt?
2: Ja, vi jo med å finansiere i hvert fall Norge. Vi har gjort det i tre omganger med øremerket penger til fysiske bøker.

0: med og bidrar I det arbeidet der, som kommunene egentlig skal gjøre på egen hånd, men fordi det så viktig, så derfor vi med og bidrar I, den, I det spleiselaget der. Men vi på ingen måte ferdige. Vi nødt til å fortsette den satsingen, derfor har vi det høringsforslaget ut. Det kommer vel lovfeste nettopp retten til fysiske bøger for å nevne noe. Så vil jeg også si at det Dette også med laget rundt læreren og elevene utrolig viktig, det å få en flere yrkesgrupper inn I skolen. Det også lokalpolitiske prioriteringer som ligger der. Vi har gjort noe fra vår side med å etablere skolemiljøteam, enkelte kommuner og beredskapsteam som består av ulike yrkesgrupper for å bistå inn I klasserommet og på den enkelte skole som har store utfordringer. Men det langt ifra nok. Det jo mer, da har det ofte gått for langt når du der. Så det å jobbe godt og forebyggende og bruke og prioritere det blir også viktig fremover.
1: Mm. Nå det en som heter Nina Udne som spør, hun savner lærerne sitt syn på utdanningsdirektoratets rolle og ansvar. Kenneth Bareksten, vil du begynne med det?
2: Oi, nei, jeg tenker jo, bra spørsmål, Nina. I noen tilfeller så virker det som at regjering og modeller der ute etter å styre innhold, mens vi lærere kanskje mer interessert i midlene rundt. Så ofte så snakker vi om litt sånn ulike ting, at det I en konflikt da. Men jeg synes jo da, det Nessa Nordtun sier, og det, ut fra den NOU-en som kom I går, at det noen gode forslag til tiltak som kan hjelpe da.
1: Mm-hmm. Og hva sier du, Trond Jonsen?
3: Om utdanningsdirektoratet sin rolle.
1: Mm.
3: Ja,
1: og ansvar.
3: Ja. Det altså når det ble etablert så var det vel sånn at de skal sørge for at nasjonal politikk kommer ut I praksis, det ikke det? Med Og vårt inntrykk jo litt at det sentrale byråkratiet veldig stort, at det vokser vel, eller har blitt stort da, med og også inn mot statsforvalter og når man snakker om autoriteten til læreren og sånn, så det jo noe med det systemet der som av og til undergraver autoriteten til læreren, vil jeg si, med mye juss og lite pedagogikk, men det er et veldig stort spørsmål I forhold til hvordan vi organiserer forvaltningen, men det klart at når det gjelder dette her med lesing og grunnleggende ferdigheter, som noe av den store kritikken som kommer, så det klart at da kunne de jo kanskje vært tydeligere liksom, I forhold til hvordan læreplanene bør utvikles. Og jeg tenker at det sentrale nivået I større grad burde kanskje sett litt på sånn som jeg sa I sted I forhold til innholdet I de praktiske estetiske fagene, når vi ser at det en klar sånn politisk føring på at de skal bli mer praktiske praktisk skole som jeg tror veldig bra da, men da må man også gjøre noe med de læreplanene og det har jo direktoratet et ansvar for så det ligger noe der som vi, men det du, hun reiser et stort spørsmål, men jeg Altså, apropos det vi snakket litt om økonomi og ressurser og sånn, som jeg sa litt om I sted, som jeg tror kanskje en sånn som vanskelig for lærerne, det jo alle, den veldig store, sterke graden av individualisering, da, ikke sant? At det kommer individuelle rettigheter I loven. Det vi har det blant annet når det gjelder individuelt rettelagt opplæring, når det gjelder psykosocialt miljø, og som gjør at det blir mye møtevirksomhet om enkelte elever og som tar tid fra det å planlegge god opplæring for alle, og da kan vi fort komme inn I en ond sirkel, rett og slett. For da blir den ordinære opplæringen, vi mister fokus på det, og det blir veldig mye fokus på den enkelte, fordi at vi har et system med veldig mye individuelle rettigheter.
1: Så hvis vi skal liksom da på en måte avslutte, for vi nærmer oss slutten på denne samtalen, så hvis dere skal få si en setning hver om hva drømmeskolen, for dere. Så Trond Jonsen sier at du avretter mye setninger. Så du skal si veldig kort, hva din drømmeskole da?
3: Oppsummering av det vi har sagt. Nei, det er drømmeskolen en skole der alle opplever å høre til og være en del av et sterkt fellesskap med klare både faglige og sosiale forventninger. høye sosiale og faglige forhold. Mm.
1: Og Kenneth Barksten?
2: Ja, jeg tenker det viktigste I skolen I dag, som det kanskje alltid har vært, å få til troen på seg selv, det å lykkes med det man jobber med. Da må man jobbe sammen med andre elever.
1: Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hva drømmeskolen din?
0: Drømmeskolen min, det at vi har en skole som kommer løfte det å bygge trygge og gode unger som opplever mestring og tåler også å stå I motgang.
1: Takk for at dere var med på denne her Spør Ekonomskolen fremover, og tusen takk også til alle dere som har sendt inn spørsmål. Med oss I studio var altså lærer Kenneth Bareksten, ungdomsskolelærer I Oslo, og fra Lillehammer var Trond Jonsen, avtroppende skolesjef I Lillehammer og medlem I lesekommisjonen til regjeringen, og så var kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet med oss fra studio I Arendal.
4: Dette Ekko I NRK P2.
1: I morgen det klart for høstens første Trumps USA, og Sven Ole Engsvold, det kanskje på høy tid å komme I gang, for det har skjedd ganske mye I sommer.
5: Det skal jeg hilse og si. Forrige gang vi hadde Trumps USA, så var det gode intensjoner, det var tilløp til lettelse og glede, Hormuz var åpent, VM var I gang. Men nå vi nede I gørra igjen, så Iran-krigen og hvordan Trump skal klare å male seg ut av det hjørnet blir nok et tema også I morgen, dessverre. Og så det jo opprør på gang hos demokraterne. De lei av det gamle, vil inn med det nye, og det som man tydelig tegn på da en mann med navn El Sayed vant nominasjonen I delstaten Michigan nylig. Han kan da bli den første muslimske senatoren I mellomvalget I november. Og han hakket mer med venstrevidd enn sine forløpere, og et spørsmål som melder seg da blir jo hvordan sånne bevegelser påvirker demokraternes muligheter I valget I november.
1: Ja, for så går jo ikke akkurat sånn kjempebra med populariteten til hovedpersonen selv, Donald Trump.
5: Nei, det må vi også snakke om, for det har vært sånn nedadgående kurve der lenge, det vet vi, men nå det flere og flere som sier at, altså ikke bare amerikanerne, men nå begynner verden å få nok med det mannen holder på med. Og dette vil jo da kanskje gi utslag I dette valget I november, som Trump nå har begynt å ta noen nye grep for å prøve å kontrollere hva det handler om og hva som kan bli implikasjoner av det må vi også snakke om I morgen.
1: Og kanskje det blir en liten smugling gjennom en cateringvogn også I morgen, men mange spørsmål og mye å ta tak I Trumps USA I morgen altså, og vi vil som alltid høre fra det. Så send inn dine spørsmål til panelet som I morgen består av Eirik Løkke og Jette Kristensen, og det gjør du altså med å gå inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko, så får du da, altså svaret I morgen allerede klokka 9, for da begynner Trumps USA litt tidligere enn det vi bruker å gjøre, eller det vi gjort tidligere.
4: En podcast fra NRK.
6: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
7: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
6: Men hvordan fikk de det til?
8: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
6: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
9: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
10: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.
1: Det slutt for I dag, og vi som laget dagens sending Kari Bekken Larsen, produsent Kari Ørstavik, og her I studio hørte du med Jean-Kristin Sena. Ekko tilbake I morgen, 9:03, og vi håper at du hører på oss da også. Men nå venter et gjenhør med Vestfrontmøte her på kanalen. Dette var tatt opp under Olaf-festdagene I Trondheim tidligere denne måneden. Ha en god dag videre her på P2.
11: NRK Nyheter ved midnatt. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere involvert I korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare få av politikerne involvert I korrupsjon.
12: Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffer Rønnjum på Universitetet I Oslo mener det de som fremtiden.
13: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
14: Jeg tror nok at det etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort I fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
12: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde enig med Unge Høyre.
15: Det som viktig for oss at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle I fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
16: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet I Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
17: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser I sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
12: Det sa til slutt rektor ved UiO, Ragnhild Hennum, og reporter var Lisbeth Schei. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel I opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner I Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte I bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 ansatte ut I streik fra I morgen. Handel og kontor I Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
18: PST advarer. Ekstreme islamister knytter seg tettere sammen. Flere terrorangrep avverget de siste årene.
19: Studentene går ut mot regjeringens oppfordring om å legge bort mobilen under forelesning. De vil ikke bli passet på.
18: Frykt for at kunstig intelligens blir for intelligent og mer intelligent enn mennesker, trenger vi en digital nedrustning.
19: Og snart skjer det noe spektakulært på himmelen. Norge får sin største solformørkelse på mange år.
18: Men det skjer mot slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen. Fortsatt lyset på I Pollen I Arendal.
19: Hvor vi, Espen Aas og Sigrid Solund, fortsatt befinner oss altså på NRKs flytende studio I anledning Arendalsuka.
18: Nevner også at senere I sendingen så får vi besøk av den prisvinnende historikeren og journalisten Anne Applebaum, og hun skal dele sine bekymringer om demokrati. La oss først snakke om penger, mye penger, for oljefondet har hatt sitt beste halvår målt I kroner og fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner. Tallene de ble lagt frem her I Arendal I dag.
19: Men slik det har skjedd med andre store formuer tidligere, så kan hele oljefondet gå tapt, advarte du mot under den årlige finanstalen din her I Arendals uka, oljefondsjef Nicolai Tangen. Men før vi kommer til den dystre spådommen, hvorfor går det så godt?
20: Nei, det går veldig godt med oljefondet, fordi at finansmarkedene veldig sterke. Og I første halvår så har det vært spesielt teknologiaksjene, og da særlig I Asia, som har gjort det veldig, veldig bra. Og det jo drevet av fremgangen I kunstig intelligens, hovedsakelig.
19: Vi kan komme tilbake til det, men hvordan kan da et fond på svimlende, skal vi se om jeg får det riktig her, 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni
3: gå tapt, som du advarer mot?
20: Nei, det vi sa I talen igår, det var jo å minne folk om at sånne nasjonale former aldri har vedvart over tid. De har alltid forsvunnet, og så forsøkte vi å tenke på hvordan det kan skje. Og det kan skje ved et sterkt nedgang I finansmarkedene, samtidig som man ikke klarer å skru ned offentlig forbruk, og da kan det fort bli slutt.
18: Ja, det å ikke kunne klare å skru ned offentlig forbruk, det jo også en klar advarsel til politikere om å ikke ta det fondet for gitt, og heller ikke belage seg på at statsbudsjettene kan hvile for mye på det dere produserer av inntjening.
20: Ja, nå har jo vi aldri noe budskap til politikerne, da, for det jo ikke vi som bestemmer hva de skal bruke, det jo en politisk beslutning. Vi forsøker bare å tjene mest mulig, og så bestemmer de hva som skal inn og hva som skal ut.
18: Men det et poeng at det kan være en fare for en nasjon dersom det blir for godt vant til å ha for god råd.
20: Vel, det et poeng at hvis verdiene går ned kraftig, og man ikke klarer å skru ned forbruket, så blir det jo slutt da.
3: Men kan man ikke like gjerne si at vi burde bruke mer da, når vi mens vi enda har pengene?
20: Det jo noen som argumenterer for det da. Men vi har jo en veldig fin såkalt handlingsregel som bestemmer hva vi skal bruke, og den sier at vi skal bruke opp til 3% av fondet hvert år. Og nå jo fondet blitt så stort da, at de 3%, det utgjør da 25% av statsbudsjettet, slik at hver fjerde skole og veikilometer og batterifabrikk og hva det nå enn skulle være, kommer nå fra budsjettet.
3: Og så sier du, for du har jo advart mot dette tidligere også, så sier du at vi ikke tar det innover oss, men hva skal vi gjøre da hvis vi skal ta det innover oss?
20: Jeg tenker man bare skal være veldig oppmerksom på at vi en veldig hva skal vi si, en veldig privilegiert situasjon som land som har dette her. Og så skal vi være oppmerksom på at dette her kan synke I verdi, fordi finansmarkedene de går opp og ned, og nå har de altså gått opp nesten sammenhengende I en 30-årsperiode, og dette mye bedre enn vi trodde det skulle bli da vi satt opp fondet. Og så har det vært tatt mange gode beslutninger opp igjennom av politikere og byråkrater, men det som sagt viktig å forventningsstyre litt.
18: Og så tas det jo mange avgjørelser hos deg også, og det en veldig urolig verden. Vi ser energipriser som går til himmels, teknologiaksjer for all del. Men det mye internasjonal uro. I hvor stor grad uroer det deg når det gjelder nettopp det at du kan få plutselige fall som vil få stor innvirkning?
20: Nei, altså det uroer meg selvfølgelig, og det jo den type ting som holder oss opp om natten. Men det interessante her jo egentlig at hvis du går tilbake 2 år, og du tenker på hva det vi forventer I 2026, og så ser du hva som har skjedd siden når det gjelder handelshindrere og stenging av Hormuzstredet og det ene og det andre. Fremdeles disse markedene veldig sterke, og det faktisk litt pussig.
3: Du nevnte jo kunstig intelligens, noe du selv veldig begeistret for. Det tror jeg de fleste har fått med seg, men samtidig sier at vi sårbare hvis den bobla sprekker. Hvorfor skal vi investere da, hvis det en boble som plutselig kan sprekke?
20: Nei, altså disse selskapene jo blitt veldig store, ikke vel? Vi ser jo nå at de 10 største selskapene 25% av oljefondet. Altså en fjerdedel av oljefondet I 10 selskaper. Og disse selskapene gjør det jo utrolig bra. Blitt veldig store, har stor suksess, tjener mye penger, så hvis man skal være investert I finansmarkedene, så bør man også være investert I disse selskapene.
3: Du lar ikke din begeistring styre investeringene på dette punktet?
20: Nei, det ikke min begeistring som styrer oljefondet. Den såkalte handlelisten vi handler etter, den jo bestemt av Finansdepartementet, og den blir avgjort etter hvor store selskaper og hvor viktige de
18: Men når så få selskaper dominerer så mye av verdiene, nå du mye bedre på dette enn veldig mange, åpenbart, men ikke det et varsko I seg selv, at det ligger så mye penger I så få kurver, om du vil?
20: Jo, du kan si det, men det som interessant som skjer I samfunnet at de som vinner, de får mer og mer. Og det gjelder alt fra I fotball, hvor Haaland får mye, til popmusikken, hvor det nå flere som hører på Taylor Swift enn på jazz og klassisk musikk til sammen. Så dette skjer I alle industrier, og det skjer I teknologi mer enn andre steder, og I disse plattformselskapene enda mer, fordi grunnen til at folk på Facebook fordi at alle andre på Facebook. Og så I AI enda mer, fordi det så dyrt å utvikle disse modellene. Så dette en utvikling som har holdt på lenge, og som kanskje kan fortsette enda lenger.
3: Du har jo også, eller dere har offentliggjort hvor mye oljefondet investert I Elon Musks rakettselskap SpaceX, som veldig mye. Samtidig har du skrevet, etter å ha sett en dokumentar om at det utrolig at et selskap kan offre liv for profitt. Hvordan henger dette sammen å investere så mye hos Elon Musk, og samtidig være så opptatt av etikk?
20: Ja, nå var jo den kommentaren skrevet om et selskap som produserte Oxycontin, som var jo avhengighetsskapende farmasiselskap, ikke vel?
3: Men hva synes du om Elon Musks etiske radar da?
20: Hva?
3: Hva synes du om Elon Musks etiske radar?
20: Nei, altså vi investerer i 100 såkalte børsintroduksjoner i året, og SpaceX har vært en viktig børsintroduksjon i år, og det kommer flere. Så når vi følger etter denne handlelisten og denne indeksen, så nesten automatisk så kjøper vi de selskapene som kommer på børs, og SpaceX var et av de. Og så må jeg jo si at investeringen i SpaceX faktisk ganske liten i forhold til fondet, og utgjør 0,05% av selskapet. Så det er jo beskjedne tall i forhold til størrelsen på hele fondet da.
18: Takk skal du ha, Nicolai Tangen.
20: Tusen takk.
3: PST advarer mot økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme.
18: Hovedgruppen, det er gutter, unge gutter mellom 15 og 17 år, og det er særlig på spillplattformer og på sosiale medier at de kommer i kontakt med voldspropaganda.
3: Anne Roald, sjef for kontraterror i PST, hva slags økning er det dere ser nå?
2: Vi ser økning i nettverksdannelse blant ekstreme islamister i Norge, og det dreier seg ikke i og for seg bare om disse mindreårige, men vi ser i tillegg til denne økte nettverksbyggingen, så ser vi et økt antall norske mindreårige som eksponeres for ekstrem islamistisk ideologi på nett, og som blir tiltrukket av denne typen innhold.
3: Så de finner hverandre og organiserer seg bedre på en måte, eller?
2: Ja, vi ser at dette er miljøer som allerede kanskje har forbindelser seg imellom, men at de får tettere kontakt, at de rett og slett endrer litt karakter. Mm.
18: Dette er jo en økning over tid. Dere forteller at dere har avverget flere terrorangrep i senere år. Hvorfor kommer dere med dette nå?
2: Nå snakker vi om det fordi de mindreårige er en gruppe som er vanskelig for oss å jobbe med direkte som sikkerhetstjeneste. De er veldig unge, og det er jo viktig for oss å få hjelp av andre, rett og slett, til å oppdage dette, og at vi får hjulpet dem ut av dette tankegodset. Det er bedre og lettere hvis vi får det til når de har konsumert 1000 timer, enn om de har konsumert 10.000 timer. Det er jo mange timer unge av og til sitter på nett for tiden, så her må vi gripe inn tidlig.
18: Mm. Og så er det jo over 3 år siden det var et angrep mot skeive på norsk jord, inspirert etter alle solmerker av ekstrem islamisme. Kommer den advarselen da litt sent?
2: Vi har jobbet med ekstrem islamisme i veldig mange år, og i og for seg skrevet om det og advart om dette i trusselvurderinger også gjennom mange år. Men
18: det etterlatte inntrykket er at dere alltid har vært mer bekymret for høyere ekstrem vold.
2: Jeg tror man vil finne, hvis man går tilbake igjen i vurderingen, at vi sier at det er likeverdige trusler. Det gjør vi også i årets trusselvurdering, at vi peker på høyreekstremisme og ekstrem islamisme som to typer ideologier som vi har lik trussel.
3: Og disse guttene som da blir eksponert og blir dratt inn i dette, eller oppsøker det for den saks skyld, hva er fellesnevnere der?
2: Vi ser at det er en del, de har sårbarhetsfaktorer og sammensatte sårbarhetsfaktorer. Så det er noen karakteristika som gjør at de kanskje, disse faktorene forklarer ikke i seg selv direkte at man blir radikalisert, men de kan kanskje gjøre det mer mottagelig, er hypotesen. Og da dreier det seg om, ser vi, ofte utenforskap, at de strever litt sosialt. De faller også ofte ut av skole, strever med mestring i skolen. Mange har opplevd omsorgssvikt. Det en god andel av dem som lever på barnevernsinstitusjoner under barnevernets omsorg. Mange har selv begått kriminalitet eller har kriminelle i nær omgangskrets. Så dette jo som sagt i seg selv ikke slik at man ser noe direkte kausalitet, men det kan forklare at man kanskje lettere mottakelig for ideologier som tilbyr et fellesskap, en mening.
3: Så ideologien kommer først etterpå, eller det den som drar dem inn i det også?
2: Det kan nok være begge deler, men vi ser ofte nå at det kan starte med en voldsfascinasjon, at det som kommer inn i feeden på telefonene til disse ungdommene, det jo rett og slett sånn som alle andre ungdommer i landet sitter og ser, bruker mye tid på TikTok, eller de sitter på PC og spiller på Roblox, så dukker det opp både innhold med sterk voldsfascinasjon og grotesk vold ofte, og at de kan utvikle en aksept for vold og en normalisering av grov vold i utgangspunktet, og så kommer det også inn da blandet med ideologi, sånn at når ideologien kommer så de på en måte ferdig mørnet og aksepterer voldsbruk.
18: Hvor mye religion ser dere spor av i denne reisen som da starter med denne volden og ender opp i en ideologi?
2: Vi opptatt av ekstrem islamisme som en ideologi. Så dette en ideologi hvor man aksepterer vold for å oppnå politiske, religiøse eller målsetninger. Så kan det være ikledd religiøs symbolikk, men for oss er en terrorhandling, det en voldshandling, det ikke en religiøs handling.
3: Takk skal du ha, Anne Roald, sjef for kontraterror i PST, og mens du går ut så skal andre komme inn.
18: Ja, vi har politikerpanel på vei inn fra SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Vi starter med deg, Astrid Aas Hansen, justisminister fra Arbeiderpartiet. PST peker altså på en negativ utvikling, der står det flere yngre gutter. Hvordan skal man håndtere dette politisk?
0: Vi må jo ta dette på største alvor, som vi gjør. Det ikke ny kunnskap at ekstremisme der, at unge rekrutteres og radikaliseres, så det at vi har styrket PST, at PST også gode på å dele sin kunnskap sånn som de gjør nå, sånn at også resten av samfunnet kan bidra inn i det forebyggingsarbeidet som jo PST tydelig på at må til.
18: Men hvis guttene blir yngre og yngre i alder, vil du si at dette arbeidet går spesielt bra?
0: Jeg vil si at dette et arbeid som må forsterkes, og det også det jeg opplever at PST tydelig på, at det kommet for langt, vil jeg si, når det treffer PSTs ansvarsområde. Og derfor må vi både sørge for at PST i stand til å følge dette, avdekke, avverge, men også at vi som samfunn klarer å forebygge at disse barna og ungdommene i det hele tatt blir, kall det, dratt inn i, radikalisert og rekruttert, og i verste fall kan velge å ty til vold. Mm.
18: Men hvor går man hen da for å forebygge det som ekstrem islamisme? Hvor skal man starte for å forebygge det?
0: Ja, PST tydelig på hva som det som kjennetegn for mange av disse ungdommene og barna. Og det utenforskap, at de ikke har tilhørighet.
18: Jo, hun nevnte alle de tingene, men hvor går man da politisk for å stanse det? Altså, det jo ting som allerede har skjedd.
0: Fra Justisdepartementets del så vi tydelige på at vi må både ha på plass det som vi nå etablerer, et nasjonalt senter med innsats, og som også kommuner, enkeltpersoner kan henvende seg til. Vi må ha tydelige strategier som treffer store deler av samfunnet, og så må vi jo ha et både vanlig politi og PST som kan ha det en trenger av både folk og hjemler til å kunne forebygge og bekjempe dette.
3: Stortingsrepresentant Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, som vi hørte, PST peker på psykisk utenforskap, uhelse, behov for fellesskap. Er det der dere vil sette en støtte også? Mer fellesskap, bedre psykisk helse?
21: Ja, dette føyer seg inn i en lang rekke alvorlige advarsler fra politiet om forhold som truer samfunnet vårt på flere områder. Og vi må jo angripe dette veldig bredt. Det kanskje det viktigste vi må huske nå at det ingen enkelt tiltak som kommer til å løse disse alvorlige problemene vi har satt oss selv i. Det må gjøres mange tiltak på et bredt spekter. Vi må se faktisk litt til Sverige nå som har advart oss en stund mot å ikke gjøre de samme feilene. Nå, etter alt for lang tid med naivitet i Sverige, så har de våkna, og så begynner de å snakke ærlig om problemene, og så begynner de å handle, og da gjør de alt. De begynte med å dempe innvandringen. Så fortsetter de med å styrke politiet massivt, så skjerper de straffene, så senker de den kriminelle lavalder, så styrker de domstolene, så er det fengslene. De gjør alt det på en gang, og forebyggende arbeid. Alt må gjøres.
19: Var ikke din løsning da?
21: Hva sa du?
19: Mer fellesskap var ikke din løsning.
21: Altså, vi må gjerne ha mer fellesskap, men vi må også ta opp en ting som ikke blir diskutert så ofte, og det at en del innvandrermiljøer selv må ta et oppgjør med det som har utviklet seg over tid, en noe voldsforherliggende kultur. Æreskultur i enkelte innvandrermiljøer et alvorlig problem for de som vokser opp i det. Mange av de som har opplevd det blir selv kriminelle når de vokser opp. Og her savner jeg at innvandrermiljøene og de muslimske miljøene selv tar et oppgjør med en kultur som har fått utvikle seg i Norge i alt for lang tid.
18: Men ikke det snakk om veldig mange miljøer? Hvordan vet du hvilket miljø du skal gå inn på forhånd, for det ikke ett muslimsk miljø, det ikke ett innvandrermiljø, det jo veldig, veldig mange, og ofte ser du hvilket først når det for sent.
21: Nei, altså, det ikke lett å finne ut og peke på det og det miljøet, men alle har et ansvar. La oss sammenligne med når det skjer alvorlige hendelser andre steder i samfunnet. Vi har hatt høyere ekstreme angrep i Norge som har gått veldig galt. Da har hele samfunnet reist seg opp, tatt et oppgjør, satt i verk tiltak og sagt klart og tydelig fra alle hold at dette aksepterer vi ikke. Det litt vanskeligere å se den samme reaksjonen når det kommer etter et terrorangrep fra muslimer hvis noen har kjørt inn i en folkemengde som vi så dessverre nå nylig. Litt vanskeligere å se den samme reaksjonen. Da det
19: men hvorfor skal muslimene ta avstand fra det? Ikke hele samfunnet som man skal gjøre på når det høyere ekstremt terror da?
21: Absolutt, men hele samfunnet tar jo et oppgjør hver gang noe sånt skjer, men det noen deler av samfunnet vårt som har sterk påvirkning kraft på ungdommene i de miljøene okay. Som kanskje noe mer tilbakelente med å ta det oppgjøret, men de har stor påvirkningskraft og burde ha gjort det. Jeg tror ikke vi kommer til å få de ønskede resultatene før de faktisk gjør det, men det en av mange ting som gjøres.
19: Ok, vi må ta oss sånn på det.
0: Ja, det klart som det sies, hele samfunnet må stå opp. Når det gjelder ekstremisme, så må det bekjempes, og det med å forebygge handler jo om at den tydelig på hva som akseptabelt og hva som ikke akseptabelt.
18: Berell Høyre-Bensjø fra SV, du enig med Helge?
4: Det som sikkert at dette ufattelig bekymringsfullt, og det gjør meg redd for det samfunnet vi får. Vi snakker om veldig unge barn som rekrutteres til ekstremisme og radikaliseres, 12-13-åringer. Så for SV så det utrolig viktig at vi nå overvåker og stopper denne utviklingen som for dette farlig for samfunnet vårt. Uansett miljø og form for ekstremisme. Og PST har lenge vært ute og advart mot både høyre ekstreme krefter og islamske ekstreme krefter. Og det må vi ta på alvor, og det gjør vi også.
18: Hva tenker deg? Hvor går vi? Hvordan stopper man det?
4: Da vi nødt til å gjøre en innsats med å forebygge. Og vi nødt til å snakke om hvem som rekrutteres og hvor de rekrutteres. Vi vet at dette ofte veldig sårbar ung ungdom som lever i utenforskap, ofte fattigdom også. Ofte i storbyer på Østlandet. Og så vet vi og ser at de rekrutteres på digitale plattformer. Og her ser vi også at det annonser på disse digitale plattformene som tillates for å rekruttere unge inn til radikalisering. Det må vi faktisk tørre å snakke om også, og stoppe. Vi må ta et oppgjør med disse tech-plattformene som rekrutterer våre unge, og disse bakmennene som står bak disse.
18: Takk.
21: Ja, altså en annen ting som vi må snakke mye mer om. Før sommeren så vedtok Stortinget krass kritikk av sittende regjering fordi de ikke klarte å finansiere PST sånn at de kunne gjøre jobben sin. Det virker ikke som regjeringen lærte noen ting av det, for nå vi faktisk i den situasjonen at hele politiet i samme situation som bare PST var da den kritikken ble utformet. De har blitt 700 færre operative politifolk etter at vi ga oss i regjering, og de har fått mye mer å gjøre. Så det tyder på at kriseforståelsen hos regjeringen ved finansieringen først og fremst av politiet ikke til stede, og da kommer heller ikke politiet til å klare å levere på samfunnsoppdrag, og der kommer det advarsler på advarsler på advarsler fra politiet selv.
18: La oss ikke ta den vanlige hvor mange politifolk for 5 år siden og alt det en gang til, men hvis vi heller kan ta det konkrete, det en faktisk forståelse av problematikken fra regjeringens side som Helgheim mener det ikke er?
0: Vet du, jeg hører litt dårlig hva du sier.
18: Er det en faktisk forståelse av problemet fra regjeringens side, for det er det Helgheim sier dere ikke har, dere viser ikke kriseforståelse?
0: I aller høyeste grad, vi tar trusselen på største alvor, og det er styrka budsjettet både til politiet og til PST. Og vi ser jo at PST også avverger terror. Det som jeg tenker er veldig viktig nå, det er jo også ta politiet og PST på alvor når de sier at vi trenger at samfunnet som sådan går inn og bidrar for å forhindre at dette skjer. Og vi kan jo, som Helgheim også sier, vi kan angripe dette fra flere vinkler. Det som er viktig er at vi har hele bredden i det, at vi ikke er naive, at vi mobiliserer mot voldelig ekstremisme.
18: Men man klarte ikke, og altså, samfunnet så ikke 22. juli-terroristen, samfunnet så heller ikke 25. juni-terroristen, så hvordan skal man si at storsamfunnet tar vare på? Må man heller gå mer direkte inn i kall det nådestikksoperasjoner, eller gå inn i spesielle miljøer, som jeg tror Helgheim antyder, eller sier?
0: Ja, jeg mener at det er et av mange virkemidler. Det er jo selvfølgelig at vi må ansvarliggjøre. Så er det et poeng jo at denne rekrutteringen og radikaliseringen, den skjer på sosiale medier. Og det betyr at den må følge med på hva som barn og unge gjør på sosiale medier. Og det må vi ansvarliggjøre alle, uansett hva slags foreldre det snakker om og hvilke bakgrunn en har. Så jeg er ikke uenig i det, snarere tvert imot. Mitt poeng er at dette er et samfunnsansvar hvor politi og PST, det er mitt ansvar at de har de hjemlene og virkemidlene som trengs. Men vi må også lytte når de sier at her må samfunnet i stort bidra. Det er ikke ansvarsfraskrivelse. Det er å dele kunnskap og gjøre oss bedre i stand til å møte dette tidligere.
3: Høie Berntsen fra SV, vi hørte Helgheim etterlyse at muslimske miljøer også tar tydeligere oppgjør med dette. Hva sier du til at det har vært en berøringsangst for dette temaet?
5: Jeg tror ikke det har vært en berøringsangst, fordi dette er så viktig. Og vi ser jo det ikke lenge siden at vi ble lagt frem en rapport nå som viser at det er en dobling i høyre ekstreme krefter her i landet, og også aksept for å bruke vold. Det er ikke lenge siden, og det er en utvikling vi må ta på alvor.
3: Men når vi ser at
5: uansett miljø, så må vi overvåke, og vi må inn og forebygge, og vi må ta et oppgjør med dette her. Det er utrolig viktig. Men jeg tror ikke at dette løses ved å senke den kriminelle lavalder, og jeg har lyst til å spørre Helgheim.
18: Vent litt med det med kriminelle lavalder, fordi du var jo inne på dette med miljøer, Helgheim, men hvor langt mener du det er fra ekstrem islamisme og da til en religion som islam? Fordi PST sier jo det går ganske langt før de ser noe til religion. Poenget er jo en voldsforherligelse og så en innlokking.
21: Men her får vi jo høre berøringsangst i fridressur. Når vi snakker om islamiske terror, så klarer altså SV å dra opp høyre ekstrem vold.
18: Det er for
21: det er ubehagelig for venstresiden ofte å snakke om islamistisk terror. Derfor begynner de å snakke om noe annet, og nå fikk vi se det for åpent kamera.
18: Hvor tett er det egentlig mellom religion og ekstremisme, er spørsmålet?
21: Jeg mener at i enkelte muslimske miljøer i Norge så er det en helt åpenbar, veldokumentert æreskultur som mye handler om vold. Det handler om at gutter og jenter oppdras forskjellig. Det er noen som til og med aksepterer og kanskje kan se på det som litt positivt at guttene er litt voldelige i oppveksten, for det er bra i noens øyne. Det er en del av en æreskultur som er tett knyttet til islam, og det er ikke lange veien fra å være oppvokst i et sånt miljø til at man kan radikalisere senere. Så det er ikke langt under unna, men det vil ikke si at alle muslimer har noe skyld, men det hadde vært, og det alle som tok avstand etter annen type vold og terror, de er ikke skyldige, de er bare ansvarlige fordi de tar et oppgjør, og de som kan påvirke har det største ansvaret for å ta det oppgjøret.
5: Vi må overvåke, og vi må stoppe ekstreme trusler og miljø uansett form for ekstremisme. Okay. Og jeg skulle ønske at FRP også var med på det, fordi det hjelper ikke å komme med en retorikk som skaper enda mer hat i samfunnet vårt. Men Helgheim, jeg har lyst til å spørre deg nå. Hva ditt tiltak for en 13-åring som radikaliseres på mobilen nå i kveld? Hva vil du gjøre?
21: Der burde regjeringen i stedet for å drive og syssel med dette aldersgrensegreiene som ikke kommer til å funke, så burde gjort sånn som svenskene gjør. De går inn og sier at tech-gigantene, dersom det kommer ut en sånn annonse, så har de en time på seg på å fjerne den annonsen hvis det ikke kommer det skyhøye bøter og andre tiltak. Det skulle vi ha fått på plass i Norge også, sånn som svenskene klarer, i stedet for et tiltak som ikke vil fungere.
0: Er det aktuelt? Ja, og det ene utelukker ikke det andre. Mm. Vi må ha et sett av virkemidler for å få til dette, og vi må også snakke ærlig om for eksempel hvilken bakgrunn er det de guttene har som PST nå bekymrer seg for at radikaliseres.
3: Vi må takke dere. Vi har to til som skal komme inn og diskutere, eller i hvert fall snakke om dette. Alle sammen, Astrid Aas Hansen, Jon Helgheim og Mirelle Høyer-Berntsen, takk skal dere ha. Så skal vi til en forsker som også har vært innom dette med berøringsangst, Katrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og ekstremismeforsker, ledet ekstremismekommisjonen, og du skrev at det er en dårlig idé, skrev du i Aftenposten, å gjøre kampen mot ekstremisme til en konkurranse mellom ideologier. Hva var det du ville si med det?
7: Ja, jeg mener det krever, som dere nevnte her, både en bred, helhetlig og tidlig innsats, uavhengig hvilken ekstremisme vi snakker om. Fordi vi ser at det finnes en rekke risiko- og sårbarhetsfaktorer når det gjelder radikalisering, uavhengig om det er ekstrem islamisme eller høyreekstremisme. Når det kommer til PST sitt bord, så er det veldig sent. Men det er veldig mye vi kan gjøre på tvers av samfunnet for å forhindre at disse 12, 13, 14-åringene radikaliseres. Og da krever vi tidlig innsats, helse, politi, kommuner og oss alle.
3: Og så var jo Sverige tema her. Vi har jo også med oss en svenske. Du er jo litt mer enn det da, det man selger jo. Du er en veldig erfaren krimreporter og gravende journalist i SVT. Kan Norge lære av Sverige her?
8: Absolut, men det som nu diskuteras här i Norge diskuteras också i Sverige. Man lyfter fram exakt samma typ av problematik, radikalisering digitalt, att det går väldigt fort, att det är väldigt unga personer, att det är både den islamistiska våldsbejakande miljön men också den högerextremistiska som det lyfter. Vad kan man lära sig av Sverige? Jag vet ju inte exakt allt ni har gjort här i Norge, men det man gör i Sverige just nu är bland att jobba mer mot hur olika organisationer och bidrag som de får, och då kopplas det till religiösa samfund och liknande, om de nu släpper fram radikala åsikter och uttrycker sig på ett olämpligt sätt, så kan man strama åt bidragen till de organisationerna. Det är ju ett sätt som man eventuellt skulle kunna lära sig från Sverige, och såklart också titta på hur man jobbar mot den radikaliserade miljön som radikaliserar och rekryterar till all form av våld, från gängvåld till höger, till vänster, till den islamistiska våldsbejakande miljön. Mm.
22: Men är man på ett sted i Sverige där man tänker att detta virker bra, eller har man satt ett lite plaster på ett förhållandevis ganska stort sår?
8: Ja, det är absolut inte på en plats där allting är bra, om det var så jag tolkar frågan, utan det här är ju, man ser det på stort allvar, den här utvecklingen, just att det är också mycket svårare att upptäcka den här gruppen som ju kan sitta hemma i sitt pojkrum och bli radikaliserad i någon av de här riktningarna, och sen hur ska då PST eller svenska säkerhetspolisen kunna upptäcka dem? Och det man pratar om i Sverige är ju att finnas, ha en sån här nätpatruller där både liksom polismyndighet men också vuxna föräldrar håller koll på vad som förekommer.
3: Då var det ju ett problem att det kanske inte alltid är så goda vuxna runt en del av dessa barna då. När vi hörte dessa sårbarhetsfaktorerna, Katrine Thorleifsson, alltså att man är kanske varit utsatt för våld själv, du lever i fattigdom, du har inte någon vuxen, goda vuxna runt dig, och så får man denna våldsfascination, kan man lika gärna bli radikaliserad i den ena riktningen som i den andra, eller?
7: Ja, det ser vi många exempel på, att det är olika knaggar du kan hänga dig utanförskap eller smärten på. Vi gick igenom 18 saker med nordmenn som dømt for ekstrem islamisme med nedre strafferammen på 6 år. Samtlige hadde erfart vold i nære relasjoner. Alle var utenfor arbeid, og veldig mange hadde vært i kontakt med førstelinjetjenesten. Så det viser at vi må arbeide helhetlig. Vi vet at arbeid kan redusere radikalisering, komme inn i et annet oppbyggende miljø, og ikke minst det også å ha en trygg oppvekst, og også på nettsamfunn. Der henger vi etter. En ting å ansvarliggjøre teknologiselskap som kan fjerne glorifiserende terrorinnhold, men det andre også trygge nettsamfunn og også ha forebyggende aktører på nett. Og der ligger faktisk danskene litt foran både svenskene og nordmenn.
3: Vi vil jo selvfølgelig at alle skal ha en trygg og god barndom, og det jo de færreste av de som ikke har det som ender opp som radikale eller ekstreme. Da. Hvordan skal man fange opp de som i farezonen?
7: Ja, det jo god informasjonsutveksling mellom helsepoliti og lokalsamfunn, og det gjelder for lærere, foreldre og omsorgspersoner å kunne gjenkjenne også noen av tegnene på en radikaliseringsprosess, og ikke minst også hvordan man kan henvende seg for å få hjelp. Og nå kommer det et nytt nasjonalt senter for innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Kristiansand, som skal støtte kommuner, myndigheter og også berørte. Mm.
22: Salih, til slutt, det har jo blitt etterlyst at man går inn i miljøer når det gjelder ekstrem islamisme, for eksempel da i muslimske miljøer, går inn i moskéer. Er det noe man opptatt av i Sverige, eller var det noe som virket før?
8: Alltså man har ju pratat om det sen vi såg 300 IS-resenärer för ett tiotal år sedan där man vill liksom sätta mer press på den här miljön. Men idag handlar det mer om, som jag nämnde tidigare, att man snarare vill få med sig de personerna, att de ska anmäla själva. Men också om det är samfund som missköter sig och bjuder in extremtalare till exempel, då ska man kunna strypa åt finansiering, för utan finansiering så kommer de också att själva dö.
22: Vi takker dere av begge to, Devan Salju og Katrine Thorleifsson. Det svermer av skjermer i auditoriene våre på universiteter og høyskoler. Forelesere må ofte konkurrere mot lyset fra mobiltelefoner, nettbrett og laptopper som kjemper om studentenes oppmerksomhet.
3: Enkelte forelesere har innført totalforbud mot skjerm i forelesningene sine, og regjeringen sier nå at det opp til hver enkelt institusjon å bestemme, men oppfordrer universiteter og høyskoler til å vurdere om det skal innføres tiltak.
22: Og nettopp dette, Eva Franco, oss leder i Norsk studentorganisasjon, reagerer dere på. Hvorfor skal ikke institusjonene sette rammene for dette?
6: For oss jo dette et prinsipielt spørsmål, og vi mener at studenter de voksne mennesker som har ansvar for egen læring. Gjennomsnittsstudenten 28 år gammel, og både dette forslaget om forbud og diskusjonen så virker det som om dette her snakk om barn som ikke har lyst til å gi fra seg iPaden sin. Det det altså ikke. I tillegg så vil jo dette være å gjøre studenten en bjørnetjeneste. Vi skal ut i et arbeidsliv hvor du ikke kan forvente at det forbud mot alt man synes irriterende.
22: Men det vel et tiltak som foreslås fordi det anses som et problem?
6: Ja, vi helt enige at mobiler og skjermer kan være konsentrasjonstyver, sånn som det har blitt kalt tidligere. Men det betyr ikke at det grunnlag for å forby det, og det betyr ikke at det grunnlag for å forby alt som kan være irriterende.
3: Forsknings- og høyreutdanningsminister Sigrun Aasland, for å ta det første her, da, skal studenter på 28 år bli passet på som om de gikk grunnskolen?
9: Jeg tror grunnen til at vi har denne debatten jo at vi opptatt av at den utdanningen vi bruker mye ressurser på, for unge mennesker i dag, der skal man lære det man har kommet for å lære. Forelesningssalen et stort fellesskap. Enkelte skjermer kan ødelegge for veldig mange. Og så har det jo vært en helt enormt rask teknologisk utvikling som har endret måten vi lærer på, måten vi tester på, hvordan universitetene fungerer. Og dette en kjempedistraksjon. Og så har jo, jeg har snakket de siste ukene med forelesere som har innført forbud i sine forelesningssaler. Det jo selvfølgelig sin fulle rett å gjøre. Men som også opplever at det hadde vært fint med litt ryggdekning fra egen institusjon på at det greit
3: så et langt ja egentlig da, eller?
9: Ja, og så tenker jeg her skal vi skal alltid passe på å regulere så lite som mulig og så mye som nødvendig, så noe nasjonalt forbud mot mobil på universitetene, åpenbart ikke, men jeg tror heller ikke det noen løsning å gjøre ingenting når det helt opplagt krevende for forelesere og en ulempe for studentene å ha disse distraksjonene.
22: Ja, svar på det også, og bare gjøre ingenting, det en god løsning?
6: Nej, det är det inte. Och så är vi också upptatt av kvalitet i utdanning, men vi har allerede konsekvenser och mekanismer för att checka att vi får med oss det vi trenger. Det är att vi kan stryka på examen, enkelt och grejt, och det är en konsekvens av det valget vi har rätt till att ta.
3: Men respekten för den föreläsaren som står där och hänvänder sig till studenterna som bara sitter och kikar ner i skärmarna sina.
6: Ja, här är heller inte förbud den första lösningen vi måste se på. Då må vi högre utbildning är det stället vi ska lära såna typer ting.
3: Hvis vi inte klarar det då. Det är ju många som sitter och kikar på mobilen eller på laptopen.
6: Det är väldigt många som kikar på mobil och laptop i väldigt många andra städer också. Jag tror det har skett på Stortinget för det och det har dere helt rätt till.
22: Ja, och det blir ju vanskligt att komma utenom den lite sån barnepikaktiga hållningen. Uansett, hvor langt svaret på hvorfor det må være slik det er?
1: Ja, men jeg tenker å legge rammer for et fellesskap, det gjør vi jo på veldig mange områder i samfunnet, og som arbeidsgiver har du selvfølgelig også anledning til å si noe om i hvilke møter og i hvilke anledninger vi skal bruke hvilken teknologi. Det er kjempeviktig at vi ved universiteter og høyskoler bruker teknologi til å lære bedre, men det er et problem. Det er et problem for fellesskapet, det er et problem for foreleserne som kan konkurrere om skjermene, og vi vet jo selv hvor vanskelig det er å legge vekk mobilen, også når det foregår interessante ting. Så her mener jeg universitetene og høyskolene må bevisstgjøre seg selv og sine studenter og vurdere om de også skal gi ryggdekning ja. Til forelesere som har lyst til å regulere mer.
3: De institusjonene også trenger ryggdekning, og det er så mange gode argumenter for å ha dette forbudet. Hvorfor ikke bare innføre det nasjonalt da?
1: Nei, for det er forskjell på ulike studier. Det kan være steder hvor det er fornuftig. Universitetene skal ha autonomi og bestemme selv. Så noe nasjonalt forbud, det mener jeg vel være å overdrive, men jeg tror det er viktig at man vurderer dette på enkeltfag, institutter, kanskje også på institusjoner, og anerkjenner at dette er en stor distraksjon, et stort problem for læring, og det er vanskelig å stå i alene for en enkelt foreleser. Mm.
22: Det var jo det prinsipielle du primært var opptatt av innledningen, og du skal få lov til å eie det også, men hva går man egentlig glipp av om man hadde lagt igjen telefon og nettbrett på vei inn i forelesningssalen, sånn egentlig?
6: Ja, du går jo glipp av den friheten du har rett på som et voksent menneske, tenker jeg, og da reiser jo også det et spørsmål og åpner en Pandora Eske om hva det neste man skal forby i forelesning og ellers også, hva, hvis man åpner den der, og så synes jeg at du treffer ganske spikeren på hodet hvis man kan si det om at når du sier at vi har også problem med å legge fra seg mobil, dette her er noe som gjelder alle sammen, så hvorfor skal man forby det en og alene for studenter i forelesningsalder?
22: Snart forbyr man vel tygges og alskens ting, hva vet jeg. Takk skal dere ha, Eva. Ja, Eva Frankås i Norsk studentorganisasjon, Sigrun Aasland, forsknings- og høyreutdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Tar vi demokratiet vårt for gitt? Også her hvor vi hyller demokratiets dansegulv, som Arendalsuka kalles igjen og igjen.
3: Kanskje vi gjør det, ikke minst hvis vi hører på kommentatorer utenfra, og det neste intervjuet skal vi ta in English.
22: Welcome, Anne Applebaum, Pulitzer winner, historian, author, writing for many publications. You have used a lot of time during the last few years to talk about how democracies collapse or die and see how authoritarian regimes rise. In Norway, in Scandinavia, we are very proud of our democracies, but are we taking it for granted?
10: Democracies only function if ordinary people take part in them. It's not like water coming out of a tap, you know, that you can just turn it on and turn it off and not have to think about where it came from. You know, democracy really works if lots of people from different parts of the country and different social classes and different professions are actively engaged in it. And in quite a lot of democracies, politics became a kind of separate profession, you know, just for specialists or professionals. It's very important to remember that it's something that belongs to everybody and anybody can participate.
22: Mm, but how do democracies get there? Where does the separation happen?
10: So democracies die when one person or political party begins to say, only I represent the true interests of the people. So I'm the real American, or I'm the real Pole, or I'm the true Venezuelan, and everybody else are foreigners, traitors, or elites. And when you get that kind of populist rhetoric, and when you elect somebody like that to power, there's always a danger that that person says, right, if I represent the only true people, then I can't possibly let anybody else come to power because they would be elites and foreigners and traitors. And so then you get the phenomenon that we've seen in so many places, in Hungary and Venezuela and now in the United States, of a democratically elected leader beginning to take apart the institutions of democracy.
3: And what can bring us there? What other small signs maybe should we look for?
10: So this is the most important thing, is the kind of political rhetoric you're using. The phenomenon of polarization, when people become so deeply divided from one another, that they don't hear one another, that they begin to feel they live in different countries. People develop, therefore, a distrust of the political system. These are the kinds of signs that your democracy is deteriorating. The role of money in politics is also very important. How are parties funded? Is it felt to be an equal system? Are people with lots of money able to manipulate the system? That's what also began to happen in the United States and made people feel that it was unfair.
3: Do you see these danger signs in European countries as well?
10: Oh, I think almost every country has the potential to have that kind of threat. I think it's important to remember that it's perfectly legitimate for parties to say things that are unusual or out of the mainstream. It's, for example, it's perfectly legitimate to criticize your country's immigration policy. The kind of parties that you'd have to worry about would be ones who began to criticize the system itself. You know, our democracy is failing, it's not working, it's captured, it only serves one group of people, it needs a radical change, and radical change almost always means a shift to a more autocratic system.
22: You've been writing so much about the USA. You have a president there now, which you have written critical articles about, but he is elected for the second time. So is the voters the problem?

0: be a meritocratic system, to make it a system of loyalists, to change the way that he treated the law. So instead of saying something is illegal and therefore I won't do it, he said, would say something is illegal. For example, I can cut this program that Congress has created, and then I'm just going to wait for the courts to try and catch up with me.
1: And if we see, if we see some of these signs here in Norway, for example, how should we address them?
0: Mm-hmm. I mean, I think the first thing is to make sure that you have a political system and a media, and this is maybe, you know, you're fortunate to have state public media, we don't have it in the United States, is to have media that is inclusive and that makes sure to reflect the voices of people across the country, to have places where you can have public debates. You know, I don't think you could have a meeting like this in America where you had all the political factions in one small town, you know, for several days and not fighting with one another. So finding ways to bring people together, teaching children in school how the system is supposed to work, what do checks and balances mean, what does it mean to have an independent judiciary, what's the media supposed to do? I mean, we all know the media doesn't always do what it's supposed to do, but what in theory is it supposed to be? Because people don't know automatically unless it's explained to them. Mm. And having civic education be part of your system is really important.
2: We're coming towards the end here, but he, like the American president or any other elected president or prime minister, there is a party behind. What should they do? Doesn't they have some kind of responsibility as well?
0: So normally in the U.S. political system, we would expect Congress to check the president. And actually the biggest change between this administration and the first Trump administration is that the people who could check him aren't doing it. So you have, again, a 10-year transformation of the Republican Party, and you have senators and congressmen who aren't willing to play their constitutional role. And that it's when people don't play their role. You know, the Constitution assumes that everybody inside the system understands it and knows it and is doing their best to fulfill it. And if that's not the case, then you begin to have problems.
2: Anna Applebaum, thank you so much.
1: Thank you.
2: Jeg skulle si at vi lot dette intervjuet gå på engelsk, men intervjuet blir liggende I nettspilleren vår, og det mulig å se det tekstet der.
1: Vi har hatt mange diskusjoner med om at kunstig intelligens kan føre til diskriminering, til brudd på opphavsrett og til høyt energiforbruk, blant mange andre ting.
2: Bransjen selv faktisk mer bekymret over helt andre utfordringer. 1376 ansatte I ledende amerikanske KI-selskaper har signert et opprop som advarer om at denne utviklingen den går alt for fort. Lotte Skolheim, leder for fremvoksende teknologier I tankesmien Langsikt. Hva frykter du kan skje med det som vi kaller autonome KI-modeller, og hva det?
3: Ja, så autonome KI-modeller, det modeller som agerer på egen hånd I økende grad. Og det som jo skummelt at da har vi ikke nødvendigvis kontroll på hva de gjør. Og det det som vi ser at bransjen selv nå løfter I dette oppropet som du nevner, Facing the Frontier, at man ser at utviklingen går fryktelig raskt, og de som jobber tettest på dette sier at de frykter at vi nærmer oss et punkt hvor disse algoritmene kan forbedre seg selv, og når de gjør det, så tar denne utviklingen av, og da risikerer man å stå igjen uten å riktig forstå hvordan de agerer, og hva de vil gjøre, og da det bare fantasien som setter grenser for hva som kan skje.
2: For I dag så tenker vi jo på at det jo menneskelig input da I alle disse språkmodellene og de forskjellige KI-verktøyene, men det du sier at når de ikke trenger oss som mennesker lenger, det da det begynner å bli farlig, og det da det også kan være vanskelig å stanse dem.
3: Det nettopp det. Da vil vi ikke vite, og dette har vi aldri vært borte I før, så vi vet ikke helt hvordan vi vil forløpe, men vi vet jo at maskiner itererer veldig mye raskere enn mennesker. Så når plutselig mennesker ikke I loopen, så kan dette ta av mye raskere.
1: Mali Holi Skogen, du daglig leder I GoFrit, og dere organiserer vel en del av disse bedriftene. Kan KI klare seg uten mennesker nå, tror du?
4: Jeg tror at når vi snakker om hvor farlige disse modellene kan bli, så må vi erkjenne at de farlige allerede med den KI-en, som det et kraftig verktøy dette her. Og I dag, hvis KI I hendene på mennesker som har kriminelle intensjoner, så kan det føre til enorm skade. Så selv når vi I dag prompter disse modellene til å gjøre med gode intensjoner, så kan de også gjøre feil ting. Men det punktet, eller tidspunktet som heter den teknologiske singulariteten, der vi ser at modellene blir smartere enn menneskene, og de tar egne beslutninger, som Lotte var inne på her. Det kan jo i ytterste konsekvens

0: hvis vi kommer til det punktet, fører til altså, en eksistensiell katastrofe for menneskeheten. Og vi er ikke sånn, vi ser konturen av dette. Og bare nå i juli så hadde vi et veldig godt eksempel på der OpenAI gir noen modeller, noen oppgaver på å løse noen cybersikkerhetsbenchmark. To av de kraftigste modellene sneik seg ut av dette lukket testingssystemet, koblet seg på internett og angrep selskapet Hugging Face og deres produksjonsinfrastruktur. Og da er vi i et sted hvor menneskene har gode intensjoner med bruk av et verktøy, men hvor du påfører alvorlig kriminalitet og skade allikevel.
1: Hva skal vi gjøre da?
2: Det er et godt spørsmål, og det er jo nettopp det som de prøver å løfte akkurat nå. Altså, de som jobber tettest på dette, de sier at her må vi i det minste ha muligheten til å trekke nødbremsen. Akkurat nå så er det jo ingen som har kontroll. Selskapene selv er de som beslutter om disse modellene skal publiseres. Og så er de alle sammen fanget i det vi kan kalle et arms race. Altså de alle sammen kappes om å lansere først, og det er store penger inn dette, i tillegg til geopolitisk konkurranse mellom USA og Kina. Så alle sammen som er tett på, de ser at dette går fortere og fortere. Vi er bekymret, men vi kan ikke bremse fordi de andre bremser ikke. Mm.
3: Men det ble sagt hvis. Men er det et hvis, eller er det et når?
2: Det kommer nok litt an på hvem du spør, men utifra det oppropet som vi ser nå, så er det ganske sterk konsensus om at hvis den utviklingen fortsetter slik den går, så er det når, og det er ikke så veldig lenge til når, altså det snakkes om ja, maks år, altså det er ikke standard regulatoriske prosesser.
1: Og er da bransjen villig til å la seg regulere og til å bremse ned selv om det koster dem konkurransefortrinn?
0: Ja, veldig stor del av tech-bransjen ber nå veldig tydelig om å bli regulert. Men det fjerner ikke det dilemma vi alle sammen står i. Selv skal man ha kompetansen, men åpenbart interessekonflikter til å kunne stoppe dette eller regulere det. Politikerne har myndigheten, men ikke kunnskapen. Forskerne har kunnskapen, men ikke makt og mulighet til å utøve det. Og de overnasjonale organisasjonene er ikke raske nok eller mektige nok til å kunne gjøre noe globalt på dette området. Så de som sitter med både kunnskapen, makt og myndighet og ikke har interessekonfliktene, er jo et slags sånn drømmescenario om vi kunne ønske oss.
1: Ja, dere tegner opp noe som ikke akkurat er et drømmescenario, da, men fra langsiktsside så sier dere at Norge bør innta en rolle på linje med vår historiske rolle innen humanitær folkerett og nedrustningsavtaler. Hva er sammenligningen her, og hva slags nedrustningsavtale er det vi trenger på bruken av KI?
2: Ja, og det er spørsmålet om det helt tatt er nedrustning, eller om det er bremsing, eller i alle fall å styre tempo. Men det å få inn en upartisk aktør, for nettopp som du sier, så finnes det ikke noen i dag som har alle de kvalitetene, og Norge kan heller ikke påberope seg å ha alt sammen selv. Men vi er en uavhengig aktør uten en egen kommersiell interesse i frontier-utviklingen. Vi er teknologisk kapable, og vi har tradisjon for å spille en rolle i særlig for eksempel kjernefysisk nedrustning, hvor Norge var med på å utvikle metoder som er med på å verifisere at partene holder seg til en avtale, og det er nettopp det som må til for at man skal kunne få til.
3: Det går jo også veldig langt, og så hørte vi i starten av sendingen, Norges oljeformue vokser jo nettopp på grunn av enorme tech-selskaper, og når det er en så stor verdiskapning, hvor interessert er de å bli bremset?
0: Ja, her tror vi må være litt enige om hva kontroll og bremsen skal handle om. Og en bekymring som vi har er selvsagt at hvis vi lager begrensninger på hvordan disse modellene skal utvikles, for eksempel for Europa eller for den vestlige verden, og andre deler av verden som ikke har vår interesse eller tar hensyn til vår interesse, blåser i den type nedrustning, da kan du tegne opp en slags sånn skolegård nesten, der vi har lagd noen regler for hvordan vi skal oppføre oss. Men så dukker det opp tre bøller med bazooka som peker de på deg og sier, vi blåser i reglene, og da gjelder ikke de reglene i skolegården lenger. Sånn at vi må ikke regulere the good guys på et nivå som gjør at de som ikke har like gode intensjoner får noen åpenbare fordeler i dette reset.
3: Med de muntre utsiktene så takker vi dere av begge to. Takk skal dere ha.
1: Ok, akkurat nå så skjer det I hvert fall angivelig noe ganske spektakulært på himmelen. Månen glir foran sola, og her I Norge får vi vår største solformørkelse siden 2015. Jeg ser ikke så mye, Espen.
3: Nei, det ser fortsatt lyst ut, men det mørkner angivelig. Det blir altså ikke en total solformørkelse, men på fastlandet så vil rundt 80-85% av sola bli dekket. Nils-Erik Anders Bomark, førsteamanuensis I fysikk ved Universitetet I Agder. Hva det som sker akkurat nå?
4: Ja, det som sker at månen går inn mellom jorden og solen og dekker solen. Det en fascinerende tilfellighet det her, at sett fra jorden så månen og solen, de ser omtrent lika stor ut. Det helt tilfeldig, men det gjør at månen kan faktisk dekke hele solen. Og det blir rett og slett mørkt.
1: Og de som... Ja, unnskyld.
4: Ja, nu är vi lite för tidigt. Det ska begynna om några minuter efter 7 då. Maximalt är den klockan 8 här nere. Mm. Så vi får vänta lite.
1: Och vad och hurdan märker vi det? Blir det mörkt eller vad sker?
4: Det bör bli ganska mörkt ja. Nu är det ju mycket total här I Norge, men vi bör märka att det blir ganska mycket mörkare när det är däckat. Och visst man klarar att ta ett bild på solen då så ser man då att mye dekker til, og den blir liksom en sånn halvmåne eller liknande.
3: Så må vi altså 10-11 faktisk år tilbake I tid for å finne noe tilsvarende. Så det går litt tid mellom hver. Viktigste råd til de som nå blir nysgjerrige og vil se på dette?
4: Det vel egentlig å være forsiktig. Solstrålingen jo ikke farligere når det solformørkelse, men normalt sett pleier vi ikke å se på solen direkte. Så det viktigt då att ha beskyttelse på ögonen för att speciellt hvis man har en kikkert så förstärker man då lyset.
1: Hvor fint och klart vær må det være för att vi ska få med oss det här?
4: Ja, man bör ju kunna se solen för att se det, men alltså mörkt kommer att bli oavsett tror jag själv om det är överskyat. Mm. Så vi upplever något oavsett.
3: Men det jo en festkveld for sånne som deg og alle som interessert, fordi det jo ikke bare denne solformørkelsen, for når den ferdig så det muligheter kanskje til å se noe mer på himmelen også?
4: Ja, vi har en meteoritsvärm som på vei, som heter Perseiderna. Det jo noe som skjer hvert år. Så den her svärmen den kommer fra en komet som heter Swift-Tuttle ska jag säga, som går I en väldigt avlång bana runt solen. Och omtrent vart 133 år så är den inom det inre delen av solsystemet. Och då blir den så varma upp att isen på den smälter och den släpper ifrån sig en massa småstein. Och de här bildar då en slags ring som ja, träffar jorden när vi beväger oss genom den banan.
1: Men det är inte farligt? Vi får ikke stein I hodet.
4: Ja, nei. Altså, hvis den kometen skulle treffe jorden, så har vi et problem. Okay. Men det har NASA kontroll på.
3: Men dette også mulig å se i Norge.
4: Det ser man da som stjerneskudd. Og jeg tror de kommer å komme framförallt fra nord.
1: Mm. Vi må straks gi oss, men hvis det en total solformørkelse, da, som ikke det som skjer I kveld, hva forskjellen?
4: Det ganska stor forskjell, for då blir ju hela solen däckad till, så det blir ordentligt mörkt. Och det här någonting som har varit väldigt viktigt I fysikhistorien, för att då kan man liksom se solens atmosfär runt solen. Den som regel för svag till att se. Och det faktiskt sån man uppdagar grundstoffet helium, för att man kunde analysera lyset från den koronan som vi ser under en solförmörkelse I 1868.
3: Det kan bli en lang natt på så mange måter I Arendal også I nå.
1: Men vær forsiktig.
3: Så... Se opp. Ja. Ansvarlig for sendingen, Anne-Katrine Førli.
1: Ja, det har du rett I.
3: Ja, Eli Kyrkjøpø og Andrine Slåndmyre var teknikere. Vi heter Sigrid Solund og Espen Aas, som var det jeg egentlig tenkte du skulle si. Men vi takker for oss. Ja,
1: takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
2: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
3: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
2: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
1: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet I ruinene. To tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent på flere branner I Lofoten I fjor sommer. I løpet av 9 dager ble den lille bygden Laukvik rystet av flere mystiske branner. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten denne uken har begge to innrømmet at de sto bak brannene. Aktor ber om 2 år og 8 måneders fengsel for den ene og 8 måneder for den andre. I Frankrike fører hetebølgene I landet til tidenes tidligste druehøst I Champagne. Druehøsten startet fra 8. august I år. Det 2 uker tidligere enn for 20 år siden. Datoene for innhøsting av druer I Frankrike har siden 80-tallet kommet tidligere og tidligere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette Studio 2 I NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2, I dag med Christian Bendiksen og Penny Wayne Claire Kemba.
6: Vi her frem til klokka 18 og skal blant annet finne ut hvorfor bandet The Cure ønsket seg tilbake til øya.
5: Ja, og hvorfor vil ikke Fabian Stang nå 70 år pensjonere seg?
6: Og ikke minst, hva har han tatt med seg til støvsamlerhylla vår?
5: Men vi starter timen på festival.
6: Ja, for I kveld så går altså legendariske The Cure på scenen på Øya-festivalen. Vi skal snakke om dem her I Studio 2 nå, men først en liten smakebit på hvordan de høres ut. Her noen av de mest kjente låtene deres.

0: I kveld spiller det legendariske rockbandet The Cure på Øyafestivalen I Oslo, og en som selvfølgelig skal dit, det deg, Espen Omdal, velkommen.
1: Hjertelig takk. Jo, jeg får vel møte opp der, som vanlig. Ja.
0: Du musikkjournalist I P3 Musikk og programleder for 80-tals musikkprogrammet Transmission, og har jo snakket mye om The Cure der også, men kribler I kroppen nå, noen timer før konsert?
1: Ja, det gjør jo alltid det. Altså, jeg har jo sett The Cure en del ganger opp igjennom, men ikke sånn 1000 millioner ganger, mer som 5-6 ganger kanskje, sånn totalt sett. Og de fleste av de gangene, kanskje de siste 12-13 årene. Og så det jo sånn I dag, ikke sant? Og med min jobb da, som en slags sånn der The Cure-ekspert, så vet jeg jo omtrent hvordan setlisten har sett ut så langt på turnéen, og hva det sannsynlig at de spiller og ikke spiller. Så litt av den der, nå kan hva som helst skje, følelsen som man hadde på konsertene deres, litt sånn back in the day, som det heter på norsk, den har justert seg litt, men de har jo aldri vært bedre enn de I dag, og det det som så fantastisk, synes jeg, altså, at den tverrgenerasjonelle besetningen av The Cure, som vi skal se I kveld, den etter min mening, den beste jeg har sett, hvertfall.
0: Ja, hva kan Øya-publikummet forvente seg?
1: Nei, det jo et sett som, altså de har to varianter. Enten så begynner de med klassikeren Plainsong, som fra Disintegration fra 89, og så slutter de med Disintegration-titelsporet, eller så, og det håper jeg på, så åpner de med Alone fra Songs of Lost World, plata, som comeback-plata, får vi si, fra 2024, og så slutter de med Endsong, som den 10 minutter lange epose, som bare en sånn, ja, det like bra som alt det beste de lagde på 80-tallet, og så kom det ut for 2 år siden.
0: Ja, den siste plata gjorde det så bra her I Norge, og bandet spurte jo selv om å få spille på Øya, siden det var en av deres favoritt festivaler. Ja. Det blitt Norgesvenner?
1: Altså. Jeg tror ikke det blitt Norgesvenner, men det Øya-venner I hvert fall. De jo, som du sier, de har henvendt seg til festivaler som de syns det var ok å spille på tidligere, så kommer de tilbake. De nok mer, altså Roskilde for eksempel har de jo spilt og spilt og spilt gjennom alle år, og de har helt spesiell tilknytning til en del steder I Frankrike for eksempel.
0: Mm. Og når The Cure ringer og spør om å få spille, så får de det.
1: Ja, det skulle jeg mene, ja. Mm. Klas Olsen der på Øya ble ganske stolt og glad. Mm.
0: The Cure kan altså faktisk feire 50-årsjubileum som banden I år. Hvordan begynner historien om The Cure?
1: Altså, den starter vel, ja, teknisk sett så heter de The Cure fra 1978. Så de har liksom, om 2 år det offisielle 50-årsjubileet. De feiret jo 40-årsjubileet med kjempekonsert I Hyde Park, som jo I dag en slags ørken, men det en annen historie. I motsetning til en del av de samtidige post-punk-banda som for eksempel Joy Division, Susanne Berns, som på en måte hører litt til I samme kategorien, så brukte de mange år på å få respekten til de den gang meget innflytelsesrike engelske musikkavisene. Så de var litt sånn der uglesett blant kritikere, så de hadde ikke den der umiddelbare suksessen som en del av de andre store post-punk-bandene fikk.
0: Men så var det jo på mange måter outsidernes band. Hva var det som etter hvert gjorde dem så store da?
1: Nei, det jo, altså, da den forrige plata kom I 2024, så hadde jeg noe som heter Kurdagen på P13, som for øvrig heter P3 Musikk I dag. Men da hadde jeg tror overskriften på det var utenforskap og gode melodier, så der har du det vel egentlig. Det jo disse melodiene da, og så det denne, det en unik emosjonell kobling mellom Robert Smith og fansen hans, altså han treffer følelser veldig dypt I oss, og han validerer følelser hos unge mennesker som de kanskje ikke helt har oppdaget at de har ennå. Mm. Og det jo, for meg var det viktigste med akkurat denne sjangeren her, akkurat disse bandene, Joy Division, The Cure, New Order, U2 for eksempel, de liksom, de ga meg et språk da, til å uttrykke mine egne følelser.
0: Ja, så treffer han de tenåringsfølelsene som på en måte ikke har forandret seg på alle de årene? Da.
1: Nei, tenåringer tenåringer, og alle har vel, altså de som går gjennom tenårene uten å ha en periode hvor de føler seg litt utenfor, de ikke jeg så interessert I å være kamerat med, men de går på en krasj senere, de vet ikke selv. Men alle som har hatt den der følelsen som tenåring av at de ikke passer inn, leter jo etter et eller annet som et fellesskap eller et eller annet, ja, en bekreftelse av at man har vært noe. På 70-tallet var det kanskje Bowie som gjorde det for mange. Og etter hvert så har jo Robert Smith blitt på en måte den figuren, tenker jeg, for helt nye generasjoner. Folk som er 15-16 år i dag hører Boys Don't Cry, og så tenker de, dette er meg. Så er det fullt Boys Don't Cry overalt på TikTok, og 13-14-åringer og 16-17-åringer synes at dette handler jo om meg.
0: Selv om altså Robert Smith, frontfiguren, har blitt 67.
1: Han har blitt 67, og selv er jeg 5 år yngre nesten på dagen, og det som jeg opplever det som utrolig sterkt, er nettopp den reisen da, fra Boys Don't Cry fra 1978 til Endsong fra 2024. At dette er livsløpsmusikk, fordi nå synger han jo om den fasen i livet som jeg også er i, hvor foreldre er borte, eller er nære venner og familie går sin vei, og man begynner å, eller går bort da, og man begynner på en måte å føle at man nærmer seg livets siste stadium på en måte. Det fanger han jo akkurat like godt som han fanget det å være ulykkelig forelsket og sitte hjemme alene hos mamma og pappa mens de andre var på fest i 10-15 Saturday Night, som han lagde da han var, jeg tror han var 16 selv den gangen, da han satte seg ned og lagde den ved stueorglet hjemme i Crawley.

0: så har han jo altså ser i hvert fall ut som han ikke har vært noe særlig hos frisøren på alle disse årene. Og han jo en av musikkens mest karakteristiske og lettest gjenkjennelige figurer, må vi kunne si. Hva slags type han, vil du si?
1: Altså, jeg har jo aldri møtt ham. Jeg har gjort et hederlig forsøk på å få møte ham i dag, men det ser ikke ut at det ble noe. Men alle som treffer ham sier at han veldig rolig, hyggelig, inkluderende, nepp på fyr. Han nok litt genert i sånne type sosiale sammenhenger, som jeg tenker noe jeg og mange andre Cure-fans kan forholde seg til. Han har lagt sanger om hvor ubehagelig han synes det å være på sånne bransjetilstelninger, for eksempel. Og så han jo en fyr som følger med på moderne musikk i tillegg til sin egen. Han later ikke som han liksom superfan av alt mulig rart som kommer ut, men det er jo verdt å merke seg da, at han er jo med på en duett, eller lagde en duett sammen med Olivia Rodrigo på det nye albumet hennes som kom nå rett før sommeren. To uker senere dukket han opp på den nye plata til The Rolling Stones. Og det tenker jeg det sier noe om spennvidden i både karrieren og hvilken enorm respekt han nyder, høres jeg som han var ikke 62, men 72. Ni, ja, i hele musikkbransjen.
0: Ja, for hva slags stilling vil du si Robert Smith har i den moderne musikkverdenen, og hva betyr, tror du, det samarbeidet med Olivia Rodrigo for å ta det, da, for det å nå fram til et ungt publikum?
1: Det betyr nok ganske mye, og dette noe han har holdt på med i ganske mange år. Altså, hun ikke den første yngre artisten som han gjør en duett med. Dette har han med nøye utvalgte artister som han har samarbeidet med, men jeg tror ikke det sånn, altså det to sider ved Robert Smith, det dette musikalske geniet og foregangsmannen og stilskaperen og den emosjonelle giganten og så videre, men han også en ganske snedig businessmann altså, så selvfølgelig skjønner han verdien i det, akkurat som Olivia Rodrigo skjønner verdien i å være hun som faktisk får lov til å være kompisen til Robert Smith.
0: Ja, for det virker som en veldig sånn gjensidig beundring og respekt der.
1: Absolutt, det i hvert fall sånn de forteller om det, og da tenker jeg at det er nok ganske mye av det, og så er det også en del at begge ser nok det, jeg tror at begge de ser det forretningsmessige i dette, uten at jeg synes ikke det gjør dem så kyniske, fordi dette er jo jobben deres. Hey!

0: Og så ryktes det at det kommer mer enn nytt fra The Cure, hva vet vi om veien videre egentlig?
1: Ja, altså da, ja, i 2019 var det vel at han begynte å si at nå kommer det et nytt album. Nei, forresten, det kommer tre nye album, og det han, liksom, han har holdt på det da. Så kom jo da, tok det 5 år før vi faktisk fikk den plata som liksom offisielt nesten var ferdig i 2019, som var Songs of Lost World. Og så sa han jo da, da den kom ut, så sa han at jo, det neste er like rundt hjørnet. Og så tenkte jeg at, ok, nå legger de ut på turné igjen, spiller de nye låter, for det var det de gjorde sist. I 2022 så spilte de etter hvert 5 av 6 av de låtene som endte opp på plata som kom ut 2 år senere, live på en hel turné. Det har de ikke gjort i år. Jeg tør ikke spå, jeg har sittet i radiostudioer på dette huset og spådd om når det kommer nye plater fra The Cure så ofte at det tror jeg, så det må be om I plead the fifth.
0: Men da får du kose deg på konsert på Øyafestivalen i kveld. The Cure skal altså gå på scenen der, og helt til slutt, Espen Omdahl, må vi spille The Cure, en ønskelåt fra deg, den aller beste låta, eller den du har mest lyst til å høre akkurat nå?
1: Den jeg mest lyst til å høre akkurat nå blir det da, tenker jeg, fordi hva er den aller beste låta? Jo, det kan vi sitte og snakke om en halvtime til, men jeg har et par forslag, men den jeg har lyst til å spille i dag er en som de har tatt opp og hatt på konsertsettet sitt på store deler av den turnéen, som jeg håper at vi får høre i kveld, som passer veldig bra på denne tiden av året. Den heter The Last Day of Summer.

0: The last day of summer, og dem som på Øya-festivalen I kveld finner ut om The Cure spiller den låta på Øya-festivalen.
1: Det onsdag, og dermed skal enda en gjenstand få nytt hjem I støvsamlerskapet vårt, og I dag gjesten vår en mann som selv på jakt etter noe nytt.
0: Ja, Fabian Stang tidligere Oslo-ordfører, advokat, fortsatt bystyrerepresentant for Høyre, og akkurat nå også arbeidssøkende. Fabian Stang, velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Du har altså tatt med deg noe du gjerne vil bli kvitt, eller I hvert fall noe som samler støv. Kan du aller først bare gi et lite hint om hva du har med deg uten å røpe det?
2: Altså, dere må jo ha verdens største samling av skrot, så jeg har med noe som har med bærekraft å gjøre.
0: Noe som kan resirkuleres da, eller?
2: Kan vi ikke se på det etterpå? Vi kan resirkulere bærekraften etterpå.
0: Ja, og det jo en stor samling. Ikke alt ikke skrot, det kan vi ikke si, men det mye rart og fint I skapet vårt, blant annet en utstoppet alligator.
1: Ja, og noen piggsko, faktisk.
0: Og skjøyter.
1: Og skjøyter, så det ting folk glad I, og ting folk gjerne vil bli kvitt. Men kan jeg bare spørre om et lite hint til? Dette noe du har vært glad I, eller noe du har irritert av lenge og gjerne vil bli kvitt?
2: Det noe jeg glad I, og som jeg vel nesten avhengig av hver dag.
1: Ok, ja, da tar vi med oss det. Men det ikke bare denne tingen du skal finne en nytt hjem til. Du 70 år og har lyst på ny arbeidsplass. Hvordan det egentlig å si høyt jeg arbeidsledig?
2: Nei, det har jo, noen jo veldig glad for å bli pensjonert, og I politiet så tror jeg det en aldersgrense på 57 år, og som ordfører så pensjonerte jeg en brandmann, og han var for meg I bedre form da enn jeg var når jeg var 18, og det jo spinnvild bruk av ressurser, og jeg synes at 70 I våre dager såpass lite at man må jobbe litt mer, og jeg har lyst til å jobbe mer, og så skal jeg allerede ettermiddag være sammen med en kar som kan tenke meg at kanskje spørre om jeg kan hjelpe ham med litt forskjellig.
0: Ah, men det litt politikeren I deg som snakker her også?
2: Nei, jo, jeg bystyrerepresentant, og så jeg gründer, jeg laver gravstøtter I stål, I stedet for stein, fordi stein velter jo hele tiden, og det tunge, og du må inn med gravmaskin og sånt, og mine veier bare 25-30 kilo, ganske fine, og det har også med bærekraft å gjøre, da, fordi at da sparer vi miljøet på mange måter.
1: Ja, altså når man hører på det, så høres det ikke ut som du har veldig litt å gjøre om dagen, men noen som hører på nå vil jo sikkert tenke at du 70 år, Hvorfor har du ikke lyst til å pensjonere det?
2: Ja, men det må jo være gørkjedelig, altså, å ikke gjøre noe. Hva skulle jeg gjort av det, nær sagt? Hvis jeg har 2 timer ledig, så kjeder jeg meg. Så jeg nødt til å være I en eller annen form for aktivitet. Om det da blir å gå en tur, eller jobbe, eller være besøksvenn. Jeg har jo dessverre mange venner som har blitt dårlige og sitter hjemme på en eller annen omsorgsbolig, så det ganske hyggelig å gå og besøke og ha tid til det da. Mm.
1: Men det jo mange som kjenner på at det å miste jobben, det handler jo ikke bare om lønn, men kollegaer, rutiner og et sted å gå om morgenen, kanskje litt sånn identiteten sin også. Hva det du savner mest?
2: Det vel lønn av det da. Nei da. Nei, jeg savner å være sammen med mennesker. Jeg var veldig heldig der hvor jeg var. Sist så var det en svær kantine, og da satt jeg meg alltid ved et tomt bord. Og da kom de unge og satt seg hos meg. Det synes jeg var veldig ordentlig å høre hvordan de hadde, hvordan de tenkte at verden skulle bli fremover. Ikke sant? Det jo spinnvilt mye som foregår nå, hvilken psykisk utfordring de har I forhold til verdens utvikling.
1: Ja, noe av bakteppet for at du sitter som arbeidssøkende, mener jo du fordi at du har vært åpen om at du har slitt psykisk, og snakket åpent om dette I mange år. Det lettere å snakke om det nå, eller?
2: Jeg trodde det var det. Altså, jeg trodde vi var kommet mye lenger, men da min bror ble jo født med Downs syndrom, og da kalte man det for omsvak, og det jo ikke så mange 100 år siden man satte sånne barn ut I skogen så de skulle dø. Og det jo fortsatt mye stigma rundt psykisk helse, men dessverre så ser det ut som det flere og flere av de unge som sliter, og det jo et tegn på at samfunnet utvikler seg på en uheldig måte, hvor man fjerner trygghet, som veldig viktig i våre liv.
1: Mm. Så du mener altså at det fortsatt ganske mye stigma rundt psykiske problemer?
2: Ja, det er det. Altså, folk sier at de har et eget program for sånt, og det bla bla, men det er litt grann sånn vasking det, altså. Når det kommer til realitetene, så sitter du i rullestol, eller du sliter psykisk, eller du blind, så kommer du langt bak i køen.
1: Har det som har skjedd gjort deg mer forsiktig?
2: Nei, altså, da skal du slå meg veldig hardt før jeg blir forsiktig, så det gjør jeg ikke, men jeg skal innrømme at jeg ble litt lei meg. Jeg ringte til en kamerat da jeg fikk sparken, og så sa jeg at jeg litt lei meg, sa jeg. Så sa han at ja, det kan du få lov til å være ut dagen i dag, men når du våkner i morgen skal du være fly forbanna, sa han. Og det har jeg prøvd å være det.
1: Funket det?
2: Ja, det funket veldig godt. De som behandlet meg dårlig, de tror jeg angrer noe skrekkelig nå.
0: Men hva kom etter forbanna da?
2: Nei, da kom, altså det jeg gjorde rett og slett, jeg fikk jo da beskjed om at jeg ikke passet inn i firma fordi jeg hadde uttalt meg om psykiske utfordringer, og da sa jeg at for det første skal dere betale meg litt for tort og svie, og så skal dere betale 200 000 til mental helse for å slippe mer bråk, og det gjorde de ganske fort.
1: Mm. Og nå er du altså på jakt etter en ny arbeidsgiver. Hvis vi kan leke en lek her nå, hva er det som er salgspitchen din? Hva får en arbeidsgiver hvis de ansetter en 70 år gammel tidligere ordfører?
2: Da får de en 70 år gammel tidligere ordfører, men, og kanskje kommende, vi får se. Nei, de får jo et menneske med erfaring, men det veldig viktig at man ikke får sånne besserwissere og sier at alt var mye bedre før. Altså, når jeg er i sammenheng med andre mennesker, så er jeg jo mest interessert i hvordan de vil løse ting. Og så hender jo at man kan gi en erfaring. Jeg synes det veldig spennende det med folketrygd, pengefondet vårt, hvor sjefen sier at det kan gå til null. Jeg mener jo at oljefondet er en forbannelse, fordi nå gjør det at vi ikke sparer og gjør ting bedre, og den dagen vi virkelig trenger det, så er det verdt null. Så oljefondet er egentlig en forbannelse, etter min mening. Mm.
1: Men du fortsetter å leke den leken her litt til. Hva slags jobb er det du faktisk vil ha?
2: Jeg vil ha en jobb hvor jeg kan noe som andre ikke kan. Og jeg har jo fått lov til å være advokat i mange år, jeg har fått lov til å være medmenneske i mange år, jeg har fått lov til å være politiker i mange år, så det begynner jo å bli noe erfaring oppe i toppen, og jeg er ikke så gammel at jeg har glemt alt sammen heller.
1: Er det noen jobb du absolutt ikke burde ha?
2: Jeg synes ikke jeg skulle være advokat lenger, fordi at der må du være aller best. Jeg var i retten da jeg var ung med en gammel advokat, og så kjørte han hardt på en bestemmelse, og så sa han, ja, i den nye loven, ja, sa han. Og da tenkte jeg, sånn skal ikke jeg bli, altså. Så man skal gi seg, kanskje som kirurg, ikke sant, at kommer en liten skjelving på hånden, og da skal man gi seg med det. Men det er masse andre ting man kan gjøre, da.
0: Skal vi begynne å nærme oss det andre du kom hit for, Fabiansdag, nemlig å utvide vår samling med støvsamlere? Det var altså noe som hadde med gjenbruk å gjøre, så vidt jeg skjønte. Ja. Vil du vise det fram?
2: Jeg begynte å få litt hetta i forhold til plast. Altså, vi bruker så mye plast, og jeg prøver å plukke ut varer som er uten plast. Så nå har jeg nesten sluttet å spise brokkoli, og spiser i stedet for blomkål. For blomkål er en av de få tingene som kommer uten å være pakket inn i plast. Og altså, hvis du skulle kjøpe et sånt nytt blad til barberhøvelen, altså, det er så mye plast innen det kommer til den. Så det jeg har med til dere er rett og slett en kjernkontroll. For jeg tror at rundt I dette landet så ligger det flere millioner fjernkontroller som bare ligger I en skuff.
0: Helt skyldig. Det ligger en del hjemme,
2: ja. Ja. Og at ikke det kan være standardisert sånn at du kan beholde fjernkontrollen når du kjøper ny TV, og de ulike merkene kunne gått sammen om en felles fjernkontroll, så kunne du kjøpe TV-en uten fjernkontroll og bruke den gamle.
0: Så her det altså en svart fjernkontroll I plast. Hva det står på den?
2: Ja, det står 1, 2, 3, det skjønner jeg. Men så det rødt, gult, grønt og blått. Jeg har ikke peiling hva det for noe. Og så jeg har lært meg hjem, den skjønner jeg. Så det toppmeny og dekkmeny. Altså, jeg har trykket og tastet så mye I sommer, fikk ny TV. Jeg tror jeg tastet mer enn jeg fikk sett på TV-en.
0: Men da skal vi se, det masse skjermer her I studio, tror du den funker på noen av dem? Skal vi prøve å skru dem av?
2: Åja, nei det gjør helt sikkert ikke.
0: Prøv å skru av hele sendingen og se om det funker.
2: Nei, det kan du tro. Nei, den funker bare på den ene TV-en som jeg nå ikke vet hvor den.
0: Men altså, et lite statement da I kampen mot plastforbruk, Fabian Stang, og det vel støvsamlerskapets aller første fjernkontroll også, Penny? Jeg tror ikke vi har noen fra
1: Nei, tror vi, vi har mye rart, men ikke en
0: mye fjernkontroll.
1: Mye plast. Ja, du har jo en god grunder I det der, så det virker ikke som du har så mye ledig tid fremover.
2: Nei, jeg skal ha masse å gjøre, altså. De der gravstøttene veldig spennende, og billig det også, men I forhold til plasten da, så jeg har blitt veldig bevisst rundt det, og nå har jeg oppdaget at selv paprika pakket inn I plast. Og det måtte jo kunne tåle å være uten plast. Så neste gang, hvis du kjøper moreller, så vel hver morell pakket inn I plast til slutt.
0: Så det går mye I poteter og blomkål hjemme hos deg nå da?
2: Ja, poteter går jo mye, for det var min far som begynte med potetgull. I 1936, men, og da hadde han noen sånne papirposer hvor jo oljen smittet litt over, og så var det en liten stripe med cellofan, for det var jo plast da, men det var veldig gjevt den gangen hvor du kunne se inn på potetgullet.
0: Så. Potetgull må jo fortsatt kjøpe inn I plast da.
2: Ja, vi må vel det, men altså når man ser sånne opptak av elver I India og rundt omkring hvordan plasten flyter, så den ender jo opp et eller annet sted, og det jo I dyr I havet som vi spiser, og da ender det til slutt I hjernen vår. Så vi tar livet av oss selv med dette. Mm.
0: Så da blir oppfordringen finne på en fjernkontroll som funker til alt. Eventuelt kanskje det noe I alt dette her at vi skal snakke til dingsene våre, da, at vi slipper å ha fjernkontroll.
2: I går så møtte jeg en kar som, han hører utrolig dårlig, og så hadde han noen rare briller. Det var ikke sånne briller som tok film, men det var briller som hørte og ga ham skrift på innsiden av glasset, så han kunne lese hva som ble sagt, enten det var på engelsk eller norsk. Og sånt liker jeg jo I plast, hvis man kan utvikle den type ting. Men sånne dubbediter som dette, det burde være ensartet. Og det nesten som altså stikkontakter, har man jo blitt enige om hvordan det skal være, ikke sant? Så du kan både ha den til lampa, eller så hadde du hatt stikkontakter over hele leiligheten. Og det burde disse firmaene gå for en som lik til alle, så du kan beholde den og bare kjøpe TV neste gang.
0: Da setter vi den til spott og spe I støvsamlerskapet vårt, Penny.
1: Tusen takk for at du kom til Studio 2 og tok med deg støvsamler Fabian Stang.
0: Dette Studio 2 I NRK P2 med Penny Wayne, Claire Kemba og Christian Bendiksen.
1: Lavere skatt til deg, men høyere skatt til alle andre. Det blant valgløftene I det som kalles Englands sprøeste valg.
0: Hør hvordan reformleder Nigel Farage endte opp I valgkamp mot en søppelbøtte her I Studio 2 om litt.
1: Men først så skal jeg fortelle deg at jeg tok bussen til jobb I dag.
0: Du tok bussen til jobb I dag. Det jo hverken rart eller dramatisk, eller?
1: Nej, men jeg gjør det jo egentlig ganske sjelden, for jeg jo egentlig syklist, hashtag snikskritt. Men på vei til...
0: Du trener på vei til jobb.
1: Jeg trener på vei til jobb. Jeg veldig flink og sprekk. Men på vei til bussholdeplassen i dag, så ble jeg minnet på en veldig spesifikk form for ydmykelse, som jeg helt hadde glemt. Det å se bussen du skal ta, stå der og innse at du kan rekke den, men bare hvis du løper.
0: Ja, og det vil du helst ikke da, eller?
1: Nei, og det gir jo egentlig ingen mening, fordi jeg vil rekke bussen, jeg har betalt for å ta kollektivtransport, jeg har det sted jeg skal være, det rasjonelle er jo å løpe.
0: Og dette ikke en sånn buss som går en gang om dagen, bare eksempel for å si det?
1: Nei, det går jo ofte, men jeg må jo fortsatt liksom rekke jobben. Men det som skjer jo at jeg blir stående, og vurdere hvor mye selvrespekt jeg skal ha igjen resten av dagen. Så jeg startet et sånt merkelig skuespill, hvor jeg later som om jeg ikke løper til bussen, altså om jeg alltid går i kappgang og 40 km i timen. Er dette bare meg, eller er det noe du kjenner deg igjen i?
0: Kjenner meg veldig godt igjen i det der, og jeg er veldig, veldig lite glad i sånne stasjoner der du ser transportmiddelet så tidlig at du ikke rekker det hvis det kommer med en gang, på en måte. Så det er nesten så jeg oppsøker stasjoner der du ikke ser bussen eller banen før den er her.
1: Men hvorfor er dette så flaut? Hvorfor gjør vi dette her?
0: Ja, fordi det flaut å løpe etter bussen, er det det?
1: Men hvorfor det det? Fordi hvis jeg har på meg tights og treningstøy og bare løper planen ut, så føler jeg meg jo bedre enn alle andre. Altså, jeg tenker at jeg et overmenneske, men hvis jeg skal løpe 60 meter med veska og jakka på slep, når jeg faktisk har et konkret mål, da har jeg plutselig mistet verdigheten, og så blir det liksom bare verre jo nærmere bussen jeg kommer, for da må jeg liksom kommunisere med bussjåføren, ha blikkontakt, kanskje veive, rope stopp, jeg kommer.
0: Og det stopper jo ikke.
1: Nei.
0: De venter jo ikke på deg.
1: Nei, de holder ikke dørene åpne heller.
0: Og det som enda verre på T-banen i Oslo for eksempel, hvis der det jo noen som ser at døra begynner å lukke seg, jeg har bare 5 meter igjen, de kaster seg fram og får en hånd inn i døra, og dermed stopper jo døra, det blir et høyt smell, døra går opp igjen, og så kommer det da over høytaleren. Vennligst ikke hold dørene, det forsinker avgangen. Dermed har på en måte hele vogna fått vite at her kommer det en tulling.
1: Og det er helt
0: likevel
1: grusomt.
0: Går man inn og står der som ingenting har skjedd.
1: Ja, og så må du gå inn og bare, litt av den der scenen fra Game of Thrones, shame, mens du går nedover. Men det må jo nesten være enda verre om man løper og ikke rekker den.
0: Ja, da, ikke sant? Hvis du blir stående der og ser at den akkurat går, mens du kanskje akkurat hamrer litt på døra.
1: For da, ja, nei, det er grusomt, og så gjør man alt det her med publikum, og så står man igjen med alle andre som har sett deg satse alt, og tape.
0: Som er ute i god tid for å ta den neste bussen.
1: Ja, de flinkeste der, ja. Men jeg har tenkt at det må være et tegn på at jeg veldig selvbevisst, men heldigvis så finnes det faktisk litt sosialpsykologi vi faktisk kan trøste oss med, og det kalles lyskastereffekten.
0: Ok, hva går det ut på? Er det at man tror man liksom er i søkelyset til alle da?
1: Det akkurat det. Vi overvurderer hvor mye andre mennesker faktisk legger merke til oss, og et av de klassiske forsøkene på dette jeg må si det ganske bra, for i et forsøk ved Cornell University i USA, så måtte studenter gå inn i et rom med andre studenter, måtte ha på seg en t-skjorte med et stort bilde av Barry Manilow.
0: Ja, artisten.
1: Artisten. Så de måtte gå inn i et rom med andre studenter og ha denne t-skjorten på seg.
0: Men hvorfor akkurat Barry Manilow? Han vel ikke noe sånn stor blant unge, kanskje, fortsatt?
1: Nei, for det var nettopp det forskerne hadde undersøkt på forhånd, hvilke kjendiser studentene synes det ville vært best.
0: Det er flaut å ha t-skjorte med han.
1: Det er akkurat det der. Og Barry Manilow, han kom ganske godt ut av, ja, eller dårlig da, ut av den konkurrenten. Så studentene går inn i rommet, overbevist om at alle har sett den t-skjorta, og etterpå så spør forskerne hvor mange tror du la merke til den? Og studentene de anslo omtrent dobbelt så mange enn de som faktisk hadde fått det med seg det hele tatt.
0: Så det er ikke så mange som følger så godt med på det, altså?
1: Nei, det er i hvert fall veldig, veldig, veldig, veldig mange færre enn det vi tror, og det er jo egentlig sånn veldig befriende. For mens jeg løper mot bussen og tenker, nå ser alle hvor desperat jeg er, så tenker sannsynligvis kvinnen på bussholdplassen at hun må huske å kjøpe melk, og en andre ser på mobilen, og tredje har jo ikke registrert at det eksisterer det hele tatt. Greia er bare at vi alle er hovedpersonen i vår egen film, og så er alle andre bare statister.
0: Ja, men du føler jo fortsatt at de kan se at du stressa.
1: Ja, og da kommer det jo enda et fenomen inn. Illusion of transparency heter det jo på engelsk. Og det som at vi tror at det vi føler på innsiden mye mer synlig utenpå enn det faktisk Og at andre kan se at vi nervøse, flaue eller desperate da. Og det skulle jeg ønske at jeg visste i dag tidlig.
0: Ja, hvordan endte det?
1: Nei, jeg feiga ut. Altså, jeg gikk fort, løp litt, og så skjønte jeg at det ikke gikk. Så jeg late som jeg egentlig skulle gå en litt annen vei, og så måtte jeg vente på neste buss.
0: Men du fikk komme deg på bussen til slutt da?
1: Jeg kom meg på bussen til slutt, og så kom jeg meg på jobb.
0: Ikke an bussen og svett.
1: Nei, men neste gang dere, da skal jeg løpe, da skal jeg gi alt, og så skal jeg tenke på Barry Manilow.
0: La oss høre litt Barry Manilow da, for å få tenkt ordentlig på han.
1: Ja, vi skylder ham nesten det etter det han har gjort for sosialpsykologien. Her får du han med låta Mandy.

0: Barry Manuel med låta Mandy her I Studio 2.
1: Jeg regner med at du dukker opp I med t-skjorte med Barry Manuel-bildet I morgen, Penny.
0: Og caps.
1: Kan vi være enige om det?
0: Ja, det helt greit. Det med på.
1: Det ikke noe flaut I det hele tatt.
0: Ikke det hele tatt.
2: Du hører Studio 2 I NRK P2.
1: Nå skal det bli brittisk politikk her I Studio 2, for I England så stiller en intergalaktisk søppelbøtte som motkandidat når Reform UK-leder Nigel Farage stiller til suppleringsvalg I sin egen valgkrets I morgen. Her Count Binface.
3: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclons from planet Sigma 9, and part-time democratic politician on Earth. I love it. I love democracy. I love celebrating and defending it. And I am currently a candidate to be the next member of the British Parliament for the constituency of Clacton, the finest place in the entire cosmos. I'm the only fresh thing on the menu.
1: Ja, han det eneste ferske på menyen, sier altså Count Binface her. Erik Mustad, dosent ved Universitetet I Agder og Storbritannia-ekspert. Hvordan endte Nigel Farage opp I valgkamp mot en søppelbøtte?
4: Ja, så endte han egentlig I en valgkamp mot seg selv.

0: av hans likesinnende parlamentsmedlemmer. Så sånn er det i det britiske politiske systemet, at man kan faktisk si fra seg sitt eget sete i underhuset, for så å stille hjem til valget i sin egen valgkrets noen måneder etterpå, sånn som vi ser her.
1: Ja, for denne Count Binface er altså en fyr som har på seg en søppelbøtte i stedet for hodet og en slags rustning. Men hvorfor stiller ikke de vanlige partiene mot Reform og Farage her da?
0: Nei, altså denne grev søppelbøttefjes som vi har døpt han på norsk, Count Binface, han er jo en komiker, en britisk satirist som heter Jonathan David Harvey opprinnelig. Og han har da stilt i en del borgermestervalg i London, han har stilt i en del suppleringsvalg i Storbritannia, var med i parlamentsvalget i 2024. Men i denne spesielle situasjonen så er det på mange måter han som også fronter på en nok så da satirisk måte de andre partiene, for de har valgt å ikke stille kandidat i Clacton i morgen. Så Labour, de konservative og de grønne, de nekter å stille opp mot Nigel Farage, fordi at de synes at dette her er et sånn Farage-show. Han skal ha medieoppmerksomhet om seg selv, veldig lite egentlig om hva Reform står for, selv om han har ytret noen få politiske anmerkninger i løpet av de siste ukene, så er dette, sånn som de andre partiene ser det, rett og slett bare et stunt av Farage selv for å få bort kanskje oppmerksomheten rundt denne pengegaven, og at han har brutt parlamentarisk etikette ved å motta penger uten å oppgi det og betale skatt av det, sånn som parlamentet krever.
1: Men denne etterforskningen av denne pengegaven fortsetter vel uavhengig av valget, eller?
0: Ja, det gjør han, og han har jo sagt at dette handler om en kontrakt med folket. Hvis folket stemmer han tilbake igjen i underhuset, som de selvfølgelig kommer til å gjøre i morgen, så sier han at da har folket tillit til Farage, og selv om det kanskje er mistillit blant en del av hans kolleger i underhuset, så forholder han seg på en måte ikke til det. Men undersøkelsene og etterforskningen i parlamentet og de høringene som vi har fått beskjed om at skal komme, de går videre på samme måte. Så Count Binface blir på en måte en slags satirisk motstykke og kaster litt negativt lys over Farage selv, som kanskje har brukt det britiske valgsystemet her for å gi seg selv litt tenkerom, litt pause fra denne parlamentariske etterforskningen, og skape et sirkus som gjør at han ikke får så mye kritikk heller i mediene for denne pengegaven.
1: Og denne Count Binface, han ville blant annet, hadde han en sånn kampsak for noen år siden, at han ville flytte en sånn håndtørrer på herretoalettet på en pub i Uxbridge til en mer fornuftig plassering. Sånne her eksentriske kandidater som dette, det er jo litt sånn tradisjon i brittisk politikk, er det ikke det, Erik Mustad?
0: Jo da, vi har hatt et par av disse. Han het jo Lord Buckethead før han her og kjempet mot Theresa May i 2017, men så måtte han liksom forlate Buckethead-navnet på grunn av noe likheter med andre og noe opphavsrett og noe greier, så da skapte han Count Binface som politisk figur i stedet for. Da jeg begynte å følge med i britisk politikk, så var det jo et parti som het The Monster Raving Loony Party, som ofte stilte i vold som er kostymer på scenen i valgkretser rundt forbi, litt sånn som Binface kommer til å gjøre i morgen, og han kommer ut til å ha den søppelkassen når valgresultatet i løpet av natta i morgen etter opptellingen i Clacton finner sted. Så dette er jo et uttrykk kanskje for sånn anti-establishment. Man går litt imot denne klanen, som man ofte kaller det i Storbritannia, og politikere der som har frarøvet folket litt penger gjennom å oppføre seg på spesielle måter, og det har vært noen skandaler her og der, så han blir på en måte litt sånn folkets representant for å se hvor galt, eller si hvor galt, og kommentere hvor galt britisk politikk kanskje er blitt, og at avstanden mellom politikere og folk er så stort at politikerne på mange måter ikke representerer folket lenger.
1: Og disse The Monster Raving Loony Party hadde vel blant annet et forslag om å innføre en 99 pence mynt for å slippe så mye vekslepenger. Hva syns velgerne?

0: da I Storbritannien om den här typen stunt?
1: Nej, de liker jo politisk satire I Storbritannien. Det har de jo alltid gjort. Og det synes de gøy enda. De har hatt politiske satiriske magasiner gjennom alle tider. Og synes det stas at politikerne kanskje, hvis de klarer det, ikke bare I form av Binface eller Monster Raving Loony Party eller andre, men at politikerne selv klarer å ha litt selvironi. Så politisk satire har vært gjennomgående I Storbritannia I lang, lang tid og det en lang tradisjon for at det stiller kandidater som, ja, som har sånne valgløfter som å flytte en håndtører fra en pub. Count Binface har jo også sagt at han kjemper iherdig for billigere croissanter. Han synes croissanterne alt for dyre I Storbritannia. Så det klart sånne type saker kaster litt lys over kanskje hvordan politikken blitt, eller kanskje som politikken alltid har vært. Så dette frisker opp den også kanskje som mange føler kjedelige politiske samtalen som kanskje nå mer kjedelig for mange enn det han har vært før som vi ser på valgdeltagelsen. For den kommer jo til å bli avgjørende litt I morgen da I forhold til Farage.
0: Ja, hva sier det om brittisk politikk anno 2026 at en kandidat som Count Binface nå får så mye oppmerksomhet og såpass mye støtte da?
1: Ja, så på den siste meningsmålingen så ligger han til 25-30% av stemmene. Og i borgermestervalget I London I 2021 så fikk han over 90 000 stemmer. Så det jo et uttrykk for en slags apati blant velgerne, at ikke de har tillit til de etablerte partiene. At de synes at politikken blitt noe som ikke angår de. Alt blitt for perifert for folk flest. Og da blir uttrykket ofte sånn at ok, vi vil ikke stemme de tradisjonelle partiene, så vi stemmer på en kar som han for å vise at politikken blitt en satire I seg selv I samfunnsdebatten og I den politiske samtalen. Sånn sett så uttrykker jo dette her en slags misnøye med etablerte politikere, og I dette tilfellet et uttrykk for misnøye blant reformvelgere, kanskje også for veldig mange nasjonalt, altså I hele Storbritannia, har snudd ryggen til reform nå. Det som var en seiersmarsj I vår, nesten blitt det helt motsatte nå, og etter Andy Burnham ble statsminister for Labour, så har jo Labour gått veldig fram I målingene. Reform har gått veldig, veldig tilbake, og det skyldes ikke bare Labours framgang, men like mye at det en trøtthet av sporet I Farage sitt parti, og da kommer denne grev søppelbøttefjes og kaster litt lys over dette og viser at Farage og Reform kanskje ikke klare for å bli et regjeringsparti ved det første.
0: Ja, vi kan høre et lite klipp til her fra Count Binface og hva han håper å få ut av det og stille til valg.
2: You're all sick of these politicians, as good as they're trying to be, but you know, you need something different, a little bit of secret sauce, the Colonel's secret blend of herbs and spices. Voila, nationalizing a debt, building at least one affordable house, spending more time in Clacton-on-Sea than Washington, D.C.
0: Ja, bygge I hvert fall ett affordable hus, sier Count Binface her. Erik Mustav, hvordan har Nigel Farage forholdt seg til sin motkandidat Søppelbøttefjes?
1: Han prøver jo rett og slett ikke å forholde seg til det. Og her spiller han jo på typen Farage, som har vært mye I Washington hos Donald Trump. For han skryter jo veldig av at han venn med den amerikanske presidenten. Og Farage snakker ikke om affordable housing, altså hus som bygges for de som ligger lengst nede på den sosioøkonomiske rangstigen og kanskje trenger et hjem. Han her refererer jo her til et par ting veldig konsist og korrekt, det som kanskje etterspørres blant de etablerte partiene. Så derfor så kommer denne satiren inn da, for han peker jo på en del sånne ja, utfordrende problemstillinger I det britiske samfunnet, som han da mener at de ordinære politikerne ikke tar tak I.
0: Og I morgen det altså valg I valgkretsen Clacton. Hvordan ligger det an? Altså, det noe som helst mulighet for at Count Binface kan vinne her?
3: Nei, det gjør han ikke. Men hvis han får over 20% av stemmene, og hvis valgdeltagelsen er ned mot 50%, så er det nesten en seier for Søppelbøttefjes uansett. For det betyr at støtten til Farage har dalt så enormt siden 2024, da Farage vant denne valgkretsen i parlamentsvalget. Så det betyr jo at de andre partiene vil egentlig bare sitte nå rolig med hendene i fanget og se hvordan støtten til Farage er i Clacton, som er det viktigste setet for reform. Og hvis den er dalende, så er det også et tegn på at meningsmålingene nasjonalt er nok så riktige. Reform faller, og populariteten er ikke som han var for et halvt års tid siden.
0: Men hvis han hadde vunnet, så måtte han møtte opp i parlamentet i full mundur med søppelkasse på hodet.
3: Ja, det hadde han nok gjort. Så han hadde nok stått på talerstolen med søppelkassen på hodet. Jeg antar jo vi får se da på opptellingstidspunktet i Clacton i løpet av natt til fredag, når de annonserer resultatet. Da står han nok i full mundur på scenen der i Clacton, hvor valgresultatet kommer til å bli annonsert.
0: Ja, det sa Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder og Storbritannia-ekspert. Vi har også snakket om den intergalaktiske søppelbøttemannen Count Binface, som møter Reform UK-leder Nigel Farage i suppleringsvalg i morgen.
4: En podcast fra NRK.
5: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
6: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
5: Men hvordan fikk de det til?
7: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
5: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
8: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
4: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
9: Peto nærmer seg straks slutten for i dag. Vi er tilbake.
0: Peto fortsetter.
9: Ja, Peto fortsetter. Vi er tilbake i morgen, og det er også serien Blått blod. Historiker og kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulestrud Hansen kommer innom, og denne gangen så retter han blikket mot Afrikas konge.
0: Ja, for mens marokkanske migranter la på svøm mot den spanske eksklaven Ceuta, var Marokkos mektige konge opptatt med å feire sin egen tronebestigelse. Det handler om Marokkos omstridte kong Mohammed den sjette i Blått blod i Studio 2 i morgen.
9: Vi som har laget dagens sending er Linn Bølstad, Sjur Sætre, Magnus Løge Hagen, produsent var Kadra Yusuf, vaktsjef Hilde Bjørnskau i studio, Penny Wayne Claire Kemba og Christian Bendiksen. Takk for at du hørte på.
0: Her kommer Dagsnytt 18.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I India er minst 7 mennesker døde I et jordskred utløst av monsunregn I den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet I skred, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus I en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel I opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner I Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå innesperret I hjemmene sine.
1: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold I år.
0: Det reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst